0: meirihluta viðræðum. Þær eru hafnar milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í Reykjanesbæ. Sjálfstæðisflokkurinn fékk nærri 40% af fylgi í kosningunum á laugardag, bætti við sig tveimur sveitarstjórnarsætum og því með 5 af 11. Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, segir sjálfstæðismenn í bænum ekki vera í viðræðum við aðra en Miðflokkinn. Hann vonast til að flokkarnir nái vel saman.
1: Ég sé ekki fram á það að vera flókið ná saman öflugum málefnasamningi þar sem að áherslu flokkana og í þessari kosningabaráttu voru bara mjög áþekkar.
0: Þetta sagði Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra vonast til að hægt verða að gera varnargarða við Landeyjahöfn til að verjast sandburði og kanna möguleika á jarðgöngum til Eyja. Hann satt fyrir svörum samgöngur til Eyja og fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis í dag. Landeyjahöfn hefur verið meira og minna lokuð það sem afir ári og bilun í Herjólfi gerir siglinguna lengri en vanalega. Staða samgangna til Vestmannaeyja var til umfjöllunar og opnum fundi umhverfis og skipulagsnefndar í dag. Nánar má lesa málið á ruv.is. Grindavík er Íslandsmeistari Karla í körfubolta eftir sigur á Tindastóli í fjórða úrslitaleik liðana á Sauðárkróki í kvöld. Grindavík hafði sigur með 109 stigum gegn 102. Þetta í fjórða sinn sem Grindavík vinnur þennan titil en sá síðasti vannst árið 2013. Og þá skulum við líta til veðurs, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, þokusúld eða dálítið rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað. Hiti 4-12 stiga deginum svalast fyrir austan, norðaustlæg eða breytileg átt og súld eða dálítið rigning næstu daga en lengst af þurrt og milt á suður og vesturlandi. Útlit fyrir suðlæga átt helgina, þá verður vætusamt veður sunnan og vestanlands. Fréttir verða næst sagði í útvarpi klukkan 1 alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.

0: Góðir hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Þar fyrstur á dagskrá spegillinn.
1: Þetta spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Við höldum okkur á pólitíska sviðinu, sveitarstjórnarkosningum nýlokið og við siglum inn í sumarið. Margir telja átök þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu við ESB eftir að setja mark sitt á sumarið og hingað koma þingmennirnir Pavel Bartosek og Sigurður Ingi Jóhannsson til að ræða þau mál og orðalag spurningarna sem leggja á fyrir þjóðina. Við byrjum á skautun og fylkingum kjósenda. Sjálfstæðisflokkurinn sigurvegari sveitarstjórnarkosningunum helgina margar mati. Í dag hefur ítrekað verið talað að Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, að sé með öll spil á hendi. Aðrir flokkar geta víða vel við unað, meðal annars þeir sem eru lengra til hægri eða vinstri en verið hefur langar hríð. Gengi flokka í höfuðborginni virtist skiptast mjög eftir hverfum. Ingólfur Bjarni Sigfússon rýndi í tölur í dag og velti upp spurningunum það hvort merki væri skautun.
2: 68% kjósenda í Grafarvoginum ætluðu sér að kjósa í mist sjálfstæðisflokk eða miðflokk samkvæmt könnun Gallups sem birt var á föstudag. Nær miðborginni lá fylki samfylkingar og veresnar svo ekki sé talað vinstrið. Yngra fólk og lægstu tekjuhóparnir voru hreinir af sósialistum en miðflokkur hlaut reyndar líka talsvert fylgi þeirra. Samfylking og vinstrið eru flokkar háskólafólks og kvenna. Þeir sem einungis auðlokið grunnskólaprófi voru líklegastir til að ætla sér að kjósa miðflokk. Þetta hljómar eins og skautun, eitt af þessum atriðum sem rætt hefur verið hérlendis og erlendis skeið. Viktor Orri Valgarsson, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir fleiri þætti skipta máli, þótt vísbendingar skautun séu talsverðar.
3: Það tiltölulega þekkt minnstur að kjósendur í miðsvæðis í borgum, í svona þjættbýlustu svæðum landa og borga, eiga það til að sniða frekar vinstri flokka. En kjósendur í útkverunum frekar hægri flokka. Við sáum þetta á nokkru leiti í sveitarstjórnarkosningunum í Bretlandi, Englandi, núna nýlega í London og við höfum séð þetta svona víða. Þetta alþjóðlega hefur þjættbýli farið að verða meira til vinstri og dreifbýli meira til hægri og þetta sést líka innan borga á hvern marki. Við höfum daldið séð í síðustu sveitarstjórnarkosningum hafa birt kannanir þar sem við höfum séð álíka þróun að sérstaklega Grafarvogur og úthverfin séu frekar í borginni að styðja sjálfstæðisflokkin og miðflokkin í undanförnum kosningum meðan að 101 miðbærin, vesturbærin séu frekar að kjósa vinstri flokka og svona miðju vinstri frjálslyndari flokka ef að maður kalla það. Þetta virðist vera hluti af ákveðinni alþjóðlegri þróun sem ekki alveg nýtilkomin en maður hlýtur að velta fyrir sér að umdeild mál á þessu kjörtímabili hljóta og þétting byggðar og borgarlína þessi mál hljóta að spila inn í þessa þróun líka.
2: Það eru svo sem fleiri breytur í þessari könnun sem eru mjög aðteglisverðar fyrir utan búsetu, þá er þetta náttúrulega líka þessi tekjuskipting en hún kannski meira hefðbundin, það að segja efsta tekjulæð er frekar að kjósa sjálfstæðisflokkin í raun og veru sama reyndar með viðreist þeir sem eru neðst í launastigunum eru hins vegar líka daldi veikir fyrir sjálfstæðisflokknum þetta er kannski bara líka þekkt minnstur og ekki eitthvað nýtt eða er eitthvað að gerast sem að við eigum að vera að draga álíktanir af.
3: Sjálfstæðisflokkurinn er nokkuð sterkur í raun og veru í öllum hópum og þó sterkastur í efstu tekjuhópunum en miðflokkurinn er sterkari, öllu sterkari, það er kannski ekki marktakur munur, öllu sterkari í lægru tekjuhópunum og vinstrið alveg sérstaklega. Þannig að þar sjáum við kannski ákveðina sko lægstu tekjuhópanir að þeir séu frekar að kjósa annars vegar vinstrið og hins vegar miðflokkin. Þannig getum við kannski talað ákveðina skautuna að séu vera að kjósa svona þessar flokka sem eru í raun lengst til vinstri og lengst til hægri í stjórnmálunum. Þannig að mögulega er skautunin meiri í þessum hópum en öðrum og svo sjáum við líka eftir menntun að þau sem hafa bara lokið grunnskólaprófi eru mun líklegri til að kjósa með flokkin heldur en þau sem hafa lokið stúdentsprófi eða háskólaprófi. Það gildir öfugt samfélkinguna, vinstrið og viðreisn. Þannig að það er svona svolítið fjölbreytti flokkar mörguleiti en samt svona vinstra frjálslinda ef við tölum um menningarstríðið og hérna, já, þjættingarstefnu og svona þá eru þessi flokkar vinsælli hjá meira menntiðu kjósendum en miðflokkurinn og að því verið sjálfstæðsflokkurinn þó sem minni munur þar vinsælli hjá þeim sem að hafa minni menntun þannig að það eru ákveðin minnstur þarna sem að falla kannski einhverju liti saman, það náttúrulega mikil fylgni á milli tekna og menntunar og svona og já, svona heildarmyndin alveg, myndi ég segja, af dálítilli skautun.
2: Má kannski líka bara til þess að svona skemmta skrattanum segja, við erum svo upptökin að leita skautun og við sjáum hana þar sem að væri kannski næra að tala bara pólitískan fjölbreytileika. Við erum ekki öll eins, við höfum ekki öll sömu lífskoðanir, við höfum ekki öll sömu hagsmunni, nær umhverfi okkar er ekki allra eins. Erum við kannski of mikið að reyna að sjá vandamál þar sem eru bara ólíkar skoðanir?
3: Það er eðlilegt að fólk sé ósammál í pólitíku og vissulega flóran aukist mjög á Íslandi bara eftir hrun sem er alls ekki endilega neikvætt. En ef við sjáum, erum komið stöðu þar sem að það er mjög langt á milli afstöðu fólks og flokka í ákveðnum málefnum, hvort sem það er borgarlínan eða hinsegin málefni eða útlendingamál eða svo, þá verður að jafnaði erfiðara að finna málumiðlanir og lausnir og að starfa bara í stjórnmálunum. Þetta hefur mikið rannsakað í Bandaríkjunum að hvernig skautun þar hefur smám saman leitt til þess að flokkanir, það eru miklu færri frumvörp samþykkt, það eru bara miklu og sérstaklega frumvörp sem að ganga þvert á flokka. Gætum fara að sjá þetta á Íslandi ef við höfum svona andstæða póla í málefnum þó svo að það sé kannski skiljanlegt að fólk hafa þessi andstæða póla, þá verður erfiðara fyrir flokka að vinna saman sem og ef þeim líkar verfið hvern annan og við sjáum kannski hvernig í kappræðunum aðrir oddvitar töluðu um miðflokkin og það virðist vera á hverjum óvild þannig á milli sem kannski nær ekki bara á kannski rætur í málefnum en fer út fyrir það og það getur valdið ákveðnum vandamálum í stjórnmálunum þegar það er svona langt á milli en þegar þetta fer út í kannski að það er erfitt að mynda málefnilega brú, samstarf og þegar fólk líkar illa ykkert annað þá fer þetta held ég að grafa svolítið undan hvernig stjórnmálunum virka.
1: Sagði Viktor Orri Valgarsson, dósent í stjórnmálufræði. Og hingað eru komnir þingmennir Pavel Bartosek, Viðreist, formaður utanríkismálanefndar og Sigurður Ingi Jóhannsson, framsóknarflokki sem situr í þeirri sömu nefnd og við ætlum að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu og orðalag. Byrja aðeins á því að spyrja svona stuttlega, þeir eru báðir gamlir sveitarstjórnarmenn og hafið reynslu þaðan. Kom ykkur eitthvað á óvart í svona þeim niðurstöðum sem þeir fylgdust með núna helgina?
4: Já, það var kannski ýmislegt. Ég held að ég hafi fyrirfram ekki búist því að sjálfstofnum ná meira hluta í Kópavogi, svo að mörgur stöðum þá fannst mér Framsóknarflokkur reyndar ganga betur en ég bjóst við. Ég náttúrulega fekk mikinn sigur síðan, en svo fylgist þetta allir með sjálfum sér líka. Ég meina, við erum ánægð að fá kjördagsveitastunumenn á Ísafirði, á Akranesi, í Árborg og í Múlaþingi sem er bara mjög nýtt fyrir okkur að hérna, við séum svona góða dreifingum, aldrei fleiri góðsum Viðreist.
5: Já, ég get tekið undir með hérna Pavel með Kópavog og þetta var bara gríðarlegur sigur Sjálfstæðisflokksins og einhverju leiti náði Miðflokkurinn líka ákveðnum hérna status. Ég held að hann fengið alls 19 sveitastjórnarfulltrúa. Framsókn er hins vegar með 55 og næst stærsti flokkurinn á sveitastjórnarstiginu og ríkisstjórnarflokkarnir samtals eru með 47. Þannig að það er réttu Pavel, að það okkur gekk bara býsna vel víða, þó sem staðar hérna hafði ekki endilega verið frábært, en við skoðum bara höfuðborgarsvæðið, því að það, hérna, stóru landstækandi hérna, fjölmiðlar, RÚV, ekki síst, eru svolítið upptekin af höfuðborgarsvæðinu.
1: Það er kannski þar, flest fólk í landinu.
5: Það voru við með tvo, held ég 2018 og jafnvel bara tvo 2014, fengum 13, 22. Við erum átta núna, þannig að ég held yfir geta framsóknarmenn bara verið nokkuð sáttir, en það var gríðaleg hægri bylgja og hérna, ég held til dæmis að þessi breytingarni Kópavogi síðast að sjálfstæðisflokkurinn við kreina meirihluta sem hann hefur aldrei haft, Ég held að það geti nú bara hérna sett þakkarskeyti til forsætisráðherra. Ég held að hún geti tekið eitthvað af því til sín.
1: Pavel, við vorum að hlusta hérna áðan, það er svona vangaveltur skautun og hvernig menn svona kjósendur skipta sér og ræði sér fylkingarna líka verið að tala svona, já, sem að margir vilja leggja út af sem gagnkvæmri andúð, miðflokks og viðreisnar sem að hafi áhrif til þeim sem eru hlutamyndunina í borginni. Hvað segir um það?
4: Sko, heilt yfir þá fannst mér þessi kosning bara að hún ekkit sérstaklega ljót eða ómálefnileg, svo ég segi það nú bara, mér fannst þú svona stærstum hluti frekar hérna prúðmáleg víðast, en auðvitað er rétt að það eru hérna svona ákveðin grunn atriði, það sem viðrist og miðflokkurinn eru ósammála, sem kannski snýr hefur svolítið þessum svona hins einn málum og síðan áherslum það kemur á borgarlínu og fleira, en ef við ræðum hérna meir út ennum borginni þá það, hérna, myndi ég segja ég eigi alveg vonir, þess að viðreist gæti ekki þátt í myndun meiru hluta það var í sjómaskapaðum fyrir kostningar þetta, þessir fulltrúar þessar þriggja flokka viðreisnar framsóknarflokks og sjálfstæðismanna sem voru svolítið að gefa þetta kynna að þetta væri meiri hluti sem kemur til greina þannig að kjósendur voru upplýstir þennan möguleika og nú er þetta raunhæfur möguleiki þannig að mér finnist það að þetta ætti verið eitthvað sem ætti að láta á reyna en auðvitað er það oddvitt flokkara sem ráða ferð.
1: Finnst þér þetta líklega niðurstaða Sigurður Ingi?
5: Það er auðvitað þannig eins og það var sagt sko að boltinn er hjá sjálfstæðisflokknum, hjá Hildi Björs og hún hérna þarf að vega og meta þessa tvo valkosti með örugglega hlýsjón af alls konar hlutum en hérna það væri auðvitað held ég sterkt fyrir hana að hafa eitt fyrirvændi borgarstjóra með sína þekkingu á borgarmálunum með.
1: En í morgun...
5: Og aðstofamann sinn líka.
4: Já, og einhver reyndast að hérna, ráðgefa í sendisendamálum hérna, á landinu öllu.
1: En í morgun þá sáttu þið væntanlega að fundi utanríkismálanefndar þar sem að var afgreitt úr nefndinni og fer þá til annarar umræðu í þinginu til að þingsályktuna tillaga aðildarviðræður við Evrópusambandið, hvernig eigi og hvort eigi að standa þeim og hvernig þjóðaratkvæðagreiðslu það. Og ég vil bara spyrja, sko, því að kom það fram að þá að breyta orðalaginu spurningarnar sem verður borin upp í ágúst ef það næst sem stemt er að og hver er munur á því að segja á að hefja á ný eða á að halda áfram Pál?
4: Já, þetta var meðalast þess að bregðast við ábendingum landskjörstjórnar sem taldi að orðalagi halda áfram gæti verið fyrir einhverja kjósandur villandi. Ég er að tekna fram að það er okkar mat að bæði ríkisstjórn Íslands og Evrópusambandi eru þeirra skoðunar að aldar umsókn okkur sé gild, þannig að þetta yrði þá lita á þetta sem framhald. En ég held að það sé bara rétt og hafi verið rétt á stjórnskipun eftir stemt að bregðast við þessum ábendingum, þau kölluðu bæði til landskjörstjórn, kölluðu líka til held ég reyndra beðni minni hlutans til stjórnsýslu fræðingin Arnar Þór Stefánsson sem lagði held ég til þessa spurningu og síðan var hún hérna rýnd og landskjörstjórn spurða nýju hvort að þessi spurning væri góð og niðurstaða landskjörstjórnar var svo að þessi spurning væri bæri skýr og hérna hlutlaus. Þannig að það er þá niðurstaða stjórnskipunar eftirlitsnefndar að gera þessa tillögubreytingu og við bara föllumst á hana í meirhlutunum.
1: Sigurður Ingi, á að hefja ný, á að halda áfram, er merkingamunur í þínum huga
5: þetta? Það er klárlega mjög mikill merkingamunur og þetta var auðvitað ófaglega að verki staðið, hálfgert fúsk á ríkisstjórninni að stökkva fram með þessa spurningu sem bæði var gagnrýnd á landskjörstjórn sem að þau hefðu aukin heldur átt að leita til með ráðgjöf og umsögn sem þau gerði ekki heldur og Feneyjanefndin sem var líka sammála því þetta væri svona villandi og
4: ég held að hún hafði ekki notað það orðalag.
5: Nei, ég notaði ekki villandi, þetta er mín þýðing. En hún notaði einhvað síður sambærilegt að það væri, hérna, að væri skynsalegt að breyta til þess að ná hérna, svona betur utan þetta. Sko, ríkisstjórnin framkvæmdavaldi finnst mér vera svolítið að valta yfir þingið og ég gerir mig alveg grein fyrir að Pavel hefur verið að reyna að gera allt sem hann getur gert í sem formaða nefndarinnar að koma málinu alla leið til þess að hægt sé að klára það hérna fyrir lokmaði. En fyrir vikið hefur hérna gestalistin verið þröngur og menn fengið stuttan tíma því hefur verið neitað að fá inn gesti aftur og meiri hlutin hefur hafnað beðinni minni hlutans um upplýsingar. Það voru að berast upplýsingar sem sagt í nokkra klukkutíma eftir að málið var tekið út úr nefndinni í morgun frá framkvæmdavaldinu. Þannig að ég hef verið á þeirri skoðun að hérna að þó að spurningin sem að meiri hlutin ætlar að sætta sig við sé miklu betri heldur en spurningi sem framkvæmdavaldi lagði til, þá verður þetta eðlilegast að spurja bara, viltu sækjum aðild að Evrópusambandinu? Ekki endilega á ný eða eitthvað nýtt, bara viltu það? Því að það er raun og vel spurningi sem við erum að fara að svara og ég hef líka verið á þeirri skoðun að það væri skynsamlegt að fresta þessari dagsetningu 29. ágúst og hafa hana í haust þegar þingið væri búið að starfa í mánuð og gefa þar að leiðandi öllu batteríinu tækifæri til að undirbúa almenning að því að fá allar upplýsingarnar og gefa okkur og gefa Pavel færi að næstu 2-3 vikur að þá getum við haldið áfram að fá meiri upplýsingar fyrir nefndina.
1: Pavel, þegar menn tala um þetta, landskjörstjórn talaði um það líka, það ætti ekki að vera með, það yrði bara að vera já eða nei, þannig að þetta svona form.
4: Það var breytt, því var breytt
1: líka, sko. En það ekki, má ekki túlka það sem merkjum að það menn hafi ekki svona sést fyrir?
4: Bröðust þið ábendingunni, það væri hér svo mjög villandi að spyrja á að sækjum að þetta Evrópusambandinu, með þess að ríkisstjórn alveg skýr að hún hyggst ekki fara þá leið, hún hyggst ekki senda inn nýja umsókn, hún hyggst eins vegar vinna á grundvelli eldri umsóknar. Og hérna Feneyjanefndin alveg skýr með þetta, hún líka skýr að það hafi komið fram reyndar þetta ábendingar eftir bara að spyrja fólk á að ganga í Evrópusambandið. Feneyjanefndin að fyrrabræði tekur fram að það má alls ekki hérna leggja þá spurningu upp í fólk vegna sem við erum ekki að kjósa það. Við erum bara að kjósa viðræður. En ég verð kannski líka að segja sko að því að hér eru þetta gagnrýnt eitthvað í málsmeðferð. Það hafa komið tugir gesta á fund nefndar. Það hafa borið 60 umsagnir að ég held. Við höfum leitað eftir umsögn frá lagastofnun. Við höfum leitað eftir umsögn frá hagfræðistofnun. Við höfum fengið tvær umsóknir frá landskjörstjórn. Við höfum fengið Feneyjanefndina sem var beðið af hálfu hérna stjórnarandstöðunnar og var bara tekið vel í. Og þetta einmitt mjög faglegu ferill og ekki geta þessu var gert þegar að það var sent eitt bréf til Brussel til að láta vita að íslenska þjóðin myndi ekki fá að taka ákvörðun það hvort þegar hérna, ganga eða samt að halda við erum áfram ekki. Þannig að það einhvern veginn allt í lagi þegar að, hérna, að taka af þjóðinni þess ákvörðun að gera einu bréfi og ekki einu sem láta utanríkismálanefnd vita en þegar að gefa þjóðinni sér tækifæri þá einhvern veginn dugar ekki til.
1: En er menn ekki í hálfgerðum blóðspreng með þessara tímasetningu 29. ágúst og menn hafa líka tala það að svona það sé sumt erfiðar við bara umræður þetta sem fólk bara taki til sín á miðjusumri.
4: Sko núna held ég á næstu dögum þá minnir mig að, að ég hef síðast að við rættum það hvort þetta sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það hafi svo mér að teki 4 eða 5 daga. Þannig að það dugði 4 eða 5 þingdagar til þess að hérna sko þingi getið tekið ákvörðunum umsókn. Hér eru einhver sinni að gera það. Við erum að hérna vísa þeirra ákvörðunum þjóðarinnar. Það með skrítið ef að svo ákvörðun að hérna spurja þjóðina hennar hug í þessu máli eigi að taka lengri tíma heldur en að sækja aðild.
5: Það var ekki það sem kannski var verið að ræða. Það semst akkúrat þetta að því að við í nefndinni við erum að afla upplýsinga. Það, við höfum bara eitt atkvæði. Og hérna við eigum síðan bara að leggja á borðið fyrir almenning og ég held að landskjörstjórn hafi nú ákveðið hlutverk í því.
4: Og hún þarf þá
5: að vinna það í sumar. Og svo þegar við erum að grilla í útilegunni þá eigum við að fara að tala hérna pappírana sem berast frá landskjörstjórn.
1: Kannski fólk bara gott
5: þetta er ekki skynsamlegt og það er alltof mikið kapp í þessu máli í raun og veru og ef að menn væru tilbúnir að færa dagsetninguna þá myndi það gefa líka Pavel og meirhlutanum færi á að núna getum við næstu 2-3 vikur unni betur. Til að mynda ger ég bara verulega athugasemd við það að þau gögn sem við báðum hluti af þeim voru sett í leyniherbergi og við máttum fá aðgang að þeim en við máttum ekki tala þau máttum ekki vitna til þeirra og alls ekki birta þau og ég sagði bara fyrir mig ég hef bara eitt atkvæði alveg svo þú og ef ég á að hafa meiri upplýsingar sem ég má hins vegar hvorki upplýsa almenningum eða neitt annað þá vil ég ekki sjá þau gögn.
1: Kemur þetta greina að hnika þessari dagsetningu Pavel?
4: Sko ég hef nú verið mest í því að kjósum þetta bara vorið 2025 þess vegna sko þannig að en ég held að leikurinn
5: Þið ætlum nú að gera þetta 2007 var það
4: ekki? Síðastra í 2025 en mín vegna hefði mátt alveg gera þetta fyrr en ég held að leikurinn hérna sé ekki gerður þess að það sé einhver dagsetning sem hendi betur heldur en hitt við erum með eina lögbúinakostningar í Íslandi sem er hérna í stjórnarskrá sem er forsetakostningar það eru settar lögum samkvæmt á miðju sumri og Landskjörnsson hefur sagt að hún treysti sér vel til að standa á upplýsingagjöf á þessum tíma þannig að það er ekki til fyrirstöðu að kjósa í lok sumars.
1: Ekki því til fyrir stöðu segir Pavel Bartosek og Sigurður Ingi Jóhansson er kannski ekki alveg sammála um það ekki, en ekki þetta alveg. Verður rætt næstu og daga og næstu
5: vikur. Við getum rætt næstu daga í þinginu.
1: Næstu daga í þinginu og það verður ábyggilega eitthvað tekist á það. En ég þakku kjærlega fyrir komuna í speilin, fleiri er ekki í þættinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldredt. Verið sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sjá komin loftið mánudaginn 18. maí. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Og við erum stödd hér við upphaf þáttar í Hofslundi 4 í Garðabæ. Þetta lag tekið af plötu Ómars Guðjónssonar, 201, sem eins konar óður til bæjarfélagsins. Og við munum einmitt heyra af innrás ákveðunar tegundar listamanna í þetta tiltekna bæjarfélag, þar sem að jazzfógetinn Ómar og ærslafull sumarstemning koma við sögu undir glerþaki við miðju bæjarins. Það Tumi Árnason, músíkgrínir sem segir frá innrásinni. Við erum einnig í Hauki Þorgeirssyni, rannsóknarprófessor sem hefur verið að fara yfir ljóðlista á miðöldum hér í þættinum. Í dag leggjum við dróttkvæðandi hliðar og tökum á móti nýjum menningarströmmum, rímunum. En við hefjum þáttinn á því að fá til okkar þrjá listamenn og heyra af áhugaverðu þverfaglegu samstarfi á milli Íslands og Belgíu. Verkefnið kallast Art Earth Jöklaminni og í því mætast lista og vísindafólk til að rannsaka loftslagsbreytingar á svæðum þar sem áhrifin eru þegar orðin áþreifanleg. Verkefnið samanstendur af vinnustofudvöl, fyrirlestrum, ráðstefnum og sýningum en markmiðið að stuðla nýjum leiðum til skilnings og efla opinbera umræðu. Háskóli Íslands tekur þátt De Jong Academy í Belgju og Horizon Europe verkefnið Ice Link. Einnig taka þátt listamenn frá Belgju og Íslandi. Héðan og til Belgju fóru þær Julie Sjöfn Gasilia, Vala Sigþrúður Jónsdóttir, Sigrún Gíða Sveinsdóttir og Þóranna Dögg Björnsdóttir. En þær opnuði mitt sýningu í Laufen í Belgju í liðinni viku. Ég tók á móti þeim Julie, Völu og Þórunu í hljóðstofu til að heyra af reynslu þeirra af dvölinni í Belgju, afrakstrinum af vinnunni og vangaveltum hlutverk listamanna í slíku samtali. Hvernig verður svona til og hvernig hófst þeirra þáttaka? Geta og eiga listamenn að leggja sitt að mörkum í baráttunni við loftslagsbreytingar? Þóranna byrjaði því að útskýra aðdragandan.
1: Já, þetta sem sé verkefni og samtal sem að á sér stað, sem sagt, á Íslandi og í Belgíu, eins og sagðir, að tilstuðlans listamann sem heitir Kevin Trepeniers, ég náttúrulega kann ekki alveg að byrja eftirnafnið vel fram, en Kevin sem sé hefur samband við mig fyrir nokkrum mánuðum síðan, segir mig frá þessu verkefni, sem að hefst í rauninni í samtali við SIM samband íslenskra myndlistamanna á Íslandi þar sem að þeir koma hér þrír listamenn og sýningastjóri frá Belgíu til þess að dvelja mánaða langt og eiga hér samtal við vísindafólk frá Háskóla Íslands jökla sérfræðinga og fara í ferðir inn að jöklum til þess að bara upplifa það náttúru undur sem jöklarnir eru sem og auðvitað nálgast fyrirbærið út frá þessum veruleika sem við stöndum frammi fyrir í dag sem auðvitað bráðnun, hröð bráðnun þeirra og að völdum loftslagsbreytinga. Ég sem sagt kem inn í þetta sem, mér er boðið að koma inn í þetta sem listakona og sýningastjóri og ég fekk það mikilvæga verkefni í hendur að velja með mér lista fólk hérðan til þess einmitt að fara síðan í vinnustofu dvöl í Restensju eða vinnustofu sem heitir Sítakt í Belgju. Þannig þetta svona, þetta speglun í raunni. Belgísku listamennin koma hingað, dvelja, við förum til Belgju og skoðum á sama hátt náttúrusvæði sem hafa orðið fyrir miklum, hvað getum við sagt, breytingum af völdum loftslags áhrifa. Mm-hmm. Og þannig hefst þetta. Ég náttúrulega valdi með mér frábærar listakonur, Völu, Julie og Sigrúnu. Vegna þeirra í rauninni kannski bæði forvitni á þessum áhrifum sem að við erum að verða fyrir og auðvitað líka bara ólíkra nálgunar eða miðlunar þeirra á þeirri forvitni.
0: Einmitt. Vala og Julie, þið eru búnar að vera í vinnustofu 12. Hvað svæði voru það að skoða? Segjum við frá sér að vinnustofu 12.
2: Við vorum á svæði sem að er að sumuleiti í á sífældri breytingu. Þessir hérna Limburg í Belgíu er nú ég svo hrædd að segja ekki alveg rétt landslagsheiti en hérna við vorum á mýrarsvæði. Og í kringum ár sem að eru mjög misstórar eftir aðstæðum og vorum að læra vatn, þurrka og flóð. Hvað veldur þeim og hvað kemur í veg fyrir þau? Og var eitt sem var mjög fannst athyglisvert við að vera þarna af því að við vorum að einhverju leiti svona fulltrúar land sem að er svo vel þekkt fyrir ósnorta náttúru. Þannig að maður var kannski, það var manni ofurlega í huga þegar maður var í heimsóknarna. Og á staðanum sem við vorum allstaðar umkringt náttúrugarðum og eitt af því svona eftirmjölinlegasta fyrir mig að vera í sítakt húsinu sem við vorum í, sem að er sko gamall gömul bygging sem að byggð svo að krakkar í Belgíu gætu ferðast úr sínum borgar eða bæjarskóla og fengið upplifa náttúru tímabundið.
0: Einmitt.
2: Og við hittum fullt á kátum krökkum þannig sem að fengu að hlaupa skóginn sem var æðislegt. En já, eitt af því sem að mjög var svo eftirminnilegt, jafnvel þó við værum á hérna, svæði sem rosalega byggt, þannig að milli allra þjóðgarða eru lítil þorp og hús og mannleg áhrif, það var svo ótrúlega sterk lyktar af náttúru þannig að það var svo þykk lykt af gerjun og rotnun á hérna löfblöðum og já, kannski það sem að stóð eftir fyrir mig að upplifa landslagi var hvað náttúrun var eitthvað svona kraftmikil þrátt fyrir að vera umkringd mannlegum strúktúrum
0: Einmitt. Eins og þú segir, þetta sko landslag sem að við þekkjum ekki hér.
2: Já.
0: Þetta mjög ólík upplifun. Og það sem ég veist einmitt svo magna að koma á þetta svæði Evrópu, hvað það mikið skipulagt og mikið byggt og manneskjan alltaf sýnileg. Já. Svona áhugavert að heyra þetta.
1: Einmitt.
3: Þalkilega.
0: Hvað segir þú, Tjúli? Hvernig upplifið þú þetta landslag þannig að þessar mýrar?
1: Sko, mér fannst fyrst... Svolítið erfitt, einmitt, að komast á nýjan stað og vera algjör alíin þar og vera einmitt, bara ég þekki ekki þetta leikt eða ég þekki ekki, þó, þú veist, ég frá Fraklandi, það ekki mjög langt frá Belgju en ég frá sögu Fraklands, það allt öðruvísi landslag og einmitt, ég var svolítið týnt, bara hvar á maður að byrja, þú veist, og það var líka, þú veist, byrjun á vori þar sem bara þessi bursting of life, þú veist, allstaðar sem við erum kannski ekki að fá eins mikið eða ekki eins sterk hérna á Íslandi. Þetta allt meira svona fíngert og lítil svona á Íslandi, þú þarfst svolítið að, þú veist, fara í þetta smáatriðum. En þar mér fannst, ég fekk alveg svona stort, þú veist, ég bylgjur af líf, þú veist, bara allstaðar.
0: Mm-hmm.
1: Og... Þetta var svolítið einmitt, bara hvar á ég að byrja og hvernig byrja ég að kynast nýjan stað og þessi landslag og smátt og smátt, ég byrjaði bara að fara í einn löptúr og ég einmitt þessi bara mýra svæði og svo fór ég annað stað og svo allt í henni fattaði ég að það var sama lítil á sem var að tengja öll þessum svæðum saman. Þannig að hún byrjaði að vera svolítið svona mín svona leiðmaður, þú veist, í gegnum þessi landslag. Ég bara fór eftir hana og bara, já, byrjaði að upplifa landslagi í gegnum hennar. Hún var svolítið kennarinn minn, þú veist, og sjáðu hérna, það er að gerast. Og svo, ég mynd, eins og Vala segjast, sumstaðar voru frekar vilt og svo sumstaðar eru bara, eins og við erum líka með hérna á Íslandi, bara grænflöt með skurður og þú veist, og þá fer áinn í beina lína og maður sér alveg að það mikil mann áhrif á þessum svæðum. Mér fannst það líka mjög, þú veist, þetta er leið til að kynnast landslag sem ég mun
3: byrja að gera annars staðar líka. Bara þetta var svo gott leið, bara fylgjast þessi á og þú veist, ég var ekki að hlusta neitt eða þú veist, ég var bara þarna með, hlusta bara umhverfið, þú veist, ekki endilega með endan punktin. Þú veist, ég ætlaði bara að halda áfram hver að stjórna næsta
4: og þú veist. Einmitt. Bara fá að vera í náttúrunni í nokkra vikur án einhvers markmiðs í rauninni Já, nema einmitt. Bara upplifa og melta síðan.
3: Einmitt.
4: Já. En þú Þóranna, hvernig upplifið þú út á landslag?
1: Já, einmitt. Þetta svo áhugavert. Ég vildi líka skjóta að hvað það var einmitt, eins og þú segir, tíminn var svo dýrmætur að fá að einhvern veginn lenda setjast að á framandi stað í nýjum hérna, aðstæðum og við fórum einmitt svo mikið að velta þessu fyrir okkur einmitt hvað þetta landslag sem við komum með til Belgíu að því að við erum auðvitað afkvæmi þú veist, úr okkar umhverfi og hérna, landslagi þú veist, sem Ísland og náttúran hér og þá hvernig speglu við það þannig í þessu nýja framönd umhverju í Belgíu og þetta rættu við heilmikið og fengum tíma til þess sem var ekki síst dýrmætt og það líka þú veist þá líka bara ræða já hvernig þú veist eins og Julia er að segja þú veist einmitt þessar breytingar á árstíðum ég meina við kannski nemum það mjög í gegnum vindin hérna á Íslandi við finnum hann hlýnar örlítið eða þú veist, og hvernig hann svona snertir kinn þú veist, þarna erum við kannski einmitt takast dálítið stert við eða þú veist, við nemum lyktina kannski hvað fyrst og þú veist, auðvitað hljóðum hverfið mikilvægt og ég fór þá leið að nýta skóarbotnin sem einhver svona einmitt þessu djúli notar ána, ég var að rýna í skóarbotnin og rotnin en að samanskapi þú þetta nýja líf sem að byrtast í trjánum að vori og ég notaði þetta svona ég fór út og tálgaði hverjum degi og það var mín leið til að svona setja stað hlusta og svona finna leið í gegnum þennan viðarbút sem ég var að tálga til svona, veist, hvað var að gerast veist, hvernig er ég að búa til nýtt landslag veist, með þessu að því landslagið þetta er svo mikið snýst svo mikið tengsl og veist, hvernig þetta innra landslagið mætir ytra landslagið þannig að við vorum þannig bara veist, að fá að nýta þennan tíma til þess að búa til nýtt landslagið rauninni og ný tengsl Og við fengum líka tækifæri til þess að velta auðvitað þá fyrir okkur, þú veist, hvað er þetta með vísindin, þú veist, áhrif vísinda, þekkingar og niðurstöðu á okkar líf. Og við fengum að fara heimsækja þarna mjög merkilegt fyrirbæri sem heitir The Young Academy sem með hluti af þessu verkefni. Og þar sitja saman vísindamenn og listafólk í hverjum einsta mánuði og ræða ýmiss konar viðfangsefni út frá sínu fæi og rannsóknum og við fengum sagt, stefnumót með þessu fólki í Belgíu og þar voru við þá líka búin að taka móti upplýsingum frá þeim skrifum sem þau höfðu lagt til verkefnisins og við fengum svona að melta þessi skrif við fengum að þú veist ræða þetta við þau og þetta er auðvitað það sem er í bígerð ennþá það er þetta stefnumót þar sem að vísindafólki sem að tilherir þessu pallborði kemur og til dæmis núna þá er þessi sýning í gangi og þá kemur þetta vísindafólk og skoðar verkin afrakstur úr þessum vinnustofum og þetta er einmitt það ná sér stað svona eitthvað stefnumót sem gríðalega hérna, hvað maður að segja verðmætt
4: einmitt, verða vonandi til eitthvað ný sýn þegar vísindamennir koma og sjá hvernig listamennir hafa upplifað það sem að gerast í landinu en er þetta svæði í Belgíu valið sérstaklega vegna þess að þar farið að finna fyrir áhrifum loftslagsbreytingan og þegar?
2: Já, við vorum nálægt ánni mas sem að fer bæði gegnum Belgíu og Holland og fyrir, við langar að segja 3 árum síðan, þá urðu mikil flóð í kringum hana og síðan ferðiðumst við líka til Dijksmjúte og þar er kannski svolítið svipaðar aðstæðir og eru núna á Altanesinu að þar er hérna þar hafa alltaf verið flóð það bara land sem bara í sífelldri breytingu stundum vatn yfir stóru svæði á landinu þarna og stundum ekki og náttúran þar og plönturnar þau vita þetta og hérna eru vön þessu en það kemur fyrir að það eru byggð hús þar sem að ætti að vera minni og vitneskja að það megi ekki byggja hús
4: mm-hmm.
2: Það var mjög fróðlegt
4: Einmitt Sko Þóranna var að segja okkur að hún hefði svona verið að stúdera skóarbotnin og hljóð og verið að tálka og Julie fann þarna á sem að var hennar leiðavísir hvað hérna greip þig þarna?
2: Ég varð alveg ástfangin af hérna björnum dýrinu en ekki, ekki það við drukum rosalega góðan bjór í Belgíu líka ég hérna bara einn af fyrstu dögunum sem við vorum þarna að labba með frá Mars þá fann ég svona möndlulega víðarbút sem að Nick Stör sem að tók á móti okkur við Mars og er listamaður sem býr bara beint við hliðin á henni sýndi okkur og ég satt, vinn aðalega í vefnað sjálf og ég mjög heilluð af því að vera ekki eina dýrategundin sem vefur, af því að þú veist músar endlar að vefa og köngulær og svo framvegis og ég hafði bara aldrei hugsa út í að hérna, auðvitað á þetta við annað handverk og hérna mér fannst bara svo æðislega að sjá hvað bjórinn hafi búið til rosalega fallegan skúltúr eða fallegt form og ég eitti bara öllum tímanum mínum í hérna Limburg við að leita að fleiri bjóra sett, fleiri trjábútum sem hefðu verið mótaðir af bjórum og fann bara þvílíkt fallega struktúra og lærði síðan alls konar þetta dýr sem að hérna alltaf fæstu við að búa til stíflur og það sem mér fannst athyglisverðast við bjórinn í samhengi við hamfarir og flóð og þurrka er að þegar bjór býr til stíflu þá raskar hann í sínu nánasta umhverfi frá sjónarhorni manneskjunar þannig frá sjónarhorni manneskjunar þá hérna getur bjór auðvitað eyðilagt fótboltavöll ef að hérna, stíflan hans er hlýðin á fótboltavölli hann er líka skilgreindur sem svona lykil tegund í uppbyggingu vistkerfa af því þegar hann búinn að hérna raskar á okkar manneskjana þá býr hann til umhverfi þar sem að sko otrar, laxar, músarindlar, bísamrottur, alls konar dýr þrífast alveg rosalega vel. Og hérna og hann kemur líka eða getur líka komið í veg fyrir þurrka og flóð. Af því hann einhvern veginn með því að skapa sína kannski 50-100 fermetra óreiðu þá kannski kemur hann í veg fyrir stærri hamfarir og gerir útrúlega mikið gagn.
4: Einmitt.
2: Mér varst þessi spenna útrúlega athyglisverð og núna bjórinn að koma til baka til Evrópu, hann birtist fyrir einhverja mjög skringilegar ástæður í Skotlandi og Skotlandi er náttúrulega eiga og bara skilur engin okkur og hann hvarf að birtist aftur og hann er líka að hérna, birtast aftur, alltaf í svona nýjum svæðum í Evrópu og það er bara mjög spennandi pólitík í kringum endurkomi bjórsins af því að sumir eru rosalega ánægðir að þessi komin en hann náttúrulega getur gert einstaka manneskjum sem að bara, þú veist þurfa að lifa á sínu landi mjög erfitt fyrir
4: Einmitt.
2: Þannig að já, þetta var
4: virkilega áhugavert sambýli
2: já.
4: Mm-hmm. En Julie, hvert leiti áin þig?
3: Sko þetta var svolítið það er ekki neitt endapunktin, ég held að því það sem ég þú veist, hvar byrjar ána var líka svolítið, þú veist, ég var að reyna finna uppsprettuna sem ég fann aldrei en það er samt svo áhugavert hvar sprettur ána og hvar endar hún og er þetta ekki bara eitthvað svona hringur sem fer stanslaus þú veist og mér fannst líka áhugavert að hugsa áin sem stað og lína sem hún ekki þetta bara stanslaus hreyfing sem bara fer þú veist það flóð og þurrk og fer þú veist vatni fer upp og niður en hún líka að renna stanslaus og mér fannst það svolítið gott svona thinking exercises þú veist við erum búin að gefa nöfn við hluti til þessa svona make sense, þú veist. En kannski eru þessi mörk ekki en skýr og við hugsum okkur. Mm-hmm. Og líka bara áin sjálf, þú veist, stundum að fann alveg að það var vatni, þú veist, í kring, þú veist, í þú veist, allavega svona rigningu og allt sem bara flæðir svo bara inn í áin og svo stundum var áin sjálf bara að flæða úr og fara aftur í landi og þetta ekkert eitthvað sem byrjur pínulítir og verður stórt. Það svolítið svona einmitt. Mér fannst það mjög áhugavert mm-hmm. að hugsa þetta þannig. En svo var ég mjög mikið að hugsa helst um þessi tenging og hvað þýðir þetta að kynast nýja landsvæði og þau sem að búa þar og þessi ekosystem og hvar er ég í þessi og þetta kannski smá fyndið þannig að ég fór alltaf eina lappa og vissi ekki hvert ég var að fara og ég líka ekki með snjallsíma þannig þegar ég fer stundum í smá svona þetta verður svolítið æðvintýri maður getur týnst og svolítið en það kom í byrjun ég var að labba í gegnum skógur sem er svona líka mýraskógur þú veist, sem var svolítið bæði fallegt og mjög skrítið þú veist, ég var smá svona næstum við komið í ég veit ekki Bandaríkinu, kannski ég eitthvað krokodil hérna, ég veit að það ekki krokodil
4: Náttúra sem þú þekkir ekki
3: Náttúra sem ég þekki ekki neitt Einmitt. Og svo, og þú veist, að ég var að labba þarna og svo kom eitthvað hljóð og ég bara bregðast við og var pínrætt í, þú veist, 2 sekúndur og mér fannst það svo gott upplifun, þú veist, ég var alltaf einu dýr aftur í svæði sem ég þekki ekki og ég veit að það ekkit merkilega hættulegt hérna en samt ég veit ekki og mér fannst þetta var svolítið gott áminningu að ég bara spendýr í svæði sem ég þekki ekki og ég þarf að kynnast þetta svæði til þess að líða vel hérna og þú veist, mér fannst þetta svo gott svona hvernig að ég segja þetta svona, já bara áminning mm-hmm. Hver ég er og hvað ég er og þetta er eitthvað sem ég alltaf að reyna að munna og reyna að læra svolítið að vera spendýr aftur þú veist, ég búin að læra að ég bara mannfólk sem svo auður yfir sig, þú veist, frá náttúrunni en gera þetta til dæmis er svo gott leið til að munna það mm-hmm. hvað er maður
4: Einmitt. Við höfum örgulega öll bara mjög gott að vera sett inn í svona nýjar aðstæður í náttúrunni.
1: Klálega og það er kannski þetta mér langar aðeins að segja bara einmitt, þetta er bara einmitt kannski líka sem að þetta verkefni snýst að miklu leit að því að við erum þetta bara, við reyðum okkur á gögn sem eru útreiknuð í samhengi við náttúruna og veðurfar og annað og við erum þetta greiðlega ánað og þakklat með það. En að samanskapi þá býr það til þessa fjarlægð og þessa kannski stjórnunar áráttu okkar gagnvart náttúru og umhverfi að halda að við getum, þú veist, nýtt okkur þessi gögn að öllu leiti sem eru þetta ekki rétt og það er einmitt þetta ráa berskjaldaða kannski í okkur sem að þarf að vera til að því að það líka býr til einhverja rásinni ímyndunarablið og hvað segir maður kraft inn í það að geta hugsað í lausnum þú veist, að við gerum það sjálf og við finnum út úr hlutunum á einn skinni og hérna þessi náttúrutenging svona mikilvæg hvar sem að við komum niður
4: mm-hmm. Og hugmyndin með svona þverfalegum verkefnum að fá þessa ólíku sýnir og láta það mætast. Ja. Við verum að trúa því að þessi skapandi hugar geti gert mikið fyrir okkur. En svo er líka spurningin hvaða getu hafa svona verkefni? Við verum líka að spyrja okkur að því hvað hérna trúið þið á mátt listarinnar til að opna augu okkar og virkja samtalið og það lítur að vera eitt af markmiðum þessa verkefni sem það ekki að svona... Já, yfirlýst markmið er allan að meðal annars að ebla umræðuna.
1: Já, ég bara ætla að segja, ég held að þetta hafi klárlega þegar að hefa ebla umræðuna og þekkingar sköpunina. Mm-hmm.
4: Já, ætla við verðum ekki að trúa því, hvað segir þið Vala og Tjúli, trúið þið á mátt listarinnar til að hérna virka fólk?
3: Ég held maður hljóti að gera það, ég held ég hugsi oft að ég efist, en það að maður
2: hefur svo mikinn innri drifkraft til að iðka listina. Ég held að það hljóta koma frá þessari trú.
4: Mm-hmm.
2: Trú á myndlistina og listina. Já.
4: Einmitt, þá hann þurfi kannski ekki sjálf að vera einhvers konar útgangspunktur.
2: Já, já, og allavega á mikilvægi hennar. Og já, þetta náttúrulega, þetta spurning sem maður hugsar svo mikið þessa dagana og kannski maður með nýja skoðuna á hennu hverjum degi, en mér finnst þetta sko talandi að vera mennskur, það bara, þú veist, einmitt, að því við bara lifum á mjög svona viðsjárverðum tímum, að þá finnst mér svo

0: Og hún sagði okkur eftir að hún tók viðtal við okkur munin á því að taka viðtal við listamenn sem hún hafði bara nýfið lokið og tala við vísindamenn loftslagsbreytingar og hún sagði að, hérna ábyrðartilfinningin sé oft alveg rosalega þung á vísindafólki og ég að reyna að taka það til mín einhvern veginn, kannski bæði sem myndlistamaður en líka bara sem manneskja og ég oft hugsi yfir þessu núna að hérna hvað það mikið á vísindafólk okkar lagt og kannski þurfa bara fólk í öllum fagstéttum að koma og deila þessar ábyrgð með þeim. Hvað sem það myndlistamenn eða bara fólk á hvaða stétt sem er.
1: Já, í samanum.
2: Og ég held sko það líka þessi ég fór í list svolítið setna í lífinu og fór ekki þar með neitt svona ákveðin markmið. Þetta bara, ég fór svolítið krókaleiðir og hönnun og eitthvað annað og svo listmálun og en að vera listamaður hefur breytt svo mikið hvernig hver ég er og hvernig ég er að lifa lífinu mínu og hvernig ég hugsa til dæmis náttúru og hvernig hægt að lifa þetta líf og hvað getum við gert í framtíðin og þetta ferli sem þú veist alltaf að þróast og þannig ég veit ekki nákvæmlega þú veist hvað list getur gert en ég veit að list hefur gert mikið fyrir mig í hátt sem ég ána með mér finnst gott að læra það sem ég búin að læra og fara í gegnum eins og þessi residency þetta er eitthvað sem gefur manni svo mikið líka bara sem manneskja, ekki bara sem listamaður og ég hef trú að þetta yfir áhrif og geta haft góð áhrif ég veit ekki hvert við erum að fara með þetta eða þú veist en þetta er svolítið, já, ég hef trú
3: Já, ég held einmitt þú veist, ef ég má komin að þú veist að einmitt, hérna við erum öll, að, þú veist, við erum leitandi verur og við erum að rannsaka og við rannsökum hlutina á mismunandi vegu og hérna og við sem listafólk í nýjum aðstæðum erum auðvitað að rannsaka umhverfið við erum að leifa umhverfina verk á okkur og þú veist hérna gefum eitthvað tilbaka út frá því og þetta er alveg bara þú veist, þetta er bara svo, það er svo gott og holt fyrir okkur að skoða hlutina frá mismunandi sjónarhornum og það er það sem að kannski þetta er svona þar sem að við erum að tala stefnumót list og vísinda sem að er auðvitað mjög svona áberandi í umræðinu núna. Þarna erum við kannski að tala inn í mikilvægt verkefni. Þú veist, við erum að koma saman inn í mikilvægt verkefni til þess að sjá mismunandi sjónarhorn á mögulega því sem að við erum öll að horfa til eða já. Og þarlegandi bara fyrir þær sakir það að vera, þú veist, alin upp í listum eða þú veist, hafa hérna iðka listsköpunina, það er bara hérna mjög veiga mikið og mikilvægt inn í þetta samspil og hérna, maður getur ekki annað en trúað því að það hafi eitthvað að segja
1: Verður við ekki bara að trúa því?
3: Ég trúi því
0: Ég trúi því
1: Ég held að þetta sé frábær loka orð. Takk allar þrjár fyrir að vera gestir okkar hérna í Vísjá, Djúli, Sjöfn, Gasilja, Vala, Sigþrúðar, Jónsdóttir og Þóranna Dögg Björnsdóttir.
3: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Takk á ný fyrir innlitið Þóranna, Djúli og Vala. Og hver veit nema við munum sjá afrakstur belgísku listamannana þegar líður á verkefnið sem hafa verið að störfum við íslenska jökla. En úr þverfaglegum vísindaverkefnum höldum við með Tuma Árnasinni í djassleiðangur.
4: Sá furðulegi atburður átti sér stað rétt fyrir síðustu mánuðarmót að stærðarflokkur rytmist þengjandi spunavefara, vopnaður lúðrum, göllum og tólegstúkuðum hljóðgjöfum frá liðinni öld, hóf nokkurs konar innrás í miðbæ Garðabæjar, Garðatorg og reisti þar eins konar útópist fríríki nefnt var djassþorpið. Garðbæingar veittu þeim enga mótspyrnu, þvert á móti verið

Þess þeir hafa tekið þessum vaskaflokki opnum örmum og ef atvikið rannsakað nánar, hafa þeir líklega átt stóran þátt í ráðabrukinu sjálfir. Þetta raunar ekki í fyrsta sinn sem þorpið rís í þessum stað. Undanfarið hefur það verið árviss viðburður, en þorpið var einstaklega stórt og görfilegt í þetta sinn, líklega stærra en nokkru sinni fyrr. Auknar heimildir fyrir stækkun djastorpsins komu beint frá bæjarstjórn en Garðabær fagnar þessar myndir 50 ára afmæli sínu, hvorki meira enn minna. Fyrir þá sem ekki eru kunnugir staðarháttum á Garðatorgi að ræða eins konar inni torg eða yfirbyggða götu þar sem finna má ýmis konar verslanir og þjónustu. Einu sinni á ári opnast svo í andrinu einhvers konar vítar gátt þar sem að maður getur stíð inn í hliðstæðan jazz heim. Þar eru jazzþorpsbúar með heimilislegt andrumsloft, hægt að sökkva ofan í gamla og þægilega hægindastóla og sófa hinum ýmsu setustofum við svegarum rýmið. Þyrstir geta kneifað sérbruggað þorpsölið eða fengið sér ilmandi kaffi. Verslað ýmis konar handverk eða íslenskar matarafurðir, farið í plötubúðina og gripið sér tvær eða tíu plötur á grammofóninn, djassplötur að sjálfsögðu, og svo mætti lengi telja. Þá á eftir að nefna aðal efni að hátíðarinnar, en bóðið var upp á tugi viðburða sem áttu það sameinlegt að hverfast djasstónlist af ýmsum toga. Í Garðabæ hefur verið starrækt djasshátíð margra ára skeið en það var fyrir nokkrum árum síðan þegar að garðbæingurinn Ómar Guðjónsson tók við sem djassfógeti sem hátíðin fór að umbreytast í þorpið í þeirri mynd sem það í dag. Hátíðinni hefur verið stýrt af fimm manna teimi með sterka sýn sem hefur tekist að magna upp einstaka menningu og samvinnu anda sem sjá mátti bersýnilega á þeim fjölda fólks á öllum aldri sem kominn var á hátíðina víðsvegar að. Þessa fjóra daga sem hátíðin stóð, 30. apríl til 3. maí, lék veðrið sannarlega við garbaðinga og myndaðist hálf framandi sólarlanda stemning undir glerþaki torgsins. Til þess að hátíðir hefnist vel, finnst mér vænlegt að þær séu einhvers konar spegill eða kjörnun á menningu eða hluta hennar þeirri senu sem hátíðin upphefur. Þær geta vitanlega orðið einhvers konar sólkerfi sjálfar, fastapunktar sem skapa sína eigin menningu kringum sig. Mér finnst eins og djassþorpinu hafi heppnast að vera opin og aðgengileg hátíð sem einnig fullkomlega á forsendum íslensku djassenunar. Tónlistarfólk, þorpsbúar, var sífellt á þönum innan aðra hátíðagesti af öllum aldri. Í einhverju bölvuðu brasi að ferja fram og tilbaka Hammond-orgel, kontrabassa eða hvað annað og hvarvetna voru kunnulega andlit úr röðum spunamanna og kvenna á spjalli. Nýliðar jafnt sem reynsluboltar sem voru svo gott sem sestir að í þorpinu. Segjum á að það hafi verið hálgerð jazz fjölskyldu stemning, mögnuð upp með umgjörð og skreitingum en hátíðin hefur átt í sérlega farsælu samstarfi við góða hirðin í þeim efnum. Voru sæti og munir á svæðinu öll frá hirðinum komin og allt falt fyrir rétt verð en allur ágóði af sölu húsgagna og muna rann óskiptur til Alzheimer samtakana sem svo sannarlega bæði rétt og mikilvægt að styðja með öllum tiltækum ráðum. Dagskráinu var dreift á tvö svið, á litla sviðinu voru atriði jafnt og þétti við daginn en á kvöldin tók stóra sviði við með umfangsmeiri atriði. Að mínu mati var dagskráin langmest spennandi á litla sviðinu þar sem sjá mátti fjölda sveita og atriða sem eru að skapa og flytja nýja íslenska tónlist. Þar má meðal annars nefna tríó Inga Bjarna, tríó Önnugrétu Sigurðardóttur, Jónsson í Öðruveldi Hemstök Gröndal kvartett, kvartett Óskars Guðjónssonar Múf og dúó Benjamins Gísla og Túfu Halse svo eitthvað sé nefnt. Feikilega frjótt og spennandi úrval hér á ferð með mörgum af mest spennandi númerum senunar. Kvöldin á stóra sviðinu mætti hins vegar segja að hafa verið tilenguð endur liti til fortíðar en þar var boðið upp á gullmóla úr djasssögunni, tónlist af fyrirhluta ferils Miles Davis í tilefni 100 ára afmælis hans, konfektmólar úr Motown öskjunni og loks tónleikar tilengaðir Frank Sinatra. Það eru þetta besta mál að rifja upp gamalt efni úr glimskrattasafninu og nóg af gómsætum mólum að taka, en stundum fer ég svolítið að klóra mér í hausnum yfir samtímanum.
Það er svo mikið af spennandi hlutum að gerast í íslenskri tónlist og svo mikið af hæfileika fólki sem virðist hafa náð undraverðum tökum á gullgerðarlistinni að ég skil ekki alveg af hverju þjóðfélagið virðist helst af öllu vilja lifa á öld heiðurstónleikana. Mér er hugsað til hörpu, miðstöðvar menningar og mannlífs Reykjavíkur, þar sem framundan eru þegar þetta er ritað meðal annars tónleikar með tónlist ABBA, Deep Purple, Simon & Garfunkel, Celine Dion, George Michael og Queen. Hörpudagskráin er farin að líta svolítið út á köflum eins og saptiskar ekki í Japis fyrir 20 árum. Það gott að taka fram að ég svona meira að tuða stóra samingið. Ég ekki að leggja alþjóðlegar stælingasveitir í Eldborg að jöfnu við flytjendur og stóra sviði jazzþorpsins sem nálgast efni viðin á eigin forsundum, á frumlegan hátt og af heilundum og ást fyrir tónlistinni. Og eflaust má reyndar hið sama að segja mörg tribute atriði á hörpu hlaðborðinu. Og ég ekki að reyna að skjóta neitt sérstaklega á jazzþorpið. Stundum þarf ég einfaldlega bara að hlaða í alvöru ball og skemmta liðnum. En ný íslensk tónlist til sem svalar þessum þorsta fólks? Er hægt að búa hana til? Svo óskast. Talandum hörpu þá opinberaði hinn djassháttíðin en hann gæsalappa það að segja sjálf djassháttíð Reykjavíkur dagskrá sína í vikunni en hún kemur til með að fara fram í hörpu og vísvegar bæinn dagana 25. til 30. ágúst næstkomandi. Sú háttíð öllu stærri í sniðum með alþjóðlegum keim og það verður vonandi jafn kraumandi góð stemning og fógetanum og garbaðingum tókst að magna upp í þorpi sínu. Þótt erfitt sé að toppa hérna golfösku þorpsbú á Garðatorgi. Ég saknaði þess reyndar aðeins að sjá eitt alveg sjóðheitt aðalatriði úr þungavíktarflokki á dagskránni í Reykjavík. Svona fyrst verið að standa í innflutningi af meginlandinu og annað borð og ég mun leggja mitt atkvæði í borgarstjórnarkostningunum við þann flokk sem lofar að fjármagna AACM heiðurskvöld í Eldborg, svona fyrst við erum á heiðurstónleika línunni hér í dag. Trillium óperuru hringur Antonis Braxton fluttur í heildsinni í Þjóðaróperunni á djassháttið 2027. Ekki þver pólitísk sátt það? Ég hveti öllufalli alla hlustendur til að fara strax að setja sig í stellingar og hitta sig upp fyrir áframhaldandi djassháttiðarhöld, kynna sér dagskrána í þaula og halda þetta áfram að styðja undir nýja íslenska tónlistarsköpun í öllum sínum birtingamyndum.

0: Anna Sóley flutti lagi Tíminn líður af plötunni Modern AIDS Ophelia sem kom út hjá Smekkleysu 2022. Anna Sóley kemur einmitt fram á samt hljómsveitsinni á djasskvöldi Múlans í björtuloftum Hörpu núna á miðvikudagskvöldið en hljómsveitina skipa þeir Daniel Helgason á gítar, Nico Moró á bassa og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur. En þá komið að því að halda inn í heim ljóðlistar á miðöldum með Hauki Þorgeirssyni, málfræðingi og rannsóknaprófessor hjá Árnastofnun.
1: Þegar tími hirðskaldana leið undir lok 1300 skapaðist svolítið tómarum í sögu íslenskrar ljóðlistar. Ef íslensk skáld átti ekki lengur að leggja allt kapp á að slá í gegn hjá norsku hirðinni, hvað áttu þau þá að gera? Fljótlega kom svarið í ljós. Rímur. Þær eru eitthvað fyrir alla. Ekki síst skíðaríma sem þetta erindi úr. Fjölnis átti ég fornan bát sem flauti í óðar ranni, þar var skrifið á skemmtan kát af skíða göngumanni. Í 500 ár voru rímur meðal þeirra bókmyndagreina sem Íslendingar lögðu mesta rækt við eftir vill svo allra ástsælasta. Upphaf rímnana má rekja til 14. aldar þegar skáldin tóku til við að fella vinsælar sögur í vandað bundið mál. Enda rímaðir bragarhættir í líkingu við þá sem tíðkuðust í Evrópu voru þá brættir saman við íslenskar reglur ljóðstafi og hrynjandi. Í degluna var einnig held nokkru af málsnild og skaldamáli dróttkvaðana, en ekki í þeim mæli að textin yrði verulega torskilin. Svona Valhöll líst í skíðarímu. Óðinn situr þar innst í höll og æsir 12 á stóli, glóar hún öll af greiparmjöll og grettis rauðu bóli. Greiparmjöll silfur og grettis ból gull. Þetta eru kenningar úr skaldamálinu. Báðar af algengri gerð sem rímna unnendur læra fljótlega að bera kennsl á. Eftir eitt má líta á rímurnar sem eins konar málamiðlun milli smekks alþýðunar og íhaldsamra lærðra manna. Þar voru nógu aðgengilegar og skemmtilegar til að ná vinsældum en einnig nógu vandaðar til að verð þótti að rita þær á bókfell. Það nokkur munur á afstöðu hirðskaldana og rímnaskaldana til eigin verka. Hirðskaldin skorti ekki sjálfstraust og þau hikuð ekki við að bera lof og eigin verk. Þau gerðu kröfu áheyrn og skaldalaun. Rímnaskald síðmiðalda voru iðulega hógværari. Þeir sem yrkja rímurnar vilja oft meina að þeir kunni ekkert í eddufræðum og geti varla komið saman vísu, jafnvel að enginn vilji hlusta það sem þeir hafa fram að færa. Það í samræmi við þennan hógværa og afsakandi tíðaranda að nöfn rímnaskaldana koma næstum aldrei fram. En bókmyndasagan skemmtilegri ef í henni eru ekki aðeins verk heldur einnig skáld. Eitt af mínum fræðilegu viðfangsefnum hefur verið að hugsa rímnaskaldin sem höfunda með tiltekin einkenni í mál og stíl sem hægt að bera kennsl á. Það bil 60 rímnaflokkar eru varðveittir frá miðöldum en þeir eru áreiðanlega ekki eftir 60 mismunandi skáld. Það hljóta að vera ýmis tilfelli að sami höfundur sé ábyrgur fyrir fleiri en einum texta. Skíðarýma frægasta rýma miðalda. Í henni sögð sagan af göngumanninum Skíða sem ferðast milli bæja á Vesturlandi við lok 12. aldar. Eina nótt dreymir Skíða að Þór taki hann með sér til Valhallar. Þar sem hann lendir í æsilegum og spaugilegum átökum. Fáar rímur frá miðöldum hafa fallið lesendum seinni alda jafn vel í skap og skíðaríma, eins og sjáma á að fjölda handrita og útgáfna og af lofsýrðum fræðimanna. Sveitin gerðist sár og móð sem á mæði sprungu, upptók þeim í ökla blóð, axir og kesjur sungu. Að máli skíðarímu og stíl má ráða hún sé ort á 15. öld. Flestar miðaldarímur eru ekki eignaðan einum höfundi en skíðaríma eignuð þremur og það eiginlega ekki betra. Heimildirnar höfundin eru allar frá 17. öld eða síðar og hann á að vera Einar Fóstri eða Sigurður Fóstri eða Svartur á Hofstöðum. Reyndar samú ekkert vitað þessa þrjá menn hvort sem og væri því kannski lítið á því að græða að skera úr nafn höfundarins. En þótt heimildir gefi höfundinum þrjú mismunandi nöfn ber þeir reyndar saman að sami maður hafi ort skíðarímu og annað gamankvæði, Skaufalabálk. Allt bendir til að þetta sé rétt. Þessi tvö kvæði eru frá sama tíma og eiga mörg sláandi samkenni í orðfæri stíl og hugsunarhætti. Mitt fræðilega framlag höfund skíðarímu og skaufalabólks að bendla hann líka við þriðja verkið, Bjarkarímur, sem segja frá kappanum Böðvari Bjarka sem barist gat í Bjarnarham. Bjarkarímur eru meðal frægustu miðaldarímna vegna heimildagildis þeirra heim fornaldarsagna. Ég setti fram kenningu mína höfund Bjarkarímna í Skýrni vorið 2022. Ég hef brallað hitt á þetta í fræðunum og sett fram ýmsar hugmyndir. Stundum þykir mér einhver möguleiki nægilega athyglisverður til að verð sé að ræða hann og rökstyðja þótt engin viss að fáist að hann sé réttur. En Bjarkarímur er ég eiginlega alveg viss. Það sem tengir þær við skíðarímu svo margvíslegt og svo sterkt að ég held ég fram með bestu samvisku að höfundurinn sé sá sami. Hér vísa úr Bjarkarímu. Aldrei barstu að mér hreint, ansar Bjarki, heldur seint, heima þá við ólumst upp, en hann fróði rak upp bupp. Hér svo vísa úr skíðarímu. Starkaður gamli stóð þá upp og stytti næsta brúna, ormurinn rak upp bölvað bupp, þá ball honum höggið núna. Þetta sérkennilega orðalag að reka upp bupp kemur ekki fyrir í neinum öðrum rímum og eiginlega ekki í neinum öðrum íslenskum textum fyrir eða síðar. Og það eru fleiri sjálfgjafarð sem bjarkarímur og skíðarím að eiga samíðileg. Það á meðal arka, dröttur, krumma, tötur og þaust. Samíðileg sérviska þessara tveggja texta í algjörum sérflokki. En það eru ekki aðeins sjálfgjafarð sem sína samkenni. Sláandi líkindi koma einnig fram í kerfismundinni athugun á tíðinni algengra orða. Slíkar aðferðir eru kallaðar stílmæling og gildi þeirra hefur verið staðfest með ýmsum hætti, meðal annars á íslenskum textum eftir þekkt á höfunda. Þegar mældi svo kallið kósinus delta fjarlægð frá skíðarímu til annara miðaldarímna, mælast bjarkarímur miklu nær en nokkrar aðra rímur, önnur knýjandi röksend fyrir því að höfundurinn sé svo sami. Í bjarkarímum þessi vísa. Frétt hefur rétt að fáir munu slíkt til frægðar vinna, Keldu eldi kafinu finna, kveðið hefur gleði skáld minna. Þetta gott orð hjá höfundinum mínum, gleði skáld. Fyrst ég veit ekki hvað þessi sniðu ég ná ekki hét, ef ég kosið að fá hans eigið orðfæri lánað. Sá sem samdi skíðarímu, skaufalabólk og bjarkarímur þá gleði skáldið. Allt bendir til að gleðiskáldið hafi starfað á Vesturlandi miðja 15. öld og jafnvel verið eins konar hirðskáld fyrir Ólöfu ríku Loftsdóttur. En nánarum hana næst.
0: Sagði Haukur Þorgeirsson rímurnar sem fór að taka sér pláss í ljóðlistinni hér á landi á 14. öld. Það verður gaman að heyra af Ólöfu ríku í næstu viku. Og þá eru komin að lokum við sér í dag við Hófum þáttinn í Hofslundi fjögur í Garðabæ með djassfógetanum Ómari Guðjónssyni og við skulum enda þáttinn á sömu plötu sem kallast 210 en það einmitt póstnúmer Garðabæjar. Þetta lagið Síðustu dagar pappa. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst á morgun.

Kæru hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist og við hefjum þáttin í dag í Tjekklandi. Pavel Haas kvartettinn og Boris Glitburg, píanóleikari, flytja annan þátt, Dumka, úr píanókvintetti í A-dúr opus 81 eftir Antonín Dorsjak. Pavel Haas kvartettinn skipa þau Veronika Jaruskova og Marek Zwiebel fiðluleikarar, Radim Sedmidubski víóluleikari og Peter Jarusek sellóleikari. Þessi hljóðritun var gerð í Dorsjak sal Rudolfinum tónlistarhúsins í Prag árið 2017 og þessi tónlist kom svo út á hljómplötu það sama ár.

Við heyrðum Pavel Haas, strengjakvartettinn og Boris Glitburg, píanoleikara, flytja Dumka, hinn þjóðlaga skotna, annan þátt, píanokvintets Antonín Stosjaks í A-dúr opus 81. Við færum okkur nú ögnum set yfir landamærin til Póllands og heyrum meiri þjóðlega tónlist eftir eitt af þekktustu tónskáldum Pólverja. Karol Simanovski. Á árunum 1926 til 31 samdi hann 20 masúrkur. Í masúrkunum á glöggt heyra áhrif frá tónlist Góralfólksins sem búsett í fjallahéruðum í syðsta hluta landsins. Við hlýðum hér á fjórar masúrkur úr þessu mikla bálki, þá 13. Moderato, þá 14. Animato, og þá 15. Allegretto Dolce og að lokum þá 16. Allegramente. Það pólski píanistinn Christian Zimmermann sem leikur.

Við heyrðum fjórar masúrkur eftir Karol Simanovski. Það var Kristján Zimmermann sem lék á píanó. Upptökur fóru fram í tónlistarhúsinu í Fukuyama borg í Japan árið 2022 og þetta kom út á hljómplötu það sama ár. En það ekki úr vegi að staldra aðeins lengur við í Japan og heyra verk eftir eitt af helstu tónskáldum Japana, Toru Takemitsu. Verkið Tree Line samdi hann árið 1988 og það var frumflutt í Lundúnaborg það sama ár. Hér það kammersveitin Ísafold sem leikur undir stjórn Daniels Bjarnasonar. Þessi hljóðritun var gerð 2006.

Hér lék kammersveitin Ísafold, verkið Tree Line eftir Toru Takemitsu. Stjórnandi var Daniel Bjarnason. Hljóðritunina má finna á geislablötu sveitarinnar sem kom út árið 2006. Masaki Suzuki hefur verið einn af forvígismönnum hins svo kallaða upprunaflutnings síðustu áratugi eða flutnings í anda samtíðar tónskáldana. Suzuki fæddur í borginni Kobe í Japan að loknu námi meðan annars hjá hollenska sembaleikaranum Ton Koopman stofnaði hann árið 1990 Bach Collegium Japan. Með kammersveitsinni hefur hann hljóðritað mikinn fjölda verka Bachs þar á meðal allar kantötur hins mikla meistara. Við heyrum nú kafla úr einni þeirra Arjuna Erschütterdich nur nicht verzagte Seele úr kantötunni Was Gott tut, das ist wohlgetan B2W99 eftir Johann Sebastian Bach. Það tenorinn Makoto Sakurada sem syngur með Bach Collegium sveitinni japönsku Masaki Suzuki stjórnar.

Hér hljómaði Arian er sjötredich nur nicht verzagte Seele úr kantötunni Was Gott tut das ist wohl getan eftir Johann Sebastian Bach. Makato Sakurata söng með Bach Collegium Japan og það var Masaki Suzuki sem stjórnaði. Við endum þetta ferðalag í þætti dagsins með því að fara yfir landamærin frá Þýskalandi til Frakklands. Charles Gounod sennilega einna þekktastur fyrir að hafa prjónað fallega melódíu við eina af prelúdíum Bachs, Ave Maria, verk sem margir kannast við. En Gounod samdi líka tvær stóra sinfóníur. Þá fyrir í D-dúr laukan við árið 1855 og við hlýðum nú á fyrsta kaflan Allegro Molto úr sinfóníu nummer 1 í D-dúr eftir Gounod. Það frakkinn Jean-Pascal Tortelier sem stjórnar hér Sinfóníu hljómsveit Íslands í hljóðritun sem gerð var vorið 2018 í Eldborgarsal Hörpu.

Sinfoníu Hljómsveit Íslands flutti fyrsta þátt úr Sinfoníu nr. 1 eftir Charles Gounod. Jan Pascal Tortelier stjórnaði. Og þannig líkur þættinum í dag.

Komið þið sæl. Við höldum áfram að draga fram lög sem hafa verið samið með ljóð Davíðs Stefánssonar. Mörg kvæðana í annar ljóðabók hans sem gefið var út árið 1922 hafa verið tónsett og nokkur þeirra hljómið í síðasta þætti. Nú komið að þriðju ljóðabókinni sem var gefin út árið 1924 og einni ljóðum sem birtust í bókum skáldsins sem kom út eftir það. Áhrifin frá Ítalíu dvöl Davíð Stefánssonar birtast að nokkru í þriðju bókinni sem kom út undir titlinum Kveðja. Þar eru til dæmis ljóðin Napoli, Messalína, Feneyjar, Klausturvín, þær ellendar götumyndir og Lapi listamannaknæpa í Flórens sem eru öll beintengd Ítalíu dvölinni. Eitt þeirra ljóða sem eru prentu í þessari bók hér þekkta til eru fræ. Þetta ljóð nánast alltaf sungið við ellend lag en upprænlegt heiti þess Musta Lainen. Og þetta lag eftir ungveist tónskáld sem hétt Elmer Sendir May. Þetta lag til í fjölmörgum útgáfum en einna þekktust upptaka sem að Haukur Mortens gerði árið 1954.

Haukur Mortens söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jón Gravengård lagið Til eru fræ. Þetta er kvæði eftir Davíð Stefánsson en lagið er eftir ungverska lagasmið Elimer Sentermay. Sá sem lék svona listavél á fiðlu var Paul Olsen. Jón Jónsson frá Hvanná var í hópi þeirra lagasmiða sem að dáðu skáldi Davíð Stefánsson. Hann samdi nokkur lög við ljóðin hans og frægast er lagið Kapri Katarínu. Jón frá Hvanná samdi einni lag við kvæði sem birtist í þriðju ljóðabók Davíðs en það er ljóðabókin kvæðja. Ljóðið heitir Ég vildi að ég væri vín á þinni skál. Áttagerðisbræður syngja, Daniel Þorsteinsson leikur á píanó og Jón Sigurðsson á kontrabassa.

Altagerðisbræður sungu Ég vildi að ég væri lag eftir Jón Jónsson sem hann samti við samnefnd ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta er eittra kvæða sem birtust í þriðju ljóðabók hans sem kom á markað árið 1924. Davíð dvaldi í Noregi veturinn 1923-24 og þar var mikill snjór og mjög kalt. Davíð sagði í bréfi sem að sendi til vinna síns að hann hefði heldur viljað vera á Ítalíu en í Noregi. En skýrði ekki nánar hvers vegna hann hafði ákveðið að dvelja þannig vetur í kuldanum í Noregi en ekki í ilnum suður á Ítalíu. Davíð kom aftur heim að þessari dvöl lokinni og sendi þá frá sér þriðju ljóðabók sína. Hún kom út fyrir jólin 1924. Sjálfur taldi Davíð bókin ekki jafn góða og fyrribæku sínar en hún fekk engu að síður fínar viðtökur og festi Davíð í sessi sem eitt vinsalasta ljóðskáld þjóðarinnar. Með að ljóða í þessari bók er nú sigla svörtu skipin. Karl Runason samdi magnað kórla við þetta kvæði en það er líka til yngralag eftir Ingólf Steinsson sem Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur syngja saman. Ingólfur leikur á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Vilhjálmur Guðjónsson spilar á bassa, saxofón og orgel og sér jafnframt slagverksleik.

Arnþrúður Ingólfsdóttir og Ingólfur Steinsson fluttu lag sem að Ingólfur samdi við kvæðið Nú sigla svörtu skipin. Þessi hljóðritun var gerð árið 2011. Það frekar merkilegt hvað kvæði Davíðs hafa höfða til margra ólíkra lagahöfunda og það virðist sífellt bætast í þann söngvasjóð eftir því sem árin og áratugirni líða. Sem dæmi má nefna það að árið 2009, þegar tvíburasysturnar Jófríður og Ásthildur Ágadætur voru á 15. ári, stofnuðu þær saman hljómsveitina Pascal Pinion og gaf út fyrstu plötu sína. Með þeim í þessari hljómsveit voru Halla Kristjánsdóttir og Kristín Ylfa Hólmgrímsdóttir. 10 af 11 lögum og textum plötunar voru frumsaminn, en einn texta fengu þær úr ljóðabókinni Kvæði eftir Davíð Stefánsson. Það lagið En þú varst ævintýr sem lokala plötunar.

Hljómsveitin Pascal Pinion og lag sem heitir En þú varst ævintýr, lag eftir Jófríði Ágadóttur og hún samdi það við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Það kvæði sem að kom einna mesta óvart þegar ljóðabókin kvæði að koma út var litla kvæðið litlu hjónin. Fólk vissi ekki alveg hvort skáldið var að gera grína litlu fólki eða alþýðu fólki sem hafði ekki mikið á milli handana. Sennlega var ekki um neitt slíkt að ræða. Ljóðið hefur líkast til verið samið í þann tilgangi að skemmta lesendum frekar en nokkuð annað. Páll Ísólfsson samdi grípandi lag við þetta kvæði vina síns en hann samdi þó nokkuð mörg lög við kvæði Davíðs Stefánssonar.

Country hljómsveitin Klaufar flutti lag Páls Ísólfssonar Litla kvæðið um litlu hjónin en það kvæði eftir Davíð Stefánsson. Þau sem að sungu voru Guðmundur Annas og Helga Möller. Þessi hljóritun var gerð árið 2007. Guðmundur Annas leik á kassagítar, Birgir Nilsen á trommur, Herbert Viðarsson á banjó, Leifur Viðarsson á bassa, Magnús Kjaran á rafgítar, Dan Dungeon á stálgítar, Glenn Duncan á fiðlu og Þórir Úlfarsson á píanó. Þetta lag til í alls konar útsetningum en það oftast sungið sem einsöngslag við píanóundileik. Davíð samti annað kvæði svipuðum anda sem kom út í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Það kvæði sem heitir Bréfið hennar Stínu. Steingrímur M. Sigfússon samti lag við þetta kvæði árið 1956 og óskaði eftir leyfi Davíðs til að koma lagin á framfæri. Ári eftir að Steingrímur sendi bréf til Davíðs hafði ekki fengið neitt svar frá honum. Þannig að Haraldur Ólafsson í Fálkanum hringdi til Davíðs þar sem ættunum var að gefa lagið út á hljómplötu. Davíð sagði þá að hann kannaðist ekkit við þetta bréf Steingríms sem hefði sennilega farið í rusli hjá sér og að hann liti á kvæði sem æskubrek og að það væri ekki þess vert að settir væri tónar við það. Þar með var nótunum pakka niður. Árið 1969 sendu þjóðlóðasöngvarnir Heimir Sindrason og Jónas Tómasson frá sér stóra plötu sem heitir Fyrir sunnan fríkirkjuna og fyrsta lagið á þeirri plötu er lag Heimis við þetta kvæði Davíðs Bréfið hennar Stínu. Þóra Kristín Jóhansen syngur með þeim Heimi og Jónasi.

Þetta var lag Heimis Sindrasonar við kvæði Davíð Stefánssonar sem heitir Bréfið hennar Stínu. Þetta lag kom út á hljómplötu 5 árum eftir að Davíð Stefánsson lést og sennilega vissi enginn af því að honum hafi ekki þótt ástæða til þess að þetta ljóð yrði tónsett. Lagið kom út á plötu árið 1969 og einu ári setna var Ríki dustað á nótum Steingríms M. Sigfússonar þegar hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar frá Selfossi gerði 4 laga plötu fyrir Eskil hljómplötur og meðan laga á þeirri plötu er bréfið hennar Stínu eftir Steingrím M. Sigfússon.

Hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar eða Steina Spil eins og hann var gjarnan kallaður flutti lag sem að Steingrímur M. Sigfússon samdi við kvæði Davíð Stefánssonar bréfi hennar Stínu. Þetta lag samdi Steingrímur miðjan 7. áratug síðustu aldar en kvæði birtist í ljóðabók Davíðs árið 1929. Þá hafði Davíð Stefánsson verið í föstu starfi norður á Akureyri í 4 ár. Því stuttu eftir að þriðja ljóðabók hans var gefin út síðla árs 1924 fekk Davíð vinnu sem amtbókavörður á Akureyri. Hann flutti þá norður á Akureyri og bjó næstu árin upp á lofti í samkomuhúsinu en amtbókasafnið var þar til húsa. Eitt af þekktari ljóðum Davíðs frá árinu 1929 heitir Konan sem kyndir opnin minn. Þjóðlagasöngvarinn Sverrir Helgason samti lagið þetta kvæði sem kom út á plötu sem var nútímabörn gerðu árið 1969. Ágúst Atlason syngur og leikur á gítar, Sverrir Rólason leikur á gítar og raddar, Snæbjörn Kristjánsson leikur á bassa og raddar og Drífa Kristjánsdóttir syngur bakrödd. Þar að auki kemur strengja sveit að flutningi lagsins.

Þjóðlaga kvartettinn Nútímabörn og Lassen Sverri Helgason samdi við kvæðið Konan sem kyndir opnin minn eftir Davíð Stefánsson. Eitt af síðustu ljóðunum í fjórðu ljóðabók Davíðs er kvæðið Örlög. Þar lýsir skáldið ævi manns sem hefur farið víða veröld og lent í alls konar raunum en líka notið lífsins listisemda. Þar til tvö mismunandi lög við þetta ljóð. Og við ætlum að heyra Jóhann Sigurðarson leikara og söngvara syngja lag sem er eftir Svein M. Sveinsson. Hilmar Sverrisson leikur á píanó og á bassa, Tryggvi Hübner á hljómgítar og Sigurður Flosason leikur á þverflötu. Og svona hljóma lagið Örlög.

Jóhann Sigurðarson söng lag sem heitir Örlög eftir Svein M. Sveinsson samið við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2020. Það hafa mjög margir spreytt sig á að semja lög við ljóð Davíðs. Eitt þeirra er Guðmundur Rúnar Lúðvíksson sem er tónlistar og myndistamaður. Guðmundur Rúnar og gítarleikarinn Hlöðver S. Guðnason voru eins konar húsljónsveit á Kringlukránni veturinn 1997 til 98. Þeir komu fram undir nafninu Í hvítum sokkum og gerðu eina hljómplötu sem vek nafnið Undir norðurljósum. Þar fenguðu til liðsvisig píanóleikarinn Kristján Guðmundsson, bassaleikarinn Jón Ingólfsson, trommarann Odd F. Sigurbjörnsson og Kjartan Valdimarsson sem leikur í þessu lagi sem við heyrum hér á eftir á harmoniku. Lagið er í sveiflustíl og heitir Bærinn er frægur og þetta ljóð er að finna í ljóðabókinni Ný kvæði sem var gefin út árið 1929.

sem heitir Bærinn frægur, ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þættinum á því að Jóhanna Linnet syngur vorljóð sem Torfi Ólafsson samdi og var hljóðritað árið 1995 þegar öld var liðin frá fæðingu Davíð Stefánssonar frá Færaskógi. Lagið kom út á plötu sem heitir Aldaminning og var gefin út af þessu tilefni. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Þetta voru flugur, þriðji þáttur af sex sem helgaðir eru tónsetningum á ljóðum Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Umsjónarmaður var Jónatan Garðarsson. Næst komið að meiningu í umsjón Önnu Gyðu Sigurgísladóttur.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag er efnið Mölturittarar. Á Íslandi eru 8 mölturittarar, 7 karlmenn og ein kona. En mér skilst að konu séu gjarnan kallaðar möltudömur, ekki mölturittarar. Allavega, í þessum þætti í dag, þá heimsæki ég einn tiltekinn mölturittara. Mölturittara sem á merkilegan feril að baki.
1: Hins veitur María full náða, drottinu með þér, blessur þú mér að kvenna og blessur ávöxtur lífsins í Jesús. Heilaga María...
0: Hreinn Líndal heitir hann. Hann óperusöngvari, rak tíma tískuhúsið Há Líndal á Skólafjörustíg, klætti Vigdísi Finnbogadóttur fyrstu árinennar í embætti, var það í samstarfi við erlenda tískurisa til þess að hanna og sauma fatna á forsetan, tískuhús að borða við Valentino, Hermes og Serrúti 1881.
1: Og eitt kjólinn með sig að ég hannaði hann sjálfur.
2: Það?
1: Já, og það var ekki mikið tekið því hjá Valentína að þeir myndi fara að gera sem að kjól sem að vera hannaðar öðrum. En þeir fannst þetta frábært og þeir voru líka svo ánægð með að vera að klæða hennar fyrsta forseta, Gwen forseta. Og það tókst held ég bara vel að þannig hún var mjög þakklátt og ánægð.
0: Hvað kjóll var þetta sem þú hannaðir?
1: Það blár. Blár kjóll.
0: Manstu hvenær hún var í honum?
1: Hún var í honum þegar hún fór í ofnbæra heimsins til Svíþjóðar. Eins og mjög fallir líka þegar hún fór til Danadrottningar. Mér varst henn að hún vera falleri glætt heldur en Danadrottning. Ég segi sjálflega frá.
0: Já. Hreinn er 89 ára gamall. Samhliða athyglisverðum ferli hefur hann sýnt starfi mölturritara núna í rúma 3 áratugi. Ég kynntist Hreinni fyrir nokkrum mánuðum síðan. Það var þá eftir messu í Landakoti. Í safnaðarheimilinu eftir á sat ég við borð með 4 einstaklingum sem að voru mér að óvörum mölturittarar. Þeir fræddu mér lítilega rittarastarfið en sögðu mér að ef ég vildi kynnast mölturittarum af dýft þá væri hreinn maðurinn til þess að tala við. En það sá Íslendingur sem hefur lengst verið í reglunni og þekkir mjög vel alþjóðlega hlið reglunnar. Ég heimsæki Hrein Líndal.
1: Sæl. Sæl. Sæl. Hæ,
2: hvað var að heita mig?
1: Sem við leiðis.
2: Takk fyrir að bjóða mig til þig.
1: Sem við erum. Það tekur að fara úr, við erum til
2: þeim. Jú, ég vil endur að fara úr skólinu.
0: Hrein tekur af mér kápuna í anda sentilmanns frá annari tíð og það sama má segja heimili sem ég komin inn á. Yfirbragðis fæ mér til þess að hugsa fyrir tíma. Mér finnst ég komin inn á evróst heimili í frönskum barokkstíl.
2: En fallegt heimili.
1: Þakkaði fyrir, já, fyrir velið.
2: Ég trúi því.
0: Falleg olíumálverk á veggjum, postulínstyttur, þykkar og þungar konunglegar gardínur í gluggum og vönduð og gömul húsgögn. Húsgögn sem ég finnst ég ekki sjá á hverju strái í Reykjavík.
1: Já,
2: Gefuð, hvað nú þetta?
1: Ég dyrti mikið Reykjan á sínu tíma, hann góði vinur.
2: Þeir Reykjan?
1: Já. Ég bjóðis ekki bandar í 32 ár.
0: Það sem ég er að horfa á er sem sagt stór innrömmuð mynd af fyrrum forsetahjónum bandaríkjanna, Ronald og Nancy Reagan. Undir myndinni er síðan áritað persónulegt bréf til Hreins.
1: Já, sem allt frá honum, bók sem hann gaf öllum vinu sínu þegar hann fór frá Hvíta húsinu, áritað og peilt bréf í því og fleira.
2: Og hér er þetta svona bréf sem stendur á Mr. Hreinn Líndal with deepest appreciation for your generosity. Já.
0: Hreinn segir mér enn fremur að hann hafi unnið fyrir republikanana í tíð Reagans.
1: Ég gerði vann mikið fyrir republikan, ég var republikani en ég vann mikið þá á þeim tíma sem Reagan var forseti bæði fjáröflun og söngstundum á það sem var kallað fundraising eða fjáröflun.
0: Hvernig kom íslenskur strákur sér í þannig hlutverk?
1: Ég veit ekki, ég kynntist Rudy Boschvich sem að þá höldu okkur þetta þingmaður og fyrir Minnesota, ég kynntist honum og svo svona fleira fólki og svo var ég byrjað svona við að beðunum að syngja við ykkur sleitt tækifæru sinni jókst það bara. Ég var að því þessu nokkur ár. og þegar að George Bush eldri var tekin inn í forseta það var 10. janúar held ég sé að þá var mér boðið kom að vera viðstættur, ég á hérna inni ennþá boðskortið en ég var þá að syngja okkur allt og gat ekki farið
0: Hvernig var Ronald Reagan?
1: Hann var frábær maður skemmtilegur og klár og hún líka hún var móðið mikið með honum í öllu en hann var sérstakur maður með mikla virðingu fyrir honum
0: Var hann kaþólskur?
1: Nei, hann var ekki kaþólskur
0: Töluðu þið eitthvað tíma trú eða var það bara ekki hluti af?
1: Nei, aldrei nei.
0: Við fáum okkur sæti við borðstofuborðið og hefjum hið eiginlega spjall
2: Það heyrist svona í sem leður stólum það er allt í lagi það bara geti orðið svolítið fyndin hljóðin á milli þegar ég hreyfum, það er allt í lagi
1: Býttu ég að setja, ef ég set stikki undir þig
2: Nú
1: ég veit það ekki
2: Já.
0: Hreinn sækir flaugjelspúða sem að ég set undir rassinn þá heyrist ekki lengur skvíki leður hljóð
2: Já, prófum Já, þetta er allt annað
0: Hreinn kynni sig formlega.
1: Þetta Hreinn Líndal og ég var óperusöngvari og ennþá svona af og til að syngja en ekki mikið en hef helgað mér mikið mínu lífa mannúðarstörfum, ég var hjá Saminu þjóðanum í 15 ár, vann í störfum við sjúkrahúsi í New York í 17 ár og síðan ég komin aftur hingað til Íslands og líður mjög vel.
0: Hreinn flutti aftur til landsins 2014 en hann hafði þá búið í Bandaríkjunum í 32 ár.
2: Það þú ert mjög amerískur í þér, ekki satt?
1: Já, ég er svolítið ítalskur í mér.
0: Ítalskur?
1: Já, ég bjó í Ítali í 11 ár og sískinn mér sögði hann fórinn og kom aldrei aftur. Sá sami Íslendingurinn. En ég finnst svolítið í Ítali í mér. Getur verið. En samt ég bara ég. Ég er bara ég. Ég aðast alltaf að hvar sem ég

0: Mér langar svo að heyra hvenær kom trúin til þín?
1: Hún byrjaði snemma. Þegar ég var ungur, mjög ungur, eitthvað 16-17 ára, þá var ég að syngja mikið hérna á Landakoti og annað og ég aðhaldiði svo mikið kaþólsku trúna og vildi ég að helga mig hana, henni. En svo þegar ég fótti, var ég í Róm, ég fór þangað mjög ungur 1960 og það náttúrulega allt kaþólskt þar og annað. En fjölskylda mín var svolítið að móti því, þannig laga, fannst ég verið fjarlægist að mig ekki kaþólsku trú. En svo þegar ég jókst þetta og svo tók ég hérna kaþólsku trú 1972.
0: Þá á Ítalíu?
1: Á Ítalíu, já. Mm-hmm. Þá var ég búin að, ég vissi alveg hvað ég var að gera og þetta var hluta mér að mér fannst og sé ekki eftir því.
0: Hvað var það sem að gera það verkum að þið langaði til þess að fara í kaþólska trú og skýra þig inn í hana en ekki bara tilheyra mótmælendatrú lúterskri hérna heima?
1: Já, það var ekki það, bæm fyrst ég öðlast meir og það var eitthvað í kaþólsku trúni, þetta upphaflega rétta kristna trúin og þetta aðlagast mér meir og mér fannst all hennar kenning og allt sem að þú fékkst hjá kaþólsku kirkjunni gefa mér svo mikið. Það beið það sem ég var að leita að og annað og mér fannst einhvern veginn vera komin heim.

0: Þegar þú skýrðist, tókstu upp eitthvað millinafn?
1: Pío Francesco. Ég kynntist Padre Pío, sem mjög núna dýrlingu reglunar.
0: Kynntistu honum persónulega?
1: Já, ég var með honum persónulega, það var 1966, þeim árum áður en hann dó, og ég fekk að vera með honum bara við tveir að tala saman, og hann gaf mér mjög mikið. Þegar ég tók mína...
0: Sagt er að heilagur Padre Pío sem að hreitt nefnir hér, sagt er að hann sé einn þekktasti og sömulegis umdeildasti dýrlingur síðustu aldar. Hann var ítalskur kapusínamunkur, regla sem að tilheyrir fransísku betlimunkareglunni. Það eru þó þeir munkar sem að lifa á ölmusu og mega ekkert eiga. Þess ber að geta að David Tenser, biskup kaþólsku kirkjunar á Íslandi, hann er líka kapusínamunkur. En hann Padre Pío, hann er þekktu fyrir djúpa trú, strandbænalíf, játningarþjónustu og meira segja yfirnáttúruleg fyrirbæri. Það sem að gera hann heimsfrægan voru svo kölluð stigmata, sár sem að samsvara sárum Jesú Krists við krossfestinguna. Þegar að Padre Pío var 31 árs gamall, birtust honum nefnilega blæðandi sár á höndum, fótum og í síðu og heldust þessi sár í 50 ár eða allt allan dó. Stundum blættu þau meira, stundum minna, en aldrei greru þau, líkt og venjuleg sár. Ef maður leitar upp í ljósmyndir af Padre Pío á vefnum, þá sér maður fjöldan allan á myndum af dýrlingnum, annarkort með grísjur á höndum, eða misstór sár inn í hendinni eða utan á handabakinu. En það eru þessi stigmatasár sem að hafa gert Padre Pío svolítið umdeldan, að meðan að einhverju vildi meina að hér væri kraftaverk að ræða, sérstakann náð frá Guði, það voru aðrir efins, þar á meðal læknar og kirkjuyfirvöld. Kaþólska kirkjan rannsakaði málið ítarlega og bannaði Padre Pío tíma að halda opinbera messur og samskipti við almenning. En það hefði ekki áhrif á hann, þúsundir manna streymdu til að stegja játninga, ráðgjafar eða bæna. Málið hélt áfram að vera umdeilt, einhverju læknar töldu hugsanlegt að Pío hefði viðhaldið sárunum sjálfur, með þá ertingu eða efnum. Pío á að hafa haft aðgang að sérstöku sterku sóttrisefni, karbólínsýru, efni sem að gat ert húðina og haldi sárum opnum. Stuðningsmenn Padre Pío mótmæltu þessari kenningu harlega og bentu á að þessi sár sýndu ekki dæmigerð merki sýkinga þrátt fyrir áratuga langan tíma þarna á höndunum. Í augum stuðningsmannana voru þessi sár einfallega merki þáttöku Píós í þjáningu Krists. Þetta voru kraftaverk.
2: Er promessa no kingum in Japan ne a chi ha condenato per un certo tempo.
0: Hér heyrum við víst alvöru rödd Padre Píós. En hann var þekktur fyrir fleira en þessi stigmata sár sín. Hann lagði áherslu á verklega hlið trúarinnar, stofnaði sjúkrahús, sendi ráðgjöf, eins og Hreinn Líndal, þá sótti fjöldi manns hann til játninga. Fólk sagði að hann gæti séð inn í sál sína. Vitaði jafnvel syndir þess áður en þar voru sagðar upphátt.
2: L'aiuto della Vergine Santissima, la grazia di Dio, che è sempre pronta a chi la chiede.
0: Pío hafa síðan orðið til allra handa sögur og þjóðsögur, eins og til dæmis að hann hafi getið verið á tveimur stöðum samtímis, nokkurs konar manngerð mynd skammtafræðilegs entanglements eða quantum entanglement. Pío á að hafa getað læknað fólk, lesið hugsanir. Allt er þetta eitthvað sem að ítir undir sterka helgi ímynd dýrlingsins. Það verist vera margt í sögu Pío sem að rýmar við sögu Krists forðum. Það þekkja margir andlitmyndans enda hangir hún upp á vegg í fjölda kaþólskra kirkna allan heim. Andlit hans hefur verið prentað á allra anda muni, fjölda framleitt og dreift í anda íkona menningarheimsins, Che Guevara, Frida Kahlo, Marilyn Monroe og fleiri. Myndir Padre Píós eru seldar í bílförmum á ítölskum torgum. Þær eru á lyklakippum, kortum, bollum og guð má vita hverju öðru. Ég hef sjálf lent í því að kaupa notaða kristna bók hérna á Íslandi, opnað hana og útdettur lítil mynd af Padre Pío.
1: Allt mikið beðið til hans. Hann sagði ég mun starfa meira eftir ég degi heldur núna í þessu lífi.
0: Já. Hvernig kynntist þið?
1: Ég þekkti vel fransísku reglun í Róm og þá sem var yfirmaður príorinn þá fransísku regluna ég sá hann hvað mér langaði mikið hitta Padre Pio og hann gat komið því í gegn að geti fengið að fara þangað og, og vera með honum prívat tala við hann einrúmi sem var mjög sérstakt en hann var samt svo persónulegur og augun hans ég gleymi þeim aldrei hvernig hann horfði á þau og svona og hann það sem þurftir ekki að segja hlutina þannig sem hann læsið það á þér og frá þér, hann gat sagt hluti þegar hann þurfti ekki að segja en hann var einstakur en ég læri það í lífinu ég segi lífið okkar það eins og ringborð það sem leggur á borði fyrir fram að þig það kemur alltaf til þín tilbaka hvað sem það en það sem saga
0: og það þín reynsla þá af lífinu?
1: Já, það mín reynsla en sem ég segi ég býð alltaf á mótnana það mínu bænustendir það eins og yfka íþróttir ég yfka það og það gefur þess ró og fríð og það svo mikið atrið það svo mikið atrið í okkar lífi að hafa fríð ég segi ofta, ertu kathóskur? Ég segi já, ég mikið kathóskur en ég ekkert fanatískur heldur
0: Hvað væri fanatískur?
1: Það, fanatískur heldur það sem vera að gera of mikið og hlutun gera of mikið tala mikið hluti sem ekki kannski eru réttir og svona, ég veit það ekki ég kannski eru notið þetta orð sem ekki ger ekki fullan skilning á en ég meina að vera alltaf hlutlaus það sem ekki atriði
0: Ég hingað komin til þess að fræðast mölduritarna eins og ég sagði áðan þá eru íslenskir meðlumir mölduritarna átta talsins hreinn eitt þeirra Hvenær gerðistu meðlumur í því?
1: Það 93. Ég búin að vera 33 ár með möltureglunni og hér það í Bandaríkjunum.

Undir hatti kaþólsku kirkjunar fyrir finnst fjöldin mismunandi trúarregla. Ég hef reynt að gera einhverjum þeirra skil í þessum þáttum. Mér hefði langar til að gera þeim öllum skil, en slíkt tæki eflaust nokkur ár enda reglurnar mörg hundruð. Þegar ég var að byrja á því að kynna mér kaþólska trú og vissi lítið sem ekkert þennan heim, þá hélt ég í fávisku minni að allar þessar ólíku kaþólsku reglur væru sérstakir kaþólski söfnuður. Svona eins og allar þær þúsundir mismunandi hreyfinga og trúarregla innan mótmælendakristni. Það var nefnilega þannig að þegar mótmælendur slitu sig frá kaþólskri trú á tímum síðaskipta, það fór svo grein kristindóms fljótlega tvístrast og greinast í mismunandi áttir með þeim afleiðingum að í dag telur mótmælendur trú 20.000 ólíkra kirkju deilda og safnaða. Það því engin ein miðstjórn. Hver sem getur stofnað nýja kristna kirkju með sinn eigin leiðtoga. Þetta á alls ekki við kaþólska trú. Allar þessar ólíku rómversk-kaþólsku trúarreglur sem ég hef verið að fjalla í þessum þáttum, þær tilheyra einum og sama söfnuðinum, rómversk-kaþólsku kirkjunni, og heyra því undir sama miðstýrðavaldið og leiðtogan, Vatikanið, Pávan. Þær lúta sömu meginreglum, sömu trúarritningum og kirkjulögum. En nóg það, Ég ætla að reyna að halda mig við möltureglana í þessum þætti af nógu að taka. Já, sko, þrátt fyrir að möltureglan heyri undir kaþólsku kirkjuna eins og aðra trúarreglur, þá er hún mjög frábrugðin þeim. Hún er einstakt batteri að því leitinu til að hún er fullvalda þjóðréttar aðili. Og fullvalda í þessu samhengi er stundum skrifa með gæsalöppum vegna þess að hér er ekki hefðbundið ríki að ræða. Möltureglan er þjóðréttar aðili án þess að eiga landsvæði og íbúa. Og það víst mjög sérstakt á heimsvísu. Möltureglan gefur út sín eigin vegabréf, gefur út sín eigin frímerki, númeraplötur og meira að segja sína eigin mynd. Heyrum nú þjóðsöngu þeirra.

0: þar sem að möltureglan er ekki með sitt eigið landsvæði. Þá erum við aðsettur og stjórn sína í Róm. Ég segi stjórn en ég veit ekki alveg hvað skal segja á heimasíðu möltureglunar er sagt government. Möltureglan er með eigin stjórnarskrá og stjórnsýslu æðstu leiðtoga. Annað sem svolítið athyglisvert við þessa reglu er að hún með sendiráð í yfir 100 löndum með formleg diplomatísk sambönd við 115 ríki skilst mér. Reglan gerir þannig tvíhliða samninga, tekur þátt í alþjóðaráðstefnum, hefur fasta sendifulltrúa hjá mörgum stofnunum, áheyrnaraðili að Sameinuðu þjóðunum, þó ekki fullgildur meðlimur og hefur fasta sendinefnd gagnvart Evrópusambandinu. Þó að þetta yfirráðsvæði reglunar í Róm teljist ekki til sjálfstæðs ríkis eins og Vatikanið, þá nýtur það utanríkisréttinda og friðhelgi svipað á sendiráð. Ég hringdi í nokkra lögfræðinga sem að sérhafa sig í þjóðarétti og ræddi við þau möltureglunar. Þau sögðu mér að reglunar væri eitt sérkennilegasta fyrirbærið í alþjóðarétti. Fræðimenn nota möltureglunar oft sem dæmi að fullveldi þarf ekki endilega landsvæði, en samkvæmt klassísku skilgreiningu ríkis Þar eru landsvæði íbúa, stjórn og getu til alþjóðsamskipta. Þó að möltureglan uppfylli aðeins eitt skilyrðana, virkar hann þó að mörguliti eins og ríki. En hvað möltureglan? Jú, hálffullvalda þjóðréttar aðli, þar þannig er stjórn, stjórnsýsla og ýmislegt annað sem ég búin að nefna. En í framkvæmt skilst mér að reglan virki að mestuleiti eins og góðgerðasamtök. Félagar í reglunni starfa mest í neyðaraðstoð, sjúkraþjónustu, flóttamannahjálp eða einhvers konar mannúðaverkefnum. Það eru það bil 14.000 mann sem að hafa formlega verið teknir inn í möltureglana, gerast þá riddarar eða dömur. En síðan eru 100.000 sjálfboðaliðar sem að vinna fyrir regluna í mannúðastörfum sem og 20.000 heilbrigðisstarfsmanna og starfsemin á sér stað víða veröld skils mér. Þeir sem að vilja gerast formlegir meðlimir möltureglunar, gerast riddarar, þeir geta ekki bara skrási í regluna. Það eru ákveðin skilyrði. Þú þarft að vera kaþólskur, þú þarft að hafa gott orðspor innan kirkjunar og meðmæli frá söfnuðinu. Síðan eru ákveðið innliðunarferli þar sem að riddarar og dömur taka hlýðni heiti kaþólsku kirkjunar. Manstu hvenær þú kynntist möltureglunni fyrst?
1: Já, það var á Ítalíu, þið bjó Ítalíu, það kynntist í henni, áttu nokkra vini sem voru í möltureglunni, sá þá hvað það var sérstætt sem þeir voru að gera, var einstakt og ég hef alltaf áhugað fyrir því og svo kynntist ég vinum í New York þegar ég var. Það tók mér tíma til þess að fara í undirbúning og vera samþykktur til þess að ganga inn í regluna og út í undirbúning í 1-2 ár. En það tókst og ég var gerður að meldurritara 93 eða mikil athöfn í Dómkirkjunni í St. Patrick's í New York. Ég man eftir því sérstaklega þegar sem að sagði við okkur þessi orða sem ég fáið möltukrossin hann ekki til skreitingar þið ekki að pyntugum með honum þið bera þennan kross þið krossin þurfa að bera með kærleika og fórnfýsi ég held ég hafði gert mjög vel þannig lagað það sem ég gat gert í reglunni bæði við að styðja þá það var sjúkrási í New York Cardinal og Connor og ég var þar í sjálfboðvinnu eins og ég gat alltaf í 17 ár og það eru 700 sjúklingar þar og mjög veikir margir þeirra en ekki sem hægt að lækna heldur sem hægt að líkna og hjálpa og við, það eina stofnum þá þegar AIDS var að brjótast út sem tók á móti AIDS sjúklingum og ég man það voru 70 sjúklingar þá sem við hugsuðum og það eru líka það er, hérna Hutchinsons veiki sem hægt gengt og það eina stofnun á New York svæðinu sem með þessa sjúklinga síðan með barnadeildin ég vann mikið þar og það voru mikið þjáð og börn sem átti mjög erfitt
0: Voru þið sérst með þeim fyrstu til þess að hjúkra alnæmisjúklingum?
1: Já
0: Og var það ekkit vandamál fyrir kirkjuna því að kirkjan á þeim tíma leit kannski aðeins meira niður á samkynnið, það ekki?
1: Já, nei, það var ekki þessu. Mm-hmm. Og þessi sjúkrási rekið af kirkjunni og leitanum að möltu. þessi sjúklingar átti mjög erfitt marga fjölskyldnum voru búin að yfirgefa þá þeir voru degja einir ég man eftir einum ungu manni sem að ég heimsótti stundum og við gáum við rétt komum sakramenti líka til þá sem gátti ég komið með, á messu og þegar ég var að koma inn að dyrnar þá segir svona góðan daginn hvernig hefur þú það og þá hentan í mig vasklasi og ég sagði já ég dagurinn sé hann ekki byrja alveg rétt að fá þetta framan í mig svo fór ég bara svo alltaf setna þá fór ég til hans aftur kíkti svona aðeins inn er vasklas er hjá þér er óvægt að koma inn og svo kom ég inn og þá þótti hann þetta leiðilegt en þá var hann sko þá var hann þráðan sem ekki að fá að sjá sína og annað en svo get ég sagt frá því svo dó hann það var eitthvað ári setni eða þannig þá dó hann og þá voru við bara með honum þá voru við með honum heldum utan hann og svona þá átti hann engan að hann okkur Þetta tímabil það var mjög erfitt fyrir þessa sjúklinga, það var mjög, mjög erfitt.
0: Var þeir ekki farið að þykja vænt einstaka sjúklinga?
1: Jú, maður gerir það, en samt maður passa sér takk ekki om mikið þannig. Ég tók mikil ástforgjum með börnin líka sem ég var að vinna með og John Dunlap sem núna er æsti maður reglunar, möltu reglunar. Hann vann mikið með mér þá, við vinnum saman þá sér tímabilið þar líka.
0: Þú varst að vinna við að vera óperusöngvari
1: Ég var að syngja, ég söng mikið Bandaríkin, ég söng 60 borgum og bæjum ferðast voru mikið Bandaríkin svo var ég svona að kenna líka en ég gerði allt sem ég gat þess að gera stuðla að því í þessu sjálfbúðavinnu sem ég gat gert
0: Þannig það hefur verið mikið að gera hjá þér, ekki satt?
1: Já, það var alltaf nóg að gera
0: Hvað myndirðu halda að þú hafir sint mikill sjálfbúðavinnu á viku á þessum árum?
1: Það var misjæft ef ég hafði vikuna frí þá var ég kannski í þrjá daga svo var ég 2-3 daga hjá Sameinuðu þjóðunum fórstundum klukkan 9 á morgun og kom heim klukkan 7 á kvöldin og svo því var ég sjálfbúðavinnu på sjúkrahúsin þá var alltaf mættu klukkan 9:30 því að messa var klukkan 10 undirbúa og hjálpa sjúklingum að komast að í messu síðan aðstoða þá og gera það sem gat gert og var ég til klukkan 3 kannski 3-4 fór ég heim en þetta var svona, það var alltaf reglubundi neittin alltaf því ég gat gert kannski einu sinni viku, tveisari viku, þreisari viku hvernig sem var, veit ég hvernig tími var hjá mér
0: Sko, það sem að mér fannst merkilegast mölturitarana og í rauninni ástæðan fyrir því að ég hófa að rannsaka þá og fara svona kynna mér mölturitar á Íslandi var þegar ég uppgötaði að mölturitarar eru mjög sérstætt fyrirbæri í alþjóðarétti Það því að sko, það til alls konar hjálparsamtök sem að hjálpa veikum og bara og bandalög, hernaðabandalög þess vegna þó að mölturitra sé ekki hernaðabandala í dag en það til alls konar stofnanir og samtök sem að njóta þú ekki svipaðra alþjóðlegra réttinda eins og mölturitrar og ég hefði aldrei heyrt mölturitra fyrir bara núna þegar var þess að grúska ýmsa reglur innan kaþólska kirkju
1: Þetta er sjálfstætt ríki
0: Já, það er einmitt það sem að þetta er fullvalda þjóðaríki Hvernig kemur það til?
1: Já, þetta var sko uppálega voruði sjálfstæður svona en svo var þetta viðurkennt og þeir heldu þessu áfram
0: Til þess að skilja sérstaka og sjálfgæfa stöðu möltureglunar verðum að víst að skoða sögunar Hreinn fyrir gegnum hana með okkur.
1: Já, þetta ein elsta ritarregli heimi og stofnuð árið 1048. Þá var Gerard maður að nafni Gerard kaupsýslumaður frá Amalfi og Ítalíu sem fór aðstofa pílagríma sem voru að fara til Jerusalem. Og þeir þurftu að mikil hjálpa að halda og þetta var svo að stækka hjá hann hópurinn að fá fleira menn með sér í líð þangað til að þeir setti svo að Jerusalem og fór að vinna þar á sjúkrahúsi sem að Benediktinu sístur ráku og unnu þar lengi þar til að þeir gerðu svo sitt eigi sjúkrahús
0: Við erum þá að tala á 11. öld
1: Og svo árið 1113 þá gerði Pasqual Páfi þá að spítala reglu í heilast Jóhannistar í Jerusalem. Þetta var allt munkar þá, þetta var allt munkar. Þannig þetta gjóst og stekkaði og það var alltaf barátt um Jerusalem, byrði kristna og múslima. Og svo töpuðu kristnir gagnvart múslimum árið 1200.
0: Til að byrja með var reglan sem sagt sjúkrahús og hjálparregla sem að ótt að vernda kristið fólk og kristna trú í landinu helga. En eftir krossferðinar þá þróaðist reglan í hernaðar og riddarareglu varði ekkit ósvipuð templurunum sem að liði undir lok á byrjun 14. aldar. Möltriddarar svöruðu beinti páfastóls, ekki til konunga eða biskupa, sem þýtti að þessi regla gat átt sitt eigið land á miðöldum, safnað sköttum, rekið her og gert samninga án þess að lúta veraldlegum höfðingjum í kring. Þegar að reglan var rakin frá Jerusalem, settist hún að á Rótos.
1: Árið 1291 til 1310 voru þeirra á Róts. Og þar búin að byggja upp alveg heila borg, heilt fylki og þar voru komnir riddarar frá öllum löndum í Evrópu og þar voru með hverfi, það var enska hverfi, ítalska hverfi, þýska hverfi og svo framvegis og þetta voru mikið veldi og þeir með stóran og mikið skipaflota og þeir voru þannig í 200 ár og eins og segja byggðu geysi mikið en svo var Suleiman Sultan þá hann vissi hvað er mikið atriði að fjarlæga þá til að geta þeir voru alltaf nákvæmst Evrópu en þeir vörðu Evrópu alveg og þeir börðust við Sultan en töpuðu eftir það þá gaf Karl V Spánakonungur þá gaf hann þeim leyfi að fara á Möltu og vera þar
0: og þaðan kemur núverandi nafnreglunar Möltureglan Möltureglan stjórnaði eiginu eins og sjálfstætt ríki í nær þrjár aldir eða þar til að Napóleon Bonaparte hrifsaði af þeim Möltu árið 1798
1: en þeir voru búin að heita því að berjast aldrei við kristna menn og þess vegna fóru þeir yfirgaf allt og fóru
0: Áttu þeir Möltu þá allir sér ár, allar sér
1: Já, þeir voru alveg með Möltu, já.
0: Var ekki svolítið grimmt af Napóleon sem kemur frá kaþólsku ríki
1: Jú.
0: Að berjast gegn þeim?
1: Auðvitað var það og þeir vildi ekki berjast gagnvart þeim
0: Hvaða áhrif hafið þið þá á Mölturittarana? Tvistruðust
1: þeir? Þeir fóru, já, þetta hafði mikil áhrif þeir yfirgef allt saman sem var þarna þetta var stórkostlegt sem þeir voru búin að byggja upp þeir þurfti að yfirgefa allt saman
0: Þú hefur væntanlega farið til Möltu, ekki satt?
1: Jú, ég farið þangað og það er alveg sérstakt að koma þar og sjá allt saman sem eru það sem þeir gerðu
0: Líður Mölturittarum eins og Malta sé eins konar heimaland?
1: Nei, það held ég ekki eins og settist þur af í Róm 1834 þeir voru búin eignast mikið eignum alla Evrópu, hallur og kastala og höllin sem í Via Condotti það aðal setri sem að bækistöðin eða þeirra í Róm, það sem kalla grannmaster eða einn stórmeistari reglunar sem nú John Dunlap þeir verða að vera munkar og það var áður þá sá sem var kosin stórmestari, grannmastur hann var til æviloka en svo var þessi breytt núna með Francis Páfi hann breytti því, leit breyta því þannig að sá sem er núna, hann í 10 ár og þá má kjósa aftur þá og þá má hann taka önnu 10 ár
0: og þarf það að vera munkur ennþá?
1: Já, það þarf að vera munkur
0: Þó að Möltureglan hafi mist yfirráðsvæði sitt, þá hætti hún þó aldrei að vera til sem lögfræðilegur og diplomatískur aðili. Aðili með eigin stjórnsýslu, mynd og fleira athyglisvert sem ég nefndi þarna áðan. En þarna er þessi kjarni í alþjóðlegri sérstöðu Möltureglunar. Möltureglan var áður með sitt yfirráðsvæði og íbúa. Sagfræðilega séð er kannski réttast að segja að Möltureglan sé leifar miðalda fyrirbæris sem að lifði af breytingar Evrópu og að alþjóð og samfélagið hafi haldið áfram að viðurkenna ákveðin réttindinnar vegna sagfræðilegar samfellu og mannúðar hlutverksannar. En það er annar athyglisverður angi í svolu saman og það er að þetta er trúarleg kaþólsk regla regla sem að heyrir undir Vatikanið, undir Páva. En hefur samt annars konar vald en hefðbundnar kaþólskar trúarreglur, hefur sína eigin stjórnsýslu sem ég kom inn á áðan. Já, mér finnst það allt mjög athyglisvert.
2: Þannig að þeir sem fullvalda þjóðar aðleiknin helst bara.
1: Já.
2: Já. En í raun ekki tengt möltu lengur?
1: Nei, en samt var mölta, það var afhend ritturunum, allt sem tilhæði möltu, það eru hluti af möltu sem var afhend aftur til möltu ritara 1999 og þeir megi að hafa það alveg næstu 100 árin.
2: Mm. Eru margir möltu ritara með aðsetur á möltu?
1: Ekki margir, nei, það þó nokkur, svo möltureglun er þetta líka á möltu, en svo er alltaf það sem kallar príjur, eitt príjur, hann er þar alltaf, og jú, það eru þó nokkur sem eru þar.
2: Af hverju heldur þú að mölturittara séu ekki víðar þekktir?
1: Þeir eru mjög vel þekktir víða. Kannski hér á Íslandi ekki svo mikið að ég verið svo fáir og í Skandinavíu þegar það er að kynnast meira en nú yfirleitt út allan heim þar eru þeir vel þekktir, Bandaríkjunum mjög vel. Hér verið svo fá, verum aðeins átta hér. Og ein dama, sjö ritarar og svo presturinn okkar, séra Jakob Róland sem frábær og heldur okkur gangandi með hinn helgu trú og trúfæstlu og kvíldadögun sem við förum á alltaf einu sinni á ári.
2: Er hann mölturitari?
1: Hann er sem sagt prestur möltur okkar. Og tilir reglunni, já. Mm. Og svo förum alltaf til Lourdes einu sinni á ári. Fyrum til sjúklinga, það er komið allstæðar á heiminum og það er sem 6.000 reytara sem koma þá allstæðar að sker aftar kraftaverk. Það eru 7.000 kraftaverk skráð í Lourdes og 70 sem eru viðkend af Vatikaninu.
2: Og hvað gerir þið þegar þið farið saman mölturittarar til Lourdes?
1: Þá aðstöfum við, hvernig við erum hjólastóli annað, hjálpuði sjúklingunum sem er og alla þá aðstöfum sem þurfum að halda. Með eru þar og fara allar á það messur og bænustundur og allt sem hægt er sem farðir og er gert. Það oft verið spyrjað í kraftaverk og hvað skeða kraftaverk þar og þau skeða kraftaverk þar, ég séð svo margt þar einstaklegt. Og ég segi alltaf ef þú trúir þá þarft engar útskýringu en ef þú trúir ekki þá er ekki til nógar útskýringa.
2: Er eitthvað kraftaverk sem þú hefur orðið vitna sem að geti sagt okkur frá?
1: Já, ég var vitni þegar það var drengur sem að hann var eitthvað 10 ára gamall og hann hafði aldrei getað talað og svo þess að það er böð, þá voru böð þá sem að var, þá fórst í þessi böð og þá var hann rétt kominn þar út og þá byrja hann að tala og þetta var svolítið sérstakt og ég var vitna þessu. Og það sem hann talaði það var svolítið óskýrt en samt og svo hefur það fylgst áfram hann er núna bara því frétta af því svolítið setna hann var fann að tala alveg.
2: Vá. Er þetta þá eitt af þessum kraftaverkum sem Vatikanið hefur
1: viðkjönt? Nei, ég held ekki. Þetta er bara einn þessum 7.000 sem eru skráð. Vatikanið, þetta er langt prósess, læknir stútir allt mögulegt eitthvað langan tíma. Og svo annað líka, ég vitna svo mörg og svo margir líka sem eru mjög þjáður og veikir, þeir fá einhvern kraft, eitthvað sem skeður. Mm-hmm. Og þessi vandi, það er heilagt vatn og það læknar.
2: Má hver sem er fara?
1: Hver sem er fara, ja. Heldur betur.
2: Er ekki langa biðraðir?
1: Jú, það er oft. En samt allt mjög vel skipalagt og þegar við förum, það er allt svo skipalagt. Mm. Það ætti ekki verið lengi beður en þannig.
2: Komast allir að?
1: Já. Komast allir að.
2: Hefur þú sjálfur eitthvað tíman farið í þessa lind til dæmis?
1: Já, hver skipti. En svo núna, eftir COVID, þá breyttist. Núna færði bara framan eins og hún gerði. Bernadette Guðsmóði sagði henni þegar hún var búin að grafa niður í moldina að þessi matni kemur upp, tvoðið þessu andliti með þessu. Mm. Og þá núna gerum við það, við tvoðum okkur með andlitið og byggjum bænar.
2: Hefur þú fundið eitthvað sjálfur?
1: Ekki bara alltaf þennan þessa frið og kærleika.

0: Ég spyr hann nánar út í íslensku mölturritarana.
1: Og það svo lítið sem við getum gert hér. Það eru tveir sérstaklega, Jóhanna Long og Bjarni Halldórs, þau hjálpa mikið Teresu systrunum. Og svona og svo gera það sem ættir að gera og fara með sakramenti til þeirra sem eru sjúkir, þeir bræðirnir Bjarni og Jóhannes Halldórssyni, þeir hafa verið að gera það, þeir eru binna við sakramenti í kirkjunni, þeir eru við messur. En eins og ég segi, við erum svo fá hér og það var mikill munur frá mér að koma úr 1700 manna hóp í Bandaríkjum í New York og svo hérna bara niður í átta. En það var svo mikið sem við gerðum í New York, geysi mikið og erum ennþá dag í dag gerð svo mikið. Fyrir þetta sjúkrar sem er og svo annað stofnanir sem við þeir hjálpa þeir sem eru að koma út um fálgjelsum, aðlagast umhverfi, fá atvinni fyrir þá og hjálpa þeim. Og reglan hún gerir svo margt út um allan heim, hún með sjúkrahús víða og geysi mörg sjúkrahús í Afriku og til dæmis mun nefnilega
0: Hreitt segi mér frá fjölbreyttu mannúðastarfi mölturritaranum allan heim, meðal annars frá fæðingarheimili, sjúkrabílum sem að eru innréttaðir sem fæðingarherbergi, sjúkrabílar sem að fara þá út í eyðmörkina og aðstoða bedúína við fæðingar.
2: Fara þessar stofnanir fram hjá manni af því að þær heita einhverjum öðrum nöfnum en mölturritarar eða eru þær alltaf mertar mölturritarum?
1: Möltukrossin sér þann alltaf, já alltaf möltukrossin og reglan hún gerir mikið líka hún, því maður gerir þetta gamast líka að hún minni að stæsti vínrækt vínframinslu á Ítalíu Rocca Bernarda það í fríjúli í Veneto
2: og er möltukrossin á þeim flöskum?
1: Já
2: Áttu við eina svona flösku
1: nei,
2: þegar maður geti
1: lægt það? Því miður.
2: Er það ekki selt á Íslandi?
1: Það er ekki selt á Íslandi, það er endilega komið hér til Íslands. þetta er víð heim og mjög vinsælt.
2: Er það fyrirtæki sem er þá rekið af mölturritturum? Bara já, fólki sem að, ekki munkum endilega
1: eftir? Nei, mölturritturum og bara starfsmönnum, fagmönnum og starfsmönnum. Þetta er gríðarlega stort og fallegt. Og það eru svo margar hallir og kastalar á Ítalíu sem eru á vegum reglunar sem er alveg sérstakt. Og svo er líka stofnun bara til að gefa eitt dæmi þetta sem reglunar er að gera út um allan heim. En eitt svona dæmi frá New York að það er eitt rítarinn af okkur sem átti stóran búkarð út á Long Island og þeir voru hugsunir það voru margar stúlkur konur sem öðru ófrískarinn voru ekki giftar og þá vildi þau hjálpa þeim það voru einstæðar sem var hvað þau vildi gefa börni frá sér eða þá að taka þau að sér og gera ala þau upp hann gaf þetta þennan búkar til þess að byggja upp þessa stofnu þar og unni með sístrunum sem kardinn og konur stofnaði á sínu tíma Sisters of Light og það er vinna saman með regluna að hjálpa þessum stúlkum þeir sem vilja gefa barni í fóstu þá eru búin að finna fóstuforeldra sem eru svo að umgangast manneskjum allanlega tíma sem hún í meðgangun og ef hún vil halda því að þá halda þeir áfram að hjálpa henni eftir á að það er með barnagæslu með hún fer í vinnu og fá sér atvinnu og svona en sem bara þetta er eitt dæmi svona, sem er að gera
0: Ég skoða máli nánar og sé þá að systurnar sem að hreitt nefnir kallast Sisters of Life, nunnur sem að hafa tekið trúarheitin þrjú, hlýðni, fátækt og skýrlífi nema bætt við því fjórða, lofarðu að standa vörðum og efla heilagleika mannlífs, enda eru kjarni vinnu þeirra andstaða gegn þungunarrofi, sú hlið kaþorsku kirkjunar sem sagt. En að öðru?
2: Sko, átta mölturritarar á Íslandi. Mér finnst það ágætlega mikill fjöldi með að við eitthvað svona reglu sem að maður heyrir ekki oft talað Þekktustu öll fyrirfram eða áttu þau öll ykkar mismunandi trúarvegferð sem leitt ykkur að mölturritarum?
1: Nei, það held ég ekki, sko. Bjarni og Jóhannes þeir koma frá kaþólsku fjölskyldu og svona. En ég veit ekki, get ekki talað fyrir þeirra. En við veljum líka fólk hvetjum til þess að koma inn í regluna svo þeir sem vilja sína áhuga þá lofa gefa þeim þeir tækifæri og sjá hvernig þeir sem aður muni reynast og annað það er alltaf gott að fá gott fólk inn í regluna og með gott og reyndu hugafar
2: Átt þú vegabréf?
1: Nei, það bara fyrir þeir diplomata og þeir sem innri í reglunni sem með þessi vegabref, nei og ekki vegabref.
2: Nei. En hefur þú sendt bref með möltu reytara frímerki?
1: Já, frá Ítalíu, já.
2: Áttu þú alltaf þannig frímerki?
1: Já, allt, já, nokkur, já.
0: Möltu reytarar eiga sérstakan einkennispúning. Ég spyr út í klæðin.
1: Við erum með mestu klæði sem kallaði kokkola og þeir sem eru í obedience annar klassi, það svona yfir því skapola sem heitir. En konurnar, dömurnar, það eru með mötla eða keip með möltukrossinum á.
2: Eru þær í pilsum frekar en buxum eða eitthvað svo leir?
1: Aldrei í buxum.
2: Aldrei í buxum, nei. En Karl, nei, þið eru öll, það er engin í buxum. Eða hvað, eru karlar í buxum?
1: Já.
2: Ok, því mér finnst þið svo, þið eru samt öll, ég sá eina mynd af ykkur í þessum klæðum og þið eru öll samt í svona eins og síðum,
1: já.
2: Höglum.
1: Já.
2: Liturinn komur óvart.
1: Svartur,
2: já. Hvað kemur það?
0: Svört klæði meldur ritarana eiga víst rætur að reykja til klæða fyrstu ritarana á 11. öld. Þeir klæddust svörtum kuflum með hvítum krossireglunar. Krossin átt eftir að þróast aðeins, breyttist í áttblaða kross möltureglunar. Kross sem að hefur allar götur síðan verið einkennandi tákn möltureglunar. Þannig að þetta grunn útlit þeirra, klæðin sem að hreitn á hérin í skáp heima á sér, þetta er grunn útlit sem er nær 1000 ára gamalt og er þannig meðal elstu stofnanabúninga sem að eru enn notaðir í Evrópu. Ég les mig enn fremur til að þessi svarti litur eigi að tákna munkalíf, auðmýkt og trúarreglu hefð.
2: Eru þið miklum samskiptum þeim möltu ritararnir hérna heima?
1: Já, gott félagskap hjá okkur og við heitist mjög líkt í kaffi og eftir og ræðum málin svo við fund svona af og til, fundum og reynum að gera okkur besta og þeir og ef einhver þarf að hjálpa aldrei ykkur, þá erum alltaf til þess að hjálpa.
0: Þrátt fyrir að mölturítarar séu ekki lengur hernaðabandalag, þá eru þeir enn verndarar kaþólsku kirkjunar, kaþólskrar trúar, verndarar og þjónarinnar.
2: Það er ekki hermenn í dag, er það? Eða?
1: Það er innan í á Ítalíu, jú.
2: Já, það eru til hermenn.
1: Já.
2: Eru þeir verndarar kaþólsku kirkjunar líka?
1: Já, verndum hérna kaþólsku trú fyrir óminum hennar. Það er í okkar.
2: Hvaðan kemur peningur til mölturítarana? Nú það sem að mölturítarar eigi ekki sitt eigið ríki og eru þá ekki með sinn eigin svona innanbyrðis efnahag. Hvaðan fá þér peninga?
1: Jú, það er þannig að þeir voru mjög klárir á sínum tíma, miðöldum manna, keyptu eignir og jarðir, áttum ekki að jarðir með þessi róm sem að þeir er svo leikt út og þá fá fjárhag frá því og sem ég sagði við hérna vínframleiðsluna og margt annað, þeir eru með heilmikið bú líka, mjólkuafurði og allt mögulegt.
2: Þetta er allt peningur sem fer inn í regluna.
1: Hver reglu sem er í reglu gefur greiðum alltaf gjald hverju ári og það kemur sitt inn líka fyrir 14.000 manns sem greiði sitt gjald, það kemur líka og svo fyrir allt sem er sko margir sem arfleiða gefa reglun alltaf arfsinn og svona en fjáröflun kemur á mörgu sviði inn í reglun sem að reglan gerir.
2: Myndið þú vilja arfleiða regluna þig?
1: Ég hef ekki hugsað það, nei, ég held ekki, ég hef ekki hugsað það en þá.

0: Ég ofboðslega imponeruð af glæsilegu heimili Hreins. Eins og ég sagði í byrjun þáttar, þá minnir heimilið á aðalsetur í Mið-Evrópu, möblur og munir frá annari tíð. Við hreinn göngum íbúðan saman og skoðum nokkra muni.
1: Svo þetta málverk af mér, portrétt sem Áski Bjarnþórsson gerði.
2: Já, hvenær gerðum þetta?
1: Hvaða ár, það stendur þetta ná.
2: Þannig 1965 og ertu þá...
1: Já.
2: Þá ertu svona á Ítalíu árum þínum eða hvað?
1: Já. Ég þar alveg frá 60 til 72.
2: Þannig að á þessum árum þá ertu að verða kaþólskur. Finnst þér svo að þessi mynd nái að fanga þig að fikra þig áfram inn í kaþólsku kirkjunni?
1: Nei, það held ég ekki, ég veit það ekki. Mér sé svolítið alvarlegur.
2: Já.
0: Við göngum inn í bókaherbyggið.
2: Er mikið að trúarlegu efni hér?
1: Allt þetta hér, allt þessi hilla.
2: Hvaða bók er svona þín uppáhald?
1: Ég veit ekki eiginlega hvað er uppáhald. Mér, Patrik Píu, les mikið hans bréf og svona. Mm-hmm. Svo hérna Benedikt Grosschen. Hann stofnaði hérna fransísku regluna gráu og mikið bækum sem hann skrifaði hérna, það eru frábærar allar.
2: Þú talaðir að það Benedikt.
1: Svo ég marga, kynst mörgum vinum, hérna bók Halldór Laxness, sama góði vinur minn, heimsótti mig í Róm, skrifa fallið gestabókin, svo bækur hérna sem hann við skrifa.
0: Hreinn dregur fram bandaríska útfararskrá.
1: Þetta mér systir Trump, Marian Berry, hún mikil vinur minn.
2: Jú.
1: Og dó fyrir tveim árum.
2: Voru þau náin?
1: Já, miklu vinir.
2: Ég hef aldrei hægt systur hans.
1: Þetta var hérna, jú, þeir voru tvær systur, þeir voru fimm sískinni.
2: Mm.
1: Já, þetta var prógrami jæla.
2: Og hvernig þekktur hana?
1: Í kynstinni, hún var í sömu kirkju og ég, St. Ignatius Loyola, og svo kynntist við svona, svo bara jóst okkar kunningskapu.
2: Þannig að hún var kaþólsk.
1: Hvernig hann gaf mér þetta hér?
0: Hann sýnir mér litla páfastyttu sem að Marian Berry

0: þá er það ég sem að spyrja og spyrja og vilja dokumentera athyglisverð tengsl og sögur.
1: Mary Higgins Clark hefur hýrt tala hana, rítumund, hún var mikið vinkona mín.
2: Já, er það?
1: Og bækur hérna, eftir hana sem hún skrifað á hjá mér, sérðu.
2: Hvar kynntist það henni, ef ég segir
1: hér? Í New York. Við vorum unnum saman mikið svona mannarstörfum og hún var líka, ég rítari líka henni Helgu Grafar.
2: Býtum við, hvaða rítarar eru það?
1: Það er líka rítarar frá því tímabili sem eftir rítarar voru.
2: Já, The Holy Grail.
1: Já.
2: Knights of...
1: Nei, The Holy Sepulchre.
0: Hér kemur smá plot twist eða óvæntur snúningur. Hreinn er meðlimur í fleiri reglum. Meðal annars annari rítararreglu. Reglu Holy Sepulchre, ég get ekki sagt þetta, en reglu heilarar grafar Krists í Jerusalem.
1: Rítari helgu grafar, já.
2: Er það svona undir regla þá inn í möltureglunni?
1: Nei, ekki við möltureglunni að gera.
2: Þannig þú tókst við þig aðra orðu ykkur?
1: Já.
2: Þú ert möltureglunni, en þú hefur fengið alls konar orður fyrir mannúðarstarf og starf þitt innan möltureglunna. Og það eru alls konar mismunandi orður sem heyr undir ykkur ákveðnar reglur og gömul ríki og eitthvað sem að ég næ ekki alveg utanum. En svo...
0: Óvænt spjall leiðir okkur að því að Hreinn er meðlimur í... enn fleiri reglum og hefur hlotið fjöldan allan af heiðurs orðum kaþólsku kirkjunar í gegnum árin. Þegar ég segi fjöldan allan, þá meina ég hann með skúffu full af orðum og sérstökum medalíum.
2: Já, þetta eru marg, þú eru náttúrulega að opna svona orðu skúffu.
1: Já.
2: Maður hefði alltaf haldið að þetta væri bara ein orða en þú ert með, já, bara eitthvað sem lítur út fyrir á 20 bóks.
0: Hann sýnir mig líka möltuklæðin sín.
1: Ég í þessum annar klass, það obedience. Yeah. Við erum tveir hérna á Íslandi, Gunnar og ég. Það eitthvað í allt, held ég, 700 í allum heiminu af þessum 14.000.
2: Hvað þýðir það að vera komin í annan klassa?
1: Þá tekur eið af hlýðni, gagnvært yfirmönnum þínum og kirkjunni.
2: Og hvað þýðir það nokkla?
1: Gera sitt besta. Mm-hmm. Sitt besta.
2: Þýðir það þá að sko... hlýðinni þá er það bara að hlýða alltaf kennisetningu kirkjunar.
1: Já.
2: Og þá ert þú búin að taka hlýðinni eigðin en ekki neitt annan eigð.
1: Nei.
2: Nei. Mm-hmm. Er hægt að taka fleiri svona eigðið þegar maður er leikmaður?
1: Nei.
0: Hreinn dregur fram myndalbum frá tímum sínum með mölturitturinnum í New York. Sýnir mér myndir af höllreglunar í Róm. En þar klæðast hermennirnir.
2: Þetta minnir á svona frönsk Napóleon hernaðaklæði ykkur. Vá, hvað þetta mikil dýr, þetta bara versalir.
1: Og eins og líka upp á Aventínu höllin. Þetta Aventínu höllin.
2: Já.
1: Þetta garðun hérna. Og svo stendur fyrir framan hliðið. Og þú sér þrjú ríki í einu. Þú sér, þú veit á Ítalíu. Mm-hmm. Og Vatikan, Ritana Möltu og Vatikani.
2: Hefur ykkur páfi verið möltritari?
1: Já, sá sem er núna, hann er meldurritari.
2: Er það?
1: Já.
2: Hefur hitt hann?
1: Nei.
2: Nú, er hann meldurritari? Og hvernig sinn er hann meldurritara?
1: Nei, hann er ritari, hann er ekki til sinna því.
0: Að lokum sýnir hann mér agnarsmáan helgandóm.
1: Ég býr lítur elik frá klæðin hans, Padre Pio.
2: Já, vá. Er það þá annars flokks helgardómur?
1: Já.
2: Veistu úr hvaða klæði þetta er? Bara úr ykkur
1: klæði? Munkaklæðin hans.
2: Já, og hvar fækstu það?
1: Það var munkur sem gafi mér það í klausturinu.
2: Mér er búið að finna svo áhuga þegar ég er að kynna mér kaþólska trúnánar og er að lesa hana. Eitt af því athyglisverðasta var að sko var gildi hefðar í trúni. Af því ég gerði mér ekki grein fyrir því að svona ein af grunnstoðum kaþólsku kirkjunar er hefð. Það er einhvern veginn hefð á... bara hefðir og siðir, en líka einhvern veginn bara að halda hefðin í gegnum árin.
1: Já, já.
2: Og þar hlýtur obedience, hlýðinni að koma inn, er það ekki?
1: Jú.
2: Að hlýða hefðinni.
1: Akkurat.
2: Fyrir þér, hvaða gildi er í því að hlýða stofnuninni?
1: Ég veit ekki, þetta er ósjálfrátt hjá mér, þetta er bara daglegt, þetta er ósjálfrátt. Ég veit ekki, ég get ekki greina mun.
2: Hefur þér aldrei fundist það erfitt?
1: Nei.
2: Nei,
1: og það getur ekkit aðeins, það er alltaf einhverjum menn innan kirkjunum sem gera skandala, gera eitthvað, það er ekkit sem getur aðskilið mig frá kirkjunum, ekki neitt.
2: Þegar þú hugsa um kirkjuna, þá ert ekki að hugsa um eitthvað ákveðin aðila sem hefur gert eitthvað lélegt eða vont.
1: Þú... eins og ég sagði svo marga eins og var í New York, þegar skandalin var þegar var að taka presta fyrir að vera að mista, nota börn og drengi.

0: og hvaða margt fólk sem að sagði sem þá vildur segja sig úr kirkjunni mm-hmm. og sagði að, að ég, ég hef mist trúna ég segi þú missir aldrei trúna þú, hún, hún er hjá þér hún er kannski þú, þú var við það að þú ert ekki með nú fullkomna trú mm-hmm. og ég segi alltaf ef þú er stóra fjölskyldu sem þetta ekki mæntum og það einn megin mannski fjölskyldin sem gerir eitthvað af, af sér snýrðu bakinu að fjölskyldinu og lappar í burtu nei, þú stendur með henni hún þarf á þeirra að halda
1: þannig lítið á kathólsku kirkjuna
0: já.
1: Að, svona, já, að halda fjölskyldinu
0: já. Já. Og þá sé einhver innan fjölskyldin hún, hún tekur ekkert frá mér
1: mm. hvernig hefur þið líðið með eins og allar þessar, það kom hann að hrýna af svona ásökunum
0: ferlega, hryllilega það versta sem þetta gera það versta sem þetta gera og það að, með, með börn, þegar börn koma þá, þá svist ég einskis til að verja þau einskis
1: hefur ykkur þá ekki liðið svolítið illa með allar ásökan og allt sem hefur gerst
0: þetta er svo óskaplegt

0: Er eitthvað dagur þar sem þú hugsar ekki trú?
1: Ég veit ekki, ég get ekki líst því, nei það held ég ekki. Ég ekki haft að hugsa trú, nei, þetta bara einhvern hlut af þér. Sem ég sleppi bænunum, nei, er ekki dagur. Ég man ekki tugi ára ég við sleppt Maríubænunum, Brósingarsbænunum, ég man ekki eftir einasta dag.

þetta er síðasti þátturinn kaþólsku kirkjuna á Íslandi, já í bili allavega. Meiningin að fara inn í snembúið sumarfrí, en hefur göngu sína í haust. Þangað til muni birtast hér eldri þáttasýrir frá mér, sem eru ekki á hlaðvarpsveitum, heimildasýrir hryggsúlu mannsins, sem á skammtafræði. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

Anna Gyða Sigurgísladóttir sá þáttinn Meiningu. Hún fjallaði að þessu sinni mölturritarareglunna og ræddi við Hrein Líndal Haraldsson mölturritara, söngvara og fyrrverandi verslunarmann.

0: Ágætu hlustendur, hér hefur verið framið rán. Lestar rán. Stjórnendum þáttarins er haldið föngnum í aftasta vagni á óræðum stað í Evrópu og við stjórnvölinn situr fyrir starfsmaður lestarinnar, valda, gráðugur, óþokki og ótíndur þrjótur. Það mánudagur, 18. maí. Ég heiti Anna Marsibil Klásen. Hoppuðum borð, við stefnum beint til glötunar. Eða það mætti allavega ætla með að við umræðu efni þáttarins sem eru eins og svo oft áður af menningar pólitískum toga. Hér síðar í þættinum ferðust við aftur til millistríðsárana í Berlín. Við veltum fyrir okkur söngleiknum Kabarett og hvernig þemu hans birtast okkur í samfélagi samtímans. En við byrjum í Frakklandi. Frönsk menningarumræða hefur logað síðustu vikurnar vegna fjárfestinga og afskipta milljarðamæringsins Vincent Bolloré. Hera Guðmundsdóttir, blaðamaður lestarinnar, ræðir við Bergþóru Snæbjörnsdóttur og Jón Kalman Stefánsson sviftingar í franska bókmyndaheiminum og hlutverk bókmynda á tímum pólitískrar skautunar. Í síðustu viku birtist opið bréf í frönskum fjölmiðlum sem yfir 600 einstaklingar og kvikmyndaiðnaðinum hefðu skrifað undir. Þar lýstu þau yfir áhyggjum af áformum franska auðjöfursins Vincent Bolloré að eignast UGC, stærstu kvikmyndahúsakeðju landsins. Hópurinn varaði við því að einn og sami maðurinn væri smám saman að ná yfirráðum yfir æ stærri hluta franskra kvikmyndamenningar, frá fjármögnun til dreifingar og sýninga. Helgina dró svo aftur til tíðunda þegar forstjóri Canal Plus sjónvarpsstöðvanna, stærsta fjármögnunaraðila franskrar kvikmyndagerðar, sem einmitt í eigu Bolloré, lýsti því yfir að fyrirtæki myndi ekki lengur vinna með neinum af þeim 600 sem skrifuðu undir gagnrýnina á bíóhúsakaup Bolloré. En hver Vincent Bolloré? Hann einn auðugasti maður Frakklands. Iðnjöfur og fjölmiðla eigandi sem hefur á síðustu árum byggt upp eitt áhrifamesta menningar og fjölmiðlaveldi Evrópu í gegnum sjónvarpsstöðuna CNews, útvarpsstöðuna Europe One, dagblaðið Journal du Dimanche, Canal Plus og stærstu bókaútgáfu samsteypu Frakklands, Hachette. Hinn franski Rupert Murdoch hefur hann stundum verið kallaður. Og Bolloré á sig sína metóðu þegar hann kaupir nýjan miðil. Fyrst koma kaupin, svo stjórnarskiptin, síðan ritstörum skipt út, dagskrárgerð breytist hægt og rólega og nýjar áherslur taka við. Þjóðernishyggja, hörð innflytjanda orðræða og hamraði á því að ráðist sé á franska menningu af frjálslendri elitu. Þetta gerðist hjá CNews sem hefur á síðasta árum færst æ nær orðræðu frönsku þjóðfylkingarnar, öfga hægrisins. Þetta gerðist hjá Europe One, þetta gerðist hjá Journal du Dimanche og þetta gerðist hjá bókaforlæginu Fayard eftir að það komst undir stjórn Bolloré samsteppunar. Þar var ritstjórnastefnunni breytt, nýjir stjórnendur teknirinn og forlæð fór í auknum mæli að gefa út verk eftir höfunda og pólitískar fígúrur tengdar franska hægrinu og öfga hægrinu. Til dæmis endurminningar Jordan Bardella leiðtoga þjóðfylkingarinnar. Sjálfur hefur Bolloré ekki farið leynt með stuðningsinn og tengsl við frönsku þjóðfylkinguna. En fyrir ekki svo löngu bauð hann Marine Le Pen fyrrum formanni þjóðfylkingarinnar heim í spjall. Sýn þeirra tveggja á menningu og fjölmiðla passar hann sig vel saman. En síðast í gær ítrekkaði talsmaður þjóðfylkingarinnar að þið flokkurinn hreppir forsetastólinn á næsta ári ætli þau sér að einkavæða franska ríkissjónvarpið og útvarpið. Fjölmiðlar, bókmyndir og kveikmyndir er ekki bara vettvangur lista og upplýsinga, heldur pólitísk áhrifatæki. Maskínur. Í Frakklandi talað Bolloré væðingu menningarlífsins. Hægfara, normaliseringu og samþjöppun menningarvalds. Hægt og rólega, þar til fólk vaknar skyndilega upp við að menningarlandslagið hefur umbreyst. Í annarsinn á stuttum tíma skekur nafn Bolloré franskan menningarheim. En miðjan apríl fór það hátt að einum virtasta útgefanda landsins, Olivier Nora, hefði verið sagt upp störfum hjá Grasse forlæginu eftir áratuga starf. Forlags í eigu Bolloré. 200 franskir höfundar mótmæltu í kjölfarið. Opnum bréfum ringdi yfir fjölmiðla og margir litu á uppsögnuna sem birtingarmynd þessara stærri umbreytinga. Hvernig menningastofnanir færast sífellt meir undir stjórn fárra auðmanna með skýra hugmyndafræðilega sín. En það ekki bara franskir rithöfundar sem hafa brugðist við. Í síðustu viku sendi stór hluti erlendra höfunda krasi frá sér yfirlýsingu að þeir hyggjast ekki halda áfram að gefa út verk sín undir merkjum forlagsins. Þar á meðal Nóbelsverluna höfundurinn Han Kang og íslensku rithöfundarnir Jón Kalman og Bergþóra Snæbjörnsdóttir. Svo ég fekk þau til að setjast niður með mér og ræða þessar umbreytingar í franska bókmyndaheiminum og hlutverk bókmynda á tímum pólitískrar skautunar. Margir hafa talað uppsögn Olivier Nora sem tákræna. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur og af hverju fannst ykkur mikilvægt að skrifa undir þetta opna bréf?
1: Sko, þetta hefur kannski aðeins ólíka þýðingu fyrir okkur, því við erum í aðeins ólíkri stöðu, en ég held að við séum samt sammála hérna, bara, þú veist, hvers vegna þetta mikilvægt. Það sem að er að gerast og við verðum bara að horfast í augu við og átt okkur á, að það eru mjög sterkir fasískir straumar í alþjóðasamfélaginu og það kemur alltaf heim í hlað á endanum þegar að svo ber við, sko, og hérna og nú það menningin það ekki bara afþrengin, það menningin sem hefur oft sko á svona tímum verið eitthvað sem að hérna öfgahægrið eða íhaldið vill eignast og taka yfir að því að þeim finnst að vera ógvesig og vilja geta stjórna því þannig að ég rauninni bara alveg nýr höfundur hjá Grasey fyrsta bóki mín að koma út tveim vikum held ég áður en þetta gerist á meðan að sko Jón var höfundur
2: Já, ég syns að fór hérna 2017 minni mig og fylgdi syns að reitstjóra mínum frá Gallimard yfir til Grasset og sem veist, eitt af svona mjög rótgróið út hérna fyrirtæki og gríðalega virst en svo var það held ég sko hvort það var 2002 þegar hann sem sagt, kaupir meiri hlutan
1: 2003
2: já og þá sem sagt, mann ég skrifar að mér hérna, sjálfmattæðin sem minn útgefandi og segir mér frá þessu og segir að hann sem sagt, útskýri hverju sem maður og ég meina þetta er náttúrulega multimiljónur sem hafði þá keift upp svona fjölmiðla samsteipu og er með sjónvarp sem svona þeirra Fox News og stutti mjög dyggilega sem var bauð sér fram til forseta og er eiginlega hægra með við Le Pen og hann fekk hvað 12% og þannig að þetta er sko svona maður sem er að kaupa græsleitt og hann sagði við mig sko útgefandi minn að hérna, hann bara gæti ekki hugsa sér að vera þarna og ég fór með honum en þá var, og eru svona þrjár bækur sem að, eftir mig sem eru þarna og Oliver sem að var sem sagt, já, yfir útgáfunni að hann sagðist vilja vera til að reyna verja höfunda sína en sagði ég bara að það væri bara spurningu tíma hvenær hann því látum fara og sá tími komið núna. Og það eru, veist, ég var einmitt úti þegar þetta gerðist og það voru fullt af alls konar sögum veist, akkur þetta gerðist núna og svo saga sem mér skilst að eigendundir voru reyna að koma að flota það snerist höfund sem þetta er Sansal og sem var einu sem er frá Alsýr og mjög svona þekktur höfundir í Fraklandi og skrifaði einmitt bók fyrir nokkrum árum sem er 2084 sem að er já, svona endur speglun á 1984 og fjallar sem sagt, svona alræðisríki, sko. En hann sagt, já, frá Alsýr og hefur verið mjög gagnrinn á Íslam og hérna, bæði sem trú á bröðin líka bara sem svona stjórnvöld sem að beita því sem svona þingunartæki. hann hefur svona verið allt svona pínlítil hægri en síðan gerist það eftir hann satt í fangelsi hjá hérna í Alsír og þegar hann kemur út að þá er eins og af skoðarnar hans hafi færst svolítið mikið til hægri og eigendur Gracia Teirilega svona næla í hann
1: frá Gallimard
2: sko og sem er mjög svona óhreinsaga hvernig þið gerðu það og nema hvað að hann er að gefa út bók núna í júní, byrjun júní sem heitir held ég góðsögnin eitthvað slúðist, um mann sem er settur í fangelsi og á að þurrk út en breytist í hérna góðsögn
1: og hann skrifar henni þessa bók þegar hann er Hjá Gallimard eða ekki, og það er stuttan mjög mikið, einmitt og svona opinberlega
2: þegar
1: hann satt þarna.
2: Jú, síðust, þeir börðust fyrir að fá hann lausan og Macron var þar í liði.
1: Og hjálpa
2: hann út. Já, og meðan sko, hann er í fangelsinu, þá er Gallimard sér fjármálinn hans og allt, sko. Og svo kemur hann út og sagan segir mér þessi að sko, hann hefði sendt handriti til hérna starfsmanna Gallimard og beðum að prenta út og þegar þeir prenta út og halda þessi prenta út fyrir sig að þá sjá þeir að mert grasset og hann fekk segi sagan miljón evra í fyrirfnám sko og þannig að þetta er bók sem kemur út núna í hérna í byrjun hérna júni og þeir ætla augljóslega að setja allt í þetta og þetta er áverið þeirra nýja agenda sko og hérna og þetta er náttúrulega mjög hlálegt sko því að þessi bók fjallar sagt, frelsi þess að geta tjá sig og þannig að þetta er eiginlega svona eins og þetta er eiginlega nánast bara svona dystopía hvernig þetta hefur allt aktað sig en mér skilst að ástæðan fyrir að Oliver var látinn fara að svona momenti var þegar að hann fekk í hendur handrit frá mjög hægri sínu höfundi og það var bara ekki gott sko, því að Oliver var eins og grassið var þeir gáðu þetta bara eins og allar útgáfur, bara gefa út alls konar bækur en syns að þeir fá þetta handrit frá þessum höfundi og það er bara ekki gott og það fer í gegnum yfirlesara og það bara verður ekki betra. Þannig að Oliver segir bara, ég get ekki gefa þetta út, þetta er ekki nóg gott.
1: Var þetta ekki einhver, svona hægri sinna bloggari?
2: Jú, alveg ekki, já.
1: Öfgabloggari,
2: já. Sem að tók bloggi sitt og reyndi að steypa
1: þessum. Reyndi
2: að
1: benda út, já.
2: Og hann bara segir, þetta er ekki nóg gott. Og þá nota þeir það sem afsökun til að láta hann fara.
1: Já, og ráði ykkur lepp í hans stað.
2: Já, en hann
1: sem hefur aldrei ritstýrt.
2: Nei,
1: það er alveg fórstjöri stærsta og virtasta forlags í Frakklandi.
2: Þetta er sko þetta minni pínlítið á Ungverjland Orban, þessi fólk Orbans var byrjað að kaupa upp forlögin þar og setja fólk mitt yfir sem að vita ekkert um útgáfumál en með sama agenda sko að koma sínum sko já, áróðri að hugmyndum í gegn sko.
1: Þetta er svona þekkt, þetta er bara þekkt aðferðfræð og minnstur sko sem maður hefur séð endurtaka sig og aftur aftur sko. En þess vegna sko þegar þetta bref okkur hérna bauðst, ég var í sambandi við hérna agentin minn bara strax og hún sagði mér að það væri verið að semja bref, sem sagt erlendu höfundarnir og ég náttúrulega strax lýsti þér áhuga að vera með í þeirri stuðnings yfirlýsingu.
0: Að því að voru náttúrulega, já, 200 franskir höfundar tæplega sem að skrifuðu, byrtu bréf og skrifuðu undir bara strax þarna eftir að fréttnar bárast.
1: Já, þau ætluðu þess að vildu ekki að sín, þess að vera peð í þessari aðferðafræði og þeirra hugverk væru í eigu þessa manns í rauninni og við sem erlendu höfundarnir erum bara að styðja þau og styðja starfsfólkið á Grasey. Þetta er náttúrulega eins og Jón var að segja, þetta er hérna gríðarlega virt og stórt forlag með langa sögu 120 ár held ég. Og hérna sem er svolítið svona verið að sprengi loft upp núna. En þá er líka það sem að sjast og skýrt sko er mikilvæg samstöðunar. Þessi, ef að það hefði ekki verið 200 franskir höfundar, heldur bara kannski fjórir eða 15 sem langaði að fara út og hinir hefði ekki þorað eða þú veist, ef að það er bara ég og Jón og svo kannski þrír aðrir erlendir höfundar, þú veist, þá einhvern veginn er, þá er maður sko svo mikil skotspótt, þannig að það eina sem að er verndandi í þessum aðstæðum er samstaða?
0: Líka kannski að því að þessir höfundar, þetta er ekki allt eins og þeir hafi sömu skoðunirnar.
2: Þetta er höfundar allt frá að vera höfundar sem er að selja í mörg hundruð þúsund eintökum og niður höfundar sem er að selja kannski 100 eintökum og sumir þessar höfunda eru sem sagt hafa verið þarna áfram út af Oliver og mitt eiginlega gáðu yfirlýsingu þegar þessi öll keiftu grasetta þeir myndu vera þarna svo lengi sem Oliver væri þarna en það var mjög áhrifa mikið að upplifa þessa miklu samstöðu sem kom bara strax og ekki bara hjá höfundunum og hversu ofubóðslu fjöldi það var heldur líka önnu forlög stigu fram og meira sem Macron stig fram og allir fjölmiðlar fjölluðum þetta þannig að þetta er, maður sér líka sko þó að þetta sé auðvitað hryggilegt hvað er að gerast og eins og Bergþóra var að segja, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að þróun sem maður sér víða en það var mjög áhrifamikið að sjá bæði þessa sterku andstöðu sem strax kom en líka hversu mikið pláss þetta tók í umræðinni.
1: Mm-hmm.
2: Þannig þetta er ekki einhver afkimi, þetta er miðjan. Sko.
1: Algjörlega, þetta var bara að fórsið Guardian daginn eftir eða eitthvað ja. Og bara búið að vera mjög stórt hérna, ábrandi mál. Sko.
2: En þetta er ennþá, veist, ennþá já, hvað, óleist eða það veit enginn hvað gerist í þarna eru Oliver situr hann ennþá en veist, það er einhvað veist, það er bara spurning hvernig hann þarf að fara að búa að segja hann upp en, og svo náttúrulega eru þarna frábært starfsfólk sem er búin að setja allt sitt bara sitt lífstarf þarna og svo síðan þessir rúmlega 200 höfundar fyrir utan erlendu höfundarna þannig að þeir þurfa forlag þannig að veist, hvað gerist hvort að vera til nýtt forlag eða þetta fer undir skali marti eða eitthvað slúið maður veit það ekki sko.
0: Já, það er alltaf hann að það muni eitthvað gerast.
1: Mm-hmm.
2: Já, þetta er náttúrulega líka, þetta er áróðustríð líka.
1: Þetta verður
2: áhugavert en ekki mjög kannski skemmtilegt að fylgjast með þegar Pók Sansals kemur út.
1: Já, akkurat. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með því sko.
0: Já, það er bara strax í byrju næsta mánar.
2: Já.
0: Næsta mánar.
2: Já.
0: En Bolurey og hans fólk hafa talað að þau séu að búa til rými fyrir rattir sem áður hafa verið útilokaðar af menningar elitunni.
1: Mm.
0: Hvað finnst ykkur felast í þeirri orðræðu?
1: Sko, þetta er náttúrulega bara af sama meiði. Það er sem sagt og allstaðar. Það sem er verið að segja, sko, ég er bara að taka samtali. Ég vil bara taka samtali tilvist að rétt fólks. Annars fólks, ekki mín, ég vil taka samtalið hvort að sé í lagi að mismuna fólki á grundvelli trúar eða húðlitar veist, og það er einhvern veginn sko, yfirskin fyrir henni bara mjög svona hættulega orðræðu er að það sé bara verið að taka samtalið og jafnframt sko, þessi öfl sem að vilja ritstýra því sem að færa heyrast segja sama sko, sama röddin segir líka svona pínlítið vælulega að það er alltaf verið að skerða mitt frelsi það er verið að ritstýra þú veist, akkur fær þetta ég ekki heyrast og svo framöð sko, þannig að þetta er raunni, þetta er ekkit nýtt eða frumlegt eða þú veist, þetta er bara mjög kunnulegt og við þekkjum að tala hérðan.
2: Já, Þetta er mjög svona ódýrt trygg sko og þau sem sagt presentera sjálfa sig sko sem fórnarlömb eiginlega. Fórnarlömb hérna umræðinar og þeir séu sem sagt hérna það sé verið að þagga niður í þeim eitthvað skuli sko en hérna sem sko sér dæmi mitt með þessa bók sem að þessi blokkari sendir inn hjá Grasset eða eigundur Grasset seti inn sko að það er hann sko höfumunurinn er að það var ekki, þetta snýrist ekki hugmyndir höfundarinn sko heldur gæði.
1: Gæði efnisins.
2: Já, og það er einhvern veginn sem að þeir neita að skilja sko og um leið og þú vilt mæta þeim með umræðu og sem sagt, takast á við þeirra rök með röksemdum og spurningum að þá kalla þeir það að þú ert að reyna að þakka niður þeim og það rosalega erfitt að eiga í svona samræðum og maður sér sko þegar að þeir gerist í Ungverjalandi líka sko að þegar þeir komast til valda eða ná yfirhöndinu yfir fjölmjölum eða útgáfum að þá eiginlega þá hafa þeir engan áhuga nema að útvarpa sínu rödd.
0: Hvernig halda þá bókmyndir og útgáfa sjálfstæði sínu í svona landslagi?
1: Það er bara með samstöð. Það er bara samstæðan sem virkar og að sko það má ekki sko ef við erum óttaslegin og svona volk, svona já ég kannski til ég að segja eitthvað en ég ætla samt ekki að gera það ofinbarlega eða þið vitið að þá einhvern veginn erum við öll sett í svo mikla hættu þannig að við verðum einhvern veginn þú veist að það er bara samstæðan sem að í rauninni getur bjargað okkur sko.
2: Já, og bæði samstæða sem sagt innan stjættarinnar innan útgáðu heimsins en líka eins og maður sér hann í Frakklandi svo að svo mikilvægt þegar að stjórnmálafólk stýja inn í þetta og tala um mikilvægi þess að alla raddir eiga heyrast og svo náttúrulega líka hættan um leið og þú ferð að líta á bókaútgáfu sem hérna tæki til þess að já, útvarpa ákveðnum hugmyndum að þá er náttúrulega sagt, já, útgáfan eiginlega dauð af því að þetta sagt, að gefa út bækur það er náttúrulega snýst það að leifa öllum röddum að njóta sín og það eru bókmyndir bókmyndir eiga sagt, að hafa allar raddir heimsins en því miður þessu öfl eru bara alls ekki þar þau vilja hafa mjög fáar raddir sem að rýma við þeirra skoðanir.
1: Það er bara hátt.

0: Þetta lag heitir Ile Sangur Le Nouveau Monde Se Vei. Vil ég einhver frankofíllinn berja mig fyrir þennan framburð þá verði hérna út á bílastæði í æsta leiti eftir svona cirka 40 mínútur. En titillin þýðir klukkan 5, nýr heimur vaknar. Við erum einmitt stödd hér einhverstaðar milli 5 og 6, glaðvakandi í nýjum heimi, kannski. Vanessa Aslum syngur þetta lag en Hera Guðmundsdóttir ræddi við rithöfundana Bergþóru Snæbjörnsdóttur og Jón Kalman Stefánsson vendingar í franska bókmyndaheiminum. En þá í Þjóðleikhúskjallarann, þar Berlín. Ég fór í leikhús daginn á sýningu sem hefur alltaf langað að sjá. Kabarett. Ég veist ekki alveg hverju átti von á. Þetta að mestu leiti áhugamannasýning, uppsetning hóps sem kallar sig leikhús ókunnuga fólksins. En ég gekk út uppnuminn. Samt sátu líka eftir ónót. Og hefði ég séð sýninguna fyrir einhverjum árum, hefði svo tilfinning kannski snúist fortíðina. Syndir og sorgir fyrri kynslóða. En einmitt þarna fannst mér verkið tala inn í pólitískan samtíma. Og mér langaði að tala það. Eða kannski hlustu einhvern annan, klárar en mig, tala það. Tala verkið. Ég kallaði til leikhús sérfræðing.
1: Ég mikill söngleikja aðdáandi.
0: Sigríði Jónsdóttur, verkefnastjóra hjá Leikminjasafni Íslands og leikhúsgagrínanda heimildarinnar.
1: En Kabarett í alveg sérstöku uppáhaldi hjá mér.
0: Og til að sanna það strax í upphafi má benda á
1: að þá skýrði ég köttin minn eftir Joel Grey
0: sem lék MC-in, skemmtanastjóran.
1: Bæði í upphaflegu uppsetningunni árið 1966 á Broadway og síðan í þessari bíómynd frægu.
0: Kabarett. Kabarett sem kom Liza Minnelli á kortið.
2: Og býðu, hvað heitir kötturinn?
1: Joel Grái.
2: Joel Grái, auðvitað.
1: Auðvitað, eðlilega söngleikju köttur.
0: Sigríður grefur upp gersemar úr leikminnisafninu og færir okkur. Hér til dæmis Bessi Bjarnason í upprunalegri uppsetningu Þjóðleikhússins 1973.

0: Ég sá bíómyndina þegar ég var úlingur og hún eiginlega bara breytti lífið mínu. Sérstaklega út af performansunum hjá Skúla Æsuminelli er náttúrulega bara stórkostlegur og líka vegna þess að ég sá í fyrsta skipti hvernig væri hægt að sko gera söngleikin upp og nýtt fyrir kvikmyndir. Það er allavega í sko bíómyndinni þá er það það sem er utan og innan klúbsins að þú eiginlega þeir leið eins og þú værir gestur á klúbnum. Það er tilfellingin sem að Kandur og Ebb sem semja tónlistina og þarna textana fyrir sýninguna vilja að áhorfendur upplifi sem er svo sérstakt. Þannig að þú ert gestur á klúbnum og Bob Fosse sem leikstýrði uppálu bíómyndinu var líka koreografur. Þannig að hann koreografaði líka sérst, alla bíómyndina sem að, og raun verið samt í nýtt sko danstungumál sem er ennþá sko fast í dag. Þannig að það er ýmsir sko þræðir í bíómyndinni sem að mér þykir væntum. Ef það var ekki sko fyrir en seinna meir þegar ég fór að horfa á hana aftur, hvað í raun og verið sko ég horfði að hana frá sko söngleikasjónurhóttinu og svo seinna meir, þegar ég kannski fullorðnaðist, þá gerði ég mig grein fyrir sko pólitísku raunfyrirleikunum.
1: En kannski byrjuðum við aðeins á röngum enda. Hvernig varð þetta verk til?
0: Sérst, þetta er byggt uppaflega á bók.
1: Eftir Christopher Isherwood.
0: Sem heitir Goodbye to Berlin.
1: Sem byggir á dagbókum hans frá millistríðsárunum í borginni. Hún kom út 1939.
0: Síðan, sérst, þetta er samið leikrit upp úr þessu.
1: I am a camera. Frá 1951
0: og svo semst söngleikurinn
1: Cabaret 1966 sem var svo aðlagaður í fyrrnefnda kvikmynd 1972
0: en aðalega fjallar þetta um svona undirmálsfólk á jaðrinum í KitKat klubnum sem að hann semst kallar í Berlín sem er eins konar svona burlesk klubur sem að er mikið stundaður
1: Við erum leiti gegnum söngleikinn af skemmtanastjóranum MC-inum Í söngleiknum hefur bandaríski rithöfundurinn fengið nafnið Cliff og hann heitlast af bresku kabarett minni Sally Bowles. Verkið hverfist í kringum þau og aðra í vist kerfi KitKat klúbsins í Berlín og litla herbyggisins sem Cliff leigir.
0: En það sem er svo áhugavert við þennan söngleik er að þetta raun og veru skiptir ástasagan engu máli.
2: Nei, þau getur allt eins verið vinir.
0: Já, og einhvern veginn, það er svolítið stemmingin, að þetta er bara svona fólk sem er að, þú veist, á í mjög svo, sko, opnum samböndum við alls konar fólk og það er einhvern veginn öllum sama. Í allavega í söngleiknum að þá er þetta mjög, sko, vinsæll klubbur.
2: Já.
0: Í raunveruleikunum var þetta frekar svona, bara suppulegur skemmtistaður. En það sem í raunveru gerist, sko, framvindan í söngleiknum byggist upp á því að er uppgangur nasismans mm-hmm. og hvernig í raun og veru samfélagið breytist undir fótum þeirra
2: mm-hmm.
0: og hvaða áhrif það hefur á þeirra nær umhverfi og fólkið sem að er bæði á klubnum og í húsinu sem við búa í.
2: Mm-hmm.
0: Leigusalinn þeirra heitir Frálein Snæder og hennar samband, í raunverulega ástasagan í söngleiknum, er hennar samband við ávaxtasalan sem að leigir líka herbyggjafinni sem heitir Herr Schultz og þeirra ástasaga sem er bara ástasaga venjulegs miðaldra fólks,
2: mm-hmm.
0: hún er eiginlega sko hjarta sýningarinnar þegar kemur að sko þessari raunverulega, þú veist, ást.
2: Mm-hmm.
0: En það sem kemur síðan í ljós og það er í raunveru bæði sko hverfin í sýningunni er að, semst, þegar þau trúlofa sig að þá semst, kemur í ljós eða svona þú hægt og rólega gerir þér sko grein fyrir því að hann er gyðingur, hún er það ekki og sem verður til þess að hún þarf að taka mjög raunverulega ákvörðun hvort að hún ætla semst, að giftast honum í raun og veru eða ekki og því að allt stefnir í að hans líf eigi eftir að verða óbærilegt
2: mm-hmm. Af því að við erum þarna mitt í sprúðlandi frelsinu en finnum veggina vera að þrýsta á það. Þar sem að allir vilja halda í sprúðlandi frelsið en þurfa þá að kannski gefa eftir á öðrum stöðum.
0: Og eru vegna þess að þau eru svo upptekin að halda partíinu gangandi að þá er rosalega auðvelt að líta í hináttina. Og þetta er spurningin hvort að þú takir ábyrgð eða ekki. Mm-hmm. Og hvernig þú gerir það og af hverju þú gerir það hver ákveður að vera eftir hver ákveður að fara og í sko, þessu tilviki og ég þarna þegar ég var að skoða sko, söguna í kringum þarna, upprunnulegu uppsetninguna að þá var það semst, Harold Prince sem að leikstriðinni og það sem hann gerði í upprunnulegu uppsetningunni var að setja risastóran speil á svið
2: wow.
0: þannig að áhröndinir eru bókstaflega að spegla sjálfan sig. Þú ert að horfa á þennan raunveruleika og sjálfan þig í honum.
2: Mm-hmm.
0: Og þegar þetta, sérst, þegar söngleikurinn er upphaflega frumsýndur og þá er bara 20 ár síðan setni heimstyrjöldin lauk.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er miklu meira sko í samtímanum.
2: Já.
0: Þá heldur en núna, en það sem er svo skelfilegt er að hann er, þessi söngleikur er ennþá bara mjög viðeigandi í dag.
3: Máttur krónu marks eða dals sem klingi pingu kals
1: Leikhópurinn á senunni 2005 Peningalagið
3: Er máttur

0: áhverfendur mun eftir bíómyndir sérstaklega sem er náttúrulega stórkostleg en gleyma því að í bíómyndinni þá er Fráland Snyder er karakter mm-hmm. en það er raun að vera búið að skrifa út Herr Schultz
1: Einmitt.
0: Þannig að það semst, þessi hliðarsaga þó að sko það taki ekki frá þú veist pólitíska mikilvægi sko bíómyndarinnar hún bara hún, það breytist aðeins en þessi tiltekna saga sem að situr rosalega mikið í fólki og eiginlega svo ofboðslega nístandi þeirra harmsaga í raun og veru og því að þú trúir þetta eitthvað svo bara einföld falleg hverstagslega ást sem að bara fær ekki framgang út af ástæðum sem eru sko á eftir að renna fyllilega sko upp fyrir fólki hverjar afleiðingarnar eru í raun og veru mm-hmm. og líka það sem fer framhjá fólki hvað Cliff í raun og veru að gera jújú, hann þarna að skrifa og þarna fátækur en það sem hann byrjar að gera að smikla peningum fyrir nastana
1: hann beint þáttakandi í uppgangi nasismans
0: já, mm-hmm. og hann svolítið tákmynd áhorfendans mm-hmm. þú veist, hann svolítið þú við upplifum þetta svolítið í gegnum hann gesturinn, hann þarna sem að sjá þetta frá sko sjónurhóli utan að koma til einstaklings og semst gengur inn í þennan heim og ekki sko þáttakandi í honum þannig lagað, ekki eins og sko fólkið á kitkaklubnum. Og það sem svo stórkostlegt við þennan tiltekna söngleik að fyrir utan það sko opnunaratriðið, sem sagt Willkommen, sem allir þekkja, eitt sko besta opnunulegu söngleik allra tíma, það algjörlega briljant, en það sem fólk gleymir líka að það einnig lokalagið í sýningunni. Nema það spilað allt öðru sig. Það allt annar tótt í byrjun heldur hann í endan. Þannig að upphaflega þá ógeðslega gaman, þú veist, það stemming og stuð og þú veist, einhvern veginn, þú bara til í að ganga inn í, þú veist, partíð, en þegar það síðan spilað aftur undir lokin, að þá miklu, sko, myrkari tónnið. Og því þá erum við raun og veru komin á sama stað við vorum nefnum bara heimurinn breyttur. Við erum búin að uppgöta eitthvað, en síðan fólkið í klúbnum, það ennþá þarna, nefnum bara munurinn núna, að áhorfendurinn allir í nasistabúningum.
1: Einmitt.
0: Og eru það þó við sem erum það líka? Viljum við sitja þarna áfram? Nei.

0: Redemption. Goodbye, Berlin. Voilà. Non.
1: Ég held að ég sé að fara mér rétt að í þessari uppfærslu sem núna í þjóðleikhúskjallaranum að þá er semst eitt lag sem semst nasista lagið sem þarna þjóðernis lagið sem fjallar svo þetta hæðir og tré og skóginn og þarna á ensku það tomorrow belongs to me morgundagurinn minn og áhorfendur eru hvattir til að syngja með

0: það var rosalega gott og áhugavert vegna þess að þetta grípandi lag og bara hvað náttúrun falleg og morgundagurinn bíður og framtíðin björt og þar sólarljós og þú veist, þetta bara eins og að horfa á eitthvað svona klassískt málverk nema ef þú þekkir ekki söngleikinn þá syngur alveg 100% með
1: Þetta útgáfa leikhópsins á senunni frá 2005

0: Útgáfa leikhús ókunnuga fólksins var öðruvísi. Hressari, ekki jafn augljóslega creepy.
1: Það nefnilega það sem sko svo áhugavert við þennan tiltekna söngleik að hann tiltölulega opin til túlkunar. Þú veist, hvað skemmtarastjórinn? Hvað á hann að fyrirstilla? Og því ég veit að í sko sumum uppsetningum að þá í lokaatriðinu að þá hann bara komin með, þú veist, þarna bleika þríhendingin eða gulu stjörnuna og þú veist alveg nákvæmlega þú veist, hvert hann á leiðinni eða hvar hann mun enda vegna þess að kynnið hans raun og verið mjög sko opin en í sumum tilvikum að þá líka bara sérst, hægt að dressa hann upp í sérst, nastabúning þú veist, þannig að hann þessi tælandi rödd en hvað verður í raun og verið hann það svo áhugavert við vitum ekkit hann það engin baksaga þú veist, hann þessi þarna hvað var að segja, en svo hann sé, sko, þú veist, leiðsögumaður til undirheimana. Þú veist, hann manneskjan sem að, þú veist, hvetja okkur og leið okkur áfram í, þú veist, inn í klúbbin og býður okkur velkomin. En hann líka þarna undir lokin til þess að ég raun og veru hvetja okkur til að vera þarna áfram. Það finnst mér, sko, svo flott gert og þetta þarna, bara glænir leikupur, leikhús ókunnuga fólksins og það sem mér fannst sérstaklega skemmtilegt við þessa tilteknu uppsetningu var metnaðurinn.
2: Þetta rosalega metnaður.
1: Sko, þetta hópur af fólki, þú veist, og ekki bara sko, aðalkarakterin sem eru tiltölulega fáir, þú veist, þetta ekki marg mennur sko, söngleikur, en þetta voru sko dansarar, söngvarar, þú veist, heil hljómsveit, þú veist, það liggur við að það voru fleiri á sviði heldur en voru út í sal. Og hvað þetta líka sko heillandi, ekki það sko engöngu að hljómsveitin sko hvetur okkur áfram heldur að það líka sko þú veist við erum áhorfendur að undirheimunum við erum ekki þetta fólk og ég held og það alveg sko á sem mjög langa sögu bara í þarna bara burlesk og hinsegin sko heiminum það var bara semst alveg aftur til sko 1850 eða þú veist þegar New York var að verða borg að þá var þú veist var mjög vinsælt hjá yfirstéttarfólkinu að fara og slömma á þessum stöðum eyða tíma með undirmálsfólkinu eða þeim sem voru fátækir og það sem kannski helsta gagnrýnin sko sem hefur verið á þennan tiltekna söngleik hvað það ekki nægilega vel til kynna gefi vel til kynna sko fátæktina. Hvað ömurðin í raun og veru var rosalega hjá þessu fólki. Það svona aðeins vísaði þetta sé nú bara eitthvað svona shabby chic eitthvað svona lítið herbyggi en þetta var sko raunveruleg fátækt. Þú veist, fátækt, það var kreppa sem að í raun og veru að vera ein af orsökunum fyrir þessari uppsveiflu þú veist, hæri þarna aflana var að það var bara bullandi kreppa og það var allt í tómu tjóni. Þannig að það svolítið sko áhugavert að setja áhorfandann í þessa stöðu. Við erum ekki með heldur erum við svolítið að horfa á þetta fólk og að hafa gaman að því en á sama tíma dæma það.
0: Sigga horfði á uppsetninguna í Þjóðleikhúsinu sem nú um 50 ára gömul kvöldið áðurum við töluðum saman. Hún hjó sérstaklega eftir einni setningu.
1: Og ég skrifaði henni niður að það þarna einhvern tímann þá segir Sally við sem sagt Cliff aftur stjórnmál hvað koma þau okkur við? Sem ég fannst svo full, þetta svona eiginlega kjarnar allt verkið. Bara þetta sem eru fyrir utan klúbin, kemur okkur ekki við. Þetta snýst allt að performera eða skilur okkar líf innan klúbsins. Allt annað okkur óviðkomandi. Og það nefnilega svo fínt í, sem sagt, í söngleiknum að þetta gerist raun og verið bara á tveim stöðum. Við sjáum aldrei út. Þetta alltaf annarkort inn í klúbnum eða inn í íbúðabyggingunum sem þau búa í. Þannig að þau bóstarlega sko aflokuð og hvernig þetta og það aldrei sko yfirleitt uppsetningarna á þessu mjög sko minimalískar. Þannig að það ekkit verið að búa til einhverjar sko raunverulega íbúð eða eitthvað þannig. Þetta allt mjög sko abstrakt sem að gerir það kannski að einhverju leiti erfiðara fyrir áhorfandann að skynja raunveruleikan fyrir að bókstaflega fyrsta rúðan brotin. Þú veist, fyrir hana, þú veist, fyrstu strákaprakkarnir sem að, þú veist, hersjúlt svona afgreðir sem að ættir bara eitthvað strákar að leika sér.
0: En þegar við þekkjum söguna og við vitum að rúðubrotið verður að kristalsnótt í november 1938 brostna töfrarnir. Heimurinn breytist.
1: Og það í fyrsta skipti þegar í trúlofunarveislunni þeirra sem að maðurinn fer úr frakkanum og þar hakakrossin.
0: Akkurat. Það og... líka áhugavert af því að sá maður vinur.
1: Já, hann hjálpar honum að finna íbúð, hann hjálpar honum að finna vinnu, hann mjög sko vinalegur og en síðan þegar hann kemur af þessum mjög mikilvæga fundi
0: mm-hmm.
1: sem, bara kem, sem aldrei nefnt og nafn. Sérst, hvaða fundur þetta og það aldrei nefnt sérst, af hverju, hvaða sendiferðið þetta eru svo bara kemur ljós að það verið að smíkla hlasa peningum
0: mm-hmm.
1: frá París til Berlínar og þessir peningar hafa raunverulegt pólitísk gildi þetta ekki eitthvað, þetta peningar sem notað til að fjárfesta í flokknum þetta ekki út í einhverjum langar til að kaupa sér þú veist, nýtt hús, þetta bókstaflega til þess að fjármagna uppgang flokksins Og þetta held ég sko það sem held ég svona hinn nútíma áhorfandi búin að gleyma.
0: Eins og Sigríður sagði þá mikið af þessum þunga aðdraganda helfararinnar ekki í kvikmyndinni. Og þó hann kraumi undir niðri aðdragandin, lifir myndin helst í minni fólks í gegnum stöku söngatriði. Velkommen, money makes the world go around. Og auðvitað í gegnum læsu. Everybody loves a winner.

0: þegar maður er að endurskoða söguna svona 20 árum eftir að þessir atburðir eiga sér stað þegar söngleikurinn kemur fyrst á svið að þá er það náttúrulega rosalega svona, það er svona kraftmikið að skoða það þá horfa á hvað gerðist en þá ertu komin útrössu þú ert komin einhvern veginn ekki yfir þetta en ertu að vinna úr því sem að gerðist og svo ertu að halda áfram á meðan að sko, í þessu sögulega augnabliki sem við erum í núna þá horfum maður til Palestínu horfir á orðræðuna hér á landi umræða kynþáttamál komin á allt annan stað en hún var áður, þar sem að umræða kynneið komin á allt annan stað en hún var áður, pólitískt séð hún er að rata allt inn á við pólitískast svið með þeim hætti að við erum raunverulega að geta kosið hvað fólki finnst mannréttindi annara og það ekki eitthvað sem að hefur gerst með þessum hætti á Íslandi bara kannski frá því í seinastriði á þennan máta
1: á svona sko skínandi augljósan máta og það sem er svo og það sem þessi sko söngleikur krefur líka fólk er að læra af sögunni það er bókstaflega verið að hvetja fólk til að horfa tilbaka og segja svona gerðist þetta læðist upp á manni og síðan allt í einu vaknar upp við þann vonda draum að nágranniðin, ástvinurðin mögulegur sko eiginmaður er búin að missa öll réttindi sín og við skulum líka ekki gleyma því að meiri hlutin af sko fólkinu sem kom að söngleiknum sem þetta voru gyðingar
0: mm-hmm.
1: og það sem ég gerði mér líka grein fyrir bara fyrir einskerri tilviljun og því ég þarna var eitthvað að hugsa bara þeir, þetta hlýtur að hafa komið út á sko svipuðum tíma er að bara á innan við ári sem kemur út söngleikurinn sem Cabaret og bíómyndin The Producers sem ég veit ekki hvort þú kannast við
0: jú, jú.
1: En sest, það fjallar sest, tvo þarna, menn framleiðendur á Broadway sem eru að reyna að setja upp sest, ætla að svindla peninga úr sest, fjárföstum og ætla að setja svið heimsins versta söngleik
0: Já.
1: Og það gerð mikið leit af hinum heimsins versta söngleik sem að þeir finna upp á þaki í New York, einhverstaðar á Manhattan, frá fyrrum nasista sem er að flótta og hann skrifar þann ágæta söngleik Springtime for Hitler.

0: Butler
1: og Germany. Eitt af betri lögunum í sagt, sem er síðan inn í þessum ágæta söngleik er, sagt, og þar er Hitler svo sannarlega aðalkarakterinn mm-hmm. og syngur hefði ágæta lag Heil Myself
2: Heil Myself

0: Og þetta er alltaf skrifað af snillingnum Mel Brooks, Já. En þetta er á nákvæmlega sama tíma.
1: Wow.
0: Þú veist, þannig að það er þarna, í þessum, í, á sjöunda áratugnum, er þetta endurlit að byrja. Og sérstaklega líka vegna þess að þá var, þú veist, austur og vestur Þýskaland svo sannarlega ennþá til. Þannig að það er heimurinn í kring sem að breytast, hipatímbilið að, þú veist, þarna koma og konceptsöngleikurinn að verða til, þú veist, háriði samið á þessu tíma, tímapunkti líka, sem að verður til þess að það gefið leyfi til þess að skoða þetta. Út frá, og náttúrulega í þessu tilviki mjög augljóst, sko, þú veist, hver vondikallin og hver góðukallin, en það sem svo áhugavert að þetta á þessu svona málefna lausa svæði. Það ekki

0: afstaða heldur og til það mun fara með þig beinustu leið í gröfuna líka.
1: Þó yfirvofandi helför nasista gegn gyðingum sé fyrirferðamikil í skilaboðum verksins, kraumar einnig undir niðri aðförin að hinsegin fólki. Hópi sem þá og í dag fyrirferðamikill í skemmtanafransanum.
0: Á meðan við höfum gaman á þessu og erum tilbúin til að borga, þá má þetta fólk vera til. En leið að það þarf að taka eitthvað svona einhverja sýnikennslu eða gefa, gera einhvern veginn svona blórabögli, þá rosa fínt að nota undirmálsfólkið eða fólki sem á jaðrinum út af því að það hægt að losa sig við það. Vegna kynhengsirar, þá getur það ekki verið opið í hinu stærra samfélagi að þá miklu auðveldara að koma þeim frá. Og það hægt að gera dæmi úr þeim að segja það þeim að kenna að heimurinn að fara til anskotans. Þannig að það líka þessi þessi kennsla sem þetta sýnir að þau koma alltaf. Það fyrst byrjaðu í aðrinum, svo bara stigmagnast þetta.
1: Ljóð Martin Niemöller First They Came umdeilt en ódauðlegt. First They Came for the Communist byrjar það. Fyrst sóttu þeir að kommunistunum og ég mótmælti ekki því ég var ekki kommunisti. Þannig heldur ljóðið áfram gegnum sósialista, verkalýsfélagsmenn, gyðinga og aldrei mótmælir ljóðmælandin því hann ekki einn þeirra. Svo sóttu þeir að mér og það var engin eftir til að mótmæla fyrir mig.
0: Þetta það nákvæmlega sama eins og við verið að tala þarna eins og öll umræðan transkonur og það sem til dæmis að gerast í Englandi og það sem svo sannarlega líka gerast hérna heima. Málið fyrst þjarmað að transkonum, svo transmönnum, svo konum. Mm-hmm. Sagan bara sýnir þetta. Ein af fyrstu bókabrennunum var einmitt á stofnun sem að sérhæði sig í rannsóknum á kynneigð í Þýskalandi. Og þetta alltaf sama stefið og þetta það sem kvatningin að taka afstöðu og líta tilbaka og sjá að þetta ekki fyrst skipti. Þetta alltaf sama marseringin.
1: Eins og Sigríður segir, byrjar kabarett með trommuslagi sem færir okkur í taktföstum galsa inn á Kit Kat klúbin en í sama trommuslagi í lokin heyrum við stígvélin marsera.
0: Og þetta sama lagið, sömu aðstæður. Nema við erum ekki sama fólkið og það eitthvað sem mun gerast á morgun vegna þess að þú tókst ekki afstöðu eða ákvörðun í dag. Við þurfum að taka skýra afstöðu með jaðrinum, með þessu fólki sem að viðkvæmast fyrir því þegar öfga hægri öflun sveiflast svo sannarlega að þú veist pendullin farin að ferðast ansi langt til hægri þessa dagana að horfa til þessara vestu tíma og sjá hvernig þetta átti sér stað.

Hér var rætt við Sigríði Jónsdóttur, sérfræðing á Leikminjasafni Íslands og leikhúsrýni heimildarinnar. Lestin nemur staðar í dag en ykkur aftur samkvæmt áætlun á morgun. Ég heiti Anna Marsibel Klásen, takk fyrir samfylgdina og verið þið sæl.

Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Þá næst komið að mannlega þættinum. Honum stýra Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 18. maí.
1: Já, alþjóðlegur vitundardagur til einhver bólgusjúkdómum í meltingarvegi á morgun 19. maí og það talið að yfir 10 miljónir manns í heiminum þar af 3,4 miljónir í Evrópu séu annarkvort með Crohns sjúkdóm eða sáraristilbólgu, oft nefnda IBD. Á Íslandi hefur tíðnin aukist mikið frá árinu 1950 og nýgengi sáraristilbólgu á Íslandi cirka 22 á hverja 100.000 íbúa sem með því hæsta í heiminum. Nú í ár þá vekja samtökin athygli á því að það á ekki vera neitt feimnismál að tala þessa sjúkdóma eða það sem þeim fylgir. Og Hjalti Þór Davíðsson, hann kemur til okkar hér á eftir en hann tekur þátt í þessari vitundarvakningu fyrir CSU samtökin sem standa fyrir Crohns og Colitis sem sagt sára ristilbólgu höfum þetta bara á íslensku og það mikilvægt, segir Hjalti Þór, að eyða öllum fordómum.
0: Já, svo fyrir við heimsókn á þjóðskjalasafnið og fáum Ólaf Arnar Sveinsson, sviðstjóra miðlunar og rannsókna þar á bæi til að segja okkur frá sakamáli eða svo kalluðu dulsmáli frá árunum 1832-33 í Tálknafirði á Vestfjörðum. Svo lesandi vikunar, þetta sinn það Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðyrkjumaður. Viljum að fá alltaf að segja okkur frá því hvaða bækur hann hafa verið að lesa undanfarið og svo hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum á Ellen Kristjánsdóttur og John Grant. Hér lagið hennar Ellenar og Bragi Valdimar Skúlason samdi textan Veldu stjörnu.

0: Ellen Kristjánsdóttir og John Grant, lagið heiti Veldu stjörnu eftir Ellen og textin eftir Braga Valdimar Skúlason.
1: Já, og á morgun alþjóðlegur vitundardagur tilengar bólgusjúkdómum í meltingavegi og við vorum að fara yfir þetta hérna áðan í upphafi og það þetta nýgengi sem sé, já, sáraristilbólgu á Íslandi með því hæsta í heiminum og það líka verið að tala hér Crohns sjúkdóminn og það þarf að tala þetta og eyða fordómum og það mjög mikilvægt. Hjalti Þór Davíðsson kominn hérna til okkar og þú tekur þátt í þessari vitundavakningu og ert sjálfur með það sem við segjum á íslensku sáraristilbólgu.
2: Já. Það passar.
1: Já. Já,
2: kólitis ulcerosa.
1: Akkurat. Og þú greinist hvað, 2019?
2: Ég greinist 2019 rétt áður en að ég verið 24 ára þá. Og hérna, sem alveg svona típiskur aldur, það sem að þetta yfirleitt verið að greina þetta á milli 20 og 25.
1: Já.
2: Eitthvað svoleiðis og það var heljarnar greiningarferli, ég fór oft til heimilislæknis og var með alls konar spurningar og mér fannst alltaf eitthvað vera skrítið í maganum.
1: Mm.
2: Og það var ýmist bara sagt, þú veist, já, prófa að borða léttari mat, borðaði meira grænmeti, þú veist, ert það að sofa nóg, ert að hreyfa þig, ekkert lagaðist.
1: Já.
2: Og síðan, hérna, versnar náttúrulega einkenni bara með tímanum og einkennin Hjá mér, þú náttúrulega eru mismunandi á fólki, en þetta byrjaði sem svona skrítin magaverkur. Síðan fór ég að fá sár í munnin sem er tiltölulega algengt, það sem að meltingar við náttúrulega byrjar í munninum.
1: Já, já.
2: Og síðan í kjölfæra á því að þá fer ég að fá tíðar og tíðari niðurgang, sem að þróast út í það að það er eiginlega bara alblóðugur niðurgangur. Og ég með rosalega háan hita, og það er hann verið gerist ekkert, ég fór í skiptanám til Hollands, þar var ég fárveikur allan tíman og vissi ekkert almennlega hvað var í gangi, sem ekki með heim úr skiptanámi sem að endaði fyrir en það átt að gera, ég er hann verið þurfti bara að fara heim vegna veikindana.
1: Já.
2: Og þá var ég svo heppin að komast í samband við opbóðslega færa meltingalækni sem að heitir Jónarvar Kristinsson og hann greip þarna boltan og dreifi að senda mig í speglun og sérst magaspeglun og ristispeglun og þá fekk ég þess endalegu greiningu og þá var hægt að byrja að bregðast við því sem var raunverulega að gerast.
1: Einmitt, þannig að þetta, hvað er þetta, 3 ára greiningaferli?
2: Þetta er cirka 3 ára greiningaferli frá því að ég fer svona að finna fyrir óþægjendum þanga til að komst endaleg niðurstaða í málið.
1: Já.
0: Hverju breytti það að fá greininguna var þá og þá farið vantarlega meðhöndlun, hver er hún og hverju breytti það í?
2: Sko það breytti náttúrulega því að ég gat fengið réttu lyfin sem að slógu strax á þessi einkenni og þá var ég bara settur á vægast það svona lyfja kúrin sem er hægt að fara á. En það sem að skipti líka höfumálu þarna, ég fekk loksins svar við því hvað var að.
1: Já,
0: já, já.
2: Það er ofurslega gott að vita að þetta er ekki bara einhver ímyndunarveiki eða þetta sé bara út af kvíða eða eitthvað heldur sé þetta raunverulegur sjúkdómur sem þarnast meðhendlunar. Og ég fæ lyfjakúrin, ég fer á lyfjakúr hjá honum Jóni Örvari og hann virkaði í nokkra mánuði og síðan þarna sumarið 2020 að þá kom ég einmitt í viðtal hér.
0: Já, vegna, í sumarþáttin
2: og það var vegna verkefnis sem að tengist hérna tónlistabransanum bara sem ég er í.
0: Mm-hmm.
2: Og þá sat ég við þetta borð með 42 stegi hita þar sem með lyfjakúrun var í raun og hættur að virka og 2 dögum setna þá var ég lagður inn á Landspítalan og var þar í tæpa 30 daga í COVID, náttúrulega algjöri einangrun á rosalega kraftmiklum stjarakúrum og það var verið að bara reyna að finna allar leiðir til þess að komast hjá þegar þyrfti stóma.
1: Já.
2: Og ég var búin að tala við skurlækni og fá allar upplýsingarnar það hvað tæki við. Og þá komu það sem líftæknilyfjum sem að sem er orðin algengur og algengari og er miklu meira framboð. Það óbúslega mikil þróun í þeim. Og ég var bara svo lánsamur að ég fekk þarna líftæknilyf sem að virkaði. Og það var í sjálfu sér ekki, gerist ekki yfir nóttu, en hægt og bítandi að þá fóru einkennin að hverfa. Og ég búin að vera á þeim núna síðan. Fyrst var ég í lyfjagjöfum niður á Landspítala og tveggja mánaða fresti. Og síðan núna eru þau komin í bara svona pennaformi, það sem ég get sprautað mig sjálfur heima. Og það ger ég bara tveggja vegna fresti. Þannig að ég fekk í raun og veru svona svolítið lífið aftur tilbaka.
1: Já.
0: Og einkennin eru þá núna engin?
2: Núna eru þau, sko, mín hugmynd um engin einkenni er kannski ekki svo sama og hjá öðrum.
0: Mm.
2: En fyrir mér að þá er lífið bara það gott að ég get ekki sagt að ég sé veikur núna.
0: Mm.
2: En það eru vissulega dagar sem eru mismunandi.
1: Já. Og kemur þetta í svona sveiflum eða svona einhverjum tímabilum?
2: Sko þegar þetta hefur gerst, þegar þetta hefur blossað upp um mér, það hefur gerst tvisvar.
0: Eftir að þú byrjar að þessum lífum?
2: Eftir ég byrjar að þessum lífum, en þá mjög vægt að þá er það yfirleitt tengt streitu.
1: Mm.
2: Þá er það upp af skóla ás þegar ég er að mæta aftur til vinnu sem tónlistakennari, opbáslega mikið að gera, mikið skipulag, að þá er eins og líka minn fari í eitthvað svona, fari í eitthvað annað gýr og þá dettur þetta eins og reppaði. En þá er ég bara búin að læra það með tímanum að vera með rússlega lágan þröskuld. Ég hef bara samband strax við læknin og tek kannski stuttan styrakur og þá næ ég þess aftur á strik.
1: Já, en já, greiningin getur tekið langan tíma og þetta er svo hérna, algengt hjá ungu fólki eða það er einmitt á þessum aldri, hvað það eru, 20-25?
2: Já,
1: svoleið, sem þetta greinist heldur að fólk sé bara hérna lengi ógreint með þetta, er þetta að því að í þessari vitundavakningu núna þá viljið þér eyða fordómum og við öll náttúrulega heldur að fólk veigri sér við að leita til læknis með þetta?
2: Já, ég hugsa það, mér finnst það nú ekkert ósannarlegt að þetta er svona þetta tengist klósettferðum og einhverju svona sem að má ekki tala en þú veist, við eigum það alls sameiginlegt að við þurfum að fara á klósettið og það er ekki til þess að skamma sín yfir og sérstaklega er það að tala við lækniðin og svona, hann er ekki aðna til þess að dæma það að þú sérst með niðurgang, hann vil bara ná koma að staði hvað er að.
1: Já.
2: Og við sem erum með svona meltingasjúkdóma við, okkur eru oft mjög brátt og þá erum við með þessi salernir skort frá CCU samtökunum sem við getum sýnt og þá hefur aðganga klósettum allstaðar og það er rússalega mikið öryggisnett þar.
1: Já.
2: En
0: sko greiningin sjálf að því að þú segir að við tekið 3 ár var hluti að því varst þú feimin með að segja almennilega frá einkennunum eða hefði greiningin geta tekið styttri tíma?
2: Sko, ég held að þetta hefði nú allt gerst bara eins og þetta átti að gerast en svona fyrstum sinna þá var ég feimin með það og síðan bara ótrúlegt hverju maður getur vanist. Þetta var bara hverstasleiki og síðan þetta svona greining sem að að ég var í mestu samskipti við heimilislæknum minn og þá þetta greining sem að þeim dettur kannski ekki endilega í hug strax.
1: Mm.
2: Reyna að finna allt annað fyrst að þetta það alvarleg greining að þeir svona stökka kannski ekki beint á þetta.
0: Mm.
1: Nei, einmitt.
2: Og síðan eru einkennin mis alvarleg hjá fólki þannig að það er svona engin svona, það sem að ég hef heyrt frá öðrum að það engin ákveðin svona staðall sem farið eftir. Þetta svo persónubundið.
1: Já, þetta einmitt, ekki eins hjá neinum. Og svo það náttúrulega þetta spurningamerki af hverju þetta hérna er svona algengt hér. á Íslandi og hefur heyrt einhverjar kenningar með það, nú stundum alltaf ekki læknir en já, læknavísindin bara hafa ekki komist að niðurstöða með það heldur
2: Nei, en það hefur samt sínt sig að matar að þessi svæði sem að borða kannski meira bara sjávarfanga svona, þetta mediterranean það læri tíðni þar Miðjarðarhafsmataræði, já tíðnin hærri í svona þessum vestræna heimi og maður spyr sig þá hvort að það sé streita eða hvort að það sé mataræði þegar það bland af báðu
1: já.
2: En það sem að við svona það sem að er talað þetta tengist genum og síðan eru flesti sammála því að streita sé þarna rosalega stór áhrifavaldur í þessum sjúkdóm
1: Já, einmitt Og hvað sem sagt þessi samtök CSU, samtökin svona hvað er verið að gera þar?
2: Sko CSU samtökin ég sko var að játa það ég hef ekki verið rosalega virkur þáttakandi í CSU starfseminu sjálfur en ég fæ alltaf fréttabrif frá þeim og ég fylgist með því svona hvað að gera og það eru viðtöl við lækna það sem ég verið að tala svona hvernig meðhöndlun á þessu sjúkdóm að þróast það eru reynslu sögur frá fólki og þetta bara svona líka svolítið hvetjandi og gott að vita það að það hérna hópur fólks sem að glíma við sama vandamál
1: Já.
2: Og það til dæmis Facebook síða sem við erum með það sem að fólk að spyrja spurninga og hérna leita ráða
0: Hvernig heitir hún? Hana,
2: og það bara á Facebook það umræðu hópur CSU
0: Já
1: Kæra þakkir fyrir að koma í mannlega þáttinn Hjalti Þór Davíðsson og já og fyrir að vekja athygli á þessum sjúkdómi sem bara því miður svona algengur hér á landi og já og við bendum á þetta það alþjóðlegur vitundar dagur svona tilengar bara bólgusjúkdómum almennt í meltingarvegi þannig að við bara hvetum fólk til að afla sér upplýsinga
2: Já bara að kynna sér þetta
1: Já, takk fyrir komuna
2: Takk fyrir mig.

0: Þarna bara neldi ég og improviseraði geggjaða nýjan kafla.
1: Fegurðin svo hrá, þetta var Bubbi Mortens nýtt lag frá honum og eftir hann og þá bara skipti ég yfir til Gunnars.
2: Já, ég kominn hérna niður á Laugaveg í Þjóðskjalasafn Íslands og hér tekur á móti mér Ólafur Arnar Sveinsson, sviðstjóri, miðlunar og rannsókna, komdu sæll og blessaður.
3: Já, blessaður og hjartanlega velkomin í Þjóðskjalasafn.
2: Hér hingaði gaman að koma og skoða gamla hluti og heyra gaman sögur á gamlum atburðum. Hvað ertu með þarna? Þú ert að fletta hérna alveg svakalega fallegri gamalli bók.
3: Já, þetta er Dóma og Þingbók Barðastrandarsýslu yfir árin 1833 til 1835. Þetta er opinbert gagn sem að sýslumannsembættið á sínu tíma skráði inn upplýsingar úr þeim þingköldum sem að fóru fram hjá embættinu. Það getur verið ótal tegundir að þingum. Manntalsþing var árlegt þing þar sem að var voru byrtar opinbera tilkynningar, þinglis skjöl gerði opinber og svo eru líka alls konar málum um réttarfar, sakamál og það kannski það sem ég ætla svona aðeins að segja frá einu máli hérna og eftir. Þetta er svo kallan dulsmál sem eru þetta alþekkt og mjög mikið rannsökuð. Það til dæmis hér útgefin bók Dulsmál 1600 til 1900 sem innan heimildasafns sakfræðistofnunar Háskóla Íslands og Már Jónsson prófessor í sakfræði bjó til prentunar á sinni tíma. Hér er annáll yfir, í þeirri bók er sem sagt annáll yfir öll skráð dulsmál.
2: Bara í örstuttumáli, hvað eru dulsmál?
3: Dulsmál er svona í stuttumáli sá glæpur þegar fólk tekur þá hræðilega ákvörðun að bera barn út koma fyrir barni sem er oftast er nýfætt. Alla jafna var refsingar við slíkan brotum líflát eða ævilátt fangelsi í Danmörku þá. Og þessa bækur eru mjög efnismiklar þó þetta sé nú bara 2-3 ár þá var hún alveg ansi þykk og mikil og það eru sennilega á bylnu 900 til 1000 svona dóm- og þingbækur sýslumanna í safnkostinu hér úr öllum sýslumannsembættum á landinu og við höfum verið með vinnslu efniskráningu í gagnagrunn úr þessum bókum samtliða stafrétt endurgerð þar sem við verum að tengja myndir úr þessum bókum við efniskráningu okkar og lýsingu á málunum vorum að flokka inn í grunninn og gera þetta þessi aðgengilegri fyrir bara hvað sem er sem vill nota þau og myndi segja að þessi gagnagrunnur og miðlun og honum hafi haft þau áhrif að það er mjög ofta að bætast við nýlega rannsóknir úr þessum gagnum, ekki síst um sakamál en líka um fátækt og fólksflutninga og flakk og vistarráð og ýmislegt, þannig að það er alveg samfélagslegu spegill í þessum gagnum og gagnlegt að hafa þetta í gagnagrunni og til samaburðar og ekki saðgengis. En þetta dulsmál sem ég ætla svona aðeins að segja er frá árunum 1832 til 1833, það er dæmt í því 33 og það á sér stað í Tálknafirði á Vestfirði, þannig að þetta er Dóma og Þingbók Barðastrandarsýslu, það embætti fór með málsmeðferðina og rannsóknina og á þessum tíma og því sem líka með dómsvaldið. Þetta gerist þarna í byrjun árs 1832 að kona nafni Jóhanna Einarsdóttir sem var vinnukona á Bakka í Tálknafirði. Hún fætti barn í rúmi sinu í byrju janúar, 4. janúar og geymdi í fatakistu og þetta kom stöðu upp og við rannsókn sýslumanns á málinu þá kom upp ýmsar spurningar um hvort barni hafi fæðist andvana eða hvort húsbóndin á heimilinu, Jafet Erlendsson sem jafnframt var faðir barnsins hafi tekið þátt í verknaðinum eða minnst að kosti hunsaðan og láti sem ekkert hafi í skorist. Málsmeðferinn réttarhald um þetta mál var sett 14 sinnum hjá embættinu frá öðrum februar 32, tæpi mánuði eftir að barni fæðist 1832 og til 3. ágúst 1833 þegar dæmt er í því og það er fjöldi fólks kallaði fyrir yfirherrir auðvitað sérstaklega móðurinn en líka hann, faðirinn, húsbóndinn. Þetta er þetta mikið efni að fara tíðindag hér í stöldi einslægi en það sem að kannski er óvenjulegt þegar maður les margabækur svo við erum búin að gera og lesa mikið af þessar sakamálum og skara á henni grunninn. Ég myndi segja það sem er frekar óvenjulegt í þessu máli, það sem ég minnist þess ekki að hafa séð annað eins í öðru máli, það er í mars 1833. Það er búið að vera vinna með málið í það bila ár. Og húsbóndin, hann neitar sem sagt að taka þá, hafa tekið þátt í að hylja barnið, hvort sem það hafi fæðist andona eða ekki. Neitar að hafa heyrt nokkuð þegar fæðingin fór fram. Og þá gerist það í málsmeðferðin, 23. mars 1833, að Jóhanna, móðurinn, var kölluð inn fyrir réttin. Og ég ætla að lesa bara textan eins og hann birtist í bókinni sjálfri. Og hún var hér upp á aðspurð hvort hún þennan dag, þar segja fæðingardaginn, ekki hefði haft meiri stunur heldur en endranær. Hvar til hún svaraði, jú, bæði fyrir barnsfæðinguna og í barnsfæðingunni. Hún meðkennir að þessar stunur hafi verið svo háar að þær hefði getað heyrst innan baðstofuna sem var 3 stafgólf að stærð. Jóhanna var svo látin bera upp þessar stunur í réttinum og virti svo vel þingvitnunum sem og aktor og defensor, sem satt sækjandi og verjanda, Jafet Yrning sem stóð frammi fyrir réttinum, að þær stunur er Jóhanna gaf hér hljóð af með, hefði mátt nógsanlega heyrast slíka lítil fjörulega baðstofu. Þetta hljóðum var eiginlega með ólíkindum að rúmum 2 mánuðum eftir fæðingu er móður kölluð inn fyrir rannsóknar og dómsvald og látin endurflytja, getum við sagt, fæðingaróp. Þarna var þetta engin mænudeyfing, það var ekkert hlátugas, ekkert
2: stíkt. Ég meina það hljómar ekki eins og að það sé trúverðust á neitt nátt að engin hafi orðið var við það sem hafi verið að gerast, enda var það ekki bara þannig að þessar aumingja konur voru oft mjög, mjög slæmri stöðu og hafðu kannski ekkit úr mörgu að velja og sátu svo upp í sjálfar með sökina.
3: Það er bara mjög góð spurning. Ég held að akkurat þetta með trúveruleikan er ofbáslega áleitin og mikilvæg spurning. Við sem karlmenn getum valla ímyndað okkur þennan verk eða þetta erfiði að fæða barn og hvort að það sé bara gerlegt að endurflytja slíkt 2 mánuðum síðar.
2: Og láta að leggja það á hana greið konuna svona skömmu eftir þetta. Þetta er náttúrulega bara alveg magnað, en ég meina hvernig endar þetta mál, hvað eru niðurstöður í svona máli?
3: Niðurstöðan á endanum þarna í ágúst 33 er að hún er dæmd til dauða og dómurinn er staðfestur af æðra dómsvaldi, en hún er síðar náðuð en sendi fangelsi í Danmörku þar sem hún lést. Það hefur gerði ímsa rannstofnum því að fangavist í Danmörku hafi nú bara verið nánast jafngilt dauða, ríkala meðferð. Barnsfæðurinn, húsbóndin, hann var hins vegar dæmdur fyrir vanrækslu sem húsbóndi á heimilinu. Hann hafi ekki sinnt vinnukonu sinni, veittinni hjálp eða kalla til aðstoð. Hann býr áfram í Dálknafirði.
2: Og hann fær ekki neina almennilega refsingu eða?
3: Ég bara manni ekki alveg hvort það hefur verið bara fésvektir. Ég held að hafa ekki verið neinn fangavist, en hérna ekki samanbúru við hana, sko.
2: Ekki samanbúru, en já, ég menn þetta er auðvitað þetta sem að sýnir þá einna best hver staðan var og réttast að hvenna sem eru, ég menna svona að auðvitað gerist þetta aftur og aftur og aftur í gegnum söguna að einmitt vinnukonur það er eignast börn. Það er húsbóndin sem að, er faðirinn og þær sita uppi með allt sem að og auðvitað, þetta er hræðilegi hluti sem gerast, en þetta er alveg magnað að hlusta á þetta.
3: Já, og svo er þetta líka annar angi eða svona annar vinkill á þetta, að dómarinn, sýslumaðurinn og þingvitnin, þeir sem að taka þátt í að dæma viðkomandi, þetta er allt karlmenn og þetta er mjög áhugavert frá einmitt svona kynja sjónarhorni. Hvernig geta þessir menn verið dómbærir á hljóðvist í lítilfjörlegri baðstofu, hefði ekki verið næri að kalla ljósmóður til og láta hana með þetta. Já, þetta er ótrúlegu texti og mögulega er fleiri svona mál þar sem að allt eitthvað neginn dregið til þess að reyna að sanna eða sýkna eitthvað neginn komandi með einhverjum svona, þetta er að hálfgjörðu viðburður, þetta er svona performance, svo ég sletti nú aðeins að endurflytja fæðingar og
2: Já, eins og dómsmál getur þetta verið oft í dag en þannig sér maður þetta svolítið í nýju ljósi.
3: Já.
2: En þetta, ég meina, þessi dulsmál eins og þessi bók frá, um dulsmál frá 1600 til 1900, ég meina, hversu algengt var þetta á Íslandi? Hvað ertu með einhverja?
3: Ég þyrftum að kíkja í bókina hans más. Þetta er algengt á, held ég, á ákveðnu tímabili. Þessu þetta fækkar líklega eftir sem að vindu fram og svo er þetta oftar náðað. Það stendur hér aftur á bókinni að uppist varðum útbörðu og óskildu bönnari þriðja hvert ár á þessu tjónbili, 1600-1900.
2: Hann talsvert algengt, en þetta er ósvo þessi bókinna og þú ert með fleiri bækur innbundnar, en þetta eru frum ritin með, sem eru bara ennþá með, þar sem þetta er blekskrifað og það er ekkit mál að skilja þetta eða hvað?
3: Nei, þetta er allt í fljóta skrift þess tíma og eitthvað sem eru þetta snjáðum sem þú sér það, þetta getur orðið skemmtir yfir tíman. En maður sé það líka, það búið að fara með því forvarslu og gera við ýmislegt sem hægt að laga.
2: Ólafur Arnar Sveinsson, sviðstjóri miðlunar og rannsókna hjá Þjóðskjalasafni Íslands, þakka er innlega fyrir að taka mót okkur þetta, segja okkur frá þessu sorglega og magnaða máli.
3: Já, takk fyrir að koma og takk fyrir spjallið.

0: Já, þetta Elísabet Eyþórsdóttir að syngja lag sitt He'll Always Know, glænýtt lag frá henni. En það komið að lesanda vikunar, hann hingað kominn Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðyrkjumaður, velkominn og takk fyrir að taka þér.
1: Já, takk fyrir bóðið.
0: Þetta áhugaverður titill, myndlistar og garðyrkjumaður, hvernig, hvað ertu aðalega að stúrsast?
1: Já, ég nú aðalega í garðyrkjunni.
0: Já.
1: Já, en hérna, já, við erum bara að segja það, ég ákvaða mjög snemma að myndlistin því svona ekki í fórgrunni hjá mér allavega svona.
0: Já, ekki í fórgrunni.
1: Nei, þannig að ég hérna, já, ég tók það bara þá þann kurs strax.
0: Já, en hvað slags myndlist fremur?
1: Það svona það sem að myndi nú kannski kallast einhvers konar fjöltækni eða svona, ég vinn í marga miðla.
0: Já, og garðyrkjustörfin, á hvaða hátt þetta sína þeim? Ertu...
1: Þá ég í svona... svona með litlu fyrirtæki.
0: Já.
1: Og við hérna erum svona helst í bara fyrir enga aðila.
0: Já, í enga görðum.
1: Já, þannig að svona stærstu verkin eru bara svona verulega stórir enga garðar.
0: Já.
1: Yfirleitt.
0: En hvað, hérna, að ég fekk ábendingu að þú væri skemmtilegur lesandi, þú væntanlega lest mikið.
1: Nei, já, ég les ekki sérstaklega mikið reyndar.
0: Nú?
1: Nei. En ég les og ég vil meina að ég megi allast lesandi þá.
0: Já, nei, svo sannarlega. Já, og ég lendi mjög oft í því að fólk, þetta fyrstu viðbrögð á fólki þegar ég tala við þau, hvort þú vilja, að það fara, neða, ég les ekki mikið.
1: Nei.
0: Það segja, ok, hugsaði það aðeins og skoða, þá kemur nú í ljós að það alveg, enda ímynda það þarf ekki að lesa bóka dag, sko.
1: Nei, en ég vil meina að ég lesi svolítið vel.
0: Já, þú ert gæðalösa.
1: Já,
0: hérna, einhvers konar bókmyndi frekar en aðrar?
1: Sko, það nú bara svona, þegar maður í sínu brauðstriti, sko, þá hérna dagarnir kannski langir og svona, já, vökutíminn á koddanum ekki allt og langur, sko.
0: Já.
1: Þá svona knappaformið svolítið gott.
0: Já.
1: Þannig að það eru svona styttri þættir og ljóð sem eru mjög mikið á lapparinn hjá mér.
0: Já, ljóðunnandi.
1: Já, ég held ég vera það.
0: Já.
1: Já.
0: En hefur að því þú ert myndlistar, ertu eitthvað að spreita þig að semja sjálfur?
1: Já, ég svona, það kannski ekki mikil alvara í því hjá mér. Ég svona setji svona tækifæris hendingar einhverjar, stundum. Já. En svona, já, það er ekki svona kannski komist mikið á blað svona sem ég lít svona einhver alvarlegum augum.
0: Ekki útgáfa á framöndi.
1: Já, ég reyndar ef ég, já, reyndar eina útgáfa baki á ljóðabók, jú.
0: Hvað?
1: Við bara halda því til haga.
0: Já, það gerum ekki lítið úr því.
1: Nei.
0: Heyrðu, en vindum okkur í lesturinn, hvað fyrsta bókin sem þú ætlar að segja okkur frá?
1: Mér langar að því að ég erum þeirna myndlistabakgrunn.
0: Já.
1: Að byrja á að tala hann Daniel Karms, sem er rússneskur höfundur.
0: Já.
1: Eða var. Og hann að svona byrtast sem höfundur þarna í kringum 1905 minni mig.
0: Já.
1: Þannig að hann svona að stíga sinn fyrstu spór svona stutt eftir byltingu.
0: Já.
1: Einhverjum árum eftir byltingu og það er svona listrænt svigrúm þarna á þessum tíma aðeins og en mikil ólga í samfélaginu. En hann ekki sko...
0: Ég þekki ekki þetta nafn.
1: Nei, hann nefnilega, þetta svona svolítið höldum aður sko.
0: Já.
1: En hann svona, hann hefur fundið sína svolítið.
0: Hverslags bækur skrifa
1: hann? Hann skrifa sko, hann byrjar að skrifa þarna fyrir 30 sko, það sem að síðan kallast bara surrealismi.
0: Já.
1: Og svona absúrtismi og slíkt.
0: Já.
1: Þó að það sé kannski ekki beint til á þessum tíma. En hann svona, hann hefur aðeins gleymst, held ég, og kannski verið að svona tóka hann aðeins inn í þessa sögu.
0: Já.
1: Svona eftir á.
0: En er hann, að því að, er hann svona einn af þínum stóru áhrifavöldum einar?
1: Já, svo spurning hvað áhrif og hvað bara hreinlega einhvern veginn flýs við rask, sko.
0: Já. En nefndu einhverja bækur eftir hann?
1: Það sem ég þekki er nú, af því ég les nú ekki rússnesku en það sem ég þekki er það sem hefur komið út á íslensku.
0: Já.
1: Og ég kynist honum fyrst í hérna sérriti sem hann var gefið út, sem Bjartu gaf út.
0: Já.
1: Það nú, allir það sem ekki verið 30 ára gamalt eða svo. Þannig að ég er svona kynst honum á svona mótunar árum sjálfur.
0: Já.
1: Og síðan var þýtt, já, komna svona nýlega, svona fjórar gömul bók hérna sem heitir Gamlar konur dett út glugga.
0: Já.
1: Og hann er í þessu, sko, hann er í svona hópi með myndlistamönnum á þessum tíma og þeir eru að, eða þau að, svona að reyna að hafna svolítið hefðinni.
0: Mm.
1: Og já, og fara bara mjög markvist í svona uppreist gegn því sem að þótti svona flott og fínt og kannski borgaralegt.
0: Já.
1: Og en eru náttúrulega, á sama tíma er Stalín að svona herða tökin á öllu.
0: Já. Surrealismi átti hann upp á pallborðið hjá Stalín?
1: Nei, þannig að svona það sem hann gat gert svona til að framflytta sér var að skrifa barnabækur.
0: Já.
1: Það er svona fóru svolítið undir radarinn á þessum tíma.
0: Já, já.
1: Já, og þannig að hann var skúfuskáld að mestu á þessum tíma.
0: Já.
1: Og en í þessum svona í mjög kraftmiklum listamanna hópi. En síðan eftir því sem að Stalín nær verður svona ofsóknarbrjálæðari og allt það fyrir ganga, þá svona, já, þá svona þrengjast tækifærin.
0: Já, já. Og þannig að hann kemur svona seinna í undir.
1: Hann er aldrei metin að verða ykkum í sínu lífi sem er nú ekkert langt, sko.
0: Já, já.
1: Hann deyri á gæsugrósi fertugur eða rúmlega það.
0: Já, já, já. Jæja, en hvað næsta bók sem það...
1: Já, þetta svona, kannski... þetta svona að því við erum nú þarna.
0: Já.
1: Og þessum tíma þá kannski er hægt að fara yfir í hann Kóún, heitir hann.
0: Já.
1: Hvernig sem það er búið fram.
0: Já.
1: Þetta er kórest skáld, ljóskáld og eða árið töfundur, gefið mikið út. Og á mjög langaferil og ég er svona kannski aðeins að koma mér í Bobba með því að velja þessa bók því það er svolítið erut að tala um hana.
0: Já.
1: Hún er, já, við tölum bara þessa bók sérstaklega, hún heitir Sorgin í fyrstu persónu.
0: Já.
1: Og þessi ljóð er einhvern veginn þannig að maður einhvern veginn nær ekki það að setja neitt fingur á þetta, sko, hvað þetta er. En nema bara þetta er.
0: En þau heilla þig.
1: Já, þau eru alveg gríðlega sterk.
0: Já.
1: Og hann er gríðlega að skrifa frá einhverjum stað sem er svo, það sem er svo mikill kjarni.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta náttúrulega smitar. Þetta svona, hann hefur hæfilegan til að hérna, miðla þessu.
0: En er þetta, að þú segir að erfitt að segja frá þessu, svona, er það þá surrealísk ljóð eða eru þau?
1: Já, hann hefur, já, einhverjir hafa viljað setja þann stimpil, hann er sjálfur ekkert að pælja þessu.
0: Já.
1: Nákvæmlega hvað þetta kallast á einhverjum punktumáli.
0: Ekkert að setja sig í neina skúfu.
1: Nei, hann hefur ekki trefna því. En sko, að því voru nú að tala Karms og svona harða lífsbáratu.
0: Já.
1: Þá er hann nú hans saga ekki auðvildari. Hann á alveg gríðarlega erfiða ævi.
0: Já.
1: Og
0: finnurðu það í gegnum ljóðina?
1: Já, já, ég held að það sé alveg ótt segja það. Mm. Að það er þarna einhver þörf og eitthvað svona knýjandi.
0: Já. Og en ég minna þá á tilfinningalegan hátt tengiru við þau eða hvað? Eru þau svona sterk tilfinningalega eða?
1: Já, ég held maður að gera það en líka er þetta myndir sem að með, já, en þetta hafa þau svona einhvers konar hugræn áhrif.
0: Já. Áhugavert, næsta bók.
1: Já, næsta bók. Ég ekki bara að segja að því að við vorum nú í kommunismannum þarna,
0: já.
1: Í báðum tilvikum,
0: já.
1: Höldum bara ásum þar.
0: Já, já.
1: Það er bókin Frjáls eftir Lea E.P. heitir hún.
0: Já, hvaðan er hún?
1: Hún er frá Albaníu, fæðist, ég man ekki alveg hvenar en hún er nú bara unglingur þegar sko múrin fellur og hvenar er þetta í Albaníu að gerast 1991 sem að sem að umskiptið verða en hún er að lýsa sko esku sinni og byrjar bara 5 ára gömul eitthvað svo liðis þar sem hún elst upp við Stalinisman bara og dýrkun á bæði Stalin og og fórseta Albaníu sem hétt Enver og
0: Enver Hoxha,
1: alltaf kallaður Enver frændi. Og það bara svo magnað að henni testa gera þetta svo vel að maður les þetta svona samfélagið í gegnum hennar bara sögu náttúrulega en á sama tíma hún að rifja upp sína æsku. Og hérna að lýsa því hvernig sko hvernig þetta fyrir barn að fá þessa innrætingu og hvernig því að koma svona misbrestir í það á milli þessara heima sem að er svona innprentaður og þess sem hún síðan verður svona áskynja í sínu umhverfi og heima hjá sér.
0: Já.
1: Og það verður svona já, þannig að hún þarf svona að fara að horfa svolítið á fóreldra sínum öðrum augum.
0: Mjög áhugavert.
1: Já.
0: Þetta er auðvitað, þetta var svo lokaland og talsvert eftir það ekki fall Múrsins. Var ekki setna að falla í Albaníu?
1: Jú, þetta gerist þarna svolítið hægar og
0: já.
1: Tók svolítið tíma en svo þegar byrjaði að gerast að þá gerist það nú satt. Og...
0: Já. Heyrðu, eina bók enn allana.
1: Já. Þá fer ég bara í Jan Breitigan sem að
0: Richard Breitigan,
1: hann er svona, þetta er svona höfundur sem að er alltaf með mér
0: bara, já.
1: Já, bara frá því kynstónum Gyrðir hefur mjög duglegur að þýðan
0: Já Gyrðir þýtti líka kóun bókina
1: Já, hann gerir það, já.
0: Já
1: Þessa bók þýðir Þórður Sævar Jónsson
0: Já
1: Þetta er bókin Tokyo Montana hraðistinn og þetta er svona huglægt ferðalag ímynduð lestaferð frá Tokyo til Montana eða hann er í Tokyo mestu held ég þegar hann skrifir bókina
0: Já.
1: En er sjálfur frá Montana og sögurnar eru svona lestastöðar
0: er þetta smásögur þá
1: verið? Já, þetta eru svona stuttið þættir, já.
0: Já. Já. Já ég verð reyndar áður en að ég missi því hérna þú varst með aðra bók hérna Nói Bátasmiður sem
1: já.
0: Bara aðeins að heyra hana
1: Já, akkurat það eitthvað við þessa sögu hérna sem að svona, já, dregum mig inn
0: Já
1: Þetta er nú, eins og frjáls og þá byrjar þetta bara á barnapass aldrei
0: Já, þetta er ævisa, íslensk þetta er ævisa
1: Akkurat, ævisa íslensk manns sem já. Að hérna missir móður sína og bróður og faðir hans hefur ekki tök á að hérna, sinónum hann að hann settur í fóstur á bæinn í dýrafyrði og elstar upp og það sem er svona heilla mikið í þessu er bara svona einhver tenging við náttúruna og tíman og það er svona sem að ég held að sé svona svolítið já, ég get bara mælt með því að svona horfa svolítið svona þarna aftur í þennan tíma og svona finna hvernig
0: Var að búa á þessu landi hér, kannski,
1: eða bara... Já, þetta er einhvern veginn, ég veit ekki hvort að maður sé endilega að tengja þetta stað á stund. Þetta er svona, Hei. Held ég, þetta er bara einhvern veginn hvernig málin hafa þróast.
0: En hann var vissulega bátasmiður, hvað hétt hann fullu nafni, Nói?
1: Hann hétt Kristján Nói Kristjánsson og hvort að hann var ekki þriðið eða fjórðið ætleikur sem bar þetta nafn og þakka mikið fyrir að hafa fengið þetta Nóa nafn til viðbótar.
0: Já.
1: Hún er fast nú komið að þessum Kristjánum.
0: Ég hélt sko að þú sendir mig titilin á þessu, ég hélt að þetta væri bók Nóa sem sagt, að bátasmiðurinn væri þá að hafa smíðað örkina.
1: Akkurat.
0: En það var ekki það, þetta var hann bara íslenskur bátasmiður.
1: Já, þetta er eins og í garðkynni, það heitir annakur maður einnur og hlinnur og björk.
0: Já. Já, áhugavert og þannig að sko, svona að því að ég baði líka þau sem hafa haft mest áhrif á því og það er sem sagt sem þú byrjaðir í rauninni á, það er Daniel Karms.
1: Já, hann og Breitigan allavega,
0: já.
1: Get ég alveg sagt að hafi svona lifað með mér alla, já, svona frá því að ég fór að hafa vita á lestri.
0: Já. Og þetta er, sko, það er einhver súrrealismi þarna.
1: Já, ég sagði það, já. Það er þetta... Já,
0: það er bara frábært Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðskimar Takk fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn
1: Já, minn og heiðri, takk
0: Þar með er þættinum lokið í dag Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun Þökkum bara innilega fyrir samfylgdina Verið sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu mannlega þáttinn. Þá er næst komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðveig Lind Eyglóadóttir, framkvæmdastjóri Landnámssetursins í Borgarnesi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Hefurðu óbilandi trú á eigin getu?
1: Já, ég hef óbilandi trú á eigin getu og hérna, sem bara mjög gott hérna, og ég hef stundu við að grínast með að þú getur beðið mig að fara morgun sko til Grænlands og fara í breytingastjórnun okkur um spítala og ég myndi segja auðvitað, ég kem
0: ekkert mál Já, en hvað, er þetta bara, veist, er þetta alveg svona upp eða hvað?
1: Já, það er hérna málið og hérna, ég sem sagt ein af úr stórum sískina hópu, erum sjö sískini og það er svona kannski kjarni minni sá að hérna þegar ég er bara 5 ára þá ég og suður erum við Súðandafjörð með foreldri mínum og hérna þá var mamma og pappi með okkur 5 sískinin og hann var lögreglumaður og svona eins og gerist og gengur að þá hérna fer hann í lögreglunám hérna til Reykjavíkur og hittir þar unga konu og með þeim takast góð kynni sem var til þess að foreldri mínir skildu. Og ég flutti ein í Borgarnes sem er æskuslóðu móður minnar. Hún fer með okkur 1-5 upp í flugvél og hérna og við förum í Borgarnes og ég er alinn upp af einstæðri móður sem að hérna og faðir okkar hafði raun ekki mikið samband við okkur bara eftir þetta. Og ég er alinn upp af einstæðri móður sem að hérna hefur alltaf talið okkur trú um það við getum allt sem við getum. Og hérna og já, þannig að þannig kemur kannski þessi kjarni svolítið að hérna treysta á sjálfan sig og hérna þannig það hefur svona svolítið drifið mig áfram í lífinu þessi kjarni minn.
0: Já. Og sko þetta hefur náttúrulega verið þvílíkt skref að þurfa að fara með pakka öllum börnunum niður og
1: fara. Já, ég sko maður

0: aldrei og fór aldrei og sótt ykkur að fjárhagsaðstoð eða þú veist, hún var bara stolt og stolt kona.
1: Já.
0: Þannig að hérna, hún var ein með okkur hérna, fimm í mörg ár og þetta hefur, já, væntalega ekki verið svona einfalt.
1: Nei, nei, en þannig að þegar þú heyrir, þú veist, þegar eitthvað tala með það svo sæðilegt að vera þú veist, alveg upp í einstæri móður það oft svona dregin upp
0: já, svona, já, það hefur svona já, stundum
1: svona þú, alveg, þú skilur það ekki alveg
0: nei, ég tengi ekki alveg við þegar fólk að tala að börn einstæðra maður að svona hafi minni tækifæri lífinu og þessi erfiðar eitthvað svo leysa því að við sískinum erum öll bara segi ég, virkjur og góðir þjóðfélagsþegnar og allir með góða menntun og við höfum bara komist áfram á eigin verðleikum og gert það sem við vilja gera og það hefur aldrei staðið okkur fyrir þrifum í lífinu að hafa verið alin upp á einstæri móður sko, síður en svo
1: Mér langar að fara norður þegar þú ákveður það að opna veitingastað á Hrauni í Öxnadal
0: Já
1: Nei, bara hugmyndin sjálf, náttúrulega algjörlega galinn, en stórkostleg.
0: Já, ég hefði sem sagt þarna áður en þetta var ég búin að vera á hótel búðum að vinna og ég svona bara heillaðist að svona svolítið, þú veist, þessum mat og matamenningu og...
1: Það var líka einhvern veginn svo nýtt hótel búðir.
0: Já, einmitt, nákvæmlega.
1: Þau voru að gera eitthvað allt annað.
0: Já, og hérna, já, það var allavega svona stuttasaganu svo að ég leigi hérna háls í Öxnadal. Hús ég fer til Danmörkur og hérna húka mig þar upp við svona antikdílar eins og maður segir sem fór með mér hérna með einhver antikmarkaði nokkra daga og fyllti bretti af húsgögnum og hnífapörum og bara öllu og flutti þetta til landsins og opnaði veitingastaðan háls í Öxnadal þetta var svona 2004 að 5
1: Veitu, hvað ertu gömul hana?
0: Ég hvað ætli sig ekki, 26 ára
1: Já, slags. Alveg bara ekkert mál
0: Ekki máli
1: Ekkert mál
0: Og
1: Já. Ég meina, sko, á þessum tíma þá voru nú kannski ekki svo margir ferðamenn eins og er í dag.
0: Nei, maður getur kannski bara að mitt séð hvað hérna, þarna voru svona 150.000 ferðamenn að koma til Íslands á ári.
1: Já.
0: Sveg hvað þetta er breyst á stuttum tíma.
1: Já.
0: Og þarna voru ekki komin í samfélagsmiðla, það var
1: nei.
0: Ekki, hérna, og ég bjóð þarna á hálsi í Öxnadal og var þarna ein og þar var hvorki sjónvarpið að neti þannig ég var hérna hlustaði á útvarpið og naut þess greinilega, ég man ekki hvað ég var að gera, en ég man bara með leið vel. Ég var stundum að hlæja því að Gísli Einars kom og tók viðtalið mig. Ég var svona örgulega fyrsta kona sem fór í svona Gísla uppsölu viðtalið hérna fyrir þrítug.
1: Já, hún er rosa skrítið.
0: Hún er rosa skrítið.
1: Gísli er ekkit smáspendur. En þarna eru þá, sko, hvaða kunnar voru að koma til hinn? Hverju voru að koma til hinn að borða
0: hann? Sko, þetta gerðist mjög hrætt, þetta staður tók svona max 20 manns og þetta Já. Var bara, það var aldrei neitt matseðl, bara 5-7 þetta kvöldverður og allt bara svona besta hráöfni sem vel var á. Nefnir hvað mínir kúnar, þeir komu svona á þyrlum og Lexusum og svona, já, dýrari, það var engin alveg til sport, eða var svona dýrari típunni, sko, nefnir hvað að, hérna, sem náttúrulega var til þess að þeirra hrunið kom, að þá hurfu þessi kúnar af yfirborðið jarðar á einni nóttu
1: Já, þú þarna hefna, ekki með sjónvarpa hérna, vissir ekki neitt
0: Nei,
1: hvað er það?
0: En já, þetta var mjög góður og skemmtileg tími
1: Já, en þú ferð svo líka, þú veist, þú ert ekki með þú ferð í svona hótelstjórnin það ekki einhvern veginn eftir þetta
0: Jú, ég hérna, sko
1: Að þú kannast rekið þetta ein
0: Já, já, ég fór í, hérna, reyndar í tengslu við þetta þá ákvæði ég að skrá mig í búfræði út af því ég ætlaði náttúrulega bara vera þarna að rækta mitt grammeti og allt þú veist, þannig að ég fór í búfræði hérna í tengslu við þetta og þar kynntist ég þá sem sagt, fyrirverandi eiginmanni mínum og bassföður en já, ég fór svo líka í ferðamálafræði í háskólan á Hólum og útskrifast þar og svo setna meir fór ég í meistaranám í fórustu og stjórnun
1: Já
0: Þannig að það, ég hef svona, já
1: Fórustu og stjórnun?
0: Já
1: Sko, sauðfjárbóndi, Guðveig
0: Já
1: Þú veist, af hverju fer maður í það?
0: Já, ég, hérna, kynntist þáverandi manni mínum í búfræðanáminu og hérna, hann var frá Valþjóstaði Fljótsdal og hérna, þannig að við tókum hann tímabundi við Sauðfjárbúi, þá var hann tengdafóreldrar minna og það var mjög góð og skemmtileg upplifun og hérna, að prufa það að vera Sauðfjárbúndi.
1: Og hvernig fannst þér það?
0: æðislegt.
1: Já.
0: Mér varst það bara

0: hérna, já, bara hrikalega skemmtilegt að pröfa það. Ég bara mjög forvitin manneskja eðlisfæra og mér fannst gaman að setja mig inn í það og hérna, ég veist, ég á bara fljót að setja mig inn í það, mér fannst það bara skemmtilegt, sko.
1: Já, já. En þið eru semst ekki gift í dag?
0: Nei, við skildum árið 2022
1: já.
0: Og hérna bara allt í góðu og góðu, hérna góðum samskiptum við minn fyrirrandi mann og yndislegur, hann á yndislega konu í dag og
1: já, þannig að það bara, það er
0: allt eins og það að vera, allir með hausinn rétt skrúfan
1: á. Nákvæmlega. En býttu, varst ekki líka á KEA?
0: Jú, jú, ég hérna, þegar við sem sagt, hættum í Sauðfjörðbúskarnum hann 2009, þá fluttu við aftur norður á Akureyri og þá fór ég að vinna á Hotel KEA.
1: Já.
0: Mér þykir mjög vænt Hotel KEA, mér finnst að hérna, mér varst gaman að vinna þar og ég var alltaf borður svo mikla virðingu fyrir eitthvað neginn Hotel KEA og sérstaklega veist, þessi, mér finnst þessi þarna, lágmyndin sem er þar þarna, samvinna sjáur og sveita mér finnst bara eitt fallegasta íslenska stykki sem að fyrirfinnst þér á landi.
1: Já.
0: Og já, það var gott að vera Akureyri og ég með sterkar taugar til Akureyri mest. Hérna, það var gott að vera þar. En við fluttum svo í Borganes 2013.
1: Mm. Og það er kannski náttúrulega svona, bara, það er þínar æsku stöðvar.
0: Já, mínar æsku stöðvar.
1: Nú, mamma, þú vilt vera þar.
0: Mér finnst gott að vera þar og hérna, ég náttúrulega flutti þannig burtu en tvítugt og kem svo aftur svona cirka 20 ára síðar. Ég segi að Borganes er mín svona móður stöð. Hérna, mamma er náttúrulega sjálf úr stórum sískinahópi, hún er eina 14 sískinum. Amma mín hérna var færeysk og hérna hún sem sagt kemur til landsins amma mín og þau eignast, hún og afi eignast, já, 14 börn.
1: 14 börn.
0: Já, og bara mín stóru fjölskylda er og hefur verið þessu svæði.
1: Já.
0: Og mér þykir gott að vera í Borgabyggð og það var kannski líka ástæðan fyrir því að ég ákvaða að fara í sveitastjórnarmálinu á sínu tíma þegar ég á beðinu það fyrir mitt gamla góða sveitafélag.
1: Já, og þú er búin að vera í því bara, hvað?
0: Síðan 2014, já, þannig að ég var núna bara að klára mitt þriðja kjörtímabil.
1: Þú vildir ekki fara
0: áfram? Nei, ég var bara, ég ákvaða núna að gefa ekki kost á mér aftur. Nei. Þú veist, 12 ári bara, hérna, góðu tíma og ég fer mjög sátt frá þeim tíma og mér finnst ég verið búin að ná svona þeim árangri sem ég langaði til með mínu fólki þar og hérna, nú er bara, er ég tilbúin í að fara í önnur verkefni og...
1: En finnst þér það svolítið erfitt kannski að fara úr bæjarstjórninginni því að maður hugsa bara til þess fólk sem búin að vera kannski lengi og gengur vel og
0: já, sko, fyrir síðustu kosninga fyrir 4 ára síðan þá ætlaði ég að hætta og þá fann ég svona þarna að þarna sveitastjórna fiðrildi inn í mér, það var ekki alveg tilbúið til þess og við unnum hreinan meiri hluta í síðustu kosningum fyrir 4 ára síðan og þetta kjörtímabil hefur bara verið gott og við höfum bara náð góðum árangri segi ég og ég fann það bara núna þegar að fór að líða að ég fann að ég var bara enn sött, ég var bara sátt hérna, og fannst ég vera bara tilbúin einhvern veginn að hérna, halda áfram í önnur verkefni, þannig að ég fer bara með svona góða tilfinningu og bara svona væntum þykju til þessara ára og reynslu og hérna sem að já, þessi 12 ár hafa bara verið góð, þetta er alls, pólitíkinn alltaf alls konar, en mér hefur aldrei þótt þetta leiðilegt, alveg saman þótt að hefur verið bras og vesun og alls konar að þá hérna, hefur það bara gefið mér mikið og þó að maður hefur gert mistök, að þá eru þau, þykir mann einhvern veginn líka vænt um þau, því það er eitthvað sem maður lærir alltaf mest af, að hérna...
1: Og hafa þau verið mörg eða hvað, misti ekki?
0: Nei, ég segi það, nei, alls ekki, en þú veist, Guðveig sem byrjaði í stjórnmálum 2014 er ekki sama Guðveig og endaði núna 12 ára síðan. Man er búin að læra mjög margt á leiðinni, bæða sjálfan sig og aðra og það að vera að vinna náuð með fólki í stjórnmálum. Þú kynnist svona kjarnanum í fólki og eðli hérna, þú veist, það opinberast mjög mikið í svona vinnu
1: já, já, já.
0: Og ég á bara góða vinn í öllum flokkum, ég þykir bara mjög vænt um það og um allt land
1: já. Hefur þú sko borganis breyst þá á þessum 12 árum þegar þú hugsar það, bara það sem þú hefur gert og...
0: Já, já, já, það hefur bara breyst, borganis hefur breyst mjög mikið og við höfum bara farið í mikið í svona uppbyggingu á bara því sem tengist skólum, íþróttamannvirkjum, uppbyggingu bara á því sem tengist bara lýðheilsu, heilsurækt og svona það sem að kannski, hvað ég segja, gildismat fólks er svolítið öðruvís í dag, þú veist, fyrir 40 árum síðan það var fólk ekkert að spá í, já, við verðum að hafa góðan stað til þess að hreyfa okkur eða eitthvað svona njóta þess að vera í samveru og eitthvað fólk bara eitthvað vann. Borðaði, fór að sofa, eitthvað, hjón voru ekkit eitthvað út á kvöldin að leiðast á einhverjum göngustíg.
1: Nei, sko, hvað hérna, er þetta?
0: Er eitthvað að þessari konu, hún er að hleypur og hleypur.
1: Já, já, það er
0: mikið breyst. Já, já, við höfum breist. Svona, svolítið einbytt okkur að, einmitt að bara hlúa því sem að, þú veist, ég held að þessi hagfræði sem tengist velsælt fólk skiptir meira máli í dag. Mhm.
1: En byrju, ertu ekki búin að vera forseti bæjarstjórnar?
0: Forseti sveitarstjórnar, já.
1: Sveitarstjórnar,
0: já. Heitir það.
1: Já,
0: maður að... Þannig að það er það hlutverk sem að ég sem er að svona stíga frá já. Núna. Það er vonandi bara ný sveitarstjórnar að fara að myndast í næstum tögum.
1: Og hvað, skilurðu þá bara eftir öll blöðum þín, allt saman, allt dót sem allar pælingarnar þínar eða bara pakkar öllu niður og ferð?
0: Já, já, það er í raunin allir þannig að sko nú verðandi sveitarstjórnar búin að gera fjárhags á allun og framkvæmda á allan allt slíkt og svo þannig að þessi sveitarstjórn væntanlega fylgir því eftir og svo fara þau bara að móta sína, þú veist, sína stefnu og allt svoleiðis og eins og við vitum þá eru kirkjugarðar landsins hérna fullir af ómissandi fólki og ég er alveg viss um að hérna sveitarfélaginu mun alveg reiða þótt því ég verð ekki skipta mér að þetta
1: Hvað er Guðveig? Við getum þetta ekki Þú varst að halda upp á afmælið þitt 50 afmæli Sko ég hef nú aldrei ég hef heyrt af ýmsu þegar fólk vill svona halda upp afmælið sitt en að vilja skoða togara Ég vil bara, mér langar að fá vita Guðveig Lind, Eygló og dóttir af hverju?
0: Já, ég, eins og ég sagði, ég bara mjög forvitin og það kannski eitt af því sem hefur drifið mig áfram í hérna, pólitíkinni líka ég bara gaman að setja mig inn í alls konar og hérna já, sem sagt, ein systir mín hérna sem heitir Kristín Lilja og er heil og taugaskurlæknir og hún er gift manni sem heitir Jens Garðar Helgason og þau búa á Eskifirði og ég ákvaða á afmælinu mínu að vera fyrir austan af því að ég var búin að setja með það markmið að læra skíði þannig að ég fór austur og hún að bóka mig í skíðakenslu en hún spurði mig hvað langaði að gera af því að ég sagði, veistu, það einn draumur sem ég hef átt af því að borgarnir sem alltaf ekki sjáaþorp að ég hef aldrei komið um borð í svona skipið að togara og hérna, mér langar rosalega mikið til þess að fara um borð í svona skip og fá að sjá allt, bara frá káetu hérna, þeirra sjómanna hérna, þú veist, sjúkrakassan eldhúsið, það sem skipstjórinn er og ég
1: búrið,
0: já, bara búrið. Allt og bara kaðlana netin og ég, hérna
1: Hvað, vildirðu skilja
0: það? Ég bara vildi skilja þetta og sjá hvernig þetta fungerar og hérna já, og ég var svo heppin að hérna að það voru hérna tveir drengir, sonur hans Jens Garðar Másmís og þeir fóru með mig þarna samvöskusamla allt skipið og vorum örugglega 3 klukkutíma Aðalsteinn Jónsson var í landið þarna þannig að ég fekk þann draum uppfyllt hana að hérna og áhugin minkaði nú ekki
1: Nei, ég
0: það er svo gaman, ég meina þetta er svo merkilegt sko þetta er bara svo merkilegt fyrir bara hérna og líka bara veist, hvernig þetta allt saman fungerar og Já, mér finnst það bara stórkostlegt, þú veist, og ég er bara, hérna, ég segja stundum, sko, að, þú veist, að sjá svona hjól atvinnulífsins snúast, að sjá eitthvað verðmætasköpun vera til, að sjá fólk vinna og, þú veist, eitthvað, neðan, það bara, það færi mér einhverja, þú veist, ró, mér finnst eitthvað frábært við það.
1: Já.
0: Þetta er það sem drífur okkur áfram sem samfélag og hérna, mér finnst það bara heillandi.
1: Og er eitthvað sem komur óvart þegar þú skoðar þennan togara, Guðveig?
0: Já, já, það var náttúrulega bara alls konar. Ég, þú veist, hérna, svona, nú náttúrulega kann ég ekki að nota svona sjómanna mál alls konar, sko.
1: Reyndu.
0: Já, ég reyndi, en þú veist, hérna, þú veist, þessa nótir og þessi kaðlar og allt svona, hvernig þetta þarf að fungera þegar þetta fer út.
1: Akkurat.
0: Og má ekki flækjast og eitthvað svona, ég veist að, og hvað ég feina þau ekki að stjórna þessu dæmi, hérna, því að, en þetta svo allt svo stórt, sko, þetta svo stórar keðjur og, hérna, en, já, já, svo bara gaman að fara upp og sjá hérna, því ég hef mikinn áhuga á bara veðurfræði og svona að fá að sjá þessi tæki sem skipstjórn er að vinna með hérna og fylgjast með veðri og vindum og líka bara velta fyrir sér þessum munin á tæknibúnaði dag og hérna árum áður og svona öryggi sjómana og
1: minnst þetta mjög skemmtilegt sko veðurfræði, hefur þú sinnst áhuga á veðurfræði?
0: Já, við systur hérna erum með saman með spjall á svona messenger sem við kallum hamfarafréttir út af því að við teljum okkur að vera sjálfmæntaðar hérna, sjálfmæntaðar jarð og veðurfræðingar
1: Hvað byrjaði þetta þá þegar við byrjaði að gjósa eða hvað?
0: Nei,
1: eða
0: bara löngu fyrr
1: Já.
0: Og hvað það svo bara... senduðu hvort annar er svona snipp af veður.is eða eru þið búin að sjá dýftamælingar
1: af? Nei, hættu. Hinn, sko, venjulega fólk með svona einhver hópa sem er annarkvort að gossipa eða þú veist eitthvað þið bara ræða veðrið.
0: Já, þú veist, já, okkur finnst þérna, eða rauða viðvaranir þá alveg verður rosa spennta.
1: Þú eru allt vitlust ekki sínstur. Já, en skemmtilegt. en hvað... þú veist, þú ert að fara að labba út frá hérna bæjarstjórninni og getur ekki lengur stjórnan einu þar
0: nei
1: þú veist, finnst þér að sleppa því að stjórna ertu búin að búið undir það
0: já, algjörlega ég sko, ég hef aldrei litið einhvern veginn þó að ég sé sko forseti sveitarstjórnar eða hérna, að ég sé aðal máli
1: nei.
0: Þú veist, þetta snýstum náttúrulega að virkja fólk og fá, þú veist það að sjá aðra blómstra eða sjá aðra ná árangri og að maður geti sjálfur verið bara þarna tilbaka, skiptir mestu máli, finnst mér svona sem leiðtogi sko, að hérna og ég hef engar áhyggjur að sleppa á takinu á þessu og ég er bara komin í bara annað verkefni þess að mér langar að sjá fólki sem er í kringum mig og fyrirtæki vaksa og dafna og fólki blómstra í sínum störfum.
1: Já. Og þá var einmitt, af hverju ertu orðin framkvæmdastjóri landnámssetursins?
0: Já, ég var nú bara svo heppin að Kjartan og Sirri komum við bara að máli við mig. Þau eru náttúrulega athugult fólk og þau vissu að ég var að fara stíga til hliðar úr pólitíkinni. Þannig að landnámssetrið er náttúrulega búið að vera núna, eða 20 ára ammæli landnámssetursins og þau vildu fá einhverja manneski sem hefði taugar náttúrulega bara til staðarins og fyrirtækisins og buðu mér að taka þetta staðar framkvæmdastjóra og það er bara mjög spennandi að stíga henni í það hlutverk. Þetta er bara menningarstofnun, segi ég, landnámssetrið og þetta er í húsi sem að, þegar ég var krakki, það var þetta bara í rauninni hús sem að einhver myndi segja bara kortir í það þyrfti bara rífa niður sko og svo ónýtt og það voru menn í Borgarnesi sín tíma sem byrjuði að lagfæra þessi hús og svo koma Kjartan og Sirri í Borgarnesi og með þessa hugmynd og bara
1: sem þótti smá galin
0: og þau náttúrulega eitthvað stórkostlega skríti fólk að sunnan sko
1: bara,
0: og
1: hérna mjög furðulegt
0: og hérna en það er bara svo gaman líka að landnámssetrið breyttir og svo miklu fyrir Borgarnes. Það var enginn sem fór að keyrði niður í gamla bæinn og þau hafa bara það hefur gert bara mjög mikið fyrir ferðaþjónustu á svæðinu og ég segi bara öllu Vesturlandi líka, því að þetta er bara varð áfangastaður, sýningarnar æðislegar Egilssýninguna, landnámssýningin og svo náttúrulega hitt sem að hefur bara bæst ona og það er þessar sýningar á söguloftinu og við erum náttúrulega eins og kannski margir af að heyrst Mr. Skallagrimsson er komin aftur á búa endur fyrir sína hann
1: og
0: núna
1: Dustaríkið
0: og hann og Benedikt er náttúrulega bara stórkostlegur listamaður og performi það er bara magnað að horfa á hann svo er náttúrulega Unnurösp búin að vera með Sölku og það er ótrúlega sýning og bara hreyfir við öllum sem að koma hana og þau verða áfram og verða áfram í haust með sína sýningur og það bara svo mikið dýnamik sem fylgir því að hafa svona sýningar í húsinu og það bara
1: En hefurðu sko hefurðu haft áhuga á menningu og leikhúsi og svona veist, ert þú að fara að taka allar ákvarðanir hvað verður sett upp og svona
0: Nei, við gerum það bara saman og Kjartan og Sirri eru náttúrulega hérna þau eru ennþá með tenginguna við leikhúsið og allt svoleiðis og vonandi minn ég bara þá taka við þeim alltaf en ég hef alltaf verið hérna svona hrifnæm á list og menningu og svona hliðasaga þegar ég kláraði menntaskóla þá byrjaði nú ég að fara í myndlistanám þannig að hérna, þegar ég var 18 ára eitthvað svoleiðis en ég hef alltaf verið hérna, mjög heilluð af öllu bara sem tengist list og list sköpun
1: Já, þannig að þú tekur við sem framkvæmdastjóri og þú veist það 20 ár og fórst inn og sagði, ég ætla að breyta hérna ég ætla að gera þetta og þetta, þú veist, byrjarðu strax eða hvað, ertu svona róleg?
0: Já, ég byrjaði bara strax í rauninni kannski seta, kannski svolítið bara þú veist, svona einn af mínu kostum að þau voru að tala með þessu mikla óbændi þrú og einn getu, ég mjög fljóta að sjá heildarmyndin og svona að fá yfirsýn
1: Já, að hafa yfirsýn þetta bara grunnatriði
0: og þannig að ég bara svona svolítið strax farin að vinna með það koncept líka og mikilvægt bara að vinna líka með það koncept að við erum landnámsetur Íslands og hérna, þannig að já ég alveg svona byrjað aðeins að taka til og breyta og erum aðeins að bara reyfa við matseðlunum og svona.
1: Já, það er náttúrulega veitingastæðurinn líka.
0: Já.
1: Þú hefur nú aldrei lýst reynslu af því,
0: já.
1: Verið ein í Öxnadalnum.
0: Já, en þetta helgast náttúrulega alltaf því að við líka vera með gott starfsfólk með sér og hérna, mikill mannöður í landnámsetrinu.
1: Já, og það er eitt, þegar fólk sem labbar hann inn, það sér þennan stóra, það er bara einhver svona klettur. Það bara, við förum að fer inn í húsið og það er samt einhver svona náttúra.
0: Já, þetta er alveg mögnuð hönnun, sko. Þetta er náttúrulega tvö elstu húsin í Borgarnesi sem er búið að tengja saman með svona tengibyggingu og þarna á milli er þessi klettur eða þetta berg sem er talið eða svo vera eitt elsta berg á Vesturlandi og það er hérna í rauninni það sem tekur á mótið er þú kemur inn í landnámsetri og það er bara, þetta er náttúrulega, það frá náttúrunar hendi mjög fallegt bara listaverk þessi klettur
1: Já.
0: Og ég hef mitt lagt áherslu að láta hann njóta sín núna hérna.
1: Já, og svo sér maður, þú veist, það er allt í einu bara, ekkert allt í einu, það er bara einhver svona jurtir sem eru að spretta út
0: Já,
1: úr klettinum.
0: Já, það er mitt svona sem við erum svolítið að láta skoða núna því að þetta er náttúrulega bara margra miljón ára gamalt klettur auðvitað sagt sem svo og þarna eru farnar að byrja að koma út úr klettunum fyrir svona 5 ára síðan einhver svona græn gróður slikja og ég ætla nú ekki að fara fullir að neitt það en við erum að láta svona að skoða þetta núna að það eru þarna svona einhverja burkna plöntur sem eru að koma þarna út sem eru svona sem þrýfast bara í svona sem heitir svona Mediterranean loftslagi og það er talið að á þeim tíma sem þetta bergur hafi slíkt loftslag verið hér á landi og þessar plöntur allt í henni farnar að koma út úr klettinum hérna núna einhverjur vildu hérna segja að það hefði fyllt einhverjum ferðamönnum eitthvað slúið sem við trúum það meikar ekki sens eins og maður segir sko en það er eða svolítið merkilegt sko að hérna nú er þetta búið að vera loka rými í 20 ár og það er eitthvað svona
1: eitthvað
0: líf, já, eitthvað líf og þannig að það er eitthvað líf að koma þannig
1: það er einhver fræð
0: það er einhver fræð, þannig að já, það er svolítið merkilegt finnst mér og mjög áhugavert
1: En sko, þegar maður skoðar guðið það sem þú hefur gert að þú veist, það er eitthvað svo mikið þú hefur svo mikinn áhuga á alls konar býttu fórst ekki, ætlar ekki verða þú ætlar verða listamaður listamaður, þannig að þú ákvast að sitja allsbyr fyrir til sem byrja með, eða hvað?
0: Ég, þegar ég var fyrir norðan með veitingastæði minn þá var hann bara svona opin mest á sumrin og ég var með opið helgar og veturnar þannig að ég vann við það líka að sitja fyrir myndlistanema og einhverju fannst mjög skrítið að maður færi í svona klukkan 8 á mótnana klæðast úr öllum fötunum og hlusta á rás eitt og hérna og láta tekna sig en mér fannst það bara já, bara, þú veist, fínt starf og gaman að sjá hérna fólk vera að skapa og hérna
1: Þetta svo, mér finnst þetta svo áhugavert, þú veist, hvað þegar að fólk gerir þetta þú veist, bara ég spyr þig, bara, þú veist, hvað hugsaður á meðan, þú þurftur að vera bara setja hana kjur
0: Ég var nú að hlusta rás eitt mjög mikið og margir góðu þættir
1: Þetta frábært
0: En veistu það, það hérna sem sagt að setja svona fyrir bara í sem sagt, þú ert bara svona hlutur í rauninni
1: já, þess, já, já.
0: Og setja bara nakin í þeim klæðum sem skaparinn gaf þér að það bara mjög mikið frelsi sem fylgir því að vera ekki spjarhættur
1: Já
0: Og það er bara, já, það er ég get ekki að nota annað það bara frelsi sem því fylgir þetta náttúrulega, hérna, þetta kallast kannski að strippa en þetta ekki hérna, ég var ekki að strippa á hérna, eftir klukkan 8 kvöldinni
1: Þú varst alls ekki gera það, við skulum höldum því til laga
0: Svo var svona kalt á mótnana, maður fekk svona viftustundur kennarinn komið svona til að hita en þau þekki öruglega þeir sem hafa verið í þessu svona starfi eins og ég setja fyrir að þetta er já, já, það er bara, hérna, þetta er bara, þú veist, það er bara gaman að sjá og vera innan fólk sem að skapa og mér fannst það eitt af því góða við að vera á Akureyri er það svona að vera í umhverfi það sem að þú finnur að það mikið sköpun í gangi og myndlist og svona að vera einhvers staðar það sem getur anda að þér menningu, þótt þú sérst ekki sjálfur kannski skaparinn, sko að vera í umhverfi það sem þú getur andað í einhvern veginn að þér og það gefur manni eitthvað finnst mér það og þú veist, það segir okkur svo mikið hvað skiptir máli að hafa menningu og listir í kringum sig í lífinu þó að hérna maður sé bara þiggjandi sko.
1: En þess vegna svo gaman eins og þú segir guðu með gamla bæinn í Borgnesi þú veist, þegar landnámssetri kom, maður hafði ég bara segi það, ég hef aldrei kert það maður hafði aldrei komið og þarna nú aldrei fullt af sögu býtu, gusumistarin Ertu ekki það líka?
0: Jú, ég hérna...
1: Auðvitað ertu gusumestari.
0: Auðvitað er í gusumestari, já, ég hérna... Það er náttúrulega eins og margir hér á landi heillaðist að því að fara í gusu og mista bara gafi mér mjög mikið og gott. Þannig að ég var alltaf að keyra hérna á sundbólnum til Reykjavíkur, hérna, úr borgani sinni er ægisíð og hérna... keyra svo heim á hérna, sundbólnum í slopp eða hanglað ég er bara, ég er vonandi löggan stopp mikið hérna, til sjáum alveg en já, það var eiginlega til þess að ég sagði við vinkonum mín að hana daginn ég sé að eigum við ekki bara að opna svona sánu í Borgarnesi hérna, okkar fólk hérna, þarf á þess að halda líka
1: já, bara Borgarnesingar þurfum að komast í gusu
0: við þurfum að Borgarnesingar þurfum að komast í gusu Þannig að við fórum bara á staðið í þetta verkefni og erum búnar að byggja gusu og erum báðar fórum í gusumestaranám og erum hann að frábæra staðið í fólkvagnum einhvernum með völvu sána gusu og þetta bara...
1: Og býtu, hvar þetta?
0: Fólkvangurinn einhvernir bara rétt norðan við Borgarnes, þetta bara svona hinum megin við gólföllin og...
1: Já, og maður kemur fram hjá gólföllinum og...
0: Nei, þetta eru svona bara afleggjarinn... til móts við gólvöllin þar upp og við, þetta er við tjött sem heitir Álatjött og það er miklu törrar á þessum stað og ég held að þetta sé pottet sami staður og Vígamenn Egils hafa setið og hvílt sig og hérna, verið að chilla þarna á milli
1: það er alveg
0: pottet
1: það er alveg örugt mál, hvað, 50 og einhleip hefur ábyrð því?
0: Nei, ég hef alls ekki áhyggjur á því hérna, mér finnst hérna mér líður vel hérna að vera ein og hérna, ég er ekki á Tinder eða ég er ekki hérna, en þú veist sjálfsögðu veit maður aldrei hvað lífi færum en ég hérna
1: Þannig að þú ertu ekki að leita ástinni sem þess að
0: ég, það er niðurstaðan? Nei, ég er ekki hérna í virkri leit, nei, alls ekki.
1: ekki í virkri leit?
0: Nei, ég, hérna, vinkonu mínu spurði mig eitthvað til að það er akkur eftir ekki eitthvað svona, ég sagði, veistu, það er enginn að nútina og frábær fyrir mig.
1: Nei.
0: Hann þarf að vera skemmtlir en ég, hann þarf að líða vel í einn skinni, hann má ekki eiga áfengi sem hann mál að stríða.
1: Já, það er bara þú finnur engar
0: Já, þetta er bara kröfundar eru
1: Og gerum svakalega
0: já,
1: kröfur
0: Já, og ekki verið með minnumátt að kenti það Þú veist,
1: Nei. Hérna
0: já, Þannig að þetta er ekkit, það er ekkit grín
1: Nei,
0: svona
1: Nei. Og hvað, þú ert náttúrulega bara ala upp þína krakka Þegar náttúrulega verða stór, eða ekki?
0: Jú, já, þrjú börn Dótti mín, hún Ástíslind, er útskrifast núna 17. júni frá Menntaskólanum Akureyri Og svo á ég tvo drengi sem eru fættir 2009 og 2012, ja. Hilmar Karl og Hallgrím. Ja. Þeir eru, hérna, annar komin í menntaskóla, hinn í grunnskóla.
1: Já.
0: Og já, bara æðislega, náttúrulega æðislegustu mannverur sem, sem ganga hér á jörð.
1: Á þessari jörð, já, já, já það segir sig sjálf. Ja. Já, þannig að ertu, já, meina, þú ert á tímabótum, það ekki bara?
0: Jú, já, ég í, já, já, ég alveg á tímat og ég finn alveg og örugglega eins og þú veist, ég finn alveg að það að vera 50, það eitthvað svona þú veist, það eitthvað svona ákveðin tímamót
1: já.
0: Mér finnst það æðislegt, mér líður bara mér líður svo vel þú veist, ég stunda bara bæði svona heilsurækt andlega og líkama og bara mikið tími minn fer í það hérna þú veist að hreyfa mig og vera úti labba göngustíg og huga að eigin heilsu
1: Já.
0: Ég náttúrulega hérna ég líka meðhjálpar í Borgarneskirkju ég svona
1: auðvitað ertu það
0: Já, ég hérna ég á í mjög góðu sambandi við almættið hérna og það bara svo gott að vera einhvern veginn já, bæði góðið sambandi við sjálfan sig og almættið og það svona einhver mikil lífsfylling og næring sem í því
1: Já, sóttist eftir þessu að verða meðhjálpari? Guði.
0: Nei, en á ég segja þér sko því að almættið virka náttúrulega þannig sko eftir síðustu kosningar þegar ég vann hreinan meiri hluta þá hérna þurfti ég eiginlega að hætta í vinnunni sem var á Hótel Hamri þá af því að þú veist það vera forseti sveitarstjórnar eitthvað þú getur ekki verið eitthvað annari vinn og ég var eitthvað byttu þetta ekki laun og þú veist ég fæ engin alvöru laun út úr þessu og ég bara hvað ég að gera þannig að ég fór náttúrulega með bænirnar eins og ég geri og ég sagði bara góðu guð ertu til í að bara setja mig á réttan stað að leiða mig þú veist á þann stað, þú veist, nú verður þú bara að segja mig hvert þú ert að fara með mig, sko þú veist, hvernig á ég að gera þetta, þú ert búin að koma mér í þessa stöðu og nema hvað, að svona tveim dögum síðar hringir kona í mig sem formaður sóknanefndur og bara sæl guðu við hérna, við vorum að velta fyrir okkur hérna í sóknanefnd, hérna okkur vantar meðhjálpara í Borgarneskirkju og þetta nú svona 50% starf og þetta nú svona svolítið, þetta verður til, ég held þú gæti tekið þetta með pólitíkinni.
1: Já.
0: Og auðvitað sagði ég bara hérna, já, takk
1: já.
0: Og það hefur verið bara mikið gæfuspor af því að Séra Heiðrún sem prestur í Borgarneskirkju stórkostleg æðisleg manneskja og við erum svona höfum verið áttavitar fyrir hvora aðra og það bara góð vinskapur á milli okkar líka og þannig að við tökum hvora aðra og höfum gert í sálgæslu hérna síðustu 4 ár og já, hann setti mig þannig
1: Og þú ætlar að halda því áfram?
0: Já, já, ég ætla að halda því áfram. Ég, hérna, og Kjartan og Siri sá hann og, hérna, ekkert aðtöfverti það, sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að ég held því alveg áfram, sko.
1: Ég baði að velja lag, Guðveig. Mm-hmm. Hvað valdirðu fyrir okkur?
0: Já, ég, sko, ég valdi í dag ég hef kannski valið eitthvað allt annað morgun eða næstu viku, en ég valdi lag með hérna Beyoncé sem að ég dýrka hana, hún er æðisleg ég valdi lag sem heitir Runnin sem að, og ég hef alltaf þegar ég hugsa þetta eða hennar texta þessu lagi, þá hef ég alltaf hugsað svolítið að ég var að tala til sjálfsmís og það skipti svo miklu máli að sko hérna, if I lose myself, I lose it all sko, maður þarf fyrst og fremst hérna, þetta bara eins og með flugfræðin hérna, að segja sko, settu fyrst að þið gríminu og það skiptir svo miklu máli að vera tengdur sjálfum sér, gefa sjálfum sér tíma til þess að ígrunda hvað er það sem gefur manni orku, hvað er það sem tekur fram manni orku og það er bæði fólk staðir og hlutir og annað og það að hérna hlúa að sjálfum sér hérna, skiptir öllu máli gerum hann að segja og vera lífsins Já. Að gefa sér tími það
1: Guðveig Lind, Eygló-dóttir, framkvæmdastjóri landnámssetursins í Borgarnesi og meðhjálpari ásamt alls konar Takk fyrir að koma
0: Takk

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Guðveigu Lind Eyglóardóttur, framkvæmdastjóra Landnámsseturs Íslands í Borgarnesi og með hjálpara í þættinum Segðu mér og hér í lokin heyrðu með svo Beyoncé og Aro Benjamin flytja lagið Runnin.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, nú endurflytjum við speilin frá í gærkvöld.
1: Þetta er speilin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Við höldum okkur á pólitíska sviðinu, sveitarstjórnarkosningum nýlokið og við siglum inn í sumarið. Margir telja átök þjóðaratkvæðagreiðslum aðildarviðræðu við ESB eftir að setja mark sitt á sumarið og hinga koma þingmennir Pavel Bartosek og Sigurður Ingi Jóhansson til að ræða þau mál og orðalag spurningarna sem leggja á fyrir þjóðina. Við byrjum á skautun og fylkingum kjósenda. Sjálfstæðisflokkurinn sigurvegari sveitarstjórnarkosningunum helgina margar mati. Í dag hefur ítrekað verið talað að Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, að sé með öll spil á hendi. Aðrir flokkar geta víða vel við unnað, meðal annars þeir sem eru lengra til hægri eða vinstri en verið hefur langa hríð. Gengi flokka í höfuðborginni virtist skiptast mjög eftir hverfum. Ingólfur Bjarni Sigfússon rýndi í tölur í dag og velti upp spurningunum það hvort merki væri skautun.
2: 68% kjósenda í Grafarvoginum ætluðu sér að kjósa í mist sjálfstæðisflokk eða miðflokk samkvæmt könnun Gallups sem birt var á föstudag. Nær miðborginni lá fylki samfylkingar og veresnar svo ekki sé talað vinstrið. Yngra fólk og lægstu tekjuhóparnir voru hreinir af sósialistum en miðflokkur hlaut reyndar líka talsvert fylgi þeirra. Samfylking og vinstrið eru flokkar háskólafólks og kvenna. Þeir sem einungis auðlokið grunnskólaprófi voru líklegastir til að ætla sér að kjósa miðflokk. Þetta hljómar eins og skautun, eitt af þessum atriðum sem rætt hefur verið hérlendis og erlendis skeið. Viktor Orri Valgarsson, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir fleiri þætti skipta máli, þótt vísbendingar skautun séu talsverðar.
3: Það tiltölulega þekkt minnstur að kjósendur í miðsvæðis í borgum, í svona þjættbýlustu svæðum landa og borga, eiga til að sniðja frekar vinstri flokka. En kjósendur í útkverunum frekar hægri flokka. Við sáum þetta á nokkru leiti í sveitarstjórnarkosningunum í Bretlandi, Englandi, núna nýlega í London og við höfum séð þetta svona víða. Þetta er alþjóðlega hefur þjættbýli farið að verða meira til vinstri og dreifbýli meira til hægri og þetta sést líka innan borga á hvern marki. Við höfum daldið séð í síðustu sveitarstjórnarkosningum hafa birt kannanir þar sem við höfum séð álíka þróun að sérstaklega Grafarvogur og útkverfin séu frekar í borginni að styðja sjálfstæðisflokkin og miðflokkin í undanförnum kosningum meðan að 101 miðbærin, vesturbærin séu frekar að kjósa vinstri flokka og svona miðju vinstri frjálslyndari flokka ef að maður kalla það það. Þetta virðist vera hluti af ákveðinni alþjóðlegri þróun sem ekki alveg nýtilkomin en maður hlýtur að velta fyrir sér að mál, umdeild mál á þessu kjörtímabili hljóta og þétting byggðar og borgarlína þessi mál hljóta að spila inn í þessa þróun líka.
2: Það eru svo sem fleiri breytur í þessari könnun sem eru mjög aðteglisverðar. Fyrir utan búsetu þá er þetta náttúrulega líka þessi tekjuskiptingin, hún er kannski meira hefðbundin. Það er að segja efsta tekjulagið er frekar að kjósa sjálfstæðisflokkin, í raun og veru sama reyndar með viðreist. Þeir sem eru neðst í launastigunum eru hins vegar líka daldi veikir fyrir sjálfstæðisflokknum. Þetta er kannski bara líka þekkt minnstur og ekki eitthvað nýtt eða er eitthvað að gerast sem að við eigum að vera að draga ályktanir af.
3: Sjálfstæðisflokkurinn er nokkuð sterkur í raun og veru í öllum hópum og þó sterkastur í efstu tekjuhópunum. En miðflokkurinn er sterkari, öllu sterkari, það er kannski ekki marktakumunur, en öllu sterkari í lægru tekjuhópunum og vinstrið alveg sérstaklega. Þannig að þar sjáum við kannski ákveðina sko lægstu tekjuhópanir að þeir séu frekar að kjósa annars vegar vinstrið og hins vegar miðflokkin. Þannig getum við kannski talað ákveðina skautuna að þeir séu vera að kjósa svona þessar flokka sem eru í raun, lengst til vinstri og lengst til hægri í stjórnmálunum. Þannig að mögulega er skautunin meiri í þessum hópum en öðrum og svo sjáum við líka eftir menntun að þau sem hafa bara lokið grunnskólaprófi eru mun líklegri til að kjósa miðflokkin heldur en þau sem hafa lokið stúdentsprófi eða háskólaprófi. Það gildir öfugt samfylkinguna, vinstrið og viðreisn. Þannig að það er svona svolítið fjölbreytti flokkar mörguleiti en samt svona vinstra frjálslinda ef við tölum með menningarstríðið og hérna, já, þjættingarstefnu og svona þá eru þessir flokkar vinsælli hjá meira menntiðu kjósendum en miðflokkurinn og að því verið sjálfstæðisflokkurinn þó sem minni munur þar vinsælli hjá þeim sem að hafa minni menntun þannig að það eru ákveðin minnstur þarna sem að falla kannski einhverju liti saman, það náttúrulega mikil fylgni á milli tekna og menntunar og svona og já, svona heildan myndin alveg, myndi ég segja, af dálítilli skautun.
2: Má kannski líka bara til þess að svona skemmta skrattanum segja, við erum svo upptökin að leita skautun og við sjáum hana þar sem að væri kannski nær að tala bara pólitískan fjölbreytileika. Við erum ekki öll eins, við höfum ekki allir sömu lífskoðanir, við höfum ekki allir sömu hagsmunni, nær umhverfi okkar er ekki allra eins. Erum við kannski of mikið að reyna að sjá vandamál það sem eru bara ólíkar skoðanir?
3: Það er eðlilegt að fólk sé ósammál í pólitík og vissulega flóran aukist mjög á Íslandi bara eftir hrun sem er alls ekki endilega neikvætt. En ef við sjáum, erum komið stöðu þar sem að það er mjög langt á milli afstöðu fólks og flokka í ákveðnum málefnum, hvort sem það er borgarlínan eða hinsegin málefni eða útlendingamál eða svo, þá verður að jafna því erfiðara að finna málumiðlanir og lausnir og að starfa bara í stjórnmálunum. Þetta hefur mikið rannsakað í Bandaríkjunum að hvernig skautun þar hefur smám saman leitt til þess að flokkanir, það eru miklu færri frumvörp samþykkt, það eru bara miklu og sérstaklega frumvörp sem að ganga þvert á flokka. Gætum fara að sjá þetta á Íslandi ef við höfum svona andstæða póla í málefnum þó svo að það sé kannski skiljanlegt að fólk hafa þessi andstæða póla, þá verður erfiðara fyrir flokka að vinna saman sem og ef þeim líkar verfið hvern annan og við sjáum kannski hvernig í kappræðunum aðrir oddvitar töluðu miðflokkin og það virðist vera á hverjum óvild þannig á milli sem kannski nær ekki bara á kannski rætur í málefnum en fer út fyrir það og það getur valdið ákveðnum vandamálum í stjórnmálunum þegar það er svona langt á milli en þegar þetta fer út í kannski að það er erfitt að mynda málefnilega brú, samstarf og þegar fólk líkar illa ykkert annað þá fer þetta held ég að grafa svolítið undan hvernig stjórnmálunum virka.
1: Sagði Viktor Orri Valgarsson, dósent í stjórnmálafræði. Og hingað eru komnir þingmennir Pavel Bartosek, Viðreist, formaður utanríkismálanefndar og Sigurður Ingi Jóhannsson, framsóknarflokki sem situr í þeirri sömu nefnd og við ætlum að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu og orðalag. Byrja aðeins á því að spyrja svona stuttlega, þeir eru báðir gamlir sveitastjórnarmenn og hafið reynslu þaðan. Kom ykkur eitthvað á óvart í svona þeim niðurstöðum sem þeir fylgdust með núna helgina?
4: Já, það var kannski ýmislegt. Ég held að ég hafi fyrirfram ekki búist því að sjálfstjórnarmenn ná meira hluta í Kópavogi, svo mörgum stöðum þá fannst með Framsóknarflokkur reyndar ganga betur en ég bjóst við, hann alltaf fekk mikinn sigur síðan, en svo fylgist þetta allir með sjálfum sér líka, ég menna við erum ánað að fá kjördagsveitastjórnarmenn á Ísafirði, á Akranesi, í Árborg og í Múlaþingi sem er bara mjög nýtt fyrir okkur að hérna, við séum svona góða dreifingu, aldrei fleiri góðsum Viðreist.
5: Já, ég get tekið undir með hérna, Pavel með Kópavog og þetta var bara gríðarlegur sigur sjálfstæðisflokksins og einhverju leiti náði miðflokkurinn líka ákveðnum hérna status, ég held að hann fengið alls 19 sveitastjórnarfulltrúa. Framsókn er hins vegar með 55 og næst stærsti flokkurinn á sveitastjórnarstiginu og ríkistjórnarflokkarnir samtals eru með 47. Þannig að það er réttu Pavel, að það okkur gekk bara býsna vel víða, þó sem staðar hérna hafði ekki endilega verið frábært, en ef við skoðum bara höfuðborgarsvæðið, því að það, hérna, stóru landstækandi hérna, fjölmiðlar, RÚF, ekki síst, eru svolítið upptekin af höfuðborgarsvæðinu.
1: Það er kannski þar, flest fólk í landinu.
5: Það voru við með tvo, held ég 2018 og jafnvel bara tvo 2014, fengu 13, 22. Við erum átta núna, þannig að ég held yfir geta framsvörnumenn bara verið nokkuð sáttir, en það var gríðaleg hægri bylgja og hérna, ég held til dæmis að þessi breytingarni Kópavogi síðast að sjálfstæðisflokkurinn við kreina meirihluta sem hann hefur aldrei haft, Ég held að ég geti nú bara hérna sett þakkarskeyti til forsætisráðherra. Ég held að hún geti tekið eitthvað af því til sín.
1: Pavel, við vorum að hlusta hérna áðan, það er svona vangaveltur skautun og hvernig menn svona kjósundur skipta sér og ræði sér fylkingarna líka verið að tala svona, já, sem að margir vilja leggja út það sem gagnkvæmri andúð, miðflokks og viðreisnar sem að hafi áhrif til þeim sem eru hlutamyndunina í borginni. Hvað segir það?
4: Sko, heilt yfir þá fannst mér þessi kosting bara að hún ekkit sérstaklega ljót eða ómálefnileg, svo ég segi það nú bara, mér fannst þú svona stærstum hliti frekar hérna prúðmáleg víðast, en auðvitað er rétt að það eru hérna svona ákveðin grunn atriði, það sem viðrist og miðflokkurinn eru ósammála, sem kannski snýr hefur svolítið þessum svona hins einn málum og síðan áherslum það kemur að borgarlinn og fleira, en ef við ræðum hérna meirutarminnum borginni þá þetta hérna, myndi ég segja ég eigi alveg vonir, þess að viðreist gæti ekki þátt í myndun meiruluta það var í sjómaskapaðum fyrir kostningar þessir fullur þessar þriggja flokka viðreisnar framsunar og sjálfstörnum sem voru svona gefið þið kynna að þetta var meiruta sem kemur greina þannig að kjósunum voru upplýstir þennan möguleika og nú er þetta raunhöfu möguleiki þannig að mér finnist að þetta ætti verið eitthvað sem ætti að hérna, láta á reyna en auðvitað er það oddvitt flokkara sem ráða ferð.
1: Finnst þér þetta líklega niðurstaða Sigurður Ingi?
5: Það er auðvitað þannig eins og það var sagt sko að boltinn er hjá sjálfstæðisflokknum, hjá Hildi Björs og hún hérna þarf að vega og meta þessa tvo valkosti með örugglega hlýsjón af alls konar hlutum en hérna það væri auðvitað held ég sterkt fyrir hana að hafa eitt fyrirrendi borgarstjóra með sína þekkingu á borgarmálunum með.
1: En í morgun...
5: Og aðstofamann sinn líka.
4: Já, og einhver reyndast að hérna ráðgefa í sjöndisendamálum hérna á landinu öllu.
1: En í morgun þá sáttu þið væntanlega fundi utanríkismálanefndar þar sem að var afgreitt úr nefndinni og fer þá til annarrar umræðu í þinginu til að þingsályktuna tillaga aðildarviðræður við Evrópusambandið, hvernig að ég og hvort að ég standa að þeim og hvernig þjóðaratkvæðagreiðslu það. Og ég vil bara spyrja, sko, því að kom það fram að þá að breyta orðalaginu spurningarnar sem verður borin upp í ágúst, ef það næst sem stemt er að, og hver er munur á því að segja á að hefja á ný eða á að halda áfram pæl?
4: Já, þetta var meðalast að bregðast við ábendingum landskjörstjórnar sem taldi að orðalagi halda áfram gæti verið fyrir einhverja kjósandur villandi. Ég reyndi að teka það fram að það er okkar mat að bæði ríkistjórn Íslands og Evrópusambandi eru þeirra skoðunar að aldar umsókn okkur sé gild þannig að þetta yrði þá lita á þetta sem framhald. En ég held að það sé bara rétt og hafi verið rétt á stjórnskipunar eftirlitsnefnd að bregðast við þessum ábendingum. Þau kölluðu bæði til landskjörstjórn, kölluðu líka til held ég reyndar að beðinni minni hlutans til stjórnsýslufræðingin Arnar Þór Stefánsson sem lagði held ég til þessa spurningu og síðan var hún hérna rýnd og landskjörstjórn spurða nýju hvort að þessi spurning væri góð og niðurstaða landskjörstjórn var svo að þessi spurning væri bæri skýr og hérna hlutlaus. Þannig að það er þá niðurstaða stjórnskipun eftirlitsnefndar að gera þessa tillögubreytingu og við bara föllumst á hana í meirhlutunum.
1: Sigurður Ingi, á að hefja ný, á að halda áfram, er merkingamunur þínum huga
5: þetta? Það er klárlega mjög mikill merkingamunur og þetta var auðvitað ófaglega að verki staðu, hálfgert fúska ríkistjórninni að stökkva fram með þessa spurningu sem bæði var gagnrýnd á landskjörstjórn sem að þau hefðu aukin heldur átt að leita til með ráðgjöf og umsögn sem þau gerði ekki heldur og Feneyjanefndin sem var líka sammála því þetta væri svona villandi og
4: ég held að hún hafði ekki notað það orðalag.
5: Nei, ég notaði ekki villandi, þetta er mín þýðing. En hún notaði einhvað síður sambærilegt að það væri skynsalegt að breyta til þess að ná hérna svona betur utan þetta. Sko, ríkistjórnin framkvæmdavaldi finnst mér vera svolítið að valta yfir þingið og ég gerir mig alveg grein fyrir að Pavel hefur verið að reyna að gera allt sem hann getur gert í sem formaða nefndarinnar að koma málinu alla leið til þess að hægt sé að klára það hérna fyrir lokmaði. En fyrir vikið hefur hérna gestalistin verið þröngur og menn fengið stuttan tíma því hefur verið neitað að fá inn gesti aftur meiri hlutin hefur hafnað beðinni minni hlutan sem upplýsingar það voru að berast upplýsingar sem sagt í nokkra klukkutíma eftir að málið var tekið út úr nefndinni í morgun frá framkvæmdavaldinu. Þannig að ég hef verið á þeirri skoðun að hérna að þó að spurningin sem að meiri hlutin ætlar að setja sig við sé miklu betri heldur en spurningin sem framkvæmdavaldið lagði til, þá verður þetta eðlilegast að spyrja bara, viltu sækja um aðild að Evrópusambandinu? Ekki endilega á ný eða eitthvað nýtt, bara viltu það? Því að það raun og veru spurningin sem við erum að fara að svara og ég hef líka verið á þeirri skoðun að það væri skynsamlegt að fresta þessari dagsetningu 29. ágúst og hafa hana í haust þegar þingið væri búið að starfa í mánuð og gefa þar að leiðandi öllu batteríinu tækifæri til að undirbúa almenning að því að fá allar upplýsingarnar og gefa okkur og gefa Pavel færi að næstu 2-3 vikur að þá getum við haldið áfram að fá meiri upplýsingar fyrir nefndina.
1: Pavel, þegar menn tala þetta, landskjörstjórn talaði það líka, það ætti ekki að vera með, það yrði bara að vera já eða nei, þannig þetta svona form.
4: Það var breytt,
1: því var breytt líka, líka En er það ekki, má ekki túlka það sem merkjum að það menn hafi ekki svona sést fyrir?
4: Bröðust þið ábendingunni, það væri hér svo mjög villandi að spyrja á að sækjum að þetta Evrópusambandinu, menn þess að ríkisstjórn alveg skýr að hún hyggst ekki fara þá leið, hún hyggst ekki senda inn nýja umsókn, hún hyggst eins vegar vinna á grundvelli eldri umsóknar og hérna Feneyjanefndin alveg skýr með þetta, hún líka skýr að það hafi komið fram reyndar þetta ábendingar eftir bara að spyrja fólk á að ganga í Evrópusambandið, Feneyjanefndin að fyrrabræði tekur fram að það má alls ekki hérna að leggja þá spurningu upp í fólk vegna sem við erum ekki að kjósa það. Við erum bara að kjósa viðræður. En ég verð kannski líka að segja sko að því að hér eru þetta gagnrýnt eitthvað í málsmeðferð. Það hafa komið tugir gesta á fund nefndar. Það hafa borið 60 umsagnir að ég held. Við höfum leitað eftir umsögn frá lagastofnun. Við höfum leitað eftir umsögn frá hagfræðistofnun. Við höfum fengið tvær umsóknir frá landskjörstjórn. Við höfum fengið Feneyjanefndina sem var beðið af hálfu hérna stjórnarandstöðunnar og var bara tekið vel í. Og þetta mjög faglegur ferill og ekki geta þessu var gert þegar að það var sent eitt bréf til Brussel til að láta vita að íslenska þjóðin myndi ekki fá að taka ákvörðun það hvort þegar hérna, ganga eður samt að halda viðrum áfram ekki. Þannig að það einhvern veginn allt í lagi þegar að, hérna, að taka af þjóðinni þess ákvörðun að gera einu bréfi og ekki einu sem láta utanríkismálanefnd vita en þá að gefa þjóðinni sér tækifæri þá einhvern veginn dugar ekki til.
1: En er menn ekki í hálfgerðum blóðspring með þessara tímasetningu 29. ágúst og menn hafa líka að tala það að svona þessi sumt erfiðar við bara umræður þetta sem fólk bara taki til sín á miðju sumri?
4: Sko núna held ég á næstu dögum þá minnir mig að, að ég hef síðast að við rættum það hvort þetta sækjum aðild að Evrópusambandinu það hafi svo mér að teki 4 eða 5 daga þannig að það dugði 4 eða 5 þingdagar til þess að hérna sko þingi getið ekki ákvörðunum umsókn hér eru ekki sinni að gera það við erum að hérna vísa þeirra ákvörðunum til þjóðarinnar það með skrítið ef að svo ákvörðun að hérna spurja þjóðina hennar hug í þessu máli eigi að taka lengri tíma heldur en að sækja aðild.
5: Það var ekki það sem kannski var verið að ræða, það semst akkurat þetta að því að við í nefndinni við erum að afla upplýsinga, það, við höfum bara eitt atkvæði og hérna við eigum síðan bara að leggja á borðið fyrir almenning og ég held að landskjörstjórn hafi nú ákveðið hlutverk í því
4: og hún þarf þá
5: að vinna það í sumar og svo þegar við erum að grilla í útilegunni þá eigum við að fara að tala hérna pappirina sem berast á landskjörstjórn þetta er ekki skynsamlegt og það alltaf mikið kapp í þessu máli í raun og veru og ef að menn væru tilbúnir að færa dagsetninguna þá myndi það gefa líka Pavel og meirhlutanum færi á og núna getum við næstu 2-3 vikur unni betur til að mynda ger ég bara verulega athugasemd við það að þau gögn sem við báðum hluti af þeim voru sett í leyniherbergi og við máttum fá aðgang að þeim en við máttum ekki tala þau máttum ekki vitna til þeirra og alls ekki birta þau og ég sagði bara fyrir mig ég hef bara eitt atkvæði alveg svo þú og ef ég á að hafa meiri upplýsingar sem ég má hins vegar hvorki upplýsa almenningum eða neitt annað þá vil ég ekki sjá þau gögn.
1: Kemur þetta greina að hnika þessari dagstingböl?
4: Sko ég hef nú verið mest í að kjósa með þetta bara vorið 2025 þess vegna sko þannig að en ég held að leikur
5: Þið ætlum nú að gera 2007 var það ekki?
4: Síðastra í 2025 mín vegna hefði mátt alveg gera þetta fyrr en ég held að leikurinn hérna sé ekki gerður þess að það sé einhver dagsetning sem hendi betur heldur en hitt við erum með eina lögbúrnarkostningar í Íslandi sem er hérna í stóðarskrá sem er forsetakostningar það eru settar lögusamkvæmt á miðju sumri og Landskjörnsson hefur sagt að hún treysti sér vel til að standa á upplýsingagjöf á þessum tíma, þannig að það ekki til fyrirstöðu að kjósa í lóksumars.
1: Ekki því til fyrir stöðu segir Pavel Bartosek og Sigurður Ingi Jóhansson er kannski ekki alveg sammála um það ekki, en ekki þetta verður rætt næstu og daga og næstu vikur.
5: Við getum rætt að næstu daga í þinginu.
1: Næstu daga í þinginu og það verður ábyggilega eitthvað tekist á það. En ég þakku kjærlega fyrir komuna í speilin, fleiri er ekki í þættinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldredt. Verið sæl.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda, amen. Það var skólakantórum sem flutti fyrsta erindið í sálmunum Ljósfaðir eftir þá Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson og Sigurð Flosason. Í þessum sálmi ákallar sálmaskáldið Ljósföðurinn til að forða honum frá hverskins vélráðum og blekkingum sem geta fangað hugans. Og hann byður drottin jafnframt að beina sér á rétta braut og að bjargráðum sem gagnast. Það er svo margt sem getur ruglað okkur mannfólkið í rýminu og beint okkur út á skelfilega óvegi. Ljósfaðirinn, eins og sálmaskáldið kallar drottin, getur einmitt verið okkur svo uppspretta sem getur forðað okkur frá hverskins niðurbrjótandi áhrifum. Í okkar samtíma er yfirborðsmennska og hégómi áberandi. En flest þurfum við miklu heldur innihaldsrík tengsl við annað fólk og sterka sjálfsmynd til að lifa góðu lífi. Það sæti til dæmis mikill furðu hvernig alið er á óanægju fólks með það hvernig það lítur út. Fullorðið fólk ætti að geta varið sig fyrir þessari bábilju en þau sem yngri eru hafa ekki alltaf þá lífsreynslu sem þarf til að spyrna við fótum. Því miður tekur kúun kvenna alltaf á sín nýjar og ísmeigilega myndir, en staðalmyndir, útlitsstyrkun og skömm varðandi líkamlegt útlit eru vélráð gegn öllu fólki og mannfjandsamlegt viðhorf. Í Rómverjabréfinu er ritað, hver ert þú maður að þú skulir deila á Guð? Hvort fær smíðis gripurinn sagt við smiðsinn, hví gerðir þú mig svona? Og hjá Jesaja spámanni er ritað, þú drottin ert faðir vor, vér erum leir. Þú hefur mótað oss og allir erum við handaverk þín. Megi ljós faðirinn beina okkur frá þeirri tálsín, að yfirborðsmennska og hégómi geti gert okkur glöð og ánægð og Guð forð okkur frá útlitsstyrkun, staðalmyndum og skömm á eigin útliti. Allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir leggjum við í bænina sem Jesús kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 19. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík kveðst ætla að halda spilunum þétt að sér áður en meirihluta myndunar kapallinn hefst fyrir alvöru. Hún rætti við oddvita hinna flokkana í gær.
1: Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, hefur sagt augljósustu kostina samstarf með miðflokki einum eða framsókn og viðreist. Hún kveðst vel skilja bollaleggingar um mögulegan meiri hluta. Það séu áhugaverðar en hún hafði ekki ákveði hvort samstarfið hún lætur fyrst reyna á.
2: Menn eru auðvitað að spá í spilin og ég skil það vel en ég held spilunum mjög nálægt mér þannig að það í raun enginn sem veit neitt þarna úti.
1: Fyrirhugað að ný borgarstjórn taki við 3. júní þannig að enn eru rúmar 2 vikur til stefnu. Hildur fundaði með öllum oddvitum í gærin sagðist í kvöldfréttum sjónvarps ekki hafa boðið neinum formlega til fundar í dag. Hún sagðist ætla að gaumgæfa fundi gærdagsins fyrst. Formlegar viðræður gætu hafist síðar í vikunni.
2: Hvaða meiri hluta mér hugnast í auðvitað nefnt það að ég að skoða möguleika samstarfi með þessum flokkum við flokki framsókn og viðreist og þannig að það bara að vera að skoða hvernig það geti teiknast upp.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir, Markus Þórhallsson sagði frá. Xi Jinping, Kína forseti, mun hafa tjáð Donald Trump Bandaríkja forseta þá skoðun sína að Vladimir Putin Rússlands forseti, eigi eftir að iðrast innrásarinnar í Úkraínu. Putin væntanlegur í 2 daga heimsókn til Kína í dag. Financial Times segir Xi hafa látið þessi orð falla á fundi þeirra Trumps í Beijing í leiðinni viku og vitnar til ónafngreindra bandarískra heimildamanna. Vitað að leiðtogarnir ræddu málefni Úkraínu og að Trump hafi stungið upp á því að þeir 3 snéru bökum saman gegn alþjóða glæpadómstólnum. Xi virðist með þessu öllu berorðari afstöðu sína til innrásarstríðs Pútins í Úkraínu en áður. Kínversk stjórnvöld hafa sagst hlutlaus gagnvart stríðsrekstrinum, hafa hvatt ríkin til friðarviðræðina en hafa ekki viljað fordæma innrásina. Sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn í Fjarðabyggð hafa ákveðið að hefja formlegar meirihluta viðræður áframhaldandi samstarf flokkana á komandi kjörtímabili. Núverandi meirihluti flokkana hélt velli í sveitarstjórnarkosningunum. Fulltrúar flokkana telja því eðlilegt að leita leiða til að halda áfram samstarfi undanfarinna 2 ára. Og þetta kemur fram í tilkynningu. Fréttalestri er lokið.

0: dag. Morgunvaktin heilsar á þriðjudags morgni. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, heil og sæl. Það eru heldur fleiri ský á lofti. Nú í morgunsárið heldur en í gærmorgun og svalt á vestfjörðum. En býsna hlýtt sumstaðar til dæmis á höfn í Hornafirði þar sem eru 8 gráður. 7 stiga hiti í Reykjavík. En já, einstig hiti í Bólungavík og 2 gráður á Patreksfirði. 4 stiga hiti og lítilháttar rigning á Egilsstöðum sem stendur.
0: Og horfurnar á landinu, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt í dag. Þoku súldið að dálítil rigning austanlands, annars bjart með köplum en skúrir á stöku stað. Hiti 4 til 12 stiga að deginum, svalast fyrir austan. Á morgun, norðaustan og norðan, 5 til 13 metrar á sekundu, rigning eða súld á austanverðurlandinu og þokuloft við norður ströndina með hita 3 til 9 stig. Bjartað mestu annars staðar og hiti 9 til 16 stig að deginu.
1: 16 stig er dágott.
0: Það er dágott og fínasta veður sem sagt 16 stig að hiti í höfuborginni meðan við spákortið. Síðdegis á morgun mér sýnist vera spáð mestu hlýjendunum í höfuborginni
1: Já Nú við ræðum efnahagsmál á eftir vaxta ákvörðum verður kynnt í fyrramálið Spurningin ekki hvort heldur hve mikið vextirnir hækka segja greinendur Íslandsbanka Jón Bjarki Bentsson aðalhagfræðingur kemur til okkar klukkan 7:30 og skýrir þetta kalda mat
0: Við verðum svo á öðrum nótum á 9. tímanum. Berlínarspjallið verður óhefbundið að því leiti að Artur Björgvin ætlar í dag að fjalla þýska söngvaskoldið Udo Lindenberg. Udo sem afar dáður í heimalandinu varð áttræður á sunnudag.
1: Og svo það háum í fótbolta með Illuga Jökulsinni. Grænhöfðaeyjar eru með í fyrsta sinn og þá staðreynd og þetta áhugaverða ríki úti fyrir vesturströnd Afríku fjöllu við engum. En líka eitthvað Spán og Úrugvæ og Sádi-Arabíu. Á forsíðu morgunblaðsins fjallaðum áhugaverða skýrslu sem að Byggðastofnun gaf út í síðustu viku. Þetta úttekt á fasteignagjöldum og þróun þeirra. Og Byggðastofnun hefur til viðmiðunar einbýlishús sem 161 fermetri eða stærð. Þetta svona... Já, síndarveruleiki einhver sem stofnin býr til þess að ná utan þessi mál og fylgjast með þróun. En sko, meðal fasteignamat slíks hús hefur hækkað 80% að nafnvirði frá bara 2025. Og á sama tíma hafa fasteignagjöld af þessu sama húsi hækkað 60%. En verðlagum 36 og þetta nokkuð ítalið skýrsla sem maður má finna á vef Byggðastofnunar 50 okkar blaðsýr og farið ítalega yfir þetta þar nú það líka fjallaðum stjórnmálin meiri hluta viðræður í Reykjavík segir hér Ari Björg og Einar fús til samstarfs en Hildur mun ræða við þau í dag oddvita sem sagt Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokks og allum gerir svo ekki uppið sig fljótlega með hver hún vill vinna á kjörtímabilinu. Stóra málið hins vegar Íslandsmeistaratitillin í Körubolta sem að fór til Grindavíkur í gærkvöldi eftir að Grindvíkingar lögðu tindastólað velli á Sauðárkróki. Og Grindvíkingar nú Íslandsmeistarar í fjórða sinn og í fyrsta sinn síðan 2013. Og þetta var býsta magnaður leikur sem að sýndur var á sýningær. Ég held að það hefði verið 1700 manns í Íþróttahúsinu á Sauðárkróki. Ótrúlegt hvað komið mörgum þarna inn. En það vantaði tvo mikilvæga kappa í lið Grindavíkur. En það kom ekki að sög vegna þess að Jeremy Pargo hann lék alveg hreint ótrúlega vel og spilaði líklega sem besta leik á ferlinu sem orðin langur hann fertur og hann var á sinn tíma á mála hjá liðum í NBA-deildinni, Cleveland Cavaliers og Philadelphia 76ers, held ég. En hann skoraði sem sagt, hvað, 48 stig?
0: Það er dágott.
1: Það er dágott. Og rafaði niður þristum. En já, það vantaði Óla, eins og mikið var talað í gær, fyrirliða Grindvíkinga. Þeir eru ekki of formlegir í körfuboltanum, hann alltaf kallaði bara Óli Óla.
0: Já.
1: Og það líka fjallaði þennan leik á feiki, staðamilnum í Skagafirði til hamingju Grindvíkinga, segir þar. Og já, fyrir leik kom í ljós að tvo höfðingja vantaði í lið gestana. Bæði Kein og Óli Óla voru meittir. Og máli líka fjallað á vegu Víkurfrétta. Og segir þar í fyrirsögn þessi titill mun gefa Grindvíkingum mikið. Þetta er haft eftir Jóhanni Ólafssyni þjálfara. Grindvíkinga vísaði í viðtal á sín í gærkvöldi. Nú, já, pólitíkin Reykjavík á forsíðu Morgunblaðsins, en Skessuhot segir frá því að samhliða kostningunum á laugardag, þá fór fram viðhorfskönnun meðal íbúa Hvalfjarðarsveitar samningamál. Óbindandi auðvitað alveg. Og spurt var, hver afstaða þín til sameiningar Hvalfjarðarsveitar við önnur sveitarfélög? Og niðurstaðan, já, það er yfirgnæfandi andstaða við sameiningu. 70% þeirra sem þátt tökku sögðu bara nei. En þeir sem að sögðust hlindir sameiningu, flestir í þeim hópi, töldu best að sameinast Akranskaupstað, en færri völdu hins vegar Kjósarhöpp. Og eiga frétti segja frá því að í könnun sem að endar til samfliða kostningunum þar, ég held það alveg öruglega. Alla vega hefur verið gerð íbúakostning í Eyjum, þar sem spurt hefur verið það sem kallað er þróunarsvæðið M2. Þetta er svæði sem að fór undir hraun í gosinu 73 og spurt var, ertu fylgjandi því að skoðaður verði möguleiki á uppbyggingu á þessu svæði og það eru flestir á því tæplega 7 af hverjum 10 sögðu já. Og já, eins og áður sagði fjallega þetta á Eyjafréttum og það er þarna loftmynd sem að gefur góða mynd sýnir hvar þetta svæði er liggur svona fyrir ofan höfnina held ég geti sagt. Nú, á akureyri.net er áfram fjallega hús BSO fá hús hefur verið fjallega jafn mikið undanförnum nema vera skildi græna gímaldið í Reykjavík en þetta hús á sem sagt að víkja. Og ef ég skildi rétt, þá stóð fyrst til að halda þarna einhverjar brunæfingar fyrir slökkviliðið. En nú hefur húsið verið auglýst bara til gjafar og fram hafa komið hugmyndur að flytja það í Kjarnaskó, vangaveltur. Þess efnis viðraðar á akureyri.net í dag.
0: Lítum aðeins út í heim. Og á forsíðum nokkura blaðanna á Norðurlöndunum eru myndir af Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, sem að kom í heimsókn til Oslo í gær og fundaði með forsætisráðherrum, já, og fundar í gær og í dag með forsætisráðherrum Norðurlandana meðal annars. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, greindi frá því í gær þegar hún svona gerði upp sveitastjórnarkosningarnar í færslu á Facebook að hún væri á leið til Noregs að funda með forsætisráðherra Indlands fulltrúum frá íslensku atvinnulífi og kollegum sínum á Norðurlöndunum og mynd meðal annars af Modi að koma úr flugvelsinni á forsíðuna á Dagsavísen í Noregi og umfjöllunum efnahagslegan vöxt í Indlandi og sömuleiðis fjallaðum þessa fundi á forsíðu svenska dagblaðið í Svíþjóð þar sem að talaðir um að Svíþjóð og Indland ætli að dýfka samvinnu sína auka viðskipti og fleira og það er að skapa þúsundur nýra starfa Og áfram verður væntanlega fylgst með þessum fundum og þessari heimsókn í dag móti á farðalagi Evrópu, held ég alveg örugglega. Fer á fleiri staði. En svo ýmislegt annað ef við höldum okkur á Norðurlöndunum. Áfram fjallað svínarækt í dönskum fjölmiðlum. Borgþór Arngrímsson hefur sagt okkur frá þessu reglulega og þetta var stórt kostningamál og áfram fréttir af því hvernig málum hagað á dönskum svínabúum á forsíðun og informasjón. Á forsíðu berlínski talað stöðumála í Úkraínu og Rússlandi. Drónar, úkraínskir drónar hafi fært stríðið inn til Rússlands og á heimavöll Pútins eins og það orðað í fyrirsögn hér á forsíðunni. Og á forsíðu Jyllandsposten sem að líka kemur út í Danmörku fjallað heilbrigðismál á Grænlandi sem að eru í ólestri. Það krísa í þeim málum og í forsíðu fyrirsögninni sagt að Donald Trump auki þrýstingin eða pressuna mitt í þessari krísu. Það séu söguleg vandamál og nú hafi Bandaríkin sent lækni til Núk á Grænlandi til þess að meta stöðu mála og þar muni hann sjá með eigin augum heilbrigðiskerfi þar sem að notkun á svona tímabundnu starfsfólki frá Danmörku hafi haft mikil áhrif og það sé nánast ómögulegt að fá læknistíma samdægurs og þessi mál öll þau hafi sett pressu á samband Danmörkur og Grænlands og Donald Trump það segir hér bara í fréttinni kastar bensíni á bálið en já fleiri fréttir það líka á forsíðu viðskiptablaðs berlínska í Danmörku samsett mynd af Xi Jinping og Donald Trump og það verið auðvitað verið fjallað mikið þeirra samskipti og heimsókn Trumps til Kína fyrir helgi og í fjölmörgum öðrum fjölmiðlum núna fjallað líka það að örfáum dögum eftir að Trump fór frá Kína þá Vladimir Putin Rússlandsforseti á leiðþangað og verða svona greina samband þessara tveggja leiðtoga sem að sterkt og hefur verið þegar að hist 40 sinnum, oftar en 40 sinnum heyrði ég í fréttum í morgun og þeir munu ræða saman næstu 2 daga líka mikil umfjöllun það að rússar séu mjög háðir því að eiga viðskipti og gott samband við kínverja á meðan að kínverjar vilji áframhalda svona samskiptum við Vesturlönd í lagi en talið að Vladimir Putin muni reyna að þrýsta á Xi Jinping að kínverjar kaupi meiri olíu og gas frá Kína og talandi gas og olíu þá eru mynd á forsíðu New York Times í dag og umfjöllun það að vegna ástandsins við Persaflóa og lokun eða svona ótryggt ástand í Hormúsundi þá hafi nokkur ríki Írak og Persaflóa ríkin þarf á meðal saminuð arabísku furstadæmin hafi nú þegar farið að eða lagt drög að því og eru byrjuð að flytja olíu og aðrar vörur í gegnum Sýrland og það sé sem sagt svona plan B og Sýrland njóti góðs af þessu og sé að grípa tækifærið og mynd sem sagt svona loftmynd frá Sýrlandi nálægt höfn í Sýrlandi og það eru olíubílar þar í hrönnum sem að fara eftir götum og engir aðrir bílar á götunum. Og við hefum líka heyrt í fréttum nú í morgunsárið af því að Trump Bandaríkjaforseti segist hafa hætt við árás á Íran á síðustu stundu að beiðni persaflóaríkjana vegna þess að það sé alvarlegar viðræður í gangi frið eða vopnahlé. Það hefur verið leiðtogar Katar, Saudi-Arabíu og saminuð arabísku furstadæma sem hafi beðið hann að bíða en annars hefði hann ætlað að ráðast aftur á Íran og segir Bandaríkin tilbúin til þess að að grípa til þeirra aðgerða. Og svo það auðvitað bresku stjórnmálin sem á forsíðunum alls ráðandi í Bretlandi einu sinni sem oftar.
1: Kýrstarmer
0: er ennþá í embætti og hefur sagt að hann sé eða svona fólk honum nálægt hefur sagt að hann sé alls ekki að íhuga neitt annað en að halda bara áfram hann sé ekki að undirbúa einhvers konar tímalínu fyrir það hvenær hann geti hætt störfum en alla líkur á því að hann fái já, að minnstakosti tvö eða það verði tveir aðrir sem að vilji komast í embætti hans verða formin verkamannflokksins og forsætisráðherrar og það Vestrýting sem að hætti í ríkisstjórn hans á dögunum til þess að geta farið í þessi mál og svo það Andy Burnham sem borgarstjóri Manchester og ætlar nú að gera aðra til aðluga því að komast á þing og geta þar með orðið formaður. Segjum þetta gott af erlendum fréttum í bili og hlustum á svolta tónlist.

Við heyrðum hér lagið Don't Give Up sem að Peter Gabriel og Kate Bush sungu. Það 40 ár síðan að þetta heyrðist fyrst 40 ár liðin frá því að plata Gabriels So kom út. Og hún sló aldeilis í gegn á henni voru auk þessa lags til dæmis Sledgehammer, Big Time, In Your Eyes og Red Rain. Lög sem að margir þekkja, þessi plata mikið uppáhald mjög margra og er álitinn svona með betri eða merkari plötunum sem að koma út á 9. áratugnum. Já, feikilega vel tekið á sínum tíma, verðlunnið í bak og fyrir bæði platan sjálf og svo stökulög. Nú, fréttaðið litið kemur eftir stuttastund eftir... rúmar 2 mínútur eftir það þá ætlum við að fjalla efnahagsmál en sérfræðingarnir í Seðlabankanum eru að fara yfir alls konar gögn þessa dagana byrjuðu líklega í gær og halda áfram í dag í allan dag og á morgun klukkan 8:30 verður svo tilkynnt vaxta ákvörðun

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is Múpró festingar og festingakerfi, loftorraftæki. Við framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Útileiktæki, jóhannhelgi.is Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormakur og skjöldur. Helluverkfæri og jarðvegstjöppur, vendel, tangarhöfða 1. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is
1: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
2: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is
3: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröða. Allt á einum stað. BL Sæfaröða
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti kveðst hafa hætt við fyrirhugaða stór atlögu að Íran vegna vonarglætu friðarsamkomulag að undirlægi Sáta, Katara og stjórnvalda í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Samfylkingin og Óskalistin í Norðurþingi hefja formlegar meirihluta viðræður í dag. Oddviti Sjálfstæðisflokksins bjartsýnn á að flokkarnir nái saman málefnaskrá. Mál Elon Musk gegn bandaríska tæknifyrirtækinu OpenAI rann út í sandin í gær þegar kviðdómur ákvað að beita fyrningareglu og vísa því frá. Lokað verður fyrir kalda vatnið í Kópavogi klukkan 10 í kvöld meðan unnið að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið að það taki 5 klukkustundir. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er orðin rúmlega 7:30, þennan þriðjudags morgun, það er 19. maí í dag. Og það er lægðarsvæði vestur af Bretlandseyjum sem beinir til okkar norðaustlægri eða breytilegri átt í dag. Yfirleitt fremur hægur vindur og þokusúld eða dálítil rigning austanlands. Í öðrum landshlutum verður bjart með köflum en þó gætu skúrir látið á sér kræla á stöku stað. Og hitinn í dag 4-12 stiga deginum svalast fyrir austan. Á morgun nálgast lægðin heldur og vindur verður norðlægari, víða gola eða kaldi. Rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðurströndina með hita 3-9 stig. Í öðrum landshlutum verður hins vegar bjart að mestu og nokkuð hlýrra, einkum suðvestanlands þar sem hiti gæti allvíða farið yfir 15 stig. Og á fimmtudag svo útlit fyrir fremur hæga breytilega átt með súld eða lítilsáttar rigningu norðan og austan til, en áfram þurrt og milt á vesturlandi. Svona spáin fyrir næstu daga. Nú, við minnum á að eftir morgun fréttir klukkan 8 verður Artúr Björgvin Bollason með okkur, Berlínar spjall á sínum stað með óhefbundnu sniði þó. Það verður farið yfir feril söngvaskáldsins Udo Lindenberg sem að er dýrkaður og dáður í heimalandinu og hann varð áttræður á sunnudag. Og í síðasta hluta þáttarins það heimsmeistaramót Karla í fótbolta með Illu á Jökulsinni.
1: En nú það efnahagsmál. Á morgun vaxta ákvörunardagur og þá verða vextirnir hækkaðir annaðhvort 25 eða 50 punkta. Þeir standa nú í 7,5%. Það sem sagt mat greiningar Íslandsbanka að spurningin snúist ekki hvort vextir verða hækkaðir, heldur hve marga punkta, eins og það kallað. Jón Bjarki Bentsson, aðal hagfræðingur Íslandsbanka, komin í þáttinn. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú liggur fyrir að hagkerfið hefur kólnað að undanförnu. Atvinnuleysi hefur aukist og það hefur hægst á fasteignamarkaði. Vísitala á ársgrunni lækkaði lítillega í síðustu mælingu. Samt sem áður komist þið að þessari niðurstöðu, hvers vegna það?
2: Já, það einfaldlega vegna þess að þó að þessi þættir sem að þú taldir eitthvað upp, þeir vegi allir til þess að vaxta aðhaldið eins og kvöldum það, ætti að vera minna en ella, þá svo þung lóð á vogaskálinn hinum einn sem að Seðlabankinn þarf að taka tillit til vegna sinna stefnum og markmiðs að ná verðbólgu og haldinni við 2,5% að það vegur bara þyngra og þar er auðvitað verðbólgan sjálf þung á vogaskálinni hún ennþá yfir 5% og yfir þróast með mun óhagstæðri hætti heldur en flestir þar á meðal bæði við og Seðlabanki voru að vonast til. Við heldum að verðbólga yrði svona á nokkri öruggri leið niður að markmið ef ekki alveg niður í markmið þessa mundir en hún hefur ekkert gefið eftir síðan áramót heldur eiginlega þetta móti, hún mjakast upp og það er grábölvað, vissulega en það sem að kannski verra að Seðlabankin á í erfiðir í baráttu við væntingar af verðbólgu sem það ekki bara verðbólga sjálf sem er mikil, heldur sína bæði kannanir og svona mælikvarðar eins og hérna, verðbólgu væntingar sem hægt að lesa á skuldabréfamarkaði út úr ávöxtunarkröfu ákveðina ríkisbréfa og samanbyrð á þeim að þær hafa hækkað. Það virði sem sagt almennt ekki vera næg tiltrú á því að markmið Seðlabankans 2,5% verðbólga náist. Almenningur er frekar á því að verðbólga verði á bilinu 3-4% svona næstu árin og saman að segja forustu fólki í atvinnulífinu og fjármálamarkaði. Og það er stór mál því að í löndunum í kringum okkur eru þessa væntingar almennt í samræmi við markmið Seðlabankanna þær í landi.
1: Já, þetta er svolítið skrítið fyrirbæri verðbólgu væntingar, það er svolítið skrítið að mat eða spár hvað gerist inn í framtíðinni hafi þessi miklu áhrif.
2: Já, það er kenning eða hotsteinn sem að varð svolítið ráðandi í Seðlabankaheiminum á 10. áratugnum. Þetta hafði komið fram svona í fræðunum aðeins fyrr en Seðlabanki Nýja Sjálands er brautriðandi í að leggja svona höfuð áherslu að stýra þessum væntingum og horfa til þeirra og taka upp verðbólgumarkmið sem að eins og núna við þekkjum í svona flestum seðlabankum. En já, þetta er auðvitað, þetta er skoðanir, þetta er ekki orðið hlutur skoðanir eins og þær eru þetta undir hælnum bara á hverju fólk hefur átt að venjast, bara reynslunni, hvernig í þessu tilfelli verðbólga hefur verið undanfarin ár áratugi, en ekki síður hversu trúverðugar aðgerðir stjórnvalda og Seðlabankans eru að koma þessu í lag og halda þessu í lagi.
1: Já. Þessi aðgerð sem að gripið á til bara eitt stutt að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti, mun hún ekki duga nema skammt?
2: Í rauninni ekki nei. Hún mun vissulega hafa áhrif núna í maí á mælinguna og leiði til þess að eldsneyti lækkar á milli mánaða eins og við spáum verðbólgunni núna í maí, þrátt fyrir að heimsmarkaðsverðið hafi ef eitthvað er hækkað eða minnst kosti haldist átt og það munar svona 0,3% frá því sem ella væri núna næstu mánuðina fram í september þá gengur virðisauka skattlækkunum tilbaka og þessi áhrif þá væntanlega að sama skapi en það er bara svo óheppilega sterki kraftar í hináttina núna síðast auðvitað persaflóa átökin og áhrif þeirra á ekki bara eldsneytismarkað heldur líka alls konar aðra markaði, allt frá framleiðslu á hérna plastefnum og öðrum svona gerfum sem við náttúrulega notuð í allt mögulegt sko, sem við notum í stóru smáu en líka verða á áburði og sem eru náttúrulega hræðilega fréttir fyrir til dæmis fátækariríkin sérilega í þau því að það fyrir okkur er það, ef við getum orðað þannig, það lúksusvandamál að matvara verður dýrari fyrir vikið en í fátækarilöndu getur þetta verið spurning bara að hafa nóg og þau hafa ekki efni á að kaupa áburð þegar hann hækkar svona mikið verði eins og raunin hefur orðið núna undanfarið og gæti verið áfram. Þannig að þetta er að fara að byrtast í verðbólgutölunum, auðvitað í eldsneytinu, aðeins farið að sýna sig í flugi líka, í flugverði og verður okkur eins og í öðru löndum til leiðinda núna næstu mánuðina og hérna, fer svo auðvitað bara eftir hvenær greiðist úr þessum ágreiningi, hvenær skipa umferðum Hormúsundi verður eðlileg, hvenær þetta svona lagast en þessi trublun á umferðin sundi er bara orðin svo langvinn að áhrifin verða samaskapi þau verða áfra jafnvel þó að sundi myndi opnast á morgun, þá tekur vikur og mánuði að koma framleiðslu á þeim vart ekki sem unnin eru hráöfnum frá sæðinu og þarflandi götunum, flutningskostnaði og eru kopaði í samt lag.
0: Eins og þú sagðir áðan, þá var svona í byrjun árs, þá gert ráð fyrir þið og Seðlabankinn og fleiri að verðbólgan myndi svona vera lækkandi á þessum tímapunkti. En er það þá fyrst og fremst núna þessir atburðir við Hormúsund og það allt saman sem að hefur áhrif á það að verðbólgan hefur ekki farið lækkandi eða kemur fleira til?
2: Það kemur fleira til, já. Ef að þetta væri það eina, þá og sérilega ég veist að blessuðu væntingar væri lægi, þá ætti Seðlabankinn að horfa nær alfarið fram hjá svona áhrifum, því að augljóslega getur hann ekki haft áhrif á eldsneytisverði eða verð á hráöfnum í iðnaðarframleiðslu en hann hefur áhyggjur af því hvernig þetta smitast yfir í önnur áhrif sem hann getur haft áhrif á verðlagningu hérna í smásölu og verðlagning og þjónustu, launaþrýsting og þarfræði götunum. Þannig að það er stærra vandamál fyrir okkar Seðlabanka af því enn og aftur að þessar blessu væntingar eru út og suður. Og við sjáum að það er í rauninni sterk fylgni á milli þess hversu verðbólga var skapleg áður en að Hormúsundi lokaðist og væntingarnar í lagi í hverju landi fyrir sig og hversu mikil viðbrögð seðlabankandi telja sig þurfa að hafa við hérna þróuninni núna. Í Bandaríkjunum til dæmis verðbólga ennþá óþægilega há. Í Noregi, það kannski nærtakasta dæmið hvað okkur var það, því að þar er verðbólga talsvert yfir. Hún næstu í tvöfalt markmið norska seðlabankans og þeir voru að hækka vexti núna daginn. Þannig að fyrir okkar seðlabanka sem í þessu basli, þá verða þessi áhrif því miður hérna meiri en ellaværi. En það fleira í gangi, það laun að hækka töluvert hraðar heldur en vonast að til og töluvert hraðar heldur en kjarasamningar í rauninni ættu að endurspegla nærri 7% ef við horfum á nýjustu mælingar launavísitölu sem sagt á milli ára.
1: Þetta eru laun sem sagt að hækka umfram kjarasamninga?
2: Já, töluvert sem sagt annars vegar eru reyndar laun samkvæmt kjarasamningum að hækka meira heldur en ætla mætti af þessu almenna 3,5% hækkunar þeim hækkunar takti sem var mótað í samningunum bæði vegna þess að það gólf í samningunum þeir sem eru lægstu launum þeir hækka aldrei minna heldur en 24.000 tæp á milli ára og svo hitt að það voru svona ákvæði fyrir ákveðna hópa sem að fá meiri hækkun en ella ef að það kemur laus að launatakturinn er hraðar heldur að búist að við. Þannig þetta er svona þetta verður svona endurgjöf þetta er svona pínu höfrungar hlöps áhrif sem þarna verða en svo hitt að það er ennþá að því að verðist nokkur launaskrið þannig að það hefur þetta áhrif á verðlagningu fyrirtækja á vörum og þjónustu að hérna að þau hafa mikið talað þetta og sama Svo skoðan skiptar hversu hérna stóran hluta af hækkun á vörum og þjónustu þau áhrif hérna skýra en það ekki hægt að mæla því á mót að í geirum það sem að launakostnaður stór hluti af heildakostnaðinum í alls konar þjónustu í til dæmis maturu hérna í dagvöruverslunum það sem að eru auðvitað tölur fjöldi fólks á tiltölulega lágu launum og fær þar með hlutaslega meiri hækkun launa. Að þetta hefur áhrif þannig að það er að viðhalda það hluta því sem er að viðhalda þessum undirliggjandi launaþrýstingi það er að, sem sagt, þó maður taki út áhrif af eldsneytisverði af svona þáttum sem að Seðlabankinn getur ekki haft áhrif á eins og einskiptishækkunin sem varð á eins og veitugjöldum áramótin og annars slíkt svo maður tala ekki vörugjöldin að bifreiðar að þá er þrýstingurinn því miður býstnað svona á breiðum grunni.
0: Og þið hafa sett fram svona bráðabirðaspá fyrir næstu mánuði hvað þetta varðar og það eru þetta ágústmælingin sem að skiptir miklu máli og að þið þú ert að tala með mitt laun og launaþróun og kjarasamninga. Þar er kveðið á er það ekki 4,7% verðbólgu ef að verðbólgan mælist yfir því að þá er hægt að virkja ákvæði að endurskoða og segja þeim upp. Hvað finnst ykkur sem þá líklegt að þetta verði þannig áfram og það verði það sem gerist í haust?
2: Já, líkundum að því hafa illu heilli aukið styrla. Við vorum nærri vissum að þetta myndi halda þetta blessa ákvæði segjum í fyrra haust eða svo. Svo fara svona koma blikur á loft eftir því sem að líður á veturinn og okkur sýnist núna vera meiri líkur minni á því að endurskoðunar ákvæði virkist. Það þýður auðvitað ekki endilega að samningarnir séu þar með og gildi það er kveða á að aðilar að samningunum hérna fyrirtækin og launþegarhreyfingin taki þá á því máli vinni úr stöðinni sem upp komin og hérna annarkvort komast á samkomulagi að samlingarnir haldi óbreytir þessi endurskoðar einhvern hátt eða í vestafalli getur annarkvort aðeins sagt upp. Þannig að jafnvel þó að ákvæði virkist þá er nú ekki rétt alveg að lýsa yfir endalóku samlingarna og það eru þetta þegar farið að ræða saman hvað gera skuli ef þessi staða kemur upp og vonandi verði svo skila svo vinna því að spýra all mikill að launahækkarna hraðra verðhækkunar og hérna, hárra vaxta hann ágerist ekki í haust.
1: Menn virðist ríkisstjórnin hálf ráðalaus gagnvart þessu ástandi. Jú, vaskurinn á eldsneyti var lækkaður daginn, en eitthvað fleira sem að stjórnvöld geta gert?
2: Það ýmislegt sem við geta gert, já, en allt það ekki til vinsælda falli meira og minna. Til þess að í rauninni nániðu verðbólgu þrýstingnum sem að svolítið annað mál heldur en bara að lækka hérna virðisaukaskatt á ákveðna tegundir að vera þjónstu að þá þyrfti í rauninni að herða aðhald opinbera fjármála eins og við köllu það sem í rauninni bara svona formleg leið til þess að segja annarkort að draga verulega úr útgjöldum eða hækka tekjur með aukinni skattheimtu. Þannig að það er sársaukafullt og stjórnvöld skiljanlega veigra sér við því en það að sama skapi ef að er ekki tekið svolítið fasta málum þeim einn, það gerir Seðlabankan í rauninni meira einan á sinni vakt og verður til þess að þau þurfa að auka sitt aðhald sem er þá í formi hærri vaxta meira heldur en ellaværi.
0: Þetta eru stjórnvöld og svo er verið að mynda meiri hluta í sveitarstjórnum um allt land núna eftir kosningarnar um helgina. Hvað með sveitarfélögin? Geta þau haft einhver áhrif og hvernig þá helst?
2: Já, það er í rauninni sama upp á teiningnum á sveitarstjórnastíginu. Sveitarstjórnastígi gerir auðvitað hérna, stóra kjarasamninga við mjög fjölmennar stéttir í landinu sem að skipta máli í þessu sambandi og við höfum raunar séð að laun opinbera starfsmanna á sveitarstjórnastígi þau hafa hækkað meira heldur en bæði laun ríkisstarfsmanna og hvað þá í einkageiranum. Þannig að það aftur, það væri ekki til vinsælda að falla í klálega en mundi vissulega leiða til minni verðbólgu þrýstings og annað sem að þau geta gert auðvitað er að halda aftur að kostnaði og kannski skýrast að dæmið svona óheppilega áhrif sem að óbeint komi á sveitarstjórnastíginu var veruleg hækkun á hitaveitugjöldum hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem að Orkuveitan sem að er auðvitað í eigu Reykjavíkurborgar hún hækkaði hitaveituna hjá á heimilum á höfuðborgarsvæðinu um 9%. Vissulega er réttilega bent á það að þar þarf að fjárfesta mikið, það er mikið þörf fyrir viðhald og uppbygging á innviðum, en móti getur bara bent á að á sama tíma er fyrirtækið að greiða hagna til síns eiganda og einhverju gætu svona velti upp hvort að það hefði ekki verið heppilegra að sleppa því eða hafa þá greiðslu minni að samaskapi hækka þá hitaveitugjöldin minna sem að komi beint inn í verðbólgumælinguna og skiptu töluverðu máli í því hvað verðbólga jókst í janúar og nota hagnaðinn eða þann pening sem var greitur út í arð til þessa fjárfesta.
1: Já. Það virðist eins og allir vilja að einhverjir aðrir taki á málinu. Ég þarf að hækka þetta hjá mér en aðrir verða bara að halda sér á höndum með að lækka staðinn. Er þetta ekki svolítið?
2: Jú, það er merkverið málsins, sko. Allir eiga þarna hluta máli, ef við getum orðað þannig á hverna sök, sko. Og það er rétt hjá verkalýðshreyfingunni að það væri hægt að sýna meira aðhald bæði á opinberum aðilum og öruglega líka hjá mörgum fyrirtækjum. Mm-hmm. Á móti benda hérna fyrirtækjum og Seðlabankinn á að hækkunar taktu launa hefur verið mun hraðari hér heldur en í öðrum löndum og það er líka satt og rétt og Seðlabankinn hefur á stundu kvarta yfir því að aðhald frá opinbera geiranum sé ekki nógu mikið og gerir þeirra verkefni meiri vera. Það hjálpar rosa lítið að hver bendi á annan í því að laga málið og nærtakast að dæmi vel hefnaða aðgerð til þess að ráða bóta þessu eru þetta þjóðasáttin sem var 1990. Þá réðust allir þessir aðilar í mjög erfiðar aðgerðir hérna launþegar tóku á sig kjara skerðingu, fyrirtækin voru býsna hérna aðhaldsum og svona horfðu hvort yfir öxlinu öðru með að halda aftur öllum hækkunum og ofinbyrðaðilega fóru að sömu að sama skapi í óþægilega rækkerðir. En allir þessir aðilar í rauninni treystu hver öðrum á endanum svona með sjálfsagt einhverju fyrirvörum en það var hérna mikil samstæð að láta þetta takast þetta var verðbólga þá náttúrulega í tveggjastafa tölu búin að vera lengi og ástandi var bara orðið óviðunandi og það tókst og hérna við tók tími stöðurar verðbólgu lækandi vaxta og svona þægilega umhverfis að þessu leitinu þegar fram í sóti þannig að réttur er aldamóti.
1: Já. Þarf að slá af einhverja framkvæmdir eða fresta þínum að þín?
2: Það er alltaf nærtækast og vissulega hefur þið opinbera hérna svigrúm til þess aðna en við erum bara búin að velta þeim bolta svo lengi á undan okkur og það er svo margt sem að þarf að gera sem að verður þjóðinni til svo mikill að hylla eins og allskins samgöngu hérna framkvæmdir, hérna byggingu þetta á nýju landspítala sem að er heilmikil umsvif í kringum en er bara svo hérna, bara endanum gerir líf okkar svo lítið betra allra sem búa í landinu.
1: Já.
2: Þannig að það hefur óþægilega oft verið svona einfalda lustin hjá hinn ofanbera þegar þarf að skera niður en minna gert kannski með svona hérna þennan reglulega kostnað sem að maður hefur alveg skilning á það er grábölva þegar þarf að draga úr þjónustu við borgarana en þá þarf að hugsa bara svolítið lengra frá tíma hvernig viljum við sjá hlutin að vera eftir 50-10 ár hvernig verða lífskjör hér sem best og hérna þjónusta við borgarana og bara hérna svona lífsinsgæði í landinu sem best til lengdalítið og þarf kannski að herða beltið og hafa það svolítið verra til skemmri tíma til þess að ná því fram.
1: Verður ekki bara að ljúka þessu svona?
0: Ég held það.
1: Fara með þetta inn í daginn?
0: Já, kæra þakki fyrir kominu á morgumaktina, Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka og við sjáum svo hvað gerist á morgun.
2: Takk fyrir mikið.

Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, haldi nú til daginn eftir spjall hér stöðu efnahagsmála, ástand og horfur, þar ekki nógu góðar. Seðlabankinn mun hækka vextina á morgun annaðhvort 25 punkta eða 50, það mat Jóns Bjarka og hans fólks í greiningunni hjá Íslandsbanka. En framundan eru fréttir hjá okkur á morgunvaktinni.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is Múbró festingar og festingakerfi, loftorraftæki. Við framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Útileiktæki, útileiktæki, jóhannhelgi.is Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormakur og skjöldur. Helluverkfæri og jarðvegstjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Við hjá A4 hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4 fyrirtækjaþjónusta.
3: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Fjarðabyggð gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupallin. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
12: Emma Ljunga, barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
13: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is
17: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Þarf að þrífa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
8: Ding, ding, ding. Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Greiningadeildir spá því að Seðlabankinn hækki stýrivexti á morgun. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að sterkir kraftar út í heimi íti undir verðbólgu og vísar þar sérstaklega til hækkandi eldsneytisverðs. Jón Bjarki sagði í viðtali á morgunvaktin á Rás 1 í morgun að verðbólga hafi þróast með mun óhagstæðari hætti en flestir vonuðust til.
4: Við heldum að verðbólga yrði svona

0: á nokkri öruggri leið niður að markmið ef ekki, ekki alveg niður í markmið um þessa myndir en hún hefur ekkert gefið eftir síðan um áramót heldur eiginlega þetta móti, hún mjakast upp mm. Og það er grábölvað vissulega, en það sem kannski verra er að Seðlabankin á í erfiðir í baráttu við væntingar af verðbólgu
1: Jón Bjarki segir ekki nóg að verðbólgan sé mikil heldur hafi væntingar markaðarins verðbólgu aukist. Hann segir að bæði almenningur og forystufólk á markaði gerir ráð fyrir 3-4% verðbólgu á næstu árum. Donald Trump bandaríkjaforseti kveðst hafa hætt við fyrirhugaða stór atlögu að Íran vegna vonarglætu friðarsamkomulag að undirlagi Sáta Katara og stjórnvalda í saminuðu arabísku furstadæminum.
2: Árás hefði verið á tekniborðinu eftir að klerkastjórnin hafnaði samningsdrögum bandaríkjan í gær. Leiðtogar bandalagsríkjana við Persaflóa hefðu kvartan til að halda aftur af sér, bæði vegna þess að þau ættu í viðræðum við klerkastjórnina og að Íranar hefðu hótað þeim hefndaraðgerðum, rifu bandaríkin og Ísrael næstum 6 vikna gamalt vopnahlið. Leiðtogarnir hefðu sagt samkomulag í bígerð sem tryggði að Íranar kæmu sér ekki upp kjarnavopnum. Sem þeir reyndar segja aldrei hafi verið markmiðið. Hins vegar sagðist Trump hafa skipað hernum að vera reiðubúin til árása, rinnu viðræðurnar út í sandinn. Helstu kröfur klerkastjórnarinnar eru að frystingu íranska eigna erlendis verði hætt, langvarandi viðskiptahömlum verði aflétt og að árásaríkin greiði stríðsskaðabætur. Bandaríkin þvertaka fyrir slíkar greiðslur, segjast aðeins geta losað fjórðung fristra eigna, krefjast þess að Íranir reki aðeins eitt kjarnorkuver og afhendi þeim byrðir sínar af auðguðu úrani. Þetta sagði Fars fréttastöðin á sunnudag.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Oddvitar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins, Samfylkingarinnar og Óskalistans í Norðurþingi freista þess að mynda 7 manna meirihluta í sveitarfélaginu þar sem aðeins fulltrúi miðflokksins og fulltrúi vinstri grætna yrðu í minnihluta. Helena Eydís Ingólfsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, er bjartsýn á að flokkarnir nái saman málefnin, takist að semja hlutverkaskiptingu þó að þeir séu ólíkir.
3: Jú, vissulega verður hérna þetta aðeins flokknara þegar svona mörg framboð koma að en ég held að bara það sem ég hef sjálf kynnt mér málefnisgrár hinna framboðana að þá erum við að horfa á sömu hluti sem, sagt, sem að hérna, já, þarf að vinna að áfram eða sjáum að það þarf að sníða að einhverja agnúa en ég held að erfiðasti kaflinn í þessu samtali með 4 flokka það snúi að þessu hluti sko með inn í nefndum og ráðum. Þannig að við komast í gegnum það þá eigum við að geta komast í gegnum málefnin líka fyrir svo utan líka þegar þú ert með svona stóra meirihluta, þetta við 7 manna meirihluti að þá kannski stundum hægt að vera sammála að vera ósammála.
1: Sagði Helena Eydís Ingólfsdóttir. Nýr vatnstankur verður tengdur við veitukerfi Kópavogsbæjar í kvöld og það hefur áhrif á aðgengi bæjarbúa að köldu vatni. Lokað verður fyrir kalda vatni klukkan 10 í kvöld meðan unnið að tengingu nýja tanksins og viðbúið að það taki 5 klukkustundir. Sundlaugum bæjarins verður lokað þegar klukkuna vantar 15:50 í kvöld. Kópavogsbær hvetur fólk til að skrúfa fyrir krana með köldu vatni áður en það tekið af og segir að skynsamlegt geti verið að hreinsa síur í vassinntökum og blöndunatækjum og einnig geti verið ráðlegt að setja vatn í fötur fyrir klósett svo hægt sé að sturta niður. Og hægt við því að fólk brennir sig ef það skrúfar frá krana því aðeins kemur heitt vatn. Grindavík Íslandsmeistari Karla í körfubolta eftir sigur á Tindastóli í 4. úrslitaleik liðana í gærkvöld og þetta í 4. sinn sem Grindavík vinnur titilinn. Veður fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, þoku súld eða dálítil rigning austanlands en annars bjart með köflum og skúrir á stöku stað. Hiti 4-12 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl á ný og góðan dag. Þið eru að hlusta á morgunvaktina. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í níu og það þriðjudagur í dag, 19. maí. Hjá okkur áðan var Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka og eftir sólarhring þá kemur í ljós hvað Seðlabankinn hyggst gera vaxta ákvörðuna dagur á morgun tilkynnt klukkan 8:30. Hvernig vextirnir verða á næstunni og að mati Íslandsbanka þá ekki spurningum hvort heldur hversu mikil hækkunin verður. Nú við minnum á að í síðastar þetta þáttarins verður með okkur Illugi Jökulsson. Það heimsmeistara mót Karla í fótbolta sem á dagskránni eins og síðustu þriðjudaga. Og í dag það háriðill. Það aðalega grænhöfðaeyjar sem að þar eru í þeim riðli í fyrsta sinn á mótinu. Illugi segir okkur frá þessum eyjum og lífinu þar og fótboltanum. En Sáti Arabi og Úrugvæ eru líka í reiðlinu.
1: Nú erum við komin sambandið Artur Björgvin Bollason, Berlínar spjalla og Dagskrá. Þetta vikulega rabba okkar þýsk málefni. En það verður svolítið öðruvísi í dag heldur mannalega. Engin pólitík, ja kannski smá, ekki þó af nýjustu tíðundum úr ríkistjórninni. Við ætlum að fjalla vinsælan dáðan tónlistamann þýskan sem að átti stóramælin núna á sunnudaginn.
2: Já, góðan daginn. Það rétt, það kannski rétt að vera rétt að það. Það aldrei hægt að komast hjá því að fjöldum þennan dáða listamannar seldurinn að nefna pólitíkina.
1: Nei,
2: mitt. Þú kemur þetta aðeins fyrir sögu, en þessi ágæti listamaður sem þú veist að vísa til heitir Udo Lindenberg og fagnaði í fyrra dag áttræðis ammæli sínu. Og ekki bara hann heldur sjóðun öll, það má segja að þýskir fjölmiðlega það verið undirlagðir af umfjöllunum Lindenberg síðustu dagana, og ekki sísta afmælisdaginn og langar dagskrárhlustur í ríkisstöðunum með mann. Og þessi ágætu maður sem að fættist árið 1946 í Gróná í Vestfalíu, hann hefur löngur kallaður panikrokkarinn, svona það heiti sem hún hefur verið gefið og það segir nú ekki nema lítið til þannig fjölhæfa listamann og sem dæmi það hversu virtur og dáðurinn að þá óskaði Frank Walter Steinmeier, þýskalands forseti, honum sérstaklega opinberlega til hamingju með afmælisdaginn og flutti smá tölu þar sem hann rómaði þar sem þessi ágæti listamaður hefur gert fyrir þýsku þjóðina. Því að hann tók sérstaklega fram að í rauninni hefði verið þannig að þegar að Udo Lindenberg kom fram á sjónarsviði sem rokkari á 8. áratugnum að þá gerði hann nokkuð sem var alveg nýjung, hann fór að syngja á þýsku á þessum dögum voru náttúrulega allir þessi poplög sungin á ensku, meir og minna og bjóð til þýska texta sem að slói líka í gegn og Steinmeier sagði sko hann hefur verið í sínum lögum alltaf að fjalla svona um lífið og veruleika fólksins í landinu og það hefur gert hann svona vinsælan. Og hann tók líka fram Steinmeier þessu ávarpi að á 9. áratugnum hefði út á Lindenbergunni það afrek að syngja sig inn í hjörtu fólksins í þýska alþýðulýðveldinu. Og hann var nú eiginlega einu vestu þýski söngvarna sem hann náði því afreki, við minnum kannski aðeins á það á eftir. En þetta er mjög lítrikur persónuleiki, hann var svo langan og mikinn hálfar aldar fyrir, má segja. Hann þekktur fyrir það að ganga alltaf í svörtum, þröngum svörtum fötum og með svartan hatt og sólgleraugu og vindilinn vantan og sjaldnast þegar hann rétt á sviðinu. Og hann hefur svona slittingslegt göngulag sem mjög þekkt líka í þýskum miðlum og allir þekkja sem er þekkið til Udos og hefur undanfærin áratugi búið á einu flottasta hóteli Hamborgar sem er hans heimaborg, Hotel Atlantic. Og ég veit að það er á Íslendinga nokkuð búið sem eru kunnust og þarna við alls þegar vatnið flottasta hóteli í borginni. Og hann mætti að heiðusborgar í Hamburg árið 2021 en áður en að við svona förum aðeins nánar út í hans lagasmíðar og því leitt á að kannski nefna að en það sem hefur kannski orðið vinsarast að hans lögum eru þessar angurblíðu ballöður sem hann hefur samið margar hverjar og hafa bara greifst inn í hjörtu þjóðverja og þar hefur hann sungið ástina, tregan, söknuðin og sorgina og allt þessum okkur mönnunum er mikilvægt og eitt af þeim lögum sem að varð hvað frægast upp alveg var lag sem heitir Cello eða Celloið og kom út árið 1973. Þar hann að syngja hérna þýska stúlku sem hann serpu sem hann hafði orðið ástfanginn af og segir að hún hafi verið sellóleikari sem hann elti bara á milli konserta og reyndi alltaf að sitja á fyrsta bekk og sjá hann best í sannleikurinn á bak við þetta mun vera sá. Þetta var fimmleika stúlka, sagði hann í einhverju viðtali sem að var að ræða, hann fór alltaf að sjá hann af fimmleikum. Það skiptir ekki máli. Ég vil bara heyra sellóið þennan, þess að angur býðu balluðu ástina.

0: Út á Lindenberg og lagi Cello, það má segja Artur Björgvin að jafnvægisláin hafi orðið að cello í þessum texta hans.
1: Já, það er sannig að því við myndum smá á pólitísk afskipt út og svo maður kannski nefna að hann hefur alltaf verið mjög eindriðin afstöðu sinni til stjórnmála. Hann hefur samið mörg lög gegn styrjöldum og stríðsrekstri og hann hefur alltaf verið harður baráttum að gegn þessu svo kallega auka hægri í Þýskalandi og ekki þátti sitt eftir líka þar að gaggrína sem það þá sem að þýrla svafa saman skoðunni sem að minna svolítið á þriðja ríkið og nasismann. Og hann fór á sínum tíma til Þýska alþýðulýðveldisins og það var mjög einstakt og mjög merkileg ferð. Það var 1983, þá hérna sandan lag sem við skulum nú kannski svo heyra og það heitir Sonda Tsukna Panko eða sérlestin til Panko sem var það hverfi Berlín í dagnátt en það var hverfi Östurberlín á sínum tíma þar sem að fórustuminn Östursíska kommunistaflokksins voru yfir litir húsa og þetta lag var vakti gríðarlega athygli og sló í gegn og þeir ákvaða bjóðunum þó þetta var nú ekki beininni sem í hag þetta lag og ákvaða að bjóða út á Lindenberg til að halda konsert í Þýskalandi í Palast der Republik sem var til þá og notaður af hérna Östursísku yfirvöldum til þess að heyra sitt fólk og þar mættur hún reynda bara eftir jott menn eða þeir sem voru ynglega hreifingu flokksins það var ekki á þetta bjóða örm henni voru fyrir utan og eftir þetta hins var áttu sig á því að út og var það vinsæll og þetta var það háskarlega skoðanum fyrir þá að þeir ákveða bara bannan í landinu og hann var ekki spilaður opinberða þar svo að menn næðunast alltaf í lögina en þetta var sem sagt Sondert Súkna Pankó sérlegt yttir Pankó, ég held að lefa hlustanum að heyra aðeins hluta með kosti að því lagi þar sem hann er að sköp narrast að yfirvöldum í Austur-Þýskalandi á sínum tíma.

0: Já, það er pólitísk ádeilagi þessu, Artur Björn.
1: Heldur betur, heldur þarna sneið til er í Sonicus, það var aðeins betur við, veistu, þíska kommunistoflokksins, sem hann var að geta ekki reynað honum. En það má kannski nefna, og það er alveg nöðsynlegt að nefna það, áður en við skilum við Udo Lindberg, þennan mikla mestara, þískara rocktónlistara, að hann fjölhæfur maður, hann hefur ekki bara samið 800 lög á sínum ferli, heldur hefur hann líka málað og setni árum hefur hann einkarlega snúið fyrir málaralist og hann mjög drátthægur maður og hefur haldið sýningar á sínum verkum og það merkilega að hann málar á alveg sérstakan hátt þar að segja litinni sem hann notar eru mjög sérstakir því að hann var eitthvað sem hann á bar sem hann frá á 9. áratugnum og þá langaði hann til þess að mála á servietti eða eitthvað og það var ekkert nærtækt hann að heldur í líkur sem hann sá á borðinu og hann tók líkur, þetta var ekki líkur, hann fór að mála eitthvað á servietun og svo baði hann annað líkur skvarð og fór að mála með þeim líkur og áttu að sjá við það komið þessi ágættu litir út úr líkurunum. Þannig að hann hefur málað myndir sem að sko í svona eru kallaðar líkurellur í staðin fyrir akvarellur og hérna þetta er hans sérgrein í málaristinu og hann blandar þessum líkurum saman við akrilliti og það er út þessa sérstöku liti sem hann málar með og ég nefndi það í upphafi hér að hann hefði, sko, hann var uppgötts að kannski má nefna það, Klaus Doldinger sem heimsfræga tónlistamanni sem trimbill, hann byrjaði sem trommuleikari sem trimbill á 8. áratugnum þegar hann kom til Hamburgar fyrst og en textarnir sem hann hefur gert og kannski svolítið erfitt að fyrir þá sem ekki kunna þýsku að skilja þá en það má kannski nefna þó að þeir eru allir á mjög einföldu máli og það sem Steinmeier forseti verið að tala að hann syngur sig inn í hjörtu þjóðurinn vegna þess að hann talar það tungumál sem talar á götunni og hann semur textana í anda þess máls og en þeir eru samt sem áður leið mjög ljóðrænir og margir hverju mjög bara fullir af lýrík og skemmtilegitum og það má segja sem þetta er öllu sem að Udo hefur gert svo við þjöppum þessum svolítið saman en maður rýnir í textana þeir eru oft gagnrýnir á þessum meðurferði samfélaginu, þeir eru pólitískir og þeir eru andsvar og svona andóf gegn öllum öfgum, öllum svona hægri öfgum og þjóðirnisverembu og þesskóra kvillum og samt sem áður eru þeir og jafnvel treðablöndu textarnir eru samt fullir af von, eru fullir af bjassin og von, það er það sem einkenn er svolítið út og í hans textagerð og hans lagarsmíð. Það er alltaf, þrátt fyrir það þó að sé að gagna, þrátt fyrir það þó að hann sé sorgmættur, þó að hann sé sorgbítin og þó að hann sakni og sé að skrifa og yrkja saknaðarljóð og syngja, að það er alltaf einhverstaðar handan við hotnið, handan við sjóndeldarhingin er bjassin og von. Ja. Og eitt af alfallegustu lögunum hans og ég er ekki einn um að segja það því það held ég sé nú dómur flestara unnenda út úr Lindenberg í Þýskalandi það er lagið sem fjallar einmitt það sem er handan við Sjóndeldarhingin, Hindar Horizont og það er líka heitið á söngleik, það verið þetta söngleikur eftir lífi hans, eða ævi hans segi og sem að var fluttur 2011 frum fluttur. Og þetta lag, Hindar Horizont, er upphaflega. Þetta er óður til ástarinnar og vináttunar en upphaflega var að sagði til minningar góða vinkona sem dóa völdum eiturlyfja, ofnotkunar eiturlyfja og er svolítið svona, er mjög sorglegt lag og fullt af söknuði en leið fullt af von og það er kannski þetta sem einkennir svolítið lögin hans. Það er alltaf einhver glæta hinum megin eða handan við sjóndeldarhingin. Við hefum ekki bara klikkt út með því að heyra þetta gullfallega lag Hindar Horizont geta þess vætar, það heldur lífið áfram.
0: Við hlustum og hugsum líka orðans. Takk að þér innlega fyrir að vera með okkur á morgumaktinni í dag, Artur Björgum Bóllarsson.
1: Takk sem er neðis.

Ást og treyji í þessu lagi út úr Lindenbergs eins og svo mörgum. Hún hefur samið 800 lög þar bil, sagði Artur Björgum Bollason okkur áðan. Já, handan við sjóndeildarhringin heitir þetta lag. Hvað leynist þar? Já, þar er vonin. Frétta hefur litið framöndan og eftir það verður Illugi Jökulsson með okkur. Hér á morgunvaktinni er fjallað heimsmeistaramótið í handbolta, fótbolta sem að hefst í 11. júní. Fjöllum mótið á þriðjudagsmótnum með Illuga Jökulssyni. Tölum ekki mikið fótbolta sem slíkan. Við tölum þjóðir, lönd og ýmislegt fleira og beinum sjónum einkum að grænhöða í dag.

0: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, storkaup.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Útskriftarfatnaður í miklu úrvali, herradeild J.M.J. og Djós tískuverslun, Akureyri.
1: Takk fyrir stuðningin, Gló stuðningsfélag.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Turtulvax, Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Kraftmiklu háþrýstidælurnar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
5: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
6: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safrauða
9: Fujitsu varmadælur Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is
12: AB Varahlutir
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
17: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu öfurkvarfi, garmin.is.
18: Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar, nikki.is.
19: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
20: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
21: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
22: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Greiningardeildir spá því að Seðlabankinn hækki stýrivexti á morgun. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að sterkir kraftar úti í heimi íti undir verðbólgu og vísar þar sérstaklega til hækkandi eldsneytisverðs. Bandaríkja forseti kveðst hafa hætt við fyrirhugaða stór atlögu að Íran vegna vonarglætu friðarsamkomulag. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Samfylkingin og Óskalistin í Norðurþingi hefja formlegar meiri hluta viðræður í dag. Oddviti Sjálfstæðisflokksins bjart sínn á að flokkarnir nái saman málefnaskrá. Framkvæmdir verða á 900 metra kafla á hringveginum austan Hringtorgs við Hveragerði í dag frá klukkan 9 fyrir hádegi og til klukkan 8 í kvöld. Umferð verður stýrt meðan á þessu stendur. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, áfram heldur sigling okkar á morgunvaktinni í daginn og framundan fjöllunum fótbolta, HM í fótbolta, liðin og þjóðirna sem að þátt taka, Illugi Jökulsson kominn. Góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Við ætlum að tala liðin einhverjum í háriðli á eftir og þar fyrst og fremst grænhöðaeyjar eins og við höfum nefnt hér í morgun, en... Fyrst það litla fréttahotnið okkar.
1: Já, það hafa borist tvennar merkilega fréttir sem að snerta þau lið sem við höfum fjallað nokkuð fram að þessu. Í fyrsta lagi í sambandi við lið Curaçao, það stór merkilega hérna lið sem er frá fámennustu og minnstu eyju sem hefur átt lið í lokakeppni HM. Þeir komist á HM eins og við röktum með undirstjórn hollenska þjálfarans Advokat sem er háaldraðu maður farin að mjög að nálgast áttrætt en tókst þetta að koma þeim á HM en var svo að draga sig í hlið í byrjun árs vegna veikinda í fjölskyldunni og annar maður var ráðin í staðinn og nú hefur það gerst að hérna Curaçao menn er búin að reka þann þjálfara Og það horfir eitthvað betur í advokat fjölskyldunni, þannig að advokat komin aftur og það náttúrulega gleður allar góðu menn, því að advokat er mikil svo maður og gaman að hann mun nú setja með sem elsti þjálfari sem að leitt hefur lið í lokakeppninni.
0: Já.
1: Og svo annað, við daltum Brasilíu hérna fyrir viku og hvort að hinn hérna brösulegi snillingur Neymar yrði með eða ekki og nú það komið í ljós, það búið að velja hann í liðin sem að fer á HM, þannig að hann Neymar sko lífgar upp á hverja samgundu, þó það sé ekki alltaf með jákvæðum hætti, samanber það þegar hann var frægastur fyrir það á HM í Moskvu hérna 2018 er að velta sér grenjandi um völlin og voru búnir til mörg mím það en þegar hann hérna er upp á sitt besta sem er reyndar sjaldnar nú orðið en áður þá er maðurinn snillingur þannig að það er gaman að hann verði með.
0: Já. Og fyrst við erum komin til Suður-Ameríku þar eru Úrugvæjar.
1: Þar eru Úrugvæjar. Úrugvæjar eru í þessum háriðli sem við ætlum að fjallum núna.
0: Já.
1: Og Úrugvæjar ættu í raun og veru að eiga alltaf sko bara tryggt sæti á HM. Þeir náttúrulega eru í þessum Suður-Ameríku riðli sem að gera það nú að verkum að þeir eiga svona sterkustu liðin þar eiga svona næsta víst sæti því að það eru svo mörg lið sem þaðan komast áfram. En Úrugvæjar lífga líka upp á hverja samkundu. Úrugvæjar eru sko ekki nema rúmar 3 milljónir. Þeir eru svona svipað margir og litávar til dæmis, en hérna ógeðslega góður í fótbolta og spila alltaf með hjartanu eins og það segir og mikillega ástríðu og oft af sko meira kappi en forsjá. Þannig að hérna Úrugvæjumenn hafa jafn og nátt daltið svona ofsafengna sóknarmenn sem að hérna verður gaman að vera með þeir. Núna hérna treystum við því að Darwin Núñez, hinn mistæki fyrir Liverpool maður, hann muni lífga upp á hérna liðið, honum hefur ekki gengið sem skildi síðan að var hjá Liverpool, en hérna hann fyllist alltaf fítónskrafti þegar hann fer í landsliðstreyjuna sína, þannig að undir stjórn hins magnaða þjálfara Marcelo Bielsa, þá höfum við mikla trúa Úrugvæjumönnum og það má treysta því að þeir verði hérna skemmtilegir og ástríðufullir og baráttuglaðir og tala nú ekki ef að sá gamli skálkur Luis Suárez verður með.
0: Hann er ennþá að spila fótbolta.
1: Hann er ennþá að spila fótbolta í hérna á Miami með Messi og hann er orðin dálítið þéttvaxnari en hann var og dálítið sinnfærari og hann sagði sig frá landsliðinu fyrir 2 árum. En nú er eitthvað að fara einhver gömul löngun í vesen og vandræði farin að kvikna í honum, þannig að hann er búinn að bjóða sig fram í liðið ef að þeir geta notað hann og við skulum sjá hvað Bielsa sem sem er þjálfari af því tægi að hann er í Suður-Ameríku kallaður El Loco eða hinn klikkaði sem hæfir úrugvæmennum vel. Við skulum sjá hvort að hann hafi nót fyrir hérna Suárez. Hann myndi lífgu upp á kefnina.
2: Já. Svo er þarna líka lið Sáti Araba.
1: Já, lið Sáti Araba, þeir vöktu mikla athygli á HM fyrir 4 árum þegar þeir unnu Argentínumenn, mjög verðskuldað í opnunarleik, en eftir það gátaði nú lítið og duttu úr keppni. Lið Sáta er yfirleitt alltaf með á HM, en hann hefur eiginlega aldrei náði neinum sérstökum árangri og hérna stundum hafa þeir verið í svona hlutverki litla liðsins sem að hérna fólk hefur haldið með í keppni við hérna stóru grimmu evrópsku úlfa, en svona eftir að Sátar eru þeir gera sér nú líklega til að kaupa alla íþróttarhefinguna með sínum olíupeningum, þá hefur nú svona samúðin með Sátum minkað, þannig að hérna ég held að við miskust fyrir mína parta þá hefur maður orðið litla samúð með sátaliðinu. Þeir náttúrulega hafa notið góðs af því að núna eftir að sátar fór að kaupa evrópskar stórstjörnur í sína deildarkeppni þá má ætla að þeir hafi hérna unnið þeim sem hafa náð einhverjum betra árangur en áður en Æi, þetta er ekki stert og ekki skemmtileg hlýð. Þeir eru reyndar undir stjórn fyrsta Grikkjans sem að mun tefla fram liði í hérna á HM. En fyrir utan Grikkland sjálft, Georgios Dónis hérna og kannski langminnugir aðdáendur enska boltans kannast við hann frá því hann var í Blackburn hérna fyrir 30 árum.
0: Já, sem leikmaður.
1: Já, sem leikmaður.
0: Já.
1: En þeim hefur ekki gengið vel undanfærið, töpuðu 0-4 fyrir Egyptum sem er náttúrulega hérna, sem er náttúrulega dauðasök í hérna í Sádarabíu, en það var þáverandi þjálfari rekinn strax eftir þann leik. Ég á ekki von á neinum sérstökum afrekum frá þeim og allra síst í þessum riðli því að þeir náttúrulega eru í riðli með Spánverjum.
0: Og þeir eru líklegir til þess að berjast titilin?
1: Þeir eru mjög líklegir til þess, þeir eru hérna, þeim hefur ekki gengið vel á HM síðan undanförnum HM og hafa dottið út í hérna riðlakeppninni 2 HM í röð en þeir stóðu sem hins vegar mjög vel á EM núna fyrir 2 árum og unnu það mót glæsilega og þeir eru einfaldlega bara fyrir utan kannski frakka best skipaða liðið á hérna á mótinu og hérna og ef að hinn bráðungi Jamal verður með, hann er núna meittur en hann búist við að hann verður með, þá eru þeir líklegir til að hérna til stór afreka og eiga það líka skilið, þetta er skemmtilegt lið með fullt af brjálæðislega góðum fótboltamönnum. Það reyndar, ég tók eftir því þegar ég var að skoða dagskrána að ef að bæði Spánverjar og Frakkar vinna sína leiki í hérna, nei vinna sína riðla í undankeppninni, þá munur þessi lið mætast í 8-liða úrslitum þá þegar. Þannig að úrslitaleikurinn Frakkland Spánn er ekki líklegt að við fáum að sjá það en þeim mun merkilegri geti verið þessi væntanlegi leikur í 8-liða úrslitunum.
0: Já, en þá að máli málana sem eru grænhöfðeigar.
1: Já, grænhöfðeigar, það er mjög skemmtilegt að þeir grænhöfðingjar eða þannig maður veit ekki alveg hvað maður á að kalla það svona íslensku, þannig ég hef bara notast við grænhöfðingjar.
0: Það er mjög gott.
1: Þeir eru 400.000 og búa á grænhöfðeigum sem er svona 9-10 eyjar, svona 500 kilometra út af ströndum Afríku. Og þetta er nú ekki áberandi ríki og fer ekki mikið fyrir því svona alþjóðavettvangi en á sér merkilega sögu. Þessar eyjar þær virka eins og þær séu pínu litlar svona þegar maður sér þær á korti en þær eru nú ekki eins litlar og ætla mætti. Stærsta eyjan er til dæmis svona á við Reykjanesskagan að stærð og fjarlæðin á milli eyjanna er allnokkur, svona cirka eins og siglingaleiðin frá Vestmanneyjum til Vestfjarða, þannig að þetta, það er langt á milli þessara helstu eyja þarna. En þarna búa sem sagt, þessar eyjar voru óbyggðar, þangað til Portugalir fundu þær á 15. öldinni, þegar þeir voru að byrja að sigla suður með Afrikuströndum. Og nafn þessara eyja er hérna, er dálítið merkilegt. Maður heldur náttúrulega að á einhvers staðar á þessum eyjum sé Grænhöfði, en svo er ekki. Því að Grænhöfðin sem að eyjarnar eru kendar við, hann er í Senegal. Þeir hérna rétt hjá Dakar, þar er hérna var, þar er höfði sem var hérna skógi vaxinn og Portugalir notuðu sem kennileiti á siglingum sínum suður með Afrikuströndum og hérna og svo þegar þeir fundu eyjaklasan hérna langt út í hafi þá notuðust þeir við að þetta væri eyjarnar út af Grænhöfða og þess vegna heita þeir Grænhöfðaeyjar, en það er engin Grænhöfði á eyjunum og þær eru reyndar frekar gróður litlar með að við svona hvar þær eru á hérna á kortinu. Það er lítið vatn þar, þurrkar geisa þar tíðum, þetta er svona sumar eyjarnar eru svona hálgerð eyðimörk. En svo eru nokkrar sem eru þá með nokkur fjöll og þar er skógur og svona, en það er ekki mjög gróðursælar. Þannig að þegar portugalskir landnemar fóru að koma sér þar fyrir, þá urðu þeir aldrei neitt sérstaklega stöndugir svona sem bændur. En aftur móti urðu eyjarnar miðstöð í hérna þrælaversluninni alræmdu sem að þegar hérna Portugalir og fleiri Evrópu þjóðir fóru að hérna smala saman þrælum meðal afrísku ættbálkana í hérna í Vestur Afríku, þá notuðu þeir Grænhöfðaeyjar sem eins konar umskipunarhöfn og þaðan voru þeir svo fluttir yfir til Ameríku og þannig varð smátt og smátt til þjóðin á Grænhöfðaeyjum sem er sem sagt blanda af þessum afrísku þrælum sem þangað voru fluttir og svo portugalskum landnemum en svona hinn afríska elementir er hérna yfirgnæfandi í þessari kreólar eru þessar þjóðir kallaðar sem eru blanda af afrískum og evrópskum uppruna. Það er eitt merkilegt í sambandi við hérna og finnst við nefndum Curaçao, ég glemt að taka það fram hérna þegar við vorum að tala Curaçao fyrir hálfum mánuði, að þar er talað tungumál sem heitir Papiamento og þótt að Curaçao hafi allar tíðverðindi stjórn Spánverja og síðan Hollendinga, þá er Papiamento hérna í raun og veru portugalskt að uppruna. Þetta er portugalskt kreólamál. Og ástæðan fyrir því að hérna, hún er svo að þrælarnir sem þangað voru fluttir, þeir hefðu haft bækistöð á Grænhöfðaeyjum þar sem að Portugalar ríktu og þegar þeir voru fluttir yfir hafið þá voru þeir búin að tilengja sér sem sagt portugalsk ættað kreólumál. Þannig að grænhöfðingjar og kúrasámenn, þeir tala mjög skilda kreólumálísku. Þeir hérna, þeir svona skilja ekki hvern annan, segja mér heimildir, en þeir eiga samt auðveldara með samskiptin ætla mætti miða við að það er heilt Atlantshaf á milli þeirra.
0: Já, einhver taug kannski líka.
1: Já, það er eitthvað svo leiðis. Þeir kunna vel hvernig annan. En þarna var sem sagt eyjarnar voru þarna umskipunarhöfn fyrir þræla. Síðan þegar þrælahaldið er afnumið í byrjun 19. aldar þá hérna hafa grænhöfðingjar lítið við að vera og þarna ríkir í 150 ár svona hálgerð eymdóvolæði, þjóðin eða hinn verðandi þjóð er þarna þróast og vaxta og er að bisa við að stunda þarna landbúnað sem gengur svona og það koma nokkur þurrka tímabil sem að reynast fólkinu mjög erfið langt fram á 20. öld. þannig að smátt og smátt fer fólk að flytja burt en heldur samt alltaf sínu hérna heldur sínu minningum frá Grænhöfðeyjum og það verður til svona hjá fólkinu sem flytur burt þar verður til svona hinn nostalgíska þrá eftir Grænhöfðeyjum sem á til dæmis verður til dæmis stórt element í músíkinni sem að þarna tekur að þróast og heitir Morna og er hérna skild hinu portugalska fadói og álíka tregafull og fadóið en er með miklu meiri svona afrískum, brasilískum áhrifum og afríski takturinn er meiri heldur en í fadóinu en það verður svona treyginn og eftirsjáin eftir heimalandinu verður áberandi í þessari músíku og í hugarfari grænhöfðingja, meira segja meðan þeirra sem eru þarna áfram, þá verður svona treygi, það er svona tregafullt í þeim.
0: Já, við þekkjum auðvitað Cesáriu Evora.
1: Við þekkjum hana, hún er hérna oft kölluð portugalsk en hún er frá Grænhöfðeyjum og hérna og var náttúrulega frábær, gjörsamlega frábær söngun og hún syngur yfirleitt þó hún hafi nú brugðið fyrir sig ýmsum þá syngur hún yfirleitt í þessum grænhöfðíska morna stíl.
0: Já, sjáum hvort við höfum rúm til að hlusta þess á hana og eftir en við þurfum að tala aðeins fótboltan.
1: Já, má ég samt fyrst sko það er nefnilega mjög merkilegt hvernig grænhöfðar eigar hérna öðluðust sjálfstæði.
2: Já.
1: Sko, á mestalla 20. öldina þá var herfóringastjórn, grimm herfóringastjórn við líði í Portugal sem að réði Grænhöfðeyjum og þeir gáfu meir sér að þegar sko frakkar og brettar voru farnir að veita nýlendunum sínum sjálfstæði þá ljáðu Portugalir ekki máls á því. Í kringum 1960 þá kemur fram maður á Grænhöfðeyjum sem að hétt Amilcar Cabral og hann stofnar stjórnmálflokk til að hérna til að berjast fyrir sjálfstæði Grænhöfðeyja og annar nýlendu sem er uppi á ströndum Afríku og er núna sjálfstætt ríki og heitir Guinea-Bissau. Þessar tvær portugalsku nýlendur eru svona ekkert sérstaklega skildar. Guinea-Bissau er í frumskógunum í Vestur-Afríku. Þar búa núna rúmar 2 milljónir manna og þar eru svona ýmsir afrískir ættbálkar sem að byggja þar ríki en úti á svo langt vestur í hafi þar eru sem sagt grænhöfðeyjar sem voru byggðar krjálum. En Amilcar Cabral, hann var grænhöfðeyjar höfðu það alltaf fram yfir flestar aðra portugalska nýlendur af því að þar var ákveðið hérna Portugalir viðkenndu það að þar væru evrópsk element það sterk að grænhöfðingar þeir nutu alltaf betri menntunar heldur en íbúar í öðrum nýlendum og Cabral sem var búfræðingur hann flutti til Guinea-Bissau og stofnaði þar þessa sjálfstæðishreyfingu en vildi sameina hérna Guinea-Bissau og Grænhöfðeyjar og síðan braust út grimmilegt hérna frelsistríð sem fór fyrst og fremst fram í Guinea-Bissau því þar gáttu skæruliðarnir falið sig í frumskógunum en það er engir skóar á Grænhöfðeyjum þannig að það var ekki gott að fela sig þar en frelsistríðið í Guinea-Bissau fór sem sagt fram undir þeim formerkjum að það ætti að sameina Guinea-Bissau og Grænhöfðeyjar og það voru grænhöfðingjar sem höfðu svona forystuna á þessu sviði og Cabral sem var stórmerkilegu maður og mikilhugsuður og hafði lagt þetta allt saman niður fyrir sér að það dygði ekki bara að hérna að öðlast sjálfstæði frá hinu evrópska nýlenduveldi heldur er það að koma þar upp sanngjörnu og hérna stöðu lýðræðislegu samfélagi sem hann hafi hugsað út í þaula. Hann var á lokasprettinum áður en portugalska fasistaríkið hrundi, þá var hann myrtur að undirlagi Portugala og sem aldrei skildi verið hafa vegna þess að þegar hérna þegar þessi svæði öðluðust bæði sjálfstæði, þá var engin Amilcar Cabral til að svona halda í hendin á þeim. Bróðir hans tók að vísu við sem forseti í Guinea-Bissau en var rekinn þaðan frá völdum. Þannig að það er mikill missir að því fyrir þessi svæði bæði að hans skildi hafa verið myrtur. Guinea-Bissau hefur átt í vandræðum allar götur síðan en á grænhöfðum hefur myndast stöðugt og líðræðislegt og bara tiltölulega svona stabilt og vel menntað samfélag, þannig að þeir lifa orði nú að flest stærsti parturinn af efnahag grænhöfða eiga núna er byggt á ferðamennsku.
0: Já.
1: En þannig að svona lífskjör og menntun og þetta er með allra besta móti í Vestur-Afríku hjá grænhöfðeyjum.
0: Og hérna hafa farið með tverra manna hópar á vegum Örnólfs Árnasonar til grænhöfðeyja.
1: Já, ég trú að það sé gaman að koma þangað.
0: Já, við höfum tvær mínútur í fótbolta.
1: Já,
0: þeir eru með þarna í fyrsta sinn.
1: Þeir eru með í fyrsta sinn og ólíkt til dæmis þessum liðum sem við höfum talað í Haiti og Curaçao sem að komast áfram hvað sem hver segir fyrst og fremst vegna þess að það eru óvinn í mörg sæti ætluð Norður-Ameríku. Þá eiga grænhöfðeyjar bara fyllilega skilið að vera komnir þarna. Þeir sigruðu í sínum Afríkuriðli sem var allsterkur og þeir voru til dæmis fyrir ofan Kamerún sem er eitt af stórveldunum í Afríku. Þeir eru með grænhöfðískan þjálfara og leikmennirnir eru nú ekkit sérstaklega sterkir. Þetta eru menn sem spila í annari deild í Portugal eða hingað og þangað eða mjög víða Evrópu og nokkrir í Ameríku. Þetta er ekki lið sem að má búast við miklum afrekum af en þeir siglast gerðan áfram og hafa nokkrum sinnum náð ágætum sigrum á sterkum afrískum þjóðum. Þeir unnu Portugal fyrir 10 árum í landsleik og það var náttúrulega þjóðháttíð á grænhöfðeyjum þótt þeir séu nú orðið í ágætu sambandi við Portugal. Þannig að það verður gaman að fylgjast með það verður gaman að fylgjast með grænhöfðeyjum. Þetta er heiðarlegt, ekkit mjög sterkt en bara það verður gaman að sjá hvernig þeim gengur.
0: Já.
1: En ekki búast við miklum glæsilegum úrslitum en það má ætla að þeir leggja allt í þetta eins og það heitir.
0: Grænhöfðingar.
1: Þetta
0: er gott orð, við þurfum að nota þetta. Þakkar innlega í dag, Illugi Jökulsson. Cesari, verður bara að bíða til morguns.
2: Já, verður bara að hafa það. Við setjum hana á dagskrána í fyrramálið. Engu að síður, þá er komin tími til að kveðja. Við höfum verið hér frá klukkan 7 það Bilbjörn Þór og Þórun Elisabeth og þökkum samfylgdina í dag.
0: Þátturinn verður á sínastaði fyrramálið.
2: Við vonum að njóti dagsins. Verði sæl.

0: Rás 2. Loka þar fyrir kalt vatn í Kópavogi frá klukkan 22 í kvöld vegna tengingar á nýjum vatnstangi. Lokun tekur 5 tíma. Nánari upplýsingar á vef Kópavogsbær. Laugavegur 170 kominn í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Ár í skóginum í einstöku umhverfi skapandi sjálfbærni HÍ á Hallónsstað. Túngirðinganet, einangrarar, girðingastaurar, kb.is
1: Neyslugeymar í ferðahýsi, bílanaust og bílanaust.is
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
1: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir, Peloton klettagörðum og Peloton.is Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese, járn og gler skútuogi, járngler.is
3: Gleðilegt veiðisumar, vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
4: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
6: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara Bauhaus, einn mesta úrval landsins
7: Leggjum grunn að góðu sumri Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
8: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankin.
9: Gjafakort smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
10: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
11: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðu mörk, fegurð í hverju beði.
14: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
15: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
16: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Greiningardeildir telja líklegt að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækki stýrivexti í fyrramálið. Mat greiningardeildar Íslandsbanka er að það sé aðeins spurningum hvort er hækki 0,25 eða 0,50% stig. Jón Bjarki Bengtsson Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir verðbólgu ekkert hafa gefið eftir frá því áramót. Verðbólguvæntingar hafi aukist sem þýði að ekki sé næg tiltrú á að verðbólgumarkmið Seðlabankans náist. Rætt var við Jón Bjarka á morgunvaktinni í morgun. Hann segir lækkun á virðisaukaskatti á eldsneyti duga skammt til að draga úr verðbólgu þótt áhrifa lækkunar eigi líklega eftir að gæta í maí. Til þess að ná niður verðbólgu þrýstingi geti stjórnvöld hert aðhald opinberra fjármála.
1: Sem í rauninni bara svona formleg leið til þess að segja annarkort að draga verulega úr útgjöldum eða hækka tekjur með aukinni skattheimtu. Þannig að það sársaukafullt og stjórnvöld skiljanlega veigra sér við því en

0: að sama skapi ef að er ekki tekið svolítið fasta málum þeim ein, það gerir Seðlabankan í rauninni meira einan á sinni vakt og verður til þess að þau þurfa að auka sitt aðhald sem er þá í formi hærri vaxta meira heldur en ellaværi.
1: Sagði Jón Bjarki Bentsson. Bandarísk heilbrigðis yfirvöld telja litla hættu á að ebólu faraldur skjóti sér niður þarlendis. Þau hefa ákveðið að grípa til forvarna við landamærin.
2: Bandaríska sóttvarnastofnunin hefur ákveðið að auka varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir útbreiðslu ebólu, meðal annars með því að skima flugfarþega sem koma til landsins frá þeim svæðum þar sem ebólu faraldur geisar og stöðva vegabréfs áreitanir þangað tímabundið. Einnig verða innleittar takmarkanir á komu útlendinga sem hafa síðustu þrjár vikur ferðast til Úganda, lýðstjórnar lýðveldisins Kongo eða Suður Súdan. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur lýst yfir neyðar ástandi á heimsvísu vegna faraldursins í Kongo, þar sem minnst 91 hefur látist og 350 síkst. Einn bandaríkjamaður hefur greinst með veiruna og sóttvarnastofnunin segir tilstand að flytja hann til Þýskalands til umönnunar. Ætlunin að koma 6 bandaríkjamönnum til viðbótar brott frá Kongo til rannsókna. Mat stofnunarinnar að bandarískur almenningur sé ekki í mikilli smithættu. Áfram verði fylgst grannt með þróun mála og staðan endur metin í takti við nýjustu upplýsingar. Ekkert bóluefni er til við þeim banvæna stofni ebóluveirunar sem nú geisar í Kongo og í Uganda.
1: Markus Þórallsson sagði frá fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin þriðjudagur, 19. maí og klukkan farin að ganga 10 sem þýðir að nú hefst þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttir, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Nanna Gunnars framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Hvernig lítur tunguskollakambur út?
1: Tunguskollakambur er svona lítill burkni sem að vex bara við deildartunguhver að því er ég best veit. Ég fann reyndar einhverja heimildur hann yksi við tvo heita hveri á Íslandi en ég veit ekki hvar hinn heiti hverin er. Og það er eiginlega svona heiti hverin sem að ég nota sem hlið yfir í huldu heim í mynd sem ég var að framleiða sem heiti Fallax. Já. En já, tunguskollakambur vex eingöngu við heita hveri á Íslandi í heiminum.
0: Og maður sér hann, sko, er þetta svona litlir, lítill?
1: Alveg pingu lítill, sko.
0: Já.
1: Hann bara,
0: þannig að maður tekur ekkert eftir honum?
1: Nei, líklega ekki, sko. Það er svona hann ekkert rosalega þekktur nema kannski fyrir ykkur að plöntu
0: sérfræðinga?
1: Líffræðinga.
0: Já. En hvar kemur svona nanna hjá þér, þú veist? Hvernig þetta í huga allt að fara að pæla einhverjum plöntu?
1: Sko, við
0: Þessi, ég vil bara fara inn í hausinu þér.
1: Já, sko, við gerðum þessa mynd. Þetta kom nú reyndar frá manninu mínum, honum Owen Hindley, sem er þessast leikstjóri myndarinnar. Og mér finnst alltaf erfiðast þegar maður að gera verkarnir að finna rétt nafn.
0: Já, akkurat.
1: Það er alveg, við vorum að velta fyrir okkur hingað og þanga hvað hefur kallið þetta og þú veist, náttúran kallar eða eitthvað svona. Þetta er svolítið svona náttúru tengt. Og svo endaði hann á að stinga upp á hvað með hérna, Fallax. Þetta er sérst latneska heiti yfir tunguskollakamb.
0: Fallax?
1: Já, Fallax. Langa nafnið er held ég Strutiopteris Fallax eða eitthvað álika. Og hérna, og við hugsaum, já, það er ágætt, það er á latinu, við þurfum ekki að þýða það.
0: Nei,
1: það er frábært, þetta getur farið hversu meir heiminn og við þurfum aldrei að þýða það. Og hérna, og fólk er ekki heldur að koma menninar fyrir fram hugmyndir hvað myndin er, af því að það þekkir þetta ekki.
0: Nei.
1: Svo svona er aukalega, þú veist, það er fól eða fall, bæði á íslensku og ensku í heitinu og það er svolítið svona að falla í myndinni, falla yfir í huldu heim.
0: Já.
1: Er svona þannig grunnurinn.
0: Þannig að, sko, er þetta kvikmynd eða?
1: Þetta er kvikmynd, en hún er gerð í sýndarveruleika. Þannig að þetta er í rauninni fyrsta íslenska kvikmyndin sem gerð innan sýndarveruleika og við erum að brjóta vist blaði í íslensku kvikmyndasögu með því sem er bara mjög gaman og við erum stolt af því og vonum að fleiri komi í þennan litla hópa fólki sem er að vinna með þennan meðil og við erum að frumsýna þetta núna helgina í Bíó Paradís en við erum á Íslandi þegar að segja, við erum búin að frumsýna þetta víða, búin að vera með Tjekklands frumsýningu og Frakklands og Hollenska og Ítalska og búin að sýna þetta og ég veit ég hvað eru komna margar kvikmyndahátíð núna að búið að samþykja okkur allavega inn á 14 hátíðir eins og er og ekki allar liðnar en nokkrar svona kannski 9-10 sem við erum búin að fara
0: og sko, skýrðu þetta aðeins út, þú veist, þegar maður fer að sjá hana, hvernig, hvað sér maður og hvað fær maður?
1: Sko, þetta er, þú færð á því sem sýndarveruleika tól, Quest 2 eða Quest 3 höfutól og heyrnartól líka til þess að hlusta og þú sest í stól. Og okkar mynd er þegar hún er ekki allan hringin í kringum, hún gerist eiginlega mestu bara fyrir fram að þig.
0: Já.
1: En það er svolítið eins og sitja í leikhúsi og vera bara í besta sætinu.
0: Já, þannig að þú þarft ekki að horfa til hlýðar.
1: Þú þarft þess ekki, en þú getur.
0: En það er hann í kringum.
1: Þú getur alveg fært eitthvað eins nær eða fjær og þá sérðu kannski, þú veist, hluti frá öðrum vinkli.
0: Já, en er fólk þá ekki á yði?
1: Nei, oftast það bara, þú bara getur sest og borða popp eða þú vilt, sko, þetta er bara eins og að fara í bíó, nema myndin er nær þér.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að, já, en þú farir þessi, það tekur einhverja mótir og segir velkomin og gefur þessi tól og spyr hvort það hafir hort á eitthvað áður í sýndarveruleika eða ekki og það er svona misjönt hvort að mjög margir á Íslandi er að prófa þetta í fyrsta skipti.
0: Já.
1: En sömur eru alvanir og kunna að stilla þetta og getur stillt þetta svona þrengt þetta hausnum og núna er ég að gera svona handarhefingar getur svona þrengt þetta hausnum að bakvið eða gerst þetta þannig að þetta sitja í veila höfðinu. Og svo bara svo horfir það svona bendilt og bara beinir augunum að start takka og þá byrja myndin.
0: En byrjuð, þurfa ekki, byrjar hún ekki á sama tíma eða?
1: Nei,
0: þannig að það er... Ráðu við því?
1: Já, það er oftast, ég er oftast ertu ekki með sko mörg höfutól fyrir fólk í einu.
0: Nei,
1: það sé
0: nei,
1: svona
0: nei.
1: Núna, sé, það er endar hægt. Það er, við erum komað með dreifingaraðala í Frakklandi sem að er að einblina á það, að það setjist fólk bara inn í bíósal og
0: já,
1: setja á sig... Kannski, það kannski 20-30 höfutól og allir setja það á sig
0: já.
1: Og svo notaði þá hljóðkerfið í bíóinu frekar heldur hún sérst með heyrnartól og þá bara ítt að play á sama tíma fyrir alla í einu
0: já.
1: En svona í flestum kringum staðum þegar vera að sýna það á kvikmyndahátíðum þá eitt eða tvö, kannski þrjú höfutól í einu og fólk ekkert endala að koma og setjast niður á sama tíma
0: nei,
1: og einhverjum með gleru og það að tökka þau af eða, þú veist, eða kvartar yfir einhverju og þú veist, þannig að maður þarf ekki að vera að bíða eftir öðrum með að byrja að horfa myndina.
0: En hvað það sem var að fara, veist, hvað fjalla myndin?
1: Hún sem sagt það er hann að það er hann að þessi heiti hver sem að svona er hlið yfir í Hulduheim. Þetta er svona frekar móðins nálgun kannski á huldufólkssögur. En við fjöllum ekkert rosalega beint þú sérð ekkert mikið af huldufólki. Ég vil ekki gefa mikið upp. En það fjallar strokufanga sem að fer upp á hálendi, verður viðskila við vini sína og þess að hann leitt af einhverju veru að þessum heita hver og í gegnum hann fer hún yfir í annan heim.
0: Já. Er svona þjóðsæða svolítið, svona
1: já,
0: hefur lesið í gamla daga?
1: Já, og svona, sko, við vildum svolítið spá í, þú veist, við heyrir aldrei sko, hvað gerist þú komin yfir í stundum eru þessar þjóðsögur og svo hvarf hún yfir í álfa heim og hvað svo?
0: Þá þurfti við að nota ímyndunar
1: hvað gerist í álfa heiminum og hvað, þú veist
0: hann þarf að vita þetta
1: er einhver þar, eru hallir, eru vegir eru, þú veist hvað
0: góðu matur
1: já, þú veist, þarf maður að borða, ég veit ekki og við ákvæma að svona hraða heiminum upp í tíma þannig að það gerist allt frekar hratt, mosin vex hratt og árnar vaxa og lækka og hérna sólin fer svona miklu hraðar, þú veist, dagurinn svona tíminn tifar á mjög óvenjulegan máta og já, og svona karakterin fer svona svolítið að leika sér í þessum heimi, þú veist, það er hægt að klifra upp hluti og þyngdarlögmálið á kannski ekki alveg vel við eins og í okkar heimi af því að svona hvaða heimur er þetta og veist, er þetta hættulegt eða er þetta ekki hættulegt það er svona kannski fer eftir hver er að horfa
0: Já.
1: Og við höfum fengið alls konar túlkanir á þessu líka því við erum náttúrulega ekki búin að sýna þetta á Íslandi og ég hlakka mjög mikið til að fá íslensk viðbrögð af því að það sem við höfum verið að sýna þetta þá náttúrulega þekkir fólk ekkert til huldufólksagna og er meira svona með að já þegar hún fer hana í draumaheimin eða aðra veröld eða þetta er svolítið eins og upside down í Stranger
0: já, já.
1: Things og eitthvað svona við hefum heyrt alls konar þannig að mér finnst þetta að vera mjög íslensk mynd það er alveg sko, þorparinn er spilaðið í útvarpinu og íslensk fugla hljóð heyrast já, já. Og hann er hann að kvakandi og
0: þá finnum við fyrir öryggistilfinning og hlusta lóna og þorparann og erum komin heim
1: þannig að það er eitthvað hossaköku sem vellir og svona en eins og sko þetta byrjar á strokufangum ég er ekki eðilega neitt en það er bara fyrsta senan er fólk að flýja úr fangelsi og við erum svona með hólmseðina sem fyrirmynd og hérna er búið að klippa sér gat á öryggiskerðinguna og hlaupi burtu með hérna svona drónum að leita þeim og við erum með ítalskan hérna hönnuð sem að spyrðu okkur eitthvað, já, það er ekkert augljóst að það sé fangar þau eru ekki fangabúningum og við erum bara, já, það er ekki fangabúningar á Íslandi,
0: Nei.
1: Þannig að við ætlum ekki að fara að setja þau okkur á bandaríska fangabúninga til þess að gera þetta alþjóðlegra og hvaða fangabúninga ættu að velja,
0: já,
1: þú veist, ítalska eða bandaríska eða breska eða frá þessari öld eða síðustu, eða, þú veist, einhverju röndóta þú veist, þannig að það eru bara venjulegum fötum og svo höfum við mikið heyrt sko út af drónunum sem er náttúrulega bara notaður í leit á Íslandi bæði á lögreglu og björgunarsveitum það eru margir sem að horfa á þessa mynd og finnst þetta að vera eitthvað svona framtíðarsýn með svona mikill öryggis tengið þetta við eitthvað stríðsrekstur eða eitthvað svona eitthvað svona eitthvað heim það sem er verið að fylgjast með manni alltaf og við erum bara nein, þetta er bara Ísland í dag sko, þetta er ekkert en það má alveg túlka það þannig sko. Þannig að það er ýmislegt sem að en, það er ekkert tal í myndinni
0: þannig
1: að við útskýrum ekkert mjög mikið
0: nei, við bara
1: þannig að þetta er svona mjög sjónurægt
0: en sko, nann, af hverju gerir þú svona myndir? Hvað er það með síndarveruleika?
1: Af hverju gerir maður eitthvað yfir höfuð? Þetta er þriðja verkefnið sem að ég framleiði í síndarveruleika. Ég stend fyrir skapandi stúdíó sem heitir Huldufugl með manninu mínum, Owen Henley. Og við höfum verið að gera alls konar verkefni.
0: Nefndu dæmi.
1: Já. við byrjum á að gera sko leiklistarverkefni. Ég er menntuð í evrópskum leiklistarfræðum. Ég reyndi núna að klára masterinn minn í sviðslistum frá Listaháskólanum. Og árið 2018 þá skrifa ég svona leikrit fyrir tvo sem var sett upp á sviði í svona 24 tíma ég man ekki hvað heitir það var svona verkefni í Tjarnabíó það sem að þú fegst 24 tíma til að setja upp leikrit og ég skrifaði eitthvað svona lítið 10 mínútna verk fyrir það bara svona ganni og Óin segir við mig, þetta er frábært til þess að sviðsetja innan sýndavöruleika af því að það hét kassin upprunlega og fjallaðum að vera fastur inn í kassa eitthvað svona ósynlum kassa, bara inn í stofu bara ég kemst ekki út sem kassa og það var bara teipa gólfinu í leiklistar uppsetningunni og hann sagði þetta er svo frábært að gera þetta í sýndavöruleika af því að þú ert bara með 2 metra sinnum 2 metra sem að sýndavöruleika tólin geta ferðast þannig að þú getur sett áhorfendan inn í þannig kassa innan gæsalappa og þau geta ekki farið út fyrir innan kassa af því að það er ekki hægt að nema þessi tól fyrir utan þennan ramma í sýndavöruleika og ég sagði bara já, frábært, þú mátt bara sjá um það hann var að vinna mikið í sýndavöruleika á þessum tíma hann var að vinna tónlistaverkefni fyrir Google Daydream sem er alveg hægt að vera til dag en var að vinna hann með Bonobo og gera ykkur skemmtilega tónlistaverkefni þannig að hann var alveg með á hreinu hvernig maður átt að vinna með þennan meðil ég hefði aldrei unni með þetta vissi ekkert hvað maður að tala en áður en ég vissi að þá var ég komin í hreyfiskynjunabúning og byrjuði að leika fyrir áhörundur einn í einu og við settum þetta upp á menninganótt 2018 á Hlemmi, vorum búin að byggja svona viðar kassa þar fyrir fólk.
0: Já, alveg rétt.
1: Hvað, komstu?
0: Nei, ég bara mann eftir þessu.
1: og fengum sko 100 áskall til þess að búa þetta verkefni til og þetta var bara ástriða sko.
0: Jú.
1: Og þegar vorum búin að setja þetta upp, þá hugsaði ég, núna erum við komað með sýningu, hvað erum við að sýna þetta, það er ekki hægt að greiða neitt pening á þessu, það er bara einn áhrand í einu. Þetta þarf eiginlega að vera svona jaðarhátíð, svona frindsátíð. Ef það væri nú bara svoleiðishátíðin á Íslandi og þá hugsa ég, ég set bara upp svoleiðishátíð. Þannig að ég stopnaði Reykjavík frindsátíðina árið 2018 og allir við höfum ekki sett þetta upp á 2017 og svo var hátíðin 2018 og ég rak hana næstu 5 árin. Og svo ferðuðist við með þessa sýningu víða, fórum með hana fyrst til Stockholm, svo fórum við til Berlínar, London, Brighton, Los Angeles, San Diego og unnum mikið til verðluna, fengum verðlun sem besta kvikmyndin og besti tölvuleikurinn og leikhúsleikur.
0: Mér sé þetta svo fyndið sko bara því að þetta er svona einhver lítil hugmynd sem þú færið á, við ætla að gera þetta og svo bara stækka þetta.
1: Ég er svo stækkað og við vorum bara og núna er ég orðin sýndarveruleika framleiðandi.
0: Já, út í sjokki.
1: Já og núna er þetta sko, þannig að við gerðum aðra sýningu í sýndarveruleika sem að var, við stækkuðum okkur alveg markföldum okkur, hún var fyrir 5 áhörundur einu.
0: Já.
1: Þannig að það var alveg hægt að græða helling á henni. En hún var sýnd upp á Háalofti í Þjóðleikhúsinu og var mjög gaman að vera með hana þar og svo fór hún líka til London á kvikmyndahátíð þar. Og ég fann svona sko kvikmyndaheimurinn hefur að mestu leiti tekið á móti þessum sýndavöruleika. Og það er ágætt að vissu leiti að því að kvikmyndirnar þar hafa svo, fólk hefur svo mikla, ber svo mikla virðingu fyrir kveikmyndaheiminum.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, af þekkallir, þú veist, ef maður segir að við erum að fara á Cannes, þá, já. Þú veist, fólk eru heyrt Cannes og Fena-tvíæringin og Berlinale og Sundance og margar fleiri svona þekktar kveikmyndaháttíðir. Og það er bjóða allar upp á sýndarveruleika flokka.
0: Já. Þannig að þið hafi farið...
1: Já, þannig að við höfum núna... Þannig að við ákvaðum að gera núna mynd, þannig að þetta er svona fyrsta kveikmyndin, af því að það er engin að leika á staðnum, það er bara hægt að íta á play og hún spilast og við þurfum ekki að vera á staðnum og þannig að það er hægt að senda þetta, hún var sýnd í Róm í síðustu viku og við vorum ekkert þar, við sögum bara við komumst ekki en bara frábært að hún sé sýnd í Róm. Og svo er hægt að setja hana í sölu, við setjum hana upp á Steam sem er svona þekkt til þess að kaupa sér leiki og ef að fólk á svona sýndarveruleika tól heima hjá sér, það getur bara hlaðið henni niður, það bara eins og Netflix og bara hleður henni niður, borgar einhverja kannski $5 eða eitthvað fyrir hana og það er þá mögulega hægt að græða eitthvað pening á henni en líka bara hægt að koma henni þetta miklu fleiri áhrönda.
0: Já.
1: Og ég sérst uppgötaði þetta í rauninni þegar við vorum með að sýna kassan og við sýndum hann á Reyndans, hún hétt sérst að Box in the Desert á ensku, við sagði að virka ekki alveg að kalla hann að kassan, Box var ekki alveg náskjöldlegt. Hún heitir að Box in the Desert á ensku, við sýndum hann á Reyndans filmfestival sem er bara frekar stóru þekkt hátíð og við vorum í flokk í keppnisflokki, unnum hana verðlun þar sem ég man ekki hvað var best immersive experience eitthvað en við vorum í flokki með mynd sem hafði verið frumsýnd á Fenaja hátíðinni og við vorum líka í flokki með mynd sem að vann síðan til Emmy verðluna síðar á árinu en við erum innan flokk þannig að ég er eitthvað við erum búin að vinna mynd í flokki sem að vann síðan til Emmy verðluna og við höfum geta að fara á Fenaja-hátíðina og þú veist að við þarf að skoða þetta þannig að ég núna fyrir þessa mynd er ég búin að leggjast í mikla rannsóknarvinnu yfir hátíð sem við getum sendt hana á
0: Já, það er Falags,
1: já. Og hérna og Emmy lista yfir eitthvað svona 100 hátíðir sem er þetta að senda hana á og við frumsýndum heimsfrumsýndum hana sagðist í Prag síðastliðin oktober að hátíð sem er tilenguð sýndarveruleika verkum sem heitir Art VR festival í Prag og svo fór hún til Amsterdam og Fantastic Film Festival hún fór til Animateka í Slóveníu sem að einblinir á teiknumyndir hún heitir teiknumynd og svo fór hún til Clermont-Ferrand sem er frekar svona þekkt kvikmyndahátíð sem er þá með bara mjög þekkt kvikmyndahátíð fyrir stuttmyndir og höfum sem farið á nokkra síðan New Images í París, Laval, Virtual í Laval Rumore í Róm og svo vorum við í Stokkólmi í síðustu viku og þar erum við aftur búin að gera eitthvað nýtt þá breyttum við henni úr því að vera í sýndarveruleika miðli yfir í að vera full dome eða svona svona kvelving sem að sagt, í stjörnuverum þú horfir á svona já, svona þú ert með ringla skjá sem er svona kvelving
0: horfir upp í himinin og stjörnunar
1: og við aðlögum hana að kvelvingu þannig að hún var sýnd fyrir cirka 100 áhorfendur í Vistóm innan tekníska museet á Dome Dreaming hátíðin í Stokkólmi í síðustu viku. Þannig að núna erum við komið mynd í Dome kvelvingum líka og þá þarf ég að fara að skoða hátíðir fyrir það.
0: Nákvæmlega, en Nanna að því hún nefnir náttúrulega mannin þinn óvind, þannig að þið vinnir saman.
1: Hann sér algjörlega teknilöðlega.
0: Hvar hittist þið?
1: Við hittumst í London. Ég lærði þar og bara...
0: Það varst það í evrósku leikistöðum?
1: Já, ég var í Rose Bruford College og bara svona kortur í útskrift þá kynnist ég honum í Eurovision Party.
0: Auðvitað.
1: Hann var svona bjó með íslenskum manni sem er maður vinkonu minnar í dag. Og þeir byggu saman, hann að tveir sæti strákar og við vorum bara höfðum auðvast að þessum mönnum. Og nældum okkur í þá. Og ég bjó sig að náfram í London næstu 4 ár og var að gera ýmislegt þar og svo kom að ég sagði, herðu núna komin tíma að ég flytti til Ísland og vonandi kemur þú með
0: já.
1: og hann kom með og núna við búin að vera hann í 10 ár.
0: Og hann var til í að koma?
1: Já, hann var mjög hræddur við það
0: já.
1: til að byrja með, hann vissi ekki hvað hann ætti að gera.
0: Ég ekki til þess að því.
1: Og það var líka eiginlega svona byrjunin á því að við stopnum huldufugl.
0: Já.
1: Að því hann var bara hvað að ég að gera, ég veit ekkert. Og ég sagði við stopnum bara eitthvað svona stúdíó og þá hefur nóg að gera.
0: Já. og drífðu, pakkaðu bara
1: og það varð úr að hérna við hefðum náttúrulega mjög lítið að gera til að byrja með við settum upp völundarhús á Granda það var svona fyrsta verkefnið okkar hérna það var stórst völundarhús á menningarnótt einmitt 2016 og það gat fólk gengið það og það hétt Askur Yggdrasils og það voru einsar uppsetningar þar og tónleikar og biosýningar og sirkus uppakomur og ýmislegt og það var þar í mánuð að granta og svo tók við það niður og...
0: En hvar kemur Abba inn í lífið þitt? Utan að þú kannski hefur hlustað að það
1: Hlustað alltaf mikið Abba sem krakki
0: Já Það bara uppeldið.
1: Það kom til að vinur okkar í Svíþjóð hafði samband og sagði, heyrðu, það vantar hérna eitthvað framleiðanda á Íslandi fyrir viðburð, fyrir mjög stóra og fræga hljómsveit. Þetta svolítið leyndamál, en ég held að þið varu góði að setja þetta upp og má ekki setja ykkur í samband við hérna einhvern undir framleiðenda fyrir þessa stóru og frægu hljómsveit og við erum eitthvað ok, þetta stór frægu hljómsveit frá Svíþjóð, það nú líklega Abba gæti verið The Knife eða eitthvað svona en svona já, The Knife eða Abba og annarkort og það kom í ljós að Abba var að fara að koma saman aftur og gefa út lag og setja upp þessa hann að þetta rísa stóra dæmi í London hann sem er líka svona ekki sýndavöruleiki, en hvað heitir þetta?
0: Já, en það er samt einhvern veginn svona...
1: Svona... Þeir eru hann á sviði.
0: Já, en er ekki staðnum.
1: Já, og hérna... Og þau ætla að tilkynna þetta, og þau ætla að tilkynna þetta með viðburðum út allan heim, og vera með partí í Reykjavík og Stokkólmi og Sydney í Ástralíu og mörgum hérna stöð, París og New York og eitthva. Og hérna, og þau vildu setja upp eitthvað partí, Og þeirra hugmyndum partí á Íslandi var að setja upp á Húsavík og nú segi ég fyrirgefiðu húsvíkingar en ég held að þetta átti að vera sko miðjan daginn í september og það var alltaf bara planeta nokkur mánuðum fyrr og ég sagði við veitum ekkert hvernig veðri verður í september og þetta er sko klukkan 5 á 5. degi þú veist við getum krakkar er í skólan krakkar er í skólanum og fólk er í vinnu og það er enginn að koma frá Reykjavík og það geti bara verið stormur og það sem að það gæti bara verið vitlust viður það þurfum við eiginlega að hafa þetta ákveðum stað þar sem að fólk nennir að vera í 2-3 tíma
0: já, þannig það er náttúrulega
1: það er ekki strax
0: auðvitað Húsavík það er náttúrulega bara út af Eurovision myndinni
1: já, það var út af Eurovision myndinni þau sá fyrir sér að þeir eru eitthvað barnakóran að syngja lagið og ég er ekki að fara að láta ykkur börn frjósa í hel
0: nei.
1: Þú veist, út á bryggju það bara kemur ekki til greina þannig að ég stakk upp á því að það erði sett í Sky Lagoon sem að var nýbúð að opnaði sama ár og setti mig í sambandi Sky Lagoon og þau voru til í þetta og bara mjög gaman og ég sagði að það verið bara partí í lóninu af því að þá er öllum hlýtt sama hvernig veðrið er, skiptir yngum að það er allir í spa það er allir til í það þau fá drikki og þau geta farið í sánuna eða er ykkur hríðbylur eða eitthvað Og það verður að vera skemmtilegu kynnir, hann að ég heyrði í Felix Bergsinni og fekk hann til að vera kynnir, hann alltaf mikil aðdáandi. Og svo þarf að vera skemmtileg tónlist, þannig að við heyrðum í Hermi Gerbli og fengum hann til að þeyta skífum. Og svo bjó ég til gestalista og hérna, þau vildu aðalega fá Abba aðdáendur. Bara að það skiptir að mega verið ykkur svona þekktir einstaklingar í þjóðfélaginu en aðalega bara fólk sem elskar Abba. Og ég laðist ykkur að einhverja vinnu við að googla, ég googlaði mitt fólk svona, hverjir elska Abba?
0: Já, akkurat.
1: Fann viðtal við Dr. Gunna, Dr. Gunni elskar Abba, ég hvað hefur hann fer á blaðið.
0: Já.
1: Hann bæði þjóðþektur og elskar Abba.
0: Já, já.
1: Og, hann, og svo byrði náttúrulega öllum í fjölskyldunum minni og bara var á Facebook, hverjir elska Abba? Bara, bara svona spurning, út í bláin, ég ekki að vinna með neitt, þetta leini.
0: Ég ekki að vinna með Abba, sem stundi.
1: Nei, og maður mátti náttúrulega ekki að segja neitt heldur, þannig að það var ekki hægt að auglýsa þetta fyrirfram. Þegar svo fekk fólk bara hérna, boðsbréf í post, en ég var að hringja í alls konar fólk, ég var að hringja í allir saman að fara í Eurovision, hringi Siggu Beinteins, hringi Pál Óskar, bara ég var aldrei hitt og ég ekki, halló, ég heiti Nanna.
0: Ég er viðburðastjóri,
1: ég er hérna að bjóða í Abba party, en sko þau verða, ég veist, þau bara, hver er þetta? Treysti sig ekki neitt. En það voru ýmsi sem mættu og það var haldið partí hana og bara gekk. Ég var ekki einu svona staðanum, ég var í Noregi á einhverju hátíð.
0: Já, en sko, að vera svona viðburðastjórin hana, er það eitthvað sem, að, sem þið veist gaman að taka það?
1: Já, þetta er mjög gaman og einmitt koma upp svona verkefni, þú veist, þetta var geggja verkefni og koma upp alveg að óverum að...
0: Já, þú gert alveg fullt þessu og þú hendir í alls konar svona...
1: Já, veist, það er mjög gaman þegar það, þú veist, það kemur upp eitthvað svona, of mannstu sem menn hafðu samband og vildu gera eitthvað fyrir... þeir voru að sýna hana á Airwaves og vildu vera með eitthvað viðbjörðu það og þau hefðu komið á... En Nanna söngvari hafði komið á okkur viðbjörð sem ég gerði, ég maður ekki hvað var, hvort hann hefði komið í hennar völundarhúsi bara eða á Frinds eða...
0: Já, já, já, já.
1: Og svo að já, ég vil gera eitthvað, rauða skáldahúsi, ég held að hann komið að það.
0: Já.
1: Það var svona skáldaviðburður í iðnu.
0: Já.
1: En já, og það var eitthvað svona, ok, þetta spyrst eitthvað út.
0: Já, já.
1: Þannig að það fær einhver verkefni.
0: Þú ert að gera eitthvað rétt.
1: En það er eitthvað að gerast.
0: En býttu, varst ekki líka eitthvað að vinna fyrir Mac? Það er miskilingur hjá mér.
1: Já, Cosmetics.
0: Já.
1: Jú, það var eitthvað svona áhrifavalda... Áhrifavaldar komið til landsins og tóku myndir og já, einmitt líka svona, já, við ætlum að taka myndir á norðurljósunum og ég er eitthvað, já, en hvað er það skýjað?
0: Já, einmitt, út alltaf, en myndur.
1: En hvað er það er, og svo ætlum við á snjóslega og ég eitthvað, ok, hvað er það vont við þér? Erum við með eitthvað bakkaplan? það var eitthvað ein helgi bara.
0: Já, en svo þurfum við náttúrulega því þú, þetta, ert að skrifa, annana, þínar hugmyndir, út að skrifa leikrit og alls konar. Svo höfðu verið að skrifa, er það ekki eitthvað fyrir Vogue, Skandinavia?
1: Jú, ég hef bara verið svona penni á ýmsum stöðum, skrifum Ísland og það er oft svona fallegustu fossarnir á Íslandi og hverju máttu ekki missa
0: að
1: þetta hefur verið svona ágætis launuð vinna og svona frílansvinna sem að maður fær á milli. Mikið verkefna sem það er mér hendugt
0: flott sko. Blað alltaf
1: já, það er flott að skrifa fyrir Vogue
0: já, það er ágætt það er það og, já, mann fyrir Abba og svo ég skrifa fyrir Vogue
1: já, það er svona að maður getur droppa því hérna fyrilskánir en ég er svona meira í þessum sko grasrótar viðburðum þannig að maður kannski fær mismikla athygli fyrir þá og það er kannski já, og ástæðan fyrir kannski að gaman að koma núna til að tala um fallags er að því að við erum að sýna þannig helgina á hátíð sem mjög stend fyrir helgina í Bíóparadís og það er leikjahátíð og hún heitir I Love Games, hljómar eins og I Love Games sem er svona ég elska leiki en er Isle of Games leikja eiga og það er bara frá 12 á hádegi á laugardag og sunnudag opið fyrir alla og kipis inn fólk getur komið og spila alls konar leiki og þar verður fallags frumsýnt þannig að það er hægt að horfa myndina þar en það er líka hægt að spila leiki eftir bara alls konar Íslendinga sem að það eru 11 íslenskir grasrótaleikir sem að verða sýndir hana 15 leikir sýndir, það eru 11 íslenskir og þetta er svolítið svona sko, þetta eru 12 leikir en þetta er svona ekki heldur 12 leikir það er borðspilana og það eru ljósleikir og svona það sem að fólk er að spila með sko, ekki endilega 12 leikir í 12-um heldur svona að spila með það á leikandi máta, þannig að það eru hann alltaf tveir ljósleikir þannig að það er ljós sem þú spilar á ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra það frekar það eru eiginlega bara að mæta
0: já, já.
1: Svona ljósa línur sem að það sem að færist ljósið eftir línunni og þú þarft að stýra því hvað það og ert með stýripinna til þess að stýra því íslensku leikur sem heitir Jumpstick og svo annar sem hefur farið sigurför heiminn og sýndir á alls konar söfnum sem heitir Line Wobbler og svo verða hann að spila kassaleikir líka það eitt sem er alveg búin að fara sem heitir Pick Up Ball eftir hann Nikulás og hann bara þú veist, með mörg þúsund fylgjendur þetta fyrsti leikurinn hans og ég hitt hann í gær, hann með einhverja 50.000 fylgjendur á Instagram hann búin að posta held ég 10 póstum um hann leik og hann bara varð væral og hann að fara sínan í fyrsta skipti núna
0: Þetta náttúrulega sko, maður bara gerir sig ekki grein fyrir hvað dyrun mjög vinsæl
1: Já, og sko leikja, sko tölvuleikja senan náttúrulega sko stærri heldur en kvikmyndir og tónlist samalagt eiminum þannig að það og það svo mikið gróska í þessu og það ekki við náttúrulega vitum öll af CCP og EVE Online og það var fanfest hérna síðustu helgi í Hörpu risabatterí en þegar það eru þessi stóru leikir þá þurfa náttúrulega líka að vera til minni leikir og meiri grassrót þar sem að fólk næra að prófa sig áfram og gera ýmislegt og það vil ekki allir vera að vinna í þessum stóru leikin þegar vilja gera eitthvað svona skrítið og furðulegt þar sem að þú veist, við erum í íslenska leik sem heitir Sörbær sem að, þú veist, kannski ekki að fara að vera einhvers staðar í Bandaríkjónum en það líka skiptir máli fyrir íslenska tölvuleika gerð það séu íslenski leikir með íslensku yfirbragði og það sem að við erum bara að vinna með íslenskan kultúr og arleið og þú veist, tala höldu fólk og tala sveitabæi og tala Reykjavík og tala bara það sem í gangi, pólitík
0: þetta er svo
1: stór Vítið sem finn bóð dóttur og já, bara svona,
0: stór veröld og það ekki, svo veist að margir sem alltaf þú veist einhvern tína, fyrst og sveigja ef einhvern tölvuleiki, menn þetta bara
1: En þetta bara, og ég vil kannski helst fá fólkið sem fussar og sveigar yfir tölvuleikin til að mæta.
0: Velkominu alls.
1: Bara endilega komið, þú veist, með bara fullorðnir eða börn eða það verður fullorðins dagskrá kvöldi, það kannski verður að taka það fram. Þannig að 12 til 6 erum við með mjög fjölskylduvæna dagskrá báða daga og ná laugardags kvöldinu þá verður fjölskylduvæni dagskrá. Og þá verða fyrirlastrar, það verður lifandi tónlist, við verðum með viðbjör sem heitir Live Games, Live Music og þá eru sérst sýndir leikir á stóra skjánum inn í Bíopartís og lifandi tónlistamenn verða á staðnum að spila við.
0: Já, auðvitað séu lifandi.
1: Þetta er mjög slæmt. Sko.
0: Sýnda veruleikinn, það náttúrulega.
1: Þannig allir lifandi sem verða á staðnum.
0: Já, en Nanna, þú, sko, svo, ertu líka svolítið persónuleg, þú gerðir leikverk þá ákvörðun að eignast ekki barn.
1: Já, það var útskriftaverkefni heima mitt.
0: Já.
1: Það heitir Basic Bits.
0: Já.
1: Góð Basic tekið. Skrifað á íslenskan máta.
0: Já, já.
1: Ég reyndi svona að íslenska það, kalla það venjulega konan eða...
0: Já, nei.
1: Eða típiska skinkan eða eitthvað svona. En enda þessu, það var útskriftaverkefni mitt sem ég sýndi með maður í janúar síðastliðnum.
0: Já.
1: Og það á sér vonandi framhaldslíf. Ég ætla ekki kannski að lofa neinum það, en ég svona vonað að verði sett upp á næsta ári. Við höfum verið í spjalli.
0: En ertu þá í þessu verki að bara segja tala þessa ákvörðun þína?
1: Já, það hann kannski bara sér samtal út að fyrir sig, sko. Það var svona löng rannsóknarvinna og ég var að hugsa hvað hef ég að segja og er ég kannski bara svona venju, er ég bara basic og hinn... og nei, ég nú búin að gera ýmislegt ég get ekkert verið basic, ég svo áhugaverð og við höldum öll að við séum frá áhugaverð og frábær og svona og hérna og fer svona svolítið að krifja þetta hugtak og fer svona svolítið að skoða internet menningu og bara hvernig við erum alltaf að leggja að dæma hvort annað og setja ykkur svona heiti á fólk, miðbæja, rotta og basic bits og þessi svona og hinsegin og
0: á skoðun og öllu sem að
1: hafa skoðun á þessu og hinu og þú veist, hverju má maður hafa skoðun á og hverju má maður ekki hafa skoðun á og svona ýmislegt og hvað eru basic skoðunir, hvað eru ekki og hinn Og já, og þar á meðal hugsaði ég kannski eitt af því svona óvenjulegasta við mig er að mig langar ekki til að eignast börn. Og hérna, og það kemur inn í þetta þann og þú veist, að það er af leiðandi er ég ekki basic af því að mér langar ekki til að eignast börn af því að það gerir mig svo óvenjulega og, og svo komið inn og það, já, það er svo margir sem eru búin að ákveða það og, og það er alveg tísku að vera óviss með þetta mæðra hlutverk og ég svona kem inn á ýmsa vingla alls konar pælingar áður en ég kemst að kannski er þetta bara kannski erum við bara öll basic eða öll óvenjuleg og það er ekki hægt að vera með svona alhæfingar eða einfaldar flokkanir sko. En þetta fer svona víða og það er svona grín pælingar og verður vonandi sett upp sem grín sýninga næsta ári og það er kannski smá fjármagn í það
0: það væri gott
1: krossa buffa fyrir sviðslistasjóði á næsta ári
0: já. Hvaða lag valdur fyrir okkur?
1: Heyrðu, ég valdi Fire Spirit eftir hana Írisi Thorarins sem er tónskáldið sem sem er alla tónlistina fyrir Falax. Það er mjög mikilvægt að vera með góða tónlist þegar maður er með verk sem er ekki menninu tali. Og þetta er lag sem er í lokin á myndinni. Við svona... Og ég er í lokin hérna hjá okkur.
0: Fire Spirit...
1: Og já, Íris Hrund Þórarinsdóttir, hún er algjört algjörsnillingur, frábært tónskáld og ég er búin að vinna með henni núna oft og mörgum sinnum af verkefnum og bara áskilið að vera að spila oftar í útvarpi.
0: Og skulum við leggja við hlustir, Nanna Gunnars framleiðandi, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Gestur hennar í dag var Nanna Gunnars framleiðandi og í lok þáttarins hljómaði lagið Fire Spirit eftir Írisi Hrönd Þórarinsdóttur. Við minnum á kerfið sem heldur áfram göngu sinni klukkan eitt í dag. Í dag á dagskrá sjötti þáttur börn og biðlistar og það Guðrún Hálfdanardóttir sem umsjónarmaður. En nú komið að morgunleikfimi og henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel og í herðum og horfum beint fram. Lyftum okkur svo upp á tábergið, göngum á táberginu og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum. Og svo ætlum við ganga aðeins á jörkunum eins og við séum hjólpinótt. Svo ætlum við að ganga eins og séum kiðfætt. Þetta gott og við hristum hendur og fætur og losum aðeins um. Drögum djúpt inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Og í dag ætlum við að leggja áherslu á æfingar fyrir fætur. Og við byrjum á kálfum og ökklum. Og við stöndum höfum þægilegt bíl á milli fóta, líkaminn alveg beinn og við horfum beint fram. Og það getur verið gott að teygja hendurna fram í axlahæð. Og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum, sígum svo rólega niður á hælana og beygjum okkur örlítið hnjánum og réttum okkur upp aftur. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, gefum aðeins eftir hnjánum og réttum úr okkur. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, gefum aðeins eftir hnjánum og réttum okkur upp. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, gefum aðeins eftir hnjánum og réttum okkur upp. Og einu sinn enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, gefum aðeins eftir hnjánum og réttum okkur upp. Þetta gott og við hristum aðeins fætur. En við erum ekki búið með æfinguna. Bara smá hlé. Og aftur stöndum við höfum þægilegt bíl á milli fóta og líkaminn alveg beinn. Og nú lyftum við okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og við lyftum tánum aðeins frá gólfi. Og endurtökum. Lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót upp á tær sígum niður á hælana, lyftum tánum aðeins frá gólfi og einu sinn enn lyftum okkur upp á tábergið sígum rólega niður á hælana lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum fætur drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur Nú ætlum við að þyngja þetta svolítið með því að gera æfinguna á öðrum fæti og við flytjum þungan yfir í hægri fótinn, losum vinstri fótinn aðeins og stöndum á hægri fæti og þeir sem vilja geta stutt sig við veggjaði stólbak en við höldum líkamanum alveg beinum og nú lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur upp á tær og við sígum rólega niður og einu sinn enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og svo skiptum við stígum í vinstri fótinn, losum hægri líkaminn alveg beinn eins og áðan og nú lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn og við lyftum okkur upp á tábergið og rólega niður og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður og einu sinn enn upp á tær og rólega niður og við skiptum stígum aftur í hægri fótinn losum vinstri líkaminn alveg beinn og við endurtökum æfingun á hægri fæti lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælinn og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður og einu sinn enn lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum niður á hælinn og við skiptum stígum núna í vinstri fótinn losum hægri og höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti
og svo rólega niður og hátt upp á tábergið og vinstri fæti og rólega niður og við lyftum okkur upp á tær og niður og einu sinni hátt upp á tábergið og sígum rólega niður þetta gott og nú sýstum við kálfanum vel og nú nauðsynlegt að tegja vel á kálfavöðunum eftir þessa æfingu og við stýðum okkur við veggið eða stólbak og við byrjum á því að standa alveg bein með fætu saman og líkaminn alveg bein síðan stígum við eitt skref aftur bak með hægri fæti og setjum hægri hælinn í gólf og það mikilvægt að tætna vísi beint fram pungin hægra megin og nú beygjum við vinstra hnéð ítum vinstra hnéðinu fram og þrýstum miðmálum aðeins niður finnum að við tegjum á hægri kálfanum og gætum þess að hægri kálfin lyftist ekki frá gólfi pungin hægra megin og við tegjum á hægri kálfa og við höldum tegjunni drögum djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur síðan ætlum við að breyta teginu litið með því að beigja hnéð á hægri fætinum án þess að lyfta hælnum upp þá finnum við að tegjan færist aðeins niður í kálfan og við höldum og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá og komum svo rólega tilbaka í upphaf stöðu með fætu saman og síðan tegjum við alveg eins á vinstri kálfanum stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti og setjum vinstri hælinn í gólf og gætum að því að tætna vísi beint fram nú þungi vinstra megin og við beygjum hægra hné ítum þeim fram og við þrýstum miðmálum niður finnum að við tegjum að vinstri kálfa og gætum að því að lyfta hælnum ekki frá gólfi og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan fyllum lungun og tæmum síðan breytum við æfingun örlítið eins og áðan með því að beygja vinstra hnéð vinstra hællan áfram í gólfinu og við finnum að tegutilfinningin færist neðar í kálfan og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og andum rólega frá þetta gott og svo komum við upp á stöðu og hristum fætur aðeins þá komaði við að styrkja lærvöðva og rassvöðvana og við ætlum að gera nokkra hnébeygjur og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta tegjum hendurna fram í axlahæð líkaminn alveg beinn og við beygjum svo hnéum jaðmir eins og við séum fá okkur sæti þannig að rassin fer vel aftur og gott að miða við það rétt áður en við myndum snerta stólsetuna að þá réttum við úr okkur aftur og þá réttum við alveg úr miðmanum og við endurtökum beygjum hnjóa miðanir eins og sem fá okkur sæti og rétt áður en að rassi myndu snerta stólsetuna að þá réttum við úr okkur aftur og réttum alveg úr miðmanum og við beygjum hnjóa miðanir eins og sem fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og tvisvar í viðbót beygjum hnjóa miðanir eins og sem fá okkur sæti og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnéð með mér og réttum úr okkur aftur þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur svo ætlum við að breyta æfingun örlítið og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta en nú ætlum við að krossleggja hendur yfir brjóst þannig að hægra höndin fyrir á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægra öxlina og ætlum við að endurtaka hnébeygjurnar höldum bakinu vel beinu og við beygjum hnjóa mjaðmir rassin fyrir vel aftur og alveg sem séum fá okkur sæti og rétt áður ennum myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við endurtökum beygjum hnjóa mjaðmir og svo réttum við úr okkur aftur réttum alveg úr okkur og við beygjum hnjóa mjaðmir og við réttum úr okkur og tvisvar viðbót beygjum hnéð og mjaðmir eins og sem fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnéð og mjaðmir
og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum fætur. Draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum aðeins að tegja okkur eftir þessa æfingu og við stýðum okkur með minnsturhöndinu vekkaði stólbak við grípum eftir hægri ristina á hægri fæti og við tókum hælinn eins langt aftur og við getum og þrýstum aðeins miðmánu fram finnum að við tegjum vel og vöðvánum framan og hægra læri draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og svo skiptum við þá stýðum okkur með hægri höndinni grípum eftir í vinstri ristina og tókum vinstri hælinn vel aftur þrýstum við munni fram og finnum hvernig tegjum á vinstra lærinu draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur þetta gott og slökum á þetta var lokaæfingin hjá okkur að þessu sinni og ég þakku þáttökuna verið sæl

0: Karlakórin Hreimur söng Nú máttu hægt lag eftir Heinrich Fæl textan samt í Þorsteinn Erlingsson Stjórnandi kórsins var Steinþór Þráinsson Þetta var hljóðritað á vorfagnaði Hreims í Ídölum í mars 2014
1: Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Gúmihellur, johanhelgi.is Hamborgarabúlan, það þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Svíjar ætla að kaupa fjórar freikátur af franska hergagna risanum Naval. Þær verða sér útbúnar vopnum til að verjast loftárásum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, Pál Jónsson, varnarmálaráðherra og Mikael Klasson, yfirmaður sænska hersins greindu frá kaupunum í morgun. Kristersson sagði að með kaupunum þrefaldaðist loftvarna geta svíja frá því sem nú er. Hann sagði jafnframt að þetta væri ein mesta fjárfesting svíja í landvörnum síðan þeir keyptu grípen herþoturnar á 9. áratug síðustu aldar. Stjórnvöld í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó áætla að 131 hafi látist af völdum ebólu af þeim 513 sem talið að hafi smitast. Áður hafi verið greint frá því að 350 hefðu smitast og 91 látist. Talsmaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar greindi AFP fréttastofunni frá því í dag að stofnunin hegðist halda neyðarfund til að ræða veikina og fundurinn verður haldin síðar í dag. Afríska sóttvarnastofnunin lýsti í dag yfir að Ebola í Kongó og Úganda væri ógn við heilsufari allri álfunni vegna hættunar á því að hún breytist enn frekar út. Hún sagðist vera í samstarfi við Alþjóðaheilbrigðisstofnunina að samhæfa viðbrögð og forvarnir. Mál Elon Musk gegn bandaríska tæknifyrirtækinu OpenAI rann út í sandin í gær þegar kviðdómur ákvað að beita fyrningarreglu og vísa því frá.
3: Níu manna kviðdómur í bandaríkjunum úrskurðaði

0: Gæra auðkýfingurinn Elon Musk, einn stofnenda OpenAI, hefði beðið lengi með málsvöðun gegn tæknifyrirtækinu sem hannaði snjallmennið ChatGPT, öðrum stofnendum þess og Microsoft. Musk hóf málið 2024, fjórum árum, frá því hann lagði seinast eitthvað til fyrirtækisins. Það var of langur tími að mati kviðdómsins. Ákvörðunin leiðir af sér að dómstóllinn tekur ekki afstöðu til þeirra raka Musks að fyrirtækið hefði haft í frami svik með þeirri stefnubreytingu að hefja hagnaðardrifna starfsemi þvert á upprunaleg markmið þess að deila hugbúnaði frítt og vinna aðeins til hagsbóta mannkyni öllu. Þróun tækninnar hefði átt að vera opið ferli. Musk hefði getað knúið OpenAI til að gerast óhagnaðardrifið félagað nýju, stemt hlutabréfa útboðið þessi tvísínu og undið ofan af tengslum við stóra fjárfesta á borð við Amazon og Microsoft. Dómarinn hafði beðið kviðdómin ráðleggingar, þáði þær og staðfesti ákvörðunas. Lögmaður OpenAI sagði niðurstöðuna staðfesta að Musk hefði haft það eitt markmið að valda keppinu til sínum tjóni. Musk boðar áfríun.
1: Markus Þórhallsson sagði frá fréttalestri, elvokið.
2: Klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg norvestlæg eða breytileg átt og skýja með köflum. En líkur á skúrum tíma kringum hádegi. Hiti 6 til 11 stig. Norðlæg átt 3 til 10 metra sekundi og bjartviðri á morgun. Hiti 9 til 16 stig að deginum. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Norðvestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metra sekundi en 5 til 10 tíma undir kvöld. Bjart með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 7 til 14 stig að deginum, norðaustlæg átt 3 til 10 eftir hádegi morgun og bjartviðri. Hlýnar heldur. Breiðafjörður, hæ norðlæg eða breytileg átt en norðan 3 til 10 vestan til. Bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 6 til 11 stig yfir daginn. Norðaustan 3 til 10 á morgun og bjartviðri en bætir heldur í vind norðan til seintana kvöld. Hlýnar heldur. Vestfirðir, fremur hæ, norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum. Hiti 4 til 9 stig að deinum. Norðaustlæg átt 3 til 10 og bjartviðri eftir hádegi á morgun, en bætir heldur í vind undir kvöld. Hlýnar heldur. Strandir og Norðurland vestra. Fremur hæ, norðlæg eða breytileg átt og skýja með köflum. Hiti 5 til 10 stig yfir daginn. Líkur á þokulofti í kvöld og í nótt. Norðlæg átt 5-13 og bjartviðri eftir hádegi á morgun. Hlýnar heldur. Norðurland eystra. Austlæg eða breytileg átt 3-8 og bjart með köflum, en líkur á þokusúld austan til með kvöldinu. Hiti 4-11 stig að deinum. Norðaustlæg átt 5-13 á morgun. Hvassast vestan til og þykknar upp með rigningu eða súld. Kólnar heldur. Austurlanda glettingi. Hæg austlæg eða breytileg átt og þokusúld, en dálítið rigning með köflum síðdegis. Hiti 3-9 stig. Norðlæg átt 3-10 á morgun og rigning eða súld. Kólnar heldur. Austfirðir. Norðaustan 3-10 og þokusúld, en dálítið rigning eftir hádegi. Hiti 3-8 stig. Norðlæg átt 5-13 á morgun og rigning eða súld, en heldur hvassar á annesjum undir hádegi. Hiti breytist lítið. Suðausturland, norðaustan 5-13 og stöku skúrir, en rigning með köflum austan til síðdegis. Hiti 6-13 stig. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og létt skýða á morgun, en 8-15 og rigning austan örfa. Dregur úr úrkomi síðdegis og lægir hana kvöld með dálitlum skúrum. Hlýnar heldur. Miðhálendi, austlæg eða breytileg átt 3-10 og bjart með köflum og stöku skúrir, en dálítið rigning eða súld austan til síðdegis. Hiti 2-10 stig að deinum. Norðlæg átt 8-15 á morgun, en yfirleitt hægari norðan jökla og síðst. Bjart með köflum, en rigning eða súld austan til. Hlýnar heldur vestan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðaustlæg eða breytilega 3-10. Skýjaða dálítið súld norðaustanlands og við norðuströndina, annars þurrt en líkur að síðdegi skúrum sunnan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag, austlæg 5-13 metrar sekundu og dálítið rigning með köflum en hægari og súld austan til. Yfirleitt þurrt á norður og norðvesturlandi, hiti 4-14 stig, mildast suðvestanlands. Á laugardag, suðaustan og sunnanátt og rigning með köflum, engum sunnanlands, hiti 7-12 stig. Lengst af þurrt landið norðaustanvert með hiti að 17 stigum. Á sunnudag, hvítasunnudagur, suðvestanátt og rigning eða skúrir en úrkomulítið á norðaustur og austurlandi, heldur kólnandi. Á mánudag, annari hvítasunnu, suðlæg eða breytileg átt og líkur á vætu víða land. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,4 stig, engin úrkoma mæltist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mæltist 16 klukkustundur og 6 mínútur. Mest frostalandinu í nótt var 2,8 stig á Hólum í Dýrafirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring var 4,8 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukka 9 var 11 metra á sekundu á Lambavatni. Veðri klukka 9. Reykjavík, norðan 2, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1008 milibar stígandi. Stafholtsey, austnorðaustan 7, hiti 7 stig, Bláfeldur, sunnan 3, hiti 7 stig, Gufuskálar, norðaustan 5, hiti 9 stig, Stykkishólmur, austan 4, létt skýjað, hiti 5 stig, Ásgarður, austnorðaustan 4, hiti 5 stig, Reykhólar, austan 5, hiti 6 stig, Lambavatn, norðnoraustan 11, hiti 5 stig, Bjargtangar, austan 10, hiti 4 stig, Hólar í Dýrafirði, norðan 1, hiti 4 stig, Bólungarvík, vessu vestan 1, hiti 2 stig, Ísafjörður, vestan 1, hiti 2 stig, Æðey, vestnorvestan 2, hiti 2 stig, Horbjörgsviti, norðaustan 1, hiti 2 stig, Litla Ávík, vestnorvestan 3, Allskýjað, sjóliti, hiti 4 stig. Hólmavík, austan 2, hiti 6 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 4, hiti 4 stig, Blöndós, norðvestan 5, hiti 4 stig, Hveravellir, norðnorvestan 4, hiti 3 stig, Skatá, norðnorvestan 2, hiti 5 stig, Nautabú, vestan 1, hiti 4 stig, Suðanesviti, vestan 6, skýjað, sjóliti, hiti 6 stig, Akureyri, norðan 3, hiti 7 stig, Grímsey, austan 7, hiti 7 stig, Mývatn, suðsu vestan 2, hiti 9 stig, Staðarhóll, norðnorvestan 4, hiti 9 stig, Mánarbakki, norðnorvestan 2, hiti 7 stig, Ásbyrgi, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig, Grímstaðir, suðaustan 3, skýjað, hiti 5 stig. Raufarhöfn, austan 3, hiti 4 stig, Fontur, austan 2, hiti 4 stig, Miðfjaranes, norðaustan 1, hiti 5 stig, Skjaldþingstaðir, logn, hiti 5 stig, Bjarnarey, norðan 3, hiti 4 stig, Egilsstaðaflugvöllur, suðaustan 2, Allskýjað, hiti 5 stig, Káranjúkar, norðaustan 1, hiti 2 stig, Hallumstaður, norðnorvestan 1, hiti 5 stig, Dalatangi, norðnorvestan 4, Allskýjað, dálítið sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1010 millibar fallandi, Kollaleira, suðvestan 3, hiti 7 stig, Seley, norðaustan 6, hiti 4 stig, Vattarnes, norðan 5, hiti 4 stig, Kampanes, austnorðaustan 5, hiti 4 stig, Papey, norðnorðaustan 5, hiti 4 stig, Höfn í Hornafirði, suðaustan 3, hiti 8 stig, Farólsmýri, austnorðaustan 7, hiti 8 stig, Skaftafell, vestan 2, hiti 8 stig, Kirkjubæklaustur, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Skarsfjörviti, austnorðaustan 6, hiti 9 stig, Vaskarsólar, austnorðaustan 5, skýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, norðvestan 3, hiti 7 stig, Vestmanneyjabær, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig, Hella, norðnorðaustan 3, hiti 11 stig, Árnes, austnorðaustan 2, hiti 11 stig, Sjarðaland, norðaustan 3, hiti 11 stig, Þingvellir, suðaustan 1, hiti 10 stig, Eyrarbakki, norðvestan 1, hiti 9 stig, Grindavík, norðnorðvestan 2, hiti 9 stig, Garðskagaviti, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 1, skýjað, hiti 8 stig. Næst fyrir við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld, veriði sæl.
2: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Það komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Karlakórinn Fóstbræður söng undir stjórn Árna Harðarsonar. Þeir sungu lag Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Guðmundssonar sem nefnist Kirkjukvöll.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng lag Jakobs Hafstein við ljóð Tómasar Guðmundssonar En þá brennum ég í muna. Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson og Jón Harrason sungu fyrst og annan bassa. Karl Billig stjórnaði lék á píano og ekki ósennlegt að hann hafi séð útsetningu lags.

Tígulkvartettinn söng erlent lag, tveir gítarar. Jan Moravec stjórnaði og lék á píanó. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarson sungu fyrst og annan bassa. Hljóðritunin frá 1954.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd. Lagahöfundurinn lék á píanó og lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Elli Vilhjálms söng erlent lag við texta Þorsteins Valdimarssonar. Hvers konar bjálfi er ég? Lagi að finna á breiðskífu sem að kom út 1966 og þeirri breiðskífu syngur Elli Vilhjálms lög úr söngleikjum og kvikmyndum. Og platan í sögðu vera fyrsta íslenska hljónplatan sem gefin er út með fullkominni stereo upptöku. Hljóðrita í London með breskri hljónsveit undir stjórn Vix Ash, eins fremsta jazzleikara Englands í þá daga. Og þá rekur okkur vestur yfir Atlantshafið til New York borgar.

Billie Holiday söng lag Óskars Hammerstein, Lover Come Back to Me, hljóðritað 1953 og með henni eru meðal annara Óskar Peterson á piano, Ray Brown á bassa, Gus Johnson á trommur og sennilega Freddie Green á gítar.

Bræðurnir John, Herbert, Harry og Donald Mills eða The Mills Brothers sungu I Miss You So frá 1953.

Les Paul og Marie Ford fluttu lagið Vaya con Dios sem þýðir megi Guð vera með þér. Og þá rekur okkur til Noregs.

Norrmennir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes með lagi Den gamle vægin sem að finna á samnefndir plötu frá 2009. Og frá Nóri rekur okkur næst til Færeyja.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moravec með lag Þórhalls Stefánssonar og texta hjónanna Guðnýjar og Reinholds Reyktir Ég býð þér upp í dans. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954. En það kom að kveðjustund, Lídía Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Okkur rekur nú undan austan kaldunum vestur til Ameríku þar sem bandaríski gítarleikarinn Earl Clue og tríói hans flytja lagið Night and Day og er það lokalagið að sinni. Við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á reki með KK.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Það stendur enginn upp í ammali og segir prestur, rabbini og ímann ganga inn á bar. Þá segja bara, er ekki allt í lagi með þig? Kannski er það síðasta vígi brandarans er svona hjá svona meðaldra köllum eins og mér og gömlum köllum og þess vegna er þetta kallaði pappbrandarar. Því vinur þeir einu sem að stunda það að reyna að segja brandar ennþá. Það er bara að sjá sóma sinni í að gera það ekki, sko.
1: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

0: La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun, Selfossi. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mjög hefur dregið úr kortanótkun landsmanna síðustu mánuði meða við tölur Seðlabankans kortanótkun bæði innanlands og utan. Heilt yfir var kortaveltan 4,8% minni í apríl en í mars og 2,4% minni en í apríl í fyrra. Samdrátturinn verður sérstaklega áberandi þegar litið til kreditkorta. Landsmenn notuðu þau 7,2% minna í apríl en í mars og 2,4% minna en í apríl í fyrra. Samdrátturinn innanlands mun meiri en erlendis en debitkorta notkun minkaði minna. Í frétt viðskiptablaðsinn segir að þetta séu skýr merki að einkaneyslan sé að missa kraft. Rættur verður við Unu Jónsdóttur forstöðumann hagfræðideildar Landsbankans í hádegisfréttum. Svíar ætla að kaupa fjórar freigátur af franska hergagna risanum Naval. Þær verða sér útbúnar vopnum til að verjast loftárásum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, sagði á blaðamannafundi í morgun að þetta væri ein mesta fjárfesting Svíja í landvörnum síðan þeir keyptu grípen herþoturnar á 9. áratug síðustu aldar. Með kaupum á freigátunum þrefaldast loftvarna geta Svíja frá því sem nú er.
2: Det är en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan jämfört med idag. Och det säger någonting om vidden av det här beslutet, vidden av vikten av marinen.
1: Kristersson segir þetta að segja sitt umfang þessarar ákvörðunar, mikilvægi sjóhersins og hvernig stjórnvöld meti öryggi allra svíja á þessum erfiðu tímum. Stjórnvöld í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó áætla að 131 hafi látist af völdum ebólu af þeim 513 sem talið að hafi smitast. Áður hafði verið greint frá því að 350 hefðu smitast og 91 látist. Felix Tshisekedi, forseti landsins, hvetur til stillingar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir til rannsóknar hvort til séu bóluefni eða meðferð sem hægt sé að nota gegn þessu

0: afbrigði veirunar. Ólíklegt sé að faraldurinn gangi yfir á næstu tveimur mánuðum. Breski bankinn Standard Chartered ætlar að fækka starfsmönnum hátt í 8000 til ársins 2030 sem 15% af fækkun. Ástæðan áætlanir aukna notkun gervigreindar í starfseminni. Bankinn leggur megin áherslu á viðskipti í Asíu. Stöðugildin sem fækkað verður í eru í bakvinnslu sem eru þau störf sem ekki eru sýnileg viðskiptavinnum eins og rekstur og úrvinnsla upplýsinga. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan rúmlega 3 mínútur gengin í 12. Við skiptum nú yfir til þeirra Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar en þau stýra mannlega þættinum.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttin í dagar þriðjudagur 19. maí.
1: Við ætlum að tala í dag við Karlottu Ósk Óskarsdóttur sem hefur verið kölluð ofurhlaupari og það nú ekki fjarri lagi. Hún lætur sér ekki næja til dæmis bara marathonhlaup. Heldur hljópun 75 kilometra að meðaltali á dag 10 daga í röð í keppni í Búlgaríu á dögunum með samtal 750 kilometra. Hún hefur slegið 7 Íslandsmet á síðustu 9 mánuðum og við ætlum bara að tala við hana þessi ofurlöngu hlaup og af hverju hún að standa í þessu.
0: Já, Mars Baldurs verðlaunað ung skáld sem stundar nám á Akureyri og nú í byrjun vors kom út bók eftir hann í pastelritröð Flóru menningarhús á Akureyri. Bókin heitir Hamingja og við mæltum okkur mót við hann á kaffihúsi.
1: Svo að heilsuvaktin með Helgu Arnardóttur fargufur hafa notið sívaxandi vinsalda síðustu ár og Helga náði tali af einum svo kölluðum gusumeistara Olgu Hörn Fenger í rjúkandi fargufu á ægisíðu og við fáum að heyra þeirra spjall á heilsuvaktinni hér á eftir.
0: En við byrjum á Dumbo og Steina að þessu sinni. Frækorn og flugur, heitilagið, það erlent en Ellert Borgar Þorvaldsson samdi textan.

0: Frækorn og flugur sungu Dumbo og Steini erlent lag eftir Newman og textin eftir Ellert Borgar Þorvaldsson. En hingað komin Karlotta Óskarsdóttir, ofurhlaupari, það bara kallað ofurhlaupari, það ekki sem að hlaupa svona svakalega?
1: Jú, það orðið sem notað.
0: Já, þannig að við notum það bara, þetta líka bara fangar ansi vel það sem að þú gerir. Til hamingju með árangur, þú búin að vera að slá hvert Íslandsmetið og fætur öðru í einmitt svona eiginlega sem bara má kalla ofurhlaup.
1: Akkurat, já.
0: Hvað, sko, bara byrjum á að því, hvað eru, nýju Íslandsmetið eitthvað á síðustu örfá mánum eða eitthvað svo leys?
1: Nýju Íslandsmetið á 10 mánuðum held ég og svo einhver vegalengdar með líka.
0: Já, og nú síðast sem að koma í fyrir þetta, þegar þú varst að hlaupa í hérna, Búlgaríu, í Sofía eða ekki?
1: Jú.
0: 750 kílómetra á 10 dögum.
1: Já.
0: 10 dagar í röð.
1: Einmitt.
0: Ég meina, það bil 75 kílómetra dag, það var nú ekki alveg svoleiðis, fórst ekki alveg yfir 100 kílómetra einhver dag?
1: Jú, fyrstu dagana, já, þá var ég einmitt að reyna að slá einmitt hérna 3 daga Íslandsmeti, þannig að ég kerði mig svolítið út fyrstu 3 dagana.
0: Já, þú slóst einmitt allavega þrjú met í hlaupinu sjálfu.
1: Já, ég setti eitt glænýtt Íslandsmet, hérna fyrsta Íslandsmeti sem hefur verið sett í 10 dagar hlaupi og svo sló ég þarna 3 daga metið og svo setti ég þarna vegalengda met aftur.
0: Og í þá keppnishlaupi hefur engin Íslendingur hlaupið jafn langt á jafn stuttun tíma?
1: Nei, bara, já, það hefur engin Íslendingur hlaupið svona langt í keppnishlaupi.
0: Það bara liggur mjög beint við að spyrja fyrir hvernig stendur á því að þú standir í þessu? Hvernig byrjar svona ofurkeppnislaup?
1: Ég held bara að, ég veit það ekki, hérna, ég hef nú svo sem kannski alltaf verið með ágætla gott keppniskap og þetta byrjaði allt bara með göngum, ég byrjaði bara að labba, ég var bara alltaf að labba út allt og hérna, og var að, þú veist, að ganga 100 kilometra bara hérna ringin í kringum stór höfuborgarsvæðið, bara ringin í kringum Reykjavík og Hafnarfjörð og Kópavog og Garðabæ, Mosfellsbæ.
0: Á þá einum degi eða?
1: Já, bara alveg í rykk, þú veist, ég var bara eitthvað 17-18 klukkutíma og stundum, ég labbaði líka eitthvað tíma fram og tilbaka til Selfoss og tilbaka og bara alls konar, einu sinni fór ég nú reyndan bara á hérna, ég er völlin upp í Breiðholti og hljóp þar einmitt í ringi þangað til ég komin upp í 100 kilometra og ég bara gert svona alls konar og bara var einmitt að leika mér að taka 100 kilometra og þá benti mér einhver á það að það væri actually hægt að fá svona derhúfu ef maður myndi klára 100 km keppnishlaup.
0: Að fá derhúfu?
1: Já, og þannig í rauninni byrjaði þetta allt saman og hérna og þá skráði ég mig í rauninni í 2 keppnishlaup, eitt hérna á Íslandi og eitt í Danmörku í 100 km hlaupi. Ég hafði ekki eins og hlupið þá hvorki hálft marathón eða marathón. En skellti mér í þessi 200 km hlaup bara til að fá sér derhúfu. Og já, þannig byrjaði þetta allt saman.
0: Ég ætla rétt að vona að það hafi verið flott derhúfa.
1: Hún er mjög flott og, hérna, og margir áselast hana þetta er, hérna, já. En já, þetta er sérst í 100 km félaginu á Íslandi hérna, 100 km hlaupar á Íslandi
0: og það fær engin svona húfu nema að hafa afrekað þetta að fara 100 km á einum degi
1: já, í keppnishlaupi já.
0: En sko, að því að auðvitað margir hlaupa og eru skokkarar og svo leiðis og jafnvel keppnis og eru að undibúa sér fyrir Reykjavíku marathon eða eitthvað slíkt. Marathon hljómar bara ekki neitt. Það eru, hvað, 43?
1: Já, 42,2.
0: 42,2 kilometrar. Þú fórst, sko, vá, ég geti vall að reikna hvað þú fórst mörg, þú fórst 1,5 næstu á dag í 10 dag.
1: Já.
0: Hérna, hvað varstu búin að vera stunda hlaup lengi að þú segir og það byrjaði að labba og allt, ég meina hvenær færðu að finna, heyrðu, og hvað er það að hlaupa svona langt og svona marga dagi röðolt, hvaða ákveða peru kviknaði hjá þér?
1: Já, einmitt, út af því að hérna þetta var eiginlega þannig að út af því að þetta er rosalega erfitt, þú veist, bara það að labba 100 km er rosalega erfitt og þetta tekur rosalega á líkamann. Þannig að þá fór ég að hugsa hvort ég gæti ekki gert þetta hraðar og þá fór ég einmitt að skokka og svo hlaupa.
0: Að því að hitt var svo erfitt, já. Þá fórstu að hugsa
1: geti ekki klára þetta hraðar, þú veist, já. Í staðan fyrir að vera klára þetta á 17-18 klukkutímum að klára þetta hraðar með því að hlaupa eitthvað hluta leiðinni allavega og þá byrjaði ég að hlaupa og reyna að klára þetta hraðar einmitt út að þetta er rosalega erfitt og hérna, þetta tekur rosalega á líkamann.
0: Og Og hvað það, hérna, var þið bara að því langaði til að reyna, að langaði til að láta reyna á það?
1: Já, svo bara, ég veit ekki, svo bara, þegar maður klárar þetta, þá þetta eitthvað bara, það bara eitthvað sem gerist, þetta bara, þú veist, að klára eitthvað svona sem ógæðislega erfitt og þú bara klárar það samt og þú hættir ekki fyrir en þú ert búin. Ég veit ekki, það bara gefur mann eitthvað, þú veist, ég held að, þú veist, maður vex á eitthvað hátt, sko, við að klára eitthvað svona, rosalega, rosalega erfitt.
0: Eins og klifra kannski bara upp á fjall að þá bara það erfitt að meðan á því stendur.
1: Einmitt og svo maður svo glaður þegar það því lokið sko.
0: Ég las við tölvið þig á meðan á hlaupinu stóð. Það sem að þú varst bara að segja að fætunni bara að líkaminn væri bara í hakki og blöðrur á, þú veist, hvernig sko að samt fara af stað aftur og ætla að hlaupa aftur 10 kilometra, hátt í 100 kilometra en öll í haki?
1: Það nefnilega alveg rosalega erfitt. Þarna það bara hausinn, eiginlega bara sem kemur manni áfram út af því að ég, þú veist, mér langaði rosalega til þess að bara, þú veist, að fara að sofa og bara hætta þessu og bara fara í sturtu og hérna, þurfa ekki að fara með, hérna, blöðru fæturnar, reyna að tróða þeim aftur honum í skó og það var líka svo kalt þarna, þú veist, það var alveg frostmark þarna á næturnar.
0: Og þið gistu hvað í tjöldum?
1: Já, þú veist, þú gast gert það, en ef þú vildir fara yfir á hótel þá þurftur bara að eyða tíma í það að, þú veist, að eyða tíma í að fara yfir þarna rosalega stóra mikla götu, erfið gatnamót og eyða þeim tíma, þú veist, sem það tók að fara út af brautinu, út úr garðinum og inn á hótel og þú gast þá sofið þar og komið svo tilbaka.
0: Þannig að svefn var tíma eðsla?
1: Í rauninni, þú veist, að, það, þú veist, maður hugsar þetta alveg þannig að þetta var alveg pínu tíma eðsla ef maður ætlaði að fara þangað til að sofa kannski 2-3 tíma og koma svo aftur. Að það var maður reyða tími það en hérna en það var í raun ekkert skárra að sofa í þessu tjaldi út því það var svo kalt það var engin upphitun og ekki neitt og það fór hérna einmitt niður í frostmark hérna fyrstu 3-4-5 dagana hérna í Sofíu ekki bara kom bara eitthvað kuldakast ótrúlegt í maí í Búlgaríu bjóst ekki við því að það svona kalt hérna en já það var rosalega erfitt að koma sér aftur af stað þegar maður eiginlega bara orðin alveg frosin og hérna maður þurfti alveg að fara bara í 3 úlpur og eitthvað til þess að reyna bara að koma sér að stað allur alveg náttúrulega bara ógisla styrður og einmitt lappirnar í hakki eða þú veist allur í blöðurum og reyna að tróða sér í skóna og reyna að koma sér að stað og svo var ekkit nema bara þú veist alveg ískaldur og blöytur kamar þú veist að þú þurftir að fara að pissa þú veist en þetta er ekki
0: þetta er ekki lúksus
1: þetta er engin lúksus, bara null lúksus
0: en sko, hvað var í þá hvaða hugsun var í gangi og hvenar fóru þeir að líða betur þú veist að því svo ferðu af stað og kemur þeir að stá að líkaminn hitnar og svona ferðu þeir að líða þá betur fljótt eða er dagurinn allur svona erfiður
1: nei, það, þú veist, næturnar eru langa erfiðastar sko, þú veist, þá er svo rólegt og, hérna, og þá eru einhvernig miklu færri á stjá og það er engin læti og það er engin í garðinum og hérna þá er maður bara að mæta einum og einum hlaupara þú veist og það er eiginlega bara það sem heldur manni kannski gangandi og svo náttúrulega bara eitthvað sem maður að hlusta á í eyrunum einhver músík eða podcast eða eitthvað svona sem maður heldur manni gangandi og eigin hugsanir
0: Já, á meðan og hlaupinu stendur þegar þetta er svona, ég meina hvað eins og þetta, 10 dagar í röð og alveg bara þú stendir á 800 kilometra kost nálægt en hvað ertu þá í rauninni marga klukkutíma á sólarhring á fótum að hlaupa?
1: Ég hugsa að það hafi örugglega verið svona fyrstu dagana var það örugglega yfir 20 klukkutíma og svo kannski fór það, ég veit ekki, niður í kannski 18-19 klukkutíma, ég veit það ekki, eitthvað svo les.
0: Ekki nema 18-19.
1: Já, einmitt út af því að stundum var maður bara farin að fara svo rosalega hægt út af því að maður er orðin svo aumur og þú veist, maður kemst bara ekki hraðar og þú veist, maður er kannski að taka kílómetrin á 15-16 mínútum og þá er maður bara, já, það er betra að taka sér bara smá blund og reyna aðeins að recovera frekar heldur en að reyna að halda áfram í þessum rosalega hægagangi, sko. En svo tími maður aldrei eyða tíma eyða, maður alltaf hugsa bara, ég eyði svo miklum tíma ef ég stoppa.
0: Já, það er að keppnismanneskjan í þér er að reka þig áfram allan tíman.
1: Allan tíman.
0: Og þú segir að þér líði svona, þú fáir svona hérna, velliðunar þegar þú klárar, en þarna er þetta 10 dagar í röð, þannig að þú veist að það er ekki fyrir en bara alveg í lokin sem að svo tilfinning kemur.
1: Einmitt, það alveg bara, það hellist yfir mann, maður alveg bara getur ekki hægt að brosa þegar þetta er búið, þetta er geggjað að klára þetta sko.
0: Og hvað svo eftir svona svakalega törn, hvað er líka minn, ég meina hvað er langt sér nú kláraði hlaupið?
1: Það var 11. maí, hvað er í dag?
0: Já, það er rúm vika síðan þú kláraðir. Og hvernig er bara líkaminn í dag?
1: Bara rosalega góður, sko. Ég bara...
0: Fljótt fljótur að jafna sig.
1: Já, mjög. Kannski, tætnar kannski ekki dæðsla fínar en, hérna, ég meina, það tekur smá tíma að gróa en allt annað, ég gæti alveg fara út að skokka, sko.
0: Og þú ert á meðan á hlaupinu stendur, ertu þá í, þú segir þú hlustar á hluti, hvað þetta hlusta á?
1: Ég rosalega mikið bara hlusta á músík og hérna, svo reyndar, hérna, hef ég líka bara verið að hlusta á ykkur podcast stundum, ykkur svona true crime podcast.
0: og nærðu alveg að einbytta þér að hlusta á meðan
1: já, algjörlega, og ég get alveg sónað út bara að vera að hlusta á eitthvað, sko.
0: Já. Þannig að þú ert búin að búa til langa playlist, þú ert hlustað í gegnum ansi mörg podcast á þessum tíma.
1: Já, einmitt, og ég nota það líka reyndast til þess að sofna. Þá setjum ég svona podcast í eyrun bara til þess að sofna, sko.
0: Já, en hvað tóku margir þátt í þessu hlaupi?
1: Það voru held ég 40 manns og það voru einhverjir sem duttu út þarna.
0: Já, út ég ekki hissa yfir því.
1: Já, það voru einhverjir sem slösuðust og hérna, þurftu að hætta.
0: Já.
1: Og eitt sem að þurfti líka að hætta, held ég bara alveg nánast í lokin, held ég bara eftir 7-8 daga, hann var fluttur á sjúkrahús.
0: Vá. Wow. Sko, til hamingju aftur, að þetta eru öll þessi Íslandsmet, það hafði engin hlaupið svona langt á svona stuttum tíma, þannig að það klárlega Íslandsmet. En ég meina, hvað nú? Þarf alltaf að finna hærri tind til að klífa eða hvað ertu strax farin að plana eitthvað næsta?
1: Sko, ég var búin að skrá mig í næsta áður en ég fór í þetta, þannig að það í raunin ekki aftur snúið með það. En ég að fara aftur í rauninni sexta hlaup bara núna í byrjun ágúst.
0: Já.
1: Og
0: hvar er það?
1: Það í Svíþjóð og það í rauninni bara hlaupið þar sem ég byrjaði á að setja öll þessi Íslandsmet í fyrra og þar sem ég hljóp með honum Höskuldi Kristvinssyni. Þannig að ég og hann verðum hana aftur núna í ágúst saman að hlaupa.
0: En hvernig sko bæði þetta hlaup í Búlgaríu og svo núna Svíþjóð? Er það hlaupa sama ring aftur og aftur og aftur eða er það því að vegalengdin bara lengri eða þú bara getur þú allar hlaupið í eina átt á Íslandi í 750 km þú ert bara komin út í sjó hérna.
1: Jú, þetta bara ringur.
0: Já, og hvernig það fyrir bara andlegu hliðina að hlaupa alltaf sama ringin aftur og aftur?
1: Sko, þarna var þetta einhvern veginn allt í lagi út í það voru alveg svona hlykkjur og beygjur og alls konar og svo náttúrulega var garðurinn bara opinn fyrir fólki þannig að hérna, þú veist, það voru bara endalust mikið af fólki og fjölskyldum og mikið af hundum hérna, og það var endar hundur sem að beita eitt keppandan.
0: Nú?
1: Og hérna... eða réðast á hann hana, já, og hérna, jú, þannig að það var rosalega mikið líf í garðinum.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að, ég veit ekki, það var einhvern veginn alltaf eitthvað að gerast og í eitt skipti mér sér að komu hann alveg bara eitthvað 300 kallmenn allt í hennu inn í garðinu og bara yfir alla brautina og út allan garð og hérna, það var enda mjög furðulegt og ég vissi ekki alveg hvað var í gangi en þá var sem sagt sígauna brúðkaup bara að fara í gang þannig í garðinum.
0: Já, og þið bara hlaupi
1: í kring. Og við að hlaupa þannig í ringi, sko.
0: Já, og löngu eftir að brúkupið var búið.
1: Já, einmitt.
0: Já, hlaup þá í Svíþjóð í ágúst.
1: Já.
0: Ertu með takmark hvað allar að hlaupa langt á þessum 60 sem það verður?
1: Mér langar auðvitað til að slá meti mitt frá því fyrra í 60 hlaupi og það þá yfir 535 km á 60.
0: Vá. Bara gangi ég vel.
1: Já, takk hérlega fyrir.
0: Karlotta og Óskarsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Takk hérlega fyrir.

0: Þetta var hljónstinn Dátar að syngja lagið Gvendur á Eirinni eftir Rúnar Gunnarsson, textin eftir Þorstein Eggertsson, en yfir til Guðrúnar.
1: Já, við erum komin hér á bláu könnuna og hjá mér situr Mars Baldurs, höfundur nýrarbókar í þessari ritröð sem heitir Pastel ritröðin sem menningarhúsi Flóra stendur aðalega að, það er nú kannski fleiri sem koma að því, en þessi bók er númer, er það ekki 41 í röðinni og það eru bara, sem sagt, þetta er þannig ritröð að það eru bara prentu 100 eintök af hverri bók. Og þín bók heitir Hamingjan og ég segi bara til hamingju.
2: Takk, takk fyrir að fá mig bara.
1: Og hvað er bókin?
2: Þetta er þetta er kannski smá svona dystopía. Þetta er mann sem að býr samfélagi þar sem að það er svona mjög strangar reglur hvort það megi tala tilfinningar sínar eða ekki. Og svo er hann satt að byrja nýri vinnu og hann eiginlega alltaf festast í rými með samstarfsmanni sínum sem er mjög til í að fara á trúnu með honum og hann er kannski ekki alveg til í það eða þannig þannig að já, kannski snýst aðlega þetta þetta kannski kviknaðis út frá hugmynd ég fór svo sett heim til foreldra minna í jólafríinu og þá voru þau að svo sett, ræða við matarborðið svo sett, tvo frændu mína sem voru alltaf saman á næturvakt í sauðburðinu og þar var annar þeirra alltaf einhvern veginn að reyna að nýta tækifærið til þess að fara á trúnu og tala tilfinningar sínar og hinn var ekki til í þetta maður fannst eitthvað svo fyndin pæling að vera svona alveg verið kallakall sem talar ekki tilfinningar sínar en svo ertu var alltaf fastur í rými með manni sem maður er ógeðslega til í að tala tilfinningar sínar og ekki bara að tala tilfinningar sínar heldur er mjög ákveðin að tala þær við þig eða þannig, mér finnst það mjög fyndin pæling.
1: Og þeir tveir þarna einir nótt í sauðburði.
2: Já.
1: Þannig að það var ekki hægt að komast undan.
2: Nei. Alls ekki.
1: Og þú hefur verið að skrifa meira?
2: Já, ég byrjaði svona að skrifa kannski þegar ég var svona 13 ára. Og ég veit ekki, ég hef svona var alltaf mjög ákveðin í því að skrifa fantasíubókmenntir. En svo byrjaði einhvern veginn að lesa kannski aðeins út fyrir það og þá svona síðustu ár hef ég ekki alveg vita hvað ég vil skrifa eða þannig að því að bara smekkur minn á bókum hefur breyst þannig að nú er ég svona aðeins að reyna að finna hvað ég hef áhuga eða þannig.
1: Og hvert finnst þér svona hugurinn leita með það?
2: Eita ekki alveg ég er mjög mikið áhuga bara hins þeim bókmyndum og fagurbókmyndum en líka smá svona furðusögum ég hef gaman að því en ég veit ekki, oft er þetta bara ég reyna að finna einhver hugmynd og ef hún grípur mig þá reyni ég að vinna með hana.
1: Já. Þú ert nemandi við, er það ekki nútímafræði hér við Háskólan á Akureyri?
2: Já.
1: En þú ert ekki hér?
2: Nei, ég er frá Vatnsnesi rétt hjá Hvammstanga. Þannig að ég flutti hingað fyrst á Akureyri þegar ég var að byrja í Vaffema og fór síðan heim eitt ár eftir það og flutti síðan aftur á Akureyri þegar mér langaði til þess að koma hingað aftur.
1: Og af hverju?
2: Ég veit ekki, mér veist bara Akureyri vera mjög fælugur staður til þess að búa á það er mikið að góðu fólki hérna og mér veist þetta svona stærð sem að hendar mér komst þangir aðeins og lítill en Reykjavík er aðeins og stór þannig að þetta er mjög hendugt.
1: Og segðu mér aðeins bara frá sjónum þér og svona hvaðan þú kemur.
2: Já, ég er frá Vatnsnesi. Ég fór í Vaffema, var á fjölgrunarbraut þar. Á meðan ég var þar þá kom ég út sem trans. Og já, svo ákveð ég fara í nútímafræði því að það er svona þægilegt að því leiturinn til að það er mikið val. Og ég vissi svona ekki alveg hvað mér langaði til þess að gera þannig að já
1: svona samfélagið á Hvammstanga hérna fannst þér það ekki verið tilbúið að taka á móti þér sem trans?
2: Ég upplifði að það er svona það er mjög mismunandi eftir fólki en það er kannski svona smá aðla vanþekking að þannig. Ég upplýði kannski að þú veist að fólk vill gera sitt besta en það kannski ekki alveg það bara ekki nóg mikil þekking hins þeim álefni þar sem að leiðilegt sko og ég held að það sé svona stórn hluta ástæðan fyrir því á hvað flutti aftur á Akureyri svona það sem að mér finnst oft leiðilegast að sjá að fólk hrætt við að spyrja spurninga ég myndi vilja að fólk bara myndi spyrja mig og ef þetta eitthvað óviðandi þá bara segi þeim það og svona já, ég held að fólk mætti vera betra í bara að nýta sér það sem í bóði, eða þannig og fólki í kringum sig sko.
1: Vatnes, er það bóndabíli?
2: Vatnes, þetta nes bara fyrir ofan Hvammstanga eiginlega, þess að norðara Hvammstanga og ég frá Sörbæ á Vatnesi þetta svona já, þannig eru ítljúgastæðir það sem að Agnes og Friðrik voru og þau hana ekki mjög næs fólk
1: einmitt, þannig að þú bara þarna næri sögurslóðum
2: já.
1: Að því að bókin heitir Hamingjan hvað hamingja í þínum augum?
2: Þetta stór spurning ég myndi segja allavega svona síðustu mánuði fyrir mér hefur það kannski verið að vera með mikið að góðu fólki í kringum sig sem maður getur treyst og getur talað við og kannski líka að vera með eitthvað svona áhuga málega þannig og kunni bara pínu að njóta lífsins en já, kannski aðlega þetta vera með gott fólk í kringum sig myndi ég segja
1: Lasum eitt viðtal við það sem þú sagðir að þú vilt nú ekki svona kannski vera hræsnari sjálfur, af því svona bóki gengur út á þetta að tala tilfinningar sínar svona, ert þú farin að gera meira því kannski?
2: Sko já ég myndi segja það ég er svona upplifa núna eftir ég skrifa þetta þá get ég ekki fara að vera eitthvað svona að nei, ég ætla að harka mér og ekki svona tilfinningar mér af því að þá já, þá væri ég hressnari eða þannig Þannig að ég svona þessu þunglindi slotu sem að ég tók fyrir nokkrum mánuðum þá einhvern veginn þurfti ég að neyða mig til þess að bara tala tilfinningar mínar en það hefur hentað mér mjög vel og verið bara mjög góð ákvörðun eða þannig. Þannig að já, þetta hefur alveg haft einhver áhrif að skrifa þess að svo núna neyðist ég til þess að gera þetta eða þannig.
1: Það hefur það hjálpað þér bara að vera meira opin þína tilfinningar?
2: Já, alveg bara helling. Það líka verið svona einhver leiti alveg óþolandi af því að stundum vill maður bara svona það hefur voðað tægilegt að þurfa ekki að tala með þetta og bara geta sett það til hliðar en já núna neyðist ég til þess að því annars er ég hræsnari
1: Hvernig hafa frændur þínu tveir svona tekið þessu?
2: ég hérna grínaðist með það í útgáfuhúfinu mínu að ég ætlaði ekki að nefna þess að nafngreina það en svo gerði ég það og þú veist, ég held að það er allt í lagi að því að það var enginn að taka þetta upp og þú veist, þetta myndi aldrei fréttast til þeir að þeir voru ekki þannig í útgáfuhófinu en svo var alltaf amma mín anna og mamma mín og ég held að þær hafi kjaftað þessu strax í annan frænda minn og núna veit við öll fjölskylda mín að þessu þannig að ég hef ekki fengið niður viðbrögð frá þeim en ég er alveg með kvíðan hund í maðurnum
1: Þeir taka svo örugglega vel.
2: Já, já, það lítur að vera.
1: Já, það nú ekkit að því að vera söguhetja í bók.
2: Já.
1: En að lokum bara, hvað ertu með á skrifborðinu? Hvað ertu að skrifa núna? Því að ég sé það bara á þér að þú ert bara rétt að byrja að skrifa.
2: sko, ég veit ekki... hversu mikið ég á að fara að lýsa því af því að yfirleitt þegar ég reyna að lýsa hlutum þá hljómar alveg svona foranlega sko og það hættulega við það líka oft þá missi ég áhugan ef ég búin að segja einhverjum frá sko þannig að mér langar til þess að skrifa eitthvað varandi hins einn málefni sko en ég ætla ekki að fara ómikið út í af því að þá missi ég áhugan
1: En þú heldur því fyrir þig að núna?
2: Já, já.
1: Takk fyrir spjallið, Mars Baldurs og til hamingju með þessa nýbók hún heitir Hamingjan eða Hamingja Hamingja og kemur út bara í 100 eintökum það þessi pastelritröð sem ég veit að margir hér fyrir norðan eru áskrifendur að og já, bara gangi þér vel
2: Já, bara takk fyrir að fá mig

0: Lonely Blue Boys, Heimibúðadal, lag eftir Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson samdi textan.
1: Nú komið að heilsuvaktinni með Helgu Arnardóttur. Í dag talar hún við Olgu Hörn Fenger farguður.

0: Þú ert svona einu af þeim fyrstu hérna sem að byrjar með farguðunar sem nú eru að þér virðist í algleymingi. Mér finnst ég bara heyra farguða á hverjum degi. En þú ert búin að vera í þessu 4 ár, ekki sem?
1: Jú, ég held að þessu komin 4 ár, þú veist hvernig tíminn líður. Ég held að bara, vá, ég var að byrja prjónanámski sem mæli líka með hjá henni Heru í Flóð og Fjöru og allt henni sátu þarna 4 konur og þessum 4 konur voru við 3 gusumeistarar.
0: Já, svo eru rosalega marga konur sem eru einmitt að undirgangast svona, þetta eru svona hálfgerð réttindi til þess að geta stundað farguðu, ekki sett, eða svona búið fólk í farguðu.
1: Jú, maður fer á svona helgarnámskeið og hún hérna í hérna er sem sagt með svona námskeið í rjúkandi farguðu. Já, þannig að þú getur farið á svona námskeið og ég mæli með að þetta er eitt af þessum bara opaslega fallegu námskeiðum í bara sjálfsheilun og einmitt, mikið af konum, myndi áhugavert hvað er alltaf mikið af konum í þessu öllu.
0: Hvernig byrjaði þetta allt saman hjá þér? Og hjá Hafdísi sem er í raun og veru frumkvöðlinn hér á landi í farguðum, ekki satt?
1: Jú, passar. Hjá mér þá byrjaði þetta þannig að ég út af ægisi fyrir þetta litla krútlega hjólísi, vissi ekkert, ég man ekki af hverju ég fór en allavar var leitt þarna og ég bara féll fyrir þessu. Ég bara gusu eitt. Mín sagði þannig að ég hafði sem þetta verið að fara í svett fyrir mörgum árum hjá Nonna og Heiðari hérna í Laugardalnum og hérna og þar aftur við varð ástfangin á svettinu og svett hefðinu
0: og lístu því aðeins fyrir fólki sem ekki þekkir það?
1: Svettið? Já, svettið er alveg magnað, svettið er sem þetta frá Norður Ameríku og það er opaslega mikið svona ritual og það er alveg svona ritual sem tekur heilan dag og ég fór hérna hjá í Laugardalum hjá Nonna Heiðari sem voru sko algjörlega töfra verur, algjör magnaðir menn sko, pingu litlu svetthjaldi og hann var alveg magnaður á Nonni og maður mætti hjá Nonna og það var sko disco undan þannig að maður dansaði og allir var slið íslendingir var slið heftir og dansa undan og hann spilaði eitthvað svona 80s tónlist og það var að byrja að því og síðan fór maður við hérna varðaldin og maður fekk svona glerugu hann las, veist, hvað lítið maður þyrti og þú veist, og svo fór maður í svona pingu lítið svettjald og svettinu og þau voru svo heita og maður gælt að ég man eftir að grafa mig inn í moldina þess að fá súrefni en ég, þetta var gjössamlega mitt.
0: Þannig að þú endur upplifði þetta bara þegar þú fórst í farguðu á ægi síðan.
1: Já, og það sem ég uppgötta þar, já, það var svona gott að bæta við þar, að því ég fórst sem sagt í eina skipti sem var kennt sem sagt námskið í svetti hjá enni hérna Nínu Wulfeður og ég man ekki hvað hinn hét, en allavega þannig ég fór í eina skipti sem var sem sagt haldi svett svona námskið og þar uppgöttaði hvað svettið er ofboðslega djúft ferli, af því að það sem sagt er bara heil dagur frá morgni til kvölds og ofboðslega mikið ritual en eftir þarna að gera heilt svett þá þortu að gera finna í land þú þort að byggja heilt svettjald þannig að þegar ég kom í sánuna, þá var bara svona ok, þeir eru samt alveg sömu áhrif að sviti og hiti og þetta er alveg djúft að ég er alltaf svo hrifin af athöfninni, að ritualinu þannig að þarna er bara ok, þetta er bara hérna á ægisíðunni bara hérna við hliðin á mér og kannski ekki eins flókið og hafðist bara, ég held bara í sánu eitt, þá bara rétt upp í hönd og bara hei, hérna má ég vera mem, vantar ekki einhvern hérna til þess að leysa af og hún sagði bara jú, komdu.
0: Voru þá margir að koma í þessa farguðu? Ég man eftir myndum sem fór að fljúga á Instagram af þessu hjólhýsi, þetta er náttúrulega ævintýralegt hjólhýsi ef út í það er farið, það er alveg svona litrikt og hippalegt en það myndaðist strax svona einhver stemming fyrir þessu.
1: Já, ég held ég hafði sig það voru náttúrulega bara fyrst vinir, kunningar en þetta byrjast bara strax bara fólk uppgöta bara strax hvað það er geggjast
0: og hvernig er þessi athöfn? Ég hef einu sinni farið í svona en lístu því fyrir mér
1: þetta er upprunalega þýst þetta er klukkutími Þetta er alltaf sko þrjár lotur. Þannig að hver lota er 15 mínútur og síðan er náttúrulega það fallega og náttúrulega tengingin hjá okkur er náttúrulega kuldin, fara í sjóin og kæla. Og það náttúrulega hjá okkur Íslendingum að því náttúrulega þetta að fara í sjóin náttúrulega búið að vera algjör springing í því. Og það svona held ég að sánu athöfn hafi orðið svona vinsæl að því að áður en það byrjaði þá fólk byrjaði að fara í sjóin þannig að mikið af fólkinu sem að koma fyrst hjá okkur vant sjósins fólk. Þannig að já, þetta alltaf sem sagt þessi víglspöðun, þannig að hiti og kuldi. Og það náttúrulega svo gott fyrir líkamann að þú færð rífur hitan, svitan og svo kælur. Þannig að þetta þessi víglspöðun, hiti og kuldi. Og það hefur náttúrulega svo ofbúrslega djúp áhrif á líkamann.
0: Og taugakerfið hef ég heyrt líka. Geturðu útskýrt það nánar?
1: Já, þannig að þetta hefur... eins og segja, þetta þessi víxl áhrif því að hitin náttúrulega er raun og veru róarkerfin og hérna róartaugakerfið, en þetta hefur raun og bæði hefur róandi og örvandi áhrif
0: og það hefur núna orðið bara sprenging í þessu í dag þú sagði mér nú bara dagina að þú hefði fengið hóp hjúkunarfræðinga og þú var svona svolítið meðvituð að svona vera ábyrg í tali og öðruð, hvernig upplifir þau það?
1: Já, akkurat, það svo gaman að vera í þessu því að hver og einn hópur og það sem að læra því ég hef aldrei áður verið að vinna með hópa ég sem nuttari og þá alltaf með einstaklingin en það svo ofúslega gaman að vinna með hópa því að hver og einn hópur er svo einstakur en svo þarna fæ ég hjúkurnafræðinga og þá, það er höfðalegu húmor fyrir þessu það er bara eitthvað þurftum mitt þú veist, hvað er næsta skref, hvað er næsta skref við erum að vita nákvæmlega hvað er útgönguleiðin og hvað er og ég var bara ok hérna þannig að það það er þetta útskýra algjörlega inn í þaula hvar ymmit, hvað það er akkurat langt hvað það akkurat að vera lengi út í sjónum og þarna verið útgönguleiðin og öryggisleið og ef það kemur eitthvað þá er ég hérna með þú veist, eitthvað svona til þess að drífa upp sigurinn og svo framvegis
0: með svona ábyrgt heilbrigðisfólk sem var þó að gera eitthvað flipa saman
1: sem er svo gott, einmitt akkurat fyrir þau að bara eitthvað loosen up þú bara treysta sjálfum sér, því að það er svo mikið atriði og þá það sem ég finna er oft aðal hlutin er þessu er að treysta sjálfum sér fattar að því þegar ég segi alltaf við ykkur, og svo er ég ekki hérna dýravörðurinn þið megið alltaf fara út hlusta og treysta líkamann og þetta aftur að þið getur oft miklu meira en þið haldið, miklu meira það er bara að anda inn, anda út og þetta verður allt í lagi að þetta er oft þetta panik og þessi ótti við það að við getum þetta ekki
0: að það verði of heitt eða verði of óþægilegt
1: mikið verði óþægilegt og sérstaklega mikill húmor í hérna ægjusinu að þetta er pingu lítið hjólísi, komast bara tíu inn en það er tróðið þannig ég segi ofta að þetta er með Íslendinga og þetta sitja þett saman okkar space og fólk eitthvað ókunnir og þú ert ofan í einhverjum að svitna og einhver kannski að dæsa og gefa frá sér hljóð og það er svo mikill húmur með okkur Íslendinga við erum svo, við þurfum okkar space og við erum ekkert alltaf mikið að opna okkur og ekkert alltaf mikið, þú veist, við erum hérna
0: En kom ekki að svona nær flestir svona frelsaðir út úr þessari upplifinu eða eru sumir sem bara segjast aldrei ætla að koma aftur?
1: Nei, það er nefnilega málið því að flesti koma sér á óvart og geta miklu meira að þeir haldega að þetta er ekkert svona mikið mál og það sem ég ætla að mynda að bæta við og það sem ég er alltaf, þú veist, ég ætla að nálgast þannig að að nota öndunina að það er alltaf í lagi það sem ég er að segja það að gefa fyrir sér hljóð að purra, að dæsa það er að því að þetta að purra og dæsa það hjálpar taugakerfinu okkur svo mikið og það er það sem ég út burt þá sér frá hítanum þetta líka bara vera saman og finna fyrir kannski smá óþægindum en líka bara gleðina því við erum að nota músík, ilmkjarnahólu og þetta er líka bara skemmtilegt
0: Einmitt. Og já, rannsóknir sína einmitt og BBC hefur einmitt fjallað það að dæsa og purra og andvarpa að það losar spennu og róar taugakerfi það er bara rannsóknir sem sína það en ekki bara það að fargu var sé einhver svona frelsandi hippareinsla eins og margir myndu kannski segja þá eru samt sem áður bara mjög margar rannsóknir á bak við hversu gott þetta er fyrir heilsuna og ég meina finnar vita það nú manna best. Geturðu sagt okkur eitthvað það?
1: Já, eins og vorum að segja á þann, þá náttúrulega verið við með sundlaugarnar og þú veist, við vitum það að vera í heitum potti, slaka á, finna súrefnið, náttúrulega finnarnir á sama hátt nota sánurnar, þetta bara lýðheilsa og þetta bara eitthvað svona dagstæla, það bara sánur bara hverri blokk þar og þetta bara sambærilegt. En náttúrulega sérstaklega fyrir okkur í kuldanum í skamdeginu, þetta að svitna, þetta svo gott af því þetta alltaf sko sánan eins og ég skilji það þá þetta svo margþætt þetta náttúrulega stærsta líffærið okkar húðin þetta að svitna sogaðakerfi sem við vitum ofta ekki þetta sogaðakerfi að hreinsa út hérna æðakerfið okkar að pumpa fá, þú veist, hérna því að náttúrulega í hitanum þá fáum við örfin á hérna hjartað okkar, þannig að þetta fyrst fær hjarta til að pumpa það náttúrulega bara svo gott fá þrýsting
0: Svo hef ég á ég eina sögu að vini mínum sem að var með þrálátar kynhólusýkingar og var bara nánast í áskrift af sýklalyfjum vegna kynhólusýkinga ár hvert þegar hann fór að stunda gufuböð þessar finnsku sánur í raun og veru að þá bara hætti það og meira þess að læknin tók eftir því og spurðan hvað ertu að gera og hann fekk sér sánu heim til sín hann gekk svo langt en þannig að þú veist það eru svona já og fjölmargar rannsóknir á bakvið það sem sína bara að þetta hefur mjög margþætt heilsufarsleg áhrif að fara í gufu
1: í algjörlega og eins og fyrir mig að þegar ég jóki og líka það sem er svo gaman við þetta form til mér sem versus hérna svettið sem mjög aldrei formfast en þarna getum við leikið okkur svolítið auðvitað er ákveðið, þú veist við þurfum x tíma, maður má ekki vera lengi og það eru margar rannsóknir þú veist að það svona tölum við 12-15 mínútur að það er heldur ekki gott að vera of lengi í þessu þá eitthvað svona frelsi eins og möntrur eins og ég með kakóið þannig það ákveðu frelsi sem getum við líka leift okkur
0: og tónlist væntanlega
1: tónlist og það líka svo fallegt við erum að láta fólk syngja af því að það í hitanum og það aftur líka í svettuna þá erum við svettsönga þannig að þetta opnar
0: en hvernig taka Íslendingar í það?
1: sko Íslendingar og syngja en ég meina hey ættamótin, þau veitir, við erum alveg með þetta en sko
0: Þetta kannski jafn erfitt og sitja of nálægt einhverjum og að þurfa að dansa og gera eitthvað svona óvenjulegt en fólk lætur sér hafa
1: það Já og það líka því að veist, það sem ég segi líka það engin, þú veist það þarf engin þið gerir bara akkur sem þið viljið og ég hvet ykkur en þið megið líka bara verið í þögn en það sem svo fallegt að það eru kannski einhver í þögn en það sem ég tekið eftir að þau njóta, þau tala oft það hvað var samt svo næs að heyra þá kallar hína syngja
0: Þetta náttúrulega bara, þetta samvera þetta heilsufarslegt þetta hérna líkamlegt þetta andlegt, þetta svo margt en þú hefur líka tekið svona skrefi lengra og farið að vinna svolítið með vatn hvað ertu að gera með vatn? Þú kallar þetta vassheilun það alveg nýtt fyrirbæri sem að maður hefur kannski ekki heyrt mikið af
1: kannski margir þekkja flóthettu hann að Unnuvaldísi sem þar líka frumkvöðl það alveg örugglega komin sko kannski 10+ ár sem ég byrja að læra þetta ég náttúrulega nuddari, heilsunuddari til 17 ára vatnið magnað heilunatæki og það eitthvað sem ég ber í hjarta mér að við erum aftur með þessa sundlega menningu en það sem okkur mér finnst kannski og langar og við erum nokkur eins og Unnuvaldís búin að vera með þessa ástríðu að kynna Íslendingu fyrir hvað er það að gera magnað hluti meira heldur en að sitja í heita potti
0: eins og hvað?
1: Eins og til dæmis sem ég að læra núna hérna Aquahara sem sem sagt að því að margir vita hvað floti það svona svo sívasan eða slökun í vatni en það sem við erum kannski að gera meira til dæmis að fara með fólk undir vatnsyfirborðið og það alveg magnað fyrirbæri því að flest okkur það heyrum að fara undir vatnsyfirborðið og þá var ég að nefna að við notum klemmu, þetta er bara svona klemma sem setjum nefið og síðan hjálpum við fólki, annarkvort einstaklings eða við erum líka með hópatíma að fara undir vatnsyfirborðið og það er svo magnað sem gerist þar að því að þar eru við að kannski aftur þetta er kannski líka svona meðan að óta það er ekki okkur eðlislegt að fara undir vatnsyfirborðið, en þar eru við að vinna með öndunina halda inn í okkur andanum og þar líka sem gerist er það að þú sér þú fyrir undir vatnsyfirborðið þá eru við frjáls þá getur líka minn sveikt sig og allan hátt en í öruggum örmum og við leiðum hérna fólkið undir vatnsyfirborðið þannig að við erum alltaf að passa og öryggi og þetta er allt svona í þrepum þetta er svona eins og að renna saman þetta er svo mikil núvitund þetta er að renna saman við vatnið
0: Hvert í raun og verið markmið? Er það markmiðið þá til þess að hjálpa fólki að slaka enn frekar á eða sleppa tökunum af einhverju, er það andlegt, líkamlegt, hvað er það?
1: Þetta sama sem allt þetta, sánuna, þetta sama, akkur þú í sánu eða ég í sánu, það bara svo ólíkt. Og einmitt, þetta gengur oft hjá okkur í hópatímanum, erum þetta að taka hugleiðslu, við erum með nutt, við erum með hreyfingu, þannig þetta bara margþætt.
0: Og hvar getur maður farið þetta?
1: Herri, við erum að byrja og erum svolítið að fyrka okkur áfram, en hérna fyrirtæki mitt heitir Flæði, þannig bara finna okkur á Facebook. flæði.is
0: Þannig að fyrir þá sem að vilja eitthvað öðruvísi einhverju öðruvísi upplifun þeir eiga að fara í þetta
1: Já, og síðan erum við líka fann að blanda sánun inn þannig að þetta orðið, við veitum hvernig við Íslendingar eru við þurfum alltaf að blanda saman öllu það alltaf bara svona eins og ég heiti einhverju kakó drottninga erlend og hún bara allar hafa kakó ís sánunni, sko fólk við gerum það ekki venjulega, ég bara Íslendingar við blöndum svo alltaf öllu saman meira við erum alltaf gráðug við þetta eins og með sánuna, það bara allir komið sánu æði
2: Já, Helga Arnardóttir talaði þarna við Olgu Hörn Fenger
3: Og þá mannlega þættinum lokið í dag við þökkum samfylgdina
2: Já, verðin þér auðvitað aftur á sama tíma á morgun
3: Verðið sæl

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir, amma og langamma, Karen Jónsdóttir, Ormstöðum, lést í faðmi fjölskyldunnar á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi 20. janúar. Útförin fer fram frá Selfosskirkju 20. maí klukkan 15. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim er vildu minnast hennar er bent á styrtarfélag krabbameinssjúkra barna. Sigurdís Edda Jóhannesdóttir, Gunnar Þorgeirsson, Guðný Tómasdóttir, Jón Þorkell Jóhannsson, Drífa Björk Jónsdóttir, ömmu og langömmu börn. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Viðar Artursson, blásölum 24 Kópavogi, lést á Hrafnistu Boðaþingi 12. mæ. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju miðvikudaginn 20. mæ klukkan 13. Jóhanna Einarsdóttir, Einar Viðarsson Kerúlf, Sigurbjörg Gunnarsdóttir, Guðmundur Viðarsson, Mjöll Danielsdóttir, Jóhann Viðarsson, Ágústa Í. Rósenker, Stefán Viðarsson, Þórun Björg Marinósdóttir, Ava og Langava börn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Marta Gunnlaug Magnúsdóttir, Rjúpnasölum 14 Kópavogi, lést miðvikudaginn 13. mæ og verður jarðsungin frá Garðakirkju í Garðabæ, fimmtudaginn 21. mæ klukkan 13. Svavar Jónatansson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Jósefína Jóhanna Hafsteinsdóttir, lést þriðjudaginn 28. apríl. Útför hefur farið fram í kyrþey að hennar ósk. Hafdís Þorgeirsdóttir, Sigurður Jónas Þorbergsson, Bryndís Þorgeirsdóttir, Jón Kjartan Sigurfinnsson, Magnús Þorgeirsson, Ellý Björnsdóttir og fjölskyldur. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Eyvindur Erlandsson, leikstjóri, lést miðvikudaginn 7. mæ. Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju þriðjudaginn 19. mæ klukkan 14. Börn, barnabörn og barnabarnabarn. Elskulegur eiginmaður minn, faðir, afi og langafi okkar, Árni Tómas Ragnarsson, læknir, er látinn. Útförin fer fram í Dómkirkjunni miðvikudaginn 20. mæ klukkan 15. Jóhanna Andrea Jónsdóttir, Ragnar Tómas Árnason, Kristján Tómas Árnason, Selma Lára Árnadóttir, Andrea Elisabeth Gavern Árnadóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Okkar ástkæra Guðrún Ragnars Guðjónsen, fyrirverandi formaður HRFI, sem lést miðvikudaginn 13. mæ, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, föstudaginn 22. mæ klukkan 11.

Sigurdís Edda Jóhannesdóttir, Gunnar Þorgeirsson, Guðný Tómasdóttir, Jón Þorkell Jóhannsson, Drífa Björk Jónsdóttir, ömmu og langömmu börn. Ástkær einmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Viðar Artursson, Blásölum 24 Kópavogi, lest á Hrafnistu, Boðaþingi, 12. maí. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju, miðvikudaginn 20. maí klukkan 13. Jóhanna Einarsdóttir, Einar Viðarsson Kerúlf, Sigurbjörg Gunnarsdóttir, Guðmundur Viðarsson, Mjöll Danielsdóttir, Jóhann Viðarsson, Ágústa Ír Rósenker, Stefán Viðarsson, Þórun Björg Marinósdóttir, Ava og Langafa börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Innlend kortanotkun dróst verulega saman í apríl. Greiningardeildir bankana spá hækkun stýrivaxta á morgun. Meirhluta viðræður að hefjast eða þegar hafnar víða land. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, hegst nýta daginn í dag til að ræða við sitt fólk áður en næstu skref verða tekin. Forsætisráðherrar Norðurlandanna funduðu með forsætisráðherra Indlands í Oslo í morgun. Forsætisráðherra Norex segir fundin mikilvægan til að efla samstarf þjóðanna meðal annars á sviði orkuskipta, nýsköpunar og viðskipta. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu slökkti eld sem kom upp í Bjarmalandi í Fossvogi á 12. tímanum. Eldur kviknaði í geymslu á palli í Búðarhús. Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstre í Danmörku, tilkynnti í morgun að hann vildi mynda þriggja flokka minnihlutastjórn með stuðningi allra í bláu blokkinni og flokki Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne. Rasmussen hefur ekki samþykkt að styðja slíka stjórn, að hans mati hafi niðurstaða kostningarna ekki verið blá eða rauð minnihlutastjórn heldur breið miðjustjórn. Forseti Rússlands kemur í opinbera heimsókn til Kína í dag, aðeins eru nokkrir dagar liðinir síðan Bandaríkjaforseti var í heimsókn þar í landi. Strandveiðar fara vel af stað, segir Kjartan Páll Sveinsson, formaður landssambands smábátaeigenda. Sambandið hefur þó áhyggjur af að hvorki sé búið að tryggja næjanlegt aflamagn, svo ekki komið til stöðvunar veiða, né að strandveiðar geti staðið í 48 daga.
1: Afró að tóða frekari skerðingar í ráðgjöf. Þannig fer þetta í framtíðinni líka, ekki bara þetta tímabil, þetta næstu tímabil líka.
0: Grindavík er Íslandsmeistari Karla í körfubolta eftir sigur á tindastóli á Sauðarkróki í gærkvöld. Þetta í fjórðasinn sem Grindavík vinnur titilinn, það gerðist síðast fyrir 13 árum. Veðurhorfur fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, þoku súld eða dálítil rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað, hiti 4 til 14 stig að deginum, svalast fyrir austan, norðaustan og norðan 5 til 15 metrar á sekundu á morgun, hvassast austan öræfa, rigning eða súld á austanverðurlandinu og þoku loft við norðurströndina með hita frá 3 til 9 stigum. Bjartað mestu annar staðar og hiti 9 til 16 stig að deginum. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er hjálp. Hildur Vatnes Kristjánsdóttir, teymistjóri skyndihjálpar Rauðakrossins.
1: Nýverið var bíl ekið á mann á hjóli, beint fyrir utan gluggan og höfuðstöðum Rauðakrossins í Reykjavík. Ég og samstarfskona mín hlupum þegar í stað á vettvang. Ég, sérfræðingur skyndihjálp og hún, sérfræðingur í sálarni fyrstuhjálp. Hjólreiðamaðurinn hafði fengið þungt högg á höfuðið. Við þurftum að byrja á að tryggja öryggi hans, meta áverka og átt okkur á hvað hafi gerst. Sjúkrabíll kom fljótt á vettvang og bráðarliðar tóku við aðhlynningu mannsins. En það voru fleiri á slysstað sem þurftu hjálp. Ökumaður bílsins var í áfalli og hann þurfti sálrænan stuðning. Að fá að heyra hvað tilfinningar og líðan var eðlilegt við þessar aðstæður. Við hverju hann mætti búast við næstu daga, sorg, sjálfsásökunum, þreytu. Hann þurfti einhvern sem hlustar, skilur og dæmir ekki. Það var láni óláni að slysið varð mitt á milli Landspítalans í Fossvogi og höfuðstöðvar Rauðakrossins. Þannig var hægt að veita aðstoð fljótt og vel. Oft eru aðstæður auðvitað allt aðrar. Þegar fólk slasast eða veikist alvarlega, þarf það að treysta fólki í kringu sig til að veita aðstoð fyrst í stað. Þá skiptir öllu máli að bregðast hratt við. Vita hvað á að gera fyrst, hvað á að gera næst, í hverju á hringja, hvað skyndihjálpataskan er og hvað er hægt að gera ef hún er ekki til staðar. Að hika ekki við að beita hjartanóði ef þarf, vita hvar hjartastuðtækið er og hafa þekkinguna til að nota það. Þetta kann alltaf hljóma yfirþyrmandi fyrir fólk sem hefur ekki lent í þessum aðstæðum. Margir ímynda sér að þeir myndu algjörlega panika, frjósa, fara hreinlega á límingunum, mun ekki númer hjá neyðarlínunni og óttast mest að bregðast hinn og slasa það í staðis að bregðast við. Á hverju ári veljum við hjá Rauðakrossinum í samráði við neyðarlínuna skyndihjálpa mannskjur ársins. Þetta eru hverstarshetjur samfélagsins sem hafa bjarga lífi með því að bregðast við flóknum og erfiðum aðstæðum. Eitt eigaðar flestar sameiginlegt og það er að hafa einhver tíman á lífsleiðinni lært skyndihjálp. Á skyndihjálpanámskeiðum læra þátttakendur ekki aðeins réttu handtökin og viðbrögðin við slysum og alvarlegum veikindum, heldur öðlast þeir sjálfstraust og þar með trú á því að þeir geti veitt aðstoð. Ef á reyni munu þeir ekki hika við, heldur bregðast við. Ég hef séð ófá að koma hikandi og flóttalega inn á slík námskeið, en ganga með höfuðið hátt út. Við viljum nefnilega öll hjálpa öðrum. Í okkur er einhver fínlega ofinn sameiginlegur þráður sem þarf aðeins rétt að strjúka svo að við séum til þjónustu reiðbúin. Mættust, eins og sagt er. En stundum þarf að stilla hennar þráð. Það er engu líkara en á að honum slakni við ákveðna aðstæðar og þar með eykst hættan á að okkur fara að standa meira á sama náungan. Að við leiðum vanlíðan og hremmingar annara hjá okkur. Teljum okkur að við höfum nóg annað að hugsa eða hvernig aðrir hafi það. Að ekkir gott fáist með því að velta sér upp úr annara manna vandamálum. Það skiljalegt og líklega mjög mannlegt að finna fyrir mannmati í miðju stormi óreiðu og örvendingar sem sífellt dynur á okkur þessi dagrin. Þá okkur kannski skapi næst að hugsa. Hvað þykist ég eiginlega geta gert til að hjálpa öðrum? Ég bara ein manneskja og mín lóð eru lítil og léttvæg. Ef það örlar á þessum hugsunum er ágætt að rifja upp orð mann og dýravinar Sten Guttal sem sagði eitthvað á þessa leið. Verk þín hafa áhrif og það þitt að ákveða hvers konar áhrif þú vilt hafa. Það með það. Verk hvers og eins okkar geta skipt máli. Að gera öðrum gott hefur ótvíraðan ávinning fyrir alla sem að málum koma. Þegar við erum til staðar fyrir aðra, þá einhvern veginn réttist kurs lífsins af og við fáum ekki nóg heldur viljum halda áfram. Hikum ekki við að aðstöða. Það sá eldmáður sem við hjá Rauðakrossinum viljum íta undir hjá sem flestum og það gerum við til dæmis með því að færa fólki í verkfæri á borfi skyndihjálparkunnáttu og þekkingu á salunni fyrstihjálp. Hlúum að sameilu þráðunum okkar. Því þegar við stillum sama strengi og leggjum öll okkar á mörkum til góðs, þá eru okkur nánast allir vegir færir.

Þemað í örþáttaröðinni uppástandi þessa dagana hjálp. Pistildagsins flutti Hildur Vatnes Kristjánsdóttir, teymistjóri skyndihjálpar hjá Rauðakrossinum.

Þetta var Tango Brasileiro eða Brasilískur tango eftir Alexandra Levy og það var brasilíski píanoleikarinn Nelson Freire sem lék í hljóðritun frá 2012.

0: Jóhann Friðgeir Valdimarsson söng Við dönsuðum í skóginum, lag eftir Steingrím Jón Birgisson, við ljóð eftir César. Símon Kúran lék með á fiðlu, Magnús Kjartansson á píanó, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar, Richard Korn á kontrabassa, Árni Skefing á harmoníku og Ásgeir Óskarsson á trommur. Hljóðritunin var gerð árið 1999.
1: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Ár í skóginum í einstöku umhverfi, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.
2: Hágæðastólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17. Fiskbúðin Sundlöfi, 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlöfi 12.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
7: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is. Mikið úrval af rafhjólum. Peloton Plettakörðum. Peloton.is.
8: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
9: Ertu með í ferðalagi suma? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
11: me. Sparorka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
13: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
14: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
15: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
16: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
19: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mig.
1: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
3: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
20: Innlend kortanótkun dróst verulega saman í apríl. Greiningardeildir bankana spá hækkun stýrivaxta á morgun. Lögreglan á Suðurnesjum gerði vitni að eyða upptök af handtöku á Suðurnesjum í gær. Lögmaður telur aðgerðir lögreglu ólögmætar. Þreifingar myndun meiri hluta í sveitarstjórnum halda áfram í dag sjálfstæðismenn í Reykjavík ráða ráðum sínum eftir að Hildu Björnsdóttir ræddi við oddvita hinnaframboðana í gær. Forsætisráðherrar Norðurlandanna og Indlands hittast í Ósló til að ræða aukið samstarf milli landanna á þriðja leiðtogafundi þeirra á 8 árum. Svíar ætla þrefalda loftvarnagetu með kaupum á 4 frönskum freigátum, það verða mest vopnakaup svíja frá því á síðustu öld. Slökkvilið á höfuborgarsvæðinu slökkti eld í Bjarmalandi í Fossvogi klukkan 11:30 eldurinn kviknaði í geymslu í íbúðarhúsi. Leiðtogi Venstre í Danmörku tilkynnti morgun að hann vildi mynda þriggja flokka minnihlutastjórn með stuðningi allra í bláu blokkinni og flokks Lars Løkkes Rasmussen moderatenni. Rasmussen hefur ekki samþykkt að styðja slíka stjórn. Vladimir Putin, forseti Rússlands, kemur í opinbera heimsókn til Kína í dag. Aðeins eru nokkri dagar síðan Donald Trump, bandaríkjaforseti, var í heimsókn í Kína. Formaður landssambands smábátaeigenda segir strandveiðar fara vel af stað en áhyggjur vofi yfir lengd tímabilsins og hvort nægjanlegt aflamagn verði veitt. Grindavík Íslandsmeistari kalla í korfubolta eftir sigur á tindastóli á Sauðárkróki í gærkvöld. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Kortavelta íslenskra heimila dróst verulega saman í apríl og hefur ekki minkað jafnskart frá því 2021. Peningastefnu nefnd Seðlabankans tilkynir á morgun stýrivaxta ákvörðun og greiningadeildir bankana spá hækkun. Una Jónsdóttir, forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans, er hækkun stýrivaxta óhjákvæmilega morgun?
21: Já, ég held að hún sé nokkuð einn óhjákvæmileg. Vissulega þá sýna þessar nýju hagtölur að það sé talsverð kólnun í hagkerfinu en það breytir því ekki að verðbólgu og sérstaklega verðbólgu væntingar hafa hækkað nokkuð undanfarið og þess vegna held ég að það verði mjög líklegt að Seðlabankinn líti á sem svo hann þurfi að hækka vexti.
20: Seðlabankinn birti í morgun nýja tölur innlenda kortaveltu sem hefur dregist verulega saman. Hefur það áhrif á ákvörðun peningastefnu nefndarinnar?
21: Sko já, mér finnst alveg líklegt að það tölur hafi mögulega einhver áhrif. Það er alltaf varasamt að lesa mjög mikið einstaka mælingar en þetta er svo sem framhald af þróun sem að við höfum séð á síðustu mánu að það sé svona að hæja verulega á neyslunni og ég held að þetta verði til þess að peningastefnunefnd taki frekar minni skref heldur en stærri í átta að hækkun vaxta og hækki það leiðandi 0,25% stig sem er svo sem í takt við það sem að við vorum þegar búin að spá þannig að þetta breytir svona ekki alveg stóru myndinni en já, ég held að þetta íti undir líkur á að það verði vaxta hækkun á morgun en hún verði minni en alla.
20: Verðbólgumæling í apríl sýnda hækkun þá kom fyrst og fremst til vegna þátt að sem tengjast hækkun á olíuverði. Seðlabankin ræður þínu ekki en slær vaxtahækkun eitthvað á slíka svona utanakomandi verðbólgu.
21: Sko hún slær ekki beint á utanakomandi verðbólgu en hún hefur áhrif á verðbólgu væntingarnar. Það sé að þegar við sjáum svona verðhækkanir koma erlendis frá þá hefur það áhrif á væntingarnar sem að fólk hefur. Og það getur bara seinlega orðið til að verðbólga verði meiri. Þetta byrtist til dæmis skýrt á vinnumarkaði. Það er eðlilegt að fólk krefst hærri launa þegar það ekki ráð fyrir meiri verðbólgu. Það getur síðan aftur haft áhrif á verðlagningu fyrirtækja. Þannig að Seðlabankanum er bara mikið í mun að ná þessum væntingum niður og það er meðal annars gert með hækkun vaxta. Þannig ég held að það verði svona aðal ástæðan fyrir því að hann líti á sem svo að þurfa að hækka vexti á morgun.
20: Þakkaði fyrir Una Jónsdóttir. Lögreglan á Suðurnesjum lét vitni eyða upptöku af handtöku mann sem kveikti í sér í gær. Lögmaður telur aðgerði lögreglu ólögmætar.
22: Maður var fluttur með töluverða brunaáverka á Landspítalann í gær eftir að hafa kveikt í sér. Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti af manninum og beitti rafbyssu til þess að reyna að yfirbuga hann. Lögregla segir að hann hafi síðan kveikt í sér eftir að hafa verið búin að hella yfir sig bensíni. Lögregla gerði sjónarvott að eyða myndbandi sem hann tók af aðgerð lögreglu. Gunnar Ingi Jóhannsson, hæstaréttarlögmaður, segir líkur á að lögregla hafi með því farið út fyrir sínar valdaheimildir.
0: ef að lögreglan hefði viljað að tala eitthvað ólefnætti þá hefði ég að miskusti verið rétt að beðja afrit af myndarninu til þess að ég fara það og eftir aðtökum þá handleggja það eitthvað klikt til þess að geta skoða það frekar heldur að fara að eiga því á staðinum þar sem ekki annað að það hefur bara tilgangur að vera eða sönnugum
22: Málinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu. Bjarni Annelsdóttir yfir lögregluþjónn á Suðurnesjum segir að vegfaranda hafi verið gert að eyða myndefninu til þess að gæta hagsmuna einstaklingsins sem hafði verið í miklu ójafnvægi og án klæða. Fjórir lögreglumenn tóku þátt í handtökunni, voru þeir allir með búkmyndavél við handtökuna. Nefndum eftirlit með lögreglu fær öll þau gögn sem tengjast málinu send, þar á meðal upplýsingar úr rafbyssu og upptökur úr búkmyndavél. Gunnar Ingi segir eðlilegast sé að málið verði rannsakað frekar.
0: Þetta að minnsta kosti eitthvað sem að væri eðlilegt að nefndum eftirlit með stórum lögreglu skoðu og jafnvel hér að segja sem fer með rannsóknmála sem beinast að starfsóttum lögreglu.
20: Sagði Gunnar Ingi Jóhansson og við byggjumst velverðingar og því hversu erfitt var að greina það sem Gunnar sagði. Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Það fátt að frétta af myndun nýs meirihluta í borgarstjórn í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, ætlar að nýta daginn í dag til að ræða við sitt fólk áður en næstu skref verða tekin. María Sigrún Hilmarsdóttir, þú hefur nú legið í símanum í morgun.
2: Já, það rétt og ég hef haft lítið upp úr krafsinu og það svo sem eins og við var að búast af þessu í dag. Menn eru þreyttir og þau þurfum hans anda og ræða við sitt lið. Nú Hildur og hennar fólk, þau halda spilunum mjög þétt að sér og þau eru núna ráða ráðum sínum eftir mikla fundalóti í gær þar sem Hildur að deinslega við alla oddvita þeirra flokka sem fengu kjörnafulltrúa. Og hún eflaust að átta sig á því hvernig best að halda áfram og hvaða flokka hún á að velja til að hefja þá formlegar meirihlutaviðræður. Það svo spurning hvort að þær viðræður ganga upp, en hún hefur sagt að hana langi til að klára mynda nýjan meilhuta fyrir 3. júni, en þá borgarstjórnarfundur, svo að það eru bil 2 vikur. En Ari Edvald, oddviti miðflokksaði við okkur í síma í morgun að það væri ekkert nýtt að frétta síðan í gær, hann sagðist bara að bíða rólegur eftir samtali frá Hildi varðandi framhaldið og náðum hvorki símleiðis í Einar Þorsteinsson ég Björgu Magnúsdóttir í morgun en við töluðum við fólk úr þeirra röðum sem úr röðum hinna flokkana sem að geta myndað meiri hluta og það eru ýmsar vangaveltur í gangi og það eru alls konar hugsjónir og öfl sem eru að verki innan allra þessara flokka en við rættum við Pétur Martinsson oddvita samfylkingarinnar og hann sagði að þó að það væru ýmsir möguleikar í stöðinni þá byrða nú ekki beint við síman
5: þá var maður bara komið núna í gírin að undirbúa sig undir að vera með gott aðhald í minnhluta. Það síðan náttúrulega möguleiki ef þetta gengur ekki upp að það verið banka hérna hjá mér og við þurfum að ræða eitthvað meiri hluta milli samfylkingar og sjálfstæðisflokks en ég held að sé býsna langt í það.
2: Einmitt það, þannig að nú bara að bíða og sjá hverju fram vindur í dag og við greinum betur frá því á vefnum okkar og svo í kvöldfréttum.
20: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Og Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður, hvað bennum hæst í þreifingum eftir kosningarnar annars staðar en í höfuðborginni?
23: Herðu, það alls konar. Það eiginlega ómögulegt að ætla tíunda þetta allt á nokkrum mínútum, en við höfum líka tekið ótal símtöl á landsbyðina í morgun, þeim hefur sumum verið svarað og öðrum ekki. Ég get nefnt til dæmis að í Hafnarfirði eru hafnarviðræður milli sjálfstæðisflokks og framsóknar áframhaldandi samstarf þar. Þau hafa unnið saman síðustu 2 kjörtímabil og þetta virðist vera ákveðið þema af því að þessi 2 flokkar vilja leiða saman hesta sína mjög víða landið. Þeir eru í viðræðum til dæmis í Múlaþingi, Fjarðabyggð og á Hornafirði. Það væri þá nýr meiri hluti þar, sjálfstæðisflokkurinn vann þar áður með keksframboði. En þessir 2 flokkar hafa starfað saman undanfarin 3 kjörtímabil í Skagafirði. Nú getur orðið breyting á því þar sem sjálfstæðismenn eru farnir að ræða við byggðalistan. Og það eru töluverð tíðindi í þeirri sveit þar sem Framsóknarflokkurinn hefur verið stærstur í Skagafirði í það bil 20 ár. Framsóknar og sjálfstæðismenn eru einnig viðræðum á Akureyri með L-listanum, bæjarlista Akureyrar. Þessir 3 flokkar funduðu í morgun og segja vel gangi en gefa annars lítið upp. Í Norðurþingi ætla 4 flokkar að freista þess að ná saman og mynda meiri hluta. Það er sjálfstæðisflokkur Framsókn, Samfylking og Óskarlistin sem er nýtt framboð og það getur verið flokknar viðræður framundan þar. En staðan víða svipuð, margir sem hafa ekki svarað í morgun og ekki ólíklegt að þeir sé að ráða ráðum sínum og vilja ekki gefa neitt út alveg strax. en eins og kom fram hérna áðan þá bara reynum við að bregðast hratt við á fréttavaktin á rúf.is greina þar frá nýjustu vendingum.
20: Þakka þér fyrir Ólöf Rún Erlendsdóttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sótti leiðtogafund með norrænum kollegum sínum og Narendra Modi forsætisráðherra Indlands í Ósló höfuðborg Noregs í morgun og þar Greta Þór Sigurðsson fréttamaður.
6: Já, blaðamannafundur forsætisráðherranna við það hefjast hér í ráðhúsinu í Ósló. Þá fáum við væntanlega heyra betur hvað var rætt á fundinum í morgun. Þetta þriðji leiðtogafundur norrænu ráðherranna og forsætisráðherra Indlands á 8 árum. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, hafði nefnt fyrir fundin að hann væri mikilvægur til að efla samstarf þjóðanna á sviði orkuskipta, nýsköpunar og viðskipta svo eitthvað sé nefnt. Samskipti Íslands og Indlands hafa verið nokkuð mikil á síðustu árum, ekki síst fyrir tilstilli þessara leiðtogafunda og svo má ekki gleyma fríverslunarsamningnum sem EFTA-ríkin og Indland undirrituðu fyrir rétt rúmum tveimur árum. Síðar í dag hittast svo norrænu ráðherrarnir, fundur þeirra snýst fyrst og fremst öryggis- og varnarmál, bæði á norðurslóðum og innan Atlantshafsbandalagsins NATO.
20: Þakkaði fyrir Grétar Þór Sigurðsson. Svíjar ætla að kaupa fjórar freikátur af franska hergagnarisanum Naval. Þær verða sér útbúnar vopnum til að verjast loftárásum. Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, sagði morgun að þetta væri ein mesta fjárfesting Svíi í landvörnum síðan þeir keyptu Gripen herþotur á 9. áratug síðustu aldar. Með kaupum á freikátunum þrefaldast loftvarnageta Svíja.
7: Det är en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan jämfört med idag. Och det säger någonting om vidden av det här beslutet, vidden av vikten av marinen, men också om hur vi värdesätter...
20: Och Kristersson säger att det säger sitt umfang, dessara ákvörðunar, mikilvægi sjóhersins och hvernig stjórnvöld meta öryggi allra svíja á erfiðum tímum. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu slökkti eld sem kom upp í Bjarmalandi í Fossvogi rétt fyrir 11.30 í morgun. Eldur kviknaði geymslu á palli í íbúðarhús. Stefán Már Kristinsson var stjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, sagði skömmu fyrir hádegi að slökkviliðið hefði náð tökum á eldur með mestu en væri enn að athuga hvort hann hefði komist í þakkant hússins. Troels Lund Poulsen við leiðtogi Venstre sem hefur umboð til að mynda ríkisstjórn Danmörku tilkynnti morgun að hann vildi mynda minnihlutastjórn þriggja flokka í borgaralegu blokkinni. Slík stjórn þarf stuðning flokks Lars Løkkes Rasmussen og hann lýsir undrun á slíkri ósk.
8: Poulsen sagði við fjölmiðla í morgun að þetta væri besta leiðin til að mynda ríkisstjórn en nú eru hátt í tveir mánuðir frá þingkosningunum. Hann hafi rætt við hina tvo flokkana, íhaldsflokkin og frjálslyndaflokkin, sem séu til í slægin. Þessir flokkar hafa 44 þingmenn, en það þarf 90 til að styðja stjórnina. Það þýðir að þessi ríkisstjórn þyrfti ekki aðeins stuðning hinna flokkana í borgaralegu blokkinni, heldur líka frá Moderaterne flokki Lars Løkke Rasmussen. Poulsen sagðist ekki hafa rætt þetta við Rasmussen.
9: Jú, det handler om. Det politiske indhold, ikke person.
8: Það kominn tími til að velja pólitískt innihald frammi við einstaklinga, sagði hann, sem hefur verið túlkað sem skot á Lars Løkke Rasmussen. Umboð Poulsen til stjórnarmyndunar rennur út eftir fjóra daga. Flokkarnir í borgaralegu blokkinni eru jákvæðir fyrir að styðja þessa ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen sagði eftir að hafa hitt flokksmenn að hann væri undrandi á þessu útspili og fyndist of snemmt að gefast upp á að mynda meirihluta.
9: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
8: Ég lít á þetta sem tilraunaloftbelg og hann getur ekki flogið, segir hann og bætir við að niðurstaða kosningana hafi ekki verið blá eða rauð minnihlutastjórn, heldur breið miðjustjórn. Rasmussen gaf þó ekki skýrt út hvort hann myndi styðja þessa ríkisstjórn Poulsen eða ekki. Hann heldur fund með Troels Lund Poulsen í kvöld.
20: Hallgrímur Indriðason tók saman. Vladimir Putin, forseti Rússlands, heldur til Kína í dag til tveggja daga fundar við Xi Jinping, forseta landsins. Tilgangur heimsóknarinnar að styrkja vinabönd og ræða mikilvægi hernaðarsamvinnu ríkjana, samkvæmt tilkynningu frá rússneskum stjórnvöldum. Putin ræði líka viðskipti og efnahagsmál við forsætisráðherrann Li Qiang. Vesturlönd hafa lýst áhyggjum af vinfengi kínverja og rússa ekki síst eftir að þeir síðanefndu réðustin í Úkraínu. Kínversk stjórnvöld hafa sagst hlutlaus gagnvart stríðsrekstrinum hvatt ríkin til friðaviðræðna en hafa ekki vilja fordæma innrásina. Aðeins eru nokkri dagar síðan Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, var í heimsókn hjá Xi. Smábátaeigendur hafa áhyggjur af því að hvorki sé búið að tryggja nægjanlegt aflamagn svo ekki komið til stöðvuna strandveiði sumar, nýja við að það geti staðið í 48 daga. En formaður þeirra segir að tímabilið hafi farið vel af stað.
10: Það er bara gott fiskir í og bara svona meira að minna í fingirum fingur landið. En svona fyrstu tvær vikurnar að það var leiðenda bræla.
11: Segir Kjartan Páll Sveinsson, formaður landsambands smábátaeigenda. Strandveiðar hófust skömmu eftir mánaðamót og hafa staðið í alls 8 daga. 667 bátar af 824 sem hafa leyfi hafa farið til veiða. Eftir uppgjör gærdagsins var þorskafli komin í 1929 tonn sem rúmum 100 tonnum meira en eftir fyrstu 8 daga síðasta árs. Meðaltal var 241 tonn á dag. Vonast til að strandveiðar geti staðið í 48 daga. En ekki búið að tryggja það með lagabreytingum. Þá vofir einnig yfir stjórnsýslukæra Ísfélagsins í Vestmannaeyjum, aðildarfélags samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi til umboðsmanns Alþingis að aukning afla til strandveiða undanfarin ár kunni að hafa verið andstæð lögum. Verði sú aukning af lögð gæti það leitt til stöðvunar veiða. Stjórn Landssambands smábátaeigenda telur þetta óásættanlegt þar sem allt auki þetta óvissu.
10: Og ef að þetta sveigrúm sem hefur mátt að haft og á að taka af okkur núna, að þýði það þá fyrir næsta ár og sérstaklega ljósið þess að afróður að svoða frekari skerðingar í ráðgjöf, hvernig fer þetta í framtíðinni líka, ekki bara þetta tímabil, heldur næsta tímabil líka.
20: Sagði Kjartan Páll Sveinsson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Stjórnvöld í líðstjórnar líðveldinu Kongó áætlað 131 hafi látist af völdum ebólu af 513 sem talið að hafi smitast. Áður hafið verið greint frá því að 350 smitast og 91 dáið. Forseti landsins hvetur til stillingar, alþjóða heilbrigðisstofnunin, segir til rannsóknar hvort til séu bóluefni eða með þeir sem hægt sé að nota gegn afbrigði veiruna sem herjar á Kongó. Líklegt sé að faraldurinn gangi yfir á næstu tveimur mánuðum. Nýr kaldavatnstankur verður tengdur við veitukerfi Kópavogsbæjar í kvöld. Það verður lokað fyrir kaldavatni klukkan 10 og við búið að takjum 5 klukkustundir að tengja nýja tankin. Sundlögum verður lokað 21.45 í bænum. Kópavogsbæjar hvetur fólk til að skrúfa fyrir krana með köldu vatni áður en það tekja af, segir að skynsamlegt geti verið að hreinsa síur í vatnsinntökum og blöndunartækjum. Einnig sé ráðlegt að setja vatn í fötur fyrir salernis og hægt sé að Þetta niður. Hætti við að fólk brenni sig ef það skrúfar frá grana í kvöld því aðeins og eftir að streyma fram heitt vatn. Grindavík varð í gærkvöld Íslandsmeistari kallaði körfubolta eftir sigur á Tindastóli í fjórða úrslitaleik liðan á Sauðárkróki. Leikurinn fór 109-102 og þetta í fjórða sinn sem Grindavík vinnur titilinn. Það gerir síðast 2013. Bræðurnir Jóhann Þór og Ólafur Ólafssynir voru klökkir í leikslokk.
12: Þrátt fyrir að Grindavíkurbær hafi verið rýmdur í nóvember 2023 og aðeins brot af þeim sem bjuggu þar á þeim tíma hafi snúið aftur, hefur Grindavík haldið úti sterku körfuboltaliði undan farin 2,5 ár sem hefur sameinað Grindavíkur hjörtun. Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindavíkur, er uppalinn Grindvíkingur.
13: Ég búin að segja öllum orðum að maður er einhverjum svona handan orða og það er einhverjum svona ólýsanlega sælu víma sem að helli því mann sem ég bara erfitt að lýsa og Þetta er allt sem maður er búin að ganga í gegnum og bara já, þetta er alveg gegga.
12: Sagði Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindavíkur, en hann tók sér leyfi frá störfum í veturum tíma þegar eiginkona hans greindist með MND-sjúkdóminn. Íslandsmeistaratitillinn hafði því sérstaka þýðingu fyrir Jóhann, en þess fyrir utan vantaði stjörnu leikmann Grindavíkur liðsins í gær, DeAndre Kane, og leiðtoga liðsins og yngri bróður Jóhanns, Ólaf Ólafsson.
13: Og vera án þeirra og skilur og við vorum yfir allan tímann, stjórnum við allan tímann. Parko geggjaður, Arnór geggjaður, Jordan og bara allir skynir sem koma að þessu og er opaslega stoltur reyðinu mínu.
24: Ég sé þetta hefur gríðarlega mikla þýðingu fyrir því og bara samfélagi Grindavík.
13: Já, klálega, þetta er rétt ímyndaði maður, allt sem hefur gengið í gegnum og bara já, þetta er búið að vera alveg súla, þetta er geggjað.
12: Og Ólafur Ólafsson sagði að það hafa verið erfitt að geta ekki spilað leikinn í gærkvöld vegna ristarbrots, en hann var hamingjusamur og þakklátur þegar meistaratitillinn var í höfn.
14: Ég búin að bíða lengi eftir þessu. Alveg síðan bara, ég veit ekki hvenar. Bara ótrúlegt hvað ég búin að bíða lengi eftir þessu. Og bara öll Grindavík, bara samfélagið og þetta er bara pínulítið, bara fyrir Grindavík líka, bara, já, ég veit ekki hvað ég að segja, sko, ég er bara orðlaus, sko.
20: Sagði Ólafur Ólafsson við Sigur Óla Magna Sigursson. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Veður horfur á landinu, það verður fremur hæg norðvestlæg eða breytilegt og skýjað með köflum, líkur á skúrum um tíma kringum hádegi, hiti 6 til 11 stig, norðlæg átt 3 til 10 og bjart á morgun hiti 9 til 16 stig að deginu. Það var helst í hádegisfréttum að innlend kortanotkun dróst verulega saman í apríl. Greiningardeildir bankana spá hækkun stýrivaxta á morgun. Lögreglan gerði vitni að eyða upptök af handtöku á Suðurnesjum í gær og lögmaður telur aðgerði lögreglu ólögmætar. Þreifingar myndun meiri hluta í sveitarstjórnum halda áfram í dag, sjálfstæðismenn í Reykjavík ráða ráðum sínum og oddviti þeirra rætti við aðra oddvita í gær. Forsætisráðherrar Norðurlandana og Indlands hittast í Ósló til að ræða auki samstarf milli landana og þriðja leiðtogafundi sínum á 8 árum. Svíjar ætla þrefalda loftvarnagetu með kaupum á 4 frönskum freigátum og það verða mestu vopnakaup Svíja frá því á síðustu öld. Leiðtogi Venstre í Danmörku tilkynnti í morgun að hann vildi mynda þriggja flokka minnihlutastjórn með stuðningi allra í bláu blokkinni. Formaður Landssambands smábátaeigenda segir að strandveiðar fari vel af stað en áhyggjur vofi yfir lengd tímabilsins og hvort hægt nægjanlegt aflamagn verði veitt. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.

0: Stór eldhúslausnir fagfólksins, Bakó verslunartækni, Draghálsi 22, bvft.is. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Ný jakkaföt og við gefum útskriftarnemum afslátt, kormákur og skjöldur.
1: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
2: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
4: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
5: Leikfanga verslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
10: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
11: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Svein með þá.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
15: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir eru að hlusta á þetta helst þriðjudaginn 19. maí og stýrivaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabanka Íslands á morgun verður til umfjöllunar í dag. Stýrivextir voru hækkaðir 0,25% í mars og standa í 7,5% og Seðlabankastjóri sagði þá vel mögulegt að landsmenn þurftu að búa sig undir frekari vaxtahækkanir á næstu mánuðum.
1: Þú ert orðin svartsýnni en þú varst, það ekki?
2: Jú, það margt gengið okkur anstreymis, já, núna.
1: Já, og bara heiminum öllum, náttúrulega.
2: Já.
1: Þurfum við að búa okkur undir enn frekari vaxtahækkanir á næstu mánuð?
2: Það vel mögulegt, já.
0: Og greiningadeildir spá því að stýrivextir verði hækkaður 0,25 eða jafnvel 0,5% á morgun. Már Wolfgang Mixa dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.
3: Ja, hvað telur þú að gerist á morgun og hvers vegna?
4: Nú, það svona virðist vera allir sammálum það að það verði hækkun, það frekar spurning hversu mikil hækkunni verði, hvort við séum að sjá 25 eða 50 punkta hækkun og það ástand augljós, verðbólga hefur aukist, hún hefur ekki hjaðnað. Það kannski ekki hægt að tala að hér sé ykkur oru verðbólga í gangi því að verðbólgan nánast á sömu slóðum og meðaltal verðbólgu bara á þessar öld kringu 5% en markmiði er jú hérna 2,5% árin 2010 til 2020 upp þá var meðal verðbólgu í kringum 3,5% hún var svona rétt fyrir ofan þessu viðmiði en það verið að reyna ná henni niður og það gengur vægasagt illa og fyrir einhverjum árum síðan þá var talað að það þyrfti að kæla húsnæðismarkaði og það búið að kæla hann allar rækilega niður, það hrannast upp óseldar íbúðir hér út allan bæ, aðala nýbyggingar, það eru af óseldum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu, þá eru nýbyggingar nýbyggðar íbúðir jafnvel sko í fyrsta sinn held ég meir en helmingur þeirra íbúða sem eru sitt til sölu
3: Já.
4: Húsnæðismarkanin hann er kannski ekki í frosti en hann er vel kældur og það verður nú hægt að tala um það í langa tíma ástæði þess en þá hefur einfallega annað tekið við það voru opinberar hækkanir á gjaldskráliðum núna áramótin og það er þetta mikið fjallað launaliðin að laun síðustu 12 mánuði hafa hækkað 7% og það smitast út í verðlag og annar áhrif þáttur sem að hefur fangað athygli hérna á alþjóðavísu þá er það verðbólga sökum hérna hærri olíukostnaðar, bensínkostnaðar og það er til að mynda hérna helsta ástæði þess að verðbólgi í Bandaríkjunum hefur rokið upp síðustu vikur og nýjustu mælingar benda til að mynda benda á að gefa til kynna að verðbólga hafi hækkað hafi verið 3,8% í Bandaríkjunum og þannig að þetta er ekki bara hér á Íslandi þar sem að verðbólga er að hefur aukist, það er með þess að Bandaríki það sem verðbólga hefur verið nánast bara nánlagt núllinu eða mjög væg í núna í bara langan tíma að hún núna aukast þar og þannig að þetta vissulega leiði til þess að verðbólgu væntingar til lengri tíma það eru aukast og þessi að þannig er að tóast á aukin svona hérna auki framleiðni sökum tækni væðinga og á sama tíma þá er verðbólga þá er launaþrýstingur og annað slíkt að aukast og það er ekkert það nú oft tala það að launakostnaður hérna hann hljóta að fara að gefa eftir og eins og ég nefndi áðan tæknin er að auka framleiðni en það eru líka tvö öfl sem tókast á þar og það er það að hlutfall fólks á vinnumarkaði af fólki sem er sem sagt á lífi að það er að mink, líka að draga saman það sem að fólk lifi lengur og þá lengur á eftirlaunum. Þannig að það hafa nú ýmsir fræðumenn komið með þau rök að þrátt fyrir hérna aukna framleiðni sökum gervigreindar og annara tækni að þá verði jafnvel vöntun á vinnuafli næstu ár og áratugi svona til lengri tíma litið þó svo til skemmri tíma séð að þá er hætt við að það verði eitthvað tímabund atvinnuleysi.
0: Verðbólga lækkaði úr 5,4% í 5,2% í apríl og ef rýnt í samsetningu verðbólgunar má sjá að framlag flestra liða hefur dreist saman frá síðasta fundi peningastefnunefndar en bensín og aðrar innfluttar vörur vega 0,62% stig til hækkunar og Landsbankinn hefur bent á að öðru óbreyttu hefði verðbólga því mælst 4,6% ef bensín og innfluttar vörur hefðu ekki hækkað. Bankinn hefur sömuleiðis nefnt að ekki hafi tekist að nánu yfir verðbólgu væntingum sem skipta til að mynda miklu máli hvað vinnumarkaðin varðar þar hefur hækkað í hverju mánuði á þessu ári og að vist líkar aðstæður verði erfitt að líta fram hjá tímabundnum verðhækkunum sem koma erlendis frá.
3: Ríkisstjórnin hefur að kynna eitt og annað sem á að bregðast við verðbólgunni og hækkun stýrivaxta voru líta hann á bensínið og fleira. Er það hafa teljandi áhrif og hefur það teljandi áhrif?
4: Já, þessi lækkun á hérna, virðisaukaskatti á bensíni, hann hefur, svo hækkun er tímabundin og The Economist hefur nú fjallað að tölvöld mikið það að jafnvel þó að Írandeilan, stríðið í Íran, þó að það ljúki á morgun, að þá verði áhrifin viðvarandi þannig að það er hérna, Þannig að jafnvel hérna bjassinustu hérna spárvarnandi endalok stríðsins, jafnvel þó að það rætist þá ekki það með sagt að bensínverð sé að fara að lækka og bensínverðu þetta sú hækkun hún hefur margföldunar áhrif, það svona skriðþunga áhrif að þetta fer út í allskins vöruverð að herri, einfallega herri orkukostnað fyrir ýmsar aðburðir og það svona sé ekki sko að hérna að það verði mikið breyting á.
0: Og það ekki bjart yfir hjá verkalýðshreyfingunni. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, segir að það væri óráð að hækka vexti núna.
5: Vegna þess að það sem að gerast núna svona, utan landsteina að hafa áhrif á verðbólguna og stýrivextir hafa engin áhrif á það. Við erum að reyna að ná saman með ríkisstjórn og samtökum atvinnulífsins um einhverja aðgerðir til þess að sporna við verðbólgu og þetta ekki gott innlegg inn í það ef að það yrði stýrivaxtahækkun.
0: Hvað hefur þótt um þessar aðgerðir sem og þessi skref sem hafa verið stigin nú þegar? Hvað helst neyti varðar og annað?
5: Já, það náttúrulega svona smá plástur en mjög takmarkaður sem að er aðeins að hafa áhrif á þessa olíuverðshækkun en við þurfum að gera betur og við þurfum að ráðast sem sagt að því sem að við höfum áhrif sem við getum haft áhrif á sem er hér innanlands og það er bara svona eru fyrstu skref að fara stað núna með hérna ríkisstjórn og samtökum atvinnulífsins með það.
0: En sko fari svo að vextir verði hækkaðir á morgun eins og bankarnir eru til að mynda að spá, hvað þýði það?
5: Það þýði það að það þrengi bara enn frekar að heimilu landsins og þetta bitnar langvest á tekjulegri hópunum, þetta bitnar langvest á þeim sem eru á leigumarkaði og þeim sem skulda. Og þetta er fólk sem að getur ekkert komið sér undan því eða breytt neyslu munstri sínu á nokkurn hátt varandi stýrivexti. Það eru hópar sem að geta veltis út í verðlagið og munum væntalega gera það eins og hafa gert að stórum hluta og það lendir líka á almenningi þannig að við sjáum enga lausn í því að Seðlabankinn hækki stýrivexti.
0: atvinnulífið gerir ráð fyrir hækkun á morgun eins og flestir greiningaraðilar og önnur hefnum Ingimundadóttur aðstoðar framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins líst vitaskuld illa á það.
6: Þetta þýðir bara að róðurinn þyngist enn frekar fyrir fyrirtæki og heimilin í landinu og þetta endurspeglar bara þessa þrálátu verðbólgu sem að við vorum nú að reyna að forðast og forsendur kæra samninga hjá okkur gengu út á nánir verðbólgu og vöxtum þannig að við getum nú ekki verið kátt með þessa stöðu.
0: Nei, það tala samhent átak verkalýðsfélaganna, samtakanna og ríkisins. Hvernig miðar með slíkt og hvernig innlegg væri hækkun í þá vinnu?
6: Við erum í sjálfs í samtali núna hvers konar við bara væri hægt að grípa til við bæði til skemmri og lengri tíma við þetta höfum mjög lengi bent á það að þessu ósjálfbara launaþróun sem að hefur verið áratuga skeið í landinu hún ekki til þess fallin að styðja við þau markmið sem við höfum en við verum bara að sjá hvað kemur út úr þessu vinnu sem í gangi núna
0: Mögulegt að forsendu ákvæði kjarasamninga verði virkjað í september og þeir teknir til endurskoðunar verði verðbólga yfir 4,7%. Má segir tvísýnt hvort það gerist.
4: Ég nefndi það nú í hérna, fyrir einhverjum viku síðan að það í mínum huga þá væri þjóðasátt eina ráði til að takast á við slíkt og ég veltið upp fyrir mér og sem hafa margir tekið undir þau orð mín og að mínum mati þá var þetta kannski það helsta sem að ríki geti gert í þeim efnum.
0: Hvernig lítið þjóðasátt út á þetta skipti?
4: Ég ætla nú ekki að fara út í djúfti út í þá sálma sko að það eru margir möguleikar í þeim efnum en það væri einfallega það að það væri eitthvað skonar það erði í raun og veru hérna að laun myndi ekki hækka en það erði þá gerðar ýmsar aðgerði til þess að halda vöruverði í eitthvað skonar lágmarki já ég tala nú það að það væri hægt að lækka vaskin á ýmsum nöðsýna vörum nú það ekkert óþægt að hérna fólk sem að hérna er að eigna spötna þá fói ýmislegt já við hreinlega bara gjöf frá yfirvöldum blegjur og annars slíkt og ég sagði fyrir mér að það væri kannski eitthvað slíkt sem að erði gert til þess að sko taki handbremsuna það ætti að koma rök fyrir því að það sé þensluhvetjandi í mínum hug það segi sig sjálft það þensluhvetjandi að hérna lækka verð á vörum en ég velti fyrir mér hvort að það muni fjölga verðum til teni eða leiða til það mikið verðþrýstings ef að fólk fær hérna ef að barnafjölskyldur fái hérna ódýr

0: tilbúið til að lifa með það að verðbólga sé þessi 4-5% og í mínum huga svona ef maður lítur til nágrannalanda þjóða verðbólga há allstaðar þá velti ég fyrir mér sko er þetta 2,5% markmið í núverandi umhverfi er það raunhæft
1: segir Már Wolfgang Mixa, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, en einnig var rætt við Finnbjörn A. Hermannsson, forseta ASI og Önnu Hrefnu Ingimundardóttur, aðstoðar framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og forstöðumann efnahagssviðs. Kynning peningastefnu nefndar hefst venju samkvæmt klukkan 8:30 á morgun. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Þangað er hægt að senda ábendingar og hugmyndir að umfjöllunarefni. Takk í dag.

Góðir hlustendur, nú heldur áfram göngusinni þáttaröðin Kerfið. Umsjón hefur Guðrún Halldónardóttir, þetta sjötti þáttur og yfirskrift hans börn og biðlistar.

0: ef þú ætlar að vera að kenna þá áttu eftir að vera með nemendur í bekknum sem að eru með erfileika með einbeitingu, eiga erfileika með samskipti, bara eins og mannleg flóra býður upp á og það á ekki koma neinum óvart og ég myndi náttúrulega vilja að kennarar fengi miklu meiri undirbúning á þessu sviði af því að ef að þeir kunna að mæta þörfum barna sem að eiga erfitt með einbeitt sér, eiga erfitt með samskipti, eiga erfitt með að læra að ef þú getur kennt þeim börnum, þá getur þú kennt öllum börnum.
1: Ég bara senast að heyra að núna í einhverju sveitafélagi þá að láta fyrstu bekkinga á iPada og það er ekkert sem að mælir með þessu, það er engar rannsókn sem mælir með þessu, þannig að ég segi, ég tólti harður, en mér finnst sko að það eigi að draga stórlega, bara endurskoða nálgun okkar að skjánotkunn, sérstaklega þá skjái sem að eru nettengdir, það sem að athyglin getur flögrað, því að athyglin er svo takmörku, við getum bara haldið hvað segir kenningin um vitsmjöðlegt álega, er ekki fjórir til fimm hluti sem getum haldið í huganum á hverju meinasta tímapunkti, en langtímaminnið við getum bætt endalust við það með þjálfun og endurtekningu en við erum að dreifa athyglinni og dreifð athygli jafngildir minni frammistöðu samkvæmt kenningunni um vitsmjöðlegt álega held ég hún heiti Cognitive Load Theory og það eru rannsóknir sem styðja þetta allt saman, þannig að ég held að við þurfum að horfa á þær staðarindir að greind barnan okkar er að minka námsárangur er að minka sjálfsálit er að lækka kvíði er að aukast einelti er að aukast það hefur eitthvað breyst í samfélagsgerðinni hvernig við gerum hluti sem að er ekki gott fyrir börnin okkar og fleiri rannsóknir benda til þess að skjánotkunnin bæði barna og fullorðina sem miðlægur sko. Ég heiti Kristján Ketill Stefánsson og dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og grunnskólakennari í grunninn, tók meistaragráðu í kennslufræði raungreina við Háskólan í Oslo eftir kennaranámið og kendi við lögulækaskóla tíma og fór sín í doktorsnám og stofnaði skólapúlsinn sem er upplýsingakerfi sem að hjálpar skólum við að afla gagna inn í innra mat skóla og kenni núna við menntavísindasvið.
0: Anna Lind Pétursdóttir heiti ég og ég prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég menntunarsálfræðingur í grunninn en fór svo í doktorsnám í sérkennslufræðum og námsálfræði

í Minnesota háskóla og hef allatíð verið að vinna með börnum með sérstakar áskoranir í námi, hegðun, líðan og samskiptum og inni með foreldrum, kennurum og öðru starfsfólki í að mæta þörfunum á sem bestan hátt. Nú og svona á fyrri hluta ferilsins þá laði ég kannski mitt mestar áherslu á þessi þennan mesta vanda í að mæta þeim þörfum en svona í seinni tíð hef ég verið að skoða einnig gagnreindar aðferðir sem henta hópnum í heild en mæta leið þörfum þessa viðkvæmasta hóps, hvort sem að það í læsi eins og með félagakennslu eða þá varðandi hegðun og samskipti og þá með hópastjórnun eða bekkjastjórnun. Þannig að ég hef verið að stýra stórum rannsóknarverkefnum hér á landi í góðum félagskap í samstarfi frábært fagfólk bæði hérlendis og erlendis og náttúrulega í samstarfi við vettvanginn, kennara og meistaranema og doktorsnema þá í rannsókninni samvinnu læsi fyrir alla þar sem við erum að skoða áhrif félagakennslu og svo í rannsókninni hópastjórnu nám og líðan eða stjórnað með spekt þar sem við erum að skoða einmitt áhrif gagnreindrar hópastjórnunar á marga þætti, hávaða, hegðun, námsástundun, samskipti og margt fleira.

0: Börnin sem pass ekki inn í kerfið, börnin á biðlistu, börnin sem þurfa að hafa meira fyrir hlutunum en önnur í almenna skólakerfinu, börnin sem á jaðrinu. Þetta eru börnin sem þurfa mest á öflugu kerfi að halda, kerfi sem ekki hafnar þeim heldur styður þau. Við erum með skóla fyrir alla og við viljum að öll börn njóti mannréttinda. En til þess verður að breyta ýmsu í blessuðu kerfin okkar. Annars mun staða þessa hóps barna versna enn frekar með tilheyrandi vanlíðan og kostnaði síðar meir. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og næstu 5 vikur verða börn og biðlistar umfjöllunarefni kerfisins. Fleiri 100 börn bíða eftir þverfaglegri greiningu hjá ráðgjafar og greiningastöðinni. Þau geta reikna með að þurfa bíði meir en 2 ár eftir úrlaust sinna mála. Börn bíða jafnvel árum saman eftir að koma stað hjá talmeinafræðingi. Á 3000 barna á biðlista hjá geðheilsumiðstu barna. Biðin 2-3 ár. Ekki má gleyma því að 30% barna þurfa á sérkennsla að halda í íslenskum grunnskólum.
1: Og mér finnst náttúrulega hreinlega sorglegt að heyra hvernig þú orðar þetta en þetta náttúrulega það sem er kannski veruleikinn. Að það sé 30% nemenda sem að þykja ekki passa inn í kerfið en þau eru 30% af heildarhópnum og það bara mikill fjölbreytileiki í mannlegri færðni og einkennum og eiginleikum og hæfileikum og allt þetta dreift á einhverju rófi og það sorglegt að það sé bara búið ákveða það ef að þú ert of mikið frá því sem að meðaltali segir að þá sért þú bara eitthvað öðruvísi, þá þú sérst þú eitthvað orðum vandi og í rauninni þó að ég vilji virkilega verja réttindi barna með sérþarfir eins og það kallað, þá ættir en ekki að vera að tala þetta sem sérþarfir af því að þau eru þarna alveg eins og hinn börnin og við þurfum bara að gera ráð fyrir því frá fyrsta degi og þetta ætti ekki að koma óvart, þetta ætti ekki að vera eitthvað vandamál, það ætti enginn að vera svektur yfir því að barni erfitt með haga sér, barni erfitt með að læra. Við ættum bara að gera ráð fyrir því strax frá byrjun og alveg frá leikskóla og upp úr að það seti staðar bara markvist kerfi, markvist vinnubrögð til þess að mæta öllum börnum þar sem þau eru stödd bara frá fyrsta degi án þess að það sé eitthvað sérstakt vandamál, án þess að foreldrar þurfa að fara að beita sér sérstaklega fyrir því, án þess að almenni kennarinn þurfa að fara að beita sér sérstaklega fyrir því. Það ætti að vera gert ráð fyrir þeim frá fyrsta degi og það er vel hægt að koma auga á þau og við ættum líka að treysta þá kennurum af því að þeir eru mjög oft flinkir að koma auga á erfileika sem að viðblasa strax frá fyrsta degi.
2: Ég myndi líka vilja bæta við að það er svo mikilvægt að við horfum á þetta með normaldreifinguna eða þetta er allt á rófi og þegar við förum að setja merki með það á sérþarfir, hvað draugum við mörkin? Börn geta verið bara rétt fyrir ofan eða neðan mörkin annaði tal með sérþarfir, hitt er ekki tal með sérþarfir. Þannig að það sem að börn þurfa fyrst og fremst, það er kennsla sem að miðar að öllum nemendahópnum, það er að segja kennsla á stigi 1, góð kennsla á stigi 1 sem nær til allra nemenda. Kennslu aðferðir og kennslu hættir, þeir eru, var mikið verið rannsakaðir og skýr og markviss kennsla, hún er algjörlega nauðsynleg fyrir alla nemendur sem eru að læra eitthvað nýtt og sérstaklega nemendur sem eru að eiga í erfileikum með einhverja ákveðna þætti námsins. Og skýr og markviss kennsla, hún skaðar ekki neitt. En hún er nauðsynleg fyrir þau sem eru að byrja að læra. Þannig að meiri áhersla á skýra og markvissa kennslu er að mínu viti algjört grundvallar atriði inn í skólakerfið í dag.
0: En af hverju er það ekki þannig?
2: Fyrst og fremst þá hefur ekki verið til mjög mikið af rannsóknum sem að skera svona ótvírætt þetta en fyrir en já, það er svona upphafi aldarinnar, þessari aldar, að þá fóru menntamálastofnunir Bandaríkjanna, Bretlands, Þýskalands að setja upp gagnagrunna þar sem að safnað var skipulega saman góðum rannsóknarniðurstöðum samanburðartilraunum þar sem hægt er að fullyrða orsakasamband þessir gagnagrunnar hafa verið að byggjast upp og eru aðgengilegir öllum í dag. Ég vitna oft í hérna fræðikonu sem heitir Pamela Snow, hún segir sko þegar við vitum betur, þá gerum við betur. Og þar, og í mínum huga er það sem við erum stödd núna. Nú vitum við betur, nú ættum við að gera betur. Við höfum verið að vinna eftir því sem best við erum vita. Nú vitum við betur og þá gerum við betur.
1: Og einmitt, það náttúrulega fjöldi stofnana sem að hefur það bara að markmiði og það hlutverk að meta einmitt rannsóknir á áhrifum kennslaðferða, stuðningsaðferða og það er bæði náttúrulega í Bandaríkjunum. Það er í Ástralíu, svo John Hattie með Visible Learning og það er í Bretlandi. Og það eru víða lög komin að það að nota gagnrýndaraðferðir og að það að mæta öllum börnum og við erum með þannig lög líka og þetta tekur allt sinn tíma og ég held að fólk sé alltaf að gera sitt besta og það er ekkit skrítið að fólk kannski horfi á meðaltalið meðalnemandan og meiri hluta nemenda og kannski líka álíkt út frá eigin börnum og barnabörnunum og átta sig kannski ekki á því hvað þetta er mikill þröskuldur í lífi margra barna og margra fjölskyldna. Og talan ekki núna með aukinn fjölbreytileika, þá finnst mér svo gríðarlega mikilvægt að við endurskoðum aðeins nálgun okkar í kennslu og hugum betur að þessum börnum, þessum 30% sem oft hafa verið talin þurfa á sérkennslu að halda, að skoða hvað aðferðu getur notað fyrir hópin í heild sem mætir þeirra þörfum og um leið þörfum hinna 70%. Og þetta kallast svona Universal Design for Learning, eða algild hönnun náms, og ég held að það sé gott svona fyrsta skref að skoða hvaða aðferðir hafa reynst best þar í samanburði. Og það eru fjölmargar aðferðir og við höfum gríðarlega stóra gagnagrunna erlendis og nú höfum við líka íslenska rannsóknir sem hafa staðfest áhrifin sem við höfum séð erlendis. Þannig að það gerir okkur kleift að álykta að við getum valið aðferðir erlendis frá, stuttar umfangsmiklu rannsóknum þar og séð að mikið af þeim niðurstöðum eigi líka við hérlendis. Af því að við erum alltaf það lítið samfélag, við höfum ekki efni á þeim stóru hópsamanburður rannsóknum sem að þarf til þess að álykta að eitthvað sé gagnrýnt, en við getum staðfest að aðferðir sem eru að hafa nægilega mikinn gagna stuðning, þannig að við getum ályktað að aðferðir sem að erlendastofnar hafi sýnt fram á að séu gagnrýndar, byggt á erlendum gögnum, að sömu áhrif séu líklega til að eiga sér stað á Íslandi með íslenskum nemendahópi og íslensku skólakerfi. Þannig að við getum nýtt þær aðferðir og við höfum verið að gera það og við höfum sýnt fram á að þær aðferðir virka betur heldur en margt af því sem verið að gera hérlendis og þannig að núna vitum við betur eins og Kristján segir og þá held ég sér mikilvægt að við horfum betur á þennan hóp sem er vaxandi núna með auknu fjölbreytileika, með auknu fjölda barna sem er aðeins íslensku sem annað tungumál, hefur ekki foreldra íslensku mælandi heima sem geta stutt með heimalestri, þannig nú þurfum við að leggja meira áherslu á gagnrýndar aðferðir, skýra og markvísa kennslu, sérstaklega mitt varandi læsi og varandi íslensku nám.
2: Og starffræði.
1: Og starffræði til þess að styrkja grunninn og að þannig að færri þurfi á sértækari aðstoðahalda, annarstigs og þriðastigs stuðningi að sérkennslu.
0: Einn þeirra áfanga sem Kristján kennir er meginleg aðferðafræði, þar sem tölfræðilegar og stærfræðilegar aðferðir eru nýttar til að safna gögnum og greina þau. Hann telur að stjórnendur í skólakerfinu geti gert betur.
2: Ég sæki stundum í kenningar sem að kollega mín er ekki endilega að skoða. Ég hef mikið verið að lesa skrif fræðimann sem heitir Edward Deming sem var tölfræðingur og hjálpaði Japönum að endurreisa japanskan iðnað á sínu tíma eftir seinni heimsturöldina og margt af því sem að hann hefur skrifað hefur líka verið notað í skólakerfinu með góðum árangri og hann lagði mikla áherslu á stöðuarumbætur og langtíma hugsun og samfellu. Það er að segja að við sem kennarar þá gerum okkur grein fyrir því hvaðan nemendur eru að koma, hvert þeir eru að fara eftir þeir fara frá okkur og við vinnum saman að því að gera skólagönguna farsæla Og hann lagði líka mjög mikla áherslu á ábyrgð stjórnenda. Það segja að stjórnendur eru ábyrgir fyrir gæðum þeirra kennslu sem framfer í kennslustofunni. Þarna held ég að við getum gert miklu betur. Af því að allavega þegar ég var að kenna, nú vona ég að skólastjórnendur mínir og lögleiksskóla verði ekki mjög reiðir, að sko ég fór inn í skólastofun sem kennari og það skipti sér engin að því sem ég var að gera. Og það kom aldrei neitt sem athugaði hvað ég var að gera eða hvernig ég var að gera, þetta var bara mitt einkamál hvernig ég kenndi og mér fannst þetta mjög óþægilegt sem kennara. Ég vildi fá endurgjöf, sérstaklega þegar ég var að byrja, ég vildi fá að læra og ég vildi fá eftirfylgni, ég vildi geta sýnt fram á að ég var að gera góða hluti. Þetta fekk ég ekki og ég vonaði að þetta sé eitthvað að breytast, en sem stjórnendur, skólastjórnendur bera mikla ábyrgð og líka skólaskrifstofu sveitafélagana, fræðslustjórar, allt kerfið ber ábyrgð. Það á ábyrgð stjórnendana, kerfið þarf að vera sam ábyrgt fyrir gæðunum. Ekki, þýð ekki að benda á einstaka kennar og segja þú ert ekki að gera nógu gott eða þú ert ekki að gera nógu gott. Þetta svona ákveðan svona grunnur sem ég held að við verðum að líta til.
0: Þetta náttúrulega samvinnverkefni, við vitum það, að koma barni til manns. Ef var alltaf verið að miða við bara þetta meðalbarn, þá vitum við alveg að það eru alltaf börn sem að falla á milli skips og bryggju. Það bara þannig.
2: Vistu, nú langar mig til þess að segja söguna, hérna, Todd Rose. Hann er prófessor við Harvard háskóla í menntunarfræðum, en hann hefur lagt ofboðslega mikla áherslu á þetta og hann hefur notað sögu, mér ætla að segja bara í svona mjög stuttum máli. Það var semst bandaríski flugherinn, tók eftir því, það var einhvern tímann að sjötta áratugnum, að flugmenn voru að deyja við æfingar og þeir fóru í að endur hanna flugstjórnar klefa flugvélana sinna alveg frá grunni. Það átti að búa til flugstjórnar klefa sem að væri fullkomlega aðlagur að flugmanninum. Og þetta var ekki að virka, þangað til að einn góður tölfræðingur einmitt fór að skoða við gögnin. Þá hafði verið hannaður flugstjórnarklefi sem að var í kringum meðal flugmannin. Fullkomlega í kringum meðal flugmannin. Þau voru með gögnum, einhverjum 3000 flugmannum. Og hann fór að skoða, og það var, þú veist, lengd á höndum, lengd á fótum, fingurum, allt mögulegt. Hann fór að skoða hversu margir flugmenn voru sem sagt, meðal flugmenn að öllu leiti. Getið þið ymyndað ykkur, hvað voru margir meðal flugmenn að öllu leiti?
1: Engin.
2: Það var búið að eyða miljónum dollara í að gera flugstjórnarklefa sem að hentaði engum. Og hann notar þetta sem sögu til þess að benda á hvernig við höfum verið að hanna skólastarf á undanförnum áratugum. Við höfum verið að hanna skólastarf við tannmeina sem að hentar engum. Af því að það engin meðal maður að öllu leitum. Ég finnst þetta vera óbúslega sterk saga. Og við þurfum að hugsa þetta sérstaklega núna þegar við erum að tala alla normalkurfuna, ekki bara meðalnemandan. Það að hanna af meðalnemandanum, það hentar engum. Ekki einu sinni meðalnemandanum af því að hann er ekki til.
1: Mm-hmm. Þetta svolítið eins og að vera með skólabúninga sem allir í sömu stærð og óteygjanlegt efni,
2: Einmitt. Sko.
1: Og bara sama hvort að börni komist fyrir þeim ekki, það bara er þetta ógislega þröngt og óþægilegt, eða allt og vítt og þú ert alltaf labbandi á skálmónum og hendurnar bara einhverstað lengst inn í ermjónum og eitthvað. Nei, það er ekki hægt að breyta þessu, af því að það er svo langur biðlisti eftir saumakonunni sem getur breytt. Að það er sko að stytta og ég meina það tekur bara mánuð jafnvel ár og þetta verður bara að vera svona. En þú veist, bara í staðið fyrir að nota þá teygjanlegt efni hanna í mörgum stærðum. Sko, við getum verið með aðferðir og þetta má heldur ekki vera flókið. Þú veist, við erum með frábæra kennara, við erum svo æðislegt skólakerfi, við höfum allt til alls, við erum með þessa fallegu hugsjónir, við viljum gera svo vel fyrir alla. Það er norræna velferðarsamfélag sem við erum. Þannig heldur við getum varið okkar fé, var svo miklu betur og líka kennarana vegna og stjórnendana vegna að gera þeim betur kleift að velja þær aðferði sem að rannsóknir hafa sýnt að skila betri árangri. Þú getur ekki ætlast til að stjórnendur hafi innsýn í það. Það finnst mér vera hlutverk okkar, háskólans og stefnumótandi aðila á vettvangi að leggja línurnar og að sjálfsögur þetta að velja margar aðferðir, en þannig að allir stjórnendur geti séð, og ég sé alltaf fyrir mig svona stjórnborð, þar sem þú getur skipulagt skólaárið að vori með þínu fólki og með því fólki sem að þú sér fram á að ráða inn, og þú sér sko, ok, hvaða aðferði ætlum að nota á yngsta stigi til að kenna lestur? Erum við komna með gagnreindar aðferði þar? Eru allir búin að fá góða þjálfun í þeim aðferðum? Heyrðu, við erum að missa út hérna reyndan kennara, við erum að ráða inn, við erum að gera ráð fyrir námskeið í þessari kennsluaðferð svo að frá fyrsta degi börnin sé að fá góða kennslu. Ok, hvað ætlum við að gera svo fyrir þau börn sem eru með lægstu þekkinguna, eru að koma ný inn og kannski þekkja enga íslenska stafi? Þá ætlum við bara strax að vera með auka tíma þarna á þriðjudögum og fimmtudögum til viðbótar við hina kennsluna, þannig að þau drægist ekki mikið aftur úr og jafnvel taki framförum. Við ætlum að vera einfaldara heimanám og kenna foreldrunum að gera það með myndböndum af því þau tala ekki íslensku, þannig að þau læra þá bara íslensku í leiðinni. Þú veist, vera markviss í þessu. Og til þess þarftu náttúrulega að vera með þessu upplýsingar. Og þar finnst mér að skólaskrifstofur, ráðuneytið og aðrir gætu lagt línurnar og gert stjórnendum þetta hlutverk miklu auðveldara. Því að verum yfirlit yfir þær gagnreindu aðferðir sem til eru, svo eru aðrar aðferðir kannski á gulu af því þá eftir að staðfesta en lofa góðu, svo eru aðra sem hafa bara því miður ekki komið nógu vel út. Og eins og Bretarnir orða þetta, þeir eru með þessar stofnanir til að sýna fram á hvað aðferðir hafa reynst vel og hvað aðferðir við ættum að nota, en líka hvað aðferðir við ættum ekki að nota. Mm-hmm. Og enginn vill vera að nota aðferðir sem er ekki að skila góðum árangri. Enginn vill þurfa að bera ábyrð á því, seinna mér. En að sjálfsögðu með að þú veist ekki betur, Menna, og þannig eru líka vísindi, það sem við gerðum fyrir 20 árum. Og allir að gera góðri trú og skilaði góðum árangri og við bara besta sem við vissum þá. Það er enginn álasa fólk fyrir að gera bara eins vel og að getur hverju sinni. En þegar við vitum betur og þegar stjórnendur ætti að vita betur og við þurfum bara að nýta okkur sem niðurstöðu betur, að því að þannig verður líka bara svo miklu ánægilegra. Að vera í starfi, sjá framfærirnar og við höfum séð að við höfum verið í skólaheimsóknum með erlenda gesti sem hafa verið að kynna sér það flotta starf sem er í mörgum skólum hérlendis. Það sem var fólk var bara svo hrifið að því hvað var að gera góða hluti, hvað börnin voru virk, hvað kennararnir voru faglegir, hvað krakkarnir voru glaðir og ánægðir og maður sá bara námið eiga sér stað. Þannig að þetta er vel hægt og það er miklu ánægulegra að nota gagnreindar aðferðir, bæði fyrir kennarana, stjórnendur og náttúrulega börnin sjálf.
2: Ég má bæta aðeins við það, því að við, hérna, ég og Auður Björgvins, kollegi okkar, við erum að skrifa núna handrit mm-hmm. og þú og fleiri innleiðingu á PALS félagakennslu. Það sem við erum að bera saman, sem sagt, það var, þegar að rannsóknin fór fram að þá var líka lagt mat á svo kallega framkvæmda tryggð, eða þú veist, hversu vel kennarar voru að fylgja þeim aðferðum sem að lagt var upp með. Og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Það er búið að sýna fram á að PALS félagakennsla, hún er mjög árangursrík fyrir þau sem eru með lestrar erfileika, hún er ekki skalið fyrir neitt, svo að það sé sagt. En árangurinn, hann fer rosalega mikið eftir framkvæmdatryggðinni eða semst hversu vel aðferðin er innleitt og við sáum að þeir nefndu svoru með lestara erfileika, þeir tóku áttfalt meiri framförum í skólum þar sem að framkvæmdatryggð var há. Þetta sýnir sko að það er ekki nóg bara að segja, heyrðu, já við notum gagnreindar aðferði, já en hvernig er þeir að nota, mm-hmm. er þeir að nota rétt? Og þarna bera skólastjórnendur ábyrgð að það sé framkvæmt mat á því hvernig kennslan er framkvæmt og ég vil bara að við förum lengra, förum inn í skólastofuna, skoðum hvernig eru kennarar að meta árangur barna bara frá degi til dags í kennslustofunni. Er verið að spyrja endurtekina spurninga? Eru börn að fá að sýna árangur sinn í hverju einustu kennslustund? Þetta er minnsta einingin af námsmati og kennarar þurfa einmitt leiðir kennsluaðferðir og leiðir til þess að geta beitt þessu mati. Þetta er mikilvægasta matið. Það er að kennarinn sjái, heyrðu já, hann, nonni, hann er ekki búin að átta sig á þessu. Ég ætla til viðbótar við þessa fyrsta tíks kennslu, mm-hmm. þá ætlar hann að fara með litlum hópi og fá aukakennslu í akkurat þessum og ég man bara við vorum að ég fór til Nottingham í hérna ég skipti alveg hérna kurs en ég var að skoða sem sagt kennslu í Millfield skólanum í Nottingham í fyrra sumar og var svo ofboðslega flott kennsla því að hún fór fram sem sagt öll fyrirhádegi og nemendur að búið að þjálfa nemendur í að koma auga á hvað þau skildi ekki og þau mertu við þá staði í bókinni sem þau voru að vinna í hvar þau vildi fá meiri hjálp þau voru tekin fram á gang með aðstoðakennara eftir hádegi og það sem að það var strax farið í að þau kölluðu þetta að hérna, close the learning gap til þess að það væru örugglega allir búin að ná markmiðum dagsins áður en var haldið áfram í námsefni næsta dags þannig komið ég vekk fyrir að fólk heldist úr lestinni, mjög markvist og þetta held ég að við getum gert miklu meira af í íslensku skólastarfi.
1: Þetta fannst mér einmitt svo mikið til fyrirmyndar, þú veist í staðin fyrir að þýst að greina einstaklingin með einhverja námserfileika því að hann var ekki að ná einhverju og svo sækjum sérkennslu tíma sem að þýst að finna út úr hvenær eftir að fara fram og fara hérlendis allt og oft fram á sama tíma og einhvers þar allt annars staðar í byggingunni og krakkandi með aðti hátíður að fara á milli og alltaf spjalla við alla á leiðinni og tíminn nýtist svo illa. En þarna fannst mér þetta svo markvist að það bara metið og þetta gerir félagakennsla þetta líka ja. Auðveldara. Þú ert með þarna, eins og segir, 20 aðstóða kennara til þess að ekki bara að halda krökkunum við efnið og tileika sér efnið. Heldur geta það líka komið auga þá á ef það vantaði eitthvað sem að þarf að skoða betur og að geta gert þetta bara strax samdægurs. Og kennarinn var bara með lista og það var bara kift fram og bara ganga, þurfti ekki eitthvað sér herbygg einhver staðar lengst af því að bara almennt góðu vinnufriður og krakkarnir bara vanir í að vinna í alls konar aðstæðum af því að hálitar væntingarna líka og það verið að gera kröfur sem að er ekki of miklar þannig að þau sáu fram á þetta stutt stund og það bara þetta sem við ætlum að fara betur í og við ætlum að æfa þetta svona, endur tekið þá gæti þú ert bara komin með þetta með þessari sko nálgun sem ofta notuð sko ég skal sína þér svo gerum við saman, svo gerir þú og svo gerir þú aftur og þú veist þannig að þessi markvissa sko leiðsögn, sýnikennsla að gera saman og að tekka hvort að færni sé til staðar og að tekka svo eftir smá stund hvort hún hafi fest í sessi þú veist með þessum markvissu vinnubröfum þá hægt að bæta færnina bara jafnt og þétt
2: talandi samrænt mat, ég bara skjóta eftir af því að þau í Millfield þau fóru í að gjörbreyta kennslunni sinni og tóku upp markvissa og skýra kennslu og á 5 árum þá fóru þau frá því að vera í sem sagt, neðstu 5% yfir skóla í Englandi, hvað var það leskilning, yfir í efstu 5% bara 5 árum og þessi skóli þetta er í hverfi sem að er miklu félagslegir erfileikar og þannig að börnin mörg hver fá litla sem enga aðstóð heima fyrir en þetta er hægt og við getum, þetta er hægt allstaðar
1: Nákvæmlega

0: En hvernig eru kennarar undirbúnir að mæta þeim fjölbreytta hópi sem hefur nám í grunnskólum landsins á hverju ári? Anna Lind og Kristján starfa bæði hjá Menntavísindasviði Háskóla Íslands og því hafði ég samband við kennaradeild Háskólans á Akureyri til að fá upplýsingar um áfanga í kennaranámi þar sem áhersla lögð á fjölbreytileikan, svo sem les og taugaraskanir. Þar taka allir nemendur í grunnnámi kennaradeildar læsisáfanga. Á meistarastigi skylda að taka námskeið sem nefnist nemandinn í skóla markbreytileikans og síðan hægt að velja svipu námskeið á meistarastigi.
1: Fyrir tvö ár síðan þá gerði ég greiningu á samt tveimur kollegum mínum á innihaldi námskeiða í kennaramentun hvað var þar lestarkennslu og það var mjög sláandi þar á menntavísindasviði að nemendur þar fengu enga kennslu í að mæta sérþörfum. Það var engin áhersla, skýr áhersla á þetta í námskeiðslýsingum í grunnámi. Það er ekki fyrir þau koma í kursin hennar Önnu Lindar sem ég kenni líka nám og kennsla mæta sérþörfum í meistaranámi sem að þessar áherslur koma fram og að mínu viti þyrfti þessar áherslur að koma fram miklu fyrr og í miklu fleiri námskeiðum. En það hefur ekki verið háskólinn er lýræðisstofnun og það eru deildarfundir sem ákveða áherslur í inntaki kennaranáms og það hefur ekki verið meiri hluti fyrir því að auka þessar áherslur í grunnámi sem ég tel vera alveg tvímannalaust ástæða til.
0: Já, en líka ef þú ert með börn í bekknuðinum sem að þú bara hreinlega kannt ekki að taka stáfið og þú ert kannski að fá einn stöðningsfulltrúa inn í bekkin og svo er jafnvel ekkert menntaður, komið stúdentspróf kannski.
2: Einmitt. Og nú notabene þetta námskeið, námakennsla mæta sérþörfum, það er bara valnámskeið. Þannig þú getur einu valið frá því að læra um sérstaka þarfir og raun ekki sérstakara því að það er alveg klárt mál að þú átt eftir að ef þú ætlar að vera að kenna, þá átt eftir að vera með nemendur í bekknum sem að eru með erfileika með einbeitingu, eiga erfileika með samskipti, bara eins og mannleg flóra býður upp á. Og það á ekki koma neinum óvart og ég myndi náttúrulega vilja að kennarar fengju miklu meiri undirbúning á þessu sviði. Af því að ef að þeir kunna að mæta þörfum barna sem að eiga erfitt með einbeitt sér, eiga erfitt með samskipti, eiga erfitt með að læra, að ef þú getur kennt þeim börnum, þá getur þú kennt öllum börnum. Og það þarf ofta ekkert að vera flóknara, en það er bara aðrar áherslur. Og það er áherslur fela í sér að hafa skýr markmið, skýra kennslu, endurtekningar, mikla jákvæða styrkingu og samvinnu og æfingu í að tileinka sér, þú veist, fimi þjálfun eða félagakennslu og slíkt. Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé einhver geimvísindi, þú þarft samt að læra þetta, þú þarft að kunna grundvallar atriðin, svo þarft að æfa þig og fá endurgjöf og þannig getur við skapað meiri færni í kennarhópnum sem eiga þá líka auðveldara með leiðbeina stuðningsfulltrúum. Ef við tökum dæmis PALS félagakennsluna að þá gerði ég rannsókn í leikskóla ásamt Kristínu Svanhildu Ólafsdóttur og Kristínu Helgu Guðjónsdóttur þar sem vorum að skoða bæði áhrifin af félagakennslu hjá 5 ára börnum í leikskóla og líka reynslu kennarana af því að nota þessar aðferðir í leikskóla umhverfi sem var þá kannski svolítið umdeilt að því við leggjum ekki upp úr frjálsum leik í leikskóla sem er mjög dýrmætur en ég reiknaði út hvað tæki langan tíma að vera með þessa kápalstundir fyrir 5 ára börnin og það er 2% af heildartíma barnana á síðast ári í leikskóla. Ég held við höfum alveg svigrúm til þess að verja 2% af tíma barnana í leikskólanum í markvissa kennslu af því þeim fannst hann að bleimitt ekki leiðilegt. Þeim fannst bara skemmtilegt að fá að æfa sig að vera eins og kennarar. Þau voru að hjálpa hvert öðru og kennararnir höfðu að örða því að þau voru nú svona ansi skeptiski til að byrja með. Fannst þetta nú allt og stýrðir kennsluhættir til að nota í leikskólu umhverfi en það viðhorf þeirra breyttist. þegar þið sáu bara börnin höfðu gaman að þessu og hvað gaf gaman að sjá þau tilinga sér þessa færni, þau eru hjálpsamari, það var eðlilegt að leita til hvers annars við ekki bara að æfa hljóð stafana og lesa, heldur líka við kannski að reyma skóna eða klæða sig í og þannig þau sáu þarna, þetta hafði jákað áhrif líka á samvinnuna og hjálpsemi og samskipti en það sem að kom í ljós eftir þessa 30-45 æfingar að þá voru 90% farin að umskrá að spreita sig á að lesa ný orð þannig að þarna þurfti ekki mikið til að gera 90% barna kleift að bara læra hljóðstafana og byrja umskrá þannig að það svo margt hægt að gera ef að við erum svolítið opin fyrir því að vera með fjölbreyttari kennsluhætti. Það að nota 2% tímans í markvissa kennslu, það er ekki að gera lítið úr frjálsum leik og öðru því mikilvæga starfi sem í leikskólan. Við erum með svo flotta leikskóla og kannski eitt sem ég ætla að koma inn á líka var í viðtölunum við kennarana, þá nefndi eitt kennarinn að hann var ekki með menntun, formlega menntun og var að vinna að þessum stuðnisfulltrúi. Hann lærði samt líka, tók þátt í PALS námskeiðunum og gat framkvæmt þessar kennslustundir af því að þær fara fram eftir svo fyrirfram skipulögðu ferli að henni fannst þetta svo auðvelt í framkvæmt og eins og annar kennari orðaði að þetta bara svona idiot proof aðferð sem ótrúlega einföld og krakkarnir líka fljótir að tilinka sér og hver vill ekki hafa sko 20 aðstoðakennara í bekknu sínu Og einmitt ein stofnun erlendis sem að metur ábata af aðferðum í kennslu og öðru og það hefur metið það ávinningin af því að innleiða félagakennslu 200 faldan með við þá fjárfestingu sem fer í námskeið eða endurmenntun kennara. Fyrir hvert 1000 kall sem þú setur í námskeið í félagakennslu, þú færðan 200 fald tilbaka í samfélagslegum ávinningi. Af þeirri færðinni sem bæði kennararnir og börnin eru að ná.
1: Mesta mínu rannsóknum hafa snúið að áhuga hvað til náms og hvernig hægt að styðja við áhuga hvað til náms af því að það svona grundvöllur að því að við viljum halda áfram að læra út lífið. Maður heyri stundum, er ekki þessi hérna, markvissi og skýrkennsli, er hún ekki svo leiðinleg, finnst nefndum, er þetta ekki, ef börnum ekki, þetta svona leiðilegt, drepur þetta ekki áhuga hvað til og það er alveg akkur til gagnstæða sem að gildir því að eitt af því sem að styður hvað mest við áhuga kvötu náms það þegar við finnum að við erum hæfi einhverju, sem þörfin fyrir hæfni og við höfum öll við getum bara sko, ég kennari að því að mér fannst ég að vera góður í að kenna veist, og það það sem að keyrði áfram áhuga kvötuna til þess fyrir mig að verða kennari, þannig að það sem er svo flott við skýra á markvissa kennslu og það er hægt að brjóta niður viðfangsefnin í mjög skýr og afmörkuð og viðræðanleg verkefni og þetta er heitir á ensku sko setting up for success. Ég ekki búin að tíða þetta almennilega á íslensku. Það að
2: búa til velgengni námi.
1: Búa til aðstæðu sem að skapa velgengni. Þegar þú sem kennari ert að láta nemandaðinn upplifa aftur og aftur að hann geti aftur, hann getur aftur, þetta viðránlegt, ég geti þetta, en þetta dálítið erfitt, en ég geti þetta samt. Þetta það sem að drífur áfram áhugakvötina. Þannig að skýr og markvís kennsla, hún að byggja upp áhugakvötin náms, jafnt og þétt, ekki öfugt, hún ekki að drepa niður áhugakvöt.
0: Til mér það að ná ró í kennslustofu hér, það tekur lengri tíma heldur við annars staðar. Þetta út af þessum mikla fjölbreytileika eða hvað skýrir þetta? Þið megi bæði svara.
2: Ó, þetta þannig bleið ekki að vera svona.
1: Nei.
2: En þetta nefnilega hélt ég líka. Af því að ég kannski með skekkt við mig, af því að ég hef alltaf lagt mig fram að koma á aðstoða þegar að kannski hvað mest vandamál. Og mér finnst það bara mjög spennandi, af því að þá sé maður mestan árangur. Og það er svo ánægilegt að geta breytt lífi barnar til spetra og færni kennarans og valdelt kennara og maður sér bara hvað eru brosandi og glaðir þegar þeir hafa verkfæri sem virka. Þannig ég komi í ansi margar skólastofur og mér hefur fundist þeim mitt krakkarnir bara ansi frjálslegir og öryggi með sig og bara skemmtileg og hress. þau eru verið ekkert að taka alvarlega að vera í skólanum eða að líta á kennara sem endilega eitthvað rétt meiri heldur en þá, bara verið vera meira svona bara allir geti stjórna. En hérna, nú undanfarin ár hef ég verið að vinna með hópi kennara í að prufukeyra kennsluefni til að hafa betri stjórn á hópnum. Og við köllum þetta hópastjórnuna því að í nútíma skólastofum þar sem er mikið teymiskennslu þá ertu kannski ekki alltaf með bekk, heldur hópa og þegar að, og eina af þessum aðferðum sem ég hef verið að kenna og þetta heitir upprunlega PAX aðferði sem að eru kendar við frið sem er fallegt og ég þýtti þetta sem spekt af því að við viljum náttúrulega nota íslensk hugtök og slíkt og ein af aðferðunum heitir á ensku PAX Quiet eða, og ég kalla hann að horfa og hlusta af því það sem við viljum að börnin geri og fyrst sko erlendu viðmiðin eru að börnin sem er búin að beina athygli sinni að kennarunum og gefa hljóð innan 4 sekúndna. Og ég var svona, já, ég veit ekki hvort við getum ætlast til þess á Íslandi, þú veist, við erum með svo fjöru að krakka og allt öðruvísi menningu, við leggjum ekkit svo mikið upp úr hlýðinni, heldum meira samvinnu og allt í góðu, bara segjum 10 sekúndur, þá fyrir okkar hóp. Og við kennur húnum þessa aðferð og hérna, og maður ekki fyrir búin að halda námskeiðið og maður bara ennþá fram með að spjalla við sko maður samstarfsfólk kemur þá ekki kennarinn bara fram og segir, heyrðu vil ég koma og sjá ég var að nota aðferðina og þau eru bara þögnuðu öll og bindu athyglin sinni að mér bara undir eins og ég fæ bara gæsa því að tala um þetta því að það er svo gaman að sjá kennara fá vilki verkværi sem að virka og hún var kennarinn var svo stoltur og krakkarnir voru allir svo stoltir og glaðir og bíðu bara tilbúnir að hlusta og þetta var svona fyrsta sem að ég upplifði með þessa aðferð og svo höfum við endur tekið þetta með fleiri kennurum og auðvitað eru alls konar áskoranir, það eru þessi krakkarinn á milli sem að mislanga stjórnunareinslu sem að finnst eins og reglurnar er ekki við þá og svona og þá leiðbeinum við kennurum hvernig við gerum þessum krökkum líka ljóst að það sé gott að vera hluta hópnum og bara tilheyra og að fyrmæli kennara tilheyri eða beinist líka þeim og svona þannig við gerum þetta allt bara mildan og ljúfan og jákvæðan hátt og viti menn niðurstöðuna sína að meðaltalstíminn sem það tók þessa kennara ná sko athygli hópsins nota beini sko 98% var 3 sekúndur. Þannig að er svo merkilegt að þegar að kennarar á Íslandi með sem hressa nemendahóp fá góð verkfæri, þá geta þeir líka náð góðum tökum á þeim á ljúfan og mildan hátt og þetta felur einmitt í sér, við erum ekki að nota neinn hvell hljóð eða neitt slíkt að þetta er áfallamiði nálgun og þetta er svo vel hægt. Kristján.
1: Við vorum í Rimaskóla að fylgjast með Páls félagakennslu í fyrsta verum bekk og við vorum með kollega okkar frá Íslandi sem að eru líka að fara einlega PALS félagakennslu í Íslandi og þær höfðu einmitt orði þær svo allir svo haga sér allir svo vel hérna það voru 3 bekkir það voru fjöldin allir nefndu sem var mjög mikið fókus á verkefninu og þetta fylgir þegar að það er svona skýr og markviss kennsla það svo mikill fyrirsjáanleiki í því sem á að gera og börnin eru svo virk í tíman, þau eru að gera ræða saman, það alveg skýrt hvert ferðlir þetta brotið niður í svona 5 mínútna parta kennslustundin og það skipt á milli verkefna og þau læra semst verklagið og þessi fyrirsjáanleiki, hann gerir það verkum að þessi órói sem að fylgir óreiðu, að hann bara hverfur og það verður fókusin verður á námið þannig að þegar að markviss og skýrkennsla er rétt innleitt að þá verða hegðunarvandamálin mun færri heldur en þegar að er mikið af svona tækifærum til þess að láta athyglina fljúa út gluggan og fara að hugsa eitthvað annað.
0: Langir biðlistar eftir þjónustu er staðrind og því miður gengur illa að stytta þá fyrir börn á Íslandi.
2: Hvað endurspeglar biðlisti? Þú veist að bíða eftir því að fá eitthvað sem að þér finnst þú ekki hafa, þú veist, og þetta er náttúrulega kannski svolítið bara ágallum aðstoð eða hjálp eða þú veist að það er að vera að reyna reyna eitthvað og þetta það sem við höfum boðið upp á í okkar kerfi og þetta byrjaði náttúrulega bara eðlilega ef við erum með vist fjármagn sem við viljum útluta. Sjálfsögur þurfum að hafa einhver reglur hvernig útlutum og við viljum að þau sem eru með mestu þarfirnar, það sem mest áskorun að kenna, þau fái mesta fjármagni. Það sjálfsögur. En við höfum kannski, þetta kerfi hefur kannski svolítið bara tekið upp sjálfstætt líf að það allt fara að ganga út á að greina vandan svo að sé hægt að fá meira fjármagn án þess að ég held að það sé raunni sko löngu búið afnema þá reglu af því að starfsfólk skóla átt að sem það fljótt á því að ég þarf kannski ekki að bíða eitt, tvö ár eftir ég að vita hvort barni með ADHD eða námserfileika ég sé bara á erfitt ég verður að setja inn eitthvað stuðning hérna skólastjórnendur bara fóru að nýta fjármagnið og fengu leyfi til þess að nýta fjármagnið á annan hátt og án þess að þyrfti formlega greiningar en við erum ennþá föst í því að kalla eftir sem greiningum og ég man þegar ég var að starfa sem sálfræðingur fyrir 20 árum að Mér fannst þetta svo óþægilegt að hérna, þurfa alltaf að vera í því að greina vandan, segja hvað þyrst að gera og svo bara næsta mál. Og ég vissi ekki hvort að þessar leiðbeiningar eða ráðleggingar myndu nýtast og þess vegna náttúrulega hætti að vinna sem sálfræðingur af því að þó að ég hefði fengið miklu meira svigrum til að halda námskeið og slíkt, þá fannst mér þetta samt ekki réttar áherslur. Og ég veit að mörgur sálfræðingu líður þannig líka. Þeim líður ekki vel með að þurfa bara að greina og leggja til frábæra áætlun, getur svo ekki fyllt í eftir. Og þannig ég held að við séum kannski ekki að nýta þann mannuð eins vel og við gætum sem liggur í sálfræðingum og öðrum sem að standa greiningum með fullri virðingu fyrir þeim. Og ég sé líka stundum þá sálfræðingar að þurfa að sjá á því að það búið að vera með frumgreiningu út á þjónustumiðstöðunum, svo þegar það komið í annarstigs greiningu á kannski ráðgjáru greiningastöðunni, þá þarf að endurtaka það, kannski því að biðlistin var svo langur, þarna verið að endurtaka mögulega einhverja greiningaferla sem að væri kannski hægt að vinna með skilvirkari hætti, nú ætlum ég ekki segja til það, Hins vegar held ég að við gætum stokkað kerfið aðeins upp og það hefur gert víða erlendis. Og það, þegar ég verið í doktorsnámi fyrir 20 áru síðan, þá voru innleitt lög 2004 sem miðið að því að maður þarf ekki lengur að greina alltaf með dysleksíu út frá þessari hérna, diskrepensi á milli hérna, greindar eða IQ og færni í lestri sem var ekki hægt að gera fyrir henni í fjórða eða fymta bekk, þetta var svona way to fail módelið, þannig að hafa forfið frá því, sko, 2004 var það komið í lög að það áttu að nota response to intervention algun. Þú áttur að vera með skimun bara strax í upphafi hérna, skólans, þú áttur að finna þau sem voru í áhættu, gaf skerta bara með einfaldri stafaþekkingaprófi eða lesfimi prófi, 20% leggstu, þau að fá stuðning, setja strax inn með gagnreindum aðferðum, fylgjast með, viðbrögðum við inngripinu, response to intervention, athuga hvort að barni sýndi framfærir, ef ekki, nota eitthvað annað, það mjög markvist nálgun sem nú komin í lög líka á Íslandi, þessi stigskipta kennsla sem líka felur í sér sko gagnreindar aðferðir, snemmtæki íhlutun, skimun og að fylgjast með framförunum og gera betur ef ekki dugar til. Ef að við myndum nota fjármagnið alfari á þennan hátt, þá held ég við getum náð miklu meiri árangri. Af því að ég þekki ekki þann kennara sem veit ekki að barnum með erfileika í einbeitingu. Það hefur eiginlega engum komið óvart ef að barn greinist með ADHD. Þú veist, kennarar vita þetta, foreldrarnir vita þetta, en þú veist, samt verðist þurfa biðlist alltaf að fá þetta staðfest frá einhver sérfræðingum út í bæ. Það er frábært að fá það, en við höfum bara ekki endalist fjármagn. Ef við þurfum að velja á milli, þá myndi ég leggja til þessa nálgun sem líka hættu nota varandi hegðunna og það heitir þá Multi-Tier System of Support sem að við erum komið með í lög og ég held við þurfum bara að taka stærri skref og ákveðnari í að innleiða þessi vinnubrögð.
1: Þegar þú vorst að tala um gömlu lesblinduprófin og, og greindavísitölur, ég má til með að koma bara á framfæri hérna bók sem ég er að lesa núna sem að heitir stafræna ránkugmyndir eða Digital Delusions eftir hann hérna Jared Cooney Horvat rannsakanda við háskólinn í Melbourne. Þetta er svona bók í anda hérna þess sem að Jonathan Haidt sem að skrifa The Anxious Generation og Jane Twenge sem að hafa fjallað þessi skýru tengsl sem virðast vera á milli skjánotkunnar og dalandi andlegra líðanar ungs fólks. Horvath, hann er að skoða sérstaklega nám í þessu sambandi og þessi bók kom bara út í desember og mjög áhugaverð lesning. Hann bendi til dæmis á það að það sem að bandaríkjamenn kalla kynslóð seta, það að segja þau sem eru fætt á árabilinu 97 til 2012 og hún sker sig úr hvað greind var þar. Þú lærður örugglega í sálfræðinni eins og ég kennar náminu flinn áhrifin svo kvöldu sem að eru þau að alla 20. öldina þá voru alltaf hver ný kynslóð greindari en svo fyrri. Og þegar ég lærði þetta þá bara leitið út eins og eitthvað svona kraftaverk, þú veist, það var bara þetta bara heldur áfram endalaust. Og þetta hefur verið tengt sérstaklega við aukið heilbrigði og skólagöngu. Það er að segja skólaganga, hún eykur greindarvísitölu, bara það ganga í skóla, það fá markviss á skýra kennslu og þjálfun að þjálfa fimi, þetta eykur greind. Kynslóseta er fyrsta kynslóðin þar sem þetta snýst við. Hún segir að foreldrar kynslóðar seta, þær eru að jafna því með hærri greindarvísitölu heldur en þeir eigin börn og þetta er alveg nýtt. Það sem að Horvath er að benda á, hann líka benda á hérna, niðurstöður úr PISA. Á PISA er búið að spyrja reglulega notkun og upplýsingatækni í skólastarfi. Þetta sem kalla one-on-one device, þar sé að Chromebook eða iPad eða hvaða nú er í skólum. Og eftir því sem að notkunni meiri, þeimun lakari er árangur þjóða á PISA og þetta er sterk fylgjandi, fylgjandi bara 0,6 og hún er endurtekin skilur, þannig að þetta er ekki bara einhver ein rannsókn. Rannsóknir á notkun og upplýsingatækni sem samanburða tilraunir á notkun og upplýsingatækni að þær hafa ekki skilað góðum árangri.
0: Við getum ekki lengur sagt bara að þetta reddast.
1: Nei, og það annað líka, við erum að fá nýjastu rannsóknir á skólum sem að hafa bara sett á snjallsímabann. Ég fjallaði fyrst þetta fyrir 5 árum henni í Kastljósi þegar ég var að sá hvernig líðan barna var að vestna samhliða aukinni samfélagsmiðlanotkun. Mm. Og þá var ég að tala hérna að það þyrfti nú að fara í eitthvað samtal síma frí og svo framvis og svo liðum 5 ár og það eru ennþá leiðir símar í fjölmörgum skólum. Horvath, hann greinir frá rannsóknum bæði Noregi og Bandaríkjunum og Finnlandi, það sem að segja að verið að kanna áhrif þess að bara banna snjallsíma í skólum og það koma marktæk tengsl við aukinn námsárangur strax. Mm-hmm. Að því að börnin eru ekki lengur að dreifa athyglinni og núna er fólk að skoða líka þessi nettengdu tæki sem að verið að nota í skólastarfi. Mér finnst að skólinn eigi að fara undan með góðu fordæmi og banna snjallsíma, ég er bara komin þangað núna, mm-hmm. banna snjallsíma í skólum og skoða alvarlega hvernig við notum önnur tæki í skólastarfi.
0: Kristján segir að rannsóknir sýni að það skili betri árangri að lesa og skrifa á pappír heldur en á skjá.
1: Þegar við vitum að eitthvað er betra en annað, þá ber okkur sem fagfólki að fylgja því.
2: Mm-hmm. Já, svona, þetta kemur eftir meðaltalið inn í, sko, og það er alveg að nota tæknina á jákvæðan hátt. En maður þarf að fara svo vallega.
1: Akkurat.
2: Þú veist, og maður sér kennar að nota skjávarpana svo vel og smarttöflur og alls konar tæki bara til að styðja við sín markmið. Og þú veist, hann er hægt að nota svo markvissan hátt, þannig viljum alls ekki eitthvað þeim dragur því. Tækni gerir stundum líka hlutina bara miklu flóknari, þú veist, og það er kannski ekki sniðut að setja í hendurnar á litlum börnum sem að eru ennþá móta bara, þú veist, sína sjálfstjórn og annað og þá kannski erfið að líka gera greinamun á kennsluaðstæðum og aðstæðum heima, það sem ástundum var í iPad og gera allt mögulegt þar og núna ertu með þetta tæki í skólanum og gerur ekki bara sama þar og þú veist, það býður upp á alls konar hættur og kennarar eiga oft erfitt með að þið hafi yfir sín og tryggja allir sér að gera það sem er eiga að vera að gera og slíkt, sko. Þannig að það er svona að fara að valli í það. Ég valli sé líka frábær forrit sko, til þess að styðja við nám.
0: Anna Lind segir að eftirfylgni skipti sköpum, líkt og dæmin sína í rimaskóla.
2: Og ég held að það sé líkil atriði að ef að aðferðir sem að kennarar eða skólar að nota skila til ætlum árangri, eins og í skólanu sem vorum í gær að þessi nýji kennari sem fór að nota palskennslu, að öll börnum voru bara svona að lesa í janúar. Ég held að það sé nú...
1: Og meiri hluti barnana með íslensku sem annatungum.
2: Herði nákvæmlega. Þarna voru sko 50% rúmlega sem að höfðu íslensku sem annatungumál, samt allir farnir að geta umskráð í janúar. Þá held ég sem bara góðri leið. Ég held að þessi gagnastýrða ákvarðanir, ég held að það sé líkilatriði. Ef við getum sýnt fram á eitthvað virkar, ef að hópastjórnar aðferðirnar okkar leiða til þess að það góðu vinnufriður, börnur lífi vel og allt gengur vel. Menna þá er fólk reynlega að gera góða hluti. En ef að það vandi, að þá verður maður að vera opin fyrir því að skoða hvað getum við gert betur. Og sérstaklega varðandi þennan hóp sem er endur tekið í vandræðum og þetta náttúrulega ekki bara námslegur vandi sem að við sjáum þannig í þessum tölum um 30% sem að eru talin þurfa á sérkennslu eða sérstuðningi að halda. Þetta náttúrulega börn sem líður illa. Það ekki gaman að upplifa það að maður getur minna heldur en hinir. Það verður settur í aðstæður þar sem endur tekið ræður ekki við og ennþá verra að sjá alltaf hina ráða við það og þú bara einhvern veginn upplifir þig bara ekki bara sko utanveltu heldur að þú getur minna og þú ráður minna við að þú tilherir ekki þú veist og það er sko erfiðasta tilfinningin og grefur undan geðheilsu þú veist að finnast maður ekki tilheyra belonging er svona eina sem grunnþörfum og ég svo hrætt við að við gerum ekki betur, sérstaklega eins og við varum til börn með íslensum annatungumál eða alls konar áskoranir varandi einbeitingu, samskipti eða nám, að við erum alltaf að setja þessi börn í aðstæður þar sem við eftir að þróa með sér vaksandi erfileika. Við erum með mjög hátt hlutfall ungmenna sem eru með örorku af geðrænum orsökum. Þetta kemur ekkit af engu, þetta kemur ekki allt í einu bara af sjálfu sér. Þetta er afleiðing af því hvernig okkar samfélagi í heildina. Nú vil ég ekki gera varpa allri ábyrðin á skólakerfið, en skólakerfið hugsa svona sem það tæki frá hinn opinbera með almenna fé til þess að reyna að sporna gegn svona neikværi þróun. Þannig held við þurfum að endurskoða eins hvernig við erum að verja okkar dýrmæta fé, okkar dýrmæta orku og tíma í skólakerfinu.
0: Við höldum áfram að fjallum börnin sem ekki passin í kerfið í næsta þætti og baráttu foreldra fyrir lögbundnum réttindum barna sinna. Guðrún Hálfdanardóttir er umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir er tæknimaður.

0: Úttur og Kristján Ketil Stefánsson í sjötta þætti kerfisins.
1: Það barbúr dagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilsstöðum. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Kaffi og kósi, Norðurbakkin, Hafnarfirði.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan tvö, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Kortavelta íslenskra heimila dróst verulega saman í apríl og hefur ekki minkað jafn skarpt síðan 2021. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir á morgun stýri vaxta ákvörðun. Una Jónsdóttir, forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans, telur hækkun stýri vaxta óhjákvæmilega á morgun.
1: Já, ég held að hún sé nokkuð einn óhjákvæmileg. Vissulega þá sýna þessar nýju hagtölur að það sé talsverð kólnun í hagkerfinu en það breytir því ekki að verðbólgu og sérstaklega verðbólgu væntingar hafa hækkað nokkuð undanfarið og þess vegna held ég að það verði mjög líklegt að Seðlabankinn líta á sem svo að þurfa að hækka vexti.
0: Að spurðum samdrátt í kortaveltu telur unna varasamt að lesa mikið út úr einstökum mælingum. Þetta sé þó framhald af þróun sem hafi sést undanfarna mánuði.
1: Og ég held að þetta verði til þess að peningastefnunefnd taki frekar minni skref heldur en stærri í átt að hækkun vaxta og hækki það leiðandi 0,25% stig sem er svo sem í takt við það sem við vorum þegar búin að spá.
0: Una segir að utanaðkomandi þættir geti haft áhrif á verðbólgu væntingar. Verðhækkanir erlendis frá hafi áhrif á væntingar fólks og það geti orðið til þess að verðbólga verði meiri.
1: Þetta byrtist til dæmis skýrt á vinnumarkaði. Það eðlilegt að fólk krefst hærri launa þegar það ekki ráð fyrir meiri verðbólgu. Það getur síðan aftur haft áhrif á verðlagningu fyrirtækja. Þannig að Seðlabankanum er bara mikið í mun að ná þessum væntingum niður og það meðal annars gert með hækkun vaxta. Þannig ég held að það verði svona aðal ástæðan fyrir því að hann líti á sem svo að þurfa að hækka vaxta á morgun.
0: Þetta var Una Jónsdóttir. Múti BEGD, utanríkisráðherra grænlensku landstjórnarinnar sagði á blaðamannafundi í dag að Jeff Landry, fulltrúa bandaríkjaforseta í málefnum Grænlands, hafi verið gert að ljóst að Grænland sé ekki til sölu.
2: Altså han fik klar besked på, hvor Grønlands røde linje står, og at vi hele tiden har sagt, at Grønland er ikke til salg. Man kan ikke bare overtage et land, som er ejet af det grønlandske folk, som Grønland altid vil eje.
0: Ekki sé hægt að taka yfir land sem sé í eigu grænlensku þjóðarinnar og verði það alla tíð. Landry hefur átt fundi með grænlenskum ráðamönnum síðustu daga. Að spurður tilgang heimsóknar sinnar til Grænlands segir Landry að sendinefndin sé bara þangað komin til þess að læra og hlusta. Lokað verður fyrir kaldavatnið í Kópavogi klukkan 10 í kvöld meðan unnið verður við að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins og við búið er að það taki 5 klukkustundir. Fréttalestri er lokið.
3: Nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 3. Næstir á dagskrá eru straumar, þáttur jaðartónlist. Yfirskrift þáttarins í dag er Út úr hefðinni. Umsjónarmaður er Árni Matthíasson.

0: Þetta var aðal stefið í klubb Colombo Fíldu Kör eftir hann Gunnar Gunnstús, ég að segja þetta rétt?
1: Ég ætla ekki að reyna að bæta betur, sko.
0: Sko, ég man fyrst eftir þér,
1: Já.
0: Sá því fyrst spila á sviði, hljómsveitinni Bertel.
1: Já, einmitt.
0: Og seldjarnarnir sem maður stendur þín.
1: Já, ég man eftir því.
0: 2004.
1: Var það 2004?
0: Já, var það 2003, ég man
1: ekki. Það getur vel verið. Já,
0: músitilunir.
1: Ég man ekki hvernig það var.
0: Nei, ok. En hérna, þar varst þú að spila á bassa.
1: Já.
0: Og bassin hefur eiginlega verið þitt hljóðfæri meir og minna þykja, eða hvað?
1: Jú, ég myndi nú segja það, svona hérna, allan til að byrja með, þá hérna var það bassin og lærði mér þess að á kontrabassa og kláraði próf á kontrabassa og var alltaf í hljómsveitum svolítið á bassanum, bæði kontra og raf bassa.
0: Einmitt, þú varst þannig í minnen þrýr svankvít. Svona mentaskóla húmor.
1: Mentaskóla húmor, já, nákvæmlega. Reyndar á saxanum þar.
0: Þú varst þarfastum
1: á saxanum, já.
0: Og svo í útidúr.
1: Svo útidúr og þar var ég á bassa aðalega, gott ég hafi tekið saxan eitthvað líka.
0: Og svo varst það náttúrulega saxofón í Árveik Okstra því að það var bara blástur.
1: Nei, ég var á bassa, var á bassanum þar. Já, var á, hérna, ég var ekki nógu góður á saxofón til þess
0: okay.
1: til að vera það, sko.
0: Til að vera það. Já. En sem sagt, bassi, var það þitt fyrsta hljófæri þá?
1: Í rauninu að saxin sem fyrsta hljófæri
0: mitt. Þannig að þú byrjar að læra á saxofón?
1: Saxofón, já. Og hérna, og svo skipti ég yfir á bassanum mitt þannig þegar við erum að stofna hljómsveitir og svona og þá var
0: það því að vantaði bassaleikara?
1: Já, allir það ekki, það hafði ekki verið eitthvað svo leiðis klassist.
0: En hvað leitið þið út í músík?
1: Það sem leitið út í músík það nú stórt spurt sko ég held ég hafi bara svolítið ég náttúrulega var settur í tónlistaskóla sko. Það oft hérna svolítið leiðin inn og þá fer maður svolítið að pæla í þessu Og svo hérna á ég bara minningar af að rífast af tónlist, bara mjög snemma og það var, þú veist, hvort það hafi verið í gegnum kvikmi, hvort það hafi verið Star Wars soundtrackið sem var svona, sem ég svona, ég man eftir svona fyrst, svona, wow, ég vil kaupa Star Wars soundtrackið á því sko eiga, það var svona fyrsta, hérna, hvað sem ég man eftir sko.
0: Þetta er kallað gateway drug.
1: Eitthvað. Já, mjögulega má segja þetta hafið þér eitthvað svoleiðis. Hérna,
0: en sko, músíklega, þessa ljónseti sem varst í, Bertel og minni þrý sannkvitt og út í dúr og Orfeg Ástra, þetta er ókslega ólíka ljónsetir.
1: Já, þær eru það, þær eru ólíkar sko. Og kannski einhvað bara svona, ég held ég hafi alltaf verið svona nokkuð opin fyrir stílum og stefnum sko. Og ef ég horfi yfir það sem ég hef svona fengið innblástur úr og svo leysa, þá kemur það úr ólíkum áttum. Þannig að ég held að, já, ég hef aldrei hengt mig neitt sérlega mikið í stíl eða stefnu. Þannig að það var ekki mikið mál fyrir mig þarna að vera í svona mismunandi hljómsveitum, sko.
0: En þú, sem sagt, lærir á hljófæri og hvað meira? Fórstu síðan að læra tónsmíðar eða?
1: Já, svo hérna læri ég tónsmíðar, fer út til Holland, til Amsterdam að læra tónsmíðar, bara í konservatóriðinni þar og það var bara ágætt, bara fínt, mjög svona hefðbundið bara svona tónsmíðanám í rauninni og bara hérna mikil svona tónfræði og eitthvað svoleiðis.
0: Hvað ár er það?
1: Þetta er 2011 held ég hafi verið sem ég fer út já. Ég held ég 21-22
0: en þá varstu þá búin í listaháskólanum?
1: Nei, ég fór ekki í listaháskólan fyrir en setna þegar ég tek hérna til kennslufræði, það er setna þannig að ég ferir einu beint eftir menntaskóla bara út til Hollands
0: Það er nú svolítið skref
1: Það var það sko, fara úr hérna, úr foreldrahúsum og út í hérna til Hollands og náttúrulega bara heilmart lært bara í lífinu og svona.
0: Hvað varstu lengi þarna úti að læra?
1: Ég var í 4 ár í hérna skólanum, það var alveg 4 ár og svo ílendist ég alveg í heil 10 ár úti í Hollandi og er svona, já, flytirunni ekki fyrir en þá 2020, 2021, 2020 aftur til Íslands Og hérna, og eftir útskriftina þarna í úr konservatóriunni, þá svona hérna já flæktist ég inn í að hérna eða flæktist inn í, tók þátt í að hérna reka svona listamannareikið svona hérna hvað segja, svona vinnurími eða sýningarími skulum segja, sem heit At Seven sem var mjög skemmtilegt, það var svona myndlistar, tónlistar bræðingur aðalega myndlist samt og svona ýmislegt sem hérna sem tók við og auðvitað að reyna svona að vera bara í tónlistinni eins mikið við gatt sko hérna úti í Hollandi.
0: Varstu þá að spila með hljónsveitum eða varst að semja verk sem voru flutt eða hvernig byrtist það?
1: Ég var nú aðalega að semja sjálfur, var lítið í rauninni að spila og var svona, vildi helst bara að fara í það að semja tónlist og hérna var svolítið að vinna með já, myndlistamönnum og að vinna í mínu eigin efni, sko. En það var ekkit rosalega mikið gefið út reyndar á þessum tíma, þessum hann að hvað er þetta? Þetta er þá 2016 gefið út en svo 17, 18, 19, 20 það er í rauninni lítið að gefið út, sko.
0: Bara upptekin við annað,
1: skulum við segja.
0: Já.
1: Og kannski hlutin að flækjast eitthvað fyrir manni líka, sko.
0: Sko, við heyrðum áðan brot úr verkefni sem við tölum kannski um á eftir.
1: Já.
0: En það er eitt af mínum uppáhaldsverkum eftir þig, er Langipjesi.
1: Já.
0: Sem að koma út 2015.
1: Einmitt.
0: Og hérna, ég alveg ekstra glaðu núna því þú færði mér eindaka að blöta hérna.
1: Mínu
0: hérna. Þetta er sem sagt plata með tveimur, já, það er tvær hliðar náttúrulega blötunni, eitt verk á hvori hlið.
1: Akkurat.
0: En er þetta sama verkið eða...
1: Sko já, það mætti nú eiginlega að segja það, sko, ég, í rauninni þá er þetta, mætti segja einhvers konar format tónsmíð í rauninni, það sem ég ákveð að, hérna, að gera, það sem ég veit þegar ég byrja á verkefninu er að mér langar að gera tónlist sem er á vínilplötu, svona dyrka vínilplötuna. Og þá gaf ég sjálfum mér þannig að ramma að á hvorri hlið komast fyrir einhver svona kannski 20 mínútur, segjum, og þannig að það var upphaflegi ramminn og svo í rauninni er ég bara að semja fyrir þetta format og útgangspunkturinn var dálítið svona rákin á vínilplötunni sem leiðir hérna stílus, nálina innan miðju þannig að þessi svona spíralhreyfing innan miðju var svolítið svona í rauninni útgangspunkturinn af tónsmíðinni og ég held að þessi Já, sem spírall, hann birtist kannski sem svona hæg, mjög hæg endurtekning sem er samt alltaf að þróast einhvern veginn. Efnið er að endurtaka sig en á sama tíma alltaf að svona þróast.
0: Þannig, þetta er svona, sko, þetta er tónverk, já, en þetta er tónverk sem er mjög tengt svona fysisku hlut.
1: Já.
0: Alveg eins og ég maður alltaf að segja náttúrulega að tónverk sem samið fyrir píanó er mjög tengt píanóinu og eiginleiku þess.
1: Já.
0: En... Varst þú svona markvist að reyna að nýta sem sagt eiginlega eða beisla eiginlega plötunar?
1: Já, í rauninni mætti segja það. Í rauninni hef ég rauninni bara þá vínilplötuna sem lokapunkt fyrir tónlistina algjörlega ákveðin þegar ég byrja. Og já, eins og að semja fyrir orgelega píanó að þá hérna þá er það bara ákveðið destination fyrir tónlistina, bara á vínilplötunni.
0: Er þetta verk sem hægt var að flytja án vínilplötu?
1: Án vínilplötu? Já. Sko, ég var lengi eftir að þetta var gefið út, þá vildi ég það nefnilega einmitt ekki, sko. Vildi ekki að tónlistin væri neinstaðar fáanleg nema á vínilplötunni, þess að þetta er helgað vínilplötunni, formatinu. Svo gaf ég eftir, þessast vildi ég líka dokumentir þetta, þannig ég skellti þessu inn á Bandcamp og það er hægt að finna hérna, þessa blötu á digital formi. En já, í rauninni var það svona svolítið, hérna, þú veist, ég var alveg þrjóskaðist með það í svolítið tíma, að þetta er bara á vínilblötunni, má bara vera á vínilblötunni. Hérna, en ég er ekkit á leiðinni held ég að fara að setja þetta neitt sko, út á hérna streymisveitur sko ég held að ég ekki heima þar þetta er bara hérna færa fljóta inn á Bandcamp svona fyrir dokumentationið sko
0: við hérna spilum þetta af vínilplötunni

0: Þetta var brott úr langa pjesa Alið eftir hann Gunnar Gunnsteinsson sem stattu hérna hjá mér og við erum að tala hans músík og hans sjálfa náttúrulega í leiðinni sko það eitt verkefni að sem þú benti mér á hérna rétt á hann
1: Já.
0: Sem að var eiginlega svona hvað getum við kallað þetta svona hlaðvarp eða útskýra aðeins fyrir mér hvaða fyrirbæri þetta
1: Já, eftir að ég gef út þarna langa pjesa þá fer ég af stað með þetta verkefni þetta í rauninni mætti segja tónverk í formi hlaðvarps þar sem ég gaf út sagt, vikulega þátt alveg í hálft ár þetta byrjaði þarna áramótin 2015-16 og alveg inn í sumarið 2016 og hérna og þetta í rauninni podcast sem mætti segja fjallar það að hlustandinn sé að hlusta á sjálfshjálpar podcast einhvers konar sjálfshjálpar tónfræði og þetta upphaflega kveikjan að þessu verki semst hrifning mín af svona gömlum kosmískum pælingum tónlist sem hérna sérstaklega það sem mætti kalla tónlist himintunglana sem mætti rekja aftur til bara Grikkja held ég eða eitthvað svoleiðis og hún eitthvað það að himintunglin þau lúti lögmálum tónlistar eða hlutföllum tónlistar og hérna og svo held ég að seinna þá hafi þetta verið flokka niður í tónlist himintunglana, tónlist líkamans en svo líka tónlistina sem við spilum og syngjum og að sú tónlist sem við spilum og syngjum sé einhvern veginn sko smjörþefurinn af stóru tónlistinni eða eitthvað svo leis já, þannig að og það er rauninni þessi svona stóra kosmíska pæling tónlist blandað við svona sjálfshjálpar podcast sem hérna
0: Það mjög gaman að heyra því segja frá þessu 2016 vegna þess að það sé, eitt að því sem ég teki ég fylgist náttúrulega mjög mikið með músík eitt að því sem ég teki eftir að hérna undanförnum svona 2-3 árum þá rosalega mikið gerast þegar fólki sem maður að nota tónlist svona heilunar tónlist eða til að koma búa til einhver hljómarunnu sem kemur í eitthvað sérstatt andlegt eða oftar en ekki líkamlegt ástand
1: Akkurat,
0: þannig að fólk enn á kafi í þessum pælingum
1: Já, heldur betur sko
0: Var það tónlist líkamans
1: Já, heldur betur Þetta mjög, og ég man aftur á þessum tíma þá fannst mér það vera mjög mikið í gangi og það voru mikið svona einmitt podcast sem þú gast hlustað á svona, hérna, sjálfshjálpar podcast og hérna hugleðingar podcast og já
0: Við viljum spila brot hérna, hérna frá fyrsta þættinum
1: Já, endilega
0: sagt, af hlaðarpinu
1: Já Númer eitt sem heitir Introduction Patterns eitthvað svo leiðis og þarna má í rauninni heyra sagt, inngangin að þessu podcasti og sagt, kynninguna að þessari sögu innan gæsalappa sem verið að segja að þú getur nota þá tónlist sem einhvers konar verkfæri til þess að læra betur inn á sjálfa þig og inn á heiminn, kosmósinn í leiðinni
0: Þetta er mjög gagnlegt
1: Nákvæmlega
0: Láttu það ljóma
1: Dear listener In this first etude of the Music Cosmology Etudes we will focus on finding sonic patterns in a specially composed soundscape This is the first step in learning how to use music to answer important questions about the human mind and the cosmos Listen to the pulsation and find its pattern. Meanwhile, think about where these sounds might be coming from. Maybe they are the distant, indecisive footsteps of a man walking in shiny leather shoes along an endless chessboard floor. Is he following a trace?
2: concentrate on the relation between the higher footstep sound and the lower footstep sound. Does it stay the same? You are right. It seems that our pattern from the beginning is being interrupted. The interruption is very subtle, but it happens on even intervals, and we could therefore say that it is expanding our original pattern. The pattern is now approximately 45 seconds long, and it is therefore likely that it pushes the boundaries of your working memory. A new voice appears. Can you hear its pattern? What if I told you that it is the same pattern as before? It is true. The difference is, though, that this time the pattern's pace has been slowed down by 50%. The same goes for the voices you hear entering now. They are the same rhythmical pattern, only shifted a little in time. They are like so many things in our daily life, simply variations on the same theme. Just imagine the immense complexities reachable with the relatively simple compositional methods of repeating, shifting, and stretching in time. Could it be that our minds are composed in the same way? Layers and layers of patterns, some repeating each other, others stretched in time so far and long that our own memory cannot grasp their entirety. Are there patterns to our moods and behavior? And if so, how can we find them?

0: þetta var algjörlega svona og mætti tengja við mjög sterkt við janitorplötuna mína sem kemur út seinna að ég er að leita rosalega mikið í þessu verkefni að skulum segja svona frásagnarformi einhvers konar það sem blandaðir saman svona töluðu máli eins og við vorum að heyra en líka vettvangsupptökum tónlist án söngs tónlist með söngs með söng og svo framvegis þannig að hérna fyrir mig þetta rosalega svona ég rauninni mikilvægt svona mikilvægt tími það sem ég að leita og eftir að ég klára hérna músíkkosmologíuna að þá setji mér það markmið að búa til popplötu þetta var í rauninni mjög opið form músíkkosmologían hún er í rauninni er þetta dagbókarform í einhvers konar búning sjálfshjálpar podcast sko þannig að þetta er rosalega opið form hjá mér og eftir það vildi ég fara í svona meira niðurnjörfað form eins og popplötu og það varð síðan seinna janitorinn en það tók afskaplega langan tíma að komast þangað
1: Þú ert sem sagt sko að búa til podcastið
0: Já
1: og síðan verkið sem hún gerir þarna undan, Langi Pési
0: Já
1: það sem er verkið er raun og veru svo samtvinnað við það sem er notaði til að flýtja það það ekki Einmitt. Hægt að skilja milli
0: Einmitt.
1: Að það, fyrir mér þetta eins og þú sett svona hafi verið að leita rosalega mikið að einhverju leið til þess að tjá tónhugsun svona utan við þessi hefðbundnu sem að þú hefðir að læra í músikinni sem sagt læra hennar venjulegu hefðbundnu klassísku leið að þú skrifa nótur, einhver hljóðfærilegar spilar eða þú sjálfur spilar eða hvað sem er
0: Já, ég held að það sé alveg rauður þráður í þessu að, hérna, að það verið að reyna að brjótast út úr hefðbundnu tónlistarformi eða endur uppkvötva form og það verið svolítið finnst mér svolítið svona, mér finnst ég alltaf þurfa að finna upp formið líka eins og síðan reyni ég að gera einhverja popplötu og þá finnst mér það svolítið erfið að, bara, að geta bara samið inn í eitthvað svona formúlu eða eitthvað fyrirfram ákveði form sko.
1: En myndlistamenn eru ofta að gera þetta þeir eru ofta að taka sem sagt, tónlistina og nýtana sem myndlist
0: Mitt.
1: Og það var ýmsir sem sagt, listamenn komið hingað til mín og talaði þetta sko
0: Já.
1: Þannig að hérna og þar kannski erum við komnir kannski þá aftur að hérna innsetningunum.
0: Einmitt.
1: Það er líka leið til þess að tjá einhverja tónhugsun á annan hátt.
0: Algjörlega. Ég held að innsetningarnar fannst mér tilvalnar til þess að svona færa kannski fókusin frá Þetta er svona að reyna svolítið að losna við mannmiðju. Ég að skoða svona einhver post-humanisma og eitthvað svo leiðis og mér fannst innsetningarnar tilvalnar í það. Ég geri þess að tvær innsetningar á stuttum tíma 2021 og 2022 og það eru báðar svona út úr snúningar einmitt úr svona hefðbundnum tónlistarformum. Fyrri innsetningin gerir ég 2021 og hún heitir Sækula og þar er ég að snúa dálítið út úr svona messuforminu í rauninni og er að taka þetta orð Sækula sem finnst í frasanum in Sækula Sækulorum sem þýðir aldir alda og finnst oft í svona gregorískum messusöng og En ef maður með íslensk gleru og sér sækúla, þá sér maður þetta orð sjávarkúla eða eitthvað svoleiðis. Og þá það svona kannski vitnun í bláa hnöttin, þú veist, þetta heimilið okkar, hérna, sjávarkúlan. Þannig að úr varð svona sjávarmessa einhvers konar. Og þessi innsetning varð til í gróttuvita, fór þangað. Og þannig að gróttuviti varð þá að svona einhvers konar sjávarkirkju. Og þetta var átta rása innsetning með átta söngröddum sem voru svona það átti að vera svona svolítið gregorískir munkar að syngja gregorískan söng þannig að það var svona messuformið út úr snúningur svo var það konsertformið sem var tekið næst fyrir og það var í salnum í Kópavogi og þá sá ég tækifæri að snúa út úr konsertnum í gegnum pípur þar að segja þetta átti að vera pípu orgelkonsert og Þá náttúrulega pípa í orgeli en líka pípur bara í hérna, pípulögnunum í kringum okkur. Þannig að ég held að hugmyndin upprænlega hafi verið svo að Kópavogur væri svona bara allserjar pípu orgel. Og ég fór af stað þarna Það voru kallaðir út mér þess að einhverju bæjarstarfsmenn hann til þess að fylgja mér að hana, vasklögnum, það sem ég gat tekið upp og já, hann ágætis arkíf af upptökum af pípulögnum í Kópavogi sem er mjög að fyndið að eiga en hérna, þannig fór það afstað og það endaði sérst í svona bara þryggja þátt að já, hljóðverki, skulle við segja sem skiptist í sagt, Allegro, drykkjarvatn innansvega, Lento, skólp innansvega og Presto, kynding innansvega.
1: Heyrum brottur Presto, svo Já. Fólk viti hvað er verið að tala hér.

0: Þetta var brotur presto sem satt hluti af pípu orgel konsertinum í sendingunni salnum 2022 eftir hann Gunnar Gunnsteinsson sem ég hefði að staði hjá mér. Mér langar að stökkva núna yfir í poppið. Hérna að Janitor's Manifesto sem satt stefnu yfirlýsing húsvarðar og þetta er ekki sem sagt þinn dæmigerða popplata það sem eru lög og heldur þetta eiginlega svona hvað getur sagt verk röð af verkum.
1: Já, það mætti alveg segja það sko.
0: Já, þó hefur ætlað að gera popplötu.
1: Já. Já, þau eru kannski dálítið ólík sko. Verkin þarna. Þetta byrjaði sem bara ég ætlaði að gera popplötu og árið 2016 og það tegði heldur betur að tegðist úr því og platan kom ekki út fyrir 2023 þetta er í rauninni sko þetta er hlíðarsjálf sem er þarna á ferð og þetta verður til í sem sagt ég var að vinna sem sagt sem janitor eða sagt, húsvörður eða skúringamaður eða hvað sem maður á að segja og í rauninni verða það sem bindur allt saman er kannski það er textarnir sem verða til myndi ég segja í vinnunni við að skúra þetta svona, hérna, þannig að það einhver frásögn sem ég að reyna að koma frá mér sem verður til svona í vinnunni að þetta svona fólk kannast við þetta, þú ferð í gallan og þú ferð að vinna og þá ertu svona þú veist, örlítið hliðarsjálf mögulega af sjálfu þér þannig að það er þetta hliðarsjálf sem tekur svolítið stjórnina og hérna og úr verður kannski já, mætti segja svolítið svona tónlist úr ýmsum áttum og enda er það kannski dálítið svona frásendamáti sem ég hugnast dálítið að geta haft þetta frelsi að nota tónlist úr ólíkum áttum til að styðja við einhverja frásögn og gefa mér þá frelsi í þegar kemur að
0: Já, kannski ekki, ég upplýði því að hlusta á þetta, ég upplýði þetta ekki beint sem frásögn heldur, ég upplýði þetta sem, já, náttúrulega það frásögn líka,
1: já.
0: Ég upplýði þetta sem að þú hefði dregið þarna upp mynd af þessu sambýli
1: Já
0: Og þeim hljóðum sem að eru þarna verða til
1: Já.
0: Við eðlilega rathafni fólks
1: Já.
0: Og líka svona koma inn í svona eins og það er þarna organistið að æfa sig og svo framvegis
1: einmitt.
0: Og það er loftræstingin og það heyrist að þessi henni og svo framvegis
1: Já.
0: Er ég út að þekki?
1: Já, alls ekki, þetta er vert að tala það að þetta er náttúrulega húsið sem ég að vinna í þarna sem skúringamaður það er hús það sem var boðið upp á ódýrar íbúðir fyrir listafólk til þess að búa í og það er líka æfingarými og það eru listastofnanir sem eru þarna til húsa The Apple og líka Stime sem eru svona nokkuð þekktar listastofnanir í Hollandi þannig að það er rosalega mikið að vera. Það er organisti að æfa sig í einu rýminu og það heyrist í honum í gegnum loftræstikerfið. Þannig að það er má svo sem alveg sjá þetta þannig. Þetta er svona einhvers konar kollas af hérna.
0: Takk fyrir að leiða mér að vera svona út að þekju. En hérna, fyrst þú vorum að tala organistar, ég ætla að spila bara brot, þetta er röstuð hérna, loftræsting 2, Air Conditioning 2, orgelikarinn er að æfa sig.

0: Þarna var orgelleikar að æfa sig í húsi í Amsterdam. Verk eftir hann Gunnar Gunnsteinsson, það sem hann að draga upp mynd af þessu húsi og húsinu og fólkinu og það sem, hvað getur sagt, samspili fólksins og húsins.
1: Vissulega, já.
0: Já, og en það er nefnilega lag á þessar, það er lög á þessar blötu líka, venjuleg lög, eða svona venjuleg í gæslöpum. Það er eitt sem mjög skemmtilegt til þess að bréf til Abba.
1: Já.
0: Sem að letta til Abba, sem það sem mjög skemmtilegt vegna þess að þar þú, sko, þegar þú hlustar á þetta, þá heyrir þú í Abba.
1: Nýtt,
0: já,
1: það gaman að heyra það
0: Já, þú ert sem sagt þú ert ekki að vitna í Abba lög en þú ert svona að vitna í þennan hljóðheim Alla hann að upplýða þannig
1: Já, ég myndi alveg segja það að það svona Abba náttúrulega vinnur maður heyrir oft í Abba svona mjög svona, ef að segja, klassíska hljóma ganga, þú veist, sem eru notuð oft í maður heyrir alveg að hérna, þeir eru Já, þeir eru kannski að koma úr hefðbundinni evróskri tónlistarhefð, sko, þessi, hérna, lagahöfundar þar. Og ég að nota það líka í þessu lagi, mjög mikið. Þannig að það, ég myndi það er tilvísunin, myndi ég segja, já.
0: Já, en hugsanlega ég bara að heyra það vegna þess að lagið heitir Letter to Abba.
1: Ég veit ekki hvort að fólk myndi fara þangað annars. Já. Nei, ég held ekki, sko, það ekki, ég nefni ekki Abba beint í laginu eða það ekki...
0: Nei, þú ert ekki að vitna, þú ert ekki að vitna, þú ert
1: ekki
0: að lög eða
1: neitt skoðinu. Ekki, sko,
0: nei. En það, já, kannski vera bara það, kannski varstu bara að plata með þessu.
1: Sko, þetta er alveg, hérna, ég hugsaði þetta þegar ég setti þetta saman, en hérna, en fyrst og fremst þá, hérna, er þetta lag... svona svolítið textan líka að þetta svona einhver svolítið skringileg rödd sem er að hérna að tala þarna sko
0: Leifum fólki að heyra Bréf til Abba

0: Þetta var að Letter to Abba eftir hann Gunnar Gunnsteinsson sem á plötunni hérna stefnuauglýsingu húsvarðarins með verkonum sem að kallast saman stefnuauglýsingu húsvarðar.
1: Já.
0: Sko, við erum eiginlega það sem margt sem langar að tala við en við eiginlega komast ekki neitt mikið lengra. Mm-hmm. En langar að enda samt á því að þú hefur verið að vinna eitthvað músík að hérna spila lag, sem sagt soundtracklag eða sem sagt lag og kvikmynd.
1: Já.
0: Hefur verið að vinna mikið að svoleiðis?
1: Já, aðalega fyrir vídeoverk og svona kannski með myndlistafólki en það hefur komið fyrir, jú, að ég hef samið fyrir kvikmynd, allavega eina eða tvær og þar má nefna sem sagt Arrival sem svona, já, hún svona myndlistarverk vídeoverk sem núna að verða að sýna ég veit nú ekki hvenær þetta verður spilað í útvarpinu en verða að sýna þegar þetta tekir upp í gerðarsafni og endilega þar var ég sérst að skera bæði hljóð hönnunina og líka tónlist fyrir þá mitt. Þannig að mér finnst það mjög skemmtilegt að vinna svoleiðis, já, bæði fyrir vídeo og önnur form og koma þá inn sem hérna, já, þá hljóðhönnur eða tónhöfundur.
0: Það er komið þannig að atriðir enda rétt sem þetta eru sem langa að ræða við þig að hérna sko í seinni tíð þá verðu að æ algengar að tónsmíðir flytji sína músík sjálfur.
1: Já, einmitt.
0: Vegna þess að tækning gefur þau möguleika á að gera það.
1: Einmitt.
0: En hvað með þig?
1: Jú, ég hef svolítið fallið í þá grifju undarfærið og verið svolítið einsamall sko. En það og kannski mín samvinna hefur hérna, verið meira þá á þessu svona að semja saman eitthvað verk eða semja fyrir verk einhvers annars en ég reyndar þegar ég sko var með útgáfu tónleika fyrir Janitor-plötuna þá hóaði ég saman í band og hann Bergur Thomas Andersson sem hérna, við hérna, áttum þar gott samstarf og hann kemur inn í þá hljómsveit en ég veit ekki hvort þetta endilega góð þróun sko, ef ég horfi svona yfir sviðið að allir séu einir í tölvunni eða eitthvað sko hérna. Og ég held að maður ætti alveg að reyna að hérna, fara svolítið á móti því líka það hérna í rauninni sko ef ég tala bara reynd út þá finnst mér að smá leðileg þróun að hérna, fólk sé að fara meira og meira út í hot með tölvunar sína sko
0: Hérðu, við endum á finale úr Arrival og ég bara þakkaði kjærlega fyrir að koma að tala við mig
1: Takk fyrir að hafa mig hér

Þetta voru straumar, þáttur jaðartónlist í umsjón Árna Matthíassonar. Í dag ræddi hann við tónlistarmanninn Gunnar Gunnsteinsson og lék tónlist eftir hann. Við höfum tíma fyrir meiri tónlist, heyrum eitt lagrænt pönklag.

S-I. Já, halló. Já, voru þið hann að fólki sem var að stoppa umferðina hennar fyrir tveimur árum? Já, það alveg óbóðilegt. Það voru það að gera, voru það að mótmæla einhverju? Ha?

0: Alltaf, alltaf, stundum, alltaf nefnist þetta lag sem flutt var af hljómsveitinni BSI lag og textasömdu meðlimir sveitarinnar þau Sigurlaug Thorarensen sem söng og lék á trommur og Julius Pollux Rothlander sem lék á bassa Þessi hljóðritun var gerð fyrir sjónvarpsþáttinn Hljómskálan í janúar árið 2022 en yfirskrift þáttarins var Flipp ekkert grín.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir miklar framfarir hafa orðið á samskiptum við Indland eftir að fríverslunarsamningi eftaríkjana við landið var komið á. Kristrún sótti leiðtogafund með norrænum kollegum sínum og Narendra Modi forsætisráðherra Indlands í Ósló í morgun. Kristrún og Modi rættu meðal annars tvíhliða samskipti ríkjana og fríverslunarsamningin á fundinum.
1: Og við höfum séð mörg verkefni koma út úr því meðal annars fjárfestingar af hálfu íslenskra fyrirtækja í hérna geirum í Indlandi svo erum við líka auðvitað á undanförnum árum búin að vera að vinna verkefnum sem eru kannski núna fyrsta detti inn á sviði jarðvarma þar sem að íslensk þekking hefur komið sér mjög vel á Indlandi
0: sagði Kristrún Frostadóttir Lögreglan á Suðurnesjum lét vitni eyða upptöku af handtöku mann sem kveikti í sér á Suðurnesjum í gær. Gunnar Ingi Jóhansson, hæstaréttarlögmaður, segir líkur á að lögregla hafi með því farið út fyrir sínar valdheimildir. Lögreglan beitti rafbissu á manninn sem hafði held yfir sig bensíni og í tilkynningu í gær sagði lögregla frá því að maðurinn hefði í kjölfarið borið að sér eld. Hann var þá fluttur með töluverða brunaáverka á Landspítalann. Bjarney Annelsdóttir yfir lögregluþjónn segir að vitninu hafi verið gert að eyða myndefninu til þess að gæta hagsmuna þess handtekna sem hafi verið miklu ójafnvægi og án klæða. Málinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu sem fær öll tengd gögn send þar á meðal upplýsingar úr rafbyssu og upptökur úr búkmyndavélum lögreglumanna. Áfram verður fundað í kjaraviðræðum Félags íslenskra atvinnuflugmanna og flugvirkja Félags Íslands við Icelandair á fimmtudag. Fundað var hjá ríkissáttasemjara í gær. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, segist lítið geta sagt það sem framfór á fundinum í gær og hverju sé stemt að á fimmtudaginn viðræðunar séu mjög viðkvæmu stigi. Óskar Einarsson, formaður FVFI, vildi sumulegis lítið segja en viðurkendi þó að nokkuð bæri enn á milli. Þegar Haraldur Ástráðsson, ríkisáttasemjari, var spurður hvort svo langt væri á milli fylkinga að tilgangslaust væri að funda, sagði hann svo ekki vera. Hann áréttar að ríkisáttasemjari taki við þeim málum sem embættinu beri samkvæmt lögum og bendir á að kjaradeilur eigi raun ekki í önnur hús að vernda. Síðdegisfréttir verða á sínum stað klukkan 4, það má senda ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
2: Klukkan nú rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þáttið Lúa Jökulssonar frá sunnudagskvöldi síðastliðinu, frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, árið 1953 kom út í Reykjavík bók sem hét Ljósmyndir 1 eftir Halldór Jónsson prestað Reynivöllum í Kjós. Sú bók hafði reyndar ekki að geyma eiginlegar ljósmyndir eins og hefði mátt ætla af nafni hennar. Heldur notaði höfundurinn

orðið ljósmyndir um eins konar minningarleiftur sem hann birtir í bóksinni. Þar er bæði að finna æviminningar hans sjálfs og ýmsar sagnir og upprifjanir um sóknarbörn hans og annað sem Halldóri þótti í frásögur færandi. Halldór var orðinn aldraður maður þegar bókin kom út og hann dó í desember þetta sama ár. Hann fæddist að Stóra Ármóti í Flóa 1873, sonur Jóns Eiríkssonar, bónda þar og konu hans Hólmfríðar Árnadóttur. Hann lauk stúdentsprófi rétt rúmlega tvítugur og svo embættisprófi í guðfræði frá prestaskólanum 1898. Ári setna var hann vígður aðstoðarprestur að Reynivöllum en fékk svo veitingu fyrir staðnum aldamóta árið 1900. Og þar starfaði hann síðan sleitulaust í fulla hálfa öld eða uns hann lét af embætti á fardögum 1950 og mun raunar hafa farið sárnauðugur burt af Reynivöllum, svo mikils virði var honum starf sitt og umgengni við sóknarbörn sín og nágranna. En í bókinni Ljósmyndir 1, bindin urðu 2, í Ljósmyndum 1 er meðal annars að finna merkilega lýsingu af því þegar Halldór var lagðurinn á Klepp á efri árum. Árið 1941 þá misti Halldór konu sína, Kristínu Hermannsdóttur, en þau hefðu verið gift áratugum saman, var reyndar ekki barnaauðið, en öllum bar saman um að hjónaband þeirra hefðu verið ákaflega farsælt og ástríkt. Og við fráfall Kristínar misti Halldór um sinn heilsuna, hann hafði reyndar lengi verið heilsuveill, en nú fór hann út af sporinu, eins og sagt var, og lísti því setna í ljósmyndum númer eitt. Dvöl mín að Kleppi heitir kafli í þeirri bók og ég ætla að lesa hann núna. Sækir ofþreytu og vegna svefleysis, jafnvel árum saman, meðal annars sækir vanheilsu og síðan láts konu minnar, þá veiktist ég sjálfur og komst úr jafnvægi og var af nánustu vinum mínum fluttur á sjúkrahúsið Klepp til hvíldar og hressingar. Nokkur áður hafði ég ráðgert að fara austur að Hraungerði, en þar var ég fermdur og að Laugardælum, en þar höfðu foreldrar mínir verið lagðir til hinstu hvíldar og hafði vinur minn Helgi Bergs og Jónas frá Þingvöllum lofað að fara með mér þangað. Komumst við ekki af stað úr Reykjavík fyrir en mjög var áliðið dags. Eigi komumst við að Hraungerði, en að Laugardælum komum við það leiti sem fólk var háttað, gekk ég einn að leiði foreldra minna, kraup þar á kné og baðst fyrir. Síðan fór ég inn í kirkjuna, lék þar eitt eða tvö lög eftir mig og hljóðfærið til heiðurs við minning minna ástkæru foreldra. Að því búnu gekk ég norður fyrir bæinn til að horfa yfir æskustöðvarnar að Stóra Ármóti. Eigi vildu þeir Helgi heldur leifa mér að koma að Selfossi, en þar átti ég frændfólk. Komum við að Kolviðarhóli í leiðinni aftur til Reykjavíkur. Skildi ég það eftir á að þessum vinum mínum hafði þótt eitthvað bógið við heilsufar mitt, en það var það svo. Þessar mundir heimsótti ég mann hér í sókninni. Hafði ég lagt dálítið lið málefni er hann unni. Fylgdi hann mér á leið og sátum við lengi á tali í kvöldkyrðinni. Frá þeirri stundu vissi ég hver hann var, hver hann var mér trúr og tryggur vinur. Þessi góði og ástúðlegi maður hefur síðan ávalt sýnt mér sanna vináttu. Geri ég ráð fyrir því að einnig hann hafi orðið þess áskynja að ég var eitthvað örari en ég hafði verið vanur. Og ef hann skildi einhver tíma komast í þessar línur, þá veit hann hvað ég á við og hvern. Hverju ég nú aftur að því sem frá var horfið? Ég hefði ráðgert eins og tvekja daga ferðalag austur í sveitir
til hvíldar og hressingar og fór til Reykjavíkur í því skyni 14. ágúst. Vissi ég ekki annað en ég ætti aðeins eftir að setjast upp í bifreið er ég hafði beðið í þessu skyni, en í stað þess var ég fluttur að morgni 15. ágúst án þess ég hefði nokkurn grunum inn að Kleppi við Viðeyjarsund. Hafði ég eigi veitt í athygli hverja leið var farið, en kannaðist við mig er ég kom að sjúkrahústýrunum á Kleppi, en þangað hafði ég komið til að vitja sjúklinga er þar höfðu átt vistum hríð og voru úr prestakalli mínu. Brá mér nú ákaflega mikið við. Er ekki að orðlengja það að ég var tekin með valdi og kom doktor Helgi Tómasson yfirleiknir móti mér er ég kom inn úr dyrunum og sagði mér að ég væri ekki með réttu ráði en ég brást reiður við og vildi alls ekki við það kannast. Streittist ég á móti og tók á öllu sem ég átti til en nokkrum karlmönnum, hjúkrunarmönnum og læknum tókst að koma mér þangað sem mér var búinn staður hríð. En það var einbýlisherbergi og vissi glugginn út að Viðey og Viðeyjarsundi. Misti ég þá alla stjórn á mér og þóttist vera ófyrirgefanlegum órétti beittur að vera tekin með valdi og hafður í haldi eins og glæpamaður og lét ég óspart reiði mína bitna á yfirlækninum og sömu af hjúkrunarfólkinu. Og sérstaklega lá mér þungt hugur til þeirra vina minna sem ég engum kendi þessa smánarlegu meðferð sem mér fannst vera og gat með réttu rakið þeirra þátt í þessu tiltæki en skildi ekki eins og ástóð að þetta átti að verða mér til góðs og annað var ekki að tala ef vonum betri heilsu væri að ræða. En þessir vinir mínir voru bróðir minn, Helgi Bergs, forstjóri og Jónas Torstensen, verslunarmaður frá Þingvöllum. En þegar ég fór að átta mig betur á öllu og meiri ró færðist yfir mig og ég fór að njóta meiri svefnværðar sem var furðu fljótt, þá skildi ég að þessir menn hefðu verið verkfæri í forsjónarhendi mér til góðs. Svo aftur geti ég sem fyrst fengið heilsuna að nýju. Í gremju minni þótti mér þessi meðferð á mér sérstaklega hrakleg og ófyrirgefanleg, þar sem kona mín var nýlátin eftir margra ára vanheilsu. Þó var það sumt af lækna og hjúkrunarliði sem ég fekk þegar hinnar mestu mætur á og þarf ég ekki að taka fram að allir reyndu að veri mér góðir og umbera beskju mína. Skömmu áður en ég fór að heiman að ég beðið ungan mann, ástvin minn frá mörgum undanfarnum árum, að heimsækja mig að Reynivöllum. Hann gerði það og fylgdi ég honum svo nokkuð áleiðis heim til hans. Var þá komið að eða yfir háttatíma, settumst við og sátum lengi á tali eins og jafnan er fundum okkar bar saman og tóm var til. Meðal annars spurði ég hann nokkuð er hann hlaut að vita og sem mér lék mjög hugur á að fræðast Þótti mér hann ekki gefa nógu skýr eða greið svör, en það þótti mér þá í svipin ómaklegt og ekki bera vottum nægilega einlægni. Reittist ég honum þá og reytti í hann ónótum og ásökunum rektarleysi og eiginlega hratt honum frá mér eins og við værum endanlega skildir eða skiptum. Hann tók þessu með stillingu án þess að mæla neitt á móti. En óðar en hann var frá mér farin, fekk ég ákaft og óþolandi samviskubit og skildi þegar hvað ég hefði gert, en þá var því svipin ekki aftur snúið. Svaf ég ekki mikið, það sem eftir var nætur. Síðar gat ég sannfærst að hann var mér fullkomlega einlægur, eins og ég hefði mátt vita. Svo órleg angist gagn tók mig er ég var farin frá honum að henni verður ekki með orðum lýst því satt að segja var þetta ólíkt skaplindi mínu og lífsskoðunum. Hann sagði mér síðar að hann hefði haft grunum hugarástand mitt og veiklun. Í einangrun minni á Kleppi olli það mér óumræðilegs hugarangurs að hafa í bræði og að ósekju hrundið frá mér, máski framtíð alla,
þessum ástfólgna og ástúðlega vini. Mér var það ósegjanleg kvöl að geta ekki náð fundi hans til að sættast við hann. En enginn var þess kostur að komast í samband við hann því ég var útilokaður frá umheiminum. Til skýringar á hugarangri mínu að öðru leiti minnist ég þess að svo mikið ítak áttu sóknarbörnin í huga mínum að ávallt hafði ég best fundið hvers virði þau voru mér þegar ég var fjarvistum frá heimili og söfnuðum sem þó var sára sjaldan nema nokkra daga í senn. Í hópi þessa fólks, sóknarbarna minna, að ég lifað og starfað meira en 4 tugi ára, sé það flest vaksa upp að kalla í návist minni og hafa af hálfu þess og einstaklinga og ýmsum aldri notið góðvildar, trausts, vináttu og ástúðar í ríkasta mæli. Ég hafði af hálfu þess margoft orðið þess áskynja að ég átti einnig ítak í huga þess, stundum er einkennilega stóð á og allmörgum sinnum þegar ég átti þess ekki von. Svo var heimili mitt er ég var hrifin frá, vinir og ættingjar, nær og fjær. Blessuð konan mín var nú látin og eftir var heimili mitt og sóknarbörn og hinn fagra sveit sem ég ekki fékk að sjá. Aldrei hef ég fundið betur en í þessari einangrun minni á Kleppi hve mikið ítak átti í huga mínum, sóknarbörnin og starfið meðal þeirra. Nú jók það á hugarangur mitt að hvorki læknar né hjúkrunarfólk gafu mér neina vonum að ég myndi losna úr þessari prísund og fór svo fram að lengi. Leiði ég hræðilegt hugarstríð lengi vel. En þá gerðist það síðla dags eitt sinn er ég var einn í herbergi mínu að ég komst í það ástand sem var sælunni næst, ekki í draumi, heldur í vöku. Þótti mér það verið að gerast er ég þráði einna heitast og auðvitað í fjarlægð. Fegurð og ósegjanlegt yndi streymdi inn í sál mína með þeim ósegjanlega mætti að engin orð fá lýst. Og aldrei hef ég skilið, hvorki fyrr né síðar, í hverju sælan felst, því þá stundina lifði ég í óstjórnlegum fögnuði. Allt hjálpaði stað, fegurð og yndi síðdagsins, er útvar litið og sá bjarmi í herbergi mínu sem ég fekk ekki með orðum lýst. Aldrei, fyrr né síðar, hef ég lifað stundir, þar sem var eins og skýlunni væri svift frá skammsýnu auga. Og þó var þetta aðeins lítið brot, vissulega, af fyrir dýrð sem Guð hefur fyrirbúið þeim sem hann elska. Þessi sýn stóð yfir þó nokkra stund, en þá var eftir aðeins hinn ömurlegi veruleiki. Ein hugsun vék eigi frá mér þessa daga, að blessuð konan mín væri sem engill Guðs mér náleg til að veita mér styrk og huggun. Hún hafði ávallt reynst mér það meðan hún lifði í líkamanum. Hún hafði yfir mér vakað með ást og umhyggju heima og heiman. Það efaðist ég aldrei. Það var því ekki óeðlilegt að trúa því að enn væri hún minn góði engill. En þó margfalt máttugri en áður, laus við takmarkanir og vanmátt, hins veika jarðneska lífs. Ég myndist þess nú að kona ein hafði sagt mér frá sín sem bar fyrir augu hennar í Reynivallakirkju daginn sem konan mín andaðist. Þá sá hún hvítklædda veru standa við hlið mína er ég var að halda líkræðuna yfir vinkonu okkar hjónana. Ég er sannfærður að sú vera var konan mín þá ný horfin á braut. Það var henni líkt að gleyma hvorki lífs né liðin þeim sem hún elskaði og nú gafst henni nýtt verkefni sem engill Guðs í æðra og ósýnilegum heimi. Ég var einnig öruglega sannfærður annað flestar stundir að heimilisfólk mitt, sóknarbörnin mín fyrr og síðar, fjöldi vina og ættingja lífs og liðnir heldu með ástarhug sínum og fyrirbón vörð lífum mitt. Sú hugsun
var mér óumræðilega huggunarík. Þessa von átti ég því ég fann að þessu fólki var ég tengdur í rauninni órjúfanlegum ástarböndum. Þessa von gat ég einnig átt vegna þess að með mínum eigin vinarhuga hefði ég helst af öllu kosið að mega í nafni Guðs halda vörð allt þetta blessað fólk. Eitt morguninn koma tvær starfstúlkur inn til mín. Spyr ég þær þá hvort þær haldi að ég komist nokkur tíma út af þessum stað. Svarar þá annur að það verði þegar ég hafi fyrirgefið öllum. Ég segi þá við hana að það sé þá óhætt að sleppa mér strax og hefði sama segi ég oft. Því ég hefði fyrirgefið öllum strax og ég væri komin út fyrir túngarðin eins og ég orðaði það. Í annað sinn kemur eitt starfsmaður sjúkrahússins inn til mín. Ég hafði reynt þennan manna því áður oftar en einu sinni að tala spakmæli sem ég hafði ekki gleymt og urðu mér íhugunar efni. Ég spyr þennan manna því hvort hann haldi að ég muni nokkur tíma losna hérðan, það er af Kleppi. Jú, segir hann, þér hafið svo mikinn kraft. Ég vildi hann útskýra þetta neitt nánar. En þessi orð urðu mér huggunarrík og eins og að á hrýnis orðum. Það var einn sunnudag að ég þóttist einhvern veginn hafa örugga vonum að mér erði einmitt þennan dag leift að komast heim og fagnaði ég ákaft þeirri tilhugsun. Var það svo milli svefns og vöku að mér fannst ég vera aftur komin í hópsóknarbarna minna í Reynivallakirkju og að ég nýti gleðinnar við þá endurfundi. Og mér fannst mér fagnað engu síður. Hvort sem þetta var draumur í vöku eða svefni, þá var þessi hugsýn ákaflega fögur og fegri en ég fæ líst og gat vel verið tákgræn fyrir það samband sem átti að vera milli pressins og safnaðarins og ávalt hefur verið mín heitasta þrá. Nú leið sá dagur, en ekki rættist sá draumur. Þá komu vonbrigðin á ný. Í annað sinn fannst mér að vinur minn, sem ég hafði hrundið frá mér, væri að koma til að sækja mig með valdi. Ég vissi sem var að hann var karlmenni og taldi víst að hann hefði fyrirgefið mér þó ég vissi það í þá. Hitt þóttist ég vita eftir á að þá hefði hann hugsað til mín með elsku sinni og fyrirbón. Fleiri slíkar sýnir sá ég eða heyrði þetta leti með einhverjum dularfullum hætti en slíkt stóð þó vanalega aðeins mjög stutta stund. Hinnir fögru draumar hafa sumir síðar ræst að nokkur leiti og eru jafnvel að rætast fram á þennan dag og einmitt í ástúð sem mér hefur verið sýnd og er sýnd af hálfu mjög margra eins og svör við þrám heillar mannsævi. Aldrei fyrir ég síðar en einhverjum fyrstu sólarhingana á Kleppi hef ég átt slíkt hugmyndaflug eins og þá strimdi fossandi elfur gegnum sál mína og allt þó í samhengi og með leiftur hraða. Allar voru þessar hugmyndir eða skyndimyndir í sambandi við lífið og mér fannst eins og allt væri mér opið og augljóst. Og ég get ekki munað nema lítinn hluta af þessum afar öru og rökréttu hugmyndum, þá man ég svo mikið að allt var þetta dásamlegt, hinn öra og undursamlega einsýn sem ég hafði nú öðlast í lífið og tilveruna og vildi ég gefa mikið til að muna þetta allt í réttri röð. Því var engu líkara en að sálin sjálf væri sinn laus úr viðjum líkamans sem engar skorður setti henni. Þetta var þó í vöku en ekki í svefni. Svo kom hinn líkamlega þreytta á eftir og vanlíðan og þá var eins og lokaðist fyrir hinn undursamlegu andlegu svið sem höfðu verið mér opin. Ég þarf ekki að taka það fram að þær stundirnar þegar þetta gerðist en þær voru margar, þá leið mér vel en svo kom þjáningin. Lærðir menn mundu kalla þetta óra geðveiklingsins. En ég þori að segja að enginn nema sá sem reynt hefur getur haft hugmyndum neitt í líking við þær dásemdir sem ég varð aðnjótandi og ég get ekki nokksamlega þakkað Guði fyrir þá náðargjöf sem mér var veitt. Þessi fágætu fyrirbrigði
minna mig helst á hugarfar stórskálda eða annara mikilla listamanna. Það var í rauninni annað og meira, engu var líkar en tíminn væri ekki lengur til, hvorki staður, né stund. Ég hafði lesið bækur sem lýsa sárri heim þrá vesturfara eða annara sem urðu að skilja við ætland sitt og lifðu lengi meðal framandi þjóða eins og rót slitnir upp úr akri æsku og áttaga og þeirra er lengi fyrir engar sakir þurftu að hýrast í fangelsum eða fangabúðum. Aldrei fyrir hafði ég skilið tilfinning þessa fólks, ekki fyrir en sjálfum mér fannst að ég væri slitin upp með rótum úr akri hins starfandi lífs frá heimili mínu og mínum mörgu vínum og meðan ég yfir höfuð gat ekki fengið að vita hvort ég ætti þangað afturkvæmt til mannlífsins. Og núna skil ég þetta betur og finn enn meiri til með þeim sem þrá vonlítilli eða vonlausri löngun til að fá að komast heim. Eftir fáeina daga var ég látin breyta til verustað á Kleppi. Ég var látin inn á deild 2, órólegu deildina sem kölluð var. Þar var allmikill fjöldi sjúklinga. Þótti mér átakanlegt að verða vottur að eymd þeirra. Flestir voru raunar hægir og spakir, en engu var líkara en að það sem við köllum sál væri gersamlega horfið. Því að ekkert mátti heita, töluðu þessir menn af viti og þeir höguðu sér eins og skínlausar skepnur. Mér til frónar gerði ég mikið að því að gefa mig á tal við þá og skeytti þá engu aðvörunum læknanna og hjúkrunarfólksins því sumir þessara sjúklinga höfðu það til að reiðast illa ef þeim fannst sér misboðið og var ég margsinnis varaður við að gefa mig að þeim eða setjast hjá þeim. En ég forðaði mér reyndar jafnan frá þeim ef ég þá fauk. Var háttalag þeirra annars sitt með hverju móti. Margir voru sjúklingarnir, fríðir menn og ungir að aldri. Einn var fyrirverandi íþróttakappi. Hann var nálega sá eini sem í nokkru breytti háttum sínum í betra horf þann tíma sem ég dvaldi á sjúkrahúsinu, en þó samt ekki til mikill að muna. Raunar einnig annar ungur maður, hann var fluttur úr órólegu deildinni í rólegu deildina. Einn var góður bóndi, að fyrir mér var sagt, giftur maður og margra barna faðir, mjög fríður maður sínum og myndarlegur að vallar sín. Hann hafði komið áður, hvað eftir annað víst, en fengið bata þess á milli. Sumir sjúklingarnir og þó einhver einn þeirra höfðu eitthvert veður á því að ég var prestur og einn þeirra sagði eitt sinn við mig, þú varst að messa í nótt. Þessu trú ég, sagði ég er alltaf að messa, en þá myndi ég í þeim skilningi að ég vildi ávallt reyna að vera minni prestaköllun trúr og glimti aldrei prestinum í sjálfum mér. Hann talaði svo lítið að viti þessi maður en var algjörlega áhuga laus að því er virtist alla hluti og alls ekkert vildi hann vinna. Annars virtust flestir ef ekki allir sjúklingarnir una sér og ekki finna neitt til leymdar sinnar en það var áræðanlega reynt eftir fremsta megni að láta þeim líða svo vel sem kostur var á. En hjá stöku sjúklingi brá fyrir endurminningum frá fyrri tímum svo af því mátti ráða við hvaða störf þeir hefðu fengist. Að því að ég hefði alla mína ævi verið vanur að vinna, þótti mér óþólandi að fá ekkert að gera til að stytta mér stundir. Einn af hjúkrunarmannunum var löngum að prjóna, en hefði þó vel gátt á öllu. Nú hefði ég lært að prjóna og bað ákaft að mig að taka í prjónana eða fá að prjóna eitthvað, en aldrei var mér lyftað. Eflaust af því að með prjónunum get ég grandað sjálfum mér eða öðrum. Þá bað ég hljóðfæri sem ég geti skemmt mér við og enn voru það bækur og annað sem ég beinlínis þrábaðum. Einnig þrábað ég pappír og pennan minn og gleraugun mín en allt þetta hafði verið tekið af mér ásamt fötum mínum er ég kom á Klepp. Loks kom að því að mér var aftur lyft að flytja inn í einbýlisstofuna.
fekk ég þá gleraugun mín og lindarpennan. Yfir hjúkrunarkonan, fríð og indæl stúlka, sem ávallt vildi vera mér ákaflega góð, þó að ég, fyrstu dagana, miskildi hjartagesku hennar. Hún útvegaði mér einnig pappírsblokk og blek snýkti ég út hjá hjúkrunarmönnunum. Úrrið mitt fekk ég einnig. Yfir hjúkrunarkonan færði mér stundum falleg blóm til að gleðja mig. Þetta miskildi ég til að byrja með. Mér fannst hún vera að storka mér í varnarleysi mínu. Einnig miskildi ég til að byrja með velvild og umhyggjusemi yfirlæknisins og hreytti í hann ónotum þegar doktor Helgi vitjaði mig á stofugangi. En nú tók ég til starfa og byrjaði á að skrifa ýmis bréf sem við var tekið en vafalaust voru þau í eyðilögð jafnharðan. Það var mér sagt síðar. Fyrir þrábeiðinni mína var þó sent fleira en eitt bréf. Annað var til vinar míns sem ég hafði hrygt og móðgað. Í því friðmæltist ég við hann og sagði eins og satt var að í ósátt við hann yrði mér lífið óbærilegt. Þetta bréf komst í hendur hans og fekk ég svar frá honum eftir þó nokkur tíma. Í svarinu fullvissaði hann mig að hann væri mér ekki reiður. Hann væri mér samur og jafn í vináttu sinni við mig og vildi ekkert gera úr því að ég hefði móðgað hann. Var mér bréfið frá honum til óumræðilegrar hugarhægðar. Mér til afþreyingar fór ég að skrifa ýmsar skemmri eða lengri greinar og ritgerðir ýmisefni og lét í veðri vaka að þetta vildi ég gefa út sem bók. Voru þessar ritgerðir ýmsar fyrirætlanir og hitt og þetta sem ég lá á hjarta. Veittist mér ákaflega auðvelt að koma fyrir mig orði á þessum tíma og var sumt af því áraðanlega vel skrifað en annað að vísu nokkuð litað að þeirri beiskju sem bjó í huga mínum vegna þess að mér var með valdi varnað samfélagsins við vini mína og ég útilokaður frá starfi mínu. Skrifaði ég afar mikið á stuttum tíma, en það hafði ég ekki annað að gera og mundi áraðanlega hafa numið eigi svo lítilli bók í prentuðu máli. En ég eyðilagði þetta allt því miður skömmu eftir ég að koma af sjúkrahúsinu að því ég vildi ekki að það kæmist í annara hendur. Núna yðrar mig þess sáran að hafi ekki geymt að minnsta kosti sumt, breytti og endurbættað. En svo fekk ég annað kærkomið verkefni. Fyrir þrábeiðinni mína var mér útvegað óskrifað nótnahefti, strokleður og blíjant sittari. Var það sjálf yfir hjúkrunarkonan sem útvegaði mér það. Tók ég þá til að semja sönglög, fjöldan allan af sönglögum og var fyrsta lagið dagsett 20. september eða mánuði eftir að ég var fluttur á sjúkrahúsið. Reyndi ég nú að lifa mig inn í hér nýja verkefni og urðu til bæði kvæðarlög og sálmalög. Heyrði ég einu sinni að doktor Helgi Tómasson sagði við lækna og hjúkrunarlið er hann var á stofugangi. Það er annars merkilegt að hann skuli hafa gaman að þessu. Einu sinni við samskonar tækifæri, en þá var ég að skrifa í nótnahefti, þá gaf doktor Helgi mér í skyn að álitið væri að þess konar skáldleg heilabrot væru mjög í ætt við geðveiklun. Ég svaraði honum óðara því að auðvitað væri að hann hefði aldrei orðið geðveikur sjálfur því aldrei hefði orðið slíks vart hjá honum, það er skáldskapar eða listanegðar. Segir þá einn af læknunum, þetta var gott hjá honum og átti við orð mín. Einn greiðvíkin starfsmaður, þarna á Kleppi, Ólafur frá Hellishólum, hann átti dálítið að bókum, fá einn hefti af dýraverndaranum, Þyrna Þorsteins Erlingssonar og smá eis fleira. Lifði þessi maður mér að lesa þessar bækur og stýtti mér þetta stundirnar. Síðar fekk ég léð frá Reykjavík, ljóðmæli Hannesar Hafsteins og seinna í september heiman frá Reynivöllum, Biblíu og Sálmabók sem ég las mörgum stundum. Í fyrstunni vonaði ég að einhverjir er var andum mig myndu koma og leysa mig úr þessari prísund. En eðlilega brást sú von.
Gerði ég ítrekaðar tilraunir til að fá heimsóknir af hálfu vina minna, en það gekk ekki sem best. Samt komu alls yfir fáeinir og varð ég komið þeirra mjög fegin, en skildi ekki lengi vel að eðlilegt var að þessar heimsóknir væru látnar vera af skornasta skammti. En meðan ég áttaði mig ekki á hvernig ástatt var, þá leiði ég óúrlegt hugarangur af þeirri tilhugsun að enginn tæki svo mikið tillit til mín að senda mér svo mikið sem eina línu eða huggunar orð og né heldur virða mig þess að koma í heimsókn til mín. Fannst mér ég vera illa yfirgefin og skildi ekki hverju það sætti. Nokkru eftir að ég fekk gleraugun mín, þá fór mig að langa til að lesa blöð sem komu til hjúkrunarfólksins á deildinni. Voru þessi blöð Alþýðublaðið og Þjóðviljinn. Las ég þar auðvitað hvert orð og varðu nokkur svísaru um helstu fréttir og dægurmál. Nú fylgdist ég einnig með því hvað tímanum líði. Í næstu stofu var almanak og í þeirri stofu var maturinn afgreiddur en fluttur þangað í lyftu úr eldhúsinu al tilbúin. Ég fylgdist einnig nákvæmlega með hvað heyskapnum leiði í Viðey og Gufunesi en þangað sást mjög vel. En fremur gæti ég séð skipaferðir en þær voru geysi miklar þessar myndir, alls konar herskip og önnur skip komu og fóru. Smám saman fölnuðu blómin og loks kom haustið og þá fór að kólna í veðri. Úr glugganum á herbergi mínu gat ég séð til Esjunnar og á Kjalarnes og inn í Mosfellssveit. Þreyttist ég ekki á að horfa þangað þegar gott var veður. Bak við Esjuna var kjósin, sveitin mín og varð huganum tíðförult þangað. Ég spurðist frétta frá starfsfólkinu og þó það væri oftast sagnafátt, þá frétti ég þó ýmislegt. Áður en ég hefði farið að lesa blöðin, heyrði ég einhvern ávæning af samtali hjúkrunarfólks út af blaðagrein sem sagt var að hefði fjallað ósiðlæti í Reykjavík og mér skildist að þar hefði verið fullyrt að 500 vændiskonur væru í Reykjavík. Hneykslaðist ég afar mikið á þessari fullyrðingu eða tilgátu og við það eitt að taka tillit til mannfjöldans þá var það einfalt reikningsdæmi að komast að raunum að slíkt gat ekki náð nokkur rétt og með slíkri staðhæfingu væru þúsundir kvenna settar á bekk með siðlausum kvensniftum. Annars glimdi ég fljótlega að grenslast eftir því hver fótur hefði verið fyrir slíkum ummælum. En þegar nokkuð var liðið frá því ég var fluttur og klepp, þá stakk doktor Helgi upp á því við mig að einhver prestur væri fenginn til að messa í kirkjum mínum. Tók ég því mjög fjarri og sagði honum að þess þyrfti ekki við, ég myndi gera það sjálfur þegar ég kemi heim. Ég sagði honum að ég gerði þetta einnig þó ég væri fjarri, að ég hefði hugan hjá sóknarbörnum mínum og bæri þau fram á bænar örmum og væri það vissulega sannleikur. En þegar einn góður vinur minn úr Reynivallasókn kom til mín og spurði mig meðal annars það hvort ég vildi ekki að prestur væri fenginn til að messa einu sinni í sóknarkirkju minni, þá tók ég því vel ef tiltekinn prestur væri fenginn til að gera það. Og var það úr að sá prestur messaði einu sinni að Reynivöllum og síðan annar prestur einu sinni í Saurbæ. Ég fylgdist með því hvað tímanum leið og meðal annars með því hvenar réttir stæðu yfir í minni sveit og hvenar farið væri með sauðfé til slátrunnar eða svona því sem næst. Þær mundir kom vinur minn Helgi Bergs til mín eftir beðni minni. Og þráði ég mjög komu hans. En nú hafði ég sakað hann að vera fyrir sitt leiti valdur að því að ég varð að hýrast á Kleppi og þegar ég sá hann þá hljóp ég mig reiði og hreytti ég í hann ónótum og fór hann hryggur á burt. Iðraði mig þess óðara meir en orð fá líst. Þetta gerðist að vísu allsnemma í október en þá sem ella mátti segja að of seint væri að iðrast eftir dauðan. Eitthvað þrem vikum setna kom Helgi Bergs aftur eftir beðinni minni en þó nokkru eftir að mér var gefið leyfi til að fara heim.
Í þetta skipti tók ég Helga eins og hann átti skilið og eins vel og ég gat. Þó var ég fyrir nokkru farin að skilja til fulls og viðurkenna að þessi dvöl og einangrun á Kleppi hefði verið mér ekki einungis þörf heldur blátt áfram ómissandi. Smám saman áttaði ég mig til fulls á öllu og breytti gjörsamlegum viðmót við yfirlæknin og fór að sofa reglulega. Tíma svaf ég fullkomlega hálfan sólarhringin og styrti stóðum. Og allur kali hvarf gjörsamlega í allra garð. Vildi ég þá fegin bæta fyrir mín brot sem voru mér raunar ósjálfráð og gekk svo hríð. Það var sumt af læknum og hjúkrunarfólki sem ég tók ástfóstri við. Einn ungan lækni eða læknis nema sérstaklega en honum fjall mér ákaflega vel í geð. Og sömuleiðist tók ég ástfóstri við eina hjúkrunarkonu, indæla og fallega stúlku með gullfallega augu. Annars var starfsfólkið að koma að fara. Ég spurði yfirlæknin ofta því hvenær ég fengið að fara og vildi hann lengi vel ekkert það segja sem von var. Þangað til fáeinum dögum áður en mér var gefið burtfararleyfi að þá segir hann mér að sú stund nálgist óðum að mér verði leyft að fara. Svo fór að þó nokkur áður en mér var leyft að fara þá var mér boðið að flytja mig á enn aðra deild en þar voru afar rólegir sjúklingar eða á bata vegi. En ég bað að mér erði leyft að vera áframinni á herberginu mínu því þar var fullkomin næði og kunni ég best við mig þar og var þetta látið eftir mér. Út gluggan sá ég glöggt til Esjunar og inn á Kjalarnes og játtina til minnar fögru og kæru sveitar og þangað leitaði hugurinn víðs vegar til vina minna á hinum ýmsu bæjum. Í góðu veðri var einnig mjög fagurt að líta þangað, yndislegir litir, einkum þegar jörð var í blóma. Prestakall mitt fór ég, hverja húsvitjunarferðina eftir aðra, í huganum, til einstaklingana og heimilanna í heildsinni, bæði til að rifja upp með mér endurminningar og, ef auðið væri, leggja blessun yfir fólkið allt, bæði í blíðu og stríðu. Á Kjalarnesi, utan prestakallsins og í Mosfellssveit, átti ég einnig vini. Til þeirra hugsaði ég einnig. Í huganum fylgdist ég með ferðum fólksins. Við þessar hugleiðingar sætti ég mig fjölmörgum sinnum við einangrun mína og með fram að því óljósri von fannst mér heilla undir að geta brátt farið að sinna starfi mínu aftur og að geta sinnt mínum hugðarmálum, þá sætti ég mig við hlutskipti mitt. Í góðu veðri var ég hugfangin yfir hinu dásamlega útsýni og hinum undursamlega fagru litbrigðum einkum kvölds og morgna. Ég var enn með annan fótinn inn í óróljódeildinni til að stytta mér stundir með því að reyna að tala við sjúklingana og að virða fyrir mér ástand þeirra og háttu sem var mjög margbreytilegt og ég var líka að gefa mig á tal við læknana og hjúkrunarfólkið. Hafði þetta fólk lítinn tíma til að tala við mig. Mér var leyft að vera tímunum saman í baðhúsinu, í heitu og köldu baði á víxl. Þetta var ávið talsverða hreyfingu og styrkjandi fyrir líkama og sál. Þaðan úr glugganum sá ég betur til skipaferða Faxaflóa og á Viðeyjarsundi. Þegar gott var veður þá fengu rólfæri sjúklingar á Kleppi að vera úti stundarkorn daglega en auðvitað með gæslumanni í hvert sinn. Mér var ekki hleyft út fyrir en örfáum dögum áður en mér var hleyft að fara burtu en það baði ég reyndar ekkert það. En þá fekk ég að fara út daglega og án þess að mín væri gætt. Ég gætti þess þá vandlega að bregðast eigi því trausti sem mér var þannig sýnt. Þá var ég aftur búin að fá íveruföld mín, en þá var farið að kólna og ég þunnklæddur, svo ég gat ekki verið úti nema litla stund í einu. Eitt slíkan dag var stór rigning og þá komu bróðir minn og fleiri og gat ég ekkert farið út þann dag. Það var síðar hluta dags, fáeinum dögum áður en mér var leyft að fara alfarin frá Kleppi, að yfir hjúkrunarkonan bauð mér að horfa á skuggamyndir
frá ferðum hennar þá sumarið í sumarleyfi voru þær frá Emström og öðrum nálægum öðræfa slóðum. Þáði ég boðið og fór sýningin fram að kvöldi dags. Nú hafði ég mörg undanfarin ár, þurfti að hlífa augunum eftir því sem við varð komið og hafði ekki þolað að horfa á kvikmyndir eða skuggamyndir. En fremur hafði ég rýnt úr mér augun við að horfa inn á hinnar kæru slóðir. Horfði ég samt á þessar fallegu myndir en hemdist síðan mjög fyrir það. Fékk ég mikinn höfuðverk og riðað á fótunum og liðu margir dagar áður en ég hafði náð mér til fulls. Þá sama kvöldið eða næsta kvöld spurði yfir hjúkrunarkonan mig að því hvort ég vildi ekki að hún kæmi út með mér til að skoða umhverfi sjúkrahússins og annar mannvirki. Þáði ég það með þökkum en átti reyndar fullt í fangi með að standa á fótunum vegna höfuðverkjar. Reyndi ég að láta ekki á neinu bera því ég óttaðist að það yrði til að lengja dvöl mína á sjúkrahúsinu. Næstu daga þegar ég fór út var ég að ganga mjög varlega til að rjúkja ekki koll en svo lagaðist þetta smám saman. Skömmu eftir ég kom á sjúkrahúsið í byrjun þá var dælt inn í mig einhverju efni og mér fór þá strax að líða betur. Var þetta gert eftir föstum reglum en strjalla þegar fráleið. Ég minnist með innilegu þakklæti læknana og hjúkrunarfólksins sem var mér margfalt umhyggjusamara en ég gat hríð gert mér grein fyrir. Við sumt að þessu góða fólki var ég ákaflega ónotalegur fyrsta kastið verði ég að viðurkenna og sáu þetta mjög eftir því þegar ég skildi hvað það hafði verið ómaklegt. Ég var mjög þakklátur þeim sem kom að heimsækja mig á Klepp. Gat ég þá meðal annars fréttað heiman og ýmislegt sem ég langaði til að vita. En áður en langt leið skildi ég að eðlilega yrði að stilla heimsóknum í hóf og að ekki yrði nema einstöku manni leiftað að koma til mín. Loks rann upp sá langþráði dagur að mér var leiftað fara burtu. Þá sótti mig í bíl, minn ástúðlegi og ágæti vinur Helgi Bergs. Var það síðasta dag októbermánaðar. Næstu nótt gat ég ekki sofið af feginleik yfir því að vera aftur orðin frjáls. Yfirlæknirinn sagði mér áður en ég fór að ég þyrfti ekkert að vera hræddur þó ég svæfi lítið ekkert nótt og nótt. Reyndist hann þar sannspár. Því síðan hef ég orðið að vaka hálfar og heilar nætur fjölmörgum sinnum en svefnin hefur aftur komist í lag mjög fljótt. Hef ég síðan getað sinnt öllum mínum störfum og ekki orðið meint af. Þegar batinn fór að koma verulega sem var í rauninni dásamlega fljótt þá kannaðist ég við það fyrir sjálfum mér og fyrir öðrum að þetta hefði verið þörf ráðstöfun og óumflýjanlega eins og ástóð. Og mér til góðs og einn liðurinn í handleiðslu guðs. Að taka mig með valdi hafði einnig verið óumflýjanlegt, skildi ég nú, því að viljugur hefði ég aldrei ferð á Klepp. Ástæðan fyrir því var svo að ég var stórlindur ef því var að skipta og ég hefði líka verið vanur að ráða því sem ég vildi og hefði ekki þýðist ráðuleikingar annara. Þessa skoðun lét ég líka margoft uppi við starfsfólk sjúkrahússins. Ótal sinnum síðan hef ég þakkað Guði fyrir þessa lífsreynslu að hafa verið lagður nauðugur á Klepp því ég játa fúslega að sú reynsla var mér holl og nauðsynleg. Á sjúkrahúsinu gafst mér tóm til að endurskoða hugarfar mitt og þann hug sem ég vildi bera til annara, allra, sem í minn hlut hafði komið að hafa nokkur afskipti af. Þetta var eins og prófraun á það hvort ég stæði stöðugur í vinar huganum til þeirra sem höfðu verið mér kærir og því þingri prófraun með tilliti til þeirra sem ekki vitjuðu mín. Þessi raun kældi þó ekki ástar hugan til þeirra, heldur varð miklu fremur til að styrkja hann. Hitt er annað mál hvort mér hefur tekist að lifa samkvæmt því og innilega er ég þakklátur þeim vinum mínum sem urðu verkfæri í hendi Guðs til að koma mér þangað þar sem ég fékk heilsuna.
Þegar ég kom inn til Reykjavíkur af sjúkrahúsinu var mér ákaflega vel fagnað af vinum mínum. Fannst þeim öllum sem von var undursamlega hafa tekist til fljótan og góðan bata. Fagnaði ég því mjög að geta tekið aftur til minna fyrri starfa sem prestur en það hafði ýmislegt orðið útundan í fjarveru minni og veitti ekki af að taka þar til sem frá var horfið.

Illugi Jökulsson sagði frá Halldóri Jónssyni presti og tónskáldi og las úr æviminningum hans í þættinum frjálsum höndum. Þátturinn var fyrst á dagskrá á sunnudagskvöld síðastliðið. Við höfum tíma fyrir nokkra tóna og við skulum næst hlýða á Felicity Lott, syngja ljóð eftir Benjamin Britten, þar að segja útsetningu á þjóðlagi eftir Britten, þetta heitir La Belle et du Jardin d'Amour, það Graham Johnson sem leikur á píanóið.

0: Spænska sopransöngkonan Felicity Lott lést 15. maí síðastliðin. En hún var ein virtasta sopransöngkona samtíðarinnar og hafði einstaklega mikið dálæti á ljóðatónlist. Hér söng hún með Graham Johnson píanoleikara La Belle du Jardin d'Amour, þjóðlaga útsetningu eftir Benjamin Britten.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

Ertu búin að skrá þig í Mývatnsmaraþon, Hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Velkomin í Blíðuna, gistiheimilið Skútustöðum, Skútaís og Fish and Chips við Mývatn. Kastaðu stígvélum og hjólaðu fram úr, komdu með á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Opið núna fyrir skráningar í Háskóla unga fólksins, hi.is. Falleg útskriftardress hjá Hrafnhildi. Loka þar fyrir kalt vatn í Kópavogi frá klukkan 22 í kvöld vegna tengingar á nýjum vatnstanki. Lokun tekur 5 tíma, nánari upplýsingar á vef Kópavogsbær.

0: Héraðsdómi Reykjaness. Skúli Tómas til vara ákærður fyrir manndráp af gáleysi og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn. Skúli Tómas var grunaður að hafa borið ábyrgð á andláti 6 sjúklinga. 5 mál voru felld niður og gefin út ákæra í einu. Hann var til rannsóknar hjá lögreglu og héraðssaksóknara í 5 ár vegna grunn sem að hafa sett sjúklingar sína og heilbrigðisstofnun Suðurnesja í lífslokameðferðir að tilefnislausu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir leiðtogafund milli Norðurlandanna og Indlands hafa mikla þýðingu fyrir Ísland. Pólitíska sambandi þurfa að vera gott til að eiga í góðu viðskiptasambandi.
1: Fundurinn í dag var þriðji leiðtogafundur Norðurlandanna og Indlands á 8 árum. Kristrún ræddi tvíhliða samskipti Íslands og Indlands við Narendra Modi í morgun. Hún segir miklar framfarir hafa fylgt fríverslunarsamningi EFTA við Indland og honum fylgt mörg ný verkefni. Hún segir móti hafa verið vel kunnugt það og gott samband ríkjana.
2: Þannig að það að við séum að ná snertingu með beinum hætti við forsætisráðherra Indlands með reglulegum hætti, það er nokkur ár síðan það var, skiptir miklu máli, en við þurfum líka að horfa til þess að við höfum mikla þekkingu til að færa.
1: Á blaðamannafundi allra ráðherrana sagði móti að ákvörðun hefði verið tekin að áhersla erði lögð á grænar lausnir í samstarfi Indlands og Norðurlandana. Þar nefndi hann meðal annars að íslenskur jarðvarmi og sjávarútvegur skiptu miklu máli. En hvaða hlutverk hafa þessir geirar í áframhaldandi samstarfi Indlands og Íslands?
2: Það hafa verið til að mynda fjárfestingar á vegum sjávarútvegstengdra greina í Indlandi þar sem verið að opna ákveðin viðskiptasambönd og síðan auðvitað bara frekari þekkinganýting á jarðvarma til þess að já, bæta stöðuna í afskiptum svæðum og meðalans og sveiði landbúnaðar á Indlandi.
1: Ráðherrar Norðurlandana komu svo saman á fundi eftir hádegi þar sem rætt var samstarfið innan Atlantshafsbandalagsins. Kristrún gerði einnig ráð fyrir að málefni Norðurslóða og Grænlands yrðu rætt sem og samskiptin þvert yfir Atlantshafið.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu hefst á Alþingi á morgun. Þá koma þingmenn saman til fundar eftir hlé vegna sveitarstjórnarkosninga. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd Alþingis í gær en minnihluti hennar mótmælti því harðlega. Ljúka þarf afgreiðslu málsins úr þinginu fyrir 29. maí, svo halda megi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Framsunaflokkurinn og viðreistn í Ísafjörðabæ hófu í dag formlegar viðræður meirihlutasamstarf. Framsókn fekk bestu kosninguna í sveitarfélaginu og 4 kjörna fulltrúa en viðreistn náði aðeins oddvitanum inn en með því ná flokkarnir 2-5 manna meirihluta í sveitarstjórn. Áhorfa úrslitakvöld söngvakeppni evróskra sjónvarstöðva var talsvert minna en undanfarin ár. Í Bretlandi horfðum næstum helmingi færi á keppnina í ár en þegar mest var árið 2023.
3: Þáttöku þjóðurnar hafa ekki allar skilað inn áhorfstölum en miðað við birtartölur var mest áhorf í Þýskalandi. Þar horfðu 8,94 miljónir á úrslitakvöldið sem samsvarar meira en 64% áhorfi. Í Bretlandi voru áhorfendur 5,2 miljónir og hafa þeir ekki verið færri síðan 2010. Til samanburðar hafa áhorfendur í Bretlandi flestir verið 9,9 miljónir 2023 þegar keppnin var haldin í Liverpool. Í fleiri löndum var talsvert minna áhorf en undanfarin ár. Í Svíþjóð hefur það ekki verið minna síðan 2010, í Frakklandi síðan 2008 og í Noregi síðan 2007. 5 þjóðir, Ísland, Írland, Holland, Slóvenía og Spánn sendu ekki framlög í keppnina í mótmælaskyni við þáttöku Ísraels vegna stríðsins á Gaza. Af þeim hefur aðeins Holland birt áhorfstölur. Þar horfðu rétt tæp 800.000 á keppnina sem minnsta áhorf síðan 2008. Áhorfið dróst ekki allstaðar saman. Í Búlgaríu, heimalandi söngkonunnar Döru sem sigraði með laginu Bangaranga, horfðu tæplega 600.000 manns. Það næst mesta áhorf á Eurovision þar í landi. Áhorfstölur á Íslandi hafa ekki enn verið birtar en von á samantekt á næstu dögum.
0: Björgvin Brynjarsson tók saman. Veður, hæg, norð, austlæg eða breytileg átt, þokusúld eða dálítil rigning austanlands annars bjart með köflum. Fréttalestri lokið.

0: sitja kosina.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá komin í loftið. Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsekur, þriðjudaginn 19. maí.
2: Og það var ítalski 80s diskóslagurinn Macquale Idea með Pino de Angio sem opnaði þáttinn. Því við höldum til Ítalíu í dag, nánar tiltekið á Feneyjatvíæringin með Nínu Hjálmarsdóttur. Nína segir okkur frá sinni upplögun af æringnum, en hún nýkomin heim eftir að hafa verið á svæðinu að skoða myndlist í heila 5 daga.
1: Já, kammerkórinn Huldur kom á kraftinn í tónlistalífið þegar hann var stofnaður fyrir 5 árum síðan. Meðlimir í yngri kantinum og flestir fyrirverandi meðlimir í kór menntaskólans við Hamrahlíð, en stofnandi kórsins og kórstjóri Hreiðar Ingi Þorsteinsson. Kórinn hefur haldið fjöldatónleika og frumflutt ótal íslensk kórverk á skammri ævi og nú hafa þau gefið plötu sem kallast í Fossgljúfri þar sem meirihluta verkanna samin af meðlimum kórsins. Við fáum 2 meðlimi til að segja okkur frá verkinu, undir lok þáttar, þá Kormák Loga Bergson og Arvid Ísleif Jónsson Sýrmacher. En við hefum þáttinn á Brúðuleikhúsi.
2: Já, meðal viðburða á listahátt í Reykjavík sem opna núna í lok mánaðar er ný ljóðræn brúðuleikhússýning fyrir alla fjölskylduna sem nefnist Rót. Verkið úr smiðju handbendi, margverðlaunas brúðuleikhús á Norðvesturlandi sem stofnað var árið 2016 af Grétu Kló, leikstjóra, leikara og flytjanda. Rót segir frá Óla, 8 ára strák í Þorpi á Íslandi, sem fer að sjá lífið á nýjan hátt þegar amma hans frá Paraguay kemur í heimsókn. Sigurður Arend Jónsson túlkar Óla í sýningunni og þau Greta letu við í hljóðstofu fyrir helgi til að segja okkur nánar af verkefninu. Rót, þetta ný brúðuleiksýning sem þegar hefur verið frumsýnd fyrir norðan, en verið sýnd á listahátið von bráðar, segja okkur stuttlega frá henni hvað fjallar Rót.
3: Rót ungstrák í árið 1995 sem fættist upp í sveitina. En hann með pappa, hann íslensk og mamma frá Paraguay. Og hann hitta sína frá Paraguay í fyrsta sinn.
2: Kemur hún til Íslands?
3: Hún komin til Íslands. Þetta bara breytist mikið í heiminn hans. Og hann bara byrja að horfa lífið bara öðruvísi eftir hann hitta ömmu.
2: Mm-hmm. Ég veit að liggur heilmikið vinna að baki. Voruðu með einhvers konar rannsóknarspurningu eða eitthvað sem ykkur langa að draga fram? Hvers vegna þessi saga?
4: Hún, Greta, hún laði fyrir okkur rannsóknarspurningar og setti okkur ýmis verkefni svona í aðdraganda verkefnisins og við byrjuðum reyndar fyrir alveg ári síðan að svona að grufla í þessu og hún var að velta fyrir sér bara hvar við vorum árið 1995 og af því að þú flytur til Íslands Hvað ár?
3: 2016.
4: 2016, já. Og þannig að hún var að spyrja út í bara hvernig var lífið á Íslandi 1995. Mm. Og ég einmitt persónulega bjó hérna í hlíðunum og mann bara eftir öllum þessum óbyggðum óum og maður var náttúrulega að fylgjast með NBA-deildinni og var strákur á þessum aldri eins og söguhetjan okkar, brúðan, í leikritinu.
3: Bara 8 ára.
4: Þannig að það var gaman að rifja þetta upp sko, en kannski einmitt, rannsóknarspurningin fjallar bara hvaða merkingur það hefur að tilheyra einhverjum stað og tilheyra einhverjum menningu og hann elst upp á Íslandi, hann Óli aðalsöguhetjan en þegar að amman kemur í heimsókn sem hann hefur ekki hitt áður, að þá svona fyrir lífið kemst í smá uppnám og hann byrjar að spyrja sér spurninga bara hver hann er
3: Já, og það var margir spurning þegar við byrja að vinna á sýningunni en það var mikið spurning hvað líður krakkar sem bara frá meira en eina menning from more than one culture og ég að tala mikið með börn sem í lífin mitt með dóttur mín auðvitað bara einu af þessu krakka og líka margir vinnur hennar í Hvammstanga líka í þess átt og það spurninga hvað þau líður með þetta hvað spurninga þau kemur með þeim sjálfur, of themselves, og ef þau finnst þetta gott og gaman eða eitthvað sem bara erfitt með þetta. Ég var að tala mikið með fólk sem erlendis frá þegar ég var að vinna á annan verkefni nokkrum á síðan. Og fyrir mig þetta var rosalega interesting að tala með fólk sem komið til Ísland í 1990 eða cirka, og þau var langar ekki að tala þeim sjálfur eins og þau var útlendingur lengur. Þau eru að segja mér, ég tók svo langt tíminn svo fólk ekki horfa á mig og ég útlendingur. Mm-hmm. Ég langar ekki bara að vera svona. Mm-hmm. Og þetta bara hit somewhere in my heart. Og þetta svo mikið öðruvísi núna. Núna fólk bara svo stolt að vera frá útlandur.
2: Já.
3: En í 1995 kannski þetta var ekki, þetta smá erfitt og líka út í sveit þetta kannski meira erfitt og þú kannski bara eina mannsku sem frá útlandinum og fólk skilja ekki hvað þú kemur frá og hvað lífið þitt var fyrir þú kemur til Íslands. Mm. Og svo ég var like, rosalega interested í þessa sögu hvað þetta bara fyrir fólk persónulega.
2: Þess vegna staðsetið í þessa sögu árið 1995, það er 30 ár síðan.
3: Mm-hmm.
2: Haldið að okkur hafi farið fram í því að taka móti fólki frá öðrum löndum á Íslandi?
3: Ég held að, ég held að taka margir skref fram með þessa. En þetta ennþá bara vinna í þessa. En mest af öllum, ég held að þetta bara spurning af hvað fólk kemur frá og hvað þau langar að bara gef börnum þeim þeirra í framtíðinu. Og hvað sögurum við að segja til krakknar okkur lífið fyrir þessa líf sem krakkar er í núna hér á Íslandi. En í sögurinn okkur það í Paraguay, það var auðvitað harðstjórn fyrir mörgum ár. Og þetta amma í sögunar okkur var lífið í þessa harðstjórn og líka það mamma persóna. Og hvað kemur frá þetta þegar þau eru bara að koma með nýja lífið hér á Ísland? Og how does it like affect them? And then what stories do they pass on to their children based on their experiences?
2: Já, þetta lítur alltaf að vera jafnvægi milli þess að reyna að halda í það sem að fólk dýrmætt úr þeirra menningarheimum og svo aðlaga sig að nýri menningu.
4: Já, algjörlega. Ef ég skilir rétt þá ertu að tala bara hvaða áhrif þessi stakkaskipti hafa á fólk einhvern veginn að flytja á nýjan stað og...
3: Já, og það líka bara spurning heiminum núna líka allt í flóki.
2: Mm-hmm.
3: Og þetta er bara svona og við bara að lifa á þessu tíman og krakkarar með með margir spurning þetta.
2: Mm-hmm.
3: Og svo í leikritið við tala smá þetta í bara totally age appropriate way, not trying to push heavy political messages on the children, but talking about some of these global realities in a really age appropriate way and in a fun way where we can allow ourselves to examine what those are.
4: Við reynum að bara segja í okkar hérna listsköpun bara frá ástandi heimsins í dag og það náttúrulega öllum augljóst en við gerum það auðvitað bara á þann hátt að fjölskyldur geta komið og notið sýningarnar.
2: Mm-hmm.
4: Þannig að þetta ekkert það hérna held ég já, 1-2 mínútna kafli þar sem að við hækkum aðeins röddina sko af því að það verður svona smá spenna sko hérna, en annars þá þetta bara aðgengileg og svona hugljúf sýning.
2: Mm-hmm.
4: En það svona af því að amman kemur frá Paraguay og hún, Greta, algjör meistari í þessu að hún setur fram svo fallega sögur og segir svo vel frá en það alltaf einhver undirtótt sem að þá kannski hinn í fullorðnu skilja betur.
2: Mm-hmm.
4: Eða hafa allavega þá orðaforðan til þess að útskýra fyrir börnunum ef þau eru að spyrja út í já, hvað harðstjórn eða annað sko.
2: En það eru margir krakkar í dag sem þekkja það og eiga vini sem að til dæmis koma frá Venezuela eða Úkraínu og hafa kannski erfiðar sögur að baki.
4: Já,
2: þannig að það er eflaust þetta yfirfæra ýmislegt.
4: Já, þarna. Og ég held að það eru svo margir sem að ættu að sjá þessa sýningu af því að bara jafnvel þó að fólk hvað segir maður viðurkenni eða ekki þá lifum við bara á breyttum tímum og það eru alls konar fjölskyldur sem að búa hér og hérna af alls konar ástæðum fluttingað og hérna og heimurinn bara breyttur það eitthvað svona að gerast sem að við erum ekki alveg búin að ná svona undanum held ég sem heims bara byggð sko en kjarnin í þessu bara saga af þessum strák sem að elst upp í rauninu bara í þessu sakleysi en það er alltaf einhver svona það vantar einhver hluta svona á honum sko hann velti fyrir sér bara hérna hvað geti verið og
3: vantar bara sögunar af fjölskotina
4: já, einmitt já.
3: Langur svo að veita meira fjölskotina og meira þessi líf í Paraguay og til að bara you know, find his place, finna staðanum í sjálf sig
0: já, sína já. Ein sjálfsmynd
4: já, og sinn stað í heiminum
0: já. En það hljóma líka eins og það sé sko ýmislegt gleðilegt og fallegt og mjög litrikt líka sem að kemur inn í líf hans þegar hann kynnist þessar ömmu
3: Já, akkurat. Já. Og þetta bara mjög gaman og spennandi sýni. Bara, við komum inn smá og bara þungt. Bara,
4: já, já.
3: Þetta
4: já.
3: Er já. Í raun, það eru mikið gleði, það eru tónlist, það eru bara bjart og gaman og fyndin og mjög fræðleitt þetta tónlist er sem tónskáld Paul Mosley í Bretland var að setja saman og hann er frábær folk musician og söngvari sem ég að vinna með fyrir margir ár núna. En þetta var líka bara rosalega gaman í þessi sýningu við erum bara svo margir fólk er bara frá útlandunum
4: mm-hmm.
3: í þessu
4: og
3: líka eru að vinna í öðrum land líka við erum bara með átta nationalities
4: Já, átta þjóðirni og við erum sem sagt þetta söngleikur, þú kynntir þetta sem brúðuleikur sko, en þetta brúðu söngleikur sko, og ég held að já, þetta alltaf í fyrsta sinn sem ég tek þátt í svoleiðis verki
3: mm-hmm.
4: og hann Paul Mosley sem er tónlistinn og maðurinn þinn Sigurður Líndal, hann þýðir librettoið yfir á íslensku
3: mm-hmm.
4: og þá erum við mitt, við erum hérna nokkrir íslendingar og síðan þú frá Bandaríkjunum og Rebecca og Teresa, hún er frá Paraguay og hún kom með þessa sögur að heimannum hérna bæði sína menningu, tónlist og mat og annað og síðan erum við með Júraj, hann frá Slóvakíu og
3: Kat sem vera
4: hún er tjekki
3: frá, sem hún voru að gera brúðuleika gerð
4: og síðan er það hún Chantel og hún er Íri
3: já,
4: sem að margir þekka, Chantel Curry og þetta er alveg bara rosalega skemmtilegt brúðu gallerí og hérna mikið af skemmtilegum lögum og það, hérna, ég kynntist Gretu fyrir hvað, það eru komið 4 ár held ég síðan að við sýndum heimferð sem að var svona önnur útgáfa af má ég segja það, brúðubílnum nema áhorfendurni sko, þeir gengu inn í bílinn og þeir gengu alveg inn í hennan bara ótrúlega magnaða heim og þar voru við 3 með hérna svona bara brúðu í fullri stærð bara á við 5 ára barn og núna er þessi strákur orðin 8 ára eða 10 ára, svona einhverstaðar á því bíli og já, brúðan er sem sagt bara í fullri stærð
3: mm-hmm.
4: og það er bara svo búið að vera svo gaman að kynnast brúðuleikursunni í gegnum hana Gretu af því að þetta er ótrúlega magnað form og mikið handbrað sem að fer bæði í að gera þessar fallegu brúður en líka að stýra þeim sko og sem leikari það er mjög áhugavert að þurfa einhvern veginn að bara glæða í rauninni einhvern hlut eða brúðuna lífi sko á meðan að þú ert líka að leika sko þannig að maður þá svona bregða sér á milli hlutverka og þetta er mjög svona líkamlegt og skemmtilegt sko að setja saman leiksýningu vanalega er náttúrulega ótrúlega mikið púsl sko og það er alltaf jafn gaman þegar það smellur saman og sýningin verður til en þegar þú ert komið með sko þessar brúður í spilið og jafnvel eins og í okkar tilfelli, alveg svona frekar flókna leikmynd sko, að mér leiðstundum eins og ég væri svona í einhverju heila leikfimi sko af því að þetta var sko maður þurfti að komast þetta á milli á 3 sekúndum og segja línurna sínar og rétt ykkur brúðuna og snúa leikmyndin í hring sko þannig að það er mikið aksjón og gleði í þessari sýningu, jafnvel þó eins og við erum búin að tala það er alveg svona líka alvöru undirtótt sko
3: Já.
0: Þetta Bunraku, svo kallað, hvað fyrirbæri það?
3: Bunraku brúðleikhús er rosalega gamli brúðleikhús tegund, en þetta er originally frá Japan og núna við gera smá western bunroku og við breyti þetta smá en þetta bara þrjá manneskju á eina brúðu og svo eina með haus og tala með fyrir þetta hinn með hægri handinum og svo síðast bara með fætinum og svo þú getur að gera allt með brúðuna sem leikari getur gera kannski meira og getur að flúa og alls konar en þetta bara mikið samvinna til að finna þetta svo þetta taka langt tíminn fyrir hópurinn til að bara finna þessu út og byrja að vinna saman mjög falleg tegjandi brúðleikhús
4: hún mjög raunveruleg brúðan
3: já, hún svona, bara með þessu fullstæð
4: hún ekki stílisirð svona þannig séð sko, eins og maður kannski sér oft
0: en eins og Sigurður, þú nefndir þá þetta kannski á sumuleiti svolítið flókið, en eitthvað sem að brúðuleikhús getur gert sem að við getum kannski ekki gert í venjuleg leikhúsi eitthvað svona sem að auðveldar okkur að segja ákveðna tegundir á sögum eða eitthvað slíkt
3: Fyrir mig, brúðuleikhús getur bara að segja meira en venjuleg leikhús að því brúðir bara eitt skref bak svo þið getur bara að tala þetta sem meira erfitt til að tala og gera þetta bara svona fallegur og blíðlega og að því brúður bara metafor brúður minnleikingur eins og í dans og bara, þessi bara annan form á sviðslistaform og svo þú getur bara að segja smá meira en auðvitað þú getur að gera alls konar sem leikari getur ekki gera þú getur að flúga, þú getur að bara stretch out into the you know, you can grow þú getur að gera alls konar og þetta meira bara smá fantasy þegar þú með brúður í sýningur, brúðarsýningur.
0: Já, kannski auðvelt að vinna með svona tákrænina og ljóðrænina hættur en kannski oft.
3: Já, já.
0: En handbendi, Greta, þú stofnar handbendi árið 2016. Hefur ekki þetta séð fyrir hvernig handbendi hefur bara í rauninni blómstrað þessi síðustu 10 ár?
3: Já, við bara gera alls konar hér á Íslandi og þegar við byrja við ofta bara hugsa meira og sína útlandinum og gera bara litla sýningar hér á landinum og fyrir mig þetta breytist mikið með sýningar heimferð
0: sem var á listahátti líka
3: já en með þetta sýning við bara byrja að hugsa meira sögu sem fyrir Íslendingur og Íslendingur og þetta alltaf smá politisk fyrir mig að við bara brúðuleikhús svo gott að gera þetta og svo við reynar bara að sína meira í land eins og, sig, og líka út í sveit og handbendi var við handbendi ég reyna að geyma þetta í hjartanum og bara koma með sögu frá sveitinni og fyrir fólk í sveitinni og fyrir Íslendingur og líka fyrir fólk sem bara búa hér á Ísland og frá öðrum menningar.
0: Menningarheimi. Hljómar eins og sérst að stefna því að sína fjölbreytileika þess að vera Íslendingur í dag.
3: Já, akkurat.
4: Já, algjörlega. Ég bara þegar gæfur njótandi að fá að vera með hérna í þessu ferli og segja þessar hérna, mikilvægu sögur en bæði einmitt eins og talar bara menningalegan fjölbreytileika og eins og við höfum fengið þess að bara mjög fallega endurgjöf frá hérna þeim áhorfendur sem að komu á Akureyri og sögðu bara að þetta væri já, sögur sem að snertu þau djúft sko en líka það sem að mér finnst svo magna við það sem að handbendi að gera og Greta að tala að það einhvern veginn að vera stolt að því að vera bara frá landsbyrðinni og búa til leikhús og tækifæri fyrir fólk á landsbyrðinni til þess að skapa
3: og líka bara sjá sjálfi sig
4: og sjá sjálfi sig, emmið mér slíka þess verið að minnast á sko, það Hvammstangi International Puppet Festival alþjóðleg brúðu listahátíð á Hvammstanga sem að handbendi og Greta standa fyrir og það bara já, það kom svo flatt upp á mig einhvern veginn því að ég hafði svo litla reynslu á brúðuleikhúsi þegar ég fór hérna fyrsta árið að sjá sýningarnar af því að þetta svo ótrúlega spennandi listform og hún þekkir fólk svo víða að og að fá svo ótrúlega frábæra listamenn til landsins og það vita ekki nú margir af þessari hátíð. fólk er með svo ákveðnar hugmyndir með það brúðuleikhúsi og sérstaklega já. Kannski mín kynslóð sem ólst upp með aftur brúðubílnum en þetta er svo ótrúlega stór heimur og tekur á sig svo mörg form.
3: Þú getur að gera allt með brúðuleikhús.
4: Já.
3: Þú getur bara að hugsa þetta og það er leiðinu til að gera þetta.
0: Já, það er svona allavega fyrir okkur sem hafa fylgst með svona utan síðastu 10 ár. Þá er það ljóst að Greta og handbendi er svona dæmi þessa aðfluttu Íslendinga eða innlendinga eins og einhver kallar það sem að hafa virkilega bætt við íslensku flóruna, menningaflóruna og bara fyrir okkur öll.
3: Takk.
0: Bara takk innilega fyrir komuna bæði tvö, Greta og Sigurður.
1: Melkorka ræddi við þau Gretu Kló og Sigurð Arend Jónsson leikara og leikstjóra Rótar, nýs brúðusöngleik sem sýndur verður í Tjarnarbíó á listahátíð Reykjavík. En þá snúum við okkur að annari hátíð og færum okkur yfir á meginlandið. Nína Hjálmarsdóttir, sviðshöfundur og menningarínir var meðal gesta á opnunadögum Feneyja tvíeringsins og færir okkur hugleðingar sínar hátíðina.
5: La Biennale di Venezia, Feneyja tvíeringurinn, stærsta og mikilvægasta listahátíð heims, eins konar ólympíuleikar myndlistarinnar, er nú haldin í 60. og 1. skiptið í henni sökkvandi borg. Ég lét mig ekki vanta á 3 daga foropnunina á samt föruneyti listavina og kunningja frá Reykjavík. Dagana fyrir ferðalagið hafði ég átt í fleiru en einu og fleiru en tvennum samtölum hvaða samsetningar á klæðnaði við ættum að taka með í handfarangrunum okkar svo við yrðum ekki landin okkar til skammar hérna meðal rjóma alheims lista senunar. Það nefnilega ekki síður skemmtilegt að horfa á listina þegar maður gengur inn á hátíðarsvæðið Giardini og Arsenali og horfa á allt þetta afskaplega fallega og vel klædda fólk. Maður þreytist líka ekki á því að grípa sér einn Aperol Spritz og Cicetti snittur og sitja á kanalbrún meðal heimamanna jafnt sem tvíeringsgesta og túrista. Andrúmsloftið á tvíeringnum þetta árið litað af harmrænu og skyndilegu fráfalli listræns stjórnanda aðalsýningarinnar, hinnar kamerúnsk-svissnensku Koyo Kuo, sem lést úr krabbameini fyrir ári síðan aðeins 57 ára gömul, en Kuo var fyrsta afríska konan sem gegndi þessari stöðu sem meðal æðstu gigga sem hægt að fá í listaheiminum. Þekktust Kuo fyrir vinnu sína með liststofnunum í Suður Afríku og Senegal og fyrir að vera driffjöður fyrir listamenn frá Afríku og díasporu hennar sem endurspeglast vel í sýningunni í ár. Það kom svo í hlut 5 sýningarstjóra, Teimis Kuo, að raungera hugsjón hennar sem hefur ekki verið auðvelt verkefni. Hún hafði nú þegar afmarkað metnaðarfullar áherslur sínar í 3 blaðsíðna yfirlýsingu þar sem hún útlistaði þema tvíeringsins sem í mollhljómum eða in minor keys og notaði hún þannig tónlistina sem líkingu flókin fyrirbæri. Kuo sagði að sýningin hygðist hvorki vera litanía eða predikun á hræðilegum atburðum heimsins Nýja veruleikaflótti frá þeim krísum sem mannkynið stendur frammi fyrir. Í stað þess teflir sýningin fram listaverkum sem lifa í mollhjómunum, í hálftónunum, í kvíslinu og humminu og læri tíðnunum og tengir áhörundur við náttúrulegan stað listarinnar sem í hinu skynræna, tilfinningarlega og ljóðræna. Það eru róttekar breytingar í þessari list sem hluti af undir, öldu sem hefur alltaf verið að eiga sér stað. Og samkvæmt Kuo leiðir sýningin saman listamenn sem farvegir milli mólhljómana og sem skuldbinda sig til að gera þessar breytingar að veruleika. Hún setur markið hátt í yfirlýsingu sinni og í orðum hennar má sjá glitta í djúpa von mátt listarinnar til að móta fagra framtíð. Einn af þeim listrænu forfeðrum sem Kuo særir fram eða ákallar í textanum martiníska skáldi og heimspekingurinn Edouard Glissant sem meðal annars þekktur fyrir að halda fram rétti mannsins til að vera ógagnsær. Honum leiðist þessi stöðuga krafa valdsins að útskýra og flokka og að menning, fólk og samfélög þurfi að vera skiljanleg á vestrænum mælikvörðum. Það eitthvað frelsi í því að mega vera óræð og ósamræmanleg, að innihalda margbreytileika og mótsagnir og þurfa ekki að laga sig að væntingum annara. Frelsi sem finnst við lestur og glísant og í ásetningi kó, í því hvernig hún rammar inn sýninguna og leið nútímann í myndlíkingu málhjómsins og leifi sér að lyfta hinnu torræðna ofar hinnu skilgreinanlega. Ég sá fyrsta málhljóm kó leið og ég gekk inn á tíjartíni svæðið. Þar sem hvítum súlum aðalbyggingarinnar, kennileiti hátíðarinnar, hefur verið umbreytt í listaverk. Súlurnar eru vafðar inn í mústina sem eru framleitir í Feneyjum og skreittar með leir pottum og plöntum sem smám saman vaxa og þekja flötin. Hálfgagsægir Murano glerskúltúrar púlsa með ljósi líkt og einhverjar neðansjávarverur að næturlagi og á veggjunum má sjá ristaðar teikningar og ljóð. Verkið eftir nígeríska listamanninn Otto Bong Nkanga sem einn af þeim 111 listamönnum sem sýna á aðalsýningunni. Nkanga kollvarpar merkingu þessara hvítu súlna sem eru ták fyrir módernisma og þá ákveðnu tegund af módernisma sem stjórnar því hvað hámenning eða lámenning, hvað virtuósísk list og hvað ekki list heldur handverk sem smættað í ritualískan tilgang eða kallað skraut. Skúlturarnir minna líka á býflugnabú sem hafa eignað sér steypuna. Það búið að grafa eitthvað upp á yfirborðið, rúfa og trufla og kannski hafa lágu tíðnirnar tekið yfir. Sama skinnbragð má finna á öðrum stöðum í aðalsýningunni. Einhverja djúpa gagnrýni eða afmiðjun sem reiknast ekki bara á það að meiri hluti verka sýningarinnar eftir listamenn utan hins vestrana heims, heldur einhver þráður sem bindur þau saman og segir eitthvað við áhorfendur og þvingar þá til að mynda önnur tengsl við listasöguna en þeir eru vanir. Það meira handverk eins og leirlist og útsaum en á fyrri hátíðum og það líkt og sýningin vilji hleypa manni nær því hverstagslega, því venjulega sem fer ekki hátt, en eru saumarnir í samfélögum okkar. Heimsvaldastefna, tortíming jarðarinnar og eyðilegging menningarheima eru þemu sem eru til staðar eins og oft vill til, en það ekki ávarpað með öskri, heldur með því að afhjúpa það sem áður var ítt til hliðar. Það ekki fyrir fólk með valkvíða að velja á milli skála og listamanna til að skrifa eftir viðburð á þessum skala. En það kemur mér kannski ekkert stórkostlega óvart að ég skildi laðast að þeim skálum sem gerðu gjörninga að aðalatriði sínu. Það að segja það sem má sjá lifandi flytjendur allan daginn eða nokkur sinnum á dag. Á fyrsta degi ráfaði ég inn í þýska skálan, áður en röðin varð af löng, til að berja augum verk Henriki Neumann og Song 2. Sem báðar rannsaka hugmyndafræðileg rof eftir sameiningu Þýskalands á 10. áratugnum. Það virðast vera örlög allra framlega Þýskaskálans að skapa verk í samingi við bygginguna, en skálin var endurbyggður af nasistum árið 1938. Í þetta skiptið framandgerir tjú bygginguna með því að þekja hana í yfir 3 milljónum af örlitlum mósaikflísum mynd í einum á móti einum skala af fjölbýlishúsinu þar sem hún ólst upp í, sem var ein stærsta blokkin fyrir erlend vinnuafl í austur Þýskalandi. Það skapast einhver óþægileg listræn togstreita milli hins neoklassíska, fullkomlega samhverfa skála með grískum súlum annars vegar og myndarinnar af blokk í niðurníslu hins vegar, dimri og þakinni veggjakroti. Hátíðargestir fá ekki að vera samduna samhenginu í kringum sig, heldur þurfa að horfast í augu við þessa sögu sem tjú slengir framan í þá, sögu ofbeldi og útilokun innflytinda, og þegar hún helst í hendur við nasisma, þá blæðir hún inn í söguna sem við erum að skrifa núna. Neumann sem lést fyrir þessu ári aðeins 41 árs gömul var 5 ára þegar Berlínarmúrinn féll. Hún ólst upp í austur Þýskalandi þar sem hún horfði upp á hvern bekkjarfélagan og eftir öðrum gangast við nínasisma. Listamaðurinn klínir sinni sögu á veggi skálans með því að mála þá myntu græna sem vísar til litarins á hermannabrökunum sem hún ólst upp í. Á veggjunum eru ýmis konar hverstaslegir hlutir, leikföng, skór, gasgrímur og alls konar skrítin tól, eins og fornminjar úr dauðum draumi sósialisma austur Þýskalands. Á öðrum vegnum má sjá dæmigert vesturþýst heimili sem hefur verið þjappað saman í óþægilega, næstum tvívíða rismynd sem mann svimar við að horfa á, verk sem dregur línu á milli fasisma og hverstagslífsins og minnir á hvernig heilt land og hugmyndafræði þess var leyst upp á einni nóttu og fólki skilið eftir með kapitalisma sem því var kennt að hata. Reglulega á sér stað gjörningur í rýminu sem ber titilinn Trömmer frá eða Rústakonan og er hann einfaldur en eftirminnilegur enda þarf ekki mikið í rými sem svo hlaðið merkingu. Tveir dansarar íklæddir klæðnaði sem minnir á austur Þýskaland, hárklútum og rauðum gúmmísvöndum, skríða inn glugga hátt í loftinu og dansa upp og niður veggina. Fyrst hugsar maður mæður listamannana konurnar sem báru þungan af því að innlima næstu kynslóður inn í hugmyndafræði ríkisins. En þegar hægtónlistin breytist í hratt þýst synthapunk þá umbreytast þær. Kóreografían verður hvöss og herská og þær minna helst á anarkista í dulargerfi húsmæðra. Þannig lifnu listaverkin við í þessum dönsurum sem afhjúpuðu þær duldu formgerðir sem fyrirfinnast í þýska skálanum og skildu eftir varanleg áhrif á áhrundur. Steinsnar frá þjóðverjunum er röð inn í japanska skálan sem helst út hátíðana. Fólki var tíðrætt hversu þungur tvíæringurinn væri í ár með dimm og erfið viðfangsefni, en japanski skálin er undantekning á því. Grasbörn, tunglbörn eða grasbabies, moonbabies er þáttökuverk eftir japanska listamanninn Ei Arakawa Nas. Við inngangin eru starfsmenn í stöðri vinnu við að ferja 6 kílóa dúkkur upp og niður hæðir skálans í hvítum körfum. Ég fæ ekki að velja mitt barn, mína dúkku, heldur rétta þau mér hana og okkar á milli myndast strax einhver tengsl. Ég með mitt barn, hinir eru með sín börn. Ég tek nokkrar fjölskyldumyndir í speglunum og við förum upp á aðra hæð þar sem ég sé að fólk er að skipta á dúkkunum sínum, sem ég enda á að gera líka, og fæ að verðlunum mitt eigið ljóð. Það eitthvað magna við að deila þessari stund með öllum hinum glöðu gestunum, þar sem við vorum foreldrar saman stundarsakir, jafnvel þeir sem völdu að fóstra enga dúkku. Það fékk mig til að hugsa hvernig kjarnafjölskyldu líkanið hefur einangrað foreldrahlutverkið og gert það svo einstaklingsmiðað. Þær kemur að því að vera foreldri í dag á tímum þar sem við vitum ekki hvort börnin okkar eiga lífvænlega framtíð. Það virkar það mótsagnakennt að við séum ekki að deila þessari upplifun, deila óttum okkar og vinna saman að því að græða jörðina. Í næsta pistli fjalla ég fleiri verk Feneyjatvíæringsins sem mér þykir eiga erindi við hlustendur. Þar á meðal hinn allræmda austuríska skála sem danshöfundurinn Florentína Holtzinger hefur umráð yfir. Og fer dýpra inn í pólitískar umræður stöðu tvíæringsins sem einskonar gullfiskabúr fyrir listheiminn í dag og tengslans við stærstu átök samtímans. Þar sem íslenski skálinn alls ekki stikkfrýr.
1: Nína Hjálmarsdóttir ólympíuleikana í myndlist Feneyja tvíæringin og framhaldið sem hún myndist á heyrum við í þættunum á fimmtudag. En þá ætlum við að heyra af splunkunýrri kóratónlist.
2: Kammerkórinn Huldur kom af krafti inn í tónlistalífið þegar hann var stofnaður fyrir 5 árum síðan en stofnandi kórsins og kórstjóri Hreiðar Ingi Þorsteinsson. Kórinn hefur haldið fjöldatónleika og frumflutt ótal íslensk kórverk á skammri ævi. Og nú hafið þau gefið út plötu sem kallast Í fossgljúfri, þar sem meiri hluti verkana samin af meðlimum kórsins. Þau halda útgáfu tónleika í Langhólskirkju á laugardag og Halla tók á móti 2 meðlimum í morgun.

0: Ég heiti Kormákur Logi Bergsson. Ég nemi í málvísindum og tenor í kórnum Huldi og ég annaðist útgáfu plötunar okkar og textaskrifin og rannsóknarvinnuna sem fór í það.
1: Já, ég heiti Arvid Ísleifur og ég líka meðlumur í kammerkórnum Huldi og ég syng yfirleitt bassarödd. Ég líka verk á plötunni góðu sem við erum að gefa út.

0: Já, þetta er upphafsverk plötunar Heyrði ég í hamrinum eftir hann Snorra Sigfús Birgisson. Texti þess er Þula, íslensk Þula, sem er þess eðlis að það er alltaf rosa mörg tilbrigði af Þulunni og í henni er löng nafnaromsa af alls konar undarlegum og hverstaslegum nöfnum Jórun og Þórun og Ingun og Kingun og Salka og Valka og eitthvað þannig. Þessi Þula er náttúrulega hendug til þess að svæfa lítil kríli með svona markleysunni sinni. Og það er rosa mörg tilbrigði af þessari Þulu og nafnaromsan er mjög sjaldan eins hjá heimildamönnum, til dæmis inn á Ísmús. Og laglínan sömuleiðis mjög ólík oft, eins og vera ber með svona munnlega geimt. Og hann Snorri leikur sér svo skemmtilega því að þræða saman þessa mismunandi laglínunur. Þann stundum er það í svo kallum lítískum dúrskala, sem ein notan er hækkuð með við þennan dúrskala sem við erum vön. Og svo sumstaðar er laglínan í bara hverstaslegum, það sé að jónískum dúr. Og það var smá kúnsta fyrir sopranin og allt er að ná að þræða sér svolítið gegnum þannig tónmál, en mjög skemmtilegt og mikil kraftur, sterkar fimmundir, mjög þjóðulegt og afar skemmtilegt verk.
1: Mm-hmm. Huldur, tölum aðeins þennan kór?
2: Já, Hreiðar Ingi Þorsteinsson ákvað haustið 2021 að stopna nýjan kór sem sprettur upp úr skólakórnum í Hamrahlíðinni, menntaskólanum við Hamrahlíð. Kórinn hét ekki Huldur þá.
0: Nei.
2: Það er ekki upprunlega nafnið í rauninni á kórnum, en það kom svona setna að við ákvæðum svona í sameiningu.
0: Allt mjög líðræðislegt við kusum nafn. Ég reyndi að kausa stíga út úr þeirri ákvörðunum því ég hef aldrei geta tekið þátt í ákvörðunum á svona nöfnum.
2: Það var smá snúið, svona líðræðislega ákvörðunum.
0: Já, já, já. Nafn, margt að velja. En við hétum fyrst.
2: Við hétum fyrst Ljúfmenni.
0: Já, það var fyrsta nafnið. Þú voru að uppljóstra þetta leyndarmál.
1: Er það lýsandi fyrir meðlimina?
0: Við erum afar ljúf, sko. En við erum einmitt ungmenna kór og svona á aldrinum, ég þetta ekki 18 upp í mig, upp í 26.
2: Já.
0: Og við svona höfum stækkað á þessum 5 árum sem kórinn hefur starfað. Við vorum fyrst bara 14, minnum við að...
2: Já, við vorum bara í kringum 14.
0: Rosa feimin og ljúf, en kórinn hefur orðið rosalega, mér finnst, og hverjum þykir sinn fögl fagur þetta, en mér hafi verið algjörst æðið að fylgjast með kórnum svona að vaksa. Við erum orðin
2: 35, já.
0: Eitthvað þannig, 36, 35, og við erum ekki lengur feimin og við erum orðin stór og... Og bara rosalega öflugur kór, allt mjög vandað, gott fólk, góður söngvarar, góður kórstjóri, góð stemning.
1: Og hver eru svona áherslur?
2: Sko, við byrjum að flytja, eitt af fyrstu verkunum sem við fluttum heitir Bíum Bíum Bambaló og það er á plötunni sem við erum að gefa út.
0: Einmitt.
2: Og það er eftir hann
0: Gísla Jóhann Grétarsson.
2: Já, það er eftir Gísla Jóhann Grétarsson. Og okkur fannst mjög gaman að flytja það verk. Og svo flutum við líka nokkur svona þessum þekktu sem við
0: hefum
2: verið að syngja í Hamrahlíðinni í skólakórnum, svona sem maður þekkir.
1: Mm-hmm.
2: En Hreiðar bað eitthvað nýverk, hann vildi svona prófa eitthvað nýtt og auglýsti svona við allan hópin eftir eitthvað nýju verki og það er nefnilega leynast nokkuð mörg tónskáld innan kórsins.
0: Já, þú getur vallega kastað steini innan á kóraungu án þess að lendi í einu tónskáldi eða í ljóðskáldi eða í einhverjum sem vill vera kórstjóri
2: Mikið að listafólki í kórnum, já.
1: Já, því að vera að virka það, það er mikið af nýrri tónlist á þessari plötu.
0: Já, 7 verk af plötunni eru eftir meðlimi fyrrum eða núverandi og margt mjög spennandi og margt mjög fjölbreytt. Það er fyrsta af þeim er einmitt verk sem heitir Huldur eftir hann Þorberg Bollason og það er svona óðsmannsæði og góðsmannsgæði hef ég alltaf sagt. Það er svona skemmtilegt, það er næstu svona eins og þungarokks stemning stundum í sum lögum af plötunni.
1: Mm-hmm.
0: Þess að það er líka annað verk sem þetta er Huldukonuhefnd eftir Hauk Tómasson sem er líka með þessum ofsa hafsins. Bæði verk, báði textar snúast storma sem höf og kynja verur í hafinu.
2: Mm-hmm.
0: En það er líka svona allána með þennan fyrsta hljómdisk þá vildum við svona einblýna á þennan þjóðlega arf. Þannig að textar plötunar eru þjóðsögur, þjóðvísur, þulur, en einnig ljóð frá sögöld hérna textar eftir Egil Skalla Grímsson og Kormák Ögmundarson
2: og svo líka eftir meðlimi Kórsins.
0: Já og svo eru líka ljóðskáld innan Kórsins sem mitt Laufey Ósk Jóns á eitt ljóð hérna sem samt í svona þjóðlegum blæ var eins og þjóðsaga af svona í anda þessara þjóðsagna af ástum milli manna og álfa. Mm-hmm. Það eru nokkra þannig sögur en svo ást hún gránar oft með einhverjum svikum. Þannig að ég ætla ekki að
1: Þú sagðir áðan kom okkur að þú hefur lagst í mikla rannsóknarvinnu.
0: Já, ég einmitt fyrir bæklingin að því þetta er geisladiskur og geisladiskur er svona að einhverju leiti úrelt form fyrir hlustun og tónlist. Það er ekki alveg en fólk hlustar ekki jafn mikið. Ég held að ég geti fullir það. Það hlustar eitthvað... ekki jafn mikið á geisladiska.
1: Nei, en það verður eitthvað verið talað endurkomu geisladiskins. Hvað
0: Já, þetta
1: það?
0: Er frábært listform. Þetta er ódýrt í framleiðslu. Fólk vill kaupa fattur grip sem áþreifanlegur til þess að styðja tónlistafólki sem þau elska. En við vildum svolítið að geisladiskurinn sjálfur væri hefði líka eitthvað annað fram að færa. Þannig að við skrifum þennan bækling í sammenningu sem fylgir sem er alveg 36 blaðsjur með umfjöllunum næstu öll verkin tilur þeirra og þjóðsögurnar á bakvið og þá er geisladiskurinn svona eins og eitthvað sem heiðrar tónlistina meðan bæklingurinn er eitthvað sem heiðrar textan.
1: Mm-hmm. Þetta mjög eigulegur gripur.
0: Já, við viljum fullir það það sko.
1: Á coverinu.
0: Já, einmitt, hún Sunnefa Ósk Jónasdóttir myndlistamaður saumaði krossaum fyrir okkur af Seljalandsfossi sem prýðir framhlið disksins og hérna og það er svo, þetta er svo fullkomið þetta er svo afskaplega fullkomið cover út af því að það eru einmitt til þjóðsögur eða kannski ekki þjóðsögur en munlegar heimildir trú á huldina þar að segja vættina sem við heitum eftir í Seljalandsfossi sérstaklega og Suðurlandi og Rangárvöllum og Suðausturlandi sem er leiðis. Mm-hmm. Þannig að það er fullkomið að þessi vatnavættur sé framan á plötun á þennan hátt sem foss og sömulegis er þetta útsaumaður foss og titillplötunar í fossgljúfri kemur einmitt úr öðru ljóðu það sem er minnst á huldina
2: Bláður eru dalið þínir
0: eftir Hannes Pétursson og þar segir að stendur að huldurinn býr í fossgljúfri og hún saumar sólargull í silfurfestar vatnsdropana það er að hún saumar sólskinið í sjálfa vatnsdropa fossins og þannig að hugmyndin bakveg coverið er þessi fullkomna mynd af útsaumuðum fossi á sama hátt og hún gerði
1: til hamingju með þessa fallegu plötu báðu tveir og kórun allur kannski í lokin þá langar mig til að heyra af því hvaða gaman í kór það alltaf svo gaman að heyra í kórfólki sko, af því að það elska allir að vera í kór
0: já,
2: það fylgir þessu náttúrulega mikið félagslíf við æfum tvisvar í viku fjóra tíma vikunar við það verðum, þekkjumst við kynnumst við alveg nokkuð vel og verðum alveg nánari en það er samt alveg mikil endurnýjun á hverju ári í kórnum af því að það eru margir sem fara síðan í nám erlendis og
0: Já, það er kapla
2: og svo koma þær inn sem voru að klára menntaskólan mm-hmm. Kórin er líka opin fyrir fleirum heldur en í Hamrahlíðinni eða nokkrir einstaklingar sem
0: Já, einmitt, við vorum flest í Hamrahlíðinni en kórin er, hann er opin öllum skilur og við höldum pröfur tvisar sinnum á ári en þetta er mjög þjættur hópur og við svona gerum ýmislegt saman og þetta er svona það er svona stjórnsýsla sem hljómarinn þar mjög boring en það er skemmtinefnd sem svona er mjög dugleg og við gerum mikið saman og það er oft þar sem fólk slórar klukkutíma eftir æfingu spjallandi fram á stjættinni fyrir framan Hamrahlíðina og mörg pör innan kórsins náttúrulega eins og vera beri.
1: Hérna, já, þið hafa líka gert svo margt á þessum stutt á tíma þegar ferðast, haldið tónleika og komið tíma á þess að fyrstu plötu bara hjá okkur.
0: Algjörlega, og sérstaklega á þessum tveimur árum sem það tók að taka þessa plötu upp þá einmitt er svo margt búið að breytast og mikið mörg svona æðislega tækifæri sem hafa komið til okkar og við fórum einmitt síðasta sumar 2025, þá voru okkur boðið að koma á ungkórahátíð Evrópu sem haldin í Basel annaðhvert ár og þar sungum við með 17 öðrum kórum allstara í Evrópu og einn frá Kamerún og alltaf einn gestakór sem ekki frá Evrópu og það var alveg rosaleg upplifun að því það ekki oft sem maður hefur samanburðin maður syngur svolítið skilur við, maður syngur á kórtónlingum maður syngur á kóræfingum maður ekki oft sem maður fær svona mikinn samanburð eins og kórumátu býður upp á og að koma þarna út og heyra bestu ungmenna kóra Evrópu syngja það sem þau eru best í allir með sína styrkleika bara tónlist sem maður gat ekki ímyndað sér að væri til þetta var algjört æði og maður var orðin alveg rallust eftir fyrsta daginn sko, þetta var og bara æðislegt sko.
1: Herðu, innilega til hamingju með þessa nýju plötu í Fossgljúfri Arvid Ísleifur Jónsson Sýrmacher og Kormákur Logi Bergson takk fyrir komuna
0: takk fyrir.
1: Arvid, mér langar að setja hérna eitt verk á fónin í lokin og það eftir þig getur þú sagt okkur örstutt frá því hvað við ætlum að lusta?
3: Já, ég get sagt svona örstutt frá því Sólsetursljóð heitir verkið sem ég samti sumarið 2022 við texta Jónasar Hallgrímssonar og þetta sem sagt óður til sólarinnar mikil náttúrudýrkun og mikið mjög bjartur texti ég kanna svolítið hljómhæfan skala í þessu verki
0: já, einmitt, skemmtilegt, já það skiptir tóntöfundir
3: já, tóntöfundin ekki en skalin sjálfur er hljómhæfur en tóntöfundin geti kannski verið smá svona krefjandi
0: já,
3: en hérna

0: umsóknarfrestur fyrir næsta skólaár er til 27. maí, myndlistaskólinn í Reykjavík. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Opið núna fyrir skráningar í Háskóla unga fólksins, hi.is. Ásmundarsalur óskar eftir umsóknum fyrir komandi sýningarár. Umsóknarfrestur er til 25. maí, Ásmundarsalur.
1: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
3: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
6: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
8: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
9: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
10: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
11: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks og miðflokks í Reykjanesbæ eru komnar vel á veg, segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins.
13: Þetta voru nefnilega svo mikið sammeilar áherslur bæði í skipulagsmálum og kannski eitthvað hvernig við útfærum íþróttamálin sem var stór mál. Svo erum við mjög sammála í atvinnumálunum og atvinnumálunum.

0: borð í rústneskum skipum og hafi úti. Þeim ríkjum sem eru í hvað viðkvæmastri stöðu gerst tækifæri til að nálgast rústneska olíu, sagði fjármálaráðherrann Scott Bessent þegar hann tilkynnt framlenginguna í færslu á samfélagsmiðlum. Hann sagði olíuna engum nýtast í töngum skipa á siglingu. Þetta í annað sinn sem Bandaríkin framlengja heimildina sem upphaflega var veitt í mars til að bregðast við olíuskorti vegna stríðsins gegn Íran. Líkt og áður eru einstaklingar og fyrirtæki frá Íran undan þegin, einnig frá Norður Kóreu, Kúpu og þeim svæðum Úkraínu sem rússar hafa hernumið. Íranar hafa lokað að stærstum hluta fyrir siglingar Hormúsund síðan í febrúarlok, þar sem olíuskip sigla á friðartímum með fimmtung þeirrar olíu sem heimurinn þarnast. Olíuverð hefur hækkað verulega síðustu mánuði. Bandarískir neytendur þurfa að greiða 50% hærra verð fyrir eldsneytisgallonið núna en var fyrir stríð.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Karlmaður var dæmdur til 60 daga fangelsisvistar fyrir líkamsárás á fangavörð. Maðurinn sló konuna hnefahöggi í andlitið þar sem hún var við störfi fangageymslu lögreglustöðvarnar við Hlemmi Reykjavík. Konan var bólgin með sár og eymsli eftir árásina. Fangelsisrefsingin skilorðsbundin. Maðurinn var einnig dæmdur til að greiða fangaverðinum 400.000 krónur í miskabætur og 248.000 krónur í málskostnað fangavarðarins. Maðurinn játaði sök en krafðist vægustu leyfilegu refsingar og lækkunar frá bótakröfu fangavarðarins sem vildi 800.000 krónur. Kvöldfréttir verða sagði klukkan 6 við minnum á vefinn ruv.is. Fréttalæstri lokið.

Við ætlum að flakka milli kvikmyndaháttíða í lestinni í dag. Nú stendur yfir kvikmyndaháttíðin í Cannes. Við ætlum að hringja þangað, þar eru þetta rauði dreilin og stórstjörnurnar. Við ætlum líka að forvitnast kvikmyndaháttíð sem fer fram í Sviss núna helgina og í næstu viku. Þar verða íslenskar tilrauna kvikmyndir í brennidepli. Og svo ætlum við að heyra hvað erum að vera á Patriksfirði hvítasunnu helgina. Að venju það heimildarmyndaháttíðin Skjaldborg. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin þriðjudaginn 19. maí.

0: Bonjour.
1: Hvað segir Lóa? Þú ert stendt í Cannes á kvikmyndahátíðinni þar í Suður Frakklandi. Hvernig hefur það, hvernig veður?
0: Það gott veður. Núna smá skýjað, það hlýtt úti, það alveg búið að vera svolítið gott veður. Það var rigning í gær, stundum búið að vera smá rok, en fyrir Íslanding þá myndi ég segja þetta svona topp 5 besta veður lífsmíns. En það búið að vera svo gaman í bíó að ég ekkert búin að vera með neitt fómo af ströndinni. Ég ekkert búin að vera eitthvað, mér langar ekkert að vera úti, mér langar bara að vera inni í einhverju, hérna, einhverjum pyntingaklefa í, hérna, í Frakklandi. Eða þú veist, ég var að horfa mynd sem gerist í pyntingaklefa í Frakklandi. Bíó eða ekki pyntingaklefa í Frakklandi. ok, sko, mér langar svo að segja þér hérna, það sem að frétta hérna, því að þetta kannski þetta svona kann alltaf, en það allir að velta fyrir sér hvaða myndir að fara að taka þetta, hvaða myndir að fara að segja að keppnina að fá gullpálmann. Ég held að meira en helmingurinn af myndunum, þessi búið sína frumsýna meira en helming af myndunum. Þannig að þú veist, það komur svona ágætis mynd á það, hvernig myndir þetta eru, eða þú veist, gæðin. Og hérna, það einhvern veginn engin augljós sigurveri komin fram, sko. Og svona sterkustu myndirnar, það eru svolítið svona að hérna, fólk alveg svolítið svona ósammála hvort það séu æðið eða ekki. Sko, rútínan á kanni þannig að maður byrja alltaf daginn á því að fara að grípa blöðin, daglegu blöðin. Þetta eins og að vera tímavel, sko. Og hérna, maður fer í svona, það eitthvað svona fólk sem stendur átt á götu og réttir manni blöðin, maður flettir aftast í blaðinu, hérna, í screen blaðinu, sem á netinu getur þú skoðið þetta á screen

0: daily.com og fer á öftustu síðuna og þar hérna eitthvað sem heitir jury grid og þar hérna nokkrir hérna mjög establisherar kvikmyndagagrinendur að gefa myndunum stjörnur og svo fá þeir einkun myndunar, svona meðaltals einkun og fólk svona að rýna í þetta bara ok, þú veist, hérna, þetta svona pressu kviðdómurinn áður en að hinn raunverulega kann dómnefnd kveður upp dóminn í lok hátíðar og ég búin að sjá eitthvað af myndunum þú veist, ég alveg búin að vera svona að forgangsraði að sjá keppnismyndunar það líka erfiðast að fá mið á þær að þú veist, það svona setið og sérstaklega stóru nöfnin Og ég held að, þú veist, helstu leikstjórarnir í ár, það Almodóvar Vari með mynd, hérna, Askar Farati, Pavel Pavlikoski, James Gray, Koreeda og Hamaguchi. Núna vona ég að ég sé ekki sleppa ykkur hérna, mjög merkum leikstjóra sem áttu að vera með í þessari upptalningu, en þetta svona cirka... og svo auðvitað Mungiu, Kristján Mungiu Mér svolítið leðalegt, ég ekki búin að sjá Faðirland, ég misti af henni, það Pavel Pavlikoski og það sem sagt hérna mynd sem fjallar það þegar rithöfundurinn þýski Thomas Mann snýr aftur til Þýskalands á kaldastríðsárunum Já, það svona heimsækja landið sem hann flúði á tímum nasistana og hann svona koma aftur og myndinni svartkvítu Sandra Huller úr Anatomy of a Fall leikur dóttur hans og þetta hinga til eða myndin með bestu einkununa og svona þykir kannski svona sterkasta framlagið í keppni eða svona líklegust til að vinna en mitt gisk að Olafur Sødden sé að fara að vinna þessa keppni
1: Hvaða myndir Olafur Sødden? Hvað það?
0: Olafur Sødden Ryusuke Hamaguchi 3 klukkutímar og korter gerist eiginlega bara á hérna elliheimili allan tíman og þetta bara stórkostleg mynd það hljómar rosalega fárlega að segja frá henni bara mjög mikið fótanutt í þessari mynd mjög mikið fólki sem eru að nutta á hverju fæturnar hún á frönsku og japönsku Já, mér, þetta bara langbesta myndin sem ég hef séð á kanni ár og það alveg margir sammála mér og hún alveg líkleg þó hún sé hérna með aðeins læri einhvern í jurygritinu heldur en Faðirland. Og svo myndin Paper Tiger, hún líka sigurstrangleg eftir James Gray. Hún fjallar hérna, þetta svona 80s, Adam Driver, leikugaur sem að svona fyrir lögga og þú veist, að reyna að gera okkur góða díla við hérna hann svona farið samstarf með rússnesku mafíunni í hérna í New York á þessum tíma og þetta svona spennandi mynd þetta líka svona eina myndunum en svo sko ég held að sko myndin sem eiginlega mest að splitta fólk í tvennt Hope eftir Na Hong Jin sem suðkórisk mynd og þetta bara eiginlega ein svona rugglaðasta bíóupplifun sem ég hef átt þetta sko þetta svona eltingaleikur þetta svona bílaeltingaleikur þetta gerist í suðkórskum hérna afskektum smábæ hérna sem að á nokkurn veginn landamæri að norður kóru og það er eitthvað hættulegt dýr komið í bæinn og það eitthvað svona næstu því svona vanhæf lögga að reyna að ná þessari hættulegu skepnu sem þau halda lengi að sitt tígristýr en eitthvað skonar önnur vera bara kemur vera og þarna og mér varst þetta bara þetta var bara fárlega skemmtileg mynd hún orkustíð bara eitthvað í tíu allan tíman og þú veist það bara svo mikið af rugli að gerast og allan tíman sko en svo máli sko að geimverurnar þær eru tölvugerðar auðvitað, skilur við, það ekki getur engin fara í gemurubúning. Það er bara hérna tölvugerar gemurur, CGI mm-hmm. og það bara svona smá 2002 CGI Já. Stemming. Þetta bara eins og hann hafi hérna fengið þetta úr einhverjum gamlum tölvuleik sko og
1: En það svona einhver meðvituð listræn ákvörðun eða
0: eitthvað? Ég held það, en fólk...
1: Eða bara of lítill peningur.
0: fólk er með kenninguna bara, heyra, hann kláraði budgetinn, skilurðu, og þetta var bara besta CGI sem hann gat fengið fyrir þennan pening. En ég að sjá þetta sem einhver listræn ákvörðun. Ég að meta þetta sem eitthvað svona... Æ, það allt svo fake, þú veistu, við erum alltaf að horfa á okkur ógíslega gerfileg, hérna... eitthvað myndbönd á netinu og eða þú veist við erum bara út að gervigreind algjörlega búin að missa tilfinninguna fyrir því hvað er eitthvað neginn raunverulegt og hvað ekki að mér erst bara svolítið næs að sjá svona klassíska gamaldags CGI-ið mér þáttu bara vænt það og breytingu fyrir mig, þetta eru hvort þegar gemverur ég veit alveg að það eru ekki til allavega, þú veist, fólk þú veist, hérna, er alveg brjála yfir þessari mynd, það er annarkvist fólk eins og ég sem bara eitthvað finnst þetta bara vera ógeðslega skemmtileg mynd og geggjuð og svo bara fólk sem var eitthvað, þú veist, hvað var ég að horfa á? Hvað bull var þetta?
1: En hvað hérna, er fólk að rífast eitthvað meira hérna heldur en bara svona hérna hvaða myndi líklegust til að vinna Gull Pálmann? Er hérna, víst, rættar einhvern veginn einhver pólitíkarna eða einhver svona, einhver fagufræðilegar deilur um annað heldur en til dæmis þessa, hérna, þessa geimverumynd?
0: Já, sko, fólk er, þú veist, ég myndi segja ákveðin hópur er náttúrulega bara að fylgjast með þessu eins og íþróttakeppni, bara, þú veist, spá fyrir, skilur við. Hérna, hvernig þetta fer og þú veist, var þetta nú góður leikur hjá þessum, þú veist, þetta svona þessi stemming en já, fólk er náttúrulega bara, þú veist, auðvitað takast á hérna gæði myndana og erindi þeirra og eitthvað og þú veist ég held að þú veist, hérna Fjörð eftir Kristján Mungju og er svona ágætt dæmi það að fjallar hérna hvað var að segja, þau eru trúið og íhaldsum hérna norsk rúmensk fjölskylda sem sest stað í afskektum hérna bæ í mjög djúpum firði í Nóri samfélagið þar bara orðið of frjálslynt fyrir þau og hugmyndina þeirra þú veist og hvernig þau einhvern veginn leif aldrei börnunum sínum að fara YouTube og það bara bænast undir á kvöldin og þetta endar í svona dómsmáli svona hérna heimilisofbeldis dómsmáli og það þannig bara þú veist myndin bara eitthvað að fjalla hérna hvað skoðunir má hafa og hérna og þú veist, má vera ekki frjálslyndur og þetta er eitthvað svona sem fólk er þú veist, líka eitthvað, er þetta áhugavert, er þetta eitthvað samræða sem við þurfum að taka eða þú veist, mynda er hann að hérna, er hann í liði með íhaldsmönnum þegar hann gerir þessa mynd, þú veist en já, ég veit ekki alveg hvort ég sé þetta þannig meðstæðlega áhugavert að pæli þetta er náttúrulega skilur hann er ekki frá Noregi, hann er frá Rúmeníu þessi leikstjóri og þannig að hann kemur svolítið svona eins og gestur inn í norskt samfélag og er svona svolítið að pota
1: já, einmitt sem getur bæði verið náttúrulega glöggt gest augað en svo stundum mega útlendingar kannski ekki alveg segja jafn mikið og hérna heimamenn sko.
0: Já, og svo kannski þú veist horfum kannski við á svo mynd og við erum eitthvað já, einmitt, er þetta svona í Noregi? En normenn horfa á þetta er eitthvað að býtu þetta er ekki alveg þetta passar ekki alveg en svo er hérna eitt sem ég langaði líka að segja frá sem er svolítið hérna gerast í bakgrunnum á kann sem er hvað að segja, streymisveitur og kvikmyndaverinn og pólitík. Ég var á myndum daginn, hérna, ég var á Garange, sem að er hún heitir ennsku Another Day og er eftir franskan leikstjóra og fjallar hérna leikkonu sem er alkoholisti og Netflix er að framleiða þessa mynd. Þannig að þú veist, allar myndir á kann byrja náttúrulega á því að þú veist, hérna, framleiðslu fyrirtækin og allir sem hafa svona styrkt þessa mynd og standa þessa mynd, það svona rúllar fyrst kemur Cannes-logoið og svo koma svona, þú veist, ég veit ekki hvað sem er 5-10 hérna, fyrirtækja hérna, logo, skiluru og svo hefst myndin og fólk er svolítið búið að vera annarkvist að búa eða klappa
1: Já, okay.
0: þegar þessi listi hérna, við rannum í gegnum ennum lista og hérna og það kom svona fyrirlitningar hljóð í salin þegar Netflix kom. Það kom svona, ég heyrði annars vegar, svona vondur

0: fá Byron til sýningar, þá skal ég gera þetta og þá getum við gert þetta. Síðan byrjaði ég að grafa mig ofan í efnið og reyna að átta mig á því hvað væri til umfram þessar myndir sem mér þóttu augljósar. Mm. Og þá kom náttúrulega í ljós að það er mjög margt sem að er hægt að sýna undir þessum hatti.
1: Ég mitt. Já, þetta mjög fjölbreytt og þannig eru listamenn sem að við þekkjum og kannski oft listamenn sem eru líka sko, já, með tengsl við aðra miðla eða koma ég vel úr öðrum miðlum. Ég meina, það Steina Vasulka sem kemur bæði úr tónlist og svo myndlistinni, Björk, þarna, það eru tónlistamyndbönd sem að tengjast henni og svona ýmis konar tónlistarverk. Erró líka þarna, oft fólk sem að kannski líka kemur, með tengsl við myndlistina og kannski... Svona myndir sjáum við kannski oftar einmitt í samhengi myndlistar jafnvel, inn í söfnum og galleríum en kannski ekki jafn oft í kvikmyndahúsum
0: Algjörlega og það var eitt af því sem ég þurfti að taka afstöðu til þegar ég byrja síðan að velja myndirna sko að sko hvort kvikmyndir eða vídeoverk sem eru gerð engöngu fyrir sýningar í sýningarsölum á skjáum og í innsetningarsamhengi hvort að þær ættu að erindi og það var nokkuð ljóst að það var margt af því sem að við getum kallað tilraunar kvikmyndir og kannski með því besta sem að hefur gert í þeim geira af Íslendingum og á Íslandi á sér rætur í myndlist og svona hvað ég var að segja rannsókn myndlistamanna á þessum lifandi myndum En ég svona tók þá afstöðu að reyna frekar að líta til mynda sem að meiningin var að enduðu á skjá eða tjaldi og láti setja þær í forgang. En það var þetta ekki hægt að líta fram hjá Steinu Vasulka þar sem að hátíðin nú með rætur einmitt í videolist og svona það eitt hennar helsta markmið, að þá vill bara svo til að við eigum einn fremsta listamann í heimi á því sviði og það Steina Vasulka. Mm-hmm. En það alveg rétt, það ekki margir kvikmyndagerðamenn íslenskir sem hafa svona helgað sig tilrauna kvikmyndinni. Í rauninni má segja að þau sem hafa verið að vinna með dansmyndir eða það sem núna kallað svona líkamlegar kvikmyndir, þau hafa gert það, en það þau vilja fólk sem líka í dansheiminum. En sá kvikmyndagerðamaður sem að við sýnum hér á Camera Insularis í Zurich.
1: Já, það yfirskrift
0: hérna. Það yfirskrift hátíðarinnar, Íslands hluta hátíðarinnar, og hefur svona helst helgað sig þessu og alfarið Katrín Ólafsdóttir, sem að fólk hér man kannski eftir ef að man eftir myndinni Slurpin og Kó. Katrín kemur út dansi og gerir þessa mynd, Slurpin og Kó 1998 og þetta er sem sagt hrein tilraunamynd með það sem er unni með dans og hreyfingu kameru og í henni er glæpasaga. En Katrín heldur síðan áfram og gerist kvikmyndagerðamaður í framhald af því og yfirgefur dansinn. Mm. Og ég mjög ánægður með það að við skulum geta verið þarna með yfirlit yfir þó nokkuð af hennar verkum.
1: Einmitt.
0: Og meðal annars heimsfrumsýnum við nýjustu myndennar My Heart Beats in the World of the Dead sem að státar af aðaleikaranum David Cronenberg.
1: Já, einmitt.
0: Og er hrikalega mögnuð og sérstök mynd.
1: Athyglisvert. Hérna, hún hérna, hefur kannski einmitt ekki og kannski mikið auðvitað þessu myndum og það er kannski bara eðli svona mynda að þær eru kannski ekki hérna, ekki svona allur almenningur, meginþóri almennings kannski þekkir það ekki og þessi kvikmyndagerðar menn eins og Katrín kannski hafa ekkit fengið rosamikla athygli hér á Íslandi. En hún mjög merkileg, hún hefur að gera myndir núna í hérna, hvað, tvo áratugi, cirka og hún er alveg hérna, með svona ákveðna nálgun hérna, Já, hálfgerst svona manifesto fyrir hvernig hún vinnur eða hvað, eða á að, já.
0: Já, sko, hún og Bertrand Mandigo, leikstjóri, að þau unnu mikið saman á tímabili og þau setja fram stefnuskrá hvað ég var að kalla það,

0: incoherent cinema eða ósamstæða kvikmyndalist og þau vinna mjög náið saman á tímabili og hún framleiðir meðal annars hérna kvikmyndans Life and Death of Henry Darger sem að var tekin hér og Karl Guðmundsson leikari leikur aðalhlutverkið í og þau unnu síðan myndir svona undir merkjum þessarar hugsunar í nokkur ár. Bertrand er afar merkilegu leikstjóri einn og sér líka, hann nú með kvikmyndan Cannes í þetta sinn og svona hefur færst yfir í kvikmyndir í fullri lengd og það náttúrulega annað fæstar af þessum myndum eru kvikmyndir í fullri lengd þetta eru smærri myndir þegar styttri myndir það eru ekkert smærri í hugsun það eru styttri í mínútum talið og þess vegna auðvitað eru þetta myndir sem að kannski hafa ekki náð endilega augum almennings þær eru sýndar á litlum kvikmyndahátíðum og oftar en ekki þess að myndir sýndar kannski bara einu sinni tvisvar, þrisvar ferðast í svona eitt ár og hverfa síðan
1: Einmitt.
0: En svo þurfti ég líka bara velta fyrir mér sko, hvað er tilrauna kvikmynd þegar kemur að íslenskri kvikmyndagerð og ég leifði mér að taka til dæmis inn myndir eins og Maður og verksmiði eftir Þorgeir Þorgeirsson sem að er ásetningurinn með þeirri mynd var að gera heimildamynd um mann og síldarverksmiðju en úr því varð bara eitthvað allt annað Þorgeir notaði bara tækifærið og gerði mjög persónulega og sérstaka mynd og það sama á við Slys eftir Reyni Oddsson sem er kvikmynd sem er gerð þess að vara börn við því að haga sér ógætilega í umferðinni úrverður afskaplega falleg þögul ljóðræn kvikmynd með lokaskoti af barni sem að gæti bara verið úr sko mynd eftir Truffaut og svo tekið með alveg surtur fyrir sunnan eftir Ósvald Knúsin heimildamyndina Surtseyjargosið því að það er kvikmynd sem að öðrum þræði er sannarlega heimildamynd Surtseyjargosið með jarðfræðingi sem útgerði allt fyrir okkur en á sko hinbógin er hrein og klár tilraun með mynd og hljóð því að tónlistin í myndin er raftónlist eftir Magnús Blöndal Jóhannsson þannig að ég tek þarna inn myndir og leifi mér að víkka þetta aðeins út eða láta reyna á hugtakið skulum við segja
1: Þetta er mjög spennandi og væri náttúrulega æðislegt að geta sett upp eitthvað svona svipa program hérna á Íslandi að þetta verður náttúrulega svona eins og hálfgerð sko, já, rannsókn hjá þér núna og eða kortlagning á þessari svona sögu og rannsókn á henni þetta eru auðvitað myndir sem að þú velur inn að því að þær eru einstakar og eru reyna að vera einstakar eru reyna að þróa áfram þennan kvikmyndamiðil á mismundi tímum en er hægt að segja, sko, hvað er íslensk tilrauna kvikmyndagerð? Er eitthvað hægt að finna eitthvað þráð í þessu eða hérna, er það einstakar á sambærilegan hátt? Er eitthvað þetta tengja þær?
0: Þær eru náttúrulega mjög ólíkar en þegar að dagskráin var svona að byrja að taka á sig mynd þá sagði Patrik við mig þetta er nú ansi mikið af svona ljóðrænum íhugulum stemningum sem er að finna hérna er fólk alltaf bara í einhverju að hugleiða landið og tilveruna þarna upp á Íslandi þannig að hann sá það og sennilega er það rétt hjá honum að það er þarna einhver svona íhugun andspænis náttúru í ansi mörgum verkum en ég verð nú að segja að það starf sem að hefur verið unnið í kvikmyndasafni Íslands á síðustu árum var mjög hjálplegt í þessari leitninni að tilrauna kvikmyndum því að það sem safnið hefur verið að gera er það að það hefur í rauninni verið að sýna okkur að við eigum kvikmyndasögu við eigum raunverulega kvikmyndasögu hún er bara ekki kvikmyndasaga leikina kvikmynda í fullri lengd þar til að svo deild verður til í kringum 1980 fram að því er íslensk kvikmyndagerð allt annað hún er heimildarmyndir, hún er stuttmyndir, hún einhverja tilraunir og það má segja að kannski var bara fyrsta tímabil íslenskar kvikmyndagerðar einfaldlega tilraun til þess að gera kvikmynd
1: Já.
0: Og koma kvikmynd á tjald. Og ég naut þess mjög sko í þessari leitninni að á kvikmyndasafninni hefur verið virkilega flott og mikil vinna unnin í því að skoða hvaða kvikmyndagerð eigum við.
1: Þú ætlar að fara út til Sviss og hérna, vera þarna yfir sýningatíman að svona, svara spurningum og spyrja einhverja hérna, kvikmyndahöfunda þarna sem að mæta líka.
0: Já, það svo gaman að Gústaf Geir Bollason ætlar að koma og kynna kvikmynd sína mannvirki sem ennú sennilega svona ein svona stærsta tilrauna kvikmynd sem hefur verið gerð á síðari árum. Katrín Ólafsdóttir kemur og ræðir sínar myndir. Kristín Skefing kemur í tvöföldu hlutverki, annars vegar kemur hún sem Garún Kríudóttir sem að gerir tilraunakenndar hreyfimyndir og hins vegar sem fulltrúi Steinu Vasúlku og Vasúlkastofnunarinnar. Og síðan kemur Friðrik Þór Friðriksson sem að auðvitað kemur úr hópi ungra nýlistarmanna upphaflega. Hann var í hópnum sem stóð að Suðurgötu 7 og þar voru gerðar stuttmyndir sem flestar eru týndar í dag. En hann verður þarna með hringin og mun segja okkur aðeins frá því og þessu tímabili í íslenskri kvikmyndasögu. Það líka fengur að því að fá Friðrik vegna þess að eina myndunum sem við sýnum sem frá Íslandi, þú tekur eftir því, þetta heitir ekki íslensk, þetta ekki Icelandic experimental film, þetta experimental films from Iceland. Af því að við tökum líka inn nokkrar myndir sem hafa verið gerðar á Íslandi af erlendum leikstjórum. Og þar meðal annars Sally Potter, sem að gera sína fyrstu kvikmynd í fullri lengd á Íslandi.
1: Já.
0: Og það myndin The Gold Diggers. Stór hlutafinn tekin á Íslandi með Julie Christie í aðalhlutverki. Stórmerkileg mynd, feminísk tilrauna kvikmynd frá 1983. Og Sally kom upphaflega til Íslands sem gestur Suðurgötu 7. Og þá var hún hljóðfærileikari í The Feminist Improvisation Group
1: já, okay,
0: sem var leitt af þáverandi sambýliskonu hennar, Lindsay Cooper. Og í framhaldi af því, kynnunum af Íslandi, þegar hún kom hérna til þess að spila feminíska spunatónlist, að þá snýr hún aftur og gerir þessa mynd.
1: Mm-hmm.
0: Og mér langar til þess að Friðrik segja okkur aðeins frá því sem að hann veit það.
1: Já.
0: Það voru margir sem komu, innlendir aðlega sem komu að gerðmyndarinnu hér á landi, mikið af konum sem störfuðu við myndina og mjög margir og margar konur sem að í fyrsta sinn kynntust kvikmyndagerð við það að vinna að mynd Saliar. Og svo það annað sem áhugavert og það að tilrauna kvikmyndin vettvangur kvenna. Ég veit ekki hver ástæðan þetta eitthvað sem að maður þarf að ræða og skoða með öðrum. En það möguleiki að vegna þess að það svo erfitt að fjármagna kvikmyndir í fullri lengd, það svo erfitt að fá að gera kvikmynd ef maður kona, að fá pening til að gera kvikmynd ef maður kona, að kannski það ástæðan fyrir því að margar konur einfaldlega snúa sér að því að brjóta upp formið og segja bara hvað get ég gert við þetta?
1: Já.
0: Hvað get ég gert við þetta bara á mínum forsendum úr því að strákarnir fá allan peningin?
1: Já. Það mjög aðtilsvert.
0: Já, en svo langum við bara að segja kannski, ég veit að ekki, að lokum að tilrauna kvikmyndin sem virkar svo framandi og snúin kannski fyrir áhorfandan og erfið fyrir augað að það í henni sem að myndmál kvikmyndana þróast og verður til og það margt til dæmis sem verður til bæði í tilrauna kvikmyndum sem gerðar eru á filmu og tilrauna kvikmyndum sem gerðar eru stafrænt eða á videoformandi sem að rata síðan inn í meginströms kvikmyndir.
1: Einmitt, já.
0: Og augljósasta dæmið hryllingsmyndir því að sko hvar væri nútíma hryllingsmyndin ef ekki væri fyrir þær tilraunir sem hafa verið gerðar í stuttmyndum og í vídeoverkum þegar að til þess kemur að hræða fólk um skónum.
1: Já, einmitt, þarna verður hérna, þetta er nýsköpunin og svo þetta brauðmólarnir hérna inn í meginstrauminn.
0: Já, já, og auðvitað margir sem að fara út í það að gera kvikmyndir í fullir lengd sem að byrja fyrir sín.
1: Einmitt. Video X hefst á föstudaginn og já, ég bara hérna hvet til þess að þú finnir þessu einhvern vettvang hérna svo að við Íslendingar getum séð þetta svona allt saman af því að þetta lítur mjög spennandi út. Sjón, takk kærlega fyrir komin í lestina.
0: Takk fyrir mig.

0: Þá höldum við vestur á Patreksfjörð, þar sem að heimildamyndahátíðin Skjaldborg hefst núna á föstudag. Og ég með á línunni Kristínu Andreu Þórðardóttur, skipuleggjenda hátíðarinnar. Kristín, hvar ertu stödd nákvæmlega núna?
1: Ég stödd borð í Baldri, ferjunni Baldri á leiði við Breiðafjörðin.
0: Væntanlega á leiðin á Patreksfjörð.
1: Já.
0: Hvernig, hérna, hvernig er stemningin núna tveimur dögum fyrir hátíð?
1: Hún bara mjög góð og hérna allt að smella, stundum það einmitt svolítið á síðustundu, eitthvað svona að loka hnykkur sem að, en það kemur alltaf sko, hann kemur alltaf og reddast alltaf allt.
0: Einmitt.
1: Þannig að mér líði bara freka vel núna, hérna, bara mjög róandi sigling hérna yfir.
0: Frábært, já gott í sjóinn og svona.
1: Já, virkilega fallegt veður, það er eiginlega bara, mann finnst sumar að vera komið.
0: Skjaldborg hefst núna og fer fram svona venjusangvænt um hvítasunnu helgina. Þetta er auðvitað svona fastu partur í kvikmynda árinu hjá heimildamyndagerðumönnum og alltaf bara öllum kvikmynda unnendum á Íslandi. Hérna, þessi hátíð, hún búin að vera lengi í gangi og er hún ekki búin að svona, hvað ég að segja, stabilisirast? Hún er búin að finna sér svolítið svona sína stærð og sitt form, eða ekki?
1: Jú, hún hérna hefur, þetta er í 19. sinn sem við erum að halda hana, þannig að það er komin mikil reynsla og hún hefur svona verið haldið með svona mjög svipuð sniði frá upphafi og stærðin, að því að minnist á stærðina, hún getur kannski ekki stækka mikið hvað var þar áhorfendafjölda svo mikið, því að við erum með 164 sæti í bíóinu og það er alltaf þétt setið frá mótandi kvölds og oft setið einmitt í hérna tröppunum og hérna svoleiðis, þannig að sko hvað var stærðina, þá getur hún kannski ekki mikið stakka, en við erum alltaf verið að bæta alls konar skrautkólum utina og bæta dagskrána og þróa hátíðina enn frekar, en já, hún hefur vissilega í rauninni sko hérna hún á alveg sinn sess í hugum fagsins og hins almenna heimilda mynda unnenda og við erum með mjög mikið að bara hérna fastagestin sem koma ár hvert hvítasunnu vestur.
0: Það er verið að sýna já þó nokkuð tjölda mynda og þetta er eins og hefur verið hjá ykkur, það eru myndir í fullri lengd, það eru sem sagt, nýjar myndir í fullri lengd, það eru styttri myndir, það eru verki í vinnslu og heiðursgestir. Að þessu sinni, mér finnst það mjög athyglisvert að það er ekki, hérna, oft er það kannski einn hérna, svona eldri kvikmyndagerðamaður hérna, sem að hefur markað sér einhverja stöðu sem að er hampað sem heiðursgesti, en núna er þið meðila sko þema sem heiðursgestin og svona ákveðið svæði. Segðu mig frá því.
1: Þetta eiginlega kom út frá því að ég var byrjuð að móta svona sér dagskrár hólf fyrir vetur þar sem við ætlum að hafa sagt, Grænland í brennidepli og var svona byrjuð að viða að okkur svona nokkrum myndum sem við vorum að skoða í því tilliti, en svo ákvaðum við bara að taka þetta alla leið og hérna í rauninni bara kynna svona heimskautsrættir á jaðrinum eins og við erum að kalla þessa dagskrá, þessa heimskautsdagskrá sem sett hérna verkum frá svona nágranna þjóðum okkar svona hérna kannski meira svona á jaðrinum á Norðurlöndum á heimskautssvæðinu, þú veist norður hjara veraldar ef svo má segja og í rauninni allt hérna lönd sem að hafa og hérna hópar sem að hafa kannski ekki, hvers raddir hafa ekki endilega verið að heyrast mikið eða kannski ekki nægjanlega vel og vildi bara í rauninni hérna lyfta þessari kvikmyndagerð á bara fallegan stall og einmitt líka út frá bara þessari pælingu, þú veist, hver er að segja sögu, hver fær að segja sögu og hérna mikilvægi þess að fólk fái að segja ein sögur. Þannig að þemað er frásagna fullveldi, hugtak í rauninni, hérna, eða ensku heitir það narrative sovereignty. það er í rauninni bara svona hvaða valdir í því fólkið að fá að segja sögur, ein sögur út frá ein sjónarhorni. Það verður í rauninni hérna útgangspunkturinn í heiðurskesta spjallinu sem verður á sunnudeginum.
0: Einmitt. Þetta er nú kannski spurning sem að einmitt, heimildamynda gerða menn, já, er alltaf kannski að spyrja sig, sko, hérna, að því að heimildamynda gerða maðurinn er náttúrulega mjög oft að nota og segja sögu einhvers viðfangs og þannig að það eru ýmsar svona siðferðilega flækjur sem eru í því og kannski svona, einmitt, spurning sem heimildamynda gerða menn eru alltaf að velta fyrir sér, sko, hérna, má ég segja þessa sögu, hvernig á ég að segja hana, hvernig getur viðfangið haft eitthvað það að segja og svo leis.
1: Já, og svo er líka í rauninni það er bara það er rosalega áhugavert að vera spá í þessu hugtaki finnst mér bara út frá við erum með hérna það er Færeyjar og Grænland og Sami kvikmyndagerð sem við erum að hérna við erum að hampa. Þetta er allt svæði þar sem að sko er henni brothætt tungumál á við og hérna kvikmyndafög þessa svæða eru ekki, þau getur verið kannski svona að slíta barskónum eða komin á úlingsaldurinn og það sama áhýla líka bara svolítið við okkur hérna á Íslandi. Við erum kannski með 10-20 ára forskot, það fyrir eftir í hvaða svæði vorst að horfa en til dæmis hérna er við með eins og Sami Filminstitút er eitthvað 20 ára, það er bara 20 ára eitthvað svo leið síðan að hún var stofnuð og hérna nú erum við með hérna grænlenska kvikmyndastofnu sem er ný stofnuð, bara opnaði dyrnar í rauninni bara núna í janúar og það er svona kannski einmitt loksins sem að þau geta farið að vera með myndir sem að er með styrk frá sínum eigin sjóði. Og svo er maður að horfa í rauninni kannski líka bara til alls konar geopolítiskra aðstæðna og eins líka bara hvað er að fara að gerast út frá gervigreind. Ég er búin að vera bara svona að pæla í þessu líka, að kannski fólk er nýfærið að segja einn sögur og svo bara kannski einhver aðra ógnir sem að stæði að. Þetta pallbór gæti verið bara mjög áhugavert út frá alls konar svona faktorum líka, sko.
0: Nákvæmlega. En þarna verður þetta líka margar íslenska myndir, það eru nokkrar sem eru í fullri lengd og það kannski svona það sem að já, maður horfir oft til hérna þessar myndir í fullri lengd. Þær eru ef ég tel rétt hérna fjórar nýjar íslenskar eða ekki?
1: Fimm
0: nýjar íslenskar.
1: Fimm, við erum með fimm í fullri lengd og fimm í heimildastuttmyndir sem verður frumsýndar.
0: Já, einmitt. Það kannski orlant mála að fara einhvern veginn að telja það allt upp, en sérðu ykkur að þræði í því sem að er verið að fjallum í dag og hérna nálgun og afstöðu?
1: Já, það vil þannig til að það myndast eiginlega alltaf einhver svona þemu í efnistökunum og svona eins og við erum búin að greina þetta í ára þá er þetta verk sem að kannski fjalla meðal annars um afskipt landsvæði, það er eitthvað mjög hérna, það er ákveðið stef sem er núna, við erum með mynd frá Grímsey til dæmis, það er mynd sem er skotin að öllleiti í Loðmundarfirði og svo er mynd sem er tekin upp í að megninu til í hérna frumskógi í Papúa Ný-Gíneu. Svo erum við búin að finna líka svolítið svona það er þörfin fyrir að tilheyra, það eru andlegar og líkamlegar áskoranir og svona tilraunir til að skilja nær samfélagið svolítið, þetta eru svolítið svona stefin í verkunum í ár.
0: Einmitt, mjög svona líka, kannski, við býðum eftir þessu, var þetta ekki bara stutt tilkynning alveg?
1: Hvað var verið að kalla? Já, eitthvað svona matapöntun, já.
0: Okay. Þetta er matapöntuninn.
1: Já.
0: Hérna, en mér langar að spyrja sko að því að hérna í læstinni í dag þá erum við líka með hugann við kann og ég sá að þið eru með svona smá dagskrá Magnús Jóhannsson sem hann var fyrsti Íslendingurinn með mynd á kann.
1: Akkurat. Við erum að heiðra í rauninni hans arleði í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands. Það hefur myndast mjög kært samband okkar á milli og þau hafa árabil verið meðal sérdagskrárhólf og í ár er einmitt fókusin á hann og hún Gunnþóra Halldórsdóttir, verkefnastjóri hjá Kvikmyndasafninu. Hún hefur í rauninni rannsakað svolítið mikið hans verk og hans arfleifð og kemur til með að vera með svona fallega yfirferð á hans ferli í bara á opnunarkvöldinu.
0: Mm-hmm. Lítið, hvaða mynd var það sem að hérna, Magnús sýndi á Cannes?
1: Hérna, hún héti Hálendi Íslands.
0: En svo eru svo sem fleiri kanntengingar, það er ein mynd sem að þið eru að sína sem að já, hérna, höfundarnir koma eiginlega fljúa bara beint frá Suðurhluta Frakklands til ykkar á Patrisfjörð.
1: Já, þau lenda á morgun og koma eiginlega bara beint vestu til okkar, bara á sundlega bakkanum í Cannes.
0: Já.
1: Þau eru þar að kynna myndina Eiríki, það er sérst Dögg Mósesdóttir framleiðandi og Nikolai Galatzine leikstjóri. Það er mynd sem heitir Eiríki og er skotin á Grímsey og er svona óður til Grímseyinga að hans Nikolai. Þau eru þar að kynna hana, það heitir Five Nordics og sérst, allt ný eða sérst, heimildaverk sem eru alveg á loka stigum framleiðslu eða svona alveg að vera tilbúin.
0: Já.
1: Þannig eitt verk frá hverju landi, kynnt þess slotti.
0: Já. Kristín Andrea, góða skemmtun, gangi ykkur vel á Skjaldborg. Er einhverju meðar eftir, er einhver gistiplás eftir? Er ennþá sens að komast að hátíðina ef maður er mjög spenntur?
1: Það er alveg sens. Það er eitthvað smá í seltra gistingu. Svo er líka, það er líka tilboð hjá fyrirtæki sem heitir GoCampers. Ef fólk vil nýta sér það, þá koma hérna bara keirandi í rauninni með gistikostensinn. Og það er líka frítt á tjálsvæði fyrir armbandshafa þannig að þetta er svona eiginlega bara geggjaða díll annars er í rauninni aðgangur að kvikmyndasýningunum sjálfum er ókeypis það sem að fólk er að kaupa sér armbanda á eða miða á er mataveislunar okkar það er rauninni borða allir saman kvöldmat áhorfendur og hérna höfundar og allir það er ballið okkar og það er svona nokkri dagskrálíðir sem er svona fyrir utan bíóð sem að það kostar á það en hérna er ókeypis á kvikmyndasýningarna sjálfur.
0: Já, Skjaldborg á Patreksfirði hefst núna á föstudag Kristín Andrea Þórðardóttir, takk fyrir spjallið. Þar með ljúku þessu flakki milli kvikmyndahátíða hérna í lestinni á þriðjudegi höfum hringt til Cannes spjallaðum kvikmyndaháttíðina Video X sem fer fram í Zürich og einbeiti sér að íslenskum tilrauna kvikmyndum að þessu sinni og svo núna undir lokin Skjaldborg en við erum konar leiðalokum ég heiti Kristján Guðjónsson tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir við heyrjumst aftur á morgun

0: Loka þarf fyrir kalt vatn í Kópavogi frá klukkan 22 í kvöld vegna tengingar á nýjum vatnstanki. Lokun tekur 5 tíma, nánari upplýsingar á vef Kópavogsbær. Garðsláttur í áskrift garðlist.is.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
3: AB varahlutir.
4: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
5: Gott kvöld. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum telur að lögreglumenn á vettvangi þar sem maður kveikti í sér í gær hafi brugðist rétt við aðstæðum. Meiri hluta viðræður eru komnar á skrið víða land, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur eru langt komnir með myndun nýs meiri hluta í Reykjanesbæ. Flokkarnir eru sammála að taka ekki á móti fleiri hælisleitendum í bæinn. Ebólu tilfellum fjölga hratt í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo og tveir hafa einnig greinst í Úganda. Alþjóða heilbrigðisstofnunum telur að faraldurinn geti varað í minnst 2 mánuði. Samþykki Íslendingar að hefja aðildarviðræðu ESB á ný er talið að þær muni taka 1,5 til 2 ár og kosta 1,9 milljarða króna. Þingsályktunartillaga aðildarviðræður á dagskrá þingfundar á morgun. Sjónarvotti var gert að eyða myndefni af handtöku manns sem kveikti í sér á Suðurnesjum í gær til að vernda einstaklingin sem aðgerðin beindi stað, segir lögreglustjórinn á Suðurnesjum. Lögreglan beitti rafbyssu á manninn sem hafði held yfir sig bensinni. Í tilkynningu í gær sagði lögregla frá því að maðurinn hefði í kjölfarið borðið að sér eld. Hann var þá fluttur með töluverða bruna áverka á Landspítalann. Gunnar Ingi Jóhannsson, hæstaréttarlögmaður, sagðist í hádegisfréttum telja að með því hefði lögregla farið út fyrir sínar valdheimildir. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóra á Suðurnesjum, telur að lögreglumenn á vettvangi hafi brugðist rétt við aðstæðum.
6: Það var ekki gert til þess að verja störf lögreglunar en það eru þau skráð og eru til á myndbandi hérna úr fjölda búkmyndavéla og enn fremur frá rafvarnarvopninu sjálfu.
7: Lögmaður sem við rættum við í hádegisréttum sagði að með þessu hefði lögregla hugsanlega verið að fara svona út fyrir sitt valdsvið, það var ekki hennar að láta eyða heldur mögulega þá taka afrit eða þannig, hvernig horfir það við þér?
6: Þetta var ákvörðun sem var tekin á vettvangi. Ég hef nú sagt að við erum ekki tafinni, við erum gagnrýni við sem störfum í lögreglunni en á þessu stigi og með hliðsjón af þessum aðstæðum að þá fannst okkur það fullrétt allanlegt með hliðsjón af hagsmunum þess einstakling sem að þarna var í mjög viðkvæmum aðstæðum og án fata þannig að já, við teljum að þetta hafi verið rétt.
5: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hana. Nánar verður fjallaði málið í sjónvarsréttum. Viðræður myndun meiri hluta í sveitarstjórnum eru komnar á skrið víða land. Í Reykjavík hugsa sjálfstæðismenn málið eftir að Hildur Björnsdóttir fundaði með oddvitum allra hinna borgarstjórnarflokkana í gær. Innanbúðamenn hjá sjálfstæðisflokknum í Reykjavík eiga von á því að boðið verði til formlegra viðræðna myndun meiri hluta í borginni fyrir helgi. En í Reykjanesbæ hafa meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks og miðflokks staðið síðan á kostninganótt og eru vel á veg komnar, segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins. Í sveitarstjórnarkostningunum á laugardag fékk sjálfstæðisflokkur flest atkvæði og 5 bæjarfulltrúa en miðflokkur 1.
8: Þetta kannski skýrðist á kostninganóttinu, skulum við segja, bæði hver niðurstaða kostningana var og svona hvernig kostninganóttin þróaðist að þá var þetta svona rökrétt framhald, þetta samtal.
5: Vilhjálmur segir ljóst að verði af þessu meiri hluta samstarfi komi Reykjanesbær ekki til með að taka á móti fleiri hælisleitendum.
8: Við höfum talað báðir flokkar skýrt það að þar þarf að setja skýr mörk og við þurfum að hérna setja niður fótum þar þannig að það kom ekki fleiri búsetu úr það annars slíkt hér og líka að þeir sem eru hér þurfa að fara skýrt eftir okkar reglum og sjöðum sem að gilda hér í okkar bæjarfélagi og við erum sammálinn það og við viljum tryggja hér að allir sem hér búa óháð því hverju þeir eru hafi öryggistilfinningu góða.
9: Verði af þessu meiri hluta tekur Reykjanesbær það ekki móti fleiri hælisleitendum?
8: Nei, hann mun ekki taka við fleiri hælisleitendum.
5: Sagði Vilhjálmur Árnason, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Óttast er að mun fleiri séu smitaðar af ebólu í Austur-Afríku en búið að staðfesta. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin telur ljóst að faraldurinn verði ekki kveðið niður á næstu tveimur mánuðum hið minnsta.
10: Staðfest dauðsföll vegna faraldursins eru 131 og þau eru öll nema eitt í liðstjórnalífveldinu Kongó þar sem hann átti upptök sín. 513 tilfelli til viðbótar eru staðfest. Útbreiðslan er slík að alþjóða heilbrigðistofnunin hefur lýst faraldrinum sem alþjóðlegu neyðarástandi og kallað saman neyðarfund. Faraldurinn hefur þegar breiðst í önnur héruð og líka yfir til Úganda. Þar greindust tveir sem voru á ferð í Kongó, annar þeirra er látin. MRC smitsjúkdómamiðstöðin í London segir að samkvæmt reikni líkani þeirra sé fjöldi smita ógreindur og ekki sé hægt að útiloka að yfir 1000 hafi þegar smitast. Faraldurinn sé stærri en staðfestar tölur gefið til kynna en óvíst sé hversu stór hann verði á endanum. Flestir í þessum faraldri eru smitaðir af Bundibugyo afbrigði veirunar. Það hefur ekki sést í meira en 10 ár. Ekkert bóluefni er til gegn því og dánartíðnin af afbrigðinu er 30-50%. Engin lyf eru heldur til. Ann Ansia, fulltrúi í alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Kongó, segir að verið sé að skoða mögulegt bóluefni, en minnst 2 mánuðir séu þangað til að verður tilbúið. Það komi samt að gagni því faraldrinu verði ekki lokið innan 2 mánaða. Ebólufaraldur kom síðast upp í Kongó árunum 2018-2020. Þá létust hátt í 2300 manns.
5: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Þingsályktuna til að utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður á dagskrá þingfundar á morgun. Málið var afgreitt úr nefnd í gær.
11: Þingfundurinn hefst klukkan 3 og þetta er eina málið á dagskrá utan óundirbúins fyrirspurnartíma. Að síðari umræðu lokinni gengur málið til atkvæðagreiðslu. Nauðsynlegt að afgreiða málið fyrir 29. maí til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla geti farið fram 29. ágúst. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd í gær. Minni hluti utanríkismálanefndar bókaði mótmæli gegn því að málið væri tekið úr nefnd og vísaði til þess að enn hefðu verið útistandandi upplýsingabeðinir. Í meiri hluta áliti nefndarinnar segir að megin hagsmunir Íslands í hugsanlegum aðildarviðræðum séu trygging á sérstöðu landsins, forræði yfir auðlindum, sjálfbær nýting, vernd, lykil atvinnugreina og öryggi, þar á meðal fæðu og matvæla öryggi. Sjávarútvegur talinn stærsta einstaka hagsmunamálið. Markmið Íslands verður fullt forræði yfir fiskveiði auðlindinni, sjálfstæði stjórnun veiða og skiptingar aflaheimilda. Heimildir Íslands til nýtingar á deilistofnum eru taldar afar mikilvægt hafsmunamál. Það eru flökkustofnar sem ferðast milli lögsagna og veiðisvæða, til dæmis loðna, kolmunni, makríll og norsk íslensk síld. Meiri hluti utanríkismálanefndar telur að raunhæf leið til að tryggja forræði Íslands síðan lögsagan verði til dæmis skilgreind sem sérstakt íslenskt fiskveiðistjórnunarsvæði. Samþykki Íslendingar að hefja aðildarviðræður á ný talið að þær taki 1.5 til 2 ár og kosti 1,9 milliarða króna.
5: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Karlmaður var dæmdur til 60 daga fangelsisvistar fyrir líkamsárás á fangavörð. Maðurinn sló konuna hnefahöggi í andliti þar sem hún var við störf í fangageymslu lögreglustöðvarinnar við Hlemm í Reykjavík. Konan var bólgin með sár og eymsli eftir árásina. Fangelsisrefsingin skilorðsbundin. Maðurinn var einnig dæmdur til að greiða fangaverðinum 400.000 krónur í miskabætur og 248.000 krónur í málskostnað fangavarðarins. Maðurinn játaði sök. Hreindýrs tarfur synti út á miðjan Eskifjörði gær. Staðarhaldari á Mjóeyri segist aldrei hafa séð slík sund til þrifhjá hreindýri áður.
12: Sævar Guðjónsson sem rekur ferðaþjónustuna á Mjóeyri við Eskifjörð og hefur meðal annars starfað sem hreindýralegsögumaður rak upp stór augu þegar hreindýrstarfur synti út á fjörðinni í gær.
13: Þessi var nú reynda bara einn að þælast og var fyrir stíð þannig að hann stökk niður í fjöru og bara hátt og synti út á miðan fjörði. Ég held hann alltaf að synda yfir en hann fór út á miðan fjörðu og þá snýr hann bara til hafs og endaði svo að hann kom í land aftur hérna svona kilómetri fyrir utan Mjóeyri. Þetta er örgulega klukkutíma á sundi, ekki sé þetta á öðru, þetta var alltaf stór magna að fylgjast með þessu.
12: Hreindir eru upplög sundir, feldur þeirra heldur vatni vel frá og dýrin fljóta því einstaklega vel. Klaufirnar virka líkt og sundfitt þegar í vatnið komið, segir Sævar. Hreindirinn eru almennt nær byggð á vorin á meðan allt á kafi í snjóin til fjalla. Þegar líða fyrir á sumarið færa þau sig svo ofar.
13: Nú er náttúrulega alltaf kaf í snjóti fjalla og gróðurinn er fljótastur að taka við sér hérna svo neðarlega. Þannig að já, hreindirinn eru neðarlega á þessum árstíma, svona fram í miðan júli, þá lítið á klukkun og sjá á veiðitíminir að byrja og láta sig hverfa.
5: Sagði Sævar Guðjónsson Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman og þá að veðrinu veður horfur næsta sólarhring fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, þokusúld eða dálítil til rigning austalands en annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað. Hiti verður 4-14 stig að deginum svalast fyrir austan. Norðaustan og norðan 5-15 metrar á sekund á morgun, hvassast austan örafa, rigning eða súld á austanverðurlandinu og þokuloft við norðuströndina með hita upp á 3-9 stig, bjart að mestu annarstaðar og hiti 9-16 stig yfir daginn. Þetta speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum höldum við áfram að fjalla fjölmiðlafrelsi. Að þessu sinni beinum við sjónum okkar að Íslandi. En við byrjum á öðru. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunar hefur fæðingatíðinni aldrei mælst lægri hér á landi en í fyrra þegar 1,56 börn fæddust að meðaltali á hverja konu. Fyrir rúmum áratug hafði sú tala aldrei farið niður fyrir 1,93 börn. Að óbreyttu þýðir þessi fæðingatíðni fólksfækkun.
14: Þessi þróun sést víða á Vesturlöndum en hún vekur sérstakar spurningar hér á landi. Ísland hefur lengi litið á sig sem eitt fjölskyldu vænasta samfélag heims. Hér langur réttur til fæðingarorlofs atvinnu þáttanga kvenna mikil og börn í leikskóla fleiri en víðast annarstaðar. Samt eignast fólk færi börn. Það vekur spurningar hvað valdi. Ari Klengur Jónsson var í hópi rannsakenda hjá Háskóla Íslands sem köfuðu ofan í þessi mál. Meðal annars hvort þetta væri meðvituð ákvörðun breyttan lífstíl.
15: Þetta ekki ný hugmynd. Hún kom 1980 og eitthvað fram, sko. Að hérna, svona einstaklingshyggjan var að aukast, barneignir væru komnar í hérna, samkeppni við nám, við ferðalög erlendis, bara við að hérna, lifa lífinu svolítið. Við vorum alltaf ónæm fyrir þessu á þeim tíma. Þetta var tíma sem að fæðingatíðni lækkaði mikið víðast hvar í Evrópu. En svo núna eftir hrun þá erum við, sem sagt, þá er Ísland ekki undanskilið. Fæðingatíðnin hérna hefur lækkað mjög mikið síðan bara 2010-11. Er komin niður í hvað 1,56 börn. Minna að það, þetta er svona tímabundin mæling, þetta er eitt ár. Og það sem hefur verið að kerja þetta áfram, sko, ef við förum ekki í orsakirnar, heldur bara hvað hefur verið að gerast, þá, sem sagt, hefur fólk verið að fresta því að verða foreldrar, að fresta foreldrahlutverkinu. Og það hefur rosalega mikil áhrif á þennan mælikvarða fæðingatíðnina eins og við þekkjum hana.
14: Breytingin virðist ekki lífstílstengd, eins og þekkt var í öðrum löndum. Hún virðist öðru fremur snúast tekjur, kostnað og óvissu sem hefur aukist á árunum eftir hrun.
15: Traust almennings til stofnana, til velferðarkerfa og annars slíkt hafi sem sagt laskast. Svo er líka við vitum bara húsnæðisverð hefur hækkað mjög mikið. Við fæðingar orlofið það búið að hérna, breyta kerfinu núna. En til dæmis fæðingar orlofsgreiðslurna var orðna mjög lágar á tímabili hérna. Þannig að þetta eru margir samverkandi þættir en það sem að gera þetta áhugavert er að við það nánast nákvæmlega sama þróunin hér og hinn úr Norðurlöndunum og jafnlega við honum á Bandaríkin og þannig að það er eitthvað meira en kannski bara einhvern einn áhrifaþáttur. Þetta er eitthvað stærra sem er undirliggjandi varandi þróununa.
14: Þetta kann að skýra aðra breytingum. Lengst af var barneign mest meðal tekju minna og minna menntaðs fólks.
15: Og það hefur bara orðið breyting bara á þessari öld, bara í upphafi aldarinnar. Það voru sem sagt konur með lagsta menntunastigi, þar voru líklegastar til að verða mæður. Núna er þessu þveru öfugt farið og sem sagt konurnar sem eru með mestu menntununa, þar eru líklegastar til að, sem sagt, að verða mæður. Og svipað er þegar við skoðum tekjurnar. Bilið á milli, sem sagt, hópa, það kemur bara líkum þess að eignast sitt fyrsta barn. Það hefur aukist rosalega milli tekjuhæsta hópsins og tekjulægsta.
14: Í grein sem rannsakendur verkefnisins byrtu í fyrra velta þau upp hvort barneignir séu í auknumæli að verða forréttindi sumra. Í það minnsta benda niðurstöður til þess að lækkandi fæðingartíni dreifist ekki jafnt yfir samfélagið. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur og framkvæmdastjóri BSRB kannast við þetta úr könnunum meðal sinna félagsmanna.
16: Þetta sem þú ert að vísa í, það kemur kannski ekki óvart því að það sýna okkar kannanir á kjörum félagsfólks í aðildarfélögum ASÍ og BSRB sýna að þriðjungur launafólks á erfitt með að ná endum saman. Húsnæðisöryggir þar mjög ráðandi þáttur og það segir sig sjálft að þegar að þú gefur ekki ungu fólki tækifæri til þess að komast almennilega út á húsnæðismarkaðin og búa við svona rosalega þungan húsnæðiskostnað, þá er miklu ólíklegra fólk sér viljú til þess að vera eignast börn.
14: Áhrifin eru meiri á konur en karla. Þær eru frekar í hlutastörfum, eru að meðaltali með 36,5% lægri tekjur en karlar 5 árum eftir fæðingu barns og taka enn 2/3 hluta fæðingarorlofsins.
16: Eftir hrun þá var mikil skerðing á fæðingarorlofinu, á greiðslum í fæðingarorlofi. Það hefur verið aðeins lagfært á síðustu árum, en það er samt sem áður þannig að fæðingarorlofskerfið er ekki nógu styðjandi fjárhagslega við foreldra og síðan eftir sko mikinn metnað í leikskólamálum upp úr aldamótum, þá svolítið fórum við að slá slöku við og við erum ekki búin að sko búa þannig að leikskólastiginu að það geti tekið við börnum eins og æskilegt væri í kjölfar fæðingarorlofs.
14: Nú kynni einhverju að segja, já, ef þú hefur ekki efni á að eignast barn og ala það upp, slepptu því. Það er ekki samfélagslegt verkefni að ala barnið þitt upp og sjá fyrir því. Er það ekki alveg gildrök?
16: Nei, það er að sjálfsögðu ekki gildrök. Svo langflestir hafa einhvers konar vilja og löngun til þessa eignaspöld sem er afskaplega heppilegt því að samfélag sem að ekki eignaspöld, það lendir líki mjög miklu vanda bæði með síðar með bæði sköpun verðmæta og svo að halda uppi þeim sem að eru utan vinnumarkaðas vegna aldurs og sjúkleika þannig að það er samfélagslega mikilvægt að við séum með umhverju það sem að það sé ekki efnaðslegar ástæðu fyrir því að þú viljir ekki eiga barn. Svo er það auðvitað hverjum einstaklingi í sjálfsvald sett hvort hann eignast börnið ekki en við eigum ekki að hindra vilja fólks til þess að eiga börn með hagrænum þáttum.
14: Í rannsóknum Ara Klængs og félaga kemur fram að foreldrar, sérstaklega mæður, finni til mikils álags við að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Þar er meðal annars bent á bilið sem oft myndast þegar fæðingarorlofi líkur og barn fær ekki inn á leikskóla. Það getur varað mánuðum saman og lendir gjarnan meira á mæðrum en feðrum. Og svo er það foreldrar hlutverkið sjálft. Ari Klængur og samverka fólk hans hafa fjallað það sem kallað hefur verið áköf mæðrun, hugmyndin að gott foreldri þurfa að verja sífellt meiri tíma, athygli og orku í uppbildi barna sína. Að foreldra hlutverki sé ekki bara hluti af lífinu, heldur verkefni sem þurfa að sinna af stöðugri fullkomnun. Allt eru þetta breytur sem hafa áhrif á barneignir. Hagstofan birti athyglisverð gögn í tilefni mæðradags sem sýndu að 20 mæður eignuðu sitt 9. barn í fyrra. 39 eignuðust 5. barn og 150 sitt 4. Meðalaldur móður við fæðingu frumburðar var 29,2 ár, en var 22 ár 1961 og 25,4 aldamótin. Þetta gæti bent til tilfærslu frekar en breytingar.
17: Er það hugsanlegt að þetta sé raunum voru kannski ekki fæðingartíðni hrun heldur tilfærsla að við sjáum einfaldlega að þetta er jafnist einhvern veginn út eftir nokkur ár þegar að það er orðið normið að þetta sé snemm miðaldra fólk sem egnast börn en ekki yngra.
15: Já, ég held að ef við köllum þetta undirliggjandi þá held ég að það sé alveg rétt hjá þér að stóru leiti. En hins vegar er sko hinn hérna hliðin á peningnum að ef maður frestar þá höfum maður minni tíma. Þannig að ef þú eignast fyrsta barn seint þá verður minni tíma til eignast barn númer 2 og 3 og þetta gæti líka þá hátt áhrif til lækkunar á fæðingatíðninni.
5: Sagði Ari Klængur Jónsson, Ingólfur Bjarni Sigfússon talaði við hann og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur. Blikur er á lofti í heimi fjölmiðla og fréttamennsku í henni veröld þar sem valdhafar glæpagengi stórfyrirtæki, dóms- og löggæslustofnanir vinna leynt og ljóst að því að skerða tjáningar og fjölmiðlafrelsi. Þetta vitna nýjustu skýrslur UNESCO, alþjóðlegu lýðræðisrannsóknastofnunarinnar WAFDEM í Gautaborg og samtakana Blaðamenn án landamæra. Góðu fréttirnar fyrir okkur eru þær að Ísland færist upp 5 sæti á nýútgefnum lista hinna síðastnefndu yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims úr 17. sæti í það 12. Þrátt fyrir það telst fjölmiðlafrelsi á Íslandi einungis viðunandi í bókum samtakana en gott hjá hinum Norðurlöndunum fjórum. Sem fyrir eru norðmenn á toppnum, Holland í öðru sæti og Eistland í því þriðja. Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Írland eru svo í næstu sætum á eftir. Þessar 7 þjóðir eru þar einu í heiminum þar sem fjölmiðlafræðsi mælist gott. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, segir þetta stökk upp listan fagnaðarefni, en að betur megi ef duga skal. Ísland geti og eigi að vera í hópi þeirra bestu á þessu sviði. Að einhverju leiti megi reynda að rekja hækkun Íslands á listanum til þess að staðan hafi versnað annars staðar. Það breytir því þó ekki að hún hefur sannarlega líka batnað hér og það, segir Sigríður, er engin tilviljun.
18: Það er bara búið að vera markvist unnið að því að bæta umhverfi blaðamennsku Íslandi bæði af hálfu okkar hjá Blaðamannafélaginu og svo hafa stjórnvöld núna tekið virka þátt í því að sko grípa til aðgerða, allavega boða aðgerðir sem að stuðla að því að auka fjölmiðlafrelsi og það er beinlínis eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar að Ísland fari upp á þessum lista, ekki bara til þess að fara upp á listanum, heldur til þess að bæta hérna fjölmiðlafrelsi. Það er ekki viðunandi að vera sko mun neðar á sem lista heldur en löndin sem við berum okkur helst saman við. Það er hinn á Norðurlanda þjóðirnar.
5: Fjölmiðlafrelsi er metið á 5 mælikvörðum á jafnmörgum þáttum í umhverfi fjölmiðla og blaðamanna á hverjum stað. Stjórnmálalegum aðstæðum, efnahagsaðstæðum fjölmiðla, lagalegu umhverfi þeirra, samfélagsaðstæðum og öryggi blaðamanna. Hér á landi batnaði staðan á stjórnmála, efnahags, samfélags og lagalegu mælikvörðunum örlítið á milli ára. Öryggi blaðamanna minkaði hins vegar eilítið þótt Ísland sé enn með allra öryggustu löndum fyrir blaðamenn að starfa í. Vaxandi erfiðleikar við fjármögnun er ein helsta ógnin sem stæðar að rekstri og tilvist frjálsra og óháðra fjölmiðla heimsins. Efnahagsaðstæður íslenskra fjölmiðla hafa líka vestnað síðustu ár, en þær hefðu geta vestnað enn meira, segir Sigríður.
18: Efnahagsaðgerir ríkisstjórnarinnar til stuðnings fjölmiðlum sem að boðaðar voru hún í desember skiptamáli. Svona efnahagslegar áskorun rekstra umhverfi fjölmiðla á Íslandi þykir vera ein helsta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir. Það er náttúrulega mjög fáa fjölmiðla, þeir eru fæstir sjálfbærir í rekstri og það er náttúrulega svona helsta áskorunin í umhverfinu þannig lagað vegna þess að við vitum bara hvernig þróunin hefur verið á annan tug miljarda fer út úr fjölmiðlakerfinu og hverju ári til Facebook og Google. Sem að getum ímyndað okkur hvað við getum gert flotta fjölmiðla ef að þessi peningar væri inn í kerfinu. En á meðan við erum einhvern veginn að finna út úr þessum breyttir ekstra umhverfi, þá er bara svo mikilvægt að ríkið komið inn í með öflugum hætti. Það eru bara allir sammálað það.
5: Annað sem breyst hefur aðeins til hins betra er aðgengi fjölmiðla að vettvangi fréttnæmra viðburða.
18: Stjórnvöld hafa verið að hindra störf blaðamanna sem er mjög alvarlegt og við höfum marg ítreka gert athugasamdir við á undanförnum árum. Kannski skýrasta dæmi sem fólk mann helst eftir er sko aðgengishindrun lögreglustjórans á Suðurnesum sem svona kom í veg fyrir að blaðamenn höfðu aðgengi að hamfarsvæðinu í Grindavík sem að þykir mjög alvarleg atlaga að tjáningfrelsinu, að fjölmiðlafrelsinu. Nú blaðamannafélagið barðist mjög hart til þess að fá þessu aflétt og fórum í mál gegn ríkinu sem að var til þess að það var gert samkomulag við lögreglustjóran sem er eitt af því sem að er svona til marks svona bætt umhverfi en við erum samt því miður ennþá að horfa upp á aðgengishindranir að hálfu dómstóla, lögreglu og fleiri sem að við erum stöðt að berjast við og þetta er eitt af stóru vandamálum held ég sem stæði að íslensku samfélagi. Það er það að blaðamenn fá ekki aðgengja upplýsingum, aðgengja vettvangi í sama mælu og annars staðar á Norðurlöndunum eða berum okkur saman við þau bara.
5: En þótt ýmislegt fari batnandi í umhverju íslenskra fjölmiðla og blaðamanna á það ekki við allt.
18: Það bent sérstaklá í skýrslunni, þessi óeðlilegu tengsl sjávarútisfyrirtækja og fjölmiðla. Og við höfum náttúrulega bara dæmi það að það hafi færst í aukana að stórfyrirtæki séu að reyna að hafa afskipti og hafa afskipti af bæði með bara einhverjum svona málsóknum, dómsmálum, já, og bara svona ófræðingar herferðum til þess að svona þakka niður í blaðamönnum, gera það uppteknara við annað, þeir eru uppteknir að sitja í dómstasal og verja sig. Margfalt fleiri blaðamenn segjast stunda sjálfsvíð sko núna heldur en fyrir 20 árum og veit ég hvort að fólk átta sig á hversu alvarlegt það er, þetta hljómar ekkit svo alvarlega en það þýðir raunin það að stór hluti blaðamanna er hræddur við afleiðingar þess að skrifa fréttir og framlega fréttir. Afleiðingarna sem verða ef að þú sem sagt dempar ekki allt sem úrst að gera eða setur það fram með þeim hætti það stigginga annan en blaðamennska á að vera óþægileg, hún á að styggja fólk og hún á að hreyfa við fólki og íta við valdhöfum og stórfyrirtækjum.
5: Þær aðfarir að kæra og draga blaðamenn og fjölmiðla fyrir dóm í tíma og ótíma til að tefja eða spilla rannsóknu þeirra og umfjöllun er kallað lawfare vestanhafs og má þýða sem kæruhernað og sáhernaður er líka stundaður hér.
18: Ekki spurning og ég hef sjálf átt bara mjög nýleg samtöl við blaðamenn nákvæmlega þetta, óttan við afleiðingar sérstaklega við að skrifa Samherja og þetta bara dómsmál núna sem er ný yfirstaði. Ég hef nú bara fengið að finna það á eigin skinni að hversinn sem ég lyfti penna að segja eitthvað Samherja eða skærulega málið eða Namibíu málið eða hvað sem því tengist þá fæ ég bara hólskeplu af einhverjum subbuskapi yfir mig. Þannig að ég þekki þetta bara sjálf en ég ekki svo eina sem að svona á von á því hver sinn sem að maður fjallar ákveðin mál að þar komi bara einhver, já bara, ég veit ekki hvernig orða það, bara fer herferðin að staða aftur og við sjáum nú bara hvernig búið að svona halda úti skipulaðri ófræðinga herferð í núna á 7. ár gegn þeim blaðamönnum sem að fjölluðu grunum mútur Samherja í Namibíu og þetta er ekki hægt. Það er fólk bara nánast í fullu starfi við að skrifa ykkur bloggfæslur til þess að halda uppi svona áróður í Samherja og svona fólki þeim tengdum og svona nýða skóin af þeim blaðamönnum sem að fjölluðu Samherja máli á sínum tíma og skærlega málið í framhaldinu og við sjáum nú hvernig lögreglan sko tók þátt í þessari herferð með bara mjög skammarlegum og bara óafsakalegum hætti. Það nú á nú örglega eftir að draga dilku eftir sér það máli, trú ekki öðru vegna þess að við búum í rétta ríki sem á að gæta svona hagsmuna almennings og stjórnvöld eiga ekki að brjóta gegn tjáningafrelsi blaðamanna. Þannig að við höfum bara fjölmörg dæmi þetta hér því miður.
5: Sem fyrir segir þá er öryggi blaðamanna óvíða ef nokkur staðar meira en á Íslandi. En það hefur þó minkað eilítið á milli ára. Hvað veldur?
18: Ég hugsa að sé þetta netnýð og þetta, þessar netofsóknir og þessar herferðir gegn blaðamennum. Það dreður ykkur úr öryggi. Það er ekki spurning og svona ein birtingamynd ofbeldis er þessi. Og hún er aukist. Við höfum séð líka bara stjórnmálumenn og valdhafa ráðast á mjög óvægin og ómálefnalegan hátt gegn sko nafngreindum blaðamönnum og einstaka fjölmiðlum vegna þess að þeir eru ósáttu við hvernig fjallaður þá eða málefni þeim tengt. Þetta er bara þróun sem við höfum séð í heiminum tengt við það sem að Trump hefur staðið fyrir í Bandaríkjunum hefur dreifst bara heiminn. Og allt í einu er þetta orðið leyfilegt hér. Og ég held að við sko almenningur þurfi að segja stopp við þessu og svona standa með blaðamennsku og fréttamiðlum þegar kemur að því að

0: að blaðamennum eins og gert hefur verið.
1: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands. Fleira ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð lent í tónbili. Flugmaðurinn okkar var Benny Hemhem sem flutti lag sitt Lending frá 2022. En það ekki eftir neinu að bíða. Við setjum hnakkinn á hestinn okkar og ríðum af stað. Hér Ágúst Ólafsson og klárinn hans Karl Billig.

Sennilega fór reiðskjótin okkar eitthvað út af sporinu þarna eftir springisand Sigvalda Kaldalóns, en náði þó að tempra sig undir lokin. Hér heyrðum við piano einleiksverk eftir Þorkel Sigurbjörnsson, der voltemperierte pianist, vel temprada pianistan. Sá tempraði var Halldór Haraldsson í hljóðritun frá 1973. Eftir allan þennan hamagang ágætt að fá sér svolítinn vatnssopa. Við skulum súpa af Marsvatni Antonios Carlos Jobim úr trompeti Ara Braga Kárasonar. Hér Aguas de Marco af plötu Ara frá síðasta ári, Melodies for You. Eyþór Gunnarsson leikur á píanó.

0: Aldrei kærri gestur. Útvarpsþættir ævintýralega og áhrifamikla Íslands leiðangra, franska landkönnuðarins Paul Geimard.
1: Það lýst nokkuð vel á sig og Geimard, hann aldrei að hann kvartar ekki. Hann vanur öllum fjandan og hann einstaklega bjartsýnn maður og sér alltaf einhvern veginn það jákvætt og það góða í fólki. Þeim rís reyndar hugur við óþrifnað Íslendinga sem var óskaplegur.
0: Þú finnur þættina í spilara RÚV. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregna les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 16, nei fyrir ekki, veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,6 stig. Engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 15,5 stig á Hjarðalandi. Mesta úrkoma á landinu í dag var 2,3 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 12 m/s á Valnesi. Veðri klukkan 18. Reykjavík, norðnorvestan 5, skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1007 milbar stígandi. Stykkishólmur, norðnorvestan 4, létt skýjað, hiti 8 stig, Bolungarvík, norðaustan 2, hiti 5 stig, Litla Ávík, norðan 7, þokumóða, sjóliti, hiti 4 stig, Suðurnesviti, skýjað, sjóliti, Grímstaðir, Össuðaustan 6, léttskýjað, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 4, skýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, norðan 4, súld, skyggni 3 km, dálítið sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 1010 milibar stígandi. Höfni Hornafirði, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Vaskarshólar, Messu vestan 4, skýjað, dálíti sjór, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðnorvestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt og þokusúld austanlands fram að nótt. Norðaustan og norðan 5-13 m/s á morgun en heldur hvassara austan örafa fram eftir degi. Rigningi eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðuströndina með hiti 3-9 stig. Annars bjarta mestu og hiti 9-17 stig að deinum, mildast suðvestanlands. Sjóveðurspá. 350 km vestur á Írland er allvið áttu mikil 988 milibara lægð sem þokast norðaustur. 800 km suðsuðaustur á hvarfi er 994 milibara lægðadrag sem hreyfist lítið. Yfir Grænland er 1024 milibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestlæg eða breytilega 3-10 m/s. En norðaustan 8-13 austan til í kvöld og í nótt. Norðvestan og vestan 3-10 annað kvöld. Faxaflóamið, norðan og norðvestan 8-13 en norðan og norðaustan 5-10 í nótt og á morgun. Breiðafjaramið, norðan og norðvestan 3-10 en norðan og norðaustan 5-13 annað kvöld hvassast austan til. Vestfjaramið, norðlæg átt 3-10 en norðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun. Norðvestur mið, norðaustan og norðan 3-10 og þokubakkar en 5-13 seinni partinn á morgun. Norðaustur mið, austan 5-10 og þokuloft, norðlægra á morgun, norðaustan 8-13 síðdegis. Austur mið, austan 3-8 og þokusúld, norðaustan og norðan 5-13 á morgun. Austfjaramið, norðaustan 5-13 og þokusúld í dag. Norðaustan og norðan 8-15 í nótt og á morgun, hægir annað kvöld. Suðaustur mið, norðaustan 8 til 15 en hægri síðdegis á morgun. Lægir vestan til annað kvöld. Vestur djúp, norðlæg átt 3 til 10 metra sekundu. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 en 8 til 13 norðan til seint í kvöld og í nótt. Norðaustan 3 til 10 hádegi á morgun. Norður djúp, austan og norðaustan 3 til 10 en 8 til 13 norðvestan til í kvöld og í nótt. Norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun, hægri norðan til annað kvöld. Austur djúp, austlæg átt 5 til 10 en 8 til 13 í kvöld, hægri annað kvöld. Færeyja djúp, austan og suðaustan 8 til 15 en 5 til 13 í fyrramálið. Lægir síðdegis á morgun. Suðaustur djúp, austan og norðaustan 8 til 15, lægir austan til í fyrramálið en norðan 8 til 13 vestan til. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 10 í kvöld. Suður djúp, norðaustan og norðan 5 til 13, heldur hægari á morgun. Suðvestur djúp, norðaustan og austan 5 til 10 en 8 til 13 sunnan til á morgun. Næst verðum við fregnalesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Viðar Artursson, blásölum 24 Kópavogi, lést á Hrafnistu Boðaþingi 12. maí. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju miðvikudaginn 20. maí klukkan 13. Jóhanna Einarsdóttir, Einar Viðarsson Kerúlf, Sigurbjörg Gunnarsdóttir, Guðmundur Viðarsson, Mjöll Danielsdóttir, Jóhann Viðarsson, Ágústa Í. Rósenker, Stefán Viðarsson, Þórun Björg Marinósdóttir, Afa og Langafa börn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Maren Vilhjálmsdóttir, Vogsholti 3 Raufarhöfn, lést 8. maí á hjúgrunarheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri. Útförin fer fram frá Raufarhafnarkirkju föstudaginn 22. maí klukkan 14. Fyrir hönd aðstandenda Guðmundur Einarsson, Einar, Gunnar, Kristján og fjölskyldur. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Karl Sighvatsson, vélvirkjameistari frá Brekku í Lóni til heimilis að Garðstöðum 33, lést á hjúgrunarheimilinu Urðarkvarfi, föstudaginn 8. maí. Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 5. 20. og 1. maí klukkan 13. Kristrún Helgadóttir, Ingi Björg Sigurður, Helgi Einar, tengdabörn og barnabörn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir, amma og langamma, Karen Jónsdóttir, Ormstöðum, lést í faðmi fjölskyldunar á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi 22. apríl. Útförin fer fram frá Selfosskirkju 20. maí klukkan 15. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim er vildu minnast hennar er bent á styrtarfélag krabbameinssjúkra barna. Sigurdís Edda Jóhannesdóttir, Gunnar Þorgeirsson, Guðný Tómasdóttir, Jón Þorkell Jóhansson, Drífa Björk Jónsdóttir, ömmu og langömmu börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Andrew Lawrence King lék hér á barokkhörpu, inngöngudans, entré sarabande pour une femme eða saraböndu fyrir dömu. Þessi tónlist úr ballettinum Le Bourgeois Gentilhomme eftir Jean-Baptiste Lully. En nú komið að tónleik, þætti í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Þessi þáttur var áður á dagskrá árið 2009.
1: Komið þið blessuð og sæl. Sumarið komið eftir einhvern viðburðaríkasta og dramatískasta vetur í manna minnum. Að minnstakosti þeirra manna, karla og kvenna sem þetta útsker byggja. Tónleikurinn var hins vegar staðfastur í sinni langferð lendur strengja kvartettanna, þrátt fyrir einstaka útúrdúr og í þessum þætti mun síðasti strengja kvartett vetrarins hljóma, þótt hægt væri að halda því ferðalagi endalaust áfram. Ekki hægt að yfirgefa strengja kvartettanna á þess að spila einn eftir sovjeska tónskáldið Dmitri Sjóstakovits og vel við hæfi að enda einmitt á honum. Sjóstakovits var eitt virtasta tónskáld síðustu aldar, ekki síst eftir að fólk gerði sig grein fyrir því ógnar ástandi sem hann og aðrir tónlistamenn hinna sálugu Sovjetríkja byggu við. Aðrir þegnar þess væri réttara að segja, þótt tónlistamenn séu sérstakt áhugasvið þessa þáttar. Sumir þraukuðu og aðrir gáfust upp, sumir hreinlega hurfu, en aðrir reyndu að koma spurt. Sjóstakovits var einn þeirra sem þraukaði og regluveldið reyndi sífælt að lesa í orðlausar tónsmíðarnar, sem í raun staðfesting á því hve tónlistin merkingaþrungin, þrátt fyrir það hversu óhlutbundin hún Sjóstakovits var uppi á áranum 1906 til 1975 og síðustu árin var hann mikill sjúklingur. Hann þjáðist af stigversnandi taugasjúkdómi sem gerði það verkum að hægri hönd hans var máttlítil. Hann gat ekki spilað á píanóða neinu gagni en hann hafði gjarnan frumflutt píanóverk sín áður. Auk þess þjáðist hann af lungnakrabbameini og hann fékk fleiri en eitt hjartaáfall. Hann hélt þó áfram að semja fram í andlátið. Hann samdi 15 symfóníur og 15 strengja kvartetta og seint á ævinni voru það strengja kvartettarnir sem áttu hug hans allan. Margir þeirra eru mjög myrkir og alltaf því örvæntingafullir. Allir eru þeir mjög áhrifamiklir. Hér ekki ætlunin að spila einn af þeim þingri svona í sumarbyrjun, heldur tíundi kvartettin á dagskrá. Hann í A-stúr og mun bjartari en þeir sem komu á eftir honum. 13. kvartettin til dæmis sérlega myrkur og eiginlega eitt örvendingar óp út í gegn. En sá tíundi var samin sumarið 1964 eins og sá níundi reyndar líka. En næstu ár þar á undan hafði Sjóstakovits lítið samið, verið haldin horgerði ritstíflu. Hann var gladur að geta samið aftur og það má heyra í kvartettinum. Hann í hefðbundnum fjórum þáttum, fyrstur andante, þá Allegretto Furioso sem mjög áleitin kafli, þar sem sterkur rytmi gengur í gegnum hann allan, síðan adagio, sem sagt hefur verið að sé einhver fallegasti adagio kafli Sjóstakovits. Áfastur honum síðasti kaflin Allegretto. En heyrum þennan kvartett samin í júlí árið 1964 og frumfluttur í Moskvu í nóvember það ár. Hér það Borodin kvartettin rússneski sem leikur. Það kvartett nr. 10 í Astur, opus 118.

Sjóstakovits, en hann var samin árið 1964. En að allt öðru. Íslenskri þjóð hefur löngum verið talin trúum að hún hafi verið sönglaus og taktlaus aldir, hún hafi norpað í myrkrinu og skrifað á bókfell, aðrar listgreinar hafi farið hér hjá. Þetta vitaskuld ekki rétt, en það erfitt þegar fólk fyrir að trúa einhverju fyrru sjálft sig. Á núliðinum vetri fann þjóðin svo taktin í sjálfur sér, byltingin sem kennt hefur verið við búsáhöld var í rauninni tónlistarbylting. Því ekki fór fólk með pott og sleif út á götu til að elda sér hafragraut, heldur til að slá með þeim takt, og ekki gengur ráðvandar konur með hnífapör í töskunni til að geta tekið til matarsýns á götum úti, heldur til að slá taktin. Það var takturinn sem hrundu allavega stað. Takturinn og orðið, söngurinn.

Þetta var hljóðritað af Unu Margréti Jónsdóttur sem vann frábæran þátt hlut söngsins í sjálfstæðisbaráttum þjóðarinnar. Sá sjálfsbrotti söngur sem þessari þjóð svo inngróin. En í framhaldi af trumbuslættinum við hæfi að enda vetrarhluta tónleiksins á flautukonsert eftir Atla Heimi Sveinsson sem hefst á einu glæsilegasta trommusólói sem getur. Konsertin frá árinu 1975 og Atli Heimir hlaut tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs fyrir hann á sínum tíma. Atli segir sjálfur að konsertin sé í rauninni aftur á bak. Hann byrji á endinum sem sé í raun hápunkturinn og endar á rólegu upphafinu. Hann deyr eiginlega út. En við skulum láta þennan konsert blása okkur von í brjóst, þar sem hann byrjar á þessu glæsilega og innblásna trommusólói, og það vísar á það að slíkt getur endað í sátt og fegurð. Heyrum Melkorku Ólafsdóttur flytja þannan konsert á tónleikum með Sinfóníuhljómsveit Íslands 19. mars í síðastliðin, en þeir voru haldnir til heiðurs Atla Heimi 70. Það var Baldur Brönnjumann sem stjórnaði.

0: Melkorka Ólafsdóttir og Sinfóníuhljómsveit Íslands léku flautukonsert Atla Heimis Sveinssonar. Það var Baldur Brönnumann sem stjórnaði. Tónleikar lokið við Ingvar Alfreðsson tæknimaður þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Þetta var tónleikur. Í þættinum hljómuðu strengjakvartett eftir sovjeska tónskáldið Dimitri Shostakovich og flautukonsert eftir Atla Heimis Sveinsson. Umsjón með þættinum hafði Ingibjörg Eyþórsdóttir. Þetta var áður á dagskrá árið 2009.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Hlustendur góðir, nú verða leiknar nokkrar hljóðritanir úr íslensku tónlistarlífi. Við byrjum að þessu sinni á kórsöng. Mótettukórin flytur lag eftir Móans Schrader en syngur Vornóttin, ljóðið orti Tómas Guðmundsson og það var Gunnar Reynir Sveinsson sem útsetti. Stjórnandi kórsins Stefan Sand. En þessi hljóðritun var gerð á tónleikum á sönghátíð í Hafnarborg árið 2025 og það var Árni Möller sem hljóðritaði.

Mótettukórin söngundir stjórn Stefans Sand en syngur vornóttin erlend lag við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Þetta var hljóðritað á sönghátíð í Hafnarborg árið 2025. Næst heyrum við hljóðritun sem kom út á plötunni Leitin eilífa árið 2002. Það Kammersveit Reykjavíkur sem leikur undir stjórn Bernhards Wilkinssonar. Verkið Rent fyrir Strengjasveit eftir Leif Þórarinsson.

Hér hljómaði verk eftir Leif Þórarinsson, Rent fyrir Strengjasveit. Kammersveit Reykjavíkur flutti, Bernharður Vilkinsson stýrði. Næst heyrum við verk eftir Gunnar Andreas Kristinsson fyrir píanó, það nefnist Cycles og var samið árið 2002. Þessi hljóðritun sem við hlýðum á kom út á plötunni Patterns árið 2013 og það er Joakim Kvetsinski sem leikur á píanóið.

Joakim Kvetsinski lék á piano Cycles, verk frá árinu 2002 eftir Gunnar Andreas Kristinsson. Næst hlýðum við á verkið Stillshot sem Daniel Bjarnason samti árið 2015. Það strok kvartettin Siggi sem leikur, en kvartettin skipa fiðluleikararnir Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir, Þórun Ósk Marinósdóttir sem leikur á víólu og sellóleikarinn Sigurður Bjarki Gunnarsson.

Þetta var Still Shot verk eftir Daniel Bjarnason frá árinu 2015. Það var strók kvartettin Siggi sem flutti. Næst heyrum við eitt lag með dúettinum Ingibjörgum en það er Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir, tónskáld og píanuleikari og Ingibjörg Fríða Helgadóttir, söngkona. Lagið eftir þær báðar, hún nefnist Svipir, en ljóðið orti Ingibjörg Haraldsdóttir. Þetta kom út á plötunni Konan í speglinum árið 2023.

hvíslandi birtast þær breytast í andlit án augna opinmynd

allt sem gerist er ekki hér. Allt sem ekki gerist er hér. Allt sem gerist er ekki hér. Allt sem ekki gerist er hér.

Þetta voru Svipir, lag eftir Ingibjörgu Íri Skarphéðinsdóttur og Ingibjörgu Fríðu Helgadóttur og það voru þær sem fluttu. Ljóðið eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur. Þá snúum við okkur að jazzinum. Sunna Gunnlaugsdóttir á næsta lag sem nefnist Hár þitt. Ljóðið eftir Jón úr Vör. Og Sunna Gunnlaugs leikur hér sjálfa á píanó.

0: Marina Ósk Þórólfsdóttir söng lagið Hár þitt eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem lekir á píanóið. Ljóðið orti Jón úr Vör. Aðrir flytjendur voru Nicola Louis Christian Moreau, kontrabassaleikari og trommuleikarin Scott McLemore. Þetta var hljóðritað í Bergi Hljómahall árið 2024 og kom út á plötunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans blaðrið í fólkinu það sama ár, 2024. Og þetta var lokalag þáttarins að þessu sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Næst á dagskrá kerfið, þáttur í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur. Þetta sjötti þátturinn í þessari þáttaröð, en hann var frumfluttur fyrir í dag.

0: ef það þarf að vera að kenna þá áttu eftir að vera með nemendur í bekknum sem að eru með erfiðleika með einbeitingu, eiga erfiðleika með samskipti, bara eins og mannleg flóra býður upp á og það á ekki koma neinum óvart og ég myndi náttúrulega vilja að kennarar fengi miklu meiri undirbúning á þessu sviði af því að ef að þeir kunna að mæta þörfum barna sem að eiga erfitt með einbeitt sér eiga erfitt með samskipti eiga erfitt með að læra að ef þú getur kennt einn börnum þá getur þú kennt öllum börnum
1: Ég var senast að heyra að núna í einhverju sveitafélagi þá að láta fyrstu bekkinga fá iPada og það er ekkert sem að mælir með þessu, það er engar rannsóknir sem mælir með þessu, þannig að ég segi, ég dálítið harður, en mér finnst sko að það eigi að draga stórlega, bara endurskoða nálgun okkar að skjánotkunn, sérstaklega þá skjái sem að eru nettengdir, það sem að athyglin getur flögrað því að athyglin svo takmörku við getum bara haldið hvað segir kenningin mm-hmm. vitsmjörnlegt álega ekki fjórir til fimm hluti sem við getum haldið í huganum á hverju meinasta tímapunkti mm-hmm. en langtímaminnið við getum bætt endalustið það með þjálfun og endurtekningu en við erum að dreifa athyglinni og dreifð athygli jafngildir minni frammistöðu samkvæmt kenningunni vitsmjörnlegt álag, held ég hún heiti Cognitive Load Theory og það eru rannsóknir sem styðja þetta allt saman, þannig að ég held að við þurfum að horfa á þær staðarindir að greind barnan okkar að minka, námsárangur að minka sjálfsálit að lækka kvíði að aukast einelti að aukast það hefur eitthvað breyst í samfélagsgerðinni, hvernig við gerum hluti sem að ekki gott fyrir börnin okkar og fleiri rannsóknir benda til þess að skjánotkunnin bæði barna og fullorðina sem miðlægur sko. Ég heiti Kristján Ketill Stefánsson og dósent við myndavitsstaðsvið Háskóla Íslands og grunnskólakennari í grunninn, tók meistaragráðu í kennslufræði raungreina við háskólanu Oslo eftir kennaranámið og kendi við lögulækiskóla tíma og fór sín í doktorsnám og stofnaði skólapúlsin sem er upplýsingakerfi sem að hjálpar skólum við að afla gagna inn í innra mat skóla og kenni núna við menntavistasvið
0: Anna Lind Pétursdóttir heiti ég og ég prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég menntunarsálfræðingur í grunninn en fór svo í doktorsnám í sérkennslufræðum og námsálfræði í Minnesota Háskóla og hef allatíð verið að vinna með börnum með sérstakar áskoranir í námi, hegðun, líðan og samskiptum og unni með foreldrum, kennurum og öðru starfsfólki í að mæta þörfunum á sem bestan hátt. Nú og svona á fyrri hluta ferilsins þá laði ég kannski mitt mestar áherslu á þessi þennan mesta vanda í að mæta þeim þörfum en svona í seinni tíð hef ég verið að skoða einnig gagnreindar aðferðir sem henta hópnum í heild en mæta leið þörfum þessa viðkvæmasta hóps hvortum að það í læsi eins og með félagakennslu eða þá varðandi hegðun og samskipti og þá með hópastjórnun eða bekkjastjórnun þannig að ég hef verið að stýra stórum rannsóknarverkefnum hér á landi í góðum félagskap í samstarfi við frábært fagfólk bæði hérlendis og erlendis og náttúrulega í samstarfi við vettvanginn, kennara og meistaranema og doktorsnema þá í rannsókninni samvinnu læsi fyrir alla þar sem við erum að skoða áhrif félagakennslu og svo í rannsókninni hópastjórnu nám og líðan eða stjórnað með spekt þar sem við erum að skoða einmitt áhrif gagnreindrar hópastjórnunar á marga þætti hávaða, hegðun, námsástundun, samskipti og margt fleira.

0: Börnin sem passa ekki inn í kerfið. Börnin á biðlistum. Börnin sem þurfa að hafa meira fyrir hlutunum en önnur í almenna skólakerfinu. Börnin sem á jaðrinum. Þetta eru börnin sem þurfa mest á öflugu kerfi að halda. Kerfi sem ekki hafnar þeim heldur styður þau. Við erum með skóla fyrir alla og við viljum að öll börn njóti mannréttinda. En til þess verður að breyta ýmsu í blessuðu kerfin okkar. Annars mun staða þessa hóps barna versna enn frekar með tilheyrandi vanlíðan og kostnaði síðar meir. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og næstu 5 vikur verða börn og biðlistar fjöllunarefni kerfisins. Fleiri 100 börn bíða eftir þverfaglegri greiningu hjá ráðgjafar og greiningastöðinni. Þau geta reikna með að þurfa bíði meir en 2 ár eftir úrlaust sinna mála. Börn bíða jafnvel árum saman eftir að koma stað hjá talmeinafræðingi. Á 3000 barna á biðlista hjá geðheilsumiðstu barna. Biðin 2 til 3 ár. Ekki má gleyma því að 30% barna þurfa á sérkennsla að halda í íslenskum grunnskólum.
1: Og mér finnst náttúrulega hreinlega sorglegt að heyra hvernig þú orðar þetta, en þetta náttúrulega það sem er kannski veruleikinn. Að það sé 30% nemenda sem að þykja ekki passa inn í kerfið. En þau eru 30% af heildarhópnu. Og það bara mikill fjölbreytileiki í mannlegri færðni og einkennum og eiginleikum og hæfileikum. Og allt þetta dreift á einhverju rófi. Og það sorglegt að það sé bara búið ákveða það ef að þú ert of mikið frá því sem að meðaltali segir. Að þá sérst þú bara eitthvað öðruvísi, þá þú sérst þú eitthvað orðum vandi og í rauninni þó að ég vilji virkilega verja réttindi barna með sérþarfir eins og það kallað, þá ættir raunin ekki að vera að tala þetta sem sérþarfir af því að þau eru þarna alveg eins og hinn börnin og við þurfum bara að gera ráð fyrir því frá fyrsta degi og þetta ætti ekki að koma óvart, þetta ætti ekki að vera eitthvað vandamál, það ætti enginn að vera svektur yfir því að barni erfitt með haga sér, barni erfitt með að læra. Við ættum bara að gera ráð fyrir því strax frá byrjun og alveg frá leikskóla og upp úr að það seti staðar bara markvist kerfi, markvist vinnubrögð til þess að mæta öllum börnum þar sem þau eru stödd bara frá fyrsta degi án þess að það sé eitthvað sérstakt vandamál, án þess að foreldrar þurfa að fara að beita sér sérstaklega fyrir því, án þess að almenni kennarinn þurfa að fara að beita sér sérstaklega fyrir því. Það ætti að vera gert ráð fyrir þeim frá fyrsta degi og það er vel hægt að koma auga á þau og við ættum líka að treysta þá kennurum af því að þeir eru mjög oft flinkir að koma auga á erfileika sem að við blasa strax frá fyrsta degi.
2: Ég myndi líka vilja bæta við að það er mikilvægt að við horfum á þetta með normaldreifinguna eða þetta er allt á rófi og þegar við förum að setja merki með það á sérþarfir, hvað draugum við mörkin? Börn geta verið bara rétt fyrir ofan eða neðan mörkin, annað er talið með sérþarfir, hitt er ekki talið með sérþarfir. Þannig að það sem að börn þurfa fyrst og fremst, það er kennsla sem að miðar að öllum nemendahópnum, það er að segja kennsla á stigi 1, góð kennsla á stigi 1 sem nær til allra nemenda. Kennslu aðferðir og kennslu hættir, þeir eru, var mikið verið rannsakaðir og skýr og markviss kennsla, hún er algjörlega nauðsynleg fyrir alla nemendur sem eru að læra eitthvað nýtt og sérstaklega nemendur sem eru að eiga í erfileikum með einhverja ákveðna þætti námsins. Og skýr og markviss kennsla, hún skaðar ekki neitt. En hún er nauðsynleg fyrir þau sem eru að byrja að læra. Þannig að meiri áhersla á skýra og markvissa kennslu er að mínu viti algjört grundvallar atriði inn í skólakerfið í dag.
0: En af hverju er það ekki þannig?
2: Fyrst og fremst þá hefur ekki verið til mjög mikið af rannsóknum sem að skera svona ótvírætt þetta en fyrir en já, það er svona upphafi aldarinnar, þessar aldar, að þá fóru menntamálastofnunir, Bandaríkjanna, Bretlands, Þýskalands að setja upp gagnagrunna þar sem að safnað var skipulega saman góðum rannsóknarniðurstöðum samanburðartilraunum þar sem hægt er að fullyrða orsakasamband þessir gagnagrunnar hafa verið að byggjast upp og eru aðgengilegir öllum í dag. Ég vitna oft í hérna fræðikonu sem heitir Pamela Snow, hún segir sko þegar við vitum betur, þá gerum við betur. Og þar, og í mínum huga er það sem við erum stödd núna. Nú vitum við betur, nú ættum við að gera betur. Við höfum verið að vinna eftir því sem best við erum vita. Nú vitum við betur og þá gerum við betur.
1: Og einmitt, það náttúrulega fjöldi stofnana sem að hefur það bara að markmiði og það hlutverk að meta einmitt rannsóknir á áhrifum kennslaðferða, stuðningsaðferða og það bæði náttúrulega í Bandaríkjunum. Það í Ástralíu, svo John Hattie með Visible Learning og það í Bretlandi. Og það eru víða lög komin að það eigi að nota gagnrýndaraðferðir og að það eigi að mæta öllum börnum og við erum með þannig lög líka og þetta tekur allt sinn tíma og ég held að fólk sé alltaf að gera sitt besta og það er ekkit skrítið að fólk kannski horfi á meðaltalið meðalnemandan og meiri hluta nemanda og kannski líka álíkt út frá eigin börnum og barnabörnunum og átta sig kannski ekki á því hvað þetta er mikill þröskuldur í lífi margra barna og margra fjölskyldna. Og talan ekki núna með aukinn fjölbreytileika, þá finnst mér svo gríðarlega mikilvægt að við endurskoðum aðeins nálgun okkar í kennslu og hugum betur að þessum börnum, þessum 30% sem oft hafa verið talin þurfa á sérkennslu að halda, að skoða hvað aðferðu getur nota fyrir hópin í heild sem mætir þeirra þörfum og um leið þörfum hinna 70%. Og þetta kallast svona Universal Design for Learning, eða algild hönnun náms, og ég held að það sé gott svona fyrsta skref að skoða hvaða aðferðir hafa reynst best þar í samanburði. Og það eru fjölmargar aðferðir og við höfum gríðarlega stóra gagnagrunna erlendis og nú höfum við líka íslenska rannsóknir sem hafa staðfest áhrifin sem við höfum séð erlendis. Þannig að það gerir okkur kleift að álykta að við getum valið aðferðir erlendis frá, stuttar umfangsmiklu rannsóknum þar og séð að mikið af þeim niðurstöðum eigi líka við hérlendis. Af því að við erum alltaf það lítið samfélag, við höfum ekki efni á þeim stóru hópsamanburður rannsóknum sem að þarf til þess að álykta að eitthvað sé gagnrýnt, en við getum staðfest að aðferðir sem eru að hafa nægilega mikinn gagna stuðning, þannig að við getum ályktað að aðferðir sem að erlendastofnar hafa sýnt fram á að séu gagnrýndar, byggt á erlendum gögnum, að sömu áhrif séu líklega að eiga sér stað á Íslandi með íslenskum nemendahópi og íslensku skólakerfi. Þannig að við getum nýtt þær aðferðir og við höfum verið að gera það og við höfum sýnt fram á að þær aðferðir virka betur heldur en margt af því sem verið að gera hérlendis. Og þannig að núna vitum við betur eins og Kristján segir og hérna og þá held ég sér mikilvægt að við horfum betur á þennan hóp sem er vaxandi núna með auknum fjölbreytileika, með auknum fjölda barna sem er aðlega íslensku sem annað tungumál, hefur ekki foreldra íslensku mælandi heima sem geta stutt með heimalestri, þannig nú þurfum við að leggja meira áherslu á gagnrýndar aðferðir, skýra og markvísa kennslu, sérstaklega mitt varandi læsi og varandi íslensku nám.
2: Og starffræði.
1: Og starffræði til þess að styrkja grunninn og að þannig að færri þurfi á sértækari aðstoð að halda, annarstigs og þriðastigs stuðningi að sérkennslu.
0: Einn þeirra áfanga sem Kristján kennir er meginleg aðferðafræði, þar sem tölfræðilegar og stærfræðilegar aðferðir eru nýtta til að safna gögnum og greina þau. Hann telur að stjórnendur í skólakerfinu geti gert betur.
2: Ég sæki stundum í kenningar sem að kollega mín er ekki endilega að skoða. Ég hef mikið verið að lesa skrif fræðimann sem heitir Edward Deming sem var tölfræðingur og hjálpaði Japönum að endurreisa japanskan iðnað á sínu tíma eftir seinni heimsturöldina og margt af því sem að hann hefur skrifað hefur líka verið notað í skólakerfinu með góðum árangri og hann lagði mikla áherslu á stöðuarumbætur og langtímahugsun og samfellu. Það er að segja að við sem kennarar þá gerum okkur grein fyrir því hvaðan nemendur eru að koma, hvert þeir eru að fara eftir að þeir fara frá okkur og við vinnum saman að því að gera skólagönguna farsæla Og hann lagði líka mjög mikla áherslu á ábyrgð stjórnenda. Það að segja að stjórnendur eru ábyrgir fyrir gæðum þeirra kennslu sem framferir kennslustofunni. Þarna held ég að við getum gert miklu betur. Af því að allavega þegar ég var að kenna, nú vona ég að skólastjórnendur mínir og lögleikskóla verði ekki mjög reiðir, að sko ég fór inn í skólastofunni sem kennari og það skipti sér engin að því sem ég var að gera. Og það kom aldrei neitt sem athugaði hvað ég var að gera eða hvernig ég var að gera, þetta var bara mitt einkamál hvernig ég kenndi og mér fannst þetta mjög óþægilegt sem kennara. Ég vildi fá endurgjöf, sérstaklega þegar ég var að byrja, ég vildi fá að læra og ég vildi fá eftirfylgni, ég vildi geta sýnt fram á að ég var að gera góða hluti. Þetta fekk ég ekki og ég vonaði þetta sé eitthvað að breytast, en sem stjórnendur, skólastjórnendur bera mikla ábyrgð og líka skólaskrifstofur sveitafélagana, fræðslustjórar, allt kerfið ber ábyrgð. Það á ábyrgð stjórnendana. Kerfið þarf að vera sam ábyrgt fyrir gæðunum. Ekki, þýðir ekki að benda á einstaka kennar og segja þú ert ekki að gera nógu gott eða þú ert ekki að gera nógu gott. Þetta svona ákveðan svona grunnur sem ég held að við verðum að líta til.
0: Þetta náttúrulega samvinnverkefni, við vitum það, að koma barni til manns. Ef var alltaf verið að miða við bara þetta meðalbarn, þá vitum við alveg að það eru alltaf börn sem að falla á milli skips og bryggju. Það bara þannig.
2: Vistu, nú langar mig til þess að segja söguna, hérna, Todd Rose. Hann prófessor við Harvard háskóla í menntunarfræðum, en hann hefur lagt ofboðslega mikla áherslu á þetta og hann hefur notað sögu, ég ætla að segja bara í svona mjög stuttum máli. Það var semst bandaríski flugherinn, tók eftir því, það var einhvern tímann á 7. áratugnum, að flugmenn voru að deyja við æfingar og þeir fóru í að endur hanna flugstjórnar klefa flugvélana sinna alveg frá grunni. Þá átti að búa til flugstjórnar klefa sem að væri fullkomlega aðlagaður að flugmanninum. Og þetta var ekki að virka, þangað til að einn góður tölfræðingur einmitt fór að skoða við gögnin. Þá hafði verið hannaður flugstjórnarklefi sem að var í kringum meðal flugmannin. Fullkomlega í kringum meðal flugmannin. Þau voru með gögnum, einhverjum 3000 flugmannum. Og hann fór að skoða, og það var, þú veist, lengd á höndum, lengd á fótum, fingurum, allt mögulegt. Hann fór að skoða hversu margir flugmenn voru sem sagt, meðal flugmenn að öllu leiti. Getið þið ymyndað eitthvað, hvað voru margir meðal flugmenn að öllu leiti?
1: Engin.
2: Það var búið að eyða miljónum dollara í að gera flugstjórnarklefa sem að hentaði engum. Og hann notar þetta sem sögu til þess að benda á hvernig við höfum verið að hanna skólastarf á undanförnum áratugum. Við höfum verið að hanna skólastarf við þann meina sem að hentar engum. Af því að það engin meðal maður að öllu leitum. Mér finnst þetta vera ofboðslega sterk saga og við þurfum að hugsa þetta sérstaklega núna þegar við erum að tala alla normalkurfuna, ekki bara meðalnemandan. Það að hanna að meðalnemandanum, það hentar engum, ekki einu sinni meðalnemandanum af því að hann er ekki til.
1: Mm-hmm. Þetta er svolítið eins og að vera með skólabúninga sem er allir í sömu stærð og óteygjanlegt efni, sko. Og bara sama hvort að börnin komist fyrir þeim ekki, það bara er þetta ógislega þröngt og óþægilegt eða allt og vítt og þú ert alltaf labbandi á skálmónum og hendurna bara eitthvað lengst inn í ermjónum og eitthvað. Nei, það ekki hægt að breyta þessu af því að það svo langur biðlisti eftir saumakonunni sem getur breytt. Að það sko að stytta og ég meina það tekur bara mánuði jafnvel ár og þetta verður bara að vera svona. En þú veist, bara í staðið fyrir að nota þá teygjanlegt efni hanna í mörgum stærðum. Sko, við getum verið með aðferðir og þetta má heldur ekki vera flókið. Þú veist, við erum með frábæra kennara, við erum svo æðislegt skólakerfi, við höfum allt til alls, við erum með þessa fallegu hugsjónir, við viljum gera svo vel fyrir alla. Það norræna velferðarsamfélag sem við erum. Þannig heldur við getum varið okkar fé, bara svo miklu betur og líka kennarana vegna og stjórnendana vegna að gera þeim betur kleift að velja þær aðferði sem að rannsóknir hafa sýnt að skila betri árangri. Þú getur ekki ætlast til að stjórnendur hafi innsýn í það. Það finnst mér að vera hlutverk okkar, háskólans og stefnumótandi aðila á vettvangi að leggja línurnar og að sjálfsögur eftir að velja margar aðferðir, en þannig að allir stjórnendur geti séð, og ég sé alltaf fyrir mig svona stjórnborð, þar sem þú getur skipulagt skólaárið að vori með þínu fólki og með því fólki sem að þú sér fram á að ráða inn, og þú sér sko, ok, hvaða aðferði ætlum að nota á yngsta stigi til að kenna lestur? Erum við komna með gagnrýndar aðferði þar? Eru allir búin að fá góða þjálfun í þeim aðferðum? Heyrðu, við erum að missa út hérna reyndan kennara, við erum að ráða inn, við erum að ráða, gera ráð fyrir námskeið í þessari kennsluaðferð, svo að frá fyrsta degi börnin sé að fá góða kennslu. Ok, hvað ætlum við að gera svo fyrir þau börn sem eru með lægstu þekkinguna, eru að koma ný inn og kannski þekkja enga íslenska stafi? Þá ætlum við bara strax að vera með auka tíma þarna á þriðjudögum og fimmtudögum til viðbútar við hina kennsluna, þannig að þau drægist ekki of mikið aftur úr og jafnvel taki framförum. Við ætlum að vera einfaldara heimanám og kenna foreldrunum að gera það með myndböndum, af því þau tala ekki íslensku, þannig að þau læra þá bara íslensku í leiðinni. Þú veist, vera markviss í þessu. Og til þess þarftu náttúrulega að vera með þessu upplýsingar. Og þar finnst mér að skólaskrifstofur, ráðuneytið og aðrir gætu lagt línurnar og gert stjórnendum þetta hlutverk miklu auðveldara. Við því að verum yfirlit yfir þær gagnrýndu aðferðir sem til eru, svo eru aðrar aðferðir kannski á gulu af því þá eftir að staðfesta en lofa góðu, svo eru aðrar sem hafa bara því miður ekki komið nógu vel út. Og eins og Bretarnir orða þetta, þeir eru með þessar stofnanir til að sýna fram á hvað aðferðir hafa reynst vel og hvað aðferðir vættum að nota, en líka hvað aðferðir vættum ekki að nota. Mm-hmm. Og enginn vill fyrir að nota aðferðir sem ekki að skila góðum árangri. Enginn vill þurfa að bera ábyrð á því, seinna mér. En að sjálfsögðu með að þú veist ekki betur, Menna, og þannig eru líka vísindi, það sem við gerðum fyrir 20 árum, voru allir að gera góðri trú og skilaði góðum árangri og bara besta sem við vissum þá, það engin álasa fólk fyrir að gera bara eins vel og að getur hverju sinni. En þegar við vitum betur og þegar stjórnendur ætti að vita betur og við þurfum bara að nýta okkur sem niðurstöðu betur, af því að þannig verður líka bara svo miklu ánægilegra. Að vera í starfi, sjá framfærirnar og við höfum séð að við höfum verið í skólaheimsóknum með erlenda gesti sem hafa verið að kynna sér það flotta starf sem í mörgum skólum hérlendis. Það sem var fólk var bara svo hrifið að því hvað var að gera góða hluti, hvað börnin voru virk, hvað kennararnir voru faglegir, hvað krakkarnir voru glaðir og ánægðir og maður sá bara námið eiga sér stað. Þannig að þetta vel hægt og það miklu ánægulegra að nota gagnrýndar aðferðir, bæði fyrir kennarana, stjórnendur og náttúrulega börnin sjálf.
2: Ég má bæta aðeins við það, því að við, hérna, ég og Auður Björgvins, kollegi okkar, við erum að skrifa núna handrit og þú og fleiri innleiðingu á PALS félagakennslu. Það sem við erum að bera saman, sem sagt, það var, þegar að rannsóknin fór fram, að þá var líka lagt mat á svo kallega framkvæmda tryggð, eða þú veist, hversu vel kennar voru að fylgja þeim aðferðum sem að lagt var upp með. Og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Það búið að sýna fram á að PALS félagakennsla, hún er mjög árangursrík fyrir þau sem eru með lestrar erfileika, hún er ekki skaðleg fyrir neitt, svo það sé sagt, en árangurinn, hann fer rosalega mikið eftir framkvæmda tryggðinni, eða semst hversu vel aðferðin innleitt og við sáum að þeir nefndu svo voru með lestara erfileika þeir tóku áttfalt meiri framförum í skólum þar sem að framkvæmda tryggð var há þetta sýnir sko, það er ekki nóg bara að segja heyrðu, já við notum gagnrýndar aðferði, já en hvernig er þeir að nota mm-hmm. er þeir að nota rétt og þarna bera skólastjórnendur ábyrgð að það sé framkvæmt mat á því hvernig kennslan framkvæmt og ég vil bara að við förum lengra, förum inn í skólastofuna, skoðum hvernig eru kennarar að meta árangur barna bara frá deyti dags í kennslustofunni. Er verið að spyrja endurtekina spurninga? Eru börn að fá að sýna árangur sinn í hverju einustu kennslustund? Þetta er minnsta einingin af námsmati og kennarar þurfa einmitt leiðir, kennsluaðferðir og leiðir til þess að geta beitt þessu mati, þetta mikilvægasta matið, það að kennarinn sjái heyrðu já, hann Nonni, hann ekki búin að átta sig á þessu ég ætla til viðbótar við þessa fyrsta tíks kennslu, mm-hmm. þá ætlar hann að fara með litlum hópi og fá aukakennslu í akkurat þessum og ég man bara við vorum að ég fór til Nottingham í hérna ég skipti alveg hérna kurs en ég var að skoða sem sagt kennslu í Millfield skólanum í Nottingham í fyrra sumar og var svo ofboðslega flott kennsla því að hún fór fram sem sagt öll fyrirhádegi og nemendur hafa búið að þjálfa nemendur í að koma auga á hvað þau skildi ekki og þau mertu við þá staði í bókinni sem þau voru að vinna í hvar þau vildi fá meiri hjálp þau voru tekin fram á gang með aðstoðakennara eftir hádegi og það sem að það var strax farið í að þau kölluðu þetta að hérna close the learning gap til þess að það væru örugglega allir búin að ná markmiðum dagsins áður en var haldið áfram í námsefni næsta dags það komið veg fyrir að fólk heldist úr lestinni, mjög markvist og þetta held ég að við getum gert miklu meira af í íslensku skólastarfi. Já,
1: þetta fannst mér einmitt svo mikið til fyrirmyndar, þú veist í staðið fyrir að þú veist að greina einstaklingin með einhverja námserfileika því að hann var ekki að ná einhverju og svo sækjum sérkennslu tíma sem að þú veist að finna út úr hvenær eftir að fara fram og fara hérlendis allt og oft fram á sama tíma og þurr einhvers staðar allt annars staðar í byggingunni og krakkandi með ADHD er að fara á milli og alltaf spjalla við alla á leiðinni og tíminn nýtist svo illa. En þarna fannst mér þetta svo markvist að það bara metið og þetta gerir félagakennsla þetta líka auðveldara. Þú ert með þarna, eins og segir, 20 aðstoða kennara til þess að ekki bara að halda krökkunum efnið og tileika sér efnið. Heldur geta þið líka komið auga þá á ef það vantaði eitthvað sem að þarf að skoða betur og að geta gert þetta bara strax samdægurs. Og kennarinn var bara með lista og það var bara kift fram að bara ganga, þurfti ekki þetta eitthvað sér herbygg einhver staðar lengst af því að bara almennt góðu vinnufriður og krakkarnir bara vanir í að vinna í alls konar aðstæðum af því að háleitar væntingarnar líka og það verið að gera kröfur sem að er ekki of miklar þannig að þau sáu fram á þetta stutt stund og það bara þetta sem við ætlum að fara betur í og við ætlum að æfa þetta svona, endur tekið þangað til þú ert bara komin með þetta með þessari sko nálgun sem ofta notuð sko ég skal sína þér, svo gerum við saman svo gerir þú og svo gerir þú aftur og þú veist þannig að þessi markvissa sko leiðsögn, sýnikennsla að gera saman og að tekka hvort að færni sé til staðar og að tekka svo eftir smá stund hvort hún hafi fest í sessi þú veist með þessum markvissu vinnubröfum þá er hægt að bæta færnina bara jafnt og þétt
2: talandi samræmt mat til að bara skjóta eftir af því að þau í Millfield þau fóru í að gjörbreyta kennslunni sinni og tóku upp markvissa og skýra kennslu og á 5 árum þá fóruðu þau frá því að vera í sem sagt, neðstu 5% yfir skóla í Englandi, hvað var það leskilning, yfir í efstu 5% bara 5 árum og þessi skóli þetta er í hverfi sem að er miklir félagslegir erfileikar og þannig að börnin mörg hver fá litla sem enga aðstoð heima fyrir en þetta er hægt og við getum þetta er hægt allstaðar
1: Nákvæmlega

0: En hvernig eru kennarar undirbúnir að mæta þeim fjölbreytta hópi sem hefur nám í grunnskólum landsins á hverju ári? Anna Lind og Kristján starfa bæði hjá Menntavísindasviði Háskóla Íslands og því hafði ég samband við kennaradeild Háskólans á Akureyri til að fá upplýsingar um áfanga í kennaranámi þar sem áhersla lögð á fjölbreytileikan, svo sem les og taugaraskanir. Þar taka allir nemendur í grunnnámi kennaradeildar læsisáfanga. Á meistarastigi skylda að taka námskeið sem nefnist nemandinn í skóla markbreytileikans og síðan hægt að velja svipun námskeið á meistarastigi.
1: Fyrir held sem tvö ár síðan þá gerði ég greiningu á samt tveimur kollegum mínum á innihaldi námskeiða í kennaramentun hvað varðar lestrarkennslu og það var mjög sláandi þar á menntavísindasviði að nemendur þar fengu enga kennslu í að mæta sérþörfum það var engin áhersla, skýra áhersla á þetta í námskeiðslýsingum í grunnámi Það ekki fyrir að þau koma í kursin ennar önnurlindar sem ég kenni líka nám og kennsla mæta sjálfurum í meistaranámi sem að þessar áherslur koma fram og að mínu viti þyrfti þessar áherslur koma fram miklu fyrr og í miklu fleiri námskeiðum en það hefur ekki verið háskólinni lýræðisstofnun og það eru deildarfundir sem ákveða áherslur í inntaki kennaranáms og það hefur ekki verið meiri hluti fyrir því að auka þessar áherslur í grunnámi sem ég tel vera alveg tvímannalaust ástæða til.
0: Já, en líka ef þú ert með börn í bekknuðinum sem að þú bara hreinlega kannt ekki að takast á við og þú ert kannski að fá einn stuðningsfulltrúa inn í bekkin og svo er jafnvel ekkert menntaður, komið stúdentspróf kannski.
2: Einmitt. Og nú notabene þetta námskeið, námakennsla mæta sérþörfum, það er bara valnámskeið. Þannig þú getur einu valið frá því að læra um sérstaka þarfir og raun ekki sérstakara því að það er alveg klárt mál að þú átt eftir að ef þú ætlar að vera að kenna, þá átt eftir að vera með nemendur í bekknum sem að eru með erfileika með einbeitingu, eiga erfileika með samskipti, bara eins og mannleg flóra býður upp á. Og það á ekki koma neinum óvart og Ég myndi náttúrulega vilja að kennarar fengi miklu meiri undirbúning á þessu sviði. Af því að ef að þeir kunna að mæta þörfum barna sem að eiga erfitt með einbeitt sér, eiga erfitt með samskipti, eiga erfitt með að læra, að ef þú getur kennt ein börnum, þá getur þú kennt öllum börnum. Og það þarf ofta ekkert að vera flóknara, en það eru bara aðrar áherslur. Og það er áherslur fela í sér að hafa skýr markmið, skýrakennslu, endurtekningar, mikla jákvæða styrkingu og samvinnu og æfingu í að tileinka sér, þú veist, fimiþjálfun eða félagakennslu og slíkt. Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé einhver geimvísindi, þú þarft samt að læra þetta, þú þarft að kunna grundvallar atriðin, svo þarft að æfa þig og fá endurgjöf og þannig getur skapað meiri færni í kennarhópnum sem ég að þá líka auðveldara með leiðbeina stuðningsfulltrúum. Ef við tökum dæmis PALS félagakennsluna að þá gerði ég rannsókn í leikskóla ásamt Kristínu Svanhildu Ólafsdóttur og Kristínu Helgu Guðjónsdóttur þar sem vorum að skoða bæði áhrifin af félagakennslu hjá 5 ára börnum í leikskóla og líka reynslu kennarana af því að nota þessar aðferðir í leikskóla umhverfi sem var þá kannski svolítið umdilt að því við leggjum ekki upp úr frjálsum leik í leikskóla sem að er mjög dýrmætur en ég reiknaði út hvað tæki langan tíma að vera með þessa kápal stundir fyrir 5 ára börnin og það er 2% af heildartíma barnana á síðast ári í leikskóla. Ég held við höfum alveg svigrúm til þess að verja 2% af tíma barnana í leikskólanum í markvissa kennslu, af því þeim fannst þannig bleimitt ekki leiðilegt. Þeim fannst bara skemmtilegt að fá að æfa sig að vera eins og kennarar. Þeir voru að hjálpa hvert öðru og kennararnir höfðu að orða á því að þeir voru nú svona ansi skeptískir til að byrja með. Fannst þetta nú allt og stýrðir kennsluhættir til að nota í leikskólu umhverfi, en það viðhorf þeirra breyttist. þegar þið sáu bara börnin höfðu gaman að þessu og hvað gaf gaman að sjá þau tilinka sér þessa færni, þau eru hjálpsamari, það var orðið eðlilegt að leita til hvers annars við ekki bara að æfa hljóð stafana og lesa, heldur líka við kannski að reyma skóna eða klæða sig í og þannig þið sáu þarna, þetta hafði jáka áhrif líka á samvinnuna og hjálpsemi og samskipti, en það sem að komi ljós eftir þessa 30-45 æfingar að þá eru 90% farin að umskrá, að spreita sig á að lesa ný orð. Þannig að þarna þurfti ekki mikið til að gera 90% barna kleift að bara læra hljóðstafana og byrja umskrá. Þannig að það svo margt hægt að gera ef að við erum svolítið opin fyrir því að vera með fjölbreyttari kennsluhætti. Það að nota 2% tímans í markvissa kennslu, það ekki gera lítið úr frjálsum leik og öðru því mikilvæga starfi sem í leikskólan. Við erum með svo flotta leikskóla og kannski eitt sem ég ætla að koma inn á líka var í viðtölun við kennarana, þá nefndi eitt kennarana, hann var ekki með menntun, formlega menntun og var að vinna að þessum stuðnisfulltrúi. Hann lærði samt líka, tók þátt í PALS námskeiðanum og gat framkvæmt þessar kennslustundir af því að þær fara fram eftir svo fyrirfram skipulögðu ferli að henni fannst þetta svo auðvelt í framkvæmt og eins og annar kennari orðaði að þetta bara svona idiot proof aðferð sem ótrúlega einföld og krakkarnir líka fljótir að tilinka sér. Og hver vill ekki hafa sko 20 aðstoðakennara í bekknu sínu? Og einmitt ein stofnun erlendis sem að metur ábata af aðferðum í kennslu og öðru, að það hefur metið það ávinningin af því að innleiða félagakennslu 200 faldan með við þá fjárfestingu sem fer í námskeið eða endurmenntun kennara. Fyrir hvert 1000 kall sem þú setur í námskeið í félagakennslu, þú færði 200 fald tilbaka í samfélagslegum ávinningi af þeirri færðni sem bæði kennararnir og börnin eru að ná.
1: Mesta mínu rannsóknum hafa snúið að áhuga hvöt til náms og hvernig hægt að styðja við áhuga hvöt til náms og því að það svona grundvöllur að því að við viljum halda áfram að læra út lífið. Maður heyri stundum, betur, er ekki þessi hérna, markvissi á skýrkennsli, er hún ekki svo leiðinleg, finnst nefndum, þetta ekki, börnum ekki, þetta svona leiðilegt, drepur þetta ekki áhuga hvötina. Og það er alveg akkurat til gagnstæða sem að gildir því að eitt af því sem að stiður hvað mest við áhuga hvötina náms, það er þegar við finnum að við erum hæf í einhverju, sem þörfin fyrir hæfni og við höfum öll, við getum bara, sko, ég kennari að því að mér fannst ég vera góður í að kenna veist, og það er það sem að keyrði áfram áhuga hvötina til þess fyrir mig að verða kennari. Þannig að það sem er svo flott við skýra á markvissa kennslu og það er hægt að brjóta niður viðfangsefnin í mjög skýr og afmörkuð og viðræðanleg verkefni og þetta er heitir á ensku sko setting up for success. Ég ekki búin að tíða þetta almennilega á íslensku. Það er að
2: búa til
1: aðstæðu sem að skapa velgengni. Þegar þú sem kennari ert að láta nemandaðinn upplifa aftur og aftur að hann getur aftur, þetta er viðránlegt, ég geti þetta, en þetta er dálítið erfitt, en ég geti þetta samt. Þetta er það sem að drífur áfram áhugakvötina. Þannig að skýr og markviss kennsla, hún að byggja upp áhugakvötin náms, jafnt og þétt, ekki öfugt, hún ekki að drepa niður áhugakvöt.
0: Til og með það að ná ró í kennslustofu hér, það tekur lengri tíma heldur en við annars staðar. Er þetta út af þessum mikla fjölbreytileika eða hvað skýr þetta? Þið megi bæði svara.
2: Ó, þetta þannig bleimur ekki að vera svona.
1: Nei.
2: En þetta nefnilega hélt ég líka. Af því að ég kannski með skekkt viðmið, af því að ég hef alltaf lagt mig fram að koma á aðstoða þegar að kannski hvað mest vandamál. Og mér finnst það bara mjög spennandi, af því að þá sé maður mestan árangur. Og það er svo ánægilegt að geta breytt lífi barnar til betra og færni kennarans og valdelt kennara og maður sér bara hvað eru brosandi og glaðir þegar þeir hafa verkfæri sem virka. Þannig ég komi í ansi margar skólastofur og mér hefur fundist þeim mitt krakkarnir bara ansi frjálslegir og öryggi með sig og bara skemmtileg og hress. þau eru verið stegt að taka alvarlega að vera í skólanum eða að líta á kennara sem endilega eitthvað rétt meiri heldur en þá bara virðist vera meira svona bara allir geti stjórna en hérna, nú undanfarin ár hefði verið að vinna með hópi kennara í að prufukeyra kennslu efni til að hafa betri stjórn á hópnum og við köllum þetta hópastjórnuna því að í nútíma skólastofum það sem mikið teymiskennslu þá ertu kannski ekki alltaf með bekk, heldur hópa og þegar að eina af þessum aðferðum sem ég hef verið að kenna og þetta heitir upprunlega PAX aðferði sem að eru kendar við frið sem er fallegt og ég þýtti þetta sem spekt af því að við viljum alltaf nota íslensk hugtök og slíkt og ein af aðferðunum heitir á ensku Pax Quiet eða, og ég kalla hann að horfa og hlusta því það sem við viljum að börnin geri og fyrst sko erlendu viðmiðin eru að börnin sé búin að beina athygli sinna að kennarunum og gefa hljóð innan 4 sekúndna og ég var svona já, ég veit ekki hvort við getum ætlast til þess á Íslandi, þú veist við erum með svo 4 að krakka og allt öðruvísi menningu, við leggjum ekkit svo mikið upp úr hlýðinni, heldum meira samvinnu og allt í góðu bara segjum 10 sekúndur þá fyrir okkar hóp og við kennur honum þessa aðferð og hérna og maður ekki fyrir búin að halda námskeiðið og maður bara ennþá fram með að spjalla við sko maður samstarfsfólk kemur þá ekki kennarinn bara fram og segir, heyrðu, vil ég koma og sjá? Ég var að nota aðferðina og þau eru bara þögnuðu öll og beindu athyglinni sinni að mér bara undir eins og ég fæ bara gæsa við að tala um þetta því að svo gaman að sjá kennara fá vilki verkværi sem að virka og hún var kennarar var svo stoltur og krakkarnir voru allir svo stoltir og glaðir og bíðu bara tilbúnir að hlusta og þetta var svona fyrsta sem að ég upplifði með þessa aðferð og svo höfum við endur tekið þetta með fleiri kennurum og auðvitað eru alls konar áskoranir, það eru þessi krakkarinn á milli sem að mislangar stjórnunareinslu sem að finnst eins og reglurnar er ekki við þá og svona og þá leitinum við kennurum hvernig við gerum þessum krökkum líka ljóst að það sé gott að vera hluta hópnum og bara tilheyra og að fyrmæli kennara tilheyri eða beinist líka þeim og svona þannig að við gerum þetta allt bara mildan og ljúfan og jákvæðan hátt og viti menn niðurstöðuna sína að meðaltalstíminn sem það tók þessa kennara ná sko athygli hópsins nota beini sko 98% var 3 sekúndur Þannig að er svo merkilegt að þegar að kennarar á Íslandi með sem hressa nemendahóp fá góð verkfæri, þá geta þeir líka náð góðum tökum á þeim á ljúfan og mildan hátt og þetta felur einmitt í sér, við erum ekki að nota neinn kvellhljóð eða neitt slíkt að þetta er áfallamiði nálgun og þetta er svo vel hægt. Kristján.
1: Við vorum í Rimaskóla að fylgjast með Pals félagakennslu í fyrsta verum bekk og við vorum með kollega okkar frá Íslandi sem að voru, eru líka að fara einlega PALS félagakennslu í Íslandi og þær höfðu einmitt orði það er svo allir svo það haga sér allir svo vel hérna það voru 3 bekkir það voru fjöldin allir nefndu sem var mjög mikið fókus á verkefninu og þetta fylgir þegar að það er svona skýr og markviss kennsla það er svo mikill fyrirsjáanleiki í því sem á að gera og börnin eru svo virk í tíman, þau eru að gera ræða saman, það alveg skýrt hvert ferli þetta brotið niður í svona 5 mínútna parta kennslustundin og það skipt á milli verkefni og þau læra semst verklagi og þessi fyrirsjáanleiki, hann gerir það verkum að þessi órói sem að fylgir óreiðu, að hann bara hverfur og það verður fókusin verður á námið þannig að þegar að markviss og skýrkennsla er rétt innleitt að þá verða hegðuna vandamálin mun færri heldur en þegar að er mikið af svona tækifærum til þess að láta athyglina fljúa út gluggan og fara að hugsa eitthvað annað.
0: Langir biðlistar eftir þjónustu er staðrind og því miður gengur illa að stytta þá fyrir börn á Íslandi.
2: Hvað endur speglar biðlisti? Þú veist að bíða eftir því að fá eitthvað sem að þér finnst þú ekki hafa, þú veist, og þetta er náttúrulega kannski svolítið bara ágallum aðstoð eða hjálp eða þú veist að það er að vera að reyna eitthvað og þetta er það sem við höfum boðið upp á í okkar kerfi Og þetta byrjaði náttúrulega bara eðlilega, ef við erum með vist fjármagn sem við viljum útluta. Sjálfsögur þurfum að hafa einhver reglur hvernig útlutum. Og við viljum að þau sem eru með mestu þarfirnar, það sem mest áskorun að kenna, þau fái mesta fjármagni. Það sjálfsögur. En við höfum kannski, þetta kerfi hefur kannski svolítið bara tekið upp, þú veist, sjálfstætt líf. Að það allt fara að ganga út á að greina vandan svo að sé að fá meira fjármagn. Án þess að ég held að það sé raunni sko löngu búið afnema þá reglu. Af því að starfsfólk skóla áttaði sinni það fljótt á því að ég þarf kannski ekki að bíða eitt, tvö ár eftir að vita hvort barnið með ADHD eða námserfileika ég sé bara á erfitt. Ég verður að setja inn eitthvað stuðning hérna. Skólastjórnendur bara fóru að nýta fjármagnið og fengu leyfi til þess að nýta fjármagnið á annan hátt og án þess að þyrfti formlega greiningar. En við erum ennþá föst í því að kalla eftir þessum greiningum. Og ég man þegar ég var að starfa sem sálfræðingu fyrir 20 árum að mér fannst þetta svo óþægilegt að hérna, þurfa alltaf að vera í því að greina vandan, segja hvað þyrst að gera og svo bara næsta mál. Og ég vissi ekki hvort að þessar leiðbeiningar eða ráðleggingar myndu nýtast og þess vegna náttúrulega hætti að vinna sem sálfræðingur af því að þó að ég hefði fengið miklu meira svigrúm til að halda námskeið og slíkt að fannst mér þetta samt ekki réttar áherslur og ég veit að mörgur sálfræðingur líður þannig líka. Þeim líður ekki vel með að þurfa bara að greina og leggja til frábæra áætlun getur svo ekki fyllt í eftir. Og þannig ég held að við séum kannski ekki að nýta þann mannuð eins og vel og við gætum sem liggur í sálfræðingum og öðrum sem að standa greiningum með fullri virðingu fyrir þeim og ég sé líka stundum þá sálfræðingar að þurða sig á því að það búið að vera með frumgreiningu út á þjónustumiðstöðunum svo þegar það komið í annarstigs greiningu á kannski ráðgjáru greiningastöðinni þá þarf að endurtaka það, kannski að því að biðlistin var svo langur þarna verið að endurtaka mögulega einhverja greiningaferla sem að væri kannski hægt að vinna með skilvirkari hætti, nú ætla ég ekki segja til það Hins vegar held ég að við gætum stokkað kerfið aðeins upp og það hefur gert víða erlendis. Og það, þegar ég var í doktorsnámi fyrir 20 áru síðan, þá voru innleitt lög 2004 sem miðið að því að maður þarf ekki lengur að greina alltaf dæmis dysleksíu út frá þessari hérna, diskrepensi á milli hérna, greindar eða IQ og færðin í lestri sem var ekki hægt að gera fyrir henni í fjórða eða fymta bekk, þetta var svona way to fail módelið, þannig að hafa forfið frá því, sko 2004 var það komið í lög að það áttu að nota response to intervention algun. Þú áttur að vera með skimun bara strax í upphafi hérna, skólans, þú áttur að finna þau sem voru í áhættu, gaf skert að bara með einföldri stafaþekkingaprófi eða lesfimi prófi 20% leggstu þau að fá stuðning, setja strax inn með gagnreindum aðferðum fylgjast með, viðbrögðum við inngripinu, response to intervention athuga hvort að barni síndi framfærir, ef ekki nota eitthvað annað, þetta er mjög markvist nálgun sem er nú komin í lög líka á Íslandi, þessi stigskipta kennsla sem er líka felur í sér, sko gagnreindar aðferðir snemmtæki í hlutun skimun og að fylgjast með framförunum og gera betur ef ekki dugar til. Ef að við myndum nota fjármagnið alfari á þennan hátt, þá held ég við getum náð miklu meiri árangri. Af því að ég þekki ekki þann kennara sem veit ekki að barnum með erfileika í einbeitingu. Það hefur eiginlega engum komið óvart ef að barn greinist með ADHD. Þú veist, kennarar vita þetta, foreldrarnir vita þetta, en þú veist, samt verðist þurfa viðlist alltaf að fá þetta staðfest frá einhver sérfræðingum út í bæ. Það er frábært að fá það, en við höfum bara ekki endalist fjármagn. Ef við þurfum að velja milli, þá myndi ég leggja til þessa nálgun sem er líka hægt að nota varandi hegðunna og það heitir þá Multi-Tier System of Support sem að við erum komið með í lög og ég held við þurfum bara að taka stærri skref og ákveðnari í að innleiða þessi vinnubrögð.
1: Þegar þú fórst að tala um gömlu lesblinduprófin og greindavísitölur, ég má til með að koma bara á framfæri hérna bók sem ég er að lesa núna sem að heitir Stafræna ránkugmyndir eða Digital Delusions eftir hann hérna Jared Cooney Horvath rannsakanda við háskólinni Melbourne. Þetta er svona bók í anda hérna þess sem að Jonathan Haidt sem að skrifaði The Anxious Generation og Jane Twenge sem að hafa fjallað þessi skýru tengsl sem virðast vera á milli skjánotkunnar og dalandi andlegra líðanar ungs fólks. Horvat, hann er að skoða sérstaklega nám í þessu sambandi og þessi bók kom bara út í desember og mjög áhugaverð lesning. Hann bendi til dæmis á það að það sem að bandaríkjamenn kalla kynslóð seta, það er að segja þau sem eru fætt á bylnu, árbylnu 97-2012 og hún sker sig úr hvað greind var þar. Þú lærður örugglega í sálfræðinni eins og ég kennar náminu flinn áhrifin svo kvöldu sem eru þau að alla 20. öldina þá voru alltaf hver ný kynslóð greindari en svo fyrri. Og þegar ég lærði þetta þá bara leitið út eins og eitthvað svona kraftaverk, þú veist, þetta bara heldur áfram endalaust. Og þetta hefur verið tengt sérstaklega við aukið heilbrigði og skólagöngu. Það er að segja skólaganga, hún eikur greindarvísitölu, bara það ganga í skóla, það fá markvissa á skýra kennslu og þjálfun að þjálfa fimi, þetta eikur greind. Kynslóseta er fyrsta kynslóðin þar sem þetta snýst við. Hún segist að foreldrar kynslóðarseta, þær eru að jafnaði með hærri greindarvísitölu heldur en þeir eigin börn og þetta er alveg nýtt. Það sem að Horvat er að benda á, hann líka benda á hérna niðurstöður úr PISA. Á PISA er búið að spyrja reglulega notkun og upplýsingatækni í skólastarfi. Þetta sem kalla one-on-one device, þar segja Chromebook eða iPad eða hvaða nú er í skólum. Og eftir því sem að notkunni meiri, þeimun lakari er árangur þjóða á PISA og þetta er sterk fylgjandi, fylgjandi bara 0,6 og hún er endurtekin skilur, þannig að þetta er ekki bara einhver ein rannsóknir á notkun og upplýsingatækni sem samanbyrða til hún á notkun og upplýsingatækni að þær hafa ekki skilað góðum árangri.
0: Við getum ekki lengur sagt bara að þetta reddast.
1: Nei, og það annað líka, við erum að fá nýjastu rannsóknir á skólum sem að hafa bara sett á snjallsímabann. Ég fjallaði fyrst þetta fyrir 5 árum henni í Kastljósi þegar ég var að sá hvernig líðan barna var að vestna samhliða aukinni samfélagsmiðlanotkun. Mm. Og þá var ég að tala um hérna, að það þyrfti nú að fara í eitthvað samtal um síma frí og svo framvis og svo liðin 5 ár og það eru ennþá leiðir símar í fjölmörgum skólum. Horvat, hann greinir frá rannsóknum bæði Noregi og Bandaríkjunum og Finnlandi, það sem að segja að verið að kanna áhrif þess að bara banna snjallsíma í skólum og það koma marktækt tengsl við aukinn námsárangur strax. Mm-hmm. Af því að börnin eru ekki lengur að dreifa athyglinni og núna er fólk að skoða líka þessi nettengdu tæki sem að verið að nota í skólastarfi. Mér finnst að skólinni að fara undan með góðu fordæmi og banna snjallsíma, ég er bara komin þangað núna, banna snjallsíma í skólum og skoða alvarlega hvernig við notum önnur tæki í skólastarfi.
0: Kristján segir að rannsóknir sýni að það skili betri árangri að lesa og skrifa á pappír heldur en á skjá.
1: Þegar við vitum að eitthvað er betra en annað, þá ber okkur sem fagfólki að fylgja því.
2: Mm-hmm. Já, svona, þarna kemur eftir meðaltalið inn í, sko, og það er alveg að nota tæknina á jákvæðan hátt. En maður þarf að fara svo vallega.
1: Akkurat.
2: Þú veist, og maður sér kennar að nota skjávarpana svo vel og smarttöflur og alls konar tæki bara til að styðja við sín markmið. Og þú veist, þannig að rækta að nota svo markvissan hátt, þannig viljum alls ekki eitthvað þeim dragur því. Tækni gerir stundum líka hlutina bara miklu flóknari, þú veist, og það er kannski ekki sniðut að setja í hendurnar á litlum börnum sem að eru ennþá móta bara, þú veist, sína sjálfstjórn og annað og þá kannski erfiðara líka að gera greinamun á kennsluaðstæðum og aðstæðum heima, þar sem ástundum fari í iPad og gera allt mögulegt þar og núna ertu með þetta tæki í skólanum og gerur ekki bara sama þar og þú veist, það býður upp á alls konar hættur og kennarar eiga oft erfitt með að hafi yfirsýn og tryggja allir sér að gera það sem er eiga verið að gera og slíkt, sko. Þannig að það er svona að fara að valli í það. En ég valið sé líka frábær forrit sko, til þess að styðja við nám.
0: Anna Lind segir að eftirfylgni skipti sköpum, líkt og dæmin sína í rimaskóla.
2: Og ég held að það sé líkilatriði að ef að aðferðir sem að kennarar eða skólar að nota skila til ætlum árangri eins og í skólanu sem vorum í gær að þessi nýi kennari sem fór að nota palskennslu að öll börnin voru bara að lesa í janúar ég held að
1: það sé nú meiri hluti barnanum með íslensku sem annað tungumál
2: heyrðu nákvæmlega, þarna voru sko 50% rúmlega sem að höfðu íslensku sem annað tungumál samt allir farnir að geta umskráð í janúar þá held ég sem bara góðri leið ég held að þessi gagna stýrða ákvarðanir ég held að það sé líkilatriði ef við getum sýnt fram á eitthvað virkar ef að hópastjórnar aðferðirnar okkar leiða til þess að það góðu vinnufriður börnun líður vel og allt gengur vel menn að þá er fólk reynlega að gera góða hluti en ef að það vandi að þá verður maður að vera opin fyrir því að skoða hvað getum við gert betur Og sérstaklega varðandi þennan hóp sem er endur tekið í vandræðum og þetta náttúrulega ekki bara námslegur vandi sem við sjáum þannig í þessum tölum um 30% sem eru talin þurfa á sérkennslu eða sérstuðningi að halda. Þetta náttúrulega börn sem líður illa. Það ekki gaman

0: með íslensku sem annað tungumál eða alls konar áskoranir varandi einbeitingu, samskipti eða nám að við erum alltaf að setja þessi börn í aðstæður þar sem þeir eftir að þróa með sér vaxandi erfileika við erum með mjög hátt hlutfall ungmenna sem eru með örorku af geðrænum orsökum þetta kemur ekkit af engu þetta kemur ekki allt í einu bara af sjálfu sér Þetta afleiðing af því hvernig okkar samfélagi í heildina. Nú vil ég ekki gera varpa allri ábyrðin á skólakerfið, en skólakerfið hugsað svona sem það tæki frá hinu opinbera með almenna fé til þess að reyna að sporna gegn svona neikværi þróun. Þannig held við þurfum að endurskoða aðeins hvernig við erum að verja okkar dýrmæta fé, okkar dýrmæta orku og tíma í skólakerfinu.
1: Við höldum áfram að fjallum börnin sem ekki passin í kerfið í næsta þætti og baráttu foreldra fyrir lögbundnum réttindum barna sinna. Guðrún Hálfdanardóttir umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir tæknimaður.

0: Þetta var kerfið þáttur í umsjón Guðrúnar Haldanardóttur sem var áður á dagskrá laust eftir klukkan eitt í dag. Í þættinum var rætt við Önnu Lind Pétursdóttur og Kristján Ketil Stefánsson. Þetta var sjötti þáttur. Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan í Sálarháska. Bók númer 2 í fyrsta bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Það var Þórbergur Þórðarson sem skráði. Pétur Pétursson les fyrsta lestur af 22.
1: Góðir hlustendur. Í seinasta lestri var lokið við fyrstu bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Hún heitir Fagurt mannlíf. Nú verður tekið til við annað bindi, það heitir Í sálarháska. Melshús. Harna 24 faðma frá norðvestur horni líkhússins í kirkjugarðinum við Suðurgötu. Og austanhalt við há norður standa tveir legsteinar næstum hlið við hlið högnir úr grágríti. Undir syðra steininum hvílir Brynjólfur Einarsson símaverkstjóri á samt

0: Þórhildi Ástísi dóttur sinni, en Brynjólfur var kvæntur Ingibjörgu Pétursdóttur, systur dóttur minni. Undir nyrðra steininum er legstaður Ingunnar móður minnar. Á þessum bletti, þar sem nú standa legsteinarnir og á svæðinu umhverfist þá, einkum norðan þeirra og vestan, þar stóðu Melshúsabæirnir gömlu og í einum þeirra bjó móðir mín þegar ég fluttist til Reykjavíkur og lengi síðan. Melshúsabæirnir voru þrír. Tveir stóðu samhliða og sneru stöfnum niður að Suðurgötu, en einn var að baki þeim og vissi út að svokölluðu Nýja túni. Móðir mín bjó í Syðrabænum sem sneri stafni að götunni. Þann bæ hafði átt maður sem fór til Vesturheims og minnir mig að Reykjavíkur kaupstaður tæki hann upp í skuld og seldi móður minni, en hún greiddi andvirðið með hálfum helgastöðunum í Skuggahverfi. Þá hafði hún keypt fyrir arf sem hún fekk eftir föður sinn. Melshús voru svipuð öðrum torfbæjum er þá tíðkuðust í Reykjavík, bæjarveggirnir voru hlaðnir úr torfi og grjóti, svo og stafnar upp að gluggum. Þar fyrir ofan voru timbur, þil og gluggar hvítmálaðir. Dyrnar sneru að Suðurgötu. Þegar inn var komið blöstu við í ganginum hlóðir og var skorsteinn upp af, þetta var eldhúsið. Til hægri handar út úr ganginum voru dyr að litlu herbergi sem mamma hafði, en vinstra megin var inngangur að stofukorni sem annan okkur Rósinkrans bjó í. Þar hafði hún ofur litla eldavél sem hún matbjó á. Mamma var því einum eldhúsið á ganginn, Anna hafði verið gift Rósinkrans nokkrum ættuðum úr Breiðafjarðareyjum, bróður Jóhanns bónda í Öxney. Þau muna hafði búsett í Reykjavík, en Rósinkrans var dáinn þegar ég kom til bæjarins. Hjá önnu voru þrjú börn hennar, þau hétu Jónas, Jónína og Helga. Þau voru öll á æsku aldri. Stúlkurnar voru myndarlegar. Pilturinn var unglingur þegar ég settist að í Melshúsum. Síðari ár mín þar var hann uppkominn og stundaði daglaunavinnu. Anna átti líka son sem Egill hét. Hann var í uppeldi einhver staðar í Þingholtunum. Anna mun hafa þegið af sveit en vann þó að nokkur leiti fyrir sér með vatnsburði. Upp á lofti í bænum voru þrjú herbergi, í vestasta herberginu voru fjögur rúm, tvö við hvort vegg, ég og Magnús bróðir minn sváfum í öðru rúminu, úti við gluggan. Hann fluttist til mömmu nokkrum árum fyrr en ég kom, en átti heima þar áður suður á Vatnsleysuströnd hjá Katrínu Andrésdóttur og manni hennar, formanninu mikla, Guðmundi Ívarssyni. Katrín var systir séra Magnúsar á Gilsbakka. Síðasta veturinn minn í Miðfelli var Magnús á skútu þeirri er sjófuglin hét. Eftir það lærði hann trésmíða inn. Í hinum rúmunum sváfu móðir mín, Þuríður, Þóra, Jórun og Anna. Bjarni var venjulega nætursakir út í bæ hjá piltum sem hann las með. Það var ég líka síðustu ár mín í skóla. Í næsta herbergi bjó gömul kona sem Guðríður hét, mamma skaut yfir hana skjólshúsi, en annars lifði hún á því sem hún betlaði sér hér og þar. Svo nátti hún er Sveinn hét, hann stundaði daglaunavinnu og bjó einhver staðar út í bæ. Þriðja herbergið var svolítil kompa af þyljuð í austurenda hússins. Þar var brjálaður maður, hann kemur síðar við þessa sögu. Í nyrðri bænum bjó Guðrún Ólafsdóttir, kölluð Gunna Grallari. Viðunefnið hlaut hún af því að hún fór oft með vers úr Grallaranum, hún var ein í bænum, henni var svo léttum gamansemi að hún kallaði sig stundum Grallara sjálf. Hún var ölkær og nokkuð oft kend. Varð hún sér stundum út um staup og staup í búðum, og fannst þá ekki mikið á sig lagt, þó að hún kæmi svo að orði, æ, gefiði nú grallaranum eitt staup. Guðrún var mikilúðleg persóna og trúkona mikil og það var eitthvað myndarlegt við hana. Hún átti dóttur sem Margrét hét, gervilega konu, hún giftist Þorláki Beiki og eftir dauða hans Sigurði Vilhjámssyni. Hann hafði verið lengi ævi í New York, kom aftur til Íslands, roskin maður og kvæntist á Margréti, ekju Þorláks. Þriðji bærin stóð ölítins spöl fyrir vestan hina og sneri stafni í vestur. Þar bjó Árni Björnsson pólití af Högnaætt. Hann hafði fyrr átt heima í Hvammkoti og mist þar tvö börn sín í Kópavogslæk 1. mars 1874 sem enn er í minnum af eftirmælum Matthíasar. Tvö börn hans voru hjá honum þegar ég kom að Melshúsum, annað hétt Kristján. Hann fluttist vestur í Hnífsdal og síðar til Vopnafjarðar, kvæntist og eignaðist börn. Sonur hans er Einar Oddur gullsmiður á Ísafirði. Hitt hétt Sigríður Elísabet. Hún giftist og átti heima á Ísafirði. Hún var barnið sem sá tómt helstríð og hjálpaðist af, eins og Matthías kveður í eftirmælunum. Þriðja barnið sem mér er kunnugt að þá væri á lífi var Björn. Hann hafði numið gullsmíði og bjó ekki í Melshúsum, fór síðan til Ísafjarðar og átti þar heima í mörg ár. Hann var faðir Baldvins gullsmiðs og Björns heitins teiknimeistara. Árni var meira en meðalmaður og vöxt, dökkhærður, fyrirmannlegur og kurteis mjög í framkomu. Hann gekk jafnan með pípuhatt á höfði eins og þá var háttur lögregluþjóna. Ég kom aldrei heim til þessa fólks en talaði endrum og eins við Sigríði er við mættumst á förnum vegi, hún var falleg stúlka en á andliti hennar brá stundum fyrir dálitlum þunglindisblæ, mér langaði oft til að spyrja hann um druknun sískina hennar en áræddi það aldrei. Þuríður, systir mín og Sigríður voru kunningjastúlkur og oft saman. Sigríður andaðist vestur á Ísafirði og var fagurlega eftir hana skrifað af Vilmundi Jónssyni landlækni. Vestan við eystri Melshúsabæina var hjallur sem móðir mín átti. Stutt fyrir vestan hann var timburhús lítið, þar bjó Jón Þorbjörnsson silfursmiður. Kona hans var dáin þegar ég kom að Melshúsum. Frami undan bæ mömmu var kálgarður sem náði niður að Suðurgötu, en sunnan við bæjarvegginn, valla lengra en 2-3 faðma í burtu var kirkjugarðurinn með hlöðnum grjótgarði í kring að mig minnir. Skammt fyrir framan bæjardyrnar blasti við upp fyrir grjótgarðinn hár og breiður járnkross á lágum steinstöfli, nýst í kirkjugarðinum, undir honum hvíldi fyrsta manneskjan sem grafin hafði verið í þessum kirkjugarði. Það var Guðrún Oddsdóttir, kona Þórðar Sveinbjörnssonar yfirdómara, jarðsett 23. november 1838. Í þá daga þegar ég átti heima í Reykjavík var Suðurgatan aðal skemmtileið bæjarbúa og oft kölluð í gamni Kellyhið stígur en hétt annars kirkjugarð stígur. Þá var síður elskenda að hittast í kirkjugarðinum og sitja þar á leiðum, hjala saman og láta vel hvert að öðru. Horfum við á marga slíka fundi. Þar sást Matthías Jókumsson sitja hjá síðustu konu sinni þegar þau hétu hvort öðru eigin orði. Þá voru margar konur í bænum sem voru sannkallaðar dömur, en þær smá hurfu með romantíkinni. Í lækniskoðun nokkrum dögum eftir að ég kom til Reykjavíkur fór mamma með mig í skoðun til Jónasar Jónasens læknis. Hann bjó þá í sama húsi og hann átti heima í alla ævi síðan og enn stendur við norðurhornið á Skólabrú og Lækjargötu. Jónasen skoðaði mig vandlega, bankaði mig, þukklaði og hlustaði í bak og fyrir, en það bara engan árangur. Hann fann ekkert að mér, þetta þótti mér einkennilegt, því að stundum hafði ég þó þjáðst mikið austur í miðfelli. En svo stóð á að kúlan sem oft hafði leitað út fyrir ofan vinstra náran var engin þá stundina sem Jónasen gerði skoðunina og þessari rannsókn var þar með lokið. Jónasen var eitthvert einstakasta mannval sem ég hef þekkt. Hann gaf svo mikið lækningar að fólk var hægt að spyrja hvað þær kostuðu. Hann hafði tösku með sér á ferðum sínum út bæinn eins og læknaðir síður, en í tösku Jónasens var stundum fleira en lækninga áhöld. Hann bar líka í inni brauð til að gefa fátæklingum. Einhvern tíma rakst hann á Geir Kaupmann Sóeka í einni sjúkravitjan sinni. Hvað ertu með í töskunni núna, spyr Geir? Þóttist reyndar vita hvað það væri, en þreifaði þó á henni, hún var tróðin. Æ, vertu nú ekki að þessu, svarar Jónasen. Það eru nokkrir brauðmólar sem hún Soffía sendir fátæku barni. Soffía var dóttir Jónasens, en kona hans var Þórun Pétursdóttir Hafstein, hálfsystir Hannesar Hafsteins, mesta myndar kona. Mamma vildi ekki láta mig fara aftur austur þó að Jónasen fyndi ekkert að heilsu minni og mér létti óskup mikið. Ég var búin að fá nóg. Þá vó ég 73 pund en upp úr þessu fór mér fyrst að fara fram og var að vaxa fram undir þrítugt. Nokkrum dögum eftir læknisskoðununa kom fyrir mig atvik sem mér varð minnistætt. Magnús bróður minn þurfti að sækja steinbít sem hann hafði keypt í norskum kúttara á Reykjavíkurhöfn. Hann fekk léða skipskænu, hún var bundin við fyrsesbryggju. Ég fór með Magnúsi, við leistum kænuna frá bryggjunu og rerum út í skipið, klifruðum þar borð og köstuðum steinbítnum niður í fletuna, svo drukkum við kaffi hjá skipsmönnum, að því búnum fórum við niður í kænuna, losuðum hana frá skipinu og settum stundir árar til að róa í land. En þá var dottið á austan, suðaustan rok sem fleygði okkur til hafs. Ég reri á hljaborða. Þetta var í fyrsta sinn á ævinni sem ég hefði tekið í ár og ég hélt að allur vandinn við róðurinn verið að busla árinni nógu ótt og títt. En það dró skammt. Þá segir Magnús, blessaður hertu þig, okkur rekur. En ég gat ekki betur og okkur hélt áfram að reka. Þetta sáu norðmennirnir á skútunni og komu okkur til hjálpar á skipsbátnum og tóku okkur upp í til sín og reru með okkur upp að fyrsesbryggju en höfðu kænuna aftan í. Við myndum ekki hafa átt nokkra lífsvon ef norðmennirnir hefðu ekki komið okkur til bjargar. Það var ekki hættan ein sem við vorum staddir í er gerði mér þetta atvik minnistætt. En þetta var fyrsta sjóferðin mín og í henni var mér bjargað úr lífsháska. Og það var í fyrsta skipti sem ég dýfði ár í vatn og í fyrsta sinn sem ég kom borð í þilskip. Það er einkennilegt að maður getur sagt satt og þó skrökvað alveg. Þessar andstæður flugu mér í hug daginn eftir að ég kom til Reykjavíkur. Þá hafði ég lært frönsku á einum degi og ég sagði við kunningja minn, ég er búinn að læra frönsku. En þessi frönsku kunnátta mín var reyndar ein 10 orð sem ég lærði að götustrákum hér í bænum. Þá var oft margt af frönskum skútum á höfninni og fjöldi franskra sjómanna á götum bæjarins. Götustrákunum þótti sporti að geta tala við á frönsku og ég hafði lært af þeim alla frönsku þekkinguna biskví, sirvuple, donamofa, Þau, gaf mig sí en þetta þýðir brauð, gerðu svo vel, gefðu mér eld, kærar þakkir. Á þessum árum voru tvö herskip frönsk hér við land til að líta eftir skútuflotanum. Þau voru kölluð í daglegu tali stærra herskipið og minna herskipið. Þriðja daginn minn í bænum eða þar bil var ég á gangi norður aðalstræti. Þá kemur þar skipstjórinn af stærra herskipin á móti mér allur glóandi í gulli. Hann nemur staðar hjá mér og segir, s'il vous plaît, donnez-moi à feu. Ég var með eldspýtustokk í vasanum, tek hann upp, tendra á spýtu, kveiki í vindli hjá skipstjóranum og segi, s'il vous plaît. Þá neyjar hann sig og segir, grand merci. Ég man eftir hvað ég var montinn nýkominn úr fjósinni í miðfelli að standa þarna frammi fyrir þessum borðalagða, prúða og glæsilega höfðingja og geta talað við hann á franskri tungu. Neðan úr fjósi upp á Alþing. Þessar mundir fór að nálgast setning Alþingis. Ég var atvinnulaus og nú datt mömmu í hug hvort ég gæti ekki orðið svo mikill maður að ég fengi að vera þingsveinn. Hún lét mig skrifa umsókn til forseta Alþingis eftir uppkasti sem Magnús Andrésson, frændi minn, hafði gert. Það var þá að ljúka námi í prestaskólanum. Umsóknin var stíluð á þessa leið. Ég undirritaður, sem sonur fátækra rekju, leifi mér auðmjúklegast að biðja að ég fá að vera þingsveinn á Alþingi í sumar. Melshúsum, 27. júní, 1877, Árni Þórarinsson, til Alþingis forseta. Síðan var umsóknin sett í umslag og umslaginu lokað og ritað utan á það til forseta Alþingis. Þetta var á miðvikudegi og kvöldið eftir matmálstíma fórum við mamma með umsóknina til Jóns Sigurðssonar forseta. Hann bjóð þá í barnaskólanum hjá Helga Helgesen skólastjóra. Hann var þar sem nú Ingólfshóll. Mamma barði á hurð sem var beint inn af forstofinni. Kom inn, heyrðum við rödd svara innan frá. Mamma opnaði dyrnar og gekk inn. Og ég gekk inn á eftir henni. Leið stóð forsetin upp, kom á móti okkur og heilsaði okkur með handabandi og sagði við mömmu, já, þér eruð ekki að Þórarins jarðirkjumanns og dóttir Magnúsar Andréssonar. Jón þekkti mömmu og þau höfðu talast við áður. Þetta var stór stofa og sennilega ein af kennslustofum skólans. Nokkru innar en á miðju gólfi stóð langt borð og bak við það bekkur. Þar satt Sigurður Jensson, bróðursonur forsetans, en fyrir framan borðið var stóll sem Jón hafði setið á, þeir voru að drekka toddi. Ekki man ég eftir neinum öðrum húsbúnaði í stofunni. Ég minnist ekki að hafa séð þar neinn sófa, né bekk til að hvíla sig á. Á þessum sama stóli satt Jón jafnan síðan þegar ég kom til hans eftir að ég var orðin þingsveinn. Þegar þau höfðu heilsast, móðir mín og forsetin, tjáir hún honum erindi sitt og afhendir umsóknina og lætur þau orð fylgja að ég sé heilsuveill og þóli ekki erfiðisvinnu, en þingsveinsstörf verði mér ekki ummegn. Jón tók við umsókninni og svaraði. Ég get því miður ekki lofaðið neinu. Ég ræði þess ekki einn, heldur líka aðrir embættismenn þingsins, en ég skal koma þess á framfæri. Það var einstaklega ljúfur og alúðlegur, svo kvöttumst við og gengum út. Nú liðu tveir dagar og við vissum ekkert hvernig erindi okkar hefði reitt af hjá ráðamönnum Alþingis. En á þriðja degi tíu leitið gekk Jón Hressingargöngu suður kirkjugarðstíg og eitthvað út á melana eins og vani hans var á hverjum morgni. Þá var hann orðin mjög lotinn í herðum og fyrirgengilegur, en þó tígulegur á fæti. Þennan morgun hitti svo á að mamma var að reyta arfa úr garðinum fyrir framan bæjarhúsin þegar forsetin gekk suður götuna. Hann veitir henni eftirtekt, nemur staðar við garðinu og segir, komið þér sælar, madama góð, við langar til að tala við yður nokkur orð. Ég nú varla tilkippilega að tala við forsetan núna, svarar mamma. Ég skil það vel að þér þurfið að nota tíman og ég hef aldrei fyrirlitið starfan. Mér langar aðeins að segja þur að hann hefur fengið þingsveinsstöðuna hans sonur í þar. Það er nú ekki mikil staða. En hann fekk hann á þann hátt að ég hef hugsað tölvert það. Það var aldrei komið svona fyrir mig áður þó að lítill sé atburður. Ég verði að hugsa þetta í tvær nætur áður en ég hef sofnað. Það voru nú ekki nema þrír piltar sem gátu komið í staðinn margir sóttu. Þeir höfðu margir meðmæli en sonur í þar engin. Embættismenn þingsins fórum að ræða þessar veitingar og gekk í allmiklu þófi milli þeirra það hverjum skildi veita þessar stöður Eitt hélt þessum fram og annar hinum. Í þessu stóð þar til eitt sagði. Það gengur ekki að eyða tímanum í þetta, það er best að dragum þá. Það var samþykkt. Nöfnin voru skrifuð á miða og miðarnir síðan brotnir saman og látnir í hatt og þeim ruglaði í hattinum. Ég stóð úti við gluggana og meðan þetta var gert. Svo var kallað á mig og ég beðin að draga. Ég leit aldrei niður í hattinn, en þukklaði fyrir mér og dró svo niðar fyrstan. En einn af ráðamönnum þingsins sem þarna voru viðstattir var óanæður með hverjir dregnir voru og segir Það er best að láta það gilda í þriðja sinn. Þá dró ég aftur og ennþá svo niðar fyrstan. Og svo dró ég í þriðja sinn og enn var það sonur í þar sem fyrst kom milli fingra minna. Ég skil ekki annað en hann verði yður til gags og ánægju. Það var aldrei fyrr á ævinni komið fyrir mig svona. Síðan kvattan mömmu og hélt áfram göngu sinni suður á mela. Þeir sem í þetta sinn fengu að vera fingsveinar auk mín voru Einar Þórðarson í Vigfúsarkoti í Reykjavík og Sigurður Thoroddsen seinna verkfræðingur og menntaskólakennari. Ýmsir höfðu sótt sem síðar urðu nafnkunnir menn en hlotnaðist ekki hnossið til að mynda Klemens Jónsson, Pétur Hjaltested, Ríkar Torfason og Tómas Helgason. Kaup Þingsveins var þá 1 króna og 33 aurar á dag, það var 1,4 mark. Ég var Þingsveinn á 3 þingum, 1877, 1879 og 1881. 2 fyrstu Þingsveins sumur mín var þingið háði í latínuskólanum, fundir neðri deildar voru haldnir í hátíðarsalskólans á miðhæðinni, en fundir efri deildar á svokölluðu langa lofti í norðurenda hússins uppi á þakhæð. Í neðri deild var sætum þingmanna skipað í ferhyrning nokkuð frá veggjum, þau voru stólar með borðum fyrir framan og skúffa í hverju borði. Í miðri norðurálmu ferhyrningsins gengt dyrum stóð forsetastóllinn og bar hann í við hærra en hinn sætin. Sittir korrar hlýðar við hann, sátu deildar skrifararnir. Á miðri í suður hlýð ferhyrningsins inn af dyrunum var hlýð sem gengið var inn í ferhyrningin og út úr honum. Innan hans sátu þingskrifararnir við langt borð frá austri til vesturs. Meðfram suður hlýð salarins, bekkjamegin dyra var ein bekkjaröð úti við þýlið, það voru áherenda bekkir. Milli þeirra og þingsætanna var aukt rúm, all breytt, þar stóðu áherendur þegar fleiri komu en rúmuðust á bekkjunum. Áherendur voru alltaf margir.
1: Þetta var kvöldsagan. Í kvöld hófst lestur úr annari bókinni í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar eftir Þórberg Þórðarson í Sálarháska. Pétur Pétursson las þennan fyrsta lestur af 22. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar í Hafnarfirði, segir að í komandi meiri hluta viðræðu muni hann gera tilkall til þess að vera áfram bæjarstjóri. Það sé þó of snemmt að úttala sig það. Engar formlegar viðræður eru hafnar í bænum. Valdimar var til viðtals í Kastljósi í kvöld.
3: Staðan er svo að flokkarnir fengu, það var 3-3-2-2-1 þegar kemur að bæja fulltrúum, þannig að það er ýmsar sviðsmyndir mögulegar. Samstarfið sjálfstæðisflokkinn síðustu 8 ár hefur verið farsælt og þessa dagana eins og Ástís kemur inn á, menn eru bara svona aðeins að lenda eftir helgina, það eru svona þreifengar í gangi og samtöl.
4: En það er eini tveggja flokka meirihlutin, það eru þið og sjálfstæðisflokkurinn áfram og ekki reikna með að það sé þá líklegasti meirihlutin.
3: Já, það er eini tveggja flokka meirihlutin sem raunhæfur er, en það er ekkert útilokað í þessu.
2: Ásdís Kristjánsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, telur sigur flokksins í kosningunum skýrast af verkum hans á kjörtímabilinu. Sjálfstæðisflokkurinn er með meiri hluta í bænum.
5: Frambjóðendur erum að stilla saman strengi sjálfstæðismenn í Kópavogi og svo eigum við bara eftir að taka ákvörðum með næstu skref.
4: Já, en það má ímynda sér væntanlega að það verður eitthvað plagg eða eitthvað slíkt sem verður lagt fram þannig að kjósendur geta allavega veitt ykkur aðhaldu það hvort þið hafi staðið ykkur í stikkinu.
5: Heldur betur og í þessari kosningabaráttu lögðum við sjálfstæðismenn fram skýrar áherslur, skýr loforð og við höfum sýnt það á þessu kjörtímabili sem er að líða að við látum verkin tala.
2: Sagði Ásdís í Kastljósi. Í Reykjavík er fátt að frétta og menn eru þreyttir eftir baráttu síðustu vikna eftir því sem fréttastofa kemst næst. Í gær ræddi Hildur Björnsdóttir einslega við oddvita allra þeirra flokka sem fengu kjörna fulltrúa og notaði daginn í dag til að vinna úr þeim samtölum. Margt bendir til að hún ákveði fyrir helgi hvaða flokka hún velji til að hefja formlegar meirihluta viðræður við. Putin Rússlandsforseti kom til Beijing í dag í tveggja daga heimsókn til Xi Jinping Kínaforseta. Albert Jónsson, sérfræðingur í utanríkis- og öryggismálum, segir Putin sækjast eftir áframhaldandi stuðning í Kína.
6: Þetta samstarf skiptir þetta enn meira máli en áður vegna þess að rússan, eins og nefndi, eru einangraðir frekar í veröldinni og þeim gengur mjávar illa í Úkraínustríðinu og það er alveg á hreinu að án stuðnings kínverja gætu rússar ekki haldið þessu stríði áfram.
2: Albert segir jafnframt að auknar heimsóknir leiðtoga til Kína endurspegli bæði vaxandi áhrif landsins og aukna óvissu stöðu Bandaríkjanna sem bandamanns undir stjórn Donalds Trump. Arsenal er Englandsmeistari í fótbolta í 14. sinn eftir að Manchester City gerði 1-1 jafntefli við Bournemouth í kvöld. Arsenal er með 82 stiga móti 78 hjá City og því er Arsenal meistari heima í sófa. Fréttalestri er lokið.
7: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
8: Veðurfregnir les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu léttskeið og hiti 9-16 stig yfir daginn. Suðurland og Faxaflói, norðaustan og norðan 3-10 metrar á sekundu léttskeið, hiti 9-17 stig að deginum. Breiðafjörður, norðaustan og norðan 5-10 og skýjað með köflum í nótt en léttir til á morgun. Hiti 7-13 stig yfir daginn. Vestfirðir, norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 og skýjað með köflum í nótt en birtir upp á morgun. Hiti 5-11 stig að deginum. Strandir og Norðurland vestra, fremur hæg norðaustan og norðanátt og þokuloft í nótt, en 5-10 á morgun og rofar til allvíða. Hiti 4-11 stig yfir daginn, mildast í innsveitum. Norðurland eystra, snýst í norðaustan 3-10 og þykknar upp, súld eða dálítil rigning með köflum eftir hádegi á morgun. Hiti 4-10 stig að deginum. Austurlandaglettingi, norðlæg af 3-10 á morgun og súld eða rigning og hiti 3-7 stig. Austfirðir, norðan 5-13 á morgun og rigning eða súld með köflum. Hiti 4-8 stig. Suðausturland, norðan 8-13 á morgun og sumstaðar dálítil til væta en hægari og þurft vestan til. Hiti 8-16 stig yfir daginn. Miðhálendið, norðaustan og norðan 5-13 á morgun og súld eða rigning en bjarta mestu sunnan og vestan til. Hiti 1-11 stig yfir daginn, svalast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund og súld eða dálítil rigning norðaustalands og við norðuströndina. Með hita 3-9 stig. Þurfta mestu annar staðar og hiti 8-15 stig að deginum en lítilsáttra væta á Suðurlandi síðdegis. Á föstudag austlæg átt 5-13 og súld eða rigning með köflum en úrkomi lítið á Norðurlandi fram eftir degi. Hiti 4-12 stig mildast vestalands. Á laugardag, suðaustan og sunnan 5-13 og rigning með köflum, hiti 7-12 stig, lengst af þurft norðaustalands með hita að 17 stigum. Á sunnudag, hvítasunnudag, suðvestan og sunnan 8 og skúrir en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi, hiti 7-13 stig. Á mánudag annan í hvítasunnu, suðvestanátt og rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustan til. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag suðvestlæg eða breytilátt og væta með köflum sunnan og vestan til. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 5 í nótt en veðurspá veru lesi með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík. Nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Þáttinn sjá Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin í dagur þriðjudagur 19. maí.
1: Við ætlum að tala í dag við Karlottu Ósk Óskarsdóttur sem hefur verið kölluð ofurhlaupari og það nú ekki fjarri lagi. Hún lætur sér ekki næja til dæmis bara marathonhlaup. Heldur hljóp hún 75 kilometra að meðaltali á dag 10 daga í röð í keppni í Búlgaríu á dögunum með samtal 750 kilometra. Hún hefur slegið 7 Íslandsmet á síðustu 9 mánuðum og við ætlum bara að tala við hana þessi ofur löngu hlaup og af hverju hún að standa í þessu.
0: Já, Mars Baldurs verðlaunað ung skáld sem stundar nám á Akureyri og nú í byrjun vors kom út bók eftir hann í pastelritröð Flóru menningarhús á Akureyri. Bókin heitir Hamingja og við mæltum okkur mót við hann á kaffihúsi.
1: Svo að heilsuvaktin með Helgu Arnardóttur fargufur hafa notið sívaxandi vinsalda síðustu ár og Helga náði tali af einum svo kölluðum gusumeistara Olgu Hörn Fenger í rjúkandi fargufu á ægisíðu Við fáum að heyra þeirra spjall á heilsuvaktinni hér á eftir.
0: En við byrjum á Dumbo og Steina að þessu sinni. Frækorn og flugur, heitilagið, það erlent en Ellert Borgar Þorvaldsson samti textan.

0: Frækorn og flugur sungu Dumbo og Steini erlent lag eftir Newman og textin eftir Ellert Borgar Þorvaldsson. En hingað komin Karlotta Ósk Óskarsdóttir, ofurhlaupari, það bara kallað ofurhlaupari, það ekki sem að hlaupa svona svakalega?
1: Jú, það orðið sem notað.
0: Já, þannig að við notum það bara, þetta líka bara fangar ansi vel það sem þú gerir. Til hamingju með árangur, þú búin að vera slá hvert Íslandsmetið og fætur öðru í einmitt svona eiginlega sem bara má kalla ofurhlaup.
1: Akkurat, já.
0: Hvað, sko, bara byrjum á að því, hvað eru, nýju Íslandsmetið eitthvað á síðustu örfá mánum eða eitthvað svo leys?
1: Nýju Íslandsmetið á 10 mánuðum held ég og svo einhver vegalengdar með líka.
0: Já, og nú síðast sem að koma í fyrir þetta, þegar þú varst að hlaupa í hérna, Búlgaríu, í Sofía, eða ekki?
1: Jú.
0: 750 kilometra á 10 dögum.
1: Já.
0: 10 dagar í röð.
1: Einmitt.
0: Ég meina, það bil 75 kilometra dag, það var nú ekki alveg svoleiðis, fórst ekki alveg yfir 100 kilometra einhver dag?
1: Jú, fyrstu dagana. Já, þá var ég einmitt að reynast lá einmitt hérna 3 daga Íslandsmeti, þannig að ég kerði mig svolítið út fyrstu 3 dagana.
0: Já, þú slóst einmitt allavega þrjú met í hlaupinu sjálfu.
1: Já, ég setti eitt sem sagt glænýtt Íslandsmet, hérna sem sagt fyrsta Íslandsmeti sem hefur verið sett í 10 dagar hlaupi og svo sló ég þarna 3 daga metið og svo setti ég þarna vegalengda met aftur.
0: Og í þá keppnishlaupi hefur engin Íslendingur hlaupið jafn langt á jafn stuttun tíma?
1: Nei, bara, já, það hefur engin Íslendingur hlaupið svona langt í keppnishlaupi.
0: Það bara liggur mjög beint við að spyrja fyrir hvernig stendur á því að þú standir í þessu? Hvernig byrjar svona ofurkeppnislaup?
1: Ég held bara að, ég veit það ekki, hérna, ég hef nú svo sem kannski alltaf verið með ágætla gott keppniskap og þetta byrjaði allt bara með göngum, ég byrjaði bara að labba, ég var bara alltaf að labba út allt og hérna, og var að, þú veist, að ganga 100 kilometra bara hérna ringin í kringum stór höfuborgarsvæðið, bara ringin í kringum Reykjavík og Hafnarfjörð og Kópavog og Garðabæ, Mosfellsbæ.
0: Á þá einum degi eða?
1: Já, bara alveg í rykk, þú veist, ég var bara einhverja 17-18 klukkutíma og bara, og stundum, ég labbaði líka einhver tíma fram og tilbaka til Selfoss og tilbaka og bara alls konar, einu sinni fór ég nú reyndan bara á hérna, í Írvöllin upp í Breiðholti og hljóp þar einmitt í ringi þangað til ég komin upp í 100 kilometra og ég bara gert svona alls konar og bara var einmitt að leika mér að taka 100 kilometra og þá benti mér einhver á það að það væri actually hægt að fá svona derhúfu ef maður myndi klára 100 km keppnislaup.
0: Að fá derhúfu?
1: Já, og þannig í rauninni byrjaði þetta allt saman. Og hérna, og þá skráði ég mig í rauninni í 2 keppnislaup, eitt hérna á Íslandi og eitt í Danmörku í 100 km hlaupi. Ég hafði ekki eins og hlupið þá hvorki hálft marathón eða marathón. En skellti mér í þessi 200 km hlaup bara til að fá sér derhúfu. Og já, þannig byrjaði þetta allt saman.
0: Ég ætla rétt að vona þetta hafi verið flott derhúfa.
1: Hún mjög flott og, hérna, og margir áselast hana. Þetta er hérna, já. En já, þetta er sem sett í 100 km félaginu á Íslandi, hérna, 100 km hlaupar á Íslandi.
0: Og það fær engin svona húfu nema að hafa afrekað þetta, að fara 100 km á einum degi.
1: Já, í keppnishlaupi, já.
0: En sko, að því að auðvitað margir hlaupa og eru skokkarar og svo leiðis og jafnvel keppnis og eru að undibúa sig fyrir Reykjavíku marathon eða eitthvað slíkt. Marathon hljómar bara ekki neitt. Það eru, hvað, 43?
1: Já, 42,2.
0: Já, 42,2 kilometrar. Þú fórst, sko, vá, ég geti varla að reikna hvað þú fórst mörg, þú fórst 1,5 næstu á dag í 10 dag.
1: Já.
0: Hérna, hvað varstu búin að vera stunda hlaup lengi að þú segir og það byrjaði að labba og allt, ég meina hvenær færðu að finna, heyrðu, og hvað er það að hlaupa svona langt og svona marga dag í röðolt, hvaða ákveða peru kviknaði hjá þér?
1: Já, einmitt, út af því að hérna þetta var eiginlega þannig að út af því að þetta er rosalega erfitt, þú veist, bara það að labba 100 km er rosalega erfitt og þetta tekur rosalega á líkamann. Þannig að þá fór ég að hugsa hvort ég gæti ekki gert þetta hraðar og þá fór ég einmitt að skokka og svo hlaupa.
0: Allt því að hitt var svo erfitt, þá fórstu að hugsa geti ekki
1: klára þetta hraðar, þú veist, í staðan fyrir að vera klára þetta á 17-18 klukkutímum að klára þetta hraðar með því að hlaupa eitthvað hluta leiðinni allavega og þá byrjaði ég að hlaupa og reyna að klára þetta hraðar einmitt út að þetta er rosalega erfitt og hérna, þetta tekur rosalega á líkamann.
0: og hvað það, hérna, var þið bara að því langaði til að reyna, að langaði til að láta reyna á það?
1: Já, svo bara, ég veit ekki, svo bara, þegar maður klárar þetta, þá þetta eitthvað bara, það bara eitthvað sem gerist, þetta bara, þú veist, að klára eitthvað svona sem ó,

0: Þetta var hljónstinn Dátar að syngja lagið Gvendur á Eirinni eftir Rúnar Gunnarsson, textin eftir Þorstein Eggertsson, en yfir til Guðrúnar.
1: Já, við erum komin hér á bláu könnuna og hjá mér situr Mars Baldurs, höfundur nýrarbókar í þessari ritröð sem heitir Pastel ritröðin sem menningarhúsi Flóra stendur aðalega að, það er nú kannski fleiri sem koma að því, en þessi bók er númer, er það ekki 41 í röðinni og það eru bara, sem sagt, þetta er þannig ritröð að það eru bara prentu 100 eintök af hverri bók. Og þín bók heitir Hamingjan og ég segi bara til hamingju.
2: Takk, takk fyrir að fá mig bara.
1: Og hvað er bókin?
2: Þetta er þetta er kannski smá svona dystopía. Þetta er mann sem að býr samfélagi þar sem að það eru svona mjög strangar reglur hvort það megi tala tilfinningar sínar eða ekki. Og svo er hann sem þetta byrja nýri vinnu og hann eiginlega alltaf festast í rými með samstarfsmanni sínum sem er mjög til í að fara á trúnum með honum og hann er kannski ekki alveg til í það eða þannig þannig að já, kannski snýst að alveg það eða kannski kviknaðis út frá hugmynd ég fór svo sett heim til foreldra mína í jólafríinu og þá voru þau að ræða við mataborðið tvo frændu mína sem voru alltaf saman á næturvakt í sauðburðinum og þar var annar þeirra alltaf einhvern veginn að reyna að nýta tækifærið til þess að fara á trún og tala tilfinningar sínar og hinn var ekki til í þetta og maður fannst eitthvað svo fyndin pæling að vera svona alveg verið kallakall sem talar ekki tilfinningar sínar en svo ertu bara alltaf fastur í rými með manni sem maður ógeðslega til í að tala tilfinningar sínar og ekki bara að tala tilfinningar sínar heldur eru mjög ákveðin í að tala þær við þig ja, þannig, mjög fyndin pæling.
1: Og þeir tveir þarna einir hvað, nótt í sauðburði.
2: Já.
1: Þannig að það var ekki hægt að komast undan.
2: Nei. Alls ekki.
1: Og þú hefur verið að skrifa meira?
2: Já, ég byrjaði svona að skrifa kannski þegar var svona 13 ára og ég veit ekki, ég hef svona var alltaf mjög ákveðin í því að skrifa fantasíubókmenntir, en svo byrjaði einhvern veginn að lesa kannski aðeins út fyrir það og þá svona síðustu ár hef ég ekki alveg vitað hvað ég vil skrifa eða þannig að því að bara smekkur minn á bókum hefur breyst þannig að nú er ég svona aðeins að reyna að finna hvað ég hef áhuga eða þannig.
1: Og hvert finnst þér svona hugurinn leita með það?
2: Veit ekki alveg ég er mjög mikið áhuga bara hins þeim bókmyndum og fagurbókmyndum en líka smá svona furðusögum ég hef gaman að því en ég veit ekki, oft er þetta bara ég reyna að finna einhver hugmynd og ef hún grípur mig þá reyni ég að vinna með hana.
1: Þú ert nemandi við, er það ekki nútímafræði hér við Háskólan á Akureyri?
2: Já.
1: En þú ert ekki hér?
2: Nei, ég er frá Vatnsnesi rétt hjá Hvammstanga. Þannig að ég flutti hingað fyrst á Akureyri þegar ég var að byrja í Vaffema og fór síðan heim eitt ár eftir það og flutti síðan aftur á Akureyri þegar ég lokaði þess að koma hingað aftur.
1: Og af hverju?
2: Ég veit ekki, mér veist bara Akureyri vera mjög fælugur staður til að búa á það er mikið að góðu fólki hérna og mér veist þetta svona stærð sem að hentar mér komst þá ekki aðeins svo lítill en Reykjavík er aðeins svo stór þannig að þetta er mjög hentugt.
1: Og segðu mér aðeins bara frá sjónu þér og svona hvaðan þú kemur.

0: Já, ég er frá Vatnsnesi. Ég fór í Vaffema, var á fjölkunarbraut þar. Á meðan ég var þar þá kom ég út sem trans. Og já, svo ákvað ég að fara í nútímafræði því að það er svona þægilegt að því leitunum til að það er mikið val. Og ég vissi svona ekki alveg hvað mér langaði til þess að gera. Þannig að, já.
1: Svona samfélagið á Hvammstanga, hérna, fannst þér það ekki verið tilbúið að taka á móti þér sem trans?
0: Ég upplifði að það er svona, það er mjög mismunandi eftir fólki, en það er kannski svona smá ala vanþekking að þannig. Ég upplifði kannski að þú veist að fólk er vill gera sitt besta, en það er kannski ekki alveg, það er bara ekki nógu mikil þekking um hins vegin málefni þar, sem að er leiðilegt, sko. Og ég held að það sé svona stórum hluta ástæðan fyrir því á hvað hluti aftur á Akureyri. Svona það sem að mér finnst oft leiðilegast að sjá er að fólk er hrætt við að spyrja spurninga. Ég myndi vilja að fólk bara myndi spyrja mig, og ef þetta er eitthvað óviðandi þá bara segi þeim það. Og svona, já, ég held að fólk mætti vera betra í bara að nýta sér það sem er í boði, eða þannig. Og fólki í kringum sig, sko.
1: Vatnsnes, er það bóndabýli?
0: Vatnsnes, þetta er nes bara fyrir ofan Hvammstanga eiginlega, þess að norðara Hvammstanga. Og ég er frá Sörbæ á Vatnsnesi. Þetta er svona, já, þannig eru ítljúgastaðir það sem að Agnes og Friðrik voru og þau hana. Já. Ekki mjög næs fólk.
1: Einmitt, þannig að þú bara þarna næri söguslóðum.
0: Já, já.
1: Af því að bókin heitir Hamingjan. Hvað er hamingja í þínum augum?
0: Þetta er stór spurning. Ég myndi segja allavega svona síðustu mánuði fyrir mér hefur það kannski verið að vera með mikið af góðu fólki í kringum sig sem að getur treyst og getur talað við, og kannski líka að vera með eitthvað svona áhugamálega þannig, og hvernig bara pínu að njóta lífsins. En já, kannski aðla þetta að vera með gott fólk í kringum sig, myndi ég segja.
1: Lasa mitt viðtal við það sem þú sagðir að þú vilt nú ekki svona kannski vera hræsnari sjálfur, af því svona bóki gengur út á þetta að tala um tilfinningar sínar. Svona, ert þú farin að gera meira því kannski?
0: Sko, já, ég myndi segja það. Ég er svona upplifa núna eftir ég skrifa þetta, þá get ég ekki fara að vera eitthvað svona, ó nei, ég ætla að harka mér og ekki tala um tilfinningar mínar. Af því að ég þá, já, þá væri ég hræsnari eða þannig. Þannig að ég svona þessu þunglindisloti sem að ég tók fyrir nokkrum mánuðum, þá einhvern veginn þurfti ég að neyða mig til þess að bara tala um tilfinningar mínar, en það hefur henta mér mjög vel og verið bara mjög góð ákvörðun eða þannig. Þannig að, já, þetta hefur alveg haft einhver áhrif að skrifa þess að svo núna neyðist ég til þess að gera þetta eða þannig.
1: Það hefur það hjálpað þér bara að vera meira opinn þína tilfinningar?
0: Já, alveg bara helling. Að líka verið svona einhver leiti alveg óþolandi, af því að stundum vill maður bara svona, það er voða tægilegt að þurfa ekki að tala með þetta og bara geta sett það til hliðar. En já, núna neyðist ég til þess að því annars er ég hræsnari.
1: Hvernig hafa frændur þínir tveir svona tekið þessu?
0: Ég hérna grínaðist með það í útgáfuhófinu mínu að ég ætlaði ekki að nefna þess að nafngreina þá. En svo gerði ég það og þú veist, ég held að það er allt í lagi að því að það var enginn að taka þetta upp og þú veist, þetta myndi aldrei fréttast til þeir að þeir voru ekki þannig í útgáfuhófinu. En svo var alltaf amma mín anna og mamma mín, og ég held að þær hafi kjaftað þessu strax í annan frænda mín, og núna veit við stöld fjölskylda mín að þessu. Þannig að ég hef ekki fengið nefn viðbrögð frá þeim, en ég er alveg með kviðan hund í maðurinn og með hitt.
1: Þeir taka sig örugglega vel.
0: Já, já, það lítur að vera.
1: Já, það nú ekkert að því að vera söguhetja í bók.
0: Já.
1: En að lokum bara, hvað ertu með á skrifborðinu? Hvað ertu að skrifa núna? Því að ég sé það bara á þér að þú ert bara rétt að byrja að skrifa.
0: Sko, ég veit ekki hversu mikið ég á að fara að lýsa því af því að yfirleitt þegar ég reyna að lýsa hlutum þá hljómar alveg svona foranlega sko og það hættulega við það líka oft þá missi ég áhugan ef ég búin að segja einhverjum frá sko þannig að mér langar til þess að skrifa eitthvað varandi hins einn málefni sko en ég ætla ekki að fara ómikið út í það því að þá missi ég áhugan
1: En þú heldur því fyrir þig að núna?
0: Já, já
1: Takk fyrir spjallið, Mars Baldur, svo til hamingju með þessa nýbók. Hún heitir Hamingjan, eða Hamingja.
0: Hamingja,
1: og kemur út bara í 100 eintökum. Það er þessi pastelritröð sem ég veit að margir hér fyrir norðan eru áskrifendur að. Og já, bara gangi þér vel.
0: Já, bara takk fyrir að fá mig.

0: Lonely Blue Boys, Heimibúðadal, lag eftir Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson samt til textan.
1: Nú komið að heilsuvaktinni með Helgu Arnardóttur. Í dag talar hún við Olgu Hörn Fenger farguður.

0: Þú ert svona einu af þeim fyrstu hérna sem að byrjar með farguðurnar sem nú eru að þér virðist í algleymingi. Mér finnst ég bara heyra farguða á hverjum degi. En þú ert búin að vera í þessu 4 ár, ekki sem?
1: Jú, ég held að þessu komin 4 ár, þú veist hvernig tíminn líður. Ég held að bara, vá, ég var að byrja prjónanámski sem að líka með hjá henni Heru í Flóð og Fjöru og allt henni sátu þarna 4 konur og þessum 4 konur voru við 3 gusumeistarar.
0: Já, svo eru rosalega marga konur sem eru einmitt að undirgangast svona, þetta eru svona hálfgerð réttindi til þess að geta stundað farguðu, ekki sett, eða svona búið fólk í farguðu.
1: Jú, maður fer á svona helgarnámskeið og hún hérna í, hérna, er sem sagt með svona námskeið í rjúkandi farguðu. Já, þannig að þú getur farið á svona námskeið og ég mæli með að þetta er eitt af þessum bara opaslega fallegu námskeiðum í bara sjálfsheilun og einmitt, mikið af konum, áhugavert hvað er alltaf mikið af konum í þessu öllu.
0: En hvernig byrjaði þetta allt saman hjá þér? Og hjá Hafdísi sem er í raun og veru frumkvöðlinn hér á landi í farguðum, ekki satt?
1: Jú, passar. Hjá mér þá byrjaði þetta þannig að ég út að æsi fyrir þetta litla krútlega hjólísi, vissi ekkert, ég man ekki af hverju ég fór en allavega var leitt þarna og ég bara fjall fyrir þessu. Ég bara gusu eitt. Mín sagði þannig að ég hafði svona verið að fara í svett fyrir mörgum árum hjá Nonna og Heiðari hérna í Laugardalnum og hérna og þar aftur við varð ástfangin á svettinu og svett hefðinu
0: og lístu því aðeins fyrir fólki sem ekki þekkir það?
1: Svettið? Já, svettið er alveg magnað, svettið er sem þetta frá Norður Ameríku og það er opaslega mikið svona ritual og það er alveg svona ritual sem tekur heilan dag og ég fór hérna hjá í Laugardalum hjá Nonna Heiðari sem voru sko algjörlega töfra verur algjörlega magnaðir menn sko pingu litlu svetthjaldi og hann var alveg magnaður á Nonni og maður mætti hjá Nonna og það var sko disco undan þannig að maður dansaði og allir var slið íslendingir var slið heftir og dansa undan og hann spilaði eitthvað svona 80s tónlist og það var byrjað því og síðan fórum við hérna varðaldin og maður fekk svona glerugu, hann las veist, hvað líti maður þyrti og þú veist, og svo fórum maður í svona pingu lítið svettjald og svettinu og þau voru svo heita og maður gælt að ég man eftir að grafa mig inn í moldina þess að fá súrefni en ég, þetta var gjössamlega mitt.
0: Þannig að þú endur upplifði þetta bara þegar þú fórst í farguðu á ægi síðan.
1: Já, og það sem ég uppgötta þar, já, það var svona gott að bæta við þar, að því ég fórst sem sagt í eina skipti sem var kennt sem sagt námskið í svetti hjá enni hérna Nínu Vúlfeður og ég man ekki hvað hinn hétt, en allavega þannig ég fór í eina skipti sem var sem sagt haldi svett svona námskið og þar uppgötta ég hvað svettið er ofbóðslega djúft ferli, af því að það sem sagt er bara heill dagur frá morgni til kvölds og ofboðslega mikið ritual en eftir þarna að gera heilt svett þá þortu að gera finna í land þú þort að byggja heilt svett hjald þannig að þegar ég kom í sánuna þá var bara svona ok, þið eru samt alveg sömu áhrif að sviti og hiti og þetta er alveg djúft að ég er alveg svo hrifin af athöfninni, að ritualinu þannig að þarna var bara ok, þetta er bara hérna á ægisíðunni bara hérna við hliðin á mér og kannski ekki eins flókið og hafðist bara, ég held bara í sánu eitt, þá bara rétt upp í hönd og bara hei, hérna má ég vera mem, vantar ekki einhvern hérna til þess að leysa af og hún sagði bara jú, komdu.
0: Voru þá margir að koma í þessa farguðu? Ég man eftir myndum sem fór að fljúga á Instagram af þessu hjólhýsi, þetta er náttúrulega ævintýralegt hjólhýsi ef út í það er farið, það er alveg svona litrikt og hippalegt en það myndaðist strax svona einhver stemming fyrir þessu.
1: Já, ég held hjá Hafdísi það voru náttúrulega bara fyrst vinir, kunningjar en þetta byrjast bara strax bara fólk uppgöta bara strax hvað það er geggjast.
0: Og hvernig er þessi athöfn? Ég hef einu sinni farið í svona, lístu því fyrir mér.
1: Þetta er upprunalega þýst. Þetta er klukkutími. Þetta er alltaf sko þrjár lotur. Þannig að hver lota er 15 mínútur og síðan er náttúrulega það fallega og náttúrulega tengingin hjá okkur er náttúrulega kuldin, fara í sjóin og kæla. Og það náttúrulega hjá okkur Íslendingum að því náttúrulega þetta að fara í sjóin náttúrulega búið að vera algjör springing í því. Og það sem held ég að sánu athöfn hafi orðið svona vinsæl að því að áður en það byrjaði þá fólk byrjaði að fara í sjóin þannig að mikið af fólkinu sem að koma fyrst hjá okkur vant sjósins fólk. Þannig að já, þetta alltaf sem sagt þessi víglspöðun, þannig að hiti og kuldi og það náttúrulega svo gott fyrir líkamann að þú færð rífur hitan, svitan og svo kælur. Þannig að þetta þessi víglspöðun, hiti og kuldi og það hefur bara svo ofbúrslega djúp áhrif á líkamann.
0: Og taugakerfið hef ég heyrt líka, getur þú útskýrt það nánar?
1: Já, þannig að þetta hefur... eins og segja, þetta þessi víkst áhrif því að hitin náttúrulega raun og veru róarkerfin og hérna róartaugakerfið, en þetta hefur raunum bæði hefur róandi og örvandi áhrif
0: og það hefur núna orðið bara sprenging í þessu í dag þú sagði mér nú bara dagina að þú hefði fengið hóp hjúkunarfræðinga og þú var svona svolítið meðvituð að svona vera ábyrg í tali og öðruð, hvernig upplifir þau það?
1: Já, akkurat, það svo gaman að vera í þessu því að hver og einn hópur og það sem að læra því ég hef aldrei áður verið að vinna með hópa, ég sem nuttari og þá alltaf með einstaklingin en það svo ofúslega gaman að vinna með hópa því að hver og einn hópur er svo einstakur, en svo þarna fæ ég hjúkurnafræðinga og þá, þau sem þær höfðalegu húmor fyrir sig, það er bara eitthvað þurfti mitt, þú veist, hvað er næsta skref, hvað er næsta skref, við erum að vita nákvæmlega hvað er útgönguleiðin og hvað er, og ég var bara ok, hérna þannig að það það er þetta að útskýra algjörlega inn í þaula hvar ymmit, hvað það er akkurat langt, hvað það akkurat að vera lengi út í sjónum og þarna verið útgönguleiðin og öryggisleið og ef það kemur eitthvað þá er ég hérna með þú veist, eitthvað svona til þess að drífa upp sigurinn og svo framvegis
0: með svona ábyrgt heilbrigðisfólk sem var þó að gera eitthvað flipa saman
1: sem er svo gott, einmitt akkurat fyrir þau að bara eitthvað loosen up þú bara treysta sjálfum sér, því að það er svo mikið atriði og það sem ég finna er oft aðal hlutin er þessu er að treysta sjálfum sér fattar að því þegar ég segi alltaf við ykkur, og svo er ég ekki hérna dýravörðurinn þið megið alltaf fara út hlusta og treysta líkamann og þetta aftur að þið getur oft miklu meira en þið haldið, miklu meira það er bara að anda inn, anda út og þetta verður allt í lagi að þetta er oft þetta panik og þessi ótti við það að við getum þetta ekki
0: að það verði of heitt eða verði of óþægilegt
1: mikið verði óþægilegt og sérstaklega mikill húmor í hérna ægjusinu að þetta er pingu lítið hjólísi, komast bara tíu inn en það er tróðið þannig ég segi ofta þetta með Íslendinga og þetta sitja þett saman okkar space og fólk eitthvað ókunnir og þú ert ofan í einhverjum að svitna og einhver kannski að dæsa og gefa frá sér hljóð og það er svo mikill húmur með okkur Íslendinga við erum svo, við þurfum okkar space og við erum ekkert alltaf mikið að opna okkur og ekkert alltaf mikið, þú veist, við erum hérna
0: En kom ekki að svona nær flestir svona frelsaðir út úr þessari upplifinu eða eru sumir sem bara segjast aldrei ætla að koma aftur?
1: Nei, það er nefnilega málið því að flesti koma sér á óvart og geta miklu meira að þeir haldega að þetta er ekkert svona mikið mál og það sem ég ætla að mynda að bæta við og það sem ég er alltaf, þú veist, ég ætla að nálgast þannig að að nota öndunina að það er alltaf í lagi það sem ég er að segja það að gefa fyrir sér hljóð að purra, að dæsa það er að því að þetta að purra og dæsa það hjálpar taugakerfinu okkur svo mikið og það er það sem ég út burt þessu frá hitanum, þetta líka bara vera saman og finna fyrir kannski smá óþægindum, en líka bara gleðina því við erum að nota músík ilmkjarnóðinu og þetta er líka bara skemmtilegt
0: Einmitt, og já, rannsóknir sína einmitt og BBC hefur einmitt fjallað það að dæsa og purra og andvarpa að það losar spennu og róar taugakerfi, það er bara rannsóknir sem sína það en ekki bara það að fargu var sé einhver svona frelsandi hipparreynsla eins og margir myndu kannski segja þá eru samt sem áður bara mjög margar rannsóknir á bak við hversu gott þetta er fyrir heilsuna og ég meina finnar vita það nú manna best. Geturðu sagt okkur eitthvað það?
1: Já, eins og vorum að segja á þann, þá náttúrulega verið við með sundlaugarnar og þú veist, við vitum það að vera í heitum potti, slaka á, finna súrefnið, náttúrulega finnarnir á sama hátt nota sánurnar, þetta bara lýðheilsa og þetta bara eitthvað svona dagstæla, það bara sánur í bara hverri blokk þar og þetta bara sambærilegt. En náttúrulega sérstaklega fyrir okkur í kuldanum í skamdeginu, þetta svitna, þetta svo gott af því þetta alltaf sko sánan eins og ég skilir það þá þetta svo margþætt þetta náttúrulega stærsta líffærið okkar húðin, þetta að svitna sogaðakerfi sem við vitum ofta ekki þetta sogaðakerfi að hreinsa út hérna æðakerfið okkar að pumpa fá, þú veist, hérna því að í hitanum þá fáum við örfin á hérna hjartað okkar, þannig að þetta fyrst fær hjarta til að pumpa það náttúrulega bara svo gott fá þrýsting
0: Svo hef ég á ég eina sögu að vini mínum sem að var með þrálátar kynhólusýkingar og var bara nánast í áskrift af sýklalyfjum vegna kynhólusýkinga ár hvert þegar hann fór að stunda gufuböð þessar finnsku sánur í raun og veru að þá bara hætti það og meira sér læknin tók eftir því og spurðan hvað ertu að gera og hann fekk sér sánu heim til sín hann gekk svo langt en þannig að þú veist það eru svona já og fjölmargar rannsóknir á bakvið það sem sína bara að þetta hefur mjög margþætt heilsufarsleg áhrif að fara í gufu
1: í algjörlega og eins og fyrir mig að þegar ég jóki og líka það sem er svo gaman við þetta form til mér sem versus hérna svettið sem mjög aldrei formfast en þarna getum við leikið okkur svolítið auðvitað er ákveðið, þú veist við þurfum x tíma, maður má ekki vera lengi og það eru margar rannsóknir þú veist að það svona að tölum við 12-15 mínútur að það heldur ekki gott að vera of lengi í þessu þá eitthvað svona frelsi eins og möntrur eins og ég með kakóið þannig það ákveðu frelsi sem getum við líka leift okkur
0: og tónlist væntanlega
1: tónlist og það líka svo fallegt við erum að láta fólk syngja af því að það í hitanum og það aftur líka í svettuna þá erum við svettsönga þannig að þetta opnar
0: en hvernig taka Íslendingar í það?
1: sko Íslendingar og syngja en ég meina hey ættamótin þau veitir við erum alveg með þetta en sko
0: Þetta kannski jafn erfitt og sitja of nálægt einhverjum og að þurfa að dansa og gera eitthvað svona óvenjulegt en fólk lætur sig að hafa það.
1: Já og það líka því að veist, það sem ég segi líka það engin, þú veist að það þarf engin þið gerir bara akkur sem þið viljið og ég hvet ykkur en þið megið líka bara verið í þögn en það sem svo fallegt að það eru kannski einhver í þögn en það sem ég tekið eftir að þau njóta, þau tala oft það hvað var samt svo næs að heyra þá kallar hína syngja
0: Þetta náttúrulega bara, þetta samvera þetta heilsufarslegt þetta hérna líkamlegt þetta andlegt, þetta svo margt en þú hefur líka tekið svona skrefi lengra og farið að vinna svolítið með vatn hvað ertu að gera með vatn? Þú kallar þetta vassheilun það alveg nýtt fyrirbæri sem að maður hefur kannski ekki heyrt mikið af
1: kannski margir þekkja flóthettu hann að Unnuvaldísi sem þar líka frumkvöðl það alveg örugglega komin sko kannski 10+ ár sem ég byrja að læra þetta ég náttúrulega nuddari, heilsunuddari til 17 ára vatnið magnað heilunatæki og það eitthvað sem ég ber í hjarta mér að við erum aftur með þessa sundlega menningu en það sem okkur mér finnst kannski og langar og við erum nokkur eins og Unnuvaldís búin að vera með þessa ástríðu að kynna Íslendingu fyrir hvað er það að gera magna hluti meira heldur en að sitja í heita potti
0: eins og hvað?
1: Eins og til dæmis sem ég að læra núna hérna Aquahara sem sem sagt að því að margir vita hvað floti það svona svo sívasan eða slökun í vatni en það sem við erum kannski að gera meira til dæmis að fara með fólk undir vatnsyfirborðið og það alveg magnað fyrirbæri því að flest okkur það heyrum að fara undir vatnsyfirborðið og þá var ég að nefna að við notum klemmu, þetta er bara svona klemma sem setjum nefið og síðan hjálpum við fólki, annarkvort einstaklings eða við erum líka með hópatíma að fara undir vatnsyfirborðið og það er svo magnað sem gerist þar að því að þar eru við að kannski aftur, þetta er kannski líka svona meðan að óta það er ekki okkur eðlislegt að fara undir vatnsyfirborðið, en þar eru við að vinna með öndunina halda inn í okkur andanum og þar líka það sem gerist er það að þú sér þú fyrir undir vatnsyfirborðið þá erum við frjáls þá getur líka minn sveikt sig og allan hátt en í öruggum örmum og við leiðum hérna fólkið undir vatnsyfirborðið þannig við erum alltaf að passa og öryggi og þetta er allt svona í þrepum þetta svona eins og að renna saman þetta svo mikil núvitun þetta að renna saman við vatnið
0: Hvert í raun og verið markmið? Það markmiðið þá til þess að hjálpa fólki að slaka enn frekar á eða sleppa tökunum af einhverju, er það andlegt, líkamlegt, hvað er það?
1: Þetta sama sem er allt þetta, sánuna, þetta sama, akkur þú í sánu eða ég í sánu, það er bara svo ólíkt. Og einmitt, þetta gengur oft hjá okkur í hópatímanum, erum þetta að taka hugleiðslu, við erum með nutt, við erum með hreyfingu, þannig þetta bara margþætt.
0: Og hvar getur maður farið þetta?
1: Herri, við erum að byrja og erum svolítið að fyrka okkur áfram en hérna fyrirtæki mitt heitir Flæði þannig bara finna okkur á Facebook flæði.is
0: Þannig fyrir þá sem að vilja eitthvað öðruvísi einhverja öðruvísi upplifun þeir eiga að fara í þetta
1: Já, og síðan erum við líka fann að blanda sánun inn þannig að þetta orðið, við veitum hvernig við Íslendingar eru við þurfum alltaf að blanda saman öllu það alltaf bara svona eins og við hittum einhverja kaka og drottninga erlend og hún bara allar hafa kaka og ís sánunni, sko fólk við gerum það ekki venjulega, ég bara Íslendingar, við blöndum þessu alltaf öllu saman, meira er meira við erum alltaf gráðug veitum, eins og með sánuna, það bara allir komið sánu æði
2: Já, Helga Arnardóttir talaði þarna við Olgu Hörn Fenger.
3: Og þá mannlega þættinum lokið í dag við þökkum samfylgdina.
2: Já, verðin þér auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
3: Verðið sæl.
4: Hér endaði mannlegi þátturinn sem var áður á dagskrá í morgun. Umsjón með þættinum hafðu Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

Poco Milfont og Emiliana Torini sungu hér með greiningadeildinni. Lag og texta eftir Braga Valdimar Skúlason. Þú stendur alltaf með mér. Þetta kom út í mars síðastliðnum. Heyrum næst nýtt lag í flutningi hljómsveitarinnar Moses Hightower.

0: sælt.
1: Hér heyrðum við nýtt lag frá hljómsveitinni Moses Hightower sem kom út í apríl síðastliðnum. Ráðahagur nefnist það. Meðlimir hljómsveitarinnar eru þeir Andri Ólafsson, söngvari og bassagítarleikari, Steingrímur Karl Tík sem söngir bakrættir og lék á hljómborð, Rögvaldur Borgþórsson gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasson sem lék á trommur. Nú endurflytjum við lestina frá því fyrir í dag.

Við ætlum að flakka milli kvikmyndaháttíða í lestinni í dag. Nú stendur yfir kvikmyndaháttíðin í Cannes. Við ætlum að hringja þangað, þar eru þetta rauði dreilin og stórstjörnurnar. Við ætlum líka að forvitnast kvikmyndaháttíð sem fer fram í Sviss núna helgina og í næstu viku. Þar verða íslenskar tilrauna kvikmyndir í brennidepli. Og svo ætlum við að heyra hvað erum að vera á Patriksfirði hvítasunnu helgina. Að venju það heimildamyndaháttíðin Skjaldborg. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin þriðjudaginn 19. maí.

0: Bonjour.
1: Hvað segir Lóa? Þú ert stendt í Cannes á kvikmyndahátíðinni þar í Suður-Frakklandi. Hvernig hefur það, hvernig veður?
0: Það er gott veður. Núna smá skýjað, það hlýtt úti, það alveg búið að vera svolítið gott veður. Það var rigning í gær, stundum búið að vera smá rok, en fyrir Íslanding þá myndi ég segja þetta svona topp 5 besta veður lífsmíns. En það búið að vera svo gaman í bíó að ég ekkert búin að vera með neitt fómo af ströndinni. Ég ekkert búin að vera eitthvað, mér langar ekkert að vera úti, mér langar bara að vera inni í einhverju, hérna, einhverjum pyntingaklefa í, hérna, í Frakklandi. Eða þú veist, ég var að horfa mynd sem gerist í pyntingaklefa í Frakklandi. Bíó eða ekki pyntingaklefa í Frakklandi. ok, sko, mér langar svo að segja þér hérna, það sem er að frétta hérna, því að þetta er, kannski er þetta svona kann alltaf, en það er allir að velta fyrir sér hvaða mynd er að fara að taka þetta, hvaða mynd er að fara að sigra keppnina að fá gullpálmann. Ég held að meir en helmingurinn af myndunum, þessi búið sína frumsýna meir en helming af myndunum, þannig að þú veist, það komur svona ágætis mynd á það, hvernig myndir þetta eru, eða þú veist, gæðin, og hérna, það er einhvern veginn engin augljós sigurveri komin fram, sko. Og svona sterkustu myndirnar, það eru svolítið svona að hérna, fólk er alveg svolítið svona ósammála hvort það séu æðið eða ekki. Sko, rútínan á kanni þannig að maður byrja alltaf daginn að ég fara að grípa blöðin, daglegu blöðin. Þetta er eins og að vera í tímavél, sko. Og hérna, maður fer í svona, það er eitthvað svona fólk sem stendur áttu götu og réttir manni blöðin, maður flettir aftast í blaðinu, hérna, í screen-blaðinu, sem er hérna, á netinu getur þú skoða þetta á screendaily.com og fyrir aftustu síðuna og þar er, hérna, eitthvað sem heitir jury grid og þar eru, hérna, nokkrir, hérna, mjög establisherar kvikmyndagagrinendur að gefa myndunum stjörnur og svo fá þeir einkun myndunar, svona meðaltals einkun og fólk er svona að rýna í þetta, bara eitthvað, ok, þú veist hérna, þetta er svona pressu kviðdómurinn áður en að hinn raunverulega kann dómnefnd kveður upp dóminn í lok hátíðar og ég er búin að sjá eitthvað af myndunum. Þú veist, ég er alveg búin að vera svona að forgangsraði að sjá keppnismyndirnar. Það er líka erfiðast að fá miða á þær. En, þú veist, það er svona setið og sérstaklega stóru nöfnin. Og ég held að, þú veist, helstu leikstjórarnir í ár, það er Almodóvar með mynd, hérna, Askar Farhadi, Pavel Pavlikovski, James Gray, Koreeda, og Hamaguchi. Núna vona ég að ég sé ekki sleppa einhverjum hérna mjög merkum leikstjóra sem áttu að vera með í þessari upptalningu en þetta er svona sirka og svo auðvitað Mungiu, Kristján Mungiu. Mér er svolítið leiðilegt, ég er ekki að sjá Faðirland, ég misti af henni, það er Pavel Pavlikovski og það er svo sagt hérna mynd sem er fjallar það þegar að rithöfundurinn þýski Thomas Mann snýr aftur til Þýskalands á kaldastríðsárunum. Já, það er svona heimsækja landið sem hann flúði á tímum nasistana og hann er svona koma aftur og myndin í svartkvítu, Sandra Hüller úr Anatomy of a Fall leikur dóttur hans og þetta er hinga til eða myndin með bestu einkununa og svona þykir kannski svona sterkasta framlagið í keppninni, það er svona líklegust til að vinna. En mitt gisk er að Olaf Sutton sé að fara að vinna þessa keppni.
1: Hvað myndir Olaf Sutton? Hvað er það?
0: Olaf Sutton er Ryusuke Hamaguchi. 3 klukkutímar á korter, gerist eiginlega bara á hérna ellihimili. Allan tíman. Og þetta er bara stórkostleg mynd. Það hljómar augslega fárlega að segja frá henni bara mjög mikið fótanutt í þessari mynd mjög mikið fólki sem er að nutta á hverju eru fæturnar hún er á frönsku og japönsku já, mér, þetta er bara langbesta myndin sem ég hef séð á Cannes ár og það er alveg margir sammála mér og hún er alveg líkleg þó hún sé hérna með aðeins læri einkun í jury gridinu heldur en Faðirland og svo er myndin Paper Tiger, hún er líka sigurstrangleg eftir James Gray. Hún fjallar hérna þetta er svona 80s, Adam Driver, leikur gaur sem er svona fyrir lögga og þú veist, er að reyna að gera okkur góða díla við hérna, hann er svona að fara í samstarf með rússnesku mafíunni í hérna, í New York á þessum tíma og þetta er svona, svolítið svona spennandi mynd. Þetta er líka, þetta er líka svona eina myndunum, en svo er sko, ég held að sko myndin sem er eiginlega mest að splitta fólki í tvennt er Hope eftir Na Hong Jin sem er suðkórusk mynd og þetta er bara eiginlega ein svona ruglaðasta bíóupplifun sem ég hef átt. Þetta er sko, þetta er svona eltingaleikur, þetta er svona bílaeltingaleikur. Þetta gerist í suðkórskum, hérna afskektum smábæ, hérna sem að á nokkurn veginn landamæri að Norður Kóru og það er eitthvað hættulegt dýr komið í bæinn og það er eitthvað svona næstu því svolítið svona vanhæf lögga að reyna að ná þessari hættulegu skepnu sem þau halda lengi að sitt tígristýr en er einhvers konar er önnur vera, er bara kemur vera og þarna og mér varst þetta bara þetta var bara fárlega skemmtileg mynd hún er orkustíð er bara eitthvað í tíu allan tíman og þú veist þetta er bara svo mikið af rugli að gerast og allan tíman sko en svo er máli sko að geimverurnar þær eru tölvugerðar auðvitað, skilurðu, það er ekki getur enginn fara í geimverubúning það er bara hérna tölvugerðar geimverur CGI og það er bara svona smá 2002 CGI stemming þetta er bara eins og hún hafi hérna fengið þetta úr einhverjum gamlum tölvuleik sko og
1: En það er svona eitthvað meðvitur listræn ákvörun eða
0: hvað? Ég held það, en fólk...
1: Eða bara of lítill peningur.
0: fólk með kenninguna bara, heyrðu, hann kláraði budgetinn, skilurðu, og þetta var bara besta CGI sem hann gat fengið fyrir þennan pening. En ég er að sjá þetta sem eitthvað listræn ákvörun. Ég er að meta þetta sem eitthvað svona... Æ, það er allt svo feik, þú veistu, við erum alltaf að horfa okkur ógíslega gerfileg, hérna... eitthvað myndbönd á netinu og eða þú veist við erum bara út að gervigreind algjörlega búin að missa tilfinninguna fyrir því hvað er eitthvað neginn raunverulegt og hvað ekki að mér erst bara svolítið næs að sjá svona klassíska gamaldags CGI-ið mér þáttu bara vænt það og breytingu fyrir mig, þetta eru hvort þegar geimverur ég veit alveg að það er ekki til allavega, þú veist, fólk þú veist, hérna, er alveg brjála yfir þessari mynd, það er annarkvist fólk eins og ég sem bara eitthvað finnst þetta bara að vera ógeðslega skemmtileg mynd og geggjuð og svo bara fólk sem var eitthvað, þú veist, hvað var ég að horfa á? Hvað bull var þetta?
1: En hvað hérna, er fólk að rífast eitthvað meira hérna heldur en bara svona hérna hvaða myndi líklegust til að vinna Gull Pálmann? Er hérna, víst, rættar einhver pólitíkarna eða einhver svona, einhver fagufræðilegar deilur um annað heldur en til dæmis þessa, hérna, þessa geimverumynd?
0: Já, sko, fólk er, þú veist, ég myndi segja ákveðin hópur er náttúrulega bara fylgjast með þessu íþróttakeppni, bara, þú veist, spá fyrir, skilurðu. Hérna, hvernig það fer og þú veist, var þetta nú góður leikur hjá þessum, þú veist, þetta er svona þessi stemming en já, fólk er náttúrulega bara, þú veist, auðvitað takast á hérna gæði myndana og erindi þeirra og hvað og þú veist ég held að þú veist hérna Fjörð eftir Kristján Mungju er svona ágætt dæmi það að fjallar hérna, hvað var að segja þau eru trúið og íhaldsum hérna, norsk rúmensk fjölskylda sem sest stað í afskektum hérna bæ í mjög djúpum firði í Nóri samfélagið þar er bara orðið of frjálslynt fyrir þau og hugmyndina þeirra þú veist og hvernig þau einhvern veginn leif aldrei börnunum sínum að fara YouTube og það er bara bænast undir á kvöldin og þetta endar í svona dómsmáli svona hérna heimilisofbeldis dómsmáli og það er þannig bara þú veist myndin er bara eitthvað að fjalla hérna hvað skoðanir má hafa og hérna og þú veist, má vera ekki frjálslyndur og þetta er eitthvað svona sem fólk er, þú veist, líka eitthvað, var þetta Er þetta áhugavert? Er þetta eitthvað samræða sem við þurfum að taka eða þú veist, mynda, er þetta er hann að hérna er hann í liði með íhaldsmönnum þegar hann gerir þessa mynd, þú veist, en já, ég veit ekki alveg hvort ég sé þetta þannig meðstæðlega áhugavert að pæli þetta er náttúrulega skilur, hann er ekki frá hann er ekki frá Noregi, hann er frá Rúmeníu þessi leikstjóri og þannig að hann kemur svolítið svona eins og gestur inn í norskt samfélag og er svona svolítið að pota
2: Já, einmitt sem getur bæði verið náttúrulega glöggt gest augað en svo stundum mega útlendingar kannski ekki alveg segja jafn mikið og hérna heimamenn sko.
0: Já, og svo kannski þú veist horfum kannski við á svo mynd og við erum eitthvað já, einmitt, er þetta svona í Noregi en normenn horfa á þetta er eitthvað býtu þetta er ekki alveg þetta passar ekki alveg en svo er hérna eitt sem ég langaði líka að segja frá sem er soldið hérna gerast í bakgrunnum á kann sem er hvað að segja, streymisveitur og kvikmyndaverinn og pólitík ég var á myndum daginn hérna, ég var á Garange sem er hún heitir ennsku Another Day og er eftir franskan leikstjóra og fjallar hérna leikkonu sem er alkoholisti og Netflix er að framlega þessa mynd þannig að þú veist, allar myndir á kann byrja náttúrulega á því að þú veist hérna, framlegslu fyrirtækin og allir sem hafa styrkt þessa mynd og standa þessa mynd það svona rúlar, fyrst kemur kann logoið og svo koma svona þú veist, ég veit ekki hvað sem er 5-10 hérna, fyrirtækja hérna, logo skiluru og, og svo hefst myndin og fólk er svolítið búið að vera annarkvist að búa eða klappa
2: Já, okay.
0: Þegar þessi listi, hérna, við rannum í gegnum ennum lista og hérna, og það kom svona fyrirlitningar hljóð í salin þegar Netflix kom. Það kom svona, ég heyrði annars vegar, svona vombri og svo, bú, þú veist, og svo kom hérna, og svo beint í kjölfari kemur hérna franska sjónvarpið, þú veist, bara franska ríkisjónvarpið og þá bara eitthvað klappa, bara frekar kröftulega fyrir því. Og þetta er náttúrulega, þetta er fransk, þetta er alþjóðleg kvikmyndahátíð í Frakklandi og það er náttúrulega, þú veist, það er aðalega frakkar hérna og svo náttúrulega alþjóðlega samfélagið. En það var mikill meðbyr með franska ríkisjónvarpinu og, hérna, og ekki stemming fyrir streymisveitinni, Netflix. Mm-hmm. Og svo kom Canal Plus sem er, ég vil ekki bara segja franska Netflix, það er fransk sjónvarstöð sem er streymisveita og nýlega hérna keift af Vincent Bolloré hérna franskur hægri sinnaður íhaldsamur auðkýfingur milliardamæringur og hérna það er búað ítrekað fyrir þessu logoi þegar það birtist í upphafi kvikmynda hérna á Cannes
2: Já
0: Það er svona þetta og þú veist það er hérna nýbúið að þú veist þetta er í fjölmiðlum núna sko það er það eru listamenn eru búin að skrifa undirskriftalista og þú veist út af því að fólki lísta ekki á að hann er að kaupa upp fjölmiðla hérna í Frakklandi og svona með meiningar að þú veist breyta þeim
2: gera þá ekki vók
0: já, passar já. eitthvað þannig
2: kunnulegt stef
0: já, þannig að já, streymisveitunar þú veist, það er náttúrulega að vera stærri og stærri og stærri hérna í sem bransa og kvikmynda rekstra umhverfið en alltaf bara gjör breytt sko og það er til eitthvað hérna sem heitir svona streymismynd
2: já
0: svona, það sem fer beint í streymi þú veist, það er alveg verra skilur við, það er bara ekki já, spennandi og það er til dæmis hérna John Travolta myndin hérna, John Travolta er að hérna frum sína hérna sitt sína fyrstu bíómynd og hún er svona, það er streymismynd, hún fer bara beint streymi eftir hún er frum sínd já, en svo er hérna, ég ætla að segja frá hérna verst komur að segja, verst teknu myndinni myndinni sem allir eru að hata hún er eftir hérna nágrann okkar í Danmörku Niklas Winding Refn hann er með mynd sem að heitir Her Private Hell og fólk er bara að segja að þetta sé þeirra private hell að fara þess að píja mynd þetta er eitthvað svona geimveru þetta er eitthvað svona game camp dæmi, ég hef ekki séð hana en máli er að hann er með svona svaka sögu hvernig, þetta er svona eitthvað hans comeback í kvikmyndagerð eftir að hann dó í 25 mínútur og var síðan lifgaði við og var bara eitthvað, ég verð að gera bíó okay. aftur og gera þessa mynd, þannig að það er allir búin að hæpa sig upp, þú veist, til skýjana að sjá hérna kompakið og það er allir ógislega vonsveiknir. En þessi mynd er í hún Certain Regard og ég ætlaði bara að segja hérna kláraðan pistilminn frá Kanna á því að fólki er svolítið svona pískræðina að Uncertain Regard flokkurinn sé
2: Aha.
0: meira spennandi heldur en keppnisflokkurinn.
2: Hvað þýðir sá flokkur aftur Uncertain Regard?
0: Þetta er fólk sem er að gera fyrstu myndina sínar. Þú veist, þetta er ekki svona establisherar, leikstjórar. Þannig að er svona mesti statusin er að vera í keppnisflokknum en þú veist, það er alveg mjög, mjög góða myndir og hérna, sem komast inn í Uncertain Regard, en það er svona frekar eitthvað sem gerist svona fyrr á ferlinum.
2: Já, einmitt.
0: Og svo eru, þú veist, frægust og stærstu eru í keppnisflokknum og það er svona, það eiga að vera bestu myndirnar sem eru gerðar þetta árið. Og fólk er svona að segja, ok, þú veist, við lifum á ótrúlega áhugaverðum tímum, þú veist, það sem er svo ótrúlega margt sem við þurfum að vera pæli og fjallum og ok, og þetta er, og er þetta það? Þetta á náttúrulega að vera það. Þetta á að vera, þú veist, þetta á að vera framlag, hérna, kvikmyndagerðarlistarinnar og kvikmyndagerðarlistamanna til, já, inn í, hérna, samtali um samtíman.
2: Hérna, ein spurning að lokum, Lóa, sko, þegar maður sér hérna umfjallarnir frá Cannes, þegar maður sér myndir frá Cannes, þá er þetta einhvern veginn, þetta er alltaf svona einhvern veginn rauða dreglinum mm-hmm. og við erum einhvern veginn sjáum hérna stjörnurnar og blaðum en eitthvað svona að reyna að henda inn spurningum til þeirra og vera að taka myndir einhverju paparazzar og eitthvað. Þú veist, hvernig er þetta sem blaðamaður að vera þarna? Ertu einhvern veginn að elta uppi hérna stjörnurnar og rauða dreglinum og eitthvað svona kasta eitthvað Hey, Demi Moore, hey, hérna ein spurning frá Íslandi? Eða, veist, hvernig er þetta?
0: Ég er búin að fara að blaða, mann að fyndi, sko, en ég er ekki búin að fara á rauðadreilin.
2: Ok.
0: Ég get ekki verið þar. Ég er, þú veist, ég held að allir blaðamenninni væri þetta, ég er búin að sjá fyrir mig svona típu, svona blaðasnápur, svona gauri, hvítri skyrtu með upprúlegar ermar og eitthvað svona der, tennisder og eitthvað blíjant bak við eirað og, þú veist, eitthvað svona, en, jú, þetta er alveg næstu þannig, skilur, en þetta er, já, en alltaf bara, þú veist, það er þessi pressa, þú veist, það eru ljósmyndararnir og sjónvarpið og svo er það líka bara ótrúlega mikið af fólkinni sem er að mæta til þess að skrifa dóma og rýni og það er ekki, þú veist, það stendur ekki þarna, þú veist, ég myndi segja að ætti svona valla í samskiptum við listafólkið, þú veist, kannski mætir á blaðamannafund og er eitthvað að reflekta á það, en þú veist, þetta er alveg margirinn með mjög ólík hlutverk, sko, og ég er enn kannski að reyna að komast að því hvert mitt hlutverkina ég er. En ég er búin að fara á blaðamannafundi og það er ógislega gaman. Þar er ég búin að sjá til dæmis Adam Driver. En ég þór ekkert að spyrja spurninga þarna, sko. Ég er bara eitthvað hlusta á það sem maður er að spyrja á því.
2: Ok.
0: En ég er búin að taka við Hamaguchi sem að gerði Ólafarsveitin. Þannig að það var geggjað.
2: Við fáum að heyra meir það á næstu dögum, Lóa. Þú ert að flytta þær í bíó á nýju Pedro Almodóvar myndina þarna í Cannes. Góða skemmtun og sjáumst eftir nokkra daga.

0: Núna á föstudaginn, 22. maí, hefst í Zürich í Sviss tilrauna kvikmynda og videolista hátíðin Video X. Þar verða íslenskar tilraunakendar kvikmyndir í brennidepli og það rithöfundurinn og kvikmyndagerðarmaðurinn Sjón sem að svona velur inn myndir í þetta Íslands program. Hérna, vertu velkominn, Sigurjón, hérna kannski bara að byrja með þessi hátíð. Hvaða hátíð þetta? Video X?
1: Video X

0: auðvitað ævagamalt form innan kvikmyndalistarinnar og hefur verið til alveg frá upphafi og auðvitað byrjaði kvikmyndalistin sem tilraun til þess að gera kvikmyndir og leita að tungumáli kvikmyndarinnar. Þegar að það festi sig í sessi, þá eru margir sem halda áfram að spyrja sig hvað getur kvikmyndin verið.
1: Já.
0: Og einfaldlega líka, úr hverju er hún? Úr hverju er hún búin til? Ekki bara sem sagt myndrænt, heldur líka einfaldlega efni viðurinn sjálfur. Þannig að margt sem gert hefur verið í tilrauna kvikmyndum eru myndir þar sem er einfaldlega unni beint í filmuna.
1: Hmm.
0: Eða filman er meðhandluð á einhvern þann hátt sem að skapar óvæntar myndir og það gerir síðan aftur þegar að vídeo listin verður til þá fólk að rannsaka miðilinn og bara hverjir hans möguleikar eru og hvað þeir eru já
1: einmitt. Og þetta er svona hérna fókusinn á þessari hátíð sem að hérna er nú bara í nokkrum kvikmyndahúsum og hérna þetta er gríðarlega mikið prógram sé ég á vefsíðunni hérna en það er alltaf eitthvað land sem svona í brennidepli og núna það Ísland og þú kemur á því að velja þessa dagskrá sem bara, sko, þetta nú bara tugir mynda hérna, margir dagar hvernig kemur þú að þessu, upprunlega?
0: Þetta kemur þannig til að ég var á kvikmyndaháttíðinni í Bologna og þar hitti ég, sem sagt Patrick Huber í hátíðisverði sem að var búða til af sameiginlegum kunningi okkar. Þar kemur í ljósa Patrikar með þessa hátíð og hann spyr mig hvort að það sé tilrauna kvikmyndalist á Íslandi því að hann hafði aldrei heyrt á það minnst og nokkuð séð. Og ég sagði honum að ég held að það væri nú eitthvað, það væri ekki mikið, en það væri allavega eitthvað. Og þá bauð hann mér að tuga þann möguleika að setja saman dagskrá með íslenskum tilraunamyndum, þeim sem þó væru til og sína á hátíðinni á komandi ári sem sem sagt núna. Ég hélt í fyrstu að þetta yrði mjög lítið verkefni.
1: Yrði erfitt verkefni fyrir þig?
0: Erfitt verkefni fyrir mig, það yrði erfitt að finna yfirleitt nokkuð.
1: Já.
0: Ég vissi þó að það væru þarna líkilmyndir þarna úti eins og ágirnd eftir Svölu Hannesdóttur, kvikmyndin frá 1952 sem að er einhvers konar sambland af dansmynd, expressionískri mynd og film noir og mjög sérstök kvikmynd og það var alveg á hreinu og hún yrði þarna. Einni ringurinn eftir Friðrik Þór Friðriksson, það var náttúrulega nokkuð ljóst að hann yrði með og síðan er kvikmynd sem að heitir Byron og það er kvikmynd sem að er nú nokkurn veginn gleymd þótt að það sé nú ekki nema hvað 32 ár síðan að hún var frumsýnd 1994. Þetta er kvikmynd eftir Guðmund Karl Björnsson, svartkvít noir lík mynd sem að byggir á þætti úr Gravity's Rainbow eftir Thomas Pynchon og mjög sérstök og flott mynd og hún hefur aldrei liðið mér minni. Og ég sagði við Patrick, ef mér tekst að fá Byron til sýningar, þá skal ég gera þetta og þá getum við gert þetta. Síðan byrjaði ég að grafa mig ofan í efnið og reyna að átta mig á því hvað væri til umfram þessar myndir sem að mér þóttu augljósar. Mm. Og þá kom náttúrulega í ljós að það er mjög margt sem að er hægt að sýna undir þessum hatti.
1: Einmitt. Já, þetta er mjög fjölbreytt og þannig eru listamenn sem að við þekkjum og kannski oft listamenn sem eru líka sko, já, með tengsl við aðra miðla eða koma ég vel úr öðrum miðlum. Ég meina, það er Steina Vasulka sem kemur bæði úr tónlist og svo myndlistinni, Björk, þarna það eru tónlistamyndbönd sem að tengjast henni og svona ýmis konar tónlistarverk. Erró líka þarna, oft fólk sem að kannski líka er með tengsl við myndlistina og kannski svona myndir sjáum við kannski oftar einmitt í samhengi myndlistar jafnvel, inn í söfnum og galleríum en kannski ekki jafn oft í kvikmyndahúsum
0: algjörlega og það var eitt af því sem ég þurfti að taka afstöðu til þegar ég byrja síðan að velja myndirnar sko að sko

0: Og það, sko, hvort kvikmyndir eða vídeoverk sem eru gerð engöngu fyrir sýningar í sýningarsölum á skjáum og í innsetningarsamhengi, hvort að þær ættu að erindi og það var nokkuð ljóst að það var margt af því sem að við getum kallað tilraunar kvikmyndir og er kannski með því besta sem að hefur gert í þeim geira af Íslendingum og á Íslandi á sér rætur í myndlist og svona hvað ég var að segja rannsókn myndlistamanna á þessum lifandi myndum en ég svona tók þá afstöðu að reyna frekar að líta til mynda sem að meiningin var að endur þau á skjá eða tjaldi og láti setja þær í forgang en það var þetta ekki hægt að líta fram hjá Steinu var súlka, þar sem að hátíðin er nú með rætur einmitt í videolist og svona það er eitt hennar helsta markmið, að þá vill bara svo til að við eigum einn fremsta listamann í heimi á því sviði og það er Steinu var súlka.
1: Mm-hmm.
0: En það er alveg rétt, það er ekki margir kvikmyndagerðamenn íslenskir sem hafa svona helgað sig tilrauna kvikmyndinni. Í rauninni má segja að þau sem hafa verið að vinna með dansmyndir eða það sem núna er kallað svona líkamlegar kvikmyndir, þau hafa gert það, en það er þau yfirleitt fólk sem er líka í dansheiminum. En sá kvikmyndagerðamaður sem að við sýnum hér á Camera Insularis,
1: já,
0: í Zurich.
1: Já, það er yfirskrift hérna.
0: Það er yfirskrift hátíðarinnar, Íslands hluta hátíðarinnar og hefur svona helst helgað sig þessu og alfarið er Katrín Ólafsdóttir sem að fólk hér man kannski eftir ef að man eftir myndinni Slurpin og Kó. Katrín kemur úr dansi og gerir þessa mynd Slurpin og Kó 1998 og þetta er sem sagt hrein tilraunamynd með það sem er unni með dans og hreyfingu kameru og í henni er glæpasaga. En Katrín heldur síðan áfram og gerist kvikmyndagerðamaður í framhald af því og yfirgefur dansinn.
1: Mm.
0: Og ég er mjög ánægður með það að við skulum geta verið þarna með yfirlit yfir þó nokkuð af hennar verkum.
1: Einmitt.
0: Og meðal annars heimsfrumsýnum við nýjustu myndanar My Heart Beats in the World of the Dead sem að státar af aðaleikaranum David Cronenberg.
1: Já, einmitt.
0: Og er hrikalega mögnuð og sérstök mynd.
1: Athyglisvert. Hérna, hún hefur kannski einmitt ekki, og kannski mikið þetta þessu myndum, og það er kannski bara eðli svona mynda að þær eru kannski ekki, hérna, ekki svona allur almenningur, meginþóri almennings kannski þekkir það ekki og þessi kvikmyndagerðar, menn eins og Katrín kannski hafa ekkit fengið rosamikla athygli hér á Íslandi, en hún er mjög merkileg, hún hefur að gera myndir núna í hérna, hvað, tvo áratugi, cirka, og hún er alveg, hérna, með svona ákveðna nálgun, hérna, Já, algjörst svona manifesto fyrir hvernig hún vinnur eða hvað, eða á að, já.
0: Já, sko, hún og Bertrand Mandigo, leikstjóri, að þau unnu mikið saman á tímabili og þau setja fram stefnuskrá hvað ég var að kalla það, incoherent cinema eða ósamstæða kvikmyndalist og þau vinna mjög náið saman á tímabili og hún framleiðir meðal annars hérna kvikmyndans Life and Death of Henry Darger sem var tekin hér og Karl Guðmundsson leikari, leikur aðalhlutverkið í og þau unni síðan myndir svona undir merkjum þessarar hugsunar í nokkur ár.
1: Mm.
0: Bertrand er afar merkilegu leikstjóri, einn og sér líka, hann er nú með kvikmyndan Cannes.
1: Já, okay,
0: í þetta sinn og svona hefur færst yfir í kvikmyndir í fullri lengd og það er náttúrulega annað að fæstar af þessum myndum eru kvikmyndir í fullri lengd, þetta eru smærri myndir þegar styttri myndir, það eru ekkert smærri í hugsun, það eru styttri í mínútum talið og þess vegna auðvitað eru þetta myndir sem að kannski hafa ekki náð endilega augum almennings, þær eru sýndar á litlum kvikmyndahátíðum og oftar en ekki er þessar myndir sýndar kannski bara einu sinni tvisvar, þrisvar ferðast í svona eitt ár og hverfa síðan.
1: Einmitt.
0: En svo þurfti ég líka bara velta fyrir mér sko hvað er tilrauna kvikmynd þegar kemur að íslenskri kvikmyndagerð og ég leifði mér að taka til dæmis inn myndir eins og maður og verksmiði eftir Þorgeir Þorgeirsson sem að er ásetningurinn með þeirri mynd var að gera heimildamynd um mann og síldarverksmiðju en nú því varð bara eitthvað allt annað Þorgeir notaði bara tækifærið og gerði mjög persónulega og sérstaka mynd og það sama á við Slys eftir Reyni Oddsson sem er kvikmynd sem er gerð þess að vara börn við því að haga sér ógætilega í umferðinni úrverður afskaplega falleg þögul ljóðræn kvikmynd með lokaskoti að batni sem að gæti bara verið úr sko mynd eftir Truffaut og svo tekið með alveg surtur fyrir sunnan eftir Ósvald Knúsin heimildamyndina Surtseyjargosið því að það kvikmynd sem að öðrum þræði sannarlega heimildamynd Surtseyjargosið með jarðfræðingi sem útgerir allt fyrir okkur en á sko hinbógin er hrein og klár tilraun með mynd og hljóð því að tónlistin í myndinu er raftónlist eftir Magnús Blöndal Jóhannsson þannig að ég tek þarna inn myndir og leifi mér að víkka þetta aðeins út eða láta reyna á hugtakið skulum við segja
1: Þetta mjög spennandi og væri náttúrulega æðislegt að geta sett upp eitthvað svona svipa prógram hérna á Íslandi af því að þetta verður náttúrulega svona eins og hálfgerð sko já rannsókn hjá þér núna og eða kortlagning á þessari svona sögu og rannsókn á henni þetta eru auðvitað myndir sem að þú velur inn að því að þær eru einstakar og eru reyna að vera einstakar eru reyna að þróa áfram þennan kvikmyndamiðil á mismundi tímum en er hægt að segja eru sko, hvað er íslensk tilrauna kvikmyndagerð? Er eitthvað hægt að finna eitthvað þráð í þessu eða hérna, eru þær einstakar á sambærilegan hátt? Er eitthvað þetta tengja þær?
0: Þær eru náttúrulega mjög ólíkar en þegar að dagskráin var svona að byrja að taka á sig mynd þá sagði Patrik við mig þetta er nú ansi mikið af svona ljóðrænum íhugulum stemningum sem er að finna hérna er fólk alltaf bara í einhverju að hugleiða landið og tilveruna þarna upp á Íslandi þannig að hann sá það og sennilega er það rétt hjá honum að það er þarna einhver svona íhugun andspænis náttúru í ansi mörgum verkum en ég verð nú að segja að það starf sem að hefur verið unnið í kvikmyndasafni Íslands á síðustu árum var mjög hjálplegt í þessari leitninni að tilrauna kvikmyndum því að það sem safnið hefur verið að gera er það hefur í rauninni verið að sýna okkur að við eigum kvikmyndasögu við eigum raunverulega kvikmyndasögu hún er bara ekki kvikmyndasaga leikina kvikmynda í fullri lengd þar til að svo deild verður til í kringum 1980 fram að því er íslensk kvikmyndagerð allt annað Hún er heimildarmyndir, hún er stuttmyndir, hún er einhverja tilraunir og það má segja að kannski var bara fyrsta tímabil íslenskar kvikmyndagerðar einfaldlega tilraun til þess að gera kvikmynd
1: Já.
0: Og koma kvikmynd á tjald. Og ég naut þess mjög sko í þessari leitninni að á kvikmyndasafninni hefur verið virkilega flott og mikil vinna unnin í því að skoða hvaða kvikmyndagerð eigum við.
1: Þú ætlar að fara út til Sviss og hérna, vera þarna yfir sýningatíman að svona, svara spurningum og spyrja einhverja hérna, kvikmyndahöfunda þarna sem að mæta líka.
0: Já, það er svo gaman að Gústaf Geir Bollason ætlar að koma og kynna kvikmynd sína mannvirki sem ennú sennilega svona ein svona stærsta tilrauna kvikmynd sem hefur verið gerð á síðari árum Katrín Ólafsdóttir kemur og ræðir sínar myndir Kristín Skefing kemur í tvöföldu hlutverki, annars vegar kemur hún sem Garun Kríudóttir sem að gerir tilraunakenndar hreyfimyndir og hins vegar sem fulltrúi Steinu Vasúlku og Vasúlkastofnunarinnar og síðan kemur Friðrik Þór Friðriksson sem að auðvitað kemur úr hópi ungra nýlistarmanna upphaflega hann var í hópnum sem stóð að Suðurgötu 7 og þar voru gerðar stuttmyndir sem flestar eru týndar í dag en hann verður þarna með hringin og mun segja okkur aðeins frá því og þessu tímabili í íslenskri kvikmyndasögu það er líka fengur að því að fá Friðrik vegna þess að eina myndunum sem við sýnum sem er frá Íslandi þú tekur eftir því, þetta heitir ekki íslensk kvikmyndasögu Þetta ekki Icelandic experimental film, þetta experimental films from Iceland. Af því að við tökum líka inn nokkrar myndir sem hafa verið gerðar á Íslandi af erlendum leikstjórum. Og þar meðal annars Sally Potter sem að gera sína fyrstu kvikmynd í fullri lengd á Íslandi.
1: Já.
0: Og það myndin The Gold Diggers. Stór hluti af henni tekin á Íslandi með Julie Christie í aðalhutverki. Stórmerkileg mynd. Feminísk tilraunakvikmynd frá 1983 og Sally kom upphaflega til Íslands sem gestur Suðurgötu 7 og þá var hún hljóðfærileikari í The Feminist Improvisation Group
1: já, okay,
0: sem að var leitt af þáverandi sambýliskona hennar Lindsay Cooper og í framhaldi af því kynnunum af Íslandi þegar að hún kom hérna til þess að spila feminíska spunatónlist að þá snýr hún aftur og gerir þessa mynd og mér langar til þess að Friðrik segja okkur aðeins frá því sem að hann veit það
1: Já.
0: Það voru margir sem komu innlendir aðilar sem komu að gerð myndarinnu hér á landi, mikið af konum sem störfuðu við myndina og mjög margir og margar konur sem að í fyrsta sinn kynntust kvikmyndagerð við það að vinna að mynd Sallyjar. Og svo það annað sem áhugavert og það að tilrauna kvikmyndin vettvangur kvenna. Ég veit ekki hver ástæðan þetta eitthvað sem að maður þarf að ræða og skoða með öðrum. En það möguleiki að vegna þess að það svo erfitt að fjármagna kvikmyndir í fullri lengd, það svo erfitt að fá að gera kvikmynd ef maður kona, að fá pening til að gera kvikmynd ef maður kona kannski það ástæðan fyrir því að margar konur einfaldlega snúa sér að því að brjóta upp formið og segja bara hvað get ég gert við þetta?
1: Já,
0: hvað get ég gert við þetta bara á mínum forsendum úr því að strákarnir fá allan peningin?
1: Já, það mjög aðtilsvert.
0: Já, en svo langum við bara að segja kannski, ég veit að ekki, að lokum að tilrauna kvikmyndin sem virkar svo framandi og snúin kannski fyrir áhorfandan og erfið fyrir augað að það í henni sem að myndmál kvikmyndana þróast og verður til og það margt til dæmis sem verður til bæði í tilrauna kvikmyndum sem gerðar eru á filmu og tilrauna kvikmyndum sem gerðar eru stafrænt eða á videoformandi sem að rata síðan inn í meginströms kvikmyndir.
1: Einmitt, já.
0: Og augljósasta dæmið hryllingsmyndir. Því að sko, hvar væri nútíma hryllingsmyndin ef ekki væri fyrir þær tilraunir sem hafa verið gerðar í stuttmyndum og í videoverkum þegar að til þess kemur að hræða fólk um skónum.
1: Já, einmitt, þarna verður hérna, þetta nýsköpunin og svo þetta brauðmólarnir hérna inn í meginströmmin.
0: Já, já, og auðvitað margir sem að fara út í það að gera kvikmyndir fullir lengt sem að byrja feril sinn.
1: Einmitt. Video X hefst á föstudaginn og já, ég bara hérna hvet til þess að þú finnir þessu einhvern vettvang hérna svo að við Íslendingar getum séð þetta svona allt saman af því að þetta lítur mjög spennandi út. Sjón, takk kærlega fyrir komin í lestina.
0: Takk fyrir mig.

0: Þá höldum við vestur á Patreksfjörð, þar sem að heimildamyndaháttíðin Skjaldborg hefst núna á föstudag. Og ég með á línunni Kristínu Andreu Þórðardóttur, skipuleggjenda hátíðarinnar. Kristín, hvar ertu stödd nákvæmlega núna?
1: Ég stödd borð í Baldri, ferjunni Baldri á leiði við Breiðafjörðin.
0: Væntanlega á leiðinu á Patreksfjörð.
1: Já.
0: Hvernig, hérna, hvernig er stemningin núna tveimur dögum fyrir hátíð?
1: Hún bara mjög góð og hérna allt að smetla, stundum það einmitt svolítið á síðustundu, eitthvað svona að loka hnykkur sem að, en það kemur alltaf sko, hann kemur alltaf og reddast alltaf allt.
0: Einmitt.
1: Þannig að mér líður bara freka vel núna, hérna, bara mjög róandi sigling hérna yfir.
0: Frábært, já, gott í sjóinn og svona.
1: Já, virkilega fallegt veður, það eiginlega bara, mann finnst sumar að vera komið.
0: Skjaldborg hefst núna og fer fram svona venjusangvænt um hvítasunnu helgina. Þetta eru þetta svona fastu partur í kvikmynda árinu hjá heimildamyndagerðumönnum og alltaf bara öllum kvikmynda unnendum á Íslandi. Hérna, þessi hátíð, hún búin að vera lengi í gangi og er hún ekki búin að svona, hvað ég var að segja, stabilisirast, hún er búin að finna sér svolítið svona sína stærð og sitt form, eða ekki?
1: Jú, hún hérna hefur, þetta í 19. sinn sem við erum að halda hana, þannig að það komin mikil reynsla og hún hefur svona verið haldin með svona mjög svipuð sniði frá upphafi og stærðin, að þú minnist á stærðina, hún getur kannski ekki stækka mikið hvað var þar áhorfendafjölda svo mikið því að við erum með 164 sæti í bíóinu og það alltaf þétt setið. Frá mótandi kvölds og oft setið einmitt í hérna tröppunum og hérna svoleiðis þannig að sko hvað var stærðina þá getur hún kannski ekki mikið stakka en við höfum alltaf verið að bæta alls konar skrautkólum utina og bæta dagskrána og þróa hátíðina enn frekar en já, hún hefur vissulega í rauninni sko hérna hún á alveg sinn sess í hugum fagsins og hins almenna heimilda mynda unnenda og við erum með mjög mikið að bara hérna fastagestin sem koma ár hvert hvítasunnu vestur.
0: Það verið að sýna, já, þó nokkuð tjölda mynda og þetta er eins og hefur verið hjá ykkur, það eru myndir í fullri lengd, það eru sem sagt, nýjar myndir í fullri lengd, það eru styttri myndir, það eru verki í vinnslu og heiðursgestir. Að þessu sinni, mér finnst það mjög athyglisvert að það er ekki, hérna, oft er það kannski einn hérna, eldri kvikmyndagerðamaður hérna, sem að hefur markað sér einhverja stöðu sem að er hampað sem heiðursgesti, en núna er þið meðeila sko þema sem heiðursgestin og svona ákveðið svæði. Segðu mig frá því.
1: Þetta eiginlega kom út frá því að ég var byrjuð að móta svona sér dagskrár hólf fyrir vetur þar sem við ætlum að hafa sagt, Grænland í brennendepli og var svona byrjuð að viða að okkur svona nokkrum myndum sem við vorum að skoða í því tilliti en svo ákvaða við bara að taka þetta alla leið og hérna í rauninni bara kynna svona heimskautsrættir á jaðrinum eins og verum að kalla þessa dagskrá, þessa heimskautsdagskrá sem sett hérna verkum frá svona nágranna þjóðum okkar svona hérna kannski meira svona á jaðrinum á Norðurlöndum á heimskautsvæðinu, þú veist norður hjara veraldar eins og má segja og í rauninni allt hérna lönd sem að hafa og hérna hópar sem að hafa kannski ekki, hvers raddir hafa ekki endilega verið að heyrast mikið eða kannski ekki nægjalega vel og vildi bara í rauninni hérna lyfta þessari kvikmyndagerð á bara fallegan stall og einmitt líka út frá bara þessari pælingu þú veist hver er að segja sögu, hver fær að segja sögu og hérna mikilvægi þess að fólk fái að segja ein sögur, þannig að þemað er frásagna fullveldi, hugtak í rauninni hérna, eða ensku heitir það narrative sovereignty það er í rauninni bara svona hvaða valdir í því fólkið að fá að segja sögur, ein sögur út frá ein sjónarhorni. Þannig að það verður í rauninni hérna útgangspunkturinn í heiðurskesta spjallinu sem verður á sunnudeginum.
0: Einmitt. Þetta er nú kannski spurning sem að einmitt, heimildamynda gerða menn, já, eru alltaf kannski að spyrja sig sko, hérna, að því að heimildamynda gerða maðurinn er náttúrulega mjög oft að nota og segja sögu einhvers viðfangs og þannig að það eru ýmsar svona siðferðilega flækjur sem eru í því og kannski svona, einmitt, spurning sem heimildamynda gerða menn eru alltaf að velta fyrir sér sko, hérna, má ég segja þessa sögu, hvernig á ég að segja hana, hvernig getur viðfangið haft eitthvað það að segja og svo leis.
1: Já, og svo líka í rauninni það er bara það er rosalega áhugavert að vera spá í þessu hugtaki finnst mér bara út frá við erum með hérna það er Færeyjar og Grænland og sami kvikmyndagerð sem við erum að hérna við erum að hampa. Þetta er allt svæði þar sem að sko er henni brotætt tungumál á við og hérna kvikmyndafög þessa svæða eru ekki, þau getur verið kannski svona að slíta barskónum eða komin á úlingsaldurinn og það sama áhýlega líka bara svolítið við okkur hérna á Íslandi. Við erum kannski með 10-20 ára forskot, það fyrir eftir í hvaða svæði þú vorst að horfa en til dæmis hérna er við með eins og Sami Filminstitút er eitthvað 20 ára, það er bara 20 ára eitthvað svo leið síðan að hún var stofnuð og hérna nú erum við með hérna grænlenska kvikmyndastofnu sem er ný stofnuð, bara opnaði dyrnar í rauninni bara núna í janúar og það er svona kannski einmitt loksins sem að það geta farið að vera með myndir sem að er með styrk frá sínum eigin sjóði. Og svo er maður að horfa í rauninni kannski líka bara til alls konar geopolítiskra aðstæðna og eins líka bara hvað er að fara að gerast út frá gervigreind. Ég er búin að vera bara svona að pæla í þessu líka að kannski fólk er nýfærið að segja einn sögur og svo bara kannski einhver aðra ógnir sem að stæði að. Þetta pallbór gæti verið bara mjög áhugavert út frá alls konar svona faktorum líka. Sko.
0: Nákvæmlega. En þarna verður þetta líka margar íslenska myndir, það eru nokkrar sem eru í fullri lengd og það kannski svona það sem að já, maður horfir oft til hérna þessar myndir í fullri lengd. Þær eru ef ég tel rétt hérna fjórar nýjar íslenskar eða ekki?
1: Fimm
0: nýjar íslenskar.
1: Fimm, við erum með fimm í fullri lengd og fimm í heimildastuttmyndir sem verður frumsýndar.
0: Já, einmitt. Það kannski er orlant mála að fara einhvern veginn að telja það allt upp, en sérðu ykkur að þræði í því sem að er verið að fjallum í dag og hérna nálgun og afstöðu?
1: Já, það vil þannig til að það myndast eiginlega alltaf einhver svona þemu í efnistökunum og svona eins og við erum búin að greina þetta í ára þá er þetta verk sem að kannski fjalla meðal annars um afskipt landsvæði, það er eitthvað mjög hérna, það er ákveðið stef sem er núna, við erum með mynd frá Grímsey til dæmis, það er mynd sem er skotin að öllu leyti í Loðmundarfirði og svo er mynd sem er tekin upp í að megninu til í hérna frumskógi í Papúa Ný-Gíní. Svo erum við búin að finna líka svolítið svona það er þörfin fyrir að tilheyra, það eru andlegar og líkamlegar áskoranir og svona tilraunir til að skilja nær samfélagið svolítið, þetta eru svolítið svona stefin í verkunum í ár.
0: Einmitt, mjög svona líka, kannski, við býðum eftir þessu, var þetta ekki bara stutt tilkynning alveg?
1: Hvað var verið að kalla? Já, eitthvað svona matarpöntun, já.
0: Þetta er matarpöntuninn.
1: Já.
0: Hérna, en mér langar að spyrja sko að því að hérna í læstin í dag þá erum við líka með hugann við kann og ég sá að þið eru með svona smá dagskrá Magnús Jóhannsson sem hann var fyrsti Íslendingurinn með mynd á kann.
1: Akkurat. Við erum að heiðra í raunni hans arleði í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands. Það hefur myndast mjög kært samband okkar á milli og þau hafa árabil verið meðal sér dagskrárhólf og í ár er einmitt fókusin á hann og hún Gunnþóra Halldórsdóttir, verkefnastjóri hjá Kvikmyndasafninu. Hún hefur í raunni rannsakaði svolítið mikið hans verk og hans arfleð og kemur til með að vera með svona fallega yfirferð á hans ferli í bara á opnunarkvöldinu.
0: Mm-hmm. Lítið, hvaða mynd var það sem að hérna, Magnús sýndi á Cannes?
1: Hérna, hún hét Hálendi Íslands.
0: En svo eru svo sem fleiri kanntengingar, það er ein mynd sem að þið eru að sína sem að já, hérna, höfundarnir koma eiginlega fljúa bara beint frá Suðurhluta Frakklands til ykkar á Patrisfjörð.
1: Já, þau lenda á morgun og koma eiginlega bara beint vestið til okkar, bara á sundlaugabakkanum í Cannes.
0: Já.
1: Þau eru þar að kynna myndina Eiríki, það er sérst Dögg Mósesdóttir framleiðandi og Nikolaj Galatzine leikstjóri. Það er mynd sem heitir Eiríki og er skotin á Grímsey og er svona óðuti grímseyinga að hans sögn, hans Nikolaj. Þau eru þar að kynna hana, það heitir Five Nordics og sérst allt ný eða sérst heimildaverk sem eru alveg á loka stigum framleiðslu eða svona alveg að vera tilbúin.
0: Já.
1: Þannig eitt verk frá hverju landi kynnt þess slotti.
0: Já. Kristín Andrea, góða skemmtun, gangi ykkur vel á Skjaldborg. Er einhverju meðar eftir, er einhver gistiplás eftir? Er ennþá sjens að komast á hátíðina ef maður er mjög spenntur?
1: Það er alveg sjens. Það er eitthvað smá í seltra gistingu. Svo er líka, það er líka tilboð hjá fyrirtæki sem heitir GoCampers. Ef fólk vil nýta sér það, þá koma hérna bara keirandi í rauninni með gistikostansinn. Og það er líka frítt á tjálsvæði fyrir armbandshafa þannig að þetta er svona eiginlega bara geggjaða díl annars er í rauninni aðgangur að kvikmyndasýningunum sjálfum er ókeypis það sem að fólk er að kaupa sér armbanda á eða miða á er mataveislunar okkar það er rauninni borða allir saman kvöldmat áhorfendur og hérna höfundar og allir það er ballið okkar og það er svona nokkri dagskrálíðir sem er svona fyrir utan bíóð sem að það kostar á það en hérna er ókeypis á kvikmyndasýningarna sjálfur.
0: Já, Skjaldborg á Patreksfirði hefst núna á föstudag Kristín Andrea Þórðardóttir. Takk fyrir spjallið. Þar með ljúku þessu flakki milli kvikmyndaháttíða hérna í lestinni á þriðjudegi. Höfum hringt til Kann spjallaðum kvikmyndaháttíðina Video X sem fer fram í Zürich og einbeiti sér að íslenskum tilrauna kvikmyndum að þessu sinni og svo núna undir lokin Skjaldborg. En við erum konar leiðalokum, ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Við heyrjumst aftur á morgun.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar í Hafnarfirði, segir að í komandi meirihluta viðræðum muni hann gera tilkall til þess að vera áfram bæjarstjóri. Það sé þó ofsnefnt að úttala sig það. Engar formlega viðræður eru hafnar í bænum. Valdimar var til viðtals í Kastljósi í kvöld.
2: Staðan svo að flokkarnir fengu, það var 3-3-2-2-1 þegar það kemur að bæja fullt rúm, þannig að það er ýmsar sviðsmyndir mögulegar. Samstarfið sjálfstæðarflokkinn síðustu 8 ár hefur verið farsælt og þessa dagana eins og Ástís kemur inn á, menn eru bara svona aðeins að lenda eftir helgina, það eru svona þreifingar í gangi og samtöl.
3: En það er einu tveggja flokka meirihlutin, það eru þið og sjálfstæðarflokkurinn áfram ekki, við reikna með að það sé þá líklegasti meirihlutin.
2: Já, það er einu tveggja flokka meirihlutin sem raunhæfur en það er ekkert útilokað í þessu.
1: Ástís Kristjánsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, telur sigur flokksins í kosningum skýrasta verkum hans á kjörtímabilinu. Sjálfstæðisflokkurinn með meirihluta í bænum.
4: Frambjóðendur erum að stilla saman strengi, sjálfstæðismenn í Kópavogi og svo eigum við bara eftir að taka ákvörðun